0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: הפרק עשוי לכלול תיאורים קשים, ובהם שימוש בחומרים אסורים, פגיעה עצמית ואובדנות, ומעשים פליליים האסורים בחוק. כאן הסקטים מעודדת לפנות למרכזי הסיוע לטיפול בהתמכרויות.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: הייתי חבר טוב של יצחק אברג'ל, שהיום שומעים עליו, וזה שלוש מעשרי עולם. אוטומטית אתה, שמים אותך בליגה אחרת. היינו שנים אותו חדר. הוא אז היה יותר קטן מן, הוא היה בן 17, משפט 19 שנה. הייתי אסיר מופרע. הייתי חשוד בשני דקירות של סוהרים. כי הם הפרידו ביני לבין יצחק, נקחו אותו לבית סוהר אחר, מעצבים דקרתי שני סוהרים.
4: מכורים, שיחות על התמכרות עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
5: אהלן אילן.
6: היי אורי.
5: אתם על מכורים, ההסקט בו מכורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
6: היום אנחנו נדבר עם מאיר, ותן לי רגע להציג לך את מאיר במספרים, בסדר?
5: תן לי את זה.
6: בגיל 14 התחיל להשתמש בהרואין. בגיל 18 נכנס ל-12 שנה בכלא.
5: יואו.
6: אחרי 12 שנה בכלא, תכפיל ב-2, 24 שנות ניקיון. אנחנו הולכים לפרק את המספרים האלה למילים ולסיפורים.
5: כן, ועם כל הכבוד למספרים, אנחנו הולכים לדבר פה עם בן אדם שהוא באמת נשמה ענקית, אז... אתה יודע, בוא פשוט נתחיל ונשמע אותו. אלן מאיר.
3: אלן, כל טוב?
5: וואלה, הרוב טוב, הרוב טוב. איזה כיף שאתה פה.
6: לגמרי, זה היה איזה מרוץ.
5: היה איזה מרוץ, אבל השגנו אותו בסוף. מאיר, אתה מגיע מבת ים?
3: כן.
5: אתה בת ים ככה במקור?
3: עכשיו אני בתל אביב, שהתחתנתי, עברתי לתל אביב, אבל מהמקור מבת ים.
5: כן.
3: גדלתי ברחוב ויצמן, בבת ים. יש לי משפחה טובה. אבא שהיה... אני חצי חלבי, חצי דמשקי סורי. ואבא שלי, בשביל שיהיה לנו אוכל, הוא היה עובד מטאטא רחובות. ואני זוכר מגיל מאוד קטן, אני התביישתי בזה. אז כל מטאטא רחובות שהיה עובר, הייתי זורק על הפבנים, שלא יחשבו החברים שיש לי אבא כזה. רק היום אני מסתכל ואני אומר, איזה גבר הוא היה. הוא היה מהסורים האלה, זה היה עם הכבוד וזה. הוא הסכים לשפיל את עצמו רק בשביל שיהיה לנו צלחת מרק ביום שישי. רק היום אני רואה את זה, אז הייתי צוחק עליו.
5: כי מה, איזה הורים היו לחבר'ה שלך?
3: מסתבר שכולנו היינו דומים, אבל לא ידענו.
5: כי כל אחד הסתיר.
3: כן. כל אחד היה מסתיר.
5: אבא שלי איש עסקים בלוס אנג'לס, יעני.
3: כל אחד היה מספר. היה גם אחד שחניך שלי, שהוא היה גדל איתי. אבא שלו היה בצור, היה אומר לו, אבא שלי איש עסקים בחוץ לארץ.
5: אשכרה.
3: הוא התבייש להגיד שאבא שלו בבצור.
6: ומה, בית ספר רגיל, היית תלמיד בסדר?
3: כן, הייתי ממלכתי דתי כזה. הסתבר ש... שבבית ספר הזה פגשתי את כולם בבית סוהר אחר כך. דתי עם הדתי, כולנו נפגשנו בבית סוהר. הרבה מה... לא כולם, אבל הרבה. והייתי בורח הרבה. זורק את... אז זה לא כמו היום שאני... כל דבר המורה מודיעה להורים. אז לא היו אומרים, אחרי חודשיים, אמא שלי הייתה יודעת בדיעבד, אחרי חודשיים, הבן שלך לא בא לו בכלל ללימודים כבר חודשיים. אנחנו היו זורקים את התיק והולכים להצגות בוקר.
5: מאיר, בן כמה אתה היום?
3: 61.
5: וואלה, אתם...
6: אותו דבר, המגילים, מאיר.
5: וכאילו, אמרת שהיית בורח הרבה. למה?
3: כי היום, אתה יודע, המורה אז... היו אומרים שאני עצלן. שאני לא... אני כל הזמן ככה מסתכל בוהה, ואני עצלן, ואני מפריע. בגלל שאין לך... אתה לא משתתף, אז בדרך כלל אתה מפריע. שאתה צריך לעשות משהו.
5: נשמע שעד היום מפריע, מפריע לך שקראו לך עצלן. אתה עצלן?
3: היום לא. אבל אז, אני לא יודע, הייתי בריכוז עצמי, אני חושב.
5: מה זה אומר? מה זה אומר?
3: זה שהייתי מרוכז יותר מעצמי מפחד. אני כל דבר היה מפחיד אותי, בדרך כלל אתה נכנס לעצמך. בגלל שאתה מפחד. זה כאילו מגונן עליך. אז ראו אותי כזה בועל, לא רוצה ללמוד. שפטו אותי. ואז גם, אני לא יודע אם אתם יודעים, בגיל קטן היו קינים, כמו שהיום יש קינים, היו שמים לי נפט בראש, לא היה את כל היום. אז אנשים היו צוחקים, יש לו נפט בראש, יש לו זה. עם הדברים האלה, פחות או יותר גדלתי.
5: ביטחון עצמי...
3: ברצפה. ביטחון עצמי ירוד.
6: היו לך אחים? אחיות?
3: כן.
6: כמה?
3: היה לי, אנחנו שלוש אחים ושני אחיות. כולם בעלי תואר.
6: לא, אבל אתה איפה ממוקם על מבחינת גיל?
3: יש לי אחות יותר קטנה.
6: אתה אחד ה... אתה...
3: אני אחד לפני מהסוף. האחרון, לפני האחרון.
6: אז היו לך אחים גדולים?
3: כן, יש לי אחים גדולים.
6: לא, אני אומר כשהיית ילד, היו לך אחים גדולים.
5: כן. בסביבה.
6: בסביבה, כן. הם לא...
3: אני
6: לא...
3: בגיל 12, 11, הם היו בצבא כבר.
6: היה פער גדול.
3: כן.
6: זאת אומרת, הם לא היו בשכונה כדי להגן עליך, כדי...
3: לא, הפער שלנו זה 7 שנים.
5: זה בגיל קטן.
3: בגיל קטן זה מאוד משמעותי.
6: אני אומר, יכול להיות שחלק מהעניין, הם לא היו בסביבה שלך כדי לשמור עליך, להגן עליך, להיות מישהו שאתה יכול לפנות אליו?
3: לא היה להם אז מודעות כזה, כאילו שלא אומרים עצלן, או לא אומרים... כאילו, אז זה לא היה, זה היה כאילו נהוג ככה. היינו מעשנים חשיש, אז זה היה כמו גרס היום, ואז היינו יושבים ומעשנים כל החבר'ה, והייתה איזה בחורה שהיינו יושבים אצלה בבית, ויום אחד היא באה ואמרה, אין לי חשיש, יש לי חומר אחר, טוב, הרואין.
6: מה, באיזה גיל?
3: גיל 14 ככה, וראיתי פתאום פעם ראשונה שאני עם ביטחון, יש לי ביטחון, אני יכול לדבר איך שבני אדם מדברים, ולא מפחד פתאום. כאילו, זה נתן לי ערכה עצמית, כביכול. כי אני לפני זה לא הייתי רוקד. במסיבות סיום לא היה איזה רוקד. ופתאום אתה מרגיש שאתה יכול לעשות הכל. אז, וזה פעם אחת, חק ותפס את זה. מחורת באתי לה, אמרתי לה, איפה, איפה את מביאה את זה?
5: אם אחים שלך היו יודעים, היו אומרים לך משהו על זה, או שהם גם היו בעניינים?
3: לא, מה פתאום. היו אומרים לי ו... וזה ככה היה אחר כך. בהמשך. כל החיים הם רדפו אחריי.
5: לשמור עליך.
3: לעזור לי. היו באים אמא שלי יותר.
6: אז איך ילד בן 14 מתארגן על הירואין?
3: גונב. היינו גונבים, פורצים דירות.
6: מה, זה די מהר מה שאתה מספר? זאת אומרת, בגיל 14 פורצים כבר?
3: פריצה ראשונה בגיל 14 וחצי, לפני 15.
6: אין פחד, אין כלום?
3: כלום. יש כתבה אפילו בגיל 6, לא את השם שלי, אבל אמרו, כנופיית נערים נתפסו על 30 התפרצויות. וואו, בעיתון. וואו. אז זה היה מעריב. ובגיל הזה אתה נכנס למעצר, אתה משתחרר, אתה דווקא נהיה יותר עבריין.
5: גם ריגוש וזה.
3: כן, זה לא הרתיע אותי.
6: וההורים, איך הם בסיפור הזה?
3: אבא שלי היה משתגע. הוא ממש קיבל את זה מאוד קשה שהוא מת אחרי שנה.
5: וואו.
3: לא שנה, 3 שנים. ואמא שלי, תפסיק, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אחים שלי, מה אתה עושה? מה אתה צריך את זה? הייתי אומר להם, בסדר, יהיה בסדר. אם אתה תגן, יפסיק, יהיה בסדר. זה המילה שתמיד הייתי אומר לה.
5: זה הכל היה בשביל לממן את הסמים, או שהחלטת לעשות את זה דרך חיים, כאילו להיות, שלא, אתה לא רוצה להיות מנקה רחובות, אתה תהיה אחד עם אוטו או אוטו יפה.
3: כן. בגדול, זה היה סמים, אבל אז חשבתי שיהיה לי כסף, יהיה לי יותר קל, חייתי יותר את הפוזה יש לך כסף וזה, ו... והפוזה הזאת עלתה לי ביוקר. אבל אני אף פעם לא גנבתי, אני ישבתי 12 שנה בצוהר, לא בגלל הכסף.
6: תקף שנייה ניכנס למקום הזה, לתקופה הזאת בחיים שלך, כי היא מן הסתם תקופה שונה ומשמעותית מאוד, אבל בגיל, בגיל הזה, 15-16, איפה אתה בחבורה? איזה, מה המקום שלך בחבורה? אתה, אתה מהמובילים? אתה...
3: בילדים שאמרו שנתפסו, אני הייתי כאילו המנהיג, אני הייתי דוחף אותם. ואמא שלי הייתה בטוחה שאני נגרר.
5: מי ילד חסר ביטחון? שאומרים עליו, שאומרים עליו עצלן, שהוא שותק, שהוא נכנס פנימה, אתה המנהיג.
3: כן. ברגע שאני משתמש, אני עכשיו אקח פס, אני אהיה אילה חסון, צ'יק צ'אק, אני יכול להיות, אין אצלי.
6: אתה אומר אילה חסון בגלל שאנחנו נמצאים בכאן 11. כן.
3: ואם לא, אז אני מנועל אלפרין. אז היה לפני 40 שנה.
6: היה תותח.
5: רגע, אמרת אבל ש... שלא היית גונב בשביל הכסף? לא הבנתי את זה.
3: הייתי גונב יותר בשביל הפוזה, הסמים.
5: אוקיי.
3: אף פעם לא היה לי המניע, אני גונב בשביל כסף. יותר הפוזה, יותר סמים, אז היה עולה ביוקר. ויותר להרשים, אני זוכר, הייתי ילדה בוכה לאמא שלה שתקנה לה גלידה. ולא היה לה, אם אמרה לה, אין לי, אין לי. אז אני אוטומטית הציע, ונתנתי לה...
5: אבא די.
3: כן, אני כאילו מנקחי. כי גם כשהיינו ילדים, אז הייתי יותר מושפע מרובינון. אז היה סרטים של רובינון, גנוב לעשירים ולחלק לעניים. ובסוף אתה גונב לעניים ונותן לעשירים, לעורך דינים וזה.
5: צחוק הגורל.
6: וכמה זמן הדבר הזה מתגלגל? אתה נכנס ויוצא ממעצרים בעצם?
3: מעצרים, אני במעשר ראשון בגיל 18 וחצי.
6: אתה כבר אחרי, רגע שנייה, אתה כבר, בבית ספר אני מבין זה מתעדה כל הסיפור הזה.
3: לא, אני למדתי עד כיתה ח' תת כבר שלחו אותי למיינספיין, ספר בזה.
6: מקצועי מה שנקרא?
3: מקצועי, שלוש ימים, שלוש ימים.
6: ולמדת משהו שם? איזשהו מקצוע? שום דבר?
3: לא.
6: עברת את זה?
3: כן.
6: פשוט עברת את זה.
3: כן, הייתי כאילו מקצוע נגר, אבל לא הזדתי עץ בכלל. לא התחברתי.
6: רק מסורית.
3: כן, לא התחברתי באמת. אני עד היום עם העבודה שלי סתם קיר לצבוע, אני רואה את זה אי שפיות. אני בשבילי, אני חייב עבודה שעושה לי טוב. אם לא, אני לא יכול לעבוד.
5: כמו מה?
3: כמו מדריך שאני היום עם אנשים.
6: אז אתה בגיל 18 וחצי אתה נכנס, אתה נכנס לכלי בפעם הראשונה, זה כבר לא מעצר.
3: כן.
5: לאיזה תקופה?
3: 12 שנה.
5: וואו.
3: בגיל 18 וחצי, 19 אפילו. גם כשנכנסתי לבית סוהר, זה לא. אני זוכר השופט אמר, אמא שלי התחילה לבכות, הוא ילד טוב, מגרר וזה. והשופט אמר לה, גברתי, הבן שלך, היו ילדים של האוניברסיטה שם למעלה. לא בחר את הדרך של הילדים האלה. הילד שלך בחר את דרך הפשע. וכל החיים רואים שהוא לא נגרר, הוא מוביל. זה אני זוכר משהו.
5: למה אתה זוכר את זה? למה זה נצרב לך ככה בזיכרון?
3: אמא שלי התחילה לבכות. ואני חושב שאמא שלי אהבתי אותה יותר מכל. גם אשתי הייתי קורא לה בטעות אמא. ברוב שהייתי מחובר לאמא שלי.
5: אז פגעת באמא שלך וזה, אתה לא יכול לשכוח את זה.
6: זה הרגע של אמת, שהיא בעצם חשבה שאתה ילד מסוג מסוים, היא הילד הטוב שלה, ופתאום מישהו אומר לה ככה לפנים, לא טוב ולא בטיח, זה לא שהוא נגרר, הוא מוביל.
5: כן, כן. זה לא רק שאתה מנהיג, אתה באמת היית מנהיג, ובאמת זה, אבל זה מנהיג שיחזב את אמא שלו.
3: מאוד. זה אחד הכפרות הראשונות שעשיתי, שעליתי על דרך.
5: מה, צעד תשע?
3: כן.
5: מה?
3: צעד תשע. אני זוכר, הייתי נקי כמה חודשים, באתי לה, אמרתי לה, אמא, סליחה, וזה, התחלתי לבכות. אבל היה, אני סולחת לך, נכנסה להתקלח, נקחה את התיק ונכנסה עם התיק שלה, המקלחת. כאילו, סולחת, אבל עוד לא מאמינה.
5: שלא...
3: כן, שלא ייקח את זה, את הארנק.
5: וואי.
3: שלא ייקח עם התיק. ועם הזמן, אחרי שנתיים, היא הייתה נותנת לי את הכרטיס ויזה שאני הוציא לה כסף. שהיא ראתה שזה...
5: אמיתי.
3: אמיתי. הייתה מתקשרת לאחיות שלה, שהיו מזמינים אותי דובר, היא הייתה אומרת להם, מאיר דובר היום, הוא הולך ללמד אותם איך לחיות.
5: בקבוצות שמזמינים אותך לדבר. אבל בואו נחזור למה ש... לתקופה... מה, אתה נכנס לכלא לתקופה ארוכה, איך לך שם, איך אתה מסתדר?
7: רגע, קודם כל, שנייה, על מה, על מה נכנסת? על 12 שנה לא מקבלים על, על התפרצות.
3: כן. נעצרתי על שוד, שעשו לי שוד, ורציתי לברוח. זה תיק של 6-7 שנים. ובדיוק אבא שלי נפטר, אז אמרתי לשופטים, זה היה שלוש שופטים, זה תיק מחוזי, אמרתי להם, אני מדמיין שאבא שלי קורא לי, אני צריך, הראש שלי אומר לי, תתאבד, תתאבד. אז הם שלחו אותי לברבנל, להסתכלות, ובהסתכלות הבריחו לי נשק, יריתי בשוטר וברחתי.
5: וואו.
3: אז זה נהיה כבר ניסיון לרצח, נהיה סיפור.
5: וזה מזל שהוא חי.
7: מה, זה,
3: כן.
7: זה מה שאתה אומר עכשיו, גורם לי לחשוב שאתה היית בתוך, בהסתכלות, אתה היית בשימוש באותו, היית בשימוש פעיל באותו יום, באותה סיטואציה?
3: לא הייתי, הייתי... זאת אומרת. אבל זה היה באיזשהו מקום, השופט שאמר, בחרתי את הדרך... כי לא ידעתי משהו אחר. באמת שלא ידעתי. וראיתי את זה, היה חשוב לי שיעריך אותי, הכבוד של החברים, יותר מה שהכאב של אמא שלי.
5: גם ברמה של בן אדם שיורה בשוטר הוא כאילו...
3: כן, הוא נחשב סלב.
5: מי יכול עליו?
3: כן, אני כאילו...
5: זה אי שפיות? טוטלית.
3: איש שפיות, היה הכל איש שפיות.
7: כן, צריך להיות באמת בסיטואציה מאוד מסוימת כדי לחשוב שזה הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, צריך, הראש צריך להיות מסודר באופן מאוד מסוים כדי לחשוב, וואלה, יש לי אחלה רעיון. יש לי רעיון פצצה.
5: וואלה, פיצחתי את השיטה.
3: כן.
7: תביאו לי אקדח, אני הורה בו.
5: אבל זה גם, אילן, אני כאילו, מצד אחד לגמרי אתה צודק, מצד שני זה באמת... כמו שמאיר אומר, זה החברה, זה המיליה שממנו הוא בא, זה מה שכאילו מקבל נקודות. אתה מבין? אז גם יש בזה היגיון, אתה יודע,
7: כן.
5: היגיון דפוק, אבל...
3: אני לא חשבתי להרוג, לראות בו, סתם. חשבתי להעמיד אותו, יפתח לי את הדלת ואני אברח. אז הוא קפץ עליי.
7: אז אתה נכנס לכלא עם בעצם... עם כרטיס VIP, עם כרטיס...
3: נכנסתי, כבר היה לי חברים מהמעצרים שם, אז השתלבתי מהר, יש סמים, אז בזמנו...
5: גם שם אתה מנהיג?
3: שם אני הייתי חבר טוב של יצחק אברג'ל, שהיום שומעים עליו, וזה שלוש מעשרי עולם. אוטומטית אתה שמים אותך בליגה אחרת.
7: בעצם העובדה שאתה מכיר אותו, מחובר אליו.
3: כן, ואנחנו חברים, היינו שנים אותו חדר. הוא אז היה יותר קטן מנו, היה בן 17, משפט 19 שנה. הייתי אסיר מופרע.
5: מה זה אומר?
3: הייתי חשוד בשני דקירות של סוהרים. שני דקירות של סוהרים, כי הם הפרידו ביני לבין ישחק, נקחו אותו לבית סוהר אחר, מעצבים דקרתי שני סוהרים.
5: והיית גם שם על אירועים?
3: כן. שאלה רואים.
7: אני צריך רגע לשאול אותך על, על החיים בתוך מסגרת של כלא רגע. מחור, בוא נאמר ככותרת, זה לא אדם שמסתדר במסגרות. סיפרת על עצמך שבכיתה ח' כבר פרשת. גם אנחנו, אורי, אני חושב שיכולים להעיד על עצמנו שמסגרות זה לא הדבר הכי קל לנו היה בחיים... כל מיני מסגרות, זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות בית ספר, זה יכול להיות עבודה.
3: נכון.
7: פתאום אתה נכנס למסגרת, הכי מסגרת שיש. אין יותר מסגרת לפחות באיך שזה נראה.
3: כן.
7: כאלה זה חתיכת
3: אין
7: מסגרת.
3: אין לך ברירה, כן.
7: איך אתה, בתור אישיות של מחור, פעיל, איך אתה מסתדר בתוך כלא?
3: בגלל זה הייתי אסיר מופרע, כי היה לי קשה לקבל את זה, שאני עכשיו, קודם כל, מה שהיה נותן לי תקווה, שאני אברח איזשהו שלב.
7: אמא שלך כל הזמן דואגת לך?
3: הייתה משגעת האחים שלה שהקפיצו אותה, את האחים שלי.
7: כן.
3: לביקורים. והיה איזה פעם, פעמיים, שהייתה מגיעה עד באר שבע לביקור, פתאום מתקשרים אליה, ואומרים לה, את לא יכולה לראות אותו, הוא בצינוק. והיא הייתה ממש משהו מדהים, ואימא שלי הייתה, היא למדה צרפתית, היא לא הייתה מהאימהות על עם הסלים, ותמיד שהייתה עומדת שם בביקורים, היא הייתה מתביישת.
7: שהיא שייכת.
3: שהיא שייכת, יש לה ילד פה. ואני בכלל לא הייתי שם. כזה, היום אני רואה אנוכי, סוג בסמים, לא, לא, בלי רגשות.
5: היה לך גם איזה שהם רגשי נחיתות מול אחים שלך או חיות שלך שהם כאילו בסדר, נורמטיביים? אם רצית להיות כמו...
3: לא, חשבתי, פשוט בחרתי דרך חיים, שאני בדרך חיים שלי, אני אחלה קבלה יש לי. מאמין בזה.
7: קריירה, עושה קריירה בתור...
3: מאמין במיליון אחוז, שזה הייעוד שלי.
5: אתה גם היום חושב שבחרת בדרך הזאת?
3: בחרתי, אני חושב, יותר אפילו, אבל באי שפיות. לא בחרתי בהיגיון. כי אני לא פושע באמת. אני לא עבריין באמת. אני זוכר שבתור ילד קטן, הייתי רואה את העבריין, הייתי קורא להם פושטקים.
7: אבל רגע, היית בכלא 12 שנה, פגשת איזה עבריין או שניים, פגשת אנשים שפשע זה ה...
5: עבריינים גדולים.
3: דרך חיים שלהם.
7: זה הדרך חיים שלהם. בסופו של דבר, מה היה שונה מהם, ומה היה ההבדל ביניכם כשאתה ישבת שם 12 שנה והתנהלת כמו שהתנהלת, וביניהם, זאת אומרת, למה אתה אומר אני לא באמת, מה הופך באמת אדם לבאמת פושע?
3: הייתי יושב איתם בחדר, עם יצחק, דוגמה, והייתי אומר לו, אתה יודע, יצחק, אני לא יודע מה אני עושה פה. כאילו בבית משפט היו אומרים, מקרים את התיק שלי, הניסיון לרצח וזה, והייתי רוצה להגיד לשופטים, תשמעו, שחררו, תנו ללכת לאמא שלי, אני לא קשור. ברוב שאימנתי מצד אחד שאני בכלל לא קשור, ומצד שני אתה שם, אתה מגיע לשם. אז הייתי אומר לחבר, וואלה, אתה יודע, אני לא מאמין שאני יושב איתכם. אני לא... אז הוא סיפר לי, והוא רצח הרבה אנשים, הוא אמר לי, גם אני הייתי מרגיש ככה.
7: אוקיי, אז אתה יוצא, אתה משתחרר, למה אתה יוצא החוצה? מה מחכה לך בחוץ?
3: זה משהו מדהים, אחרי שהשתחררתי כל כך הרבה שנים, יצאתי, חיכו לי חברים בחוץ, נתנו לי סמים, והרגשתי כאילו אתמול נעצרת. כאילו כל מה שהיה בשנים הזה, כאילו הכל נעלם, ואני חי רגיל. איך הייתי אומר, שפעתי 12 שנה, הרחתי פס, הייתי אומר, דלת נסגרת, דלת נפתחת. 12 שנים, בן אדם מתחיל כיתה א', עד י' ב', אתה צריך לשבת. ואתה, הייתי רואה את זה כאילו דלת, אבל זה מתוצאה שהרחתי, מהסמים. נותנים לך ביטחון.
5: ומה אתה עושה? אתה, אוקיי, איך זה נראה? איך נראים החיים שלך? אתה יוצא ומה? אתה עוד משתמש אחרי זה...
3: משתמש הרבה. אז חברים שהיו מארגנים לי שאני אתחיל להסתדר, אז זה הביא לי 200 גרם הירואין. זה 150 גרם קריסטל.
5: זה כמויות של קופאין. סחר.
3: כן. שאני יעלה. לתפקד, יעלה. שיהיה לי כסף.
5: כן.
3: ומסתבר שאני הייתי הקליינט הכי טוב של זה. הייתי מפחד למכור את זה שלא ייגמר לי. כן. במיוחד קוקאין.
7: היית סוחר גרוע.
3: מאוד.
5: אתה אומר במיוחד קוקאין, זה מעניין שהוא אומר את זה, כי קוקאין ידוע שזה בדיוק הסם שיושב על הביטחון עצמי. שזה הסם הזה שכאילו הופך אנשים
3: לזומבי. זה היה אז נכנס סם מלאכים. אבל זה סם של בית משוגעים. אתה חושב כל דקה מישהו עומד לך ליד הדלת.
7: אתה גר אצל אמא שלך כשאתה יוצא החוצה?
3: כן, אצל אמא שלי.
7: היא מקבלת אותך?
3: כן.
7: תמיד קיבלה אותך, בלי תנאי.
3: אהבה ללא תנאי מאלה.
7: וואי.
3: אליי.
5: תגיד, ומתי נשמע בסך הכל? שאתה ממשיך בסגנון, היית, ישבת 12 שנה, המשכת מאיפה שהפסקת, אתה אומר שזה קצת, זה משוגע, אבל זה החיים שלך. איפה הבעיה? הכל בסדר, לא?
3: ואז החלטתי להפסיק.
7: ככה.
5: ככה.
3: כן, באתי, אמרתי, אני נכנסתי ששם היה כמו היום הצעירים, גרה הזה, האירון. ככה היינו רואים את זה אז. ופתאום עבר 12 שנה, אני רואה שאני... זה בושה להשתמש בהירואין.
5: יחסי ציבור של הסם השתנו...
3: כן.
5: בגלל שפתאום זה לא מגניב לבסטים וזה, אז החלטת להפסיק, בגלל איך שזה נראה?
3: אז רציתי להפסיק. הייתי מגיע ל5-6 ימים, ומשהו בראש היה משתלט עליי, אומר לי, לך עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם. והייתי נוסע, לוקח פעם, זה ממשיך. והייתי נטרף מזה, הייתי מרגיש כאילו, נקחו לך את החופש, את ההחלטות שלך.
5: הייתה לך איזושהי הבנה שאתה מכור, או מחשבות כאלה?
3: אז לא, חשבתי איזה מכור, לא זוכר מה היו קוראים. אני הייתי בעצם נרקומן, אבל נרקומן, אם מישהו יגיד לי, זה מסתכן.
5: כן, זה מילת גנאי.
3: כן, כאילו נרקומן וזה. זה הייתי קורא לזה משתמש. כאילו שהאגו שלי ירגיש נוח עם זה. אבל בתוך תוכי, עם הזמן התחלתי לבכות שהייתי רוצה להפסיק. הגעתי למצב שלא אימנתי שאני אגיע. חשבתי מרצדס, בחורות לידי, ואני מוצא את עצמי בתוך החדר, משתמש ובוכה. ואני לא מצליח לעשות, זה היה משגע אותי. והתחלתי להתפלל לאלוהים שיעזור לי. ואני הגעתי בסוף התפילות, אלוהים, אם אני לא עולה, קח אותי, תעשה טובה, והתכוונתי לכל מילה. ואז התחיל לעבוד פתאום. ככה, אלוהים, שאתה רוצה לחיות, אתה מת. שאתה רוצה למות, הוא מכריע אותך. ועברתי התעוררות מאוד חזקה. זה לא בא ככה סתם. בשביל לעצור את הסמים ואת הדודה, שהיינו קוראים לה דודה, זה פיצוץ בתוך הראש, אתה פתאום, אני תמיד אומר, אם הייתי, שהייתי נקי כבר שבועיים, הם אומרים לי, מה אתה צריך לעשות בשביל להיות נקי? הייתי אומר להם את כל 12 הזה. צריך לעזור. אני גם סיפרתי, אני אספר לכם, הייתי נקי שבועיים. ובאתי למישהו, אמר, הוא היה מקי בתוך הדלי. הוא היה בקריז, במרכז גמילה בנתניה. אמרתי לו, אתה רוצה תג? אמר לי, כן, תעשה טובה. הבאתי לו תג, ואז הוא אומר לי, כמה זמן אתה נקי? אמרתי לו, 14 יום. הסתכל עליו, אמר לי, זה כיף לך. פעם ראשונה הבנתי שחצי כוס מלאה. כי מחור שעולה על דרך, הוא מתבייש, כאילו הוא מודד את זה לפי ניקיון. ונכנסתי לחדר השני, היה בן אדם מבוגר מהתקווה. הוא אמר לי, תעשה לי טובה, תקרא מתהילים, פרק. ואני חיפשתי את היום, זה היה יום שלישי. חיפשתי את היום, הוא אמר לי, את חפש, מה שיפתח, יפתח. יצא היום שלישי, את תשליחני לעת זקנה, כל כוחי אל תעזבני. ופרצתי בבכי, לא יכלתי לעצור את זה. ושם הרגשתי שבום, אני רוצה ללכת על כל הקופה. רוצה להיות כנה, ויהיה, נמאס לי אומר אמיתי לאחרים, אבל בהכחשה עם עצמי. וככה היה, חודש הייתי שם, יצאתי בחוץ. אז בהתחלה אתה נבא, אתה אומר שבעיני, ואתה נכנס, כאילו הייתי נכנס בפעמים הראשונים לעיני, כאילו נכנס לאגף. אז זה היה, ביפו. כאילו לא הייתי מרגיש בכלל עיני. כאילו אני נכנס לאגף, אבל מדברים יפה כזה.
5: טוב, היה שם כל מיני חבר'ה מהאגף.
3: כן, והיו מדברים יפה. חברים שלי שהשתמשו אותי, פתאום הוא מדבר יפה כזה. שהוא אומר, מאיפה הוא קיבל שכל זה? כאילו, היה מטומטם שם. וזה היה מדהים אותי. וגם אני פתאום התחלתי להגיד סליחה, זה לא יודע.
5: מילים חדשות.
3: כן.
5: אבל איך הגעת לעיניים? כאילו, אתה אמרת שדרך... ניסית וניסית וניסית לבד, שישה ימים, פיצוץ בראש, נפלת וזה. ופנית לאיזושהי דרך רוחנית. מישהו עזר לך? ידעת שקיים עיני, הלכת לגמילה, איך הגעת?
3: היינו בתחנת סמים, ואיזה חבר אמר לי, מאיר, למה אתה לא בא לגידון? יש לו מרכז גמילה. וגידון זה היה חבר שלי עוד מהמצוא, פתח מרכז. וככה הגעתי, הלכתי אליו, הייתי נקי 3 חודשים.
7: המקום האלים, כשיצאת מהכלא, הוא נשאר עדיין? זאת אומרת, היית, כי אתה אומר שמצד אחד למדת להתחיל לדבר, סליחה, בבקשה.
3: זה שהייתי נקי.
7: כן.
5: לדבר בכנות.
7: זה אחרי, כמה זמן אחרי המרכז גמילה קורה? כמה זמן אחרי המרכז גמילה אתה מתחיל ללכת לתוכנית באופן סדיר?
3: אחרי חודש הייתי במרכז גמילה, ואז חברים באו, אספו אותי, אמרו לי, בוא לעיני, יש עיני, והלכתי לשם.
7: כי כשאתה אומר חברים...
3: חברי עיני.
7: חברי עיני, כי כשאתה אומר חברים, יש לך כל מיני חברים, יש לך חברים שליוו אותך בכלא, לא. יש לך חברים שהיו לך בתוך הכלא, יש לך חברים שחיכו לך בחוץ עם חומר, מחוץ לכלא, אז בוא רגע נדבר על איזה חברים אתה מדבר.
3: ההתעוררות הרוחנית, תמיד אני אומר... שהבנתי אחרי שבועיים של ניקיון, שאני חייב ללכת על כל הקופה בשביל להיות נקי. אני לא יכול חצי בהיריון, לא יכול. כי בהתחלה גם רציתי להפסיק, וזה הייתי הולך אל החברים ההם, הם היו מדברים על סמים, אני הייתי הולך להשתמש והם נשארים נקיים. לא יכלתי להיות עם אנשים במגרש ההוא ולשאר נקי.
5: אתה מדבר על התעוררות רוחנית, מה הכוונה? אתה היית בן אדם רוחני לפני זה?
3: החונך שלי אומר, אמרתי לו, אורי, אנחנו רוחנים? הוא אומר לי, מר, אנחנו חולים רוחנים. אבל יש דרך רוחנית שיכולה להתגבר על זה. כי אנחנו חולים, זה לא איזה רוחנים. כך מחור נקי גם 20 שנה. נאבד לו 200 שקל, תראה איזה רוחניות. בלו למות. אז רוחני לא, אבל עם הזמן, עם הדרך, אתה נהיה יותר סבלני. הייתי סבלני לחניכים, כל מי שהיה מבקש שאני אעביר לו צעדים, הייתי מרגיש מה זה שווה. ולא הייתי יכול להגיד לו, לא, יש לנו הרבה או זה. הייתי ממש מרגיש אסירות תודה שפונים אליי.
5: אני מאוד מזדהה עם זה, בעיניי, יש כל מיני תפיסות שתשאל בן אדם מה זה רוחניות, כל אחד ייתן לך תשובה אחרת. בעיניי, אחד הביטויים הכי חזקים לרוחניות זה שאתה מצליח להיות בשביל מישהו אחר, לעשות משהו בשביל מישהו אחר.
7: דיברתי על זה ככה עם מאיר מקודם, ומאיר דיבר על המקום הזה שמחור... הוא צריך למלא, זה כמו אוטו שאתה צריך למלא את הדלק כל יום.
5: כן.
7: כל יום.
5: אתה כל שבוע בעצם עושה קבוצות למטופלים, חלק מהם מכורים. אתה לא מרגיש שזה מכניס לך כזה, איזשהו משהו שאתה יכול לקרוא לו רוחניות?
7: כן, בוודאי. בוא נאמר ככה. כסף זה...
5: זה בטוח. מכניס. זה בטוח לא.
7: אבל ביום שאני שם, אז אני מתמלא ברוח, ולמחרת, אתה יודע...
5: בסדר, זה עבודה.
7: כן, זה לא, זה לא איזה קופה של כסף קשוח שמחכה לך שם מחר, אלא זה משהו שמתפוגג, כמו, כן. קצת כמו ענן.
3: כל דבר, גם הפגמים, אני מתפלל לאלוהים שיקח לי אותם, הוא נוקח, בבוקר הם עומדים שם, נכנס עוד פעם. תמיד שהייתי אומר בעיניים, וואלה, אין לי פגמים, הם היו באים.
5: אבל גם אנחנו ממשיכים לבוא, להתמודד איתם, גם אנחנו ממשיכים לבוא, גם אילן ממשיך, יצא לכל הרוחניות, הוא מתדלק עוד פעם.
3: אני כבר 26 שנה, עוד מעט עוד חודשיים, ואני ממשיך לבוא. כי אני יודע שאתה תפסיק לבוא, מה יש לעשות גם? מה אני אעשה, יושב וראה טלוויזיה? יהיה בריכוז עצמי? אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
5: אני רוצה שנייה לקחת אותך שוב חזרה לימים הראשונים שלך בהחלמה, ב-NA וזה. קודם כל, כשאתה מגיע לשם, אתה מכיר אנשים כבר, יש לך אנשים. זה לא כמוני, אני הגעתי, לא הכרתי אף אחד. חוץ מחבר שבאתי איתו. אז ממליצים שם כל מיני דברים. כולנו יודעים. מקומות דברים ואנשים להימנע, מעורבות רגשית בשנה הראשונה, עדיף להימנע, כל מיני המלצות. לא מכריחים כלום, אבל... אתה מקבל את ההמלצות?
3: אני היה לי יותר קל, כי באתי וחברים היו שם, אבל...
5: אבל לא התמרדת ו...
3: לא, אני מאלה שנכנע קנייה מתוקה, כמו שאומרים. כל מה שהיו אומרים לי, אני עושה, כי אני הייתי מבועל מהראש שלי. כי כל פעם שהראש היה אומר לי, תעשה ככה, הייתי אוכל אותה. אז אמרתי, עדיף לשמוע ראש אחר. וכל מה שאמרו לי, שירות, שירות. אני זוכר שבאתי ביום הראשון...
5: שירות זה כאילו
3: לפתוח את המקלט ולנקות. שם. כן, כן, לנקות את המקלט. שאני בא מנקה את המקלט, כשאני פעם באתי לנתניה, בהתחלה ממש, לא הייתי עוד בעיני. ירדתי למקלט, כאילו הייתי עולה, ופתאום יורדים אנשים, חשבתי הם עובדי עירייה שבאים לנקות לנו את המקלט. לא האמנתי שזה מחורים עושים את כל זה.
5: תגיד, ואיך זה, איך זה, איך זה בשביל בן אדם שהתבייש באבא שלו שמנקה את הרחוב? לתפוס יעל, לתפוס מטטה, לתפוס פה, לנקות מקלט.
3: זה מוזר. אני הרגשתי את ההתעוררות רוחנית דווקא במקומות נמוכים, אני מרגיש. שניקיתי, הרגשתי שאני משרת כוח הרבה יותר גדול ממני ומהאגו שלי. וזה גם סוג של התעוררות. והיו באים אנשים, מפרגנים, הוותיקים, כל הכבוד מהר, תראה איזה אור יש לך בפנים. ואני אימנתי להם, וזה...
5: אבל זה מעניין עוד פעם, כי אתה אומר, התביישת באבא שלך, איזה פדיחות הוא מנקה זה, ואתה אומר, אני תפסתי מטטה, ועשו לי כבוד על זה.
3: כן, פתאום, הרבה דברים חשבתי שזה סבל, יצאו הדברים הכי טובים, כמו לקום בבוקר עם שקית אוכל ללכת לעבודה. הייתי אז בצעיר, הייתי איזה איש פיוט. לקום, לעמוד באוטובוס, וכשהתחלתי לעשות את זה בניקיון, הבנתי למה הם עשו את זה אז. כי אתה מרגיש בכוחות עצמך, אתה עושה דברים, וזה זה, זה הדברים שמספקים אותך.
7: אתה יצא לך לבקר בבתי כלא ולדבר בקבוצות בתוך בית כלא?
3: הזמינו אותי דובר, דיברתי, היה מקרה ממש... אני בא להיות דובר. חבר הזמין אותי להיות דובר בבית סוהר.
7: יש קבוצות NA בתוך,
3: כן,
7: בתוך
3: NA.
7: בתוך בתי סוהר.
3: עושים שירות. כן. אדום בא, סוהר אומר לי, רוצים אותך למעלה. אמרתי, מה יש לו לרצות אותי?
7: מה זה למעלה?
3: במשרדים. עליתי, אמרתי, רוצים אותי. בסוף מי זה יוצא שם? אחד הסוהרים שדקרתי, נהיה מנהל, גרם לי. אמר, הייתי חייב לראות אותך. לא האמנתי שאמרו לי, מאיר, את השם משפחה. רציתי לראות אם זה אתה.
5: ומה היה?
3: ואז הוא אמר לסוהרים, לקצין מונים, אתם יודעים, זה דקר אותי שהייתי סוהר? וזה היה בום, התעוררות, כאילו, איפה אתה היית ואיפה אתה היום.
5: כן, והוא לא היה נקמן או משהו.
3: לא, בכלל לא, הוא היה גבר, כאילו, כך הוא אמר לפחות.
5: איזה גבר.
3: כן, כאילו, תראה, הוא נכנס לבית סוהר היום וזה, והוא שאל אותי שאלות, סקרנתי אותו. איך פתאום מפה לפה?
7: וגם אתה הבנת את הדרך שעשית פתאום.
3: כן.
7: היה לך קשה להיכנס לכלא?
3: כן. פעם ראשונה בכלל נכנסתי והייתי מבועל.
5: תשמע, אנחנו לא ישבנו בכלא והלכנו אילן ואני להקליט שם פרק, רק מלשמוע את הדלתות נסגרות מאחורינו, ואנחנו יודעים שאנחנו בסוף היום הולכים הביתה. בוא נה, זה לא כאן.
3: אני הייתי מפחד שלא יוציאו אותי. שלא
7: יסגרו
3: את הלגילו, אתה נשאר פה.
7: נשאר לילה. תגיד לי, מאיר, אתה יודע, בצעד 6, אנחנו מבקשים שפגמי האופי שלנו יוסרו. אחרי שאנחנו לומדים מה הם פגמי האופי שלנו. והדפוסים אולי משתנים, אבל תכלס האופי שלנו לא משתנה. אנשים לא משתנים. הדפוסים, אפשר, אתה יודע, קצת...
3: הדרך משתנה.
7: כן, אבל הבן אדם לא משתנה. ואני רוצה לשאול אותך, איזה תכונת אופי שרתה אותך בתקופת השימוש, ומשרתת אותך גם היום?
3: גאווה. אז היה גאווה, כמו שאמרתי, על התיק 12 שנה, הייתי גאה בזה, בעצמי כאילו. והיום שאומרים לי, אנחנו נהנים לשמוע אותך ומזמינים אותי הרבה אנשים להיות דובר, זה גם סוג של, לא יודע אם זה גאווה, אבל אני כאילו, אני משהו. כאילו אני, כמו איזה רב, לא יודע, כאילו אני משהו שרוצים לשמוע אותי.
5: זה נשמע לי עדיין יושב על ה...
3: על האגו המרוסק הזה, כאילו הנה, רוצים אותי, לשמוע אותי.
7: בגלל זה לפעמים אתה אומר כן גם כש... זאת אומרת,
3: כן, זה מזין את האגו. כן, בהתחלה בכלל, היום עוד למדתי להגיד לא, וזה, יש לי ילדים, אני צריך להישאר. פעם כל דבר כן, היו מזמינים אותי בחיפה, הייתי נוסע. הייתי ממש זקוק לזה בצורה קיצונית.
7: שרוצים אותי, רוצים אותי, אני חשוב, יש לי איזשהו...
3: רוצים לשמוע אותי, רוצים זה...
7: אני אבל שאלתי לגבי תכונה, כמו סתם לדוגמה, הומור, נגיד מנהיגות, נגיד, לא יודע, ממזריות, לא יודע, כל מיני תכונות, תן תכונות.
5: למה הומור? אמרת הומור. תשמע, אתה... הומור לא משרת אותך?
3: בעיניי, אורי אמר לי, החונך, או שהמחלה תצחק עליך, או שאתה תצחק עליה. אני מעדיף לצחוק עליהם, לספר את הסיפורים. עכשיו כולם צוחקים, אני לא יודע אם הם יודעים, אבל מהזדהות הם צוחקים. אני לא מספר בדיחות. מספר על עצמי, ואז נהיה הזדהות.
5: יעני, אתה צוחק על עצמך גם?
3: כן, רק על עצמי. אני לא סטנדאפיסט שבא לרדת על אנשים. אני מדבר רק על עצמי, על האי שפיות שלי, תקופת השימוש. אנשים צוחקים, ואני מדבר גם על אישפיות בניקיון.
5: ומה זה נותן לך שאנשים צוחקים?
3: נותן לי סיפוק. כי מרגיש כאילו אלוהים נכנס בי, והייתי מתנתק מכל הפחדים. זה היה עושה לי טוב.
5: תשמע, איזה כיף לשמוע.
3: זה היה עושה לי טוב.
7: הגענו לסיום השיחה שלנו, מאיר. תודה רבה שבאת, תודה רבה ששיתפת. אנחנו מעריכים את זה מאוד.
5: תודה
3: רבה שהזמנתם אותי. באמת, זה לא מובן מאליו.
5: תשמע, אילן, בן אדם הזה הרחיב לי את הלב. אני חושב שישבתי פה מול... הילד, זה חוזר על עצמו בכל מיני פרקים שלנו, שיושב מולנו מחור או מחורה, שעברו דרך על ההיסטור, וסיפורים מפה, ואתה רואה את הילד, והוא עדיין כאן. אני חושב שעם סוזי זה הרגיש לי מאוד נוכח, וגם לך דיברת על זה, וגם עם מאיר, החיבור שלו לילד שהוא היה, וגם למקום של חוסר הביטחון שהוא הלך איתו מגיל צעיר, ועל החוסר ביטחון הזה גם הגאווה. וגאווה זה נשמע איזשהו משהו, אתה יודע, אוטומטית, גאווה זה תכונה שלילית, לא?
7: ביטחון עצמי יותר, הדימוי עצמי.
5: כן, אבל כאילו אני מתכוון שהגאווה עשתה באוזניים שלי לפחות, בחיים של מאיר, איזשהו סיבוב ממשהו שבא לידי ביטוי מאוד שלילי בשנותיו, שנות העשרה שלו ובכלא וזה, שהוא היה מה שנקרא הבדאי ועשה רושם ועשה פשעים וזה רק כדי לעשות רוח. למקום שהיום הוא יש בו רוח, והגאווה שלו היא מגיעה מלתת. מהחניכים שלו, מהתרומה שלו, כשהם קוראים לו להיות דובר בבית כלא, או דובר בהומור בהחלמה. אתה מבין? הוא, כמו שאתה אמרת, זה לא שהבן אדם השתנה מקצה לקצה, הוא פשוט לקח את הדברים שתמיד היו בו, ומכוון אותם למקומות שעוזרים לו ולאחרים.
7: כן. אני רוצה להגיד לך, שני דברים על מאיר. אחד, שאנחנו באותו גיל. שתיים, שההבדל בינו לבין האח הגדול ממנו הוא 7 שנים. שזה גם הפער בין אחותי לביני. והדבר השלישי, שגם אני מאוד התביישתי במה שאבא שלי עבד. אבא שלי היה אינסטלטור. ובשכונה שאני גדלתי, זה אמנם לא מטטר חובות מבחינת ה... אתה יודע...
5: היררכיה חברתית המקובלת. מבחינת היררכיה
7: חברתית, כן. אבל אני גדלתי בשכונה ש... שהיו בה אנשים שאינסטלטור היה נחשב לא משהו להתגאות בו. ואני התביישתי בזה הרבה מאוד שנים בתור ילד. מה זה הרבה מאוד שנים? בתור ילד. אתה יודע, מאוד התביישתי בזה, והייתי ממציא כל מיני ביטויים מכובסים, כמו קבלן אינסטלציה או דברים כאלה. אבא שלי היה אינסטלטור. ובגיל 18, קלטתי איזה תותחו, וקלטתי איך הוא עשה הכל בעשר אצבעות, ואיך הוא זה שילבה כסף לכל החברים האחרים. אתה יודע, אני מדבר על הגאווה. פתאום הבושה התחלפה בגאווה, והוא החזיק את זה על עצמו, את הבושה הזאת. כי גם הוא חי באותה שכונה.
5: באותה חברה.
7: באותה חברה. ומאוד הזדהיתי איתו במקום הזה, שפתאום אתה מבין איזה גבר אבא שלך היה.
5: אני יודע שאתה גאה באבא שלך, אתה... הולך עם הטבעת שלו, ויום יבוא, אילן, ואתה תספר לכולם את סיפור הטבעת הזאת.
7: אוקיי, אני על זה.
5: טוב, אילן.
7: כן, בבקשה.
5: למה הזנו?
7: הזנתם והזנתן. להסקט מחורים. טל, שאנחנו מכנים אותה Taking Care of Business ניסן, היא העורכת והמפיקה המעולה שלנו.
5: תיבת המייל שלנו היא mechorim.pod@gmail.com. ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו לשם מה שישלחו. בוא נדבר רגע דוגרי, אתם שולחים לנו לשם מלא דברים מרגשים בטירוף.
7: מאוד, מאוד,
5: וזה,
7: מאוד.
5: וזה מדהים, ואני רוצה לומר פה עכשיו, אנחנו עונים לכולכם, אנחנו עונים לכל מי ששולח לנו או שלחת לנו מייל, גם אם לוקח לנו קצת זמן.
7: אז המסר הוא די, תמשיכו.
5: לגמרי.
7: אז חוץ מזה... אם אתם לא רוצים שנדפוק על דלתכם בשעה מאוד מאוד קטנה של הלילה, אנחנו מציעים לכם
5: רק לדרג.
7: רק שמים את זה פה. דרגו את מחורים בספוטיפיי, באפל וכו', שימו בגבוה ותמליצו.
5: מי שיכול
7: לעזור לו, למה לא? מה יש?
5: למה לא? מה יש? מה יש?
7: מה קרה?
5: נציין שאנחנו לא... הסקט שמדבר בשם או מייצג את מחורים אנונימיים את עיני שעלה פה בפרק הזה לא מעט וגם בעבר, זה פשוט מה שעבד ועובד בשבילנו, ולכן אם אתם חושבים שאולי יש לכם בעת התמכות לסמים, אנחנו מציעים להתקשר לקו המידע של מחורים אנונימיים ב-03-374-7474 ולדבר עם מישהו שיכול לעזור או לקפוץ לאתר של מחורים אנונימיים, תעשו גוגל, סומך עליכם.
7: מה אומר אורי? איך אתה... ישבת פעם בכלא, תגיד.
5: אני, כן, ישבתי. ישבתי שם איתך ושוחחנו עם אסיר. אבל לא... לא באמת. לא באמת. אבל אתה יודע.
7: אין לדעת.
5: מה זה? כל החיים לפניי.
7: תמשיך לבוא.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: שלושה שיודעים.

0: שלום מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין הידע והמדע של כאן תרבות. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בשעה הקרובה עם מיטב המחקרים שעסקנו בהם בתקופה האחרונה. העורך של התוכנית הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני דניאלה רגב, מקווה מאוד שיהיה לכם מעניין איתנו. בואו נתחיל. למקרה שפספסתם, בימים אלו נערך המונדיאל, וזה זמן טוב לדבר על כדורגל, ככה משהו שלא דיברנו עליו לאחרונה בכלל. אז הפעם נשאל, כמה עולה הדופק של האוהד הממוצע כשמובקע גול? באיזו מדינה מתמודדים טוב יותר עם הפלות, וכמה זמן לפני המשחק כבר רואים ניצני לחץ אצל אוהדים שרופים? מחקר חדש בודק את רמות הלחץ של האוהדים ברחבי העולם בעזרת שעונים חכמים, ומגלה שכדורגל זה הרבה יותר מסתם משחק. ספר לנו על כך ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך. אני לא יודעת אם תוששת ממשחקי הלילה, אם אתה צופה או לא צופה.
1: לא פשוט, לא פשוט כל הדרמה הזאת, ועוד לא התחלנו בכלל, זה רק השלבים המוקדמים. מה יהיה?
0: מה יהיה? תראה, אני לא, מודה ומתוודה, לא כזו אוהדת כדורגל, וגם אצלי יש רמות לחץ.
1: בינינו, גם אני.
0: אז בואי באמת, מתוך זה נצלול לתוך המחקר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אז איך באמת אפשר למדוד לחץ אצל אוהדים? שעונים חכמים זה מספיק טוב בשביל זה?
1: מאוד מעניין, מחקר מעניין שבוצע בגרמניה, שפורסם ממש לפני 3 חודשים, ובדק אירוע מעניין שהיה בגמר הגביע הגרמני בשנה שעברה, שהיה שם אירוע מעניין, הגיעה קבוצה אחת הפייבוריטית, וקבוצה אחת מהליגה השלישית, מועדון ארמיניה בילפילד, שאף אחד, כולל השחקנים עצמם, לא האמינו בכלל שיש להם סיכוי, ולא הבינו שהם ממש מגיעים, ואז החוקרים החליטו לעשות דבר מעניין ולבדוק כמה האוהדים שלהם הם נלחצים ומתרגשים מהאירוע הזה. והביאו תוצאות מעניינות.
0: מה מצאו שם?
1: קודם כל מצאו. אז גילו טכנולוגיה לבישה, מה שנקרא, wearable technology, מה שנקרא, עובד מעניין ומביא ממצאים מאוד מגוונים ומדויקים. והם אספו לאורך זמן. הם התחילו לעקוב אחריהם כשבועיים לפני המשחק. כן, אז הם, כדי להבין את התבניות שלהם בשגרה. ואז את הסטרס שעולה לקראת המשחק, וגילו שיש הבדל בין מי שרואה את זה, תכף נדבר על המיקום של האוהד, אבל מי שהגיע באותו יום ברכבת, והתחיל לשתות כנראה אלכוהול מחוץ לאצטדיון.
0: אוקיי.
1: או אלה שגרים קרוב, כמה ממצאים מעניינים, אבל בעיקר גילו ששעונים זה מדד מאוד טוב ומעניין. זינוק ברמות הלחץ והדופק ביום המשחק, כמובן, ב-41% יותר גבוה מאשר ימים רגילים. כן? ולפני שריקת הפתיחה זה הגיע לשיא, והגולים היה השיא הכי גדול. הכי גבוה, כן.
0: והשאלה אם באמת היה אפשר לראות את זה באופן מובהק, כי כמו שאפילו עכשיו ציינת, יש הרבה גורמים בחיים מעבר, כלומר, אמרת אפילו נסיעה בתחבורה ציבורית, שתיית אלכוהול, מגורים במקום מסוים, כלומר, יש הרבה דברים שיכולים להשתנות במהלך נכון. היום ולהשפיע על רמות הלחץ שלנו.
1: זה נכון, זה נכון, אבל המחקר הזה הוא מעניין מהבחינה הזאת שהמדדים נאספו לאורך הכי הרבה זמן, לאורך, עם כמות המשתתפים הגדולה, מעל 200 משתתפים, שזה נחשב גבוה, וטכנולוגיה מדויקת. כלומר, יש פה נתונים איכותיים מהבחינה הזאת.
0: ואיזה מדדים בעצם השעונים החכמים נותנים כדי למדוד את הדברים האלה? דופק או...
1: שאלה מעולה, כן, אז השעונים, הטכנולוגיות היום יודעות להביא המון המון דברים, אבל החוקרים עשו בשכל בעיניי ודווקא התמקדו בשני מדדים עיקריים, אחד זה דופק, המוכר והידוע, והשני זה heart rate variability, כן, זאת שונות בדופק הלב, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, אבל בעצם מדובר במרחק שעובר, בזמן שעובר בין פעימות הלב. כן? שזה מדד שנחשב היום איכותי ביותר לניבוי של רמות סטרס ושל התאוששות ושל החשש לאירוע לבבי וכו' וכו'. אז אלה שני המדדים העיקריים, חוץ מזה מדדו גם את כמות הצעדים שהם עשו ואת שעות השינה שלהם. כן. כן, אז הם עשו שם עבודה יסודית, אבל המדדים שהולכים איתם זה הדופק, העלייה בדופק וה-HRV, מה שנקרא, השונות בדופק הלב.
0: ואיך אפשר באמת, אמרת שאפילו עוד לפני שריקת הפתיחה, או הרבה שעות לפני, כבר אז אפשר לראות ניצנים של סטרס, האומנם?
1: בהחלט, בהחלט. הם עקבו אחרי האנשים האלה במשך שבועיים בצורה קצת מלחיצה, ונתנו להם למלא כל מיני שאלונים, וביקשו מהם לשתף מיקום ב-GPS שלהם, כדי שידעו מתי הם מתחילים להתקרב לאצטדיון, ודגמו אותם כל איזה שעתיים, ועשו שם עבודה יסודית, כן, ורואים את העלייה, ואת ההתגברות, ואת הכניסה לאצטדיון, זה פיק נורא גדול, ואז השירים של האוהדים, שיש שם תקסים כאלה, כמו שכולנו יודעים.
0: כן.
1: כן, עשו את זה יפה.
0: כן, גם חוויה אקסטטית להיות באצטדיון, לשיר עם עשרות אלפי אנשים, זו חוויה
1: נכון, נכון, אנחנו
0: מרוממת
1: גם יודעים,
0: נפש.
1: אגב, מרוממת נפש ואף מסוכנת. ההשלכות הבריאותיות שם, יש למשל מחקר מעניין שמדברים עליו, שיש דיווחים על פגיעה בשמיעה של אוהדים בעקבות אירועי כדורגל אינטנסיביים, ותכף נדבר אולי על ההשלכות הלבביות, כן, ההשלכות הבריאותיות, מה שנקרא פוטבול פיבר, כן, קדחת הכדורגל בעברית, מושג מעניין שבעצם הוא מה שנמדד, וזה בעצם הסטרס והחיבור, או החיבור של האוהד לקבוצה ולאירוע, שמביא לרמות סטרס כל כך גבוהות, שכמובן נקשר לסיכון למחלות לבביות ולאירועי לב.
0: אנחנו יודעים להבדיל אבל בין לחץ להתרגשות, כי אני קטונתי, אבל אני חושבת שגם התרגשות בטח יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה מדדים דומים.
1: שאלה נהדרת, השעון לא יודע. השעון לא יודע, השעון רק מראה מה שהגוף שלי פולט, ואחת העבודות, אחד המהלכים החשובים של הפסיכולוג, הוא לדעת לעזור, מתי, לעזור לזהות, מתי ההתרגשות היא בריאה, מתי הסטרס הוא סטרס בריא, שגורם לי לנוע ולזוז ולפעול ולגדול, ומתי הוא קצת מפרק אותנו, קצת גורם לנו לקפוא במקום, לוותר, כן, אבל זאת כבר שאלה קיומית כזאת גדולה.
0: ואתה יודע להגיד אם באמת הייתה איזו בדיקת המשך למחקר הגרמני הזה, עוד רגע גם ננסה לצלול למה שקורה עכשיו במונדיאל, אבל אם אז בדקו במשך שבועיים מה קורה לרמות הלחץ, הסטרס של הנבדקים, האם היה אפשר לבדוק משהו גם ארוך טווח, להגיד מי שהיה בלחץ במיוחד בתקופה הזו, זה נשאר איתו גם אחר כך?
1: הם לא נעשתה בדיקת המשך כזו, זאת אחת מהחולשות שהחוקרים מציינים על המחקר, אבל אנחנו מניחים שהאוהדים של ארמיניה בילפילד, הקבוצה שאף אחד לא הכיר ואף אחד לא הבין, אנחנו מניחים שהם הלכו עם רמות מאוד מאוד גבוהות של סטרס והתרגשות הביתה, ומאז לא שמענו עליהם מילה. אז יכול להיות שהיום הם חזרו לגודלם המקורי. אבל לא נעשתה איזו בדיקת המשך מאוד איכותית.
0: אוקיי, מסקרן מאוד. ועכשיו בעצם הרעיון הוא לקחת את המחקר הגרמני הזה, ולנסות להפעיל אותו עכשיו בימי מונדיאל עם אוהדים מכל העולם בעצם.
1: נכון, נכון.
0: איך זה עובד? איך בכלל, איך מגייסים אנשים? כמו שאמרת מקודם, זה שעונים חכמים, הם נותנים הרבה מאוד פרטים די אינטימיים. זה חתיכת דבר להיות נסיין בדבר כזה.
1: נכון, נכון. המון המון דאטה, כמות מטורפת היום של אנשים שעושים ספורט, הם ועונדים את השעונים בידיעה, וגם כאלה שרק שמים את האפל וואץ' כי זה מדבר עם השעון, ומראה לי מיילים בזמן. אבל כולנו שולחים המון המון נתונים לכל מיני חברות שיש לקוות שעושות בזה שימוש טוב.
0: כן.
1: למשל, אחד השימושים הבריאים יהיה רפואה מונעת, כן? גם בזמן אירועי כדורגל, כן? ישימו דיפיברילטור או ניידת טיפול נמרץ באצטדיון, לא רק לשחקנים אלא גם לקהל, כי כמות האירועים הלבביים שם במשחקי כדורגל היא גבוהה. השילוב של סטרס ושל אלכוהול ושל מזג אוויר הוא עושה פלאים כנראה.
0: כן.
1: אבל גם בהיבט הזה של למשל, אחת התובנות זה לקחת מה שנקרא את ה-fan engagement, כן? את המדדים הפיזיולוגיים שהופכים לחוויה מחוויית הצפייה. כן? נוכל, רשתות השידור יוכלו להציג מדד לחץ האוהדים, למשל, לראות כמה אוהדים מתרגשים באותו זמן ולהשוות את זה לבית. יש פה אלמנטים של פרסום ושל מעורבות בשידור וכולי וכולי. אז יש פה כמה תובנות שיכולות להיות מעניינות להמשך.
0: יש משהו שאנחנו יודעים להגיד כבר עכשיו לגבי מה קורה בגוף בזמן ניצחון לעומת הפסד, או מה קורה כשהקבוצה שלך מבקיעה גול אל מול כשהקבוצה היריבה? אנחנו יודעים, אנחנו יכולים להסתכל על נתונים ולדעת משהו על זה?
1: ברמות חיתוך האלה עדיין לא. עדיין לא, אבל אנחנו יודעים שיש שם פיק, ואנחנו יודעים שכשאדם נתון תחת סטרס גדול, אז הוא גם נתון למניפולציות רגשיות כאלה ואחרות. אז אני מעריך שיעשה בדאטה הזה שימוש.
0: כן. אני תוהה אם גם יש איזושהי הטייה, כלומר מי שעונדים שעונים חכמים מראש, אמרת נגיד בעיקר אנשים שעושים ספורט אולי, או באמת אנשים שיכולים להרשות לעצמם, כן. וגם יכולים להרשות לעצמם, אני מניחה שזה
1: נכון.
0: זה, בכל, זה עסק יקר.
1: נכון.
0: אז יש כאן אולי איזושהי בעייתיות מבחינת מי הם הנסיינים, זה כנראה לא בהכרח האוהד הממוצע.
1: מסכים? מסכים, גם בזה צריך להתחשב, למרות שהיום הטכנולוגיה היא יותר ויותר נגישה, וחלק מהמדדים אנחנו יודעים לעשות דרך הסמארטפון, שיודע היום לבדוק דופק בצורה לא רעה. כן, אבל זה בהחלט הולך לשם. ההבנה הזאת שאנחנו כולנו מסתובבים בעולם, ומישהו יכול להפיק מזה דאטה, גם אם אני לא ממש מתכוון לזה. כן.
0: כן, אנחנו נקווה שלפחות זה יעשה למשהו טוב, יוביל, כן, אם אנחנו כבר...
1: גם כן, שגופי הספורט ומערכות הבריאות ייקחו בחשבון את הדברים האלה, כן, שזה מה שנקרא, זה לא רק אירוע בידור, כן, אלא זה אירוע סטרס המוני, מה שנקרא, כן, עשרות אלפי, מאות אלפי אוהדים שחווים חוויה מאוד מאוד אינטנסיבית, וצריך, שווה לחשוב על זה.
0: כן, מודה שאני מאוד סקרנית לגלות, אני מקווה שהנתונים האלה יפורסמו, איזו השוואה בין מדינות שונות, בין אוהדים ממקומות שונים. איזה מדינות אולי יותר לחוצות מאחרות, איך זה עובד, אני פשוט מדברת איתך, ותוך כדי אני רואה פה על המסכים את אוהדי ארגנטינה, חוגגים את הניצחון האחרון, ואני אומרת, בוא נא להיות ארגנטינאי, אוהד ארגנטינאי, זה חתיכת דבר לגוף.
1: לא פשוט.
0: לא פשוט, אבל מודע בו זמנית, איזה כיף, בא לי.
1: נכון, לחשוב על דברים טובים, נכון, על ספורט, על, כן, לגמרי, על אופטימיות.
0: אז נקווה לטוב, נאחל הצלחה לכל הצדדים, וכשיהיו תוצאות למחקר המאוד מעניין הזה, אתה תאלץ לחזור ולספר לנו.
1: אני אשמח מאוד, שיהיה לנו שבוע בריא.
0: שבוע בריא, תודה רבה לך, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפר לנו על המחקר שבודק מה קורה לרמות הלחץ של אוהדים בזמן המונדיאל. תודה רבה, וכן, תודה, יום תודה. בריא שיהיה.
1: ביי ביי.
0: לנוח כל היום בשקט, בלי הפרעות, לקבל מזון ושתייה, בלי הגבלה, לחיות בלי דאגות. כמה הייתם נותנים בשביל חיים כאלה? הכל? גם את חוש הראייה שלכם? גם את היכולת שלכם להמריא ולהתפתח? פתאום זה נשמע קצת פחות אטרקטיבי, נכון? אבל יש זבוב בטבע שבחר בדיוק בדרך הזאת בתמורה לפונדקאות הנדיבה שהוא מקבל מהאייל שלא בחר בכך. תספר לנו עליו הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז מי הוא היצור הזה שוויתר על הכל שאנחנו מדברים עליו?
2: אז היום אנחנו נדבר על זבוב טפיל, שהוא שייך למשפחת זבובי קינים קוראים להם. עכשיו לא סתם קוראים להם זבובי קינים, כי אלה זבובים טפיליים, שהם למעשה הם, ככה, כשהם בוקעים ככה מהגולם, כשהם רק מתחילים את החיים שלהם, הם נראים כמו זבובים רגילים שאנחנו רגילים אליהם, יש להם כנפיים, הם מעופפים, הם מתחילים ככה את החיים שלהם כאיזשהו חרק מכונף שמחפש את הפונדקאי שלו, ואחרי שהם מגיעים ומוצאים את האייל שלהם, הם נצמדים אליו, הם נפטרים מהכנפיים, והם נשארים עליו ממש כמו איזשהו טפיל חיצוני קבוע כזה צמוד, מוצצים להם את הדם, משלימים את מחזור החיים שלהם, את הרביעה שלהם, והצאצאים שלהם כבר נופלים כגלמים על הרצפה ומחכים ככה לעונת הרביעה, לעונה הבאה.
0: וחוזר אז, חלילה.
2: בדיוק. עכשיו, הטפילות הזאת היא מחולקת למעשה לשני חלקים. יש חלק אחד שהוא צריך לדעת לעוף, הוא צריך לדעת לחפש את הפונדקאי שלו, ויש חלק שבו הוא חי, של החיים שלו, שהוא חי בתוך פרווה של איזשהו יצור, איזשהו טפיל, הוא לא צריך את אותם דברים שהוא היה צריך בתור חלק ככה שמחפש את הפונדקאי שלו, והפיזיולוגיה שלו משתנה, כלומר אנחנו יודעים שהכנפיים מתנתקות מהגוף והוא הופך להיות משהו שנראה אחרת לגמרי. והשאלה המרכזית של המחקר הזה הייתה, האם גם המערכת החושית של הטפיל הזה משתנה כשצורת החיים שלו משתנה. כי מערכת חושים של יצור חי זה משהו שאתה משלם עליו מחיר אנרגטי מאוד מאוד כבד. כלומר, אם אני עכשיו רואה מאוד מאוד טוב, הגוף שלי צריך לייצר את האפשרות לעשות את זה. ואם לא צריך את זה, אז זאת השקעה שהיא מיותרת. עכשיו, מערכות חישה כמו ראייה ושמיעה, הן מאוד מאוד חשובות להישרדות, אבל הן גם באמת דורשות המון המון אנרגיה. ואנחנו רואים המון פעמים התאמה בין אורח החיים של יצור לבין רמת ההשקעה במערכת החישה הזאת.
0: אבל איך אפשר לדעת שהם רואים פחות טוב?
2: אז קודם כל, מה... נגיע לזה.
0: אוקיי, בסדר. קטעתי אותך, כן.
2: זה בדיוק הדבר, כי זאת בדיוק השאלה, איך יודעים שהוא רואה פחות טוב? אני יכולה לתפוס את הזבוב הזה ולהגיד לו, איך אתה רואה, מה אתה רואה, לעשות איזה מבחן.
0: בדיוק.
2: אני צריך לבדוק את זה בצורה שהיא מדעית. אז מה שהם עשו, הם לקחו זבובים בשני שלבים של החיים שלהם. מצד אחד הם לקחו זבובים בוגרים, מחונפים, שעדיין נפים, עדיין מחפשים פונדקאי ובדקו אותם. מצד שני הם לקחו בוגרים חסרי כלפיים, כלומר כאלה שכבר נמצאים על האייל וחיים כטפילים, ורצו להסתכל על העיניים שלהם, כי מסתכלים להם על העיניים ומחפשים לראות קודם כל האם אני רואה איזה שהם הבדלים. אז הבדיקה הראשונה זה לראות אם אני רואה הבדל, זה שיטה של מיקרוסקופיה. לצלם ככה את הראש של הזבוב, את העיניים שלו, ולראות האם אני רואה איזה שהם הבדלים. רק נגיד שהמבנה של זבוב של העיניים, אני מניחה שלרוב המאזינים יש ככה איזושהי תמונה בראש של איך נראות עיניים של זבובים, אלא עיניים מורכבות, שמורכבות מיחידות קטנטנות של עיניות, שהן לא נקיות אצל זבובה, אצל הזבוב שלנו, אצל אותו טפיל, יש בהם משהו כמו, בין, כמו 500 יחידות של עיניות קטנות, בכל עין, ובנוסף, בין שתי העיניים האלה, בצורת משולש על גבי המצח, יש להם עוד שלוש עיניים פשוטות, עיניות פשוטות, שנקראות אוציאלי, שהן בעצם אחראיות על חיישני תנועה כאלה. עכשיו, זו מערכת שהיא יחסית מורכבת, למרות שהיא, הוא לא רואה מאוד טוב, גם בשלב הרואה שלו, הוא לא רואה מאוד טוב כמו זבובים אחרים. לזבובי פירות יש הרבה יותר יחידות ראייה, לזבובי בשר יש 5,000 יחידות ראייה עיניות כאלה בכל עין, כלומר, אנחנו רואים שהוא רואה בסדר, אבל הוא לא רואה ממש טוב כמו זבובים אחרים. עכשיו, כדי לבדוק האם זה עובד כמו שצריך, אז מה שהם עשו, הם בדקו בדיקה של רקמות, הם הלכו כבר לרמת הגנים, והם בדקו גנים לחלבונים שנקראים אופסינים. עכשיו, אופסינים הם חלבונים שהם קולטים אור, והם נמצאים בתאי ראייה, וברגע שאני בודק את הפעילות של הגנים האלה, אני יכול לדעת האם היצור הזה רואה יותר טוב או פחות טוב. אז הם בדקו ככה 5 סוגים של אופסינים מרכזיים, שככה הם מקודדים לחלבונים שקשורים לקליטה של אור יובי ולאור כחול ואור ירוק, וכל מיני ככה סוגים שונים של ראייה. והמערכת, קודם כל הם ראו שהמערכת הראייה של זבוב העיילים מאוד דומה לזבובים אחרים, שאנחנו יודעים עליהם, על הראייה שלהם קצת יותר, וגם על אורח החיים שלהם. אז אנחנו רואים שהמערכת הראייה שלו מאוד דומה גם ליצורים אחרים עם אורח חיים אחר. עכשיו, הממצא המרכזי של המאמר, כשהם עשו ככה את הסקירה של כל החלבונים של האופסינים, ורצו לבדוק מה עובד, הם ראו שגם אחרי שהזוב מאבד את הכנפיים שלו, והופך להיות ממש צמוד ככה לפונדקאי שלו, עדיין מתבטאים אצלו כל 5 האופסינים. כלומר, עדיין יש לו את כל הרכיבים למערכת ראייה, שהיא מערכת ראייה תקינה. אבל רמות הביטוי של הגנים האלה יורדות למשהו כמו חצי מהרמה שנמדדה אצל זבובים מעופפים. כלומר, אין כן אובדן מלא של הראייה, אבל כן מצטמצם את ההשקעה בראייה. כלומר, הוא לא מחבא את המערכת, אלא מפעיל אותה בעוצמה שהיא נמוכה יותר.
0: מייעלים את האנרגיה, כי לכאורה לא צריך כל כך הרבה ממנה.
2: בדיוק.
0: אבל כלומר, אני תוהה אם זה לא איזושהי פרשנות אנושית שלנו. כלומר, אני חושבת, יודעת, זה כמו, אני מגזימה בכוונה, כמו להגיד, את יודעת, אנשים מבוגרים, זקנים, כבר לא כל כך צריכים את הראייה שלהם, אז הם מוותרים עליה, אבל אולי יש כאן עניין של גיל, של התפתחות.
2: איזושהי שחיקה, את אומרת.
0: כן.
2: אז כאן אנחנו מדברים על שלב שהוא לא בדיוק בסוף החיים. כלומר, הם עדיין צריכים לעשות הרבה מאוד דברים. זה לא שהם יושבים ומחכים לסוף, אלא הם צריכים עכשיו להשקיע המון המון אנרגיה בדברים אחרים. כי פתאום הגוף שלהם צריך להיות מסוגל להקל דם. הגוף שלהם מסוגל, צריך להיות מסוגל להתרבות. הם צריכים לשרוד על הגוף של הפונדקאי, להתמודד עם תנועה בתוך הפרווה, ואנחנו כן רואים שיש איזושהי הפניה של המון המון אנרגיה למקומות שהם מקומות אחרים. אז זה לא שהם עכשיו באיזושהי רמה מטבולית מאוד מאוד נמוכה, ובאמת אנחנו רואים שיש כאן איזה מחכים שזה ייגמר, אלא יש כאן התמודדות עם דברים אחרים, וזה הגיוני שמערכת הראייה תעבוד פחות במצב כזה. מה שיותר מסקרן זה למה היא לא נעלמת לגמרי. וחושבים שאולי הוא עדיין צריך אותה באיזשהו רמה, אולי הוא משתמש בראייה כשהוא זז ככה על הגוף של האייל, אולי הוא צריך, כשהוא נופל במקרה מהפונדקאי, וצריך למצוא אותו עוד פעם, האם הוא יכול ככה למצוא אותו בעזרת ראייה, ויכול להיות שאין לו יכולת מספיק גמישה לחבוק לגמרי את הראייה, וזה נשאר כבין איזה משהו של איזושהי שארית. כלומר, יכול להיות שהוא כבר לא צריך את זה, אבל זה נשאר כי הוא פשוט לא מסוגל לחבות את זה לגמרי.
0: כן, למרות שבאמת רשת ביטחון נשמע לי גם דבר הגיוני אבולוציונית אפילו, שאנחנו משמרים לנו את אנחנו הזבובים, כמובן. משמרים לנו את היכולת לשרוד במקרה שיקרה דבר כזה. אנחנו מכירים תכונות כאלה אצל עוד חיות שמוותרות לאט לאט על תכונות?
2: אז אנחנו מכירים את זה גם ברמה של מחזורי חיים, שגוף של טפיל הוא באמת מאוד מאוד משתנה במהלך הגלגולים האלה שלו, במהלך החיים שלו. אבל אנחנו רואים את זה גם במערכות שהן הרבה יותר גדולות ומאוד ארוכות טווח. כלומר, אנחנו מסתכלים על מין שעכשיו סביבת החיים שלו השתנתה, אנחנו יכולים לראות מינים שחיים באזורים ושבהם יש חושים שפתאום צריך אותם פחות, והדברים האלה הולכים ונעלמים עם הזמן, וממש איזושהי החלשה של חוש מסוים, כי פשוט כבר לא צריך אותו. ובדקו את זה, גם באמת עשו את ההשוואה הזאת לזבובים אחרים, וראו שלמשל אצל זבובי צצה, שהם דווקא כאלה שפעילים ביום, אז אצלם אנחנו רואים מערכת ראייה מאוד מאוד חזקה ופועלת. והסתכלו על זבובים אחרים שהם חיים בלילה, בחושך, ורואים שאצלם מערכת הראייה בעצם עובדת פחות טוב. כלומר, אנחנו רואים את ההתאמה הזאת בין צורת החיים לבין הפעילות של מערכת הראייה.
0: שזה בעצם מלמד אותנו שיעור חשוב באבולוציה באופן כללי, שזה לא כמו שהאמרה המפורסמת שזה לא מי שהכי חזק, אלא מי שהכי יודע להסתגל, אז זה לא שאנחנו צריכים להיות הכי טובים בכל תכונה, אלא לדעת להתייעל.
2: לא, הכי טוב, מספיק טוב זה הכי טוב.
0: מספיק טוב זה הכי טוב. ועם זאת נסיים, משפט לחיים. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה, שסיפרת לנו על הזבובים שמבטרים על הכנפיים והראייה כדי לחיות חיי נצח כטפילים. אני לא יודעת, לא בטוחה אם יש לי חשק, אבל אנחנו נפרגן להם. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: מחקר חדש ומפתיע שנעשה באוניברסיטת בן גוריון גילה כי המהירות שבה אדם מבוגר עושה את הצעד הראשון שלו, בעיקר כאשר דעתו מוסחת, יכולה לשמש מדד חשוב לבריאות שלו ואפילו לתוחלת החיים שלו. אז איך זה שמבחן כל כך פשוט עשוי להסביר כל כך הרבה? ידריך אותנו בצעד בטוח עורך המחקר הזה פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב. אז אנחנו לא בדיוק, אנחנו לא מדברים פה על מהירות הליכה, אולי גם על מהירות הליכה, אלא על המהירות שבה עושים את הצעד הראשון, המהירות שבה יוצאים לדרך, נכון?
3: בדיוק. אני אסביר את זה בצורה אולי ידידותית לסביבה.
0: נשמח, בטח.
3: הנה, אז באולימפיאדה, כולם רואים באולימפיאדה את התחרות שהספורטאים רצים 100 מטר, אבל הם מתחילים את הריצה, הצעד הראשון שלהם מבוצע אחרי ירי כזה, הם עומדים על עדן הזינוק, ואז יש יריה, ומתחילים לרוץ. אנחנו בדקנו את זה על קשישים, ונתנו להם איזשהו סיגנל, וביקשנו להם, כשהם שומעים את הסיגנל, שעשו הכי מהר את הצעד הראשון שלהם, את ההתחלה הזאת של הריצה, כמו באולימפיאדה.
0: את הזינוק.
3: כן, את הזינוק הזה. הבקשה שלנו הייתה, תנסי לעשות את זה הכי מהר שאת יכולה. ואז בדקנו את המהירות הזאת באמצעים די מתוחכמים, אבל זה לא בעיה לעשות את זה גם באמצעים פשוטים. עכשיו בדקנו... אוקיי, סליחה.
0: לא, בטח, תמשיך.
3: אוקיי, ובדקנו את זה בשני מצבים. במצב הראשון קראנו לו סינגל טאסק, או משימה בודדת, שבו אמרנו להם, אתם עומדים, וכשתשמעו את הסיגנל, הכי מהר שאתם יכולים להתחילו את הצעד הראשון שלכם, ועשינו להם עוד משימה, מצב נוסף או משימה נוספת, ובו ביקשנו מהם לעמוד, לעשות משימה קוגניטיבית שמסיחה את דעתם. המשימה הייתה נקראת טרופ טסט, זה משימה מאוד ידועה בפסיכולוגיה, משימה שבה האדם קורא מילים, המילים האלה מייצגות צבעים, למשל צבע צהוב, ירוק, והמילה צהוב צבועה באדום, המילה ירוק בכחול, מבלבל כזה.
0: כן, כן.
3: וביקשנו מהם, תקראו את הצבע ולא את המילה. יש לנו נטייה, אתם יודעים, בבני אדם, לקרוא את המילה. כתוב צהוב, אז הוא אומר צהוב, למרות שהצהוב כתוב בירוק או צבוע בירוק. והסיבה שעשינו את זה, זה להשיח את דעתם ולראות אם הם עושים שתי מסיבות במקביל, האם המשימה המוטורית, צעד ראשון מאוד מהיר, האם היא נפגעת, המהירות נפגעת, או הביצוע פחות יעיל, וזה בעצם מדמה את החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, כשאני הולך, כשאת הולכת, את אף פעם רק, לא רק הולכת. את תמיד הולכת, את הולכת, מדברת עם ידידה שלך, עם ידיד, את הולכת וקוראת את השלטים שיש ברחוב. אנחנו אף פעם לא עושים משימה בודדת אחת בזמן החיים האמיתיים, ולכן עשינו את הבדיקה הזאת.
0: ובעצם, אז מה, ומה היו הממצאים?
3: יפה, אז זה ככה. אז מה שמצאנו זה שכשבן אדם עושה, כשבן אדם עושה את הצעד הרצוני הזה, תוך כדי זה שאנחנו מסיחים את דעתו, והמהירות שלו נמוכה, אני אחר כך אולי אסביר כמה נמוכה, זה לא צריך להיות ממש משמעות, זמן רב, כשהמהירות היא נמוכה יותר, המדד הזה יכול לעשות פרדיקציה או לנבא את ההישרדות. מה יהיה אורך החיים של הבן אדם אחר כך? וכשעושים את הבדיקה הזאת ללא משימה קוגניטיבית, אין שום פרדיקציה. כלומר, רק כשעושים משימה מוטורית וקוגניטיבית בו זמנית, המבחן הזה יודע לעשות ניבוי של אורך החיים, של ההישרדות. אולי אני יכול להעריך אחר כך, אבל בסדר, זה המשמעות של הבדיקה הזאת.
0: כי אז בעצם אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים לכאורה על זינוק, על צעד, על מהירות הליכה, אבל אנחנו בעצם מדברים כאן על משהו קוגניטיבי, כלומר זה מראה לנו מה קורה במוח יותר ממה שקורה ברגליים.
3: דייקט, לגמרי נכון. כלומר, כשאנחנו עושים את המשימה רק משימה בודדת, שזה מוטורי בלבד, איך השרירים פועלים, אז אין זה שום פרדיקציה, אבל כשמוסיפים את המוח לסיפור הזה, אז פתאום המדד הזה מראה יכולת נימוי מאוד גבוהה. התוספת הזאת של המוח לתוך המשימה הקוגניטיבית לתוך המשימה, בעצם מראה לנו שהמוח לא יכול לעשות אצל אנשים מסוימים שתי משימות במקביל. לא יכול גם לדבר וגם ללכת, גם לנהוג וגם לדבר עם אשתו. כלומר, כשיש משימה שהיא דואל טאסק, לא משימה בודדת, זה מערב את המוח. המוח שלנו מתחיל, הפרוססינג שלו, היכולת שלו לעשות שתי משימות במקביל, מועטת, וזה מעיט גם את המשימה המוטורית.
0: זה אומר שאם אנחנו רואים שמישהו מעט את קצב ההליכה, אז יכול להיות שזה איזשהו סימן ראשון לדאגה?
3: נכון מאוד. נכון מאוד. יש מספר עבודות קודמות שבוצעו ב-10-20 שנה האחרונות, עכשיו יש עוד עבודה שנקראת Stop Walking While Talking. יש אנשים שכשהם מתחילים לדבר, הם מפסיקים ללכת. לא מסוגלים לעשות גם וגם במקביל. זה סימן מאוד ברור לירידה ביכולת הפיזית, המוטורית, ואנחנו מצאנו שזה גם סימן לירידה בהישרדות. כלומר, בן אדם, אורך החיים שלו יהיה קצר יותר. ועוד מעט אני אתן איזושהי דוגמה, מה זאת אומרת אורך החיים קצר יותר, אבל אחרי שאצטט עוד מאמר של סטפני סטודנסקי, לפני כ-10 שנים, שבדקה את מהירות ההליכה פר סה, כלומר, מדדה עם שעון עצר, אצל 32,000 אמריקאים, מבוגרים, בני 70 ומעלה, מדדה עם שעון עצר את מהירות ההליכה, וזה גם כן מהווה פרדיקציה הישרדות. כמה שאתה הולך יותר מהר, אורך החיים שלך יהיה יותר גדול. דרך אגב, זה לא, בואי נגיד ככה, זה לא נוקליאר סיינס, זה לא מפתיע כשאתה חושב על זה, זה לא מפתיע, אבל מה שכן מפתיע, שדבר מאוד מאוד פשוט, כי שעון עצר, מדידה של זמן, כן. נותן לך פרדיקציה, וזה משהו מדהים. הפרדיקציה אצל סטפני סטודנסקי הייתה יותר גדולה מכל הבדיקות המסובכות, לחץ דם, סקר, לא, רק מהירות הליכה. אתה לא צריך לעשות יותר מדי דברים בשביל לעשות פרדיקציה לאיסור.
0: עצם ההליכה היא לבדה כוללת כל כך הרבה עבודה פיזית וקוגניטיבית, רק הפעילות הזו, שזה גורם לי לשאול שאלה שאני מרגישה שאני בטח אדע את התשובה, שהאם אז אפשר לאמן את הגוף להיות טוב יותר בזה, האם זה אומר שפעילות גופנית, האם ללכת הרבה, באמת יכול לשפר את המדדים האלה, את מהירות ההליכה, את מהירות הזינוק. אם עובדים על זה, האם אז אנחנו יכולים באמת לשפר את העצמאות, את תוחלת החיים?
3: שאלה נהדרת, והתשובה היא, אם אני עונה עליה ככה בצורה אינטואיטיבית, אני אגיד כן, אבל אני אהיה מאוד זהיר, כי בכל זאת אנחנו עוסקים במחקר וצריך לבדוק את זה. למעשה מה שאנחנו עשינו, התוצאות של המחקר שאני מספר עליו, המחקר נעשה לפני 20 שנה. בדקנו אנשים לפני 20 שנה, בדקנו את מהירות, ואז חזרנו לנתונים האלה השנה, או שנה שעברה למעשה, ובדקנו מי מהם נפטר ומי מהם חי, ובאמצעות המידע הזה ידענו לקבוע, לעשות, לראות אם המבחן שנעשה לפני 20 שנה יודע לעשות פרדיקציה של מה שקורה עכשיו. איך זה מתקשר לשאלה שלך? כי אחר כך לקחנו את אותם קשישים לפני 20 שנה, ואימנו אותם. עשינו להם אימון גופני, ובאימון הגופני הראינו שאנחנו מסוגלים לשפר את המדד הזה שנקרא מהירות הצעד. אם אתה עושה אימון מאוד ספציפי, שהרבה בלנס והרבה הליכה וצעדים, המדד הזה, הספציפי הזה, יודע להשתפר. כלומר, הוא משתפר, והשאלה הזו נשאלת, אוקיי, מה קורה אצל אלה שהוא משתפר? האם גם אורך החיים שלהם עולה? ומה קורה אצל האנשים? אתה יודע, יש אנשים שעושים אימון, אבל לא משתפר אצלם, ואתה יודע, זה לא מדע מדויק.
0: כן.
3: אז האם אלה שאצלם לא השתפר חיו פחות, ואצל אלה שכן השתפר, הם חיו יותר, וזה באמת המשימה הבאה שלנו.
0: ושאלה אחרונה, אני תוהה אם היו הבדלים בין נשים לגברים במקרה, אם אתה יודע להגיד לי.
3: אז את זה לא בדקנו, אני לא יודע. שווה לבדוק, באמת, מה להביא. הסיבה, כן, הסיבה שלא בדק, דרך אגב, הכנסנו את זה, את המין, את המגדר, לתוך המודל שלנו, ולא מצאנו שזה מוריד או מעלה, אבל אני אגיד לך בזהירות, המחקר בוצע על 120 אנשים, ולא על 32,000. כך שכשאתה כחוקר מפצל את האוכלוסייה שלך ל-50% נשים וגברים, אתה מוריד את גודל המדגם ל-60-60, יכול להיות שזאת הסיבה לכך שלא מצאנו שיש איזשהו, כלומר המודל שלנו לא ייראה שלמין יש איזושהי השפעה על התוצאות האלה, אבל ברור שצריך להגדיל את גודל המדגם, לעשות אותו הרבה יותר גדול, להגיע למספרים יותר גדולים, לא הייתי אומר 32,000, מספיק אלפים בודדים, ואז לראות אם השאלה שלך, האם יש הבדל בין נשים לגברים?
0: מעניין מאוד, סקרן אותי באופן אישי.
3: נכון.
0: אנחנו כמובן, אז נאחל בהצלחה ולעוד נסיינים, באמת כדי לגלות עוד על התחום המאוד מאוד מעניין וחשוב הזה, שזה באמת מדהים, איך, כמו שאתה אומר, בצעד אחד קטן ומדידה מאוד פשוטה, אפשר באמת לנבא תוחלת חיים, בריאות אפילו, אם אפשר לקרוא לזה. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד, פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה.
3: תודה.
0: תודה. לוונצואלה אין מערכת התראה לאומית משלה, ורעידות אדמה הן ממלא עניין שקשה להתריע לגביו מראש, ובכל זאת מתברר שמיליוני אזרחים במדינה קיבלו אזהרה מקדימה במכשירי האנדרואיד שלהם כמה שניות טובות לפני האסון הקשה שפקד לפני כמה ימים את המדינה. אז מה בדיוק קרה שם ואיך זה עבד? איתנו דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
4: ואני גם בוגר טכניון.
0: אה, אוקיי, ומה תגיד על שיעורי הספורט?
4: אני מאוד נהניתי מקורסי הספורט שלקחתי, רקדתי סלסה, מבוקר עד ערב, זה גם מלמד אותך לספור מ-1 עד 8, זה גם מלמד אותך, עוזר לך למצוא בני ובנות זוג.
0: וואו.
4: זה בהחלט שירות
0: מוצלח בטכניון. כל כך חבל שאנחנו ברדיו ואי אפשר לראות את כישורי הסלסה האלה.
4: את זה לא אמרתי.
0: בסדר גמור. אתה איתנו כדי לספר לנו על מערכת ההתראה שפעלה בוונצואלה. אולי רק נזכיר מה שקרה שם, שלפני כמה ימים שתי רעידות אדמה עוצמתיות וקשות היכו במדינה. נכון לכרגע מדובר על כ-1,430 הרוגים, עוד המוני נהדרים, נמשכים המאמצים לחלץ אותם, באמת מצב איום ונורא, ומתברר שהיו לא מעט שקיבלו התראה של כמה שניות לפני שהכל רעד.
4: זה נכון. בין 10 שניות לאפילו 2 דקות במקרים מסוימים.
0: זה יכול להיות מאוד משמעותי.
4: יכול להיות מאוד משמעותי. ויש סיפורים ברשת של אנשים, אפילו מצולמים חלקם, שקיבלו את ההודעה, הספיקו לקחת את הילד, לרוץ החוצה מהבית, ואז מגיעה הרעידה פתאום, וכמובן שאי אפשר לדעת מה קורה, אם היו נשארים, אבל זה בהחלט מסוג הדברים שיכול להציל חיים.
0: אז איך זה עבד? אנחנו, בתור אנושות, אנחנו יודעים שמאוד קשה לחזות מראש רעידות אדמה.
4: מאוד. אז יש את ההסבר הפרוזאי, ויש את ההסבר הפואטי יותר. נתחיל בהסבר הפרוזאי, המדעי, היבש, במקרים של רעידות אדמה אפשר לזהות שני סוגים של גלים. כל אחד מהם זז בקרקע במהירויות שונות. הגל המהיר יותר נקרא גל פי, והוא מתקדם במהירות של 21,000 קילומטר לשעה, אבל הוא לא גורם הרבה נזק. הגלים האיטיים יותר הם גלי ה-F, והגלים האלו הם אלה שגורמים לאדמה לרעוד בצורה מאוד משמעותית, והם יכולים להפיל בניינים שלמים. עכשיו, את גלי ה-P מאוד קשה לנו להרגיש אפילו בעצמנו, אבל יש לנו סמארטפונים. ולכל סמארטפון היום, יש אקסלרומטר, יש מד תאוצה, מאפשר לו לשים לב כשהוא זז, כשהוא בתנועה, כשאתה הופך אותו וכן הלאה. ומה שקורה זה שאם הסמארטפון נמצא במנוחה, למשל הוא יושב על שולחן, על כיסא, הרי שהרעידות הזגרות האלו של גלי הפי, הוא יכול לקלוט אותן, והוא משדר אותן ברגע שהוא קולט שיש כאן גל פי חשוד, הוא משדר את ההודעה הזו לשרתים של גוגל. גם השרתים של גוגל לא מאמינים לסמארטפון אחד. הם שואלים עכשיו בו זמנית מיליוני סמארטפונים. כי יש יותר משני מיליארד סמארטפונים עם מערכת ההפעלה של אנדרואיד, של גוגל כמובן במקור.
0: כן.
4: אז הסמארטפונים, כל הסמארטפונים האלה מתקשרים עם בעצם עם השרתים של גוגל. השרתים של גוגל בודקים בו זמנית אלפי מיליוני סמארטפונים, ואם הם מזהים שיש באמת תנועה של גלי פי דרך האדמה, אז אוטומטית, תוך שניות, המוח הגדול הזה שבענן מבין שיש רעידת אדמה בדרך, שגלי האס מגיעים עוד כמה שניות, והוא משגר התראה באופן אוטומטי לחלוטין לכל הסמארטפונים באזורים הרלוונטיים. זה מה שקרה בוונצואלה.
0: אתה בעצם מדבר פה על התנועה מאוד מאוד עדינה. אני תוהה, קשה לי להבין איך אפשר לעלות על זה, איך באמת, כי זה משהו שהוא קטנטן. כלומר, איך אפשר לדעת שזה באמת תנועה של האדמה, ולא מישהו שזז, לא יודעת, לקח את הטלפון שלו ממקום אחד לאחר?
4: קודם כל, החיישנים האלה מאוד עדינים. ודבר שני, המוח הזה בענן, הוא לא מסתכל רק על סמארטפון אחד. הוא מקבל הודעה מסמארטפון אחד, הוא מאות סמארטפון, מאות סמארטפון. ואם הוא רואה מאות, אלפי, מיליוני סמארטפונים שמתנהגים באותה צורה ומטריעים שמשהו מוזר קורה כאן, שאנחנו מרגישים משהו, אז בסדר, אחד תקול ואחד בתזוזה ואחד בשירותים וכן הלאה, אבל בסך הכל בממוצע הוא מבין שכן, יש כאן בעיה, יש רעידת אדמה בדרך, והוא משדר את ההודעה הזו באופן אוטונומי. מה שאנחנו רואים שבוונצואלה, תוך 3 שניות, גוגל כבר קיבלה את ההודעה מהסמארטפונים, מהרגע שגלי פי עברו מתחת לערים, ותוך 10 שניות, גוגל התחילה לגרום לסמארטפונים לצעוק ולצרוח ולצפצף, ולהגיד לאנשים ללכת למצוא מקום מחסה מחוץ לבתים.
0: מדהים, באמת, אני באמת נדהמת, וחשוב כמובן, ומציל חיים.
4: וזה לא, אבל בניצול הזה רק הדוגמה האחרונה, כן?
0: בדיוק, באתי לשאול, עד כמה זה...
4: היו בפיליפינים, אז 2.5 מיליון בני אדם בפיליפינים, ב-2003, הייתה שם רעידת אדמה גדולה, 2.5 מיליון בני אדם קיבלו את ההתראה בנפאל, בסוף 2023, המוח הזה שלח 10 מיליון הודעות, בין 10 ל-60 שניות, לפני שרעידת האדמה פגעה שם בטורקיה, באמצע 2025, הוא יצר קשר ישיר עם 11 מיליון טורקים,
0: וואו.
4: ואמר להם, כן, לצאת מהבתים. ואגב, גם בישראל יש לנו את ההגנה הזאת, אנחנו כלולים ברשימת המדינות שמקבלות את השירותים שלו, לפי מה שאומרים לי גם, לא הצלחתי לוודא את זה בעצמי, אבל לפי מה שאומרים לי, מרכז הפיתוח של גוגל בישראל, הוא חלק חשוב מאוד. ביוזמה הזאת, ביוזמת, בפיתוח של המערכת הזו, אז גם כבוד ישראלי וגם הגנה שישראל מקבלת.
0: אני תוהה אם, סליחה שאני שואלת, אם גם היו פספוסים, אם גם היו התראות שווא, אם משהו לא עבד חלק.
4: אני מסתכל, קחנו כל הנתונים של גוגל, כן? זה תמיד צריך לקחת בערבון מוגבל.
0: כן.
4: אבל ממה שאני ראיתי במחקרים על זה, מספר התראות השווא מאוד מאוד מאוד מצומצם. אפילו כשנותנים לא התראות שווא, אלא נותנים אזהרה, כי באזור שלך יש רעידת אדמה ואתה כמעט לא מרגיש כלום, עדיין אנשים מסמנים בסקרי שביעות רצון, שהם דווקא מרוצים מזה ש... שמישהו הזהיר אותם, כן? שצריכים להתחבא. אני כן, אבל עד עכשיו דיברתי על הצד הפרוזאי, על הצד היבש, כן? הסמארטפונים, גוגל, וכן הלאה. אני רוצה להתייחס לצד הפואטי יותר של זה.
0: אוקיי.
4: מה שאני רואה כאן זה דבר מופלא. אני רואה כאן מוח. מוח עולמי, סוג של השגחה עליונה, שבודחנת כל הזמן את מה שקורה בעולם. היא חוצה מדינות, היא חוצה ממשלות. 28 מדינות רשומות לשירות הזה, ואם אתה בן אדם, ויש לך סמארטפון, הרי אתה יכול לדעת שיש סוג של מוח גלובלי, שמחובר לשני מיליארד סמארטפונים, שמשתמש בהם כחיישנים שלו, וכי הוא מרגיש שמשהו רע מגיע, מתקרב אל האנושות, מתקרב לאזור שבו אתה נמצא, הוא שולח, לא הודעה לממשלה ועוד שבועיים אתה תקבל את ההודעה גם כן. הוא שולח אליך אוטומטית, אוטונומית, בלי שבני אדם מעורבים בזה, בכלל כי אין להם זמן להגיב, הוא שולח אליך את ההודעה, תיזהר, תתחבא, הסכנה ממשמשת לבוא.
0: זה
4: די מדהים לחשוב עליו.
0: כן, זה כמעט עושה חשק לתת את כל המידע הכי אישי ואינטימי ורגיש שלי לענקית מדיה.
4: בדיוק. תראי, זה ups and downs, כן, זה היתרונות והחסרונות, יש כאן בוודאי בעיות גם של פרטיות, ומצד שני, בוודאי שיש כאן את העניין של פרטיות.
0: כן.
4: אבל, האם באמת... יש לך כזאת בעיה, שהסמארטפון ישדר רק את המידע המאוד מאוד מאוד נקודתי הזה, שהוא כל הזמן בודק האם גלי פי נמצאים באזור. אני מניח שזאת לא בעיית הפרטיות שדואגת ממנה, דואגת מהרחבה של הזליגת המידע.
0: כן.
4: אבל כל עוד האלגוריתמים הם אלו שמפקחים, וכל עוד אפשר לוודא שהם לא מתחילים לקבל שקרון כוח ולנסות לקבל מאיתנו עוד ועוד מידע, זה כנראה בסדר.
0: תשמע, אתה גורם לי כמעט להתחרט על זה שיש לי אייפון.
4: איי, אפל, נו באמת.
0: אני פשוט אמרתי, אם כבר למכור את נשמתי, אז באמת לרע ביותר, ככה שיהיה...
4: כולנו מוכרים את נשמתנו כל הזמן, כל יום, כל שעה, הדור הצעיר יודע את זה טוב יותר מהמבוגרים. השאלה היא מה אנחנו מקבלים בתמורה, ואני חושב שגוגל בהחלט הראתה שיש תמורה...
0: יש תמורה לאגרת הנשמה, במקרה הזה באמת מציל חיים, וגם לצערנו אנחנו פה בישראל יודעים מה המשמעות של לקבל להתראה כמה שניות טובות מראש, ומה זה יכול לעשות.
4: למה להוריד? למה להיות חמור?
0: אנחנו פשוט, אנחנו בכל זאת חיים פה, אתה צריך תמיד לזכור. אני חונכתי על ברכי החרדה. רועי צזנה, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ותודה רבה שסיפרת לנו על המערכת הזו שעבדה בוונצואלה והתריעה. כמה שניות טובות מאוד את האזרחים מפני רעידת האדמה האיומה שפקדה את המדינה.
4: תודה רבה, ומייתן שגוגל תרעיף עלייך מחסדיה ותמשיך לשמור עלייך לנצח.
0: אמן ואמן, וללא רעידות ורטטים מיותרים. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
4: יום נפלא.
0: וזהו חברים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8, וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, והמפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות. אני דניאל הרגב, מאחל לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: תודה.
1: המאהב שנשתך, המאהב שנשתך, משום מקום במסיבת קוקטייל, רגע צחקת והנה הוא לצדך. How long will you be staying here in Israel?
2: It's very, very
1: brilliant. Is it? Not your very first time now, is it?

0: מדוע לא? איש לא עצר אותך, איש לא עצר כדי להזהיר אותך. בום, המאהב של אשתך, אתה זוכר את השיחה? תפס אותך בערב יום כיפור, פנה ללב היהודי שלך, חלק איתך את האשמה בערב זה של התחלות, דיבר על מחילה, כתב לך באותיות גדולות, שלומי, you are a great person, let's just forget about it, Jason.
1: זהו שיר צועי אהבתנו, אהבות שהיו לנו השם.

Well, I'm afraid they wouldn't understand my lyrics. You know, I know some people. Do you know Karen Ann? Buddy, Karen Ann is a very dear friend of mine. I know Karen Ann in ways you would never comprehend. Even played with her in Paris, two sold-out concerts in La Bande Douche. I do not recall seeing you there, my friend. כן, את כל זה אתה לוחש למאהב של אשתך. שוב ושוב, יום אחרי, בדמיונך, אבל עכשיו אתה דומם כמו צבי ומאזין כמו ילד למאהב של אשתך לשעבר. המאהב, לא אשתך. איתה קנית בית.

0: I speak Hebrew too. So what? Okay, darling, I wanna go. Follow carefully. No, seriously, I really wanna go now. You wanna keep the bag, man? You can keep the bag. I think we're going to sleep.
1: זאת הולכת להיות נסיעה מאוד ארוכה. אוקיי, אוקיי. את יכולה לפתוח חלון בבקשה? את החלון, חלון. אוקיי, תעצור את המכונית שנייה. תעצור בצד. תעצור בצד. הרבה יותר טוב. משהו קפצתי בשיחה הקצרה שהייתה לי עם חבר שלך. דמיון די מדהים הייתי אומר לגבי הגרסאות שלכם מנתניה. מה שקרה לי לחשוב. אתם בקשר? שקראית מה שקורה, עורך איזה פעם? אני רוצה שתשב, לא, יותר טוב. אני רוצה שתביא בחיים של הבת שלך שאת לא בקשר איתו. עכשיו!
0: תצא לנו כאן בבקשה ואנחנו ניקח קבלה.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: אנחנו בחיים. בישראל 2025, צמד המילים הזה, כשלעצמו, הוא חומר למחשבה, להתבוננות, להודיה. צמד מילים שמעורר רגשות רבים. אנחנו בחיים, והבחירות שלנו מבוססות על דעותינו, על האנשים שפגשנו, על הרגשות שאנחנו מנסות ומנסים להימנע מלהרגיש, ועל אלה שאנחנו רוצות ורוצים להרגיש שוב ושוב. הבחירות שלנו מבוססות בדרכים מורכבות על הזהות שלנו. איך מתפתחת ואיך מתעצבת זהות? באיזו מידה היא שזורה במאה ה-21 בעולם העבודה, בבחירות המקצועיות שלנו? איך משפיע המקום, בדרך כלל המגוון והמרובד שבו נולדנו, על זהותנו? איתי באולפן, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. בסדרה על האופסימיסט. שלום סמיר.
3: בוקר טוב.
2: אני מאוד שמחה שאתה כאן, תודה שהגעת.
3: תודה רבה.
2: האופסימיסט, אתה תצטרך להסביר לי מה זה, מה זה המושג הזה. אתה כן. הכרת לי אותו, תגיד לי.
3: כן, אופסימיסט. צמד של שתי מילים, אופטימי ופסימי, של הסופר, העיתונאי, חבר הכנסת, שאני מאוד אוהב, אמיל חביבי, שכתב ספר שמעיד על איזושהי בשלות גם בזהותו. זה ספר מרתק, הוא גם תורגם לעברית. שבו מתאר את חיי היום-יום של הערבי אזרח מדינת ישראל. הוא אומר, אני לא ידעתי איך אני אמור להרגיש כערבי אזרח המדינה, דבר שהפך לחיי היום-יום שלי. אני לא אופטימי, אני לא פסימי, אני נע בין לבין. אני חושב שהוא תיאר את הבורדרליין, אזורי גבול בזהות. תיאר מאוד יפה את ה-in-between באמצע.
2: כן, להיות בין לבין.
3: כן, אזורי גבול שמצד אחד הוא שייך בזהותו הלאומית ואני לעם הפלסטיני, אבל אנחנו חיים בזהות אזרחית ישראלית. ואיך אנחנו חווים את שתי הזהויות האלה? מתי הזהות הלאומית היא זאת הזהות החזקה, מתי הזהות האזרחית היא זאת החזקה, איך אנחנו מרגישים בזהותנו האזרחית, איך אנחנו מרגישים המדינה שקמה על מה שאנחנו חווים אדמתנו, ואנחנו חלק מהמדינה הזאת ואזרחים בה. אז זו חוויה של המדינה שלי נלחמת בעם שלי, אז זה משהו שהוא לא כולם מבינים. והספר מתאר את קו התפר הזה בין שתי הזהויות, את החיים המורכבים של הערבים הפלסטינים מזרח מדינת ישראל. אז מכאן, כל פעם שאני מדבר על זהותי,
2: כן.
3: השיסועה, לא שיסועה, המעניינת, המרקם העדין בין הלאומי לאזרחי, בין הישראלי לפלסטיני, אז אני מאוד חוזר לספר של חביבי, כספר שהוא מכונן, טקסט קאנון כזה, שהספר הראשון בקרב הסופרים הערבים במדינה, שמתאר את המורכבות בזהותם של האזרחים הערבים.
2: שמצליח לתאר את הניואנסים. של מאוד, המורכבות מאוד, הזאת, של כן, הזהות המורכבת הזאת.
3: בצורה מאוד יפה.
2: כן. האופסימיסט. מעניין. טוב שקל להגיד את זה.
3: כן, אופטימי ופסימי. כן, על התבר. על התפר. כן.
2: אנחנו נדבר...
3: מומלץ. מומלץ לקרוא אותו.
2: כן.
3: כן. הוא מתורגם גם לעברית.
2: אנחנו נדבר בארבעת הפרקים ביחד על גיבוש זהות. ומן הסתם כבר אפשר לשמוע שהנושאים שאתה חוקר, שאתה עוסק בהם, שאתה מלמד אותם, הם גם נושאים שהעסיקו אותך עוד לפני האקדמיה. או כן. אולי פחות במודע, יותר במודע.
3: כן.
2: איפה היית מניח את האצבע על הסיפור האישי שלך בתור איזו נקודת התחלה? מאיפה היית מתחיל לספר לי? ממש מילדות, מבית הספר, מהבית?
3: שרגעים מכוננים בהבניית זהותי הלאומית, האזרחית וגם האישית. אני חושב שקודם כל קבוצת מיעוט אתנית, לאומית, אפילו הייתי אומר גם מגדרית, ומיעוט זה לאו דווקא בכמות, מיעוט זה גם כמה היא הגמונית, מיעוט זה כמה, או רוב, סליחה, כמה הוא הגמוני, וכמה יש לו נגישות למשאבים. אז זה גם הגדרה, כלומר, לא כמותית, מיעוט ורוב. נגיד, הלבנים בדרום אפריקה, הם היו מיעוט, 30% מהמדינה, אבל הם היו הגמוניה ורוב במובן של שליטה על משאבים. מיעוט עסוק בזהותו, כי הוא בשוליים, וזהותו היא לא המיינסטרים.
2: כן.
3: והוא מחפש המון להביא את זהותו למרכז, לאמצע. הוא מאוד רוצה הכרה, recognition. אולי בזהותך המגדרית כאישה את יכולה להבין את זה. אנחנו נעמיד את הלאומי אל מול המגדרי, יש הקבלות. ומכאן קבוצות בשוליים, המזרחיים, האתיופים, לטאבים, הערבים מזרחי המדינה, כן עסוקים בזהותם מגיל קטן. כי היא בשוליים, כי היא מודרת, הם חווים אותה כמודרת. והנרטיב והסיפור שלהם הוא לא במרכז, אלא סיפור אחר הוא במרכז. והם רוצים לצאת מהשוליים לכיוון המרכז.
2: אז בעצם החוויה שהסיפור המרכזי, אני לא שייכת אליו, היא זאת שמאפשרת התבוננות על הזהות של המיעוט?
3: כנראה שזה חלק מההבניה של זהות של מיעוט אל מול קבוצת הרוב. כן, התחושה של מי מולי. כנראה, כאילו על דרך השלילה. אבל זה חלק מהמורכבות.
2: כן.
3: גדלתי בבית שבו אמא מורה לעברית, מכאן העברית הטובה שלי.
2: מורה לעברית?
3: כן, ואבא מורה לשפה הערבית.
2: וואו! כן. אז ילד, גם אתה איש
3: ילד
2: שפות.
3: ילד של שפות. בגיל קטן, בכיתה ג' נסענו לגן שמואל, לקיבוץ. אנחנו הכרנו את הקיבוצים בסביבה שלי.
2: כן.
3: לסטימצקי, שנות ה-90, ואמא קנתה עיתון בשם שער למתחיל. אחרי זה הבנתי ששער למתחיל זה עיתון שמיועד לעולים ולאולפנות. מכירת העיתון? שמעת עליה?
2: לא.
3: עוד הנה, אני מכיר. עלה שקל.
2: וואו.
3: וקראנו ביחד איתה את שער למתחיל. ועם אבא קראנו מגיל קטן את ג'וברן חליל.
2: וואו.
3: כך שגדלתי, הבנתי בין שתי שפות. אבל לא ערבית ואנגלית נגיד. זה ערבית ועברית, שזה ממש התלבש. והשיח המורי והחינוכי היה דומיננטי בבית. בכיתה ו-ז' התחלתי לשאול שאלות. למה אנחנו נוסעים לגן שמואל כדי לקנות? למה אנחנו נוסעים לחדרה? חדרה בגיל קטן הייתה עבורי ניו יורק.
2: העיר הגדולה.
3: כן, העיר הגדולה. זאת חוויה של כל ערבי. כן, נגיד בנחף, קרמאל היא וושינגטון. כי כפר חסר משאבים אל מול הקיבוץ או נגיד המרכז המסחרי של הקיבוץ או העיר היהודית המודרנית וכך זה המפגש הראשון עם המודרנה בגיל קטן זה המפגש עם המודרנה העיר היהודית כך שגדלים בתחושה שכל דבר טוב קיים שם זה חלק מהשוליות זה חלק ממה שאני צריך להתמודד איתו עם הבגרות, שגם בכפר שלך יש משהו שהוא יפה.
2: כן, זאת אומרת, אתה אומר לא בהכרח הדברים היפים בכפר היו ברורים לך, היית נכון. צריך לחלץ אותם.
3: כי כל הזמן נסענו החוצה.
2: כן, כן.
3: אל המודרנה, אל המרכז.
2: אל המקום שבו אפשר לקנות את המגזין, את האלון.
3: בדיוק, בדיוק. רשתות, עיתונים, בגדים, מין טיול.
2: כן.
3: והתחלתי לשאול למה. והסתירו. פחדו.
2: ההורים?
3: כן. הם רצו לשמור עלינו. ובכיתה ת' התעקשתי.
2: למה אין את החנות אצלנו בכפר?
3: ולמה סבא מדבר בניב לבנוני? אמא שלי יפואית.
2: יפואית?
3: יפואית. בתרבות הערבית, חיפה, יפו, אקו, עיר, אל מול הכפרים. אז זה גם אישו בתוך החברה הערבית, הכפר והעיר.
2: כן.
3: ולמה סבא שלי מדבר בניב לבנוני? לא כמו הניב שלנו. ואז הבנתי שהמשפחה של אמא במקור מלבנון, שהגיעו לכאן לנמל ביפו לפני 48, החלל נקטע, הספייס, במלחמה ב-48.
2: כן, השטח הגיאוגרפי.
3: כן, היה מרחב פתוח.
2: כן.
3: ואני שואל למה? עד ששמעתי את המילה שטלטלה אותי, נקבי. לא הבנתי מה זה, לא ידעתי מה זה. ושוב פחדו. אני מדבר על הדור השני ל-48. אמא ואבא מייצגים את הדור השני לנקבה, את הדור השני ל-48. Mm-hmm. סבא את הדור הראשון, אני את הדור השלישי, והילדים שלי זה הדור הרביעי, דור אלפא.
2: תגיד לי בעברית מה זה נקבה?
3: נקבה בספרותית, נקבה במדוברת, המשמעות המילולית זה קטסטרופה. הנרטיב הפלסטיני שמתאר הפיכתם בין יום ולילה מרוב למיעוט. איבדו את הרצף הטבעי של ההתפתחות הלאומית שלהם במרחב. בחוויה שלהם זאת קטסטרופה. ושמעתי את המילה ולא הבנתי אותה, אבל החלטתי שאני כן רוצה לדעת. אני גדלתי בבית שגדל אותה על מחשבה ביקורתית. והתחלתי לשאול ולשאול ולשאול. ושמעתי כמה דברים מדהימים על הערבים ועל יהודים. שמעתי את המילה הראשונה הזאת נקבה, שמעתי שעשו מהיהודים סבון, שבגיל, בכיתה י' לא הבנתי מה זה. מה זה עשו מהיהודים סבון? הכוונה לתקופה הנאצית. וזה טלטל אותי מאוד. זה נשאר עמום ולא ברור, עם המון שאלות, עד שהגעתי לאקדמיה. כלומר, הילדות הייתה בכפר, המפגש עם המודרנה היה בעיר היהודית, נתניה חדרה,
2: כן.
3: שחוויתי אותם כהשער של העולם. החינוך בכפר, להורים משכילים מורים, שהסתירו ממני את ההיסטוריה. והדור השני הוא פחד, כי גדל בצל הממשל הצבאי, והתחנך בצל הממשל הצבאי, מ-48 עד 66.
2: אתה אומר משהו שאני לא בטוחה שכולם מכירים ומכירות.
3: כן.
2: החל מ-48, אתה מתאר עד 66 משטר צבאי בתוך הגבולות שמוכרים לנו היום.
3: כן, כן, ממשל צבאי מ-48, הרי קמה המדינה. אחרי שקמה המדינה נשאר בתוך שטח מדינת ישראל, משהו כמו 160 אלף פלסטינים אזרחי מדינת ישראל, ואז המדינה שאלה מה עושים איתם. אתמול נלחמו בנו, הרימו נשק. פחדו, מה אנחנו עושים? והיה ממשל צבאי. הצבא הוא זה ששלט.
2: בכפרים?
3: לא היה מועצה מקומית, לא היה בחירות, אלא קציני צבא, ששלטו מ-48 עד 66, ואז ב-66 בהצבעה בכנסת בוטל הממשל הצבאי, בלחץ גם של החברה הערבית, בלחץ גם של חברי כנסת מהשמאל שרצו לסיים את זה.
2: אז עורך השייכים לדור השני שגדל כך.
3: הדור השני גדל בצלו של הממשל הצבאי שהיה קשה, זה מנגנון של דיכוי, מפחיד, והממשל הצבאי הוא ממשל ש... יש לו הרבה מטרות, גם להפחיד, אבל גם המטרה המרכזית היא ליצור את הערבי הישראלי.
2: כלומר, זהות אחרת, חדשה, במידה מסוימת.
3: גם זהות שאין לה היסטוריה.
2: כן.
3: זאת זהות חדשה.
2: שאולי מנותקת מהשורשים שלה.
3: בדיוק. ואתה לא חלק מאלה שגרים ברמלה וטול כרם, אתה ערבי כמו הלבנוני הסעודי, אבל מה שמאפיין אותך זה שאתה ישראלי. והפלסטיני בטול כרם. על זה גדלתי. וזה הדור השני, שהוא דור פחדן, כי באמת גדל בצלו של הממשל הצבאי. ועל אחת כמה וכמה עובדי מדינה. כלומר, אתה לא סוחר, אתה לא רופא, אתה עובד מדינה, אתה עובד של משרד החינוך. אתה אמור לדבר.
2: המורים, הוריך.
3: כן. וזאת חוויה, זה בזיכרון הקולקטיבי מאוד מושרש. זה לא חוויה אישית שלי, יש הרבה מאמרים, אז זה נכתב. המון מאמרים של נגיד מג'ד אל-חאג', חוקר מחיפה, שתיאר את זה. כל חוקרי מערכת החינוך הערבית, חלד ערר, סמיר עליין, מתארים את החוויה הזאת. הקיצר, אני גדלתי באווירה הזאת.
2: ואז הגעת לאקדמיה, מה קורה שם?
3: עם זהות שהיא לא ממש ברורה, גם בלאומי, גם באזרחי, וחסר לי המון ידע, והיא לא ממש... מובנית. ואז הגעתי לאקדמיה, אבל לפני האקדמיה הייתי רוצה גם לשתף שיום אחד בשנה הכפר בער. זה היה יום האדמה. וההורים שלי עשו את הכל כדי שאנחנו לא נשמע ולא נשאל.
2: אז מה הייתם עושים? הייתם שמורים בתוך הבית או שיצאתם לקיבוץ?
3: כן, כן, לא, לא, לא. אגב, מתוך זה, קיבוץ מצר הוא צמוד לבקה, ובילדות היינו יוצאים מבקה דרך החורשות, זה כמה מאות מטרים, ואז אנחנו בקיבוץ, היינו הולכים לרפת, לבריחה, התמונה, האמיג' של הקיבוץ, מהילדות, הייתה תמונה מאוד יפה, פסטורליה.
2: כן.
3: ומכאן התפתחה איזושהי פנטזיה לגור בקיבוץ, ויום העצמאות.
2: אז גם זה היה יום?
3: זה יום שלא דיברו עליו.
2: שלא דיברו עליו.
3: כי לא ידעו מה להגיד. מה הכוונה לא ידעו מה להגיד? הם מצד אחד רוצים לחנך ילד עם מצוינות, achievement, הישגיות, שאיפה להגיע גבוה. ועל מנת לעשות את זה כמיעוט לאומי בתוך מדינת היהודים, אתה צריך להתרחק קצת מפוליטיקה.
2: כן.
3: בבגרות שלי זה היה בריאקציה, זה לא סתם שאני חוקר זהות ויחסי מיעוט רוב, אני פוליטיקאי, כן? זה ריאקציה לחינוך של הדור השני. בתיכון לא למדנו את ההיסטוריה שלנו? כלום. ההיסטוריה בתיכון נגמרה ב-48. אחרי זה, כל המורכבות הזאת לא, אז אתה מגלה לבד. עכשיו, אבל כן למדנו יחידה אחת בהיסטוריה על ההיסטוריה המודרנית של העם היהודי. אז אני יכול לדבר איתך על פינסקר, אחד העם, אושוויץ, אמנציפציה, אותה אמנציפציה, פולין, והוגי דעות יהודים שדיברו על החזון הציוני, והרצל, ו-1897.
2: כן.
3: עכשיו שימי את זה מולך. כלומר, אזרח ערבי פלסטיני במדינת ישראל, שגדל אצל הורים מהדור השני שהם פחדנים, שגדלו בצלו של הממשל הצבאי, שמחנכים אותו למצוינות, achievement, תחלום גבוה, אבל על מנת להגיע לזה, אוקיי, תתרחק מפוליטיקה.
2: מסובך.
3: מסובך, וגם אתה לא לומד את ההיסטוריה שלך, אתה לומד את ההיסטוריה של העם השני.
2: כן.
3: עם זה יצאתי לאקדמיה. יצאתי מבקה בגיל 18 וחצי, הגעתי לאוניברסיטה העברית, אז היה מעונות האלף בגבעת רם, אמא ואבא, אני הבכור. אמא ואבא ואני מאחורה, ושניהם, זה סי, בגאווה, לפני כביש 6, נוסעים לגבעת רם, נכנסים לקמפוס, למעונות האלף, אני פותח את הדלת כדי לרדת, ואז אבא מסתכל במראה, אומר לי שנייה, אתה לא רצית ללמוד משפטים, הוא רצה משפטים.
2: הוא רצה?
3: הוא רצה משפטים מסיבה אחת, כדי שאני אהיה עצמאי.
2: שיהיה לך מקצוע, עצמאי, שתהיה עצמאי.
3: גם חינוך זה...
2: כן, פשוט הכוונה... אתה מתכוון לא של המדינה, לא עובד מדינה.
3: בדיוק, להיות עצמאי.
2: עצמאי מהממסד.
3: כן. את זה הבנתי, כן, בדיבד. אמרתי לו, נכון, אני לא רוצה משפטים, אני רוצה חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה. על זה גדלתי בבית.
2: כל הדברים שמשאירים אותך
3: בממסד. אני הרגשתי
2: שאני
3: לא מרצה אותו, הוא רצה משהו אחר, אבל אמר לי משפט מכונן, שהשפיע עליי. זה היה בקיץ של 97. הוא אומר לי, סמיר, אתה לא חוזר, אם אתה בוחר במקצועות האלה, אתה לא חוזר בלי דוקטורט. זה חלק מהחינוך למצוינות של מיעוט.
2: אז אם אתה כלומר, כבר בוחר להישאר, מה שנקרא, קשור לממסד, לפחות תבוא עם דוקטורט.
3: שתהיה כמה שאפשר עצמאי.
2: כמה שאפשר, יותר חופשי.
3: ואם אתה מביע עמדה, אז אתה מביע עמדה מתוך מקום שהוא חזק, במאמר, בכנס, כחוקר. זה ליווה אותי כל הזמן. זה חלק מההבניה של הזהות שלי, גם האישית, כסמיר, גם בלאומי, גם באזרחי, אבל גם כחוקר.
2: אז כבר אתה מראה לי את הקשר ההדוק בין הזהות האישית ובין הזהות המקצועית,
3: כן.
2: שיכול להיות שכולנו נוכל למצוא קשר כזה בחיינו, אבל אתה אומר שאצלך הקשר הזה בהכרח הולך עם היותך שייך לקבוצת מיעוט.
3: לגמרי, לגמרי. ואז באקדמיה, המשפט שלו ליווה אותי, הרגשתי שאני מאכזב אותו. ואכן, אני נכנסתי לאקדמיה בגיל 18, 17 וחצי, תואר ראשון בגיל 21, תואר שני בגיל 25.
2: דוקטורט.
3: תעודת הוראה, עבודה של שנתיים, דוקטורט בגיל 40. או פחות מ-40. ואז פוסט-דוקטורט.
2: אבל במה? בעבודה סוציאלית.
3: בעבודה סוציאלית ופוסט-דוקטורט בחינוך. כלומר, מתואר ראשון עד פוסט-דוקטורט, אני נשארתי באקדמיה משהו כמו 25 שנה. זה ממשפט אחד שהתיישב על מה שאבא אמר, ועל מה שאבא אמר זה סימפטום לכל מה שתיארתי מקודם. מיעוט שמחנך למצוינות. אני חושב שהיהודים יכולים להבין את זה בשטטל בפולין. כלומר, גם היהודים אולי במערב אירופה, או צפון אירופה, יותר ממזרח אירופה, כמיעוט הלכו על זה.
2: כן, הם היו צריכים לוודא שהם מצליחים.
3: כן, כלומר, היהודים היום הם קבוצת רוב, אבל החוויה של מיעוט הם מכירים אותה באירופה.
2: אגב, יש הרבה מאוד סיפורים גם על התמחויות מומחיויות שיהודים פיתחו גם באזורים של נגיד תימן או בצפון אפריקה. היו מדינות שלעבוד את האדמה היה נחשב הדבר הגבוה ביותר שאדם יכול לעשות, ולכן למיעוט היהודי היה אסור לעבוד את האדמה.
3: כן.
2: ואז למשל בתימן הרבה פיתחו את יכולות הצורפות, את האומנות, את הצורפות. אז מה שאתה אומר בעצם יכול להיות תקף להמון המון סוגים של מיעוט ולהמון סוגים של מומחיויות שמתפתחות בעקבות...
3: דווקא בתימן, אני חושב שגם בתקופה הנוראית באירופה, הנאצים מנעו מיהודים מלעסוק בעיסוקים מסוימים.
2: כן.
3: כן, אבל זה לא מקביל לזה, יש הבדל מאוד, זה אין מה להשוות. אבל חוויה של מיעוט היא חוויה של מיעוט. נכנסתי ללמוד באקדמיה עם עברית של ביאליק. לא העברית שאת שומעת אותי עכשיו מדבר בה. אייקה והתרצי.
2: וואו, דיברת באשר?
3: כן, כי זאת השפה שלמדתי בתיכון, זאת השפה שהכרתי.
2: כן. דיברת ספרותית.
3: לגמרי.
2: יעני.
3: לגמרי. ועם מושגים שלועזיים בגודל של 30 אותיות.
2: כן.
3: לא הבנתי. הייתי בחרדה מאוד גדולה ללמוד באוניברסיטה העברית בעברית, כשהעברית שלי היא פשוטה, לא מורכבת, לא אקדימית, וגם ביאליקית. הייתי מגיע לשיעורים, שיעור שמתחיל ב8:30, ב7:15 הייתי כבר מתיישב בעולם.
2: מרוב לחץ.
3: כן, ואני אספר לך סיפור מרתק שקרה, אני כתבתי על זה בדוקטורט אגב, מרוב חרדה מהעברית, ופעם ראשונה אני לומד עם יהודים. יהודים הכרתי, את יודעת, כשנסעתי לחדרה, ולא היה, לא ישבתי לידם, לא דיברתי איתם,
2: כן.
3: לא שהיתי איתם קורס שלם. עכשיו אני במקור מבעקה, בעקל גרבייה, ופעם הגעתי מאוד מוקדם לשיעור, ביום שני, אני זוכר את היום, השיעור מתחיל ב8:30, 7:30 אני בעולם. במקרה, פעם אחת זה קרה, הגיעה סטודנטית יהודיה, מוקדם כמוני. מהסיבות שלה, בטח לא מהסיבות שלי, הגיע מוקדם, קרה פעם אחת. אז שנינו בתוך אולם קטן, ופנתה אליי, רוצה לדבר.
2: כן.
3: איך קוראים לך? מאיפה אתה? אז אמרתי, אני מבקה. אמרה, קרוב. אמרת לה, לא ממש. אמרה, כן, אולי בבקרים יש פקקים. עכשיו, אני אמרתי בקה, אבל היא חשבה שאני מדבר על בקה. את מכרת בקה בירושלים?
2: מזרח ירושלים?
3: לא, לא, לא, לא.
2: איפה?
3: בקה זאת שכונת יוקרה בירושלים, בתים ערבים, שגרים בהם יהודים היום, כמו נגיד קטמון, טלביה. את מכרת ירושלים או לא?
2: פחות.
3: לא מכרת, אוקיי. אז יש שכונת יוקרה עם בתים מאוד יפים, בתים ערבים, שנקראת בקה. ויהודים לא מבטאים עין גרונית. אז חשבו בקה זה בקה.
2: אז היא חשבה שאתה יהודי מבקה.
3: לא, היא ידע שאני ערבי, אבל כשאמרתי בקה, היא חשבה שאני מבקה.
2: כן.
3: בקה.
2: כן.
3: אז זאת הסיבה שהיא שאלה אם יש פקקים בבוקר,
2: כן.
3: היא חשבה שאני ירושלמי שמגיע מבקה לקמפוס. אמרתי לה, נכון, יש פקקים בבוקר, אבל אני גר במעונות, ואז שאלה אם אני גר בבית ערבי. כי בבקעה הבתים הם בתים ערבים, ואני לא הבנתי מה, זה כמו לשאול אותך אם את גר בבית יהודי.
2: כן.
3: מה זה בית ערבי ובית
2: כן.
3: יהודי? אמרתי, מה זה המחשבה הזאת? לא יודעתי מה לענות. אמרתי לה, כן. ואז שאלה, אבל שנייה, יש עדיין ערבים בבקעה? אמרתי לה, כולם ערבים.
2: ואז התחלתם להבין שאתם מדברים על מקום אחר.
3: שכחתי להוסיף אינפורמציה, שאלה, איפה אני גר בבקעה, באיזה רחוב? אז ב-97, הרחוב הראשי של בקה נקרא ויצמן. אמרת, אני גר בויצמן. עכשיו, זה כאילו המשיך את הסיפור, לא סתר אותו.
2: כן.
3: אני לא יודע אם בבקה יש רחוב שנקרא ויצמן, אבל השם העברי,
2: כן.
3: אני כאילו לא...
2: לא הדליק לכם לא, את הנורה.
3: עד שבסוף, שנינו הבנו שאנחנו מדברים על שני עולמות מקבילים. זה אחד הדברים שפגשתי בסמסטר א' באקדמיה. באקדמיה נפגשתי עם העיר היהודית, הליברליות, החילוניות בתוך הקמפוס, עם השמאל היהודי, עם הימין היהודי, עם מזרח העיר. בשבתות הייתי יוצא בהליכה מהקמפוס דרך סלאח א-דין עד העיר העתיקה, גילית את השכונות היהודיות, גיליתי עולם שלא הכרתי.
2: כן.
3: גם את הליברליזם, גם את העירוניות, גם את החופש, גם את האינדיבידואליזם שלא היה לי בכפר, וזה עצב את זהותי התרבותית. וזה יש כאן, אני חושב שזה חסם.
2: חסם?
3: ברר, כן. זה כמו חרדי שיגיע ללמוד בקמפוס ברמת אביב. יש כאן חסם תרבותי. אתה גדל בתוך בועה, אתה גדל בתוך כפר קטן, פשוט, זהות קולקטיביסטית, סלף קולקטיביסטי. אתה לא יודע מה זה חילוניות, אתה לא יודע מה זה ליברליות, לא פגשת לטאבים, הקהילה לטאבית, לא נחשפת לשיח מפרק ובונה מחדש. אני לא ידעתי מה זה עירוניות ולגור בעיר. אני לא יודע מה זה אינדיבידואליזם במובן המערבי.
2: כן. ואז אתה פוגש את הדברים האלה, והזהות, והזהות מתערבבת.
3: בדיוק. ואז אני מגלה את עיתון הארץ, סינמטק, האוזן השלישית, ואני נחשף למודרנה דרך העיר היהודית והקמפוס.
2: אני רוצה שאנחנו נכניס לכאן את הבחירה המקצועית. כי עכשיו כשאתה מתחיל לספר לי על ההתמרכבות של הזהות שלך, אני רוצה שנכניס לכאן גם את הזהות המקצועית, את הבחירה בעבודה סוציאלית. ואולי תיתן לי איזה מבוא לעבודה סוציאלית כדי שאני אבין איך העולם הזה שאתה רוכש בתואר הראשון ואז גם השני וכן הלאה, איך העולם הזה שאתה מתחיל להכיר בעצם מהדהד או משקף לך גם את תהליך התגבשות הזהות.
3: אוקיי, אז אנחנו מדברים על career choice. ומה המשמעות של career choice?
2: כן, בקרב, של בחירת קריירה.
3: כן, בקרב מיעוטים. זה חומר מרתק איך מיעוט בוחר בקריירה, ואיך קבוצת רוב בוחרת בקריירה.
2: והתחלנו לשמוע את זה כבר בסיפור האישי שלך.
3: לגמרי. אז הרבה מחקרים מדברים, נגיד, על הקוקז'נס בארצות הברית, ובחירת מקצוע של לבנים, לעומת, נגיד, שחורים בארצות הברית. אז לבנים באים ממקום ערכי,
2: כלומר, הבחירה של המקצוע קשורה בערכים שלהם, או בדברים שהם היו רוצים לקדם.
3: באהבה, ביצירתיות, במה שמעניין אותם. אפילו אם הם נתונים מאוד גבוהים בבגרות ובפסיכומטרי, מחליטים ללמוד היסטוריה.
2: כן.
3: או אומנות.
2: שזה לא בהכרח המקצוע מכניס, מה
3: שאומר. כן, בדיוק. לעומת קבוצות מוחלשות, בחירת המקצוע היא יותר אינסטרומנטלית, היא יותר מוביליות חברתית.
2: כן, משהו פונקציונלי,
3: לגמרי.
2: שגם יוכל להעלות אותי במעמד חברתי.
3: בסטטוס. אני לא באתי מעבודה סוציאלית. אני באתי מחינוך, כי גדלתי בבית של אנשי חינוך. והשיח הזה מאוד השפיע עליי. ואהבתי אותו. והמחשבה הייתה שדרך חינוך אני אוכל להשפיע. בתואר השני גם הייתי בחינוך. ולימדתי בבתי ספר יהודיים. וגם בבתי ספר דו-לאומיים ודו-לשוניים.
2: כן.
3: ושם גיליתי עוד רובד על עצמי. מה קורה לי כשאני בסמכות מול קבוצת הרוב?
2: זאת אומרת, פעם, מורה פלסטיני-ישראלי, שהוא מול כיתה של יהודים ישראלים.
3: וגם הורים, אני בסמכות מולם.
2: כן.
3: ואם אני רכז שכבה, אז אני בסמכות על מורים.
2: כן.
3: וזה סטטוס, פוזישן שלא הכרתי מקודם. וזה רתק אותי, וחשבתי לחקור אותו. ומכיוון שהייתי יועץ חינוכי שעוסק ב-well-being ורווחה נפשית של קהילת בית ספר, חיפשתי אנשי מקצוע טיפוליים שמטפלים ביהודים, ולא היה.
2: לא היו?
3: ובהמלצה של מרצה שדיברתי איתו, אמר לי, סמיר, לך על עבודה סוציאלית.
2: כלומר, תלמד בעצמך? עבודה סוציאלית?
3: תלמד תואר שלישי בעבודה סוציאלית, קח את המחשבה הזאת ואת התשוקה לחקור את זה לעבודה סוציאלית, כי בחינוך אתה לא תמצא, ובפסיכולוגיה אתה לא תמצא ערבי מקליניקה, שיהודים יבואו אליו לכפר.
2: אז רגע, אז למה דווקא בעבודה סוציאלית כן? תסביר לי שוב למה בחינוך לא, בפסיכולוגיה נדמה לי שהבנתי.
3: כי אין כמעט יועצים חינוכיים שעובדים בבתי ספר יהודיים, אין כמעט, אולי אני הייתי הראשון.
2: יועצים חינוכיים ערביים שעובדים בבתי ספר יהודיים.
3: מסיבות שברורות לי וגם לך, יהודים מתל אביב לא יבואו לקבל טיפול אצל פסיכולוגי קליני בג'לג'וליה.
2: זה בבית הפסיכולוגי.
3: כן. בעבודה סוציאלית יש משהו אחר. בעבודה סוציאלית גם עם מקצוע שהוא חלק ממערכת. יש עובדים סוציאליים בקופות חולים, יש עובדים סוציאליים ברווחה בערים מעורבות, יש עובדים סוציאליים בבתי חולים, יש שירות למבחן, ואז אתה לא בוחר. אז כנראה העניין של הבחירה, אתה מגיע לבית חולים, למיון, ומחליטים שעובד סוציאלי פוגש את הבן שלך, אז זה עבוד סוציאלי שנמצא עכשיו.
2: כן. טוב, זה היופי של מערכת ציבורית בעיניי.
3: כן, כן.
2: שהיא באמת מגוונת, והיא מפגישה אותנו עם המגוון שיש בישראל, במקרה שלנו. מערכת הבריאות. מערכת, יש מערכות אגב ציבוריות שלא מצליחות לעשות את זה, כמו מערכת החינוך.
3: צערי. כן. סגרגציה. והמליץ לי על חוקרת, שחוקרת מלטיקולטורליזם.
2: רב תרבותיות.
3: כן. פגשתי אותה, והיא חוקרת טיפול, ואז פרופסור דורית רואר-סטריר, שהמליצה שאנחנו גם נתחבר לחוקר שחוקר זהות, דוקטור צבי בקרמן, אז זה גם אנתרופולוג וגם מטפלת, ושילבנו בין הסוציולוגי לפסיכולוגי,
2: כן.
3: כדי לחקור את המפגש בין מיעוט רוב בחדר הטיפול.
2: אז אני שוב רוצה לסרטט את זה. אנחנו מדברים על זהות אישית, שקשורה במקום, במקום שבו אנשים גדלים, בשפה שאיתה הם גדלים וכן הלאה. ואנחנו מדברים על זהות מקצועית, שאתה קושר ביניהן באופן אינהרנטי, ומה שנקרא מעלה בריבוע כשמדובר בקבוצות מיעוט. ולכל זה אתם מוסיפים איזשהו היפוך של יחסים שקורים בין מיעוט לרוב, למשל, בחדר הטיפול של עובד או עובדת סוציאלית.
3: כן, שאני קראתי לו סטטוס קונטרדקשן.
2: כן, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, אבל אני רק רוצה לוודא את הזירה שבה אנחנו מדברים.
3: בפרק הבא אני אדבר יותר על המפגש באמת בחדר הטיפול. אני יכול לבוא ולהגיד קצת על, עליי, על זהותי הלאומית, האזרחית והפרופסיונלית. אני הגעתי בזמן הנכון למחקר הזה.
2: תגיד למה?
3: כי זהותי הלאומית התגבשה בקמפוס. ההתוודאות לזהותי הלאומית לא הייתה בכפר ולא בבית ולא במרחב החינוכי, אלא בקמפוס באוניברסיטה העברית, שם פגשתי מפלגות, פעילות פוליטית, חברתית, שהייתה במה על מנת להשמיע קול, מפגש עם סטודנטים ערבים ממקומות שונים, מאזורים שונים, מדתות שונות, ומפגש עם החברה, מפגש אינטנסיבי עם החברה הישראלית, בכיתה, בפעילות הסטודנטיאלית, באגודת הסטודנטים, בתקסים, נגיד, אף פעם לא ראיתי בכפר טקס לזיכרון השואה, או זיכרון חללי צהל, או העצמאות, ושם פגשתי. אז גם פגשתי את החברה הישראלית, והבנתי את המורכבות שלה, גם באתני, גם בהיסטוריה, ושמעתי מונחים ומושגים שלא הכרתי. וגם הכרתי יותר לעומק את החברה הערבית בישראל, ולמדתי אותה. ובנוסף, הרובד הכי חזק שהיה, הכי חזק, זה המפגש של 48-67.
2: תגיד על זה מילה.
3: אני, 48, עם הפלסטינים של מזרח העיר, ורמאללה ובית לחם, שמלפני זה לא היה לי. כלום.
2: כלומר, פלסטינים שחיים בגבולות 48, לזה אתה קורא אתה, 48.
3: כן.
2: והמפגש עם פלסטינים שחיים מחוץ לגבולות 48.
3: בגדה.
2: בגדה.
3: אני קורא לזה הגדה, מי שרוצה לקרוא לזה יהודה ושומרון מוזמן. הגדה המערבית ומזרח העיר, שזה סטטוס אחר. התושבים במזרח העיר הם לא אזרחים, אבל אין להם את הסטטוס של הפלסטינים בטול קרם. הם משהו באמצע. הם תושבים. אני ואת אזרחים. והם תושבים מ-67 עד היום. תושבות פתוחה.
2: כן.
3: במדינות מתוקנות תושבות היא מקסימום כמה שנים. אתה מקבל אזרחות. אבל היא תושבות מ-67. אז למשל, הם לא מצביעים לכנסת. ולא מצביעים לעיריית ירושלים, לא משתתפים בבחירות של... וזה היה עבורי חדש, לא הכרתי את זה. אז שם פגשתי, הלכתי לתיאטרון, פגשתי את האוכלוסייה בבתי קפה, היה לי חשוב להכר תושבים ממזרח העיר, סטודנטים ממזרח העיר, שלומדים באוניברסיטת ביר זית. ביר זית היה עבורי מרחב חדש שמעולם לא הכרתי, אוניברסיטת בית לחם. את זה ההורים שלי לא הכירו לי. הכרתי דרך הקמפוס באוניברסיטה. אז האוניברסיטה עבור הסטודנטים הערבים בתקופתי,
2: כן.
3: הוא מרחב להבניה והתוודאות עם זהות לאומית ואזרחית. אז עם זה אני הגעתי למחקר והייתי בשל למחקר.
2: אני ממש סקרנית לדעת, וזאת שאלה אישית, איך ההורים שלך מדברים היום איתך על הדברים האלה?
3: אוקיי, אז אני פוליטית.
2: כי הם יודעים את התהליך שאתה עברת.
3: כן. אני התחנכתי בבית שגדל גם לחשיבה ביקורתית. כן. אהבת אדם.
2: אני שומעת.
3: ומאוד עצמאות להיות מה שאתה. ומתוך הערכים האלה קיבלו בן שהוא פוליטי מאוד, עם עמדה פוליטית ונטייה, שרואה איך אפשר לקדם חברה ראויה וטובה, שתכיל את כולם, וחילוני, ליברלי.
2: הם לא חילונים?
3: ההורים שלי דתיים, מסורתיים, שומרים מצוות, אבל בית פתוח, עובדה שאני שם שונה.
2: אבל מתקבל.
3: כן, לגמרי.
2: כשאתה אומר פוליטי סמיר, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון שאתה, כי אתה הרי לא הולך לבחירות כרגע.
3: כנראה שכן, אבל לא כרגע. יש לי שאיפה כזאת. אני חבר במפלגה, אני משמיע קול, אני עולה על במות, משתתף בכנסים. כרגע לא, אולי בעתיד.
2: אבל אתה מדבר על המילה פוליטי בצורה...
3: הכוונה, התפיסה הפוליטית שלי היא תפיסה ליברלית, שאומרת בני אדם והזכויות של בני אדם ומרחב משותף ומהו הטוב המשותף, אני מסתכל עליו מתוך התפיסה הליברלית, ואני רוצה להשפיע על המרחב שאני חי בו ולקדם אותו למקום הטוב, ואני אומר את זה ואני עושה את זה. זאת התקווה. התקווה היא לא רק לרצות אלא לעשות.
2: כן.
3: אז אני מחזיק
2: זה
3: בדואינג.
2: הדבר הפוליטי, יש כאן גם מעשה.
3: כן. כלומר, יש דואינג. אני כותב פוליטית, אני חוקר פוליטית, אני מביע עמדה, אני משתתף, אני חבר במפלגה, אני אומר, עכשיו אני משתתף בקבוצה מרתקת במנדל על פעילים פוליטיים, אנשי חינוך שהם עוסקים בחברה מכותבת, איך אפשר לגשר, אז זה מרתק.
2: איך זה מתקבל בתוך האקדמיה? הרי האקדמיה זה מוסד שמנסה לספר תמונה, לתאר תמונה, שהיא לכאורה נקרא לה נקייה, כמה שיותר נקייה, לתאר אותה מפורט, מגוון, מורכב, כפי שהמציאות, אבל לעשות את זה בכלים שינקו לכאורה את העין המתבוננת. אז איך זה מתקבל בתוך האקדמיה?
3: אני חושב שהתפיסה הזאת אולי... האקדמיה עברה גם תהליכים, כן? אולי לפני 150 שנה ציפו מהאקדמיה להיות אובייקטיבית, ניטרלית, חוקרת, מייצרת ידע ונולג' אבל היום היא לא. אי אפשר שהאקדמיה תהיה ניטרלית. אי אפשר, מה זה בגידת האינטלקטואלים. אי אפשר שהיא תהיה ניטרלית, יש לה אג'נדה, יש לה נטייה, יש לה עמדה, כי היא משפיעה על החברה, יש לה תפקיד להשפיע על החברה, לייצג ערכים, בעיניי ערכים הומניים, ערכים שמכבדים קבוצות שונות בחברה. זאת העמדה של האקדמיה. עכשיו, האם כולם כמוני? לא, אני באתי ממדעי רוח, מדעי חברה, אז גדלתי בתוך פרדיגמה מסוימת, תוך מחשבה מסוימת. אני לא חוקר בתוך המעבדה, אלא אני חוקר עם נטייה. עם נטייה ועם עמדה, אבל אני חוקר בכלים מדעיים, אני מקצועי.
2: זאת אומרת, בכל זאת אתה אומר, גם אם יש לי עמדה, אני בכל זאת יכול להסתכל על המציאות ולדלות ממנה מידע, שהוא עדיין מתאר את המציאות מהימנה. אני לא משפיע על מה שאני רואה, אבל אני כן מבקש, אחר כך, כשיש את הנתונים בידיי, להציע חלופה, או להציע דרך להתמודד עם הנתונים.
3: נכון, וזאת בשלות של חוקר בזהותו המקצועית. האם היסטוריון יכול להיות אובייקטיבי? אני חושב שלא. גם אי אפשר. היסטוריון הוא, יש לו רקע תרבותי, מטען תרבותי, מטען רגשי, ויש לו עמדה ונטייה. העניין הוא שאתה משתמש בכלים מדעיים, ואתה נשאר גם ברובד הערכי, אתה שומר על ערכיות, כן? ואתה פתוח לביקורת, אתה גם רואה איפה חסר, כן. ומזמין שיח. כן, אי אפשר להשפיע על החברה, ולקדם תהליכים בחברה מתוך עמדה אובייקטיבית. אין כזה דבר. גם מטפל, אנחנו נגיע לזה בהמשך. הוא לא אובייקטיבי.
2: אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות לפני שאנחנו מסיימים את הפרק לגבי אותה בחירה מקצועית. כשאתה הגעת להשכלה הגבוהה, לאוניברסיטה העברית, אתה פגשת, כמו שסיפרת לי, סטודנטיות וסטודנטים ערבים נוספים עם זהות שונה, שגדלו במקומות אחרים, עם מעמד אחר בחברה וכן הלאה, ואני סקרנית לדעת אם זה כבר משהו שאחר כך כשאתה בוחר להמשיך לעבודה סוציאלית, אם זה משהו שאתה אומר, זאת נקודה שצריך לחקור אותה, זאת נקודה שצריך להסתכל עליה, ההבדל בתוך החברה הערבית, ההבדל אולי גם להשוות את זה לחברה היהודית. האם אתה כבר מתחיל לחשוב על שאלות מחקר או על הבנייה של ניסויים, לבנות כל מיני ניסויים, ואתה תכף תגיד, אתה עובד בעיקר באיכותני, בראיונות. אז תגיד על זה מילה, איך הדברים האלה בסוף מובילים אותך לחקור את השאלות האלה? איזה שאלות מתנסחות?
3: אני חושב שזה יותר היה בפוסט-דוקטורט. אחרי שצברתי ניסיון בדוקטורט, בפוסט-דוקטורט כן ראיתי שהחברה הערבית היא לא מקשה אחת. יש קבוצות אתניות, יש את הדרוזים, יש את הנוצרים, וגם בתוך הקבוצה הנוצרית יש תתי קבוצות, פרוטסטנטים וקתולים. וגם המוסלמים, יש מוסלמים שהם אחמדים ובהאים, הרוב המוחלט הוא סוני, יש את הדרום, הבדואים, יש את אזור המרכז והמשולש, יש את הגליל, יש גם את הגליל העליון. וזה יפה, זה גיוון שהוא מרתק. והתחלתי להבין אותו יותר ויותר אחרי הראיונות שאני עשיתי בדוקטורט, אבל יותר גם בפוסט-דוקטורט. היום במחקרים שאני כותב, כן, אני לוקח את זה בחשבון. נגיד, עובד סוציאלי ערבי-נוצרי, שמטפל במטופל מוסלמי, בתוך החברה הערבית עצמה, או עובד סוציאלי דרוזי, שמטפל בערבי-מוסלמי. אז כן, זה מורכבות בתוך החברה הערבית שלא כולם מכירים. זה אישו בתוך החברה הערבית. אני יותר ויותר מודע לזה, כן, אין הרבה מחקרים על זה, אבל אני יותר מודע לזה, אני לוקח את זה בחשבון, ואת ההשלכות של זה על המחקר והתוצאות שלו.
2: אנחנו נדבר בפרקים הבאים על מחקרים שעשית, כמו שכבר אמרנו, על היפוך תפקידים כזה בתוך חדר הטיפול, כשיש מטפל ערבי והמטופל יהודי. מה קורה באמת במקרה כזה שעכשיו נתת לי, כשהמטפל הוא למשל ערבי נוצרי, והמטופל מוסלמי, או הפוך, האם גם בתוך הבדלים, בתוך החברה הערבית, יש גם מעמדות, והאם כן. הם גם באים לביטוי בתוך חדר הטיפול?
3: כן, יש תהליכים מקבילים. כלומר, אנחנו מדברים במפגש בין הערבי ליהודי, נגיד על יחסי כוח, שהם לא סימטרים, וזהות. ובמפגש הזה, מה שמאפיין אותו הכי חזק, שלפעמים זה בלא מודע, שזה מפגש עם האנימי אין דרום.
2: כן, האויב שבחדר.
3: בדיוק, ככה זה מתאר.
2: הצד העוין.
3: כן. כלומר, אפילו אם את לא חווה אותי כאויב, אבל אני נוגע בך בפחד הקמאי.
2: כן, עצם המבטא שלך מפעיל אצלי אסוציאציות למיניהן.
3: המבטא, צבע האור, הלבוש, הצורה שבה אני מדבר, איך אני מביע את עצמי. כן,
2: כן.
3: השפה היא מייצגת במרכאות אויב, פחד. השפה הערבית יכולה להיות מפחידה.
2: וגם עברית עבור
3: ערבים, כן, למרות שהיא לא מפחידה, אולי יש ניקור או אלינשן היום בקרב הדור הרביעי.
2: כן.
3: אולי היא מפחידה בגדה.
2: כן.
3: ובמקביל, אין את התחושה הזאת שאני מול האויב, אם נגיד נוצרי מטפל במוסלמי או ההפך. אבל כן, יש סוגיות של מיעוט בתוך מיעוט. נגיד הערבים הנוצריים הם מקבוצה של מיעוט בתוך המיעוט הערבי המוסלמי. וזה אישו בפני עצמו.
2: מרתק. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים.
3: תודה.
2: סיפורך האישי, סמיר, שזור בסיפור המחקר שלך. גדלת להורים שהם דור שני למלחמת 1948, מורים, אנשי מערכת החינוך הישראלית, בזמן המשטר הצבאי בכפרים הערביים. הוריך גידלו אותך לשאול שאלות, להתעניין, ויחד עם זאת, הסתירו נתחים גדולים מהמציאות שבה חיית. בעיקר מתוך צורך להגן עליך. גדלת בין הכפר, בקה אל גרביה, ובין הערים היהודיות הגדולות הסמוכות, חדרה ונתניה, שייצגו את המודרנה, והקיבוץ היהודי שייצג את הפסטורליה, אורח החיים השלב והמחובר לטבע בצורתו המודרנית. הזהות האישית שלך בתור אדם ששייכותו הלאומית היא פלסטינית ושייכותו האזרחית היא ישראלית, לא דוברה ולא עובדה במסגרות חייך, לפחות לא באופן מודע ופתוח, לא בבית הספר ולא בבית. הזהות המקצועית לעומת זאת כן הוזכרה בבית באופן מודע, למשל כשהוריך כיוונו אותך להישגיות, השכלה גבוהה ומקצוע חופשי, ובמיוחד כשאביך אמר לך, כשנכנסת לאוניברסיטה, שאם תבחר במקצוע ציבורי, כלומר שקשור למערכת הציבורית במדינה, אז חשוב שתממש אותו בדרך הגבוהה ביותר האפשרית, כדי שתגדיל את מרחב החופש האישי שלך בתור אדם השייך לקבוצת מיעוט. הסיפור שלך מאיר את סיפורם של רבים בחברה הערבית בישראל, שזהותם מורכבת, מרובדת, אך לא ברורה, לא מעובדת, ולכן גם לא בשלה למפגש עם המציאות. למשל, למפגש עם תושבות ותושבים שאינם אזרחים, למפגש עם יהודים ויהודיות, למפגש עם מנעד רחב של עדיקות דתית, ועוד ועוד. כששימשת יועץ חינוכי בבית ספר יהודי, הבחנת באופן שבו זהותך המקצועית תלויה בבשלותה של זהותך האישית, שאינה מתבלבלת במצבים מורכבים של סמכות מול אנשים מקבוצת הרוב, הורים ומורים יהודים, וילדות וילדים יהודים. המרחב המקצועי שנוצר סקרן אותך, וכשחיפשת דרך לחקור את הנסיבות המיוחדות הללו ואת מה שקורה לזהות המקצועית ולזהות האישית במצבים של היפוך סמכויות, ניגשת לעבודה סוציאלית. עובדות ועובדים סוציאליים מעניקים שירות לציבור במוסדות ציבור, ולכן נוצרים לא מעט מצבים שבהם עובד או עובדת סוציאלית השייך לחברה הערבית מטפלת במטופלת השייכת לקבוצת הרוב, החברה היהודית. מהנקודה הזאת נמשיך בפרק הבא. תודה רבה לך, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייטש, תחקירנית התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכן, מאזינות ומאזיני המעבדה. אנחנו נשתמע.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף, מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף,
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: יש שאלות שמתחילות ב
4: איך
3: ונגמרות ב
4: וואו.
3: למה הרוק חשוב כל כך? איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעי.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
5: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. גורם ביטחון ישראלי אומר שבישראל אין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ובין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. איראן מאיימת לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור. משכונת סילואן בירושלים ירו שוטרים למוות בשני גברים שסיכנו אותם. אדם נוסף נרצח בקטטה שהוזעקו לטפל בה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. התקיפה הישראלית בשדה תעופה צבאי בסוריה בשבוע שעבר, שטורקיה סייעה בשיקומו. גורם ביטחון ישראלי אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי ישראל אינה מבקשת להפוך את טורקיה למדינת אויב, וכי בין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. הגורם ציין שבישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן תקף חיל האוויר מבנים ומסלולים עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש שהמסר שעובר למשטר בדמשק ברור, ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. כתבנו איתי בלומנטל חשף שגורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו הדוהור בצפון סוריה, ובהמשך לצרף אליו מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. גורם ישראלי הבקי בשיח בין ישראל ארצות הברית מסר עוד שהתקיפה נעשתה כדי להזהיר את משטר הנשיא הסורי השארה, לאחר שהמסר הדיפלומטי לא הובן. המתיחות במפרץ. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, רזאי, מאיים לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור, אם זאת תמשיך במלחמה הכלכלית נגד מדינתו.
6: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی.
5: עד עכשיו לא תקפנו שום אינטרס כלכלי של אמריקה, תקפנו בסיסים, כי מהבסיסים האלו תקפו אותנו. אם יוחלט להטיל עלינו עיצומים כלכליים, נתקוף חברות אנרגיה או אינטרסים כלכליים אמריקניים סמוך לאיראן ובמקומות נוספים. כשבנו עומר שחר מוסר כי בריאיון לטלוויזיה הממלכתית ציין רזאי שבניגוד לדברי הממשל בוושינגטון, מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט. החלטת ראש השב"כ זיני שלא להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט. מהשב"כ נמסר לכתבתנו כרמלה מנשה כי הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שב"כ. עוד נמסר ששב"כ מקיים מערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. נוסף על כך, אגף האבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת האבטחה של אייזנקוט, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת מגוון של אמצעי הבטחה. מפקד היחידה להבטחת אישים לשעבר בשירות, שלמה ארנוי, אמר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת שבק מחפירה ונוגדת כל היגיון, במיוחד משום שבניו של נתניהו שאינם סמלי שלטון מאובטחים בידי הארגון.
7: לאחר שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים, חובה על המדינה ועל השבק להבטח אותו, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה.
8: אני לא יודע אם מהחלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי. לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של הבטחת אישים. החלטה משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
5: בחירות 20

0: 6. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מבקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על שלא שריין את השרה מאי גולן ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, וטוען שהוא מכין את הקרקע להקמת ממשלה עם אייזנקוט.
1: אני לא אהבתי מה שעשה לבנימין נתניהו, לא לה ולא לטלי גוטליב. עשו לה דברים שלא יעשו, עשו להם סיכול ממוקד. אני חושב שהיא נכס והיא בליכוד, היא לא יודעת שהיא רוצה לעזוב את הליכוד. אני כן חושב שמה שביבי עשה לה זה רק כדי להכשיר ממשלה עם אייזנקוט. לא ביבי, יש לו מקורבים שרוצים להכניס את אייזנקוט לממשלה, רוצים ממשלה, ממשלת אחדות, בלי בן גביר.
0: בן גביר אמר את הדברים בכאן 11. שוטרים שהוזעקו הלילה לטפל בקטטה אלימה בשכונת סילואן במזרח ירושלים ירו למוות בשני גברים שלדבריהם סיכנו אותם. באירוע עצמו נרצח אדם ביריות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהרקע לקטטה סכסוך בין משפחות.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
3: זה היה וואו.
2: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, היום התקררות קלה בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

0: מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. חזרנו מפגרה קצרה, החזרנו כוחות, כחכחנו גרונות, אני אולי קצת כחכחתי מדי, אני קצת חזרתי צרודה, אבל אתם תזרמו איתי. אבל כיף ממש לחזור, כן, קצת נשמנו, והנה אנחנו פה. אז הנה הנושאים שנדבר עליהם היום בתוכנית. אוהבים קאקי? לא. חבל, כי מחקר חדש מציע שהוא זה שהפך את החיים על פני כדור הארץ, כפי שאנחנו מכירים אותם, לאפשריים. איך קרה שסיפורים שנכתבו על ידי AI זכו לדירוג גבוה יותר מסיפורים של בני אדם בשר ודם? ומה זה אומר על עתיד הספרות? יכולים לדמיין מבנה בטון בגובה 2 מטרים שקם וסוג של בונה את עצמו ב-14 שניות? פיתוח ישראלי חדש ומסקרן עשוי לשנות את ענף הבנייה. ונסיים עם שאלה ראויה לאוגוסט. הייתם מעדיפים מסלול הליכה קצר שכולו בשמש ובאספלט לוהט, או מסלול קצת יותר ארוך אבל מוצל ואולי אפילו בעל בריזה מתקתקה? פרויקט מסקרן של סטודנטים במכון הטכנולוגי חולון מחפש איך לצנן לכם את ההליכה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. בואו נתחיל. כל כך התרגשנו לקראת הסאונד הזה הבוקר. בתוכנית, כאילו, אולי גם בחיים האמיתיים, אנחנו, כל אחד ומה שקורה לו בבוקר. בכל מקרה, אנחנו רגילים לחשוב על קאקי כעל סוף התהליך, אבל יכול להיות שלפני יותר מחצי מיליארד שנה, הוא דווקא היה התחלה של משהו גדול ברמה של לשנות את מסלול החיים על פני כדור הארץ. אז כמה חוקרים לקחו על עצמם את המשימה המלוכלכת ונברו בעשרות מאובני צועה מכל העולם והגיעו למסקנה, עלינו לזלזל בקאקי, ואולי אף כדאי לנו להודות לו. אז מה הצועה מאובנת יכולה לספר לנו על הרגע שבו החיים התחילו להסתבך במובן הטוב? ואיך קאקי של יצור קדום אחד אולי עזר לייצר ארוחה ליצורים שבאו אחריו? תעזור לנו להקל היטב את הבשורה הזו. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוויצון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אני מתחילה מהכותרת שממש אי אפשר להתעלם ממנה. עד כמה אפשר לומר שהקאקי עזר לאפשר את החיים כפי שאנחנו מכירים אותם?
1: לפי טענות החוקרים, הרבה.
0: מפתיע, אבל אם אני ממש רגע משילה ציניות והומור, אז גם אני יכולה לראות את הערך בזה, אבל זה מעניין להגיד, הצועה היא מה שיצרה את החיים.
1: בהחלט. וגם, אין ספק שזה לא מה שיצר את החיים, כי זה קצת עניין של ביצה ותרנגולת.
0: ביצה ותרנגולת זה דרך, כאילו אני, בגלל, בא לי לנסות לחשוב על עוד דימוי, אבל אני לא, אוקיי, כן. בואי נקרא לזה ביצה ותרנגולת. אבל כן, נכון.
1: אבל הרעיון הוא שזה עזר, יצר איזשהו סוג של משוב חיובי שעזר לחיים להתפוצץ, מה שנקרא. אז בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להכיר את מה שנקרא ההתפרצות או ההתפוצצות הקמבריונית. שזה משהו שקרה לפני 540 מיליון שנה בתור הקמבריון. ואז פתאום התחילו להופיע המון המון המון בעלי חיים שונים. כן. היו חיים כבר לפני זה. החיים התחילו ככל הנראה כבר לפני 4 מיליארד שנים. אבל לרוב אורך הזמן הזה, היו חיידקים או חד תאיים אחרים מאוד מאוד פשוטים. לפעמים יצרו מין משטח על קרקעית הים, אבל לא הרבה יותר מזה. לא היו באמת חיים רב תאיים. ואז ממש לפני הקמבריון התחילו להופיע בעלי החיים הראשונים. כבר ממש עם גוף רב תאי, ואנחנו עדיין מדברים על דברים מאוד מאוד קטנים, אבל מתחילים להיות דברים.
0: כן.
1: בקמבריון פתאום לא רק הם יהיו יותר דברים, אלא בתוך משהו כמו 20 מיליון שנה, שזה מאוד קצר ומונחים אבולוציוניים, או שיש לנו כל כך ארוך.
0: כן.
1: רוב המערכות החיים שאנחנו מכירים היום, כולל אבות אבות אבותינו מהמחלקה של בעלי חוליות, כבר נראים. זאת אומרת, פתאום יש התפוצצות של המון המון המון סוגים שונים של בעלי חיים, שלא הייתה לא לפני זה ולא אחרי זה. התמיינות להמון דברים שונים.
0: כלומר, זו בהחלט, זו נקודת מפנה באבולוציה, ובעצם המחקר הזה בוחן מאובני צועה ממש מאותה תקופה, או שזה מוגזם?
1: ממש מאותה תקופה. לא היו לפני זה. לפני זה פשוט אין מאובנים כאלה. זה נקרא קורפוליטים, מאובנים, כל מאובן שמגיע איכשהו מהקיבה, ובדרך כלל צוער, ולפעמים גם קי. והם בחנו קורפוליטים שממש מהתקופה הזאת, מהקמבריון כבר יש לא מעט קורפוליטים, רובם מיקרוסקופיים, חלק מהם שאנחנו עדיין מדברים על יצורים מאוד קטנים, בעיקר בהתחלה של הקמבריון, אבל ככל שהקמבריון מתקדם, וככל שאנחנו מתקדמים בזמן, הם התחילו לראות קורפוליטים קצת יותר גדולים, עד לכמה סנטימטר, כבר משהו שאפשר לראות בעין ממש, כבר משהו כמו של דגי זהב כאלה שאנחנו רואים לפעמים.
0: כן, גללונים.
1: גללונים קטנים. והם גם ראו שהם נהיים יותר מסובכים, שזה מעיד על מערכת עיכול יותר מסובכת.
0: אז זו באמת השאלה, שזה קצת חוזר למה שאמרת מקודם על הביצה והתרנגולת. אנחנו יודעות להגיד שזו באמת תקופה, באמת נקודת מפנה באבולוציה, ואנחנו רואות את העדויות בצואה, אז האם זה לא באמת רק עדות? איך זה בהכרח מתגלגל גם להיות מאיץ, מאיץ חלקיקים?
1: כן. אז מה שהם טוענים זה שהיה פה סוג של משוב חיובי, שזה משהו שבדרך כלל די צריך בשביל התפרצות כזאת מהירה. ומסתמך על זה שגם היום, אם אנחנו מסתכלים באוקיינוסים, אנחנו רואים שהצואה היא כלי מאוד מאוד חשוב להעביר של, להעברת נוטריאנטים בין אזורים שונים של הים.
0: דשן, כי, ממש דשן.
1: כן, ממש דשן, שזה דבר הגיוני, כי אנחנו יודעים שאנחנו גם במשך אלפי שנים בני אדם השתמשו בצואה כדשן.
0: נכון.
1: אז צואה יש בה חלקיקי פחמן זמינים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי החיים בנויים מפחמן, ויש בה גם ברזל וזרחן וחנקן, שזה הכל דברים שהחיים צריכים. ואנחנו רואים באוקיינוסים היום שהייצור בעצם של מולקולות אורגניות של סוכר, הוא נעשה על ידי פוטוסינתזה, ולכן הוא נעשה באזורים ה... גבוהים של הים, בעצם ליד פני הים, איפה שהשמש יכולה לחדור. שם אנחנו רואים את האצות וחיידקים כחולים שבעצם סופגים את אנרגיית השמש ומייצרים אותה, הופכים אותה לסוכרים ולמולקולות אורגניות אחרות, ואז יש בעלי חיים שאוכלים אותם, ובעלי החיים האלה מחרבנים.
0: בהחלט.
1: והצואה שלהם היא חלק ממה שמעביר נוטריאנטים, יחד עם גם גופות שלהם בעצם, הפגרים שלהם שכשהם מתים ומסחפים למטה, וגם הצואה שלהם מגיעה למטה למעמקי האוקיינוס, וזה מה שמוביא למעמקי האוקיינוס, בעצם נוטריאנטים ומאפשר את החיים שם.
0: שזה בעצם מה שאת אומרת, המשוב החיובי שמציעים החוקרים, יותר בעלי חיים, יותר קקי, ואז יותר בעלי חיים בעקבות הדישון המתמשך הזה.
1: בדיוק, יותר בעלי חיים ויותר בעלי חיים ביותר אזורים. זה בעצם הפך את האזורים שלא היו עד אז בעצם זמינים בכלל לחיים, שזה הקרקעית של הים או העמקי הים במקומות עמוקים, זה הפך אותם למקומות ראויים לחיים. וזה באמת, זה לא רק יותר קקי, אלא זה גם קקי יותר גדול ויותר מורכב.
0: שמעיד על מערכת...
1: כן, בדיוק. על מערכת עיכול יותר גדולה ויותר מורכבת, שבעלי החיים גדלו, ואנחנו רואים גם, שוב, עם הזמן, אז באמת יותר קקי, קקי יותר גדול, וקקי שיש בו חלקיקים של, בעצם רואים ממש קונחיות מרוסקות וחלקים של בעלי חיים אחרים. אנחנו רואים שזה כבר בעלי חיים שכבר היו ממש ציידים.
0: זהו, אז זה בעצם מספר לנו גם על שרשרת המזון בעצם.
1: בדיוק. זה שרשרות מזון שהתחילו ממש בקמבריון, והם טוענים שבאמת, כמו שאמרת, המשוב החיובי של הצואה הוא זה שעזר להניע את זה. הם לא טוענים שזה הגורם שגרם להתפוצצות הקמבריונית, שיהיה ברור, אנחנו יודעים שיש כל מיני גורמים, העלייה בחמצן, שכבת האוזון נוצרה אז, והגנה מקרינה לחיים החדשים, יש כל מיני גורמים. אבל הם טוענים שזה עוד גורם שהם קוראים לו underestimated, כי לא מספיק מסתכלים עליו, לא מספיק לוקחים אותו בחשבון.
0: כן. גם מתייחסים אליו כנראה הרבה פעמים כפסולת.
1: כן, בדיוק. ובעצם הוא היה עוד גורם חשוב בהתפרצות הקמבריונית הזאת.
0: זה יפה. קודם כל, כבוד גדול לקקי, אני תוהה כמה המידע אפשר לשלוף על צואה מאובנת בת חצי מיליארד שנה. 540 מיליון שנה, זה... אני לא מצליחה לתפוס את זה. כלומר, מה באמת אפשר לחלץ מהמאובנים האלה?
1: לא הרבה יותר מהעובדה שזה קיים ואיך זה נראה.
0: אוקיי. למרות שכן, את אומרת, כן, מצאו פה נגיד שברי קונחיות ודברים כאלה שיכולים ללמד קצת על שרשרת המזון.
1: בגדולים יותר יש, אפשר באמת להוציא את הדברים שהם יותר עמידים, כמו קונחיות כאלה.
0: למרות שבעצם, כמו שאת אומרת, עצם הגודל לבדו כבר מספר לנו משהו על החיות שהלכו ונהיו גדולות יותר ומורכבות יותר, ולכן ייצרו צואה שהיא גדולה ומורכבת יותר.
1: בדיוק.
0: זה גם מנגנון שאנחנו עוד, עיקרון שאנחנו עוד ממשיכים לראות היום, של יש לנו, גם היום אנחנו יכולים להגיד שיש איזשהו משוב חיובי, אולי לא בסדר גודל כזה, אבל אנחנו רואים את המנגנון הזה גם היום.
1: הוא ממשיך, כן, הוא ממשיך בעצם לאפשר את החיים, או לעזור לחיים לשגשג ממש עמוק בתוך הים. המעבר של התואר זה חלק מאוד מאוד חשוב, ויש ממש מחקרים על ההשפעה של הצואה של לוויתנים, למשל, על המעבר של נוטריאנטים בים. וזה גם מזכיר לנו שכל שינוי שאנחנו עושים, כמו למשל לצוד לוויתנים ולהפחית מאוד את האוכלוסייה שלהם, מה שקרה למרבה הצער ב-200 השנים האחרונות.
0: כן.
1: אז יש לו השלכות הרבה הרבה מעבר למה שאנחנו אולי חושבים ברגע שבו, ברגע המסוים הזה, זה לא רק הלוויתנים, זה גם הרבה מאוד בעלי חיים שתלויים למשל בצואה שלהם, שזה משהו שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליו בכלל, אבל כל הוצאה של משתנה מהמשוואה הזאת, בעצם יכולות להיות לה בגלל המשוב החיובי הזה, או השלכות מרחיקות לכת שאנחנו לפעמים לא יכולים בכלל לתאר לעצמנו.
0: כן. זה יפה מאוד, אני גם כמישהי שהיא חובבת אנדרדוגים, אז לא, אבל כמו שאמרת, שיש משהו יפה שגם לשים זרקור על משהו שבדרך כלל לא כל כך שמים עליו זרקור, או לא כל כך נותנים לו את הקרדיט, ובוודאי, באמת, אני מנסה להשיל פה את כל הציניות, ובאמת שדשן זה דבר מופלא ומפרה, תרתי משמע, זה בדיוק מה שזה עושה. אז ניתן ככבוד לקקי, במיוחד כזה ששרד חצי מיליארד שנה, כל הכבוד רק על זה. נרים למאובנים על זה שהם התאבנו יפה, וזה מספר פה סיפור באמת מאוד יפה על אותו פיצוץ נקודת מפנה בעולם האבולוציה שהביא אותנו עד הלום. אז כבוד לקקי, לא לזלזל חברים.
1: כבוד לקקי, בהחלט.
0: מעניין מאוד, ואיזה כיף להתחיל את השבוע, אני חייבת להגיד, עם האייטם הזה. היה מאוד כיף. תודה רבה לך, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר וקל לעיכול.
1: יום טוב, שבוע טוב.
0: תודה. אם הייתם קוראים סיפור בלי לדעת מי כתב אותו, חושבים שהייתם מזהים אם מאחוריו יש אדם או צ'אט GPT. מחקר חדש מצא שלא רק שאנחנו די גרועים בזיהוי, לפעמים אנחנו אפילו נותנים ל-AI ציונים גבוהים יותר ומשבחים במיוחד את הכתיבה שלו. מה זה אומר על עולם הספרות היום, ובעיקר לאן העולם הזה הולך? מה הופך סיפור לטוב, מי שכתב אותו, או פשוט כמה שכיף לקרוא אותו? תדבר איתנו על כך, אישה שהיא אמיתית בשר ודם, להבנתי. דוקטור נועה שקרג'י, משוררת, עורכת ודוקטור לתקשורת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז אנחנו בעצם מדברות על מחקר שבישר פחות או יותר, שאולי AI כבר כותב סיפורים יותר טוב מאיתנו?
2: כן, קודם כל אני מרגישה שביחס לאייטם הקודם, האייטם הזה ממש יכול להיות משעמם, אבל בואי ננסה בכל זאת.
0: אני פשוט, תראי, אם את רוצה בכל זאת להשחיל את המילה קקי כל 20 שניות, אנחנו לא נתנגד.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו בספרות, אנחנו משתדלים להתעלם מהצד הזה של החיים.
0: אפשר גם דימויים, את יודעת, דימויים.
2: בדימויים כן, בדימויים אנחנו טובים.
0: כן.
2: תראי, קודם כל המחקר הזה הוא לא ראשון להגיד דבר דומה.
0: כן.
2: והוא כל הזמן הניסיון שלנו כבר מאז אלן טיורינג לנסות להשוות מי טוב יותר אנחנו המחשבים. ובעצם מה שהוא עשה זה שהוא שאל משהו כמו 1,680 אמריקאים, איזה סיפורים טובים יותר, הסיפורים האנושיים או הסיפורים שג'י-פי-טי כתב. הוא נתן בעצם 6 סיפורים, 3 מהם אנושיים, 3 מהם מתוכנתים, וגם בלבל קצת את הקוראים. הוא ביקש מהם לדרג את זה לפי מדד של כמה זה איכותי וכמה זה מסקרן או מעניין. ועל חלק, מהסיפורים שאכן אנושיים הוא אמר שהם אנושיים, וחלק הוא אמר שהם מתוכנתים, וכך הוא נתן להם לבחור. והמחקר גילה אחד, שבני אדם מעדיפים את הסיפורים האנושיים מבחינת הידע שלהם, כלומר כשהם יודעים שבן אדם כתב אז הם מעדיפים את זה, אבל זה ברור לנו שזה הטיה מוקדמת, נכון? כולנו, אף אחד מאיתנו לא רוצה לחשוב שהסיפורים של AI טובים יותר משלנו. והדבר השני זה שהוא אמר שבפועל הסיפורים המעניינים יותר הם של ה-AI. אז עד כאן, המחקר.
0: כן.
2: עכשיו אנחנו צריכים לשאול למה אנחנו שואלים את השאלה הזאת כל הזמן.
0: למה באמת?
2: אני חושבת שספרות ובוודאי שירה היא נחשבה במשך דורות רבים לפסגה של היכולת האנושית. ועכשיו כשאנחנו רוצים לבדוק עד כמה המצב חמור, אנחנו כל הזמן לוקחים את הדבר הזה שהוא הפסגה של היכולת האנושית ואומרים, הוא כבר כבש את הדבר הזה, כבר הפסגה של, של האנושיות הוכרעה על ידי מכונה או עוד לא. ותוך כדי שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנחנו מתעלמים מהשאלות הבאמת באמת קריטיות, שאגב גם עולות מהמחקר הזה, והיא מה בני אדם, האם בני אדם בכלל קוראים משהו, ואם הם קוראים מה יכולות הקריאה שלהם, ומה המשמעות של יכולות קריאה שהולכות ומדרדרות.
0: אוקיי, אולי נצלול רגע לזה, כי זה מעניין מה שאת אומרת, כי מה הכוונה? כי ה-AI יודע לשרת את, את הקלות הזו יותר? הוא יודע לשרת, להפוך נכון. באמת את הקריאה לפשוטה יותר?
2: כן, אז ה-AI הוא קודם כל, הטקסט הוא הרבה יותר מפורש. אנחנו עמית פינצ'בסקי, פרופסור עמית פינצ'בסקי ואני כתבנו מאמר שעוד לא פורסם על דפוסי עריכת שירה של GPT. כי אמרנו, אוקיי, כל הזמן שואלים את הדבר הזה של מי כותב יותר טוב, אבל בוא נשתמש בו כעורך, הוא הרי יש לו את כל הידע בעולם. בוא ניקח אותו לשלב הזה. וגילינו בראש ובראשונה שהוא רוצה שהכל יהיה פשוט יותר, קל יותר, שהטקסט יהיה מפורש ופחות סבוך. כלומר, בשיר שאנחנו, שכתב GPT או שערך GPT, אנחנו לא נשאל למה התכוון המשורר.
0: מה עמד מאחורי הנפש
2: נכון?
0: כן, המורכבת.
2: מאוד פשוט, אין נפש מורכבת ואין רמיזות ואין סודות שמוסתרים שם, להפך, יש איזה ניסיון לתת שורות תחתונות, כמו שכל אחד מאיתנו כשהוא מריץ שאילתה בבוקר הוא רוצה את השורה התחתונה, הוא לא קורא את כל הטקסט שהוא נותן, נכון? אז כולנו מכירים את הדבר הזה. והמפורשות הזאת היא יוצרת אחד סוג חדש של אוריינות. כן, אנחנו פחות מסוגלים לקרוא טקסט מורכב, ופחות מחפשים את הטקסטים שלנו בתוך ספרים, והטקסטים שלנו הופכים להיות סופר שימושיים. כלומר, אנחנו צריכים אותם כרגע כדי לדעת לאיזה מכבסה לשלוח את הבגד הזה, אבל לא כדי, פחות כדי, להישאר עם שאלות.
0: כן.
2: שכשאנחנו קוראות ספר, ובטח כשאנחנו קוראות רומן, יש עניין של משך, והמשך מת. המשך של האינטרנט באיזשהו שלב פגע במימד הזמן, באופן מהותי.
0: זה הולך ומשטח. הולך ומשטח גם את המורכבות, כמו שאת אומרת, וגם אולי את הרגש.
2: בוודאי, כי כל יכולת ההתפתחות שלנו במחשבה היא נובעת מהמשך. כלומר, אנחנו שואלות שאלות מורכבות יותר ויותר, ועדינות יותר ויותר ככל שאנחנו קוראות יותר וכותבות יותר. כי בני אדם רגילים לנסח את העדינות שבמחשבות דרך כתיבה וקריאה.
0: כן.
2: ואם היכולות האלה הולכות ומתנוונות, אז גם היכולות שלנו להבחין בגוונים מאוד מאוד דקים משתנות.
0: כן. זה מעניין, כי בעצם את אומרת לנו, יש איזשהו סיפוק בפשטות ובשיטוח הזה, כלומר אנחנו נהנים מזה כנראה כבני אדם, גם אם זה פוגע לנו אולי ביצירתיות או במחשבה או במורכבות, אבל עדיין האנשים שענו במחקר הזה, הם נתנו ציונים גבוהים יותר כשהם ידעו או כשאמרו להם שבני אדם עומדים מאחורי היצירה. כלומר, הם, כאילו מצד אחד הם לכאורה יותר אוהבים את התוצר של ה-AI, אבל הם רוצים שאדם יעמוד מאחורי זה.
2: חד משמעית. לכן אני חושבת שכל המחקרים האלה, ואני קראתי לא מעט מהם, אז כל המחקרים האלה הם מתבוננים החוצה, מה AI מסוגל, מבלי להבין שזה בעצם מחקרים על הטיות של בני אדם. זה בעצם מחקרים על בני אדם אוהבים לקרוא, מה בני אדם אוהבים לחשוב שהוא ספרות, מה בני אדם מדרגים כהצלחה או לא הצלחה. זה שה-AI יכול לעשות, גם זה מצוטט שם בסוף הכתבה בגרדיאן, שהם מצטטים שם איזה פרופסור שהוא אומר... אוקיי, ברור שהוא יכול לכתוב טוב כמונו, החלנו אותו בכל מה שהשגנו, כל הידע האנושי שהשגנו מאות ארוכות של שנים. אז בסדר, אז הוא יכול לכתוב כמו או לא יכול לכתוב כמו, אבל יש שאלה אחד שעולה מהמחקר הזה, אחד של אוקיי, אז מה? נגיד הוא יכול לכתוב יותר טוב, אז מה? אז צריך לסגור את החוגים לכתיבה יוצרת, אז אנשים לא רוצים לספר את הסיפור שלהם? ודאי שהם רוצים. יש איזה מחקר נורא מעניין שאומר שהדבר היחיד שעוד חסר ל-AI זה ה-intention, שזה מה שמבדיל היום בני אדם מ-AI בכתיבה.
0: איך נתרגם את זה לעברית, intention?
2: הכוונה, הרצון לכתוב, ההתכוונות לכתיבה.
0: כן.
2: ה-AI הוא נכון, הוא לא אכפת לו אם הוא יכתוב היום סיפור או יענה על משהו או לא יעשה כלום. זה חסר משמעות, אבל האדם עדיין זה חשוב לו.
0: כן.
2: הכתיבה, הביטוי העצמי. אז אני חושבת שמה שאנחנו יכולים להסתכל, לצאת ממנו בקריאה של המחקר הזה, זה שאנחנו הרבה פעמים מפנים את השאלות החוצה, אבל בעצם השאלות האלה הן מופנות פנימה. מה אנחנו כבני אדם רוצים לחשוב על ספרות? מה אנחנו כבני אדם חושבים שהוא טוב? מה הם ההטיות שלנו? ואנחנו יכולים לשנות את ההטיות שלנו, או להתבונן בהם ברגע שהן עוברות מהלא מודע למודע, אנחנו... כבר יכולים אולי לעשות שימוש דווקא יותר יצירתי ב-AI.
0: כן, למרות שאת יודעת, במחקר הזה גם ניסו לתת לאנשים להצליח לפענח האם הטקסט נכתב גם על ידי AI או בן אדם, ולא הצליחו, כלומר, באופן מובהק אפילו. אנחנו לא יודעים לזהות.
2: אבל יש כאלה שכן הצליחו. במחקר הזה הם לא הצליחו, יש מחקרים אחרים שכן הצליחו. מבחן טיורינג נעשה כבר הרבה מאוד שנים, כבר 70 שנה עושים מבחן טיורינג, והתוצאות הן לאט לאט טובות יותר ויותר. וגם זה תלוי ברמת האוריינות של הקוראים. כלומר, מישהו שהוא מכיר היטב טקסטים שבינה מלאכותית כותבת, הוא יכול לזהות הרבה יותר טוב את הטקסטים שלה, מאשר מישהו שהוא קורא ממוצע.
0: אבל זה מעניין, כי דווקא אוריינות ב-AI יכולה לעזור לך לגלות יותר טוב, נכון. ש-AI עומד מאחורי זה, ולא נגיד אוריינות בספרות, לא מישהו שהוא תולעת ספרים, כלומר דווקא, שוב, כאילו איזשהו יתרון לטכנולוגיה, מי שיותר טכנולוג יצליח לעלות על זה יותר טוב, מישהו ספרולוג.
2: כן, אבל אני בכוונה שלי, אני חושבת שהדבר הנכון הוא להפסיק לעשות את הדיכוטומיה, כי כולנו כבר לא בדיוק רק אנושיים, אנחנו מתייחסים למכשיר שנמצא ביד שלנו כמו איבר חסר.
0: לגמרי.
2: שלא לדבר על מי שיש לו קוצב לב, שלא לדבר על מי שיש לו משקפיים, כולנו כבר יצורים שהם חצי אנושיים וחצי טכנולוגיים, ואולי הבשורה תבוא מזה ש... נפסיק לחשוב על זה כאיזה ניגוד, אלא לחשוב, אוקיי, איך אנחנו משפרים את היכולות שלנו כשאנחנו עובדים בתוך השיתוף פעולה הזה. איך אנחנו משפרים את היצירתיות שלנו בתוך השיתוף פעולה הזה.
0: יפה, זה משפט ממש חשוב, שבאופן כללי, אולי גם מומחי AI כל הזמן אומרים, הרעיון הוא לא שהוא יחליף אותנו, אלא שנשכיל להשתמש בו כדי להשתפר. כן. הלוואי, את יודעת, בסוף אני כן, הלב קצת מחמיץ באייטמים כאלה, שאני אומרת, מה, הוא כותב יותר טוב, קשה לעלות על זה, כאילו, יש כאן איזה משהו שאני מפחדת שיפגע ביצירתיות, אבל אם יסכילו לעשות את מה שאת אומרת, של לעזר בזה כדי להגביר את היצירתיות ולשפר את היצירה, הלוואי, הלוואי שזה מה שנוכל לעשות.
2: כן. לשם אנחנו מקוות ללכת.
0: אמן ואמן. מעניין מאוד, אז זה הנקודה הסופית, אולי התחלנו בנקודה קצת פסימית, אבל אנחנו מסיימות בטוב את השיחה הזו על המחקר שמראה ש-AI יודע לכתוב סיפורים יפה יפה, לפעמים אולי בטעות יותר מבני אדם, אבל בואו נעבוד ביחד ולא אחד נגד השני. תודה רבה לך, דוקטור נועה שקרג'י, משוררת, עורכת ודוקטור לתקשורת, שיהיה יום נהדר.
2: תודה לך.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כמה זמן, להערכתכם, לוקח להקים מבנה בטון? כמה ימים טובים לפחות, כנראה שבועות? אז פיתוח חדש של חוקרים מהטכניון ומאוניברסיטת קולומביה, אשכרה מצליח להקים מבנה בטון בגובה 2 מטרים תוך, שימו לב, 14 שניות. אם אני מאוד אשטח את היסודות של השיטה הזו, אפשר להגיד שהחוקרים ארזו את התבנית כמעט כמו קפיץ, ואז נתנו לבטון לעשות את העבודה. זה נשמע מורכב, עוד רגע יעזרו לנו עם זה. אז איך זה בכלל אפשרי? האם ככה יראו אתרי הבנייה של העתיד? יפרק וירכיב לנו את הנושא הזה פרופסור אמיר גת, הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, מעורכי המחקר ומפתחי הטכנולוגיה הזו. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני לא יודעת אם תיארתי נכון את הסיפור, אבל עכשיו זה התור שלך להסביר, כי איך קם מבנה בטון תוך 14 שניות?
1: אז הקבוצה שלי, מה שאנחנו עושים בעצם ברוב המחקר שלנו, מגיע מעולם של רובוטיקה רכה.
0: Okay.
1: רובוטיקה רכה הם מבנים אלסטיים, שבמקום רובוט שיש לו אלמנטים קשיחים, מנועים, שמזיזים חלקים קשיחים שלו בזוויות אחד ביחס לשני, זה חומר אלסטי שבדרך כלל מופעל על ידי איזשהו נוזל שמנפח אותו ויוצר עיוותים, ואפשר לייצר דברים מאוד מעניינים בעצם עם הפעלה כזאת.
0: איכשהו זה לא מסתדר לי, אתה אומר אלסטי ומבנה קשיח, זה לא מתחבר לי.
1: כן, אנחנו, ההבדל הוא כשאנחנו רוצים לעשות רובוט גמיש, זה רובוט שיודע, שוב, לגדול מאוד, לשנות את הצורה שלו בכל מיני דרכים מוזרות. את מפעילה אותו בדרך כלל על ידי נוזל, שמנפח חלקים מסוימים ויוצר עיוותים. והנוזל, מן הסתם, נשאר נוזל. ולפני בערך שנה וחצי, אנחנו, פרופסור מקולומביה, פרופסור אוד ליפסון מקולומביה, ראה את העבודות שלנו בנושא של רובוטים שנפתחים, רובוטים רכים, רובוטים שמשנים את הצורה שלהם על ידי זורם פנימי, והוא חיבר את זה לעולמות שהוא עובד בהם יותר, שזה בטון ומבנה בטון מתנפחים. העולם של בנייה הוא עולם שלוקח המון משאבים, ומשתנה יחסית לאט, יחסית לטכנולוגיות אחרות, איך שבונים בתים, משתנה, זה כן משתנה, אבל בקצב איטי.
0: כן.
1: ויש הרבה עבודות, חוקרים מנסים כבר שנים, הרבה שנים, לייצר מבנים מתנפחים. יש מבנים מתנפחים היום בבנייה. יש למשל טכנולוגיה, אולי הטכנולוגיה הכי מבוססת, זה לנפח איזשהו בלון ענקי, ממש בלון בגודל של הבניין שאת רוצה, ואז להטיז עליו בטון. ויש גם, שוב, יש כל מיני רעיונות, בעצם רעיונות מקבילים, הייתי אומר, למאמר שלנו. מה שמיוחד בעבודה שלנו, היא ש יש לנו מבנה, המבנה נראה כמו מעין מזבח, מעין רשת שאת מייצרת, וכאשר את מזריקה בטון לתוך הרשת הזאת, הבטון, א', המשקל שלו פותח את הרשת, ואנחנו יודעים בעזרת תיאוריות מתמטיות לקשור בין הצורה ההתחלתית של המבנה וכל מיני אילוצים שאנחנו שמים על המבנה, לאיך המבנה יראה בסוף. אנחנו יכולים לקחת בעצם מבנים שכשהם סגורים הם די נראים כמו פלטות, וכשהם פתוחים, אותו מבנה שנראה כמו פלטה יכול להיות חרוט, או יכול להיות כיפה עגולה, או יכול לקחת צורה מלבנית, או כל צורה אחרת, על ידי בעצם אילוצים שאנחנו שמים למבנה. ואחד מהדברים החשובים בעבודה הזאת היא בעצם העובדה שהמבנה שלנו לא מדריש, לא מצריך הוספה של מוטות פלדה, בעצם להפוך את הבטון הזה לבטון מזוין. זה משהו שהוא אתגר משמעותי בתחום, ואצלנו המבנה עצמו, כשהוא נפתח, הוא גם בעצם בכל מוט שנפתח, יש גם מוט פלדה שבא איתו. וזה מאפשר פריסה מיידית של מבנה בטון שמתקשים, וגם יש להם חיזוקי פלדה.
0: אני כאילו מדמיינת, אני מנסה לדמיין את הדבר הזה, אני מדמיינת, כמו שאתה אומר, מן, נגיד מוטות או חלקים פזורים על הרצפה, ואז מין רגע של איזושהי הזרקת בטון, ואז זה פשוט נעמד, אני, כמו הדברים האלה שנכון יש את ה... אני לא יודעת איך לתאר את זה, את ה, זה מאוד אמריקאי של אלה שעם עם אוויר כזה, כדי... להזמין אנשים לבוא למסעדה, זה מין כזה עושים עם הידיים, כמו דמות כזו, של רוח שכזה קם מהרצפה. אני הלוואי הייתי זוכרת, יודעת אפילו איך קוראים לדבר כזה, אני מדמיינת משהו כזה פשוט מבטון. זה הגיוני?
1: לא, זה לא נראה ככה. זה לא נראה ככה. זה כן מבנה מתנפח, זה מבנה מתנפח מאוד משעשע, עם מי שיודע לזהות את הרובוטים הרוקדים האלה, את הסליחה, את המבנים מתנפחים הרוקדים.
0: כן, מתנפח רוקד.
1: אבל זה לא נראה ככה, זה יותר נראה כמו, אפשר להתחיל, אם אנחנו רוצים לנסות לתאר את המבנה הזה ברדיו, כשאין לנו תמונות, אפשר להתחיל ממוט אחד, מוט אחד, שהוא, אפשר לדמיין איזשהו מוט שמתארך בכיוון מסוים, וכאשר הוא מתארך, הוא מתארך בגלל שבטון מוזרק לתוכו, ולכן הוא גדל, ויש לו איזושהי מעטפת אלסטית, אולי דמויית קש שנפתח, וגם כשהוא גדל, יש בעצם מוטות פלדה שגדלים איתו. המבנה שלנו מורכב מהרבה מוטות כאלה, שמחוברים בנקודות שונות אחד לשני, וכאשר הם גדלים, בגלל שהם מחוברים בנקודות שונות אחד לשני, הם מייצרים מבנה תלת-ממדי, שאת יכולה לתכנן מראש.
0: אז כמה אפשר להשתגע עם התכנון מראש? כלומר, שזה צריך להיות יחסית פשוט, או שאפשר ממש לעשות מבנים מורכבים? כלומר, מן הסתם התכנון והעיצוב נעשה לפני.
1: כן, כן. אז שוב, יש לנו תיאוריות, יש לנו מתמטיקה שמתארת את הקשר בין המבנה הסגור והמבנה הפתוח. אנחנו יכולים לעשות מבנים שהם יחסית מורכבים, אבל אנחנו לא יכולים לבנות, לפחות לא עכשיו, למשל בית עם חמישה חדרים וגינה. אנחנו כן יכולים לייצר חדרים, כלומר מבנים מלבניים בגדלים שונים, אנחנו יכולים לייצר מספר בעצם, מספר קומות, אבל... המאמר הזה בעצם, את יודעת, מאמרים באקדמיה בכלל, רוב הם באים לתאר רעיון ולבדוק אותו.
0: כן.
1: ואנחנו גם הגשנו פטנט על הרעיון הזה, ואנחנו חושבים על לקדם אותו הלאה. בינתיים, מה שיש במאמר מראה צורות שונות של בעצם שרלוונטיות לבנייה, וגם כאלה שפחות רלוונטיות לבנייה, כמו לייצר חרוט גדול, או לייצר כיפה שמורכבת בהרבה מוטות שמסתלסלים בזווית אחד ביחס לשני.
0: שמי יודע, אולי יום אחד זה יוכל לשמש גם למשהו פרקטי אולי.
1: זה גם יפה ויזואלית, לדעתי לפחות. זה גם
0: גם בזה יש פרקטיות. אנחנו יודעים להגיד מה קורה אחרי כמה שנים, לא יודעת, שמש, גשם, שחיקה, חום, לחות, אני מסתכלת פה מחוץ לחלון אוגוסט, ויש לי כל מיני מחשבות. אנחנו יודעים להגיד מה יכול לקרות לחומרים האלה אחרי כמה זמן?
1: אז יש שלושה חומרים עיקריים. אחד זה הבטון, והבטון הוא חומר שנחקר די ויותר, אז אנחנו יודעים מה יקרה או לא יקרה לבטון. יש את מוטות הפלדה. מוטות הפלדה הם מוטמעים בתוך הבטון, ואם הם לא... אם אולי זו סביבה ימית או משהו שהוא יכול לפגוע בהם, אבל בדרך כלל לא קורה להם כלום. בעצם החומר שכן דורש בדיקה, זה המבנה, למעשה המבנה שלנו, המבנה החיצוני, שגם מוסיף אילוצים בזמן הפתיחה, וגם וככה מייצר את הצורה הסופית. וגם המבנה משמש כחיזוק נוסף עצמו, המבנה החיצוני שלנו, המבנה שנפתח, הוא משמש לחיזוק נוסף למבנה. זה משהו שצריך עוד לבדוק. אנחנו יודעים שזה יש לנו מבנה שנפתח, שאנחנו מבנה כזה שבנינו בחנייה של הפקולטה, הוא שם עומד כבר שנתיים ומשהו, או לא שנתיים, שנה ומשהו, אבל אנחנו צריכים לבדוק את הנקודה הזאת.
0: זה גם מעלה לי, כן, גם מעלה לי שאלה אקולוגית, סביבתית, לגבי השימוש בחומרים האלה.
1: דווקא בנושא האקולוגי אנחנו חזקים, כי את כל החומר, בדרך כלל כשאת בונה מבנה, חלק מהסיבה לזה שאנשים עבדו שנים רבות על מבנים מתנפחים ורעיונות חדשים לבנייה, למרות שהעניין הזה לא ממש תפס, הוא הרצון להוריד את החומרים שנדרשים כדי לבנות בניין. כאשר בונים בניין, חוץ מהבית עצמו, בונים מסביב עוד מבנה תמיכה, יש המון שימוש בעצם בעץ, ואצלנו כל המבנה, כלומר, המבנה עצמו נפתח, וכל המבנה נשאר, וכל המבנה תורם ליציבות בעצם של הבית, או מה שלא בנינו בטכנולוגיה הזאת.
0: גם עצם היכולת באמת לבנות משהו כל כך מורכב בזמן באמת הרבה יותר קצר, כמו שאתה אומר, זה לבדו. יש פה אלמנט של חיסכון בוודאי זמן וכלכלה, אבל גם לסביבה. לפני סיום, אני תוהה אם אתה חושב באמת, כלומר, אנחנו מדברים פה על היתכנות עדיין, לא משהו שבאמת יוצא לפועל וייכנס לשימוש ממש, אבל אני תוהה אם אתה חושב שאנחנו יכולים אולי לראות בשנים הקרובות דבר כזה של להגיע לאזור עם, אתה יודע, מוטות מקופלים, מסעית עם מבנה מקופל, ובאמת שתוך דקות נוכל לראות איזשהו שלד עומד, האם זה משהו שאנחנו נוכל לראות בעתיד הקרוב?
1: אנחנו, אז שוב, יש לנו פטנט, אנחנו כן רוצים להתקדם בכיוון של הקמת חברה ומסחור הטכנולוגיה הזאת. באופן כללי, אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו נראה עוד הטכנולוגיה הזאת, עוד טכנולוגיה אחרת מתקדמת ותורמת לעולם הבנייה. יש היום המון דברים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מרגשים שאנשים מפתחים. יש את בנייה תלת ממדית שהיא דווקא מאוד איטית, אבל גם יש לה את היתרונות שלה. בעצם הדפסה תלת ממדית של בטון,
0: כן.
1: ושם גם מנסים, כלומר האתגר של המבנים האלה שם זה גם העובדה שאין להם מוטות, איך להכניס את המבנה של המוטות פלדה בזמן ההדפסה.
0: זה מעניין מאוד. כמו שאמרנו גם מתישהו במהלך השיחה או בהתחלה, הגמישות שבבנייה, שדווקא שני מושגים שנשמעים סותרים, דווקא הגמישות ואלסטיות בעולם הזה, לשם אולי אנחנו צועדים. מעניין מאוד. ונאחל לכם כמובן בהצלחה. תודה רבה לך, פרופסור.
1: המון תודה.
0: פרופסור אמיר גת, הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, ממפתחי הפיתוח הזה, הטכנולוגיה הזאת. תודה רבה.
1: תודה.
0: בקיץ הישראלי, המסלול המהיר ביותר הוא לא תמיד המסלול הכי נעים להליכה. בטון, שדיברנו עליו עכשיו הרבה, שמש, כבישים ראשיים, מדרכות מפוקפקות. אולי עדיף עוד 3 דקות ברגל אם בתמורה מקבלים צל, רוח, איזה ספסל התרעננות וקצת פחות תחושת טוסט. וזה בדיוק הפתרון שהציעו סטודנטים במכון הטכנולוגי חולון במסגרת תערוכת הבוגרים של התואר השני בעיצוב סביבה טכנולוגית שהתקיימה לאחרונה. הם הציעו אפליקציה שמחשבת לא רק מרחק וזמן, אלא כמה נעים יהיה בדרך. והאפליקציה הזו מתאימה את מסלול ההליכה לתנאי האקלים ולמצב המשתמש בזמן אמת. איך דבר כזה עובד בדיוק? תספר לנו על כך שקד הראל, סטודנטית לתואר שני בעיצוב סביבה טכנולוגית במכון הטכנולוגי חולון, שפיתחה את הפרויקט הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה, מה שלומך?
0: טוב, תודה. אני חייבת להגיד, אני מאוד מצא חן בעיניי, בתור הלחנית רצינית בעיר הגדולה, מאוד מצא חן בעיניי הרעיון, אז אני אשמח לדעת איך הגעתם באמת לרעיון הזה של מפת ניווט, שלא שואלת רק מה הדרך הכי קצרה, אלא מה הדרך הכי נעימה.
2: Yes, אז קודם כל, זה לא אני לבד, זה אני והשותף שלי, שלומי אביטל, לפרויקט הזה. אז אנחנו באמת החלטנו ככה לגעת בבעיה רצינית מאוד שמשפיעה על כולנו ברמה היומיומית. והבעיה היא זאת כמובן שכאילו נהיה פה חם באופן בלתי נסבל. אי אפשר כבר לצאת לרחוב. היום בבוקר הוצאתי את הזבל מהבית וחזרתי והתלבטתי האם אני צריכה להתקלח שוב אחרי שיצאתי באמת לשלוש דקות מהבית. באמת, באמת חם, ומגיעים מזים לכל מקום, וזה לא רק שחם לנו, אני יודעת שזה מאוד משפיע לנו על הבריאות. הקיץ האחרון, מי שראה, אני יודעת שגם אצלכם סיכרתם את זה, אירופה באמת התמוטטה מהחום הזה, אנשים מתו, אלפי אנשים מתו באירופה כתוצאה מהחום, לא ערוכים לזה, פה יותר ערוכים לזה, אבל פה חם יותר ויותר ויותר, ומה שמפחיד שבאמת רק הולך להיות פה יותר חם, אוקיי? נכון. נגיד, בשני העשורים הבאים הולך להיות עלייה של 4 מעלות, שזה קריטי, זה נשמע מעט, 4 זה מספר קטן כביכול, אבל בני האדם אנחנו מרגישים כל טמפרטורה על הגוף שלנו, ובאמת כשאנחנו מבינים את המציאות הזאת, שלומי ואני, אנחנו רוצים לדעת מה יכול לעזור לנו, בני האדם, לצאת החוצה מהבית, ולא לרוקן את העיר, את המרחבים הציבוריים מהאנשים, ומתוך הבנה באמת ש... אנחנו לא נצליח לתקן את בעיית האקלים. זה די גדול מאיתנו, וזה לא משהו שנוכל לקחת אותו בשתי ידיים ולתקן, אז אנחנו רוצים לעזור לנו, לבני אדם, לי ולך, לצאת החוצה מהבית, להישאר בתנועה, למרות שחם פה באופן בלתי נסבל.
0: אז באמת, אז בואי אני באמת ניכנס לתכלס, איך עושים את זה? איך אפשר לדעת? מה מהקריטריונים להליכה נעימה יותר? כלומר, אני, את יודעת, אני חושבת עצים, אוקיי, זה obvious, אבל יש פה מורכבות הרבה יותר גדולה.
2: אז אני אגיד לך מה, קודם כל, המחקר שלנו, אנחנו ביססנו את הפרויקט שלנו, באמת המחקר מאוד מאוד מעמיק, וגם ניסינו להבין מה עוזר לגוף האדם להישאר מרומם ובריא, ולהיות באיזושהי נוחות טרמית, והבנו שאנחנו צריכים לייצר משהו שמבוסס על שתי שכבות. יש לנו את השכבה הדיגיטלית, שזאת האפליקציה, ואת השכבה הפיזית, שזאת תחנות ההתרעננות שלנו. התחנה, בעצם השכבה הדיגיטלית שלנו, זו אפליקציה שפיתחנו, שקוראים לה בריז, שבעצם היא יכולה לתת לך את הניווט הכי הכי הכי נעים וקריר, בהתאם לתנאי החום בזמן אמת. נגיד, קבעת עכשיו עם חברה, בבית קפה שהוא במרחק של 10 דקות ממני, אני רואה את זה באפליקציית הניווט שלי, אני לצערי אגיע לשם ככל הנראה בשלב הזה באוגוסט, מזיעה, יהיה לי חם, ומה שאני מציעה בעצם, אנחנו מציעים זה את האופציה הזאת לראות מה הדרך הנעימה ביותר, הטמפרטורה הנמוכה ביותר, איפה יש הכי הרבה עצים, איפה יש לך פארק באמצע בעצם שעובר ואת יכולה באמת להתרנן בו, איפה השמש בדיוק בשלב הזה של היום במדרכה הזאת יהיה לך בצל, ותוכלי באמת להגיע קצת יותר רעננה. אולי יוסיף לך איזה 2 דקות של הליכה, אבל את תגיעי הרבה יותר רעננה. האפליקציה שאנחנו פיתחנו בעצם יכולה לשקלל מידע על טמפרטורה, על שמש, על צל, על החוט, רוח, יי חום שקיימים ברחוב. ובעצם גם כמובן בעתיד תוכל גם לשכלל את המדדי גוף שלך באופן אישי, ותוכל להציע לך, רגע, עוד מעט, יהיה לך ספסל התקררות, או איזשהו פארק שתוכלי רגע לשבת ולהתרענן. ובאמת, שווה. אני חושבת שהיום יש לנו המון מודעות לזמן, נגיד בווייז, הרי תמיד אנחנו נבחר את המסלול הכי קצר, אנחנו תמיד נדע לדעת איפה יש פקק, נכון? אז היום אני חושבת שבקרוב מאוד יגיע היום שאנחנו כבר נחליט וננווט לפי המקום הכי נעים, הדרך הכי נעימה והכי פחות חמה שנוכל ללכת. כן. ועוד משהו שאני ככה רוצה להוסיף, שאנחנו גם הבנו כחלק מהמחקר שהאפליקציה והמיפוי של כל הסיפור הזה בעיר היא לא מספיקה. מחקרים שקראנו ראינו שכל 600 בממוצע, כן? כל 650 מטר בן אדם בממוצע צריך רגע להתאושש ולנוח. ולא הספיקו לנו המתקנים הרגילים שיש לנו בעיר, כי אנחנו יודעים שגם ספסלים הם מאוד מאוד חמים, וגם לא תמיד יש לנו מקום באמת להתרענן, אז כחלק מזה הבנו שאנחנו צריכים בעצם לייצב ולייצר איזשהם נקודות התרעננות, שבאמת באמת הרעננו אותך ואותי, ומתוך זה בעצם הצבנו קבוצה של אלמנטים שהם חלק מהמערכת הזאת, האלמנטים הפיזיים שלנו, שמושתתים על טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת שנקראת PDRC, שהראשי תיבות שלה זה Passive Datum Radiative Cooling, שזה בעצם קירור קרינתי פסיבי בשעות היום. זה טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת, שמה שהיא עושה, היא פשוט מחזירה את החום לחלל. זה די מגניב. אנחנו בנדיבות רבה קיבלנו יריעה כזאת של סטארט-אפ ישראלי בשם סולקולד, שהמנכ״ל שלה אירון שנב, שהם מפתחים את היריעות האלה, שזה כמו, ממש כמו מדבקה מאוד מאוד גדולה, או בגודל שתרצי, שכל מה שנמצא מתחתיה בעצם מתקרר. אם יש לה שמש שנזרקת לתוך העירייה הזאת, מה שנמצא מתחת לעירייה פשוט מתקרר עד, יכול להגיע גם עד 8-10 מעלות.
0: כלומר, זה לא, את אומרת, זה לא סתם צל.
2: לא, זה לא סתם צל, זה חלק מה, בעצם, הצל שלנו יהיה צל, אבל גם זה יקרר אותך במידה כזו או אחרת, שזה מאוד מאוד מאוד מעניין ובאמת מוציא אותנו מכללי המשחק הרגילים, שזה, וניסינו כמה ניסויים כאלה, ובאמת זה עובד, וזה די מדהים, וגם מה שבאמת עניין אותנו, שזה לא יהיה רק מעוצב יפה, ויהיה טכנולוגיה כאלה כזו או אחרת, אנחנו רצינו שיהיה לנו באמת עיצוב שהוא יהיה מלווה בידע מקצועי, ואת כל הפרויקט הזה ליווה אותנו פרופסור עודד פוצ'ר, שהוא קלימטולוג מדהים ומומחה לאקלים עירוני, והוא באמת עזר לנו את כל, וליווה אותנו באופן מקצועי, ועזר לנו לחבר את העולם של העיצוב שאנחנו מגיעים ממנו, לידע אקלימי מדהים. באמת, אנחנו מאוד מאוד גאים במוצר הזה, ואנחנו באמת, הלוואי שיהיה לנו קצת פחות חם.
0: גם אני, here, אני ממש מסכימה, אבל בעצם אני שומעת פה בעצם שני פרויקטים שונים, כלומר, מצד אחד יש את האפליקציה, שהיא מאוד מעניינת, אני גם תוהה מאגרי המידע מאיפה הם מגיעים, כי יש כאן גם עניין של, צריך גם מאגר עירוני כלשהו, שמספר על הבנייה ועל הרחובות והכבישים, ואולי בטעות איכשהו גם על פריסת עצים, או דברים כאלה, ומצד שני יש את התחנות התרעננות האלה שסיפרת עליהן, שזה סיפור אחר.
2: זה לא בדיוק סיפור אחר, כן? אנחנו פיתחנו מערכת שממקסמת את היכולת שלנו באמת להגיע, סך הכל לא מזיעים ממקום למקום, ולאפשר תנועה לבני האדם ברחוב. אנחנו שילבנו את המתקנים הפיזיים האלה בתוך האפליקציה הזאת, כן? כשאת פותחת את האפליקציה, כשאת תקבלי את המסלול הנעים ביותר, הוא יציע לך לעבור דרך הנקודות התרעננות האלה שפיתחנו, אוקיי? זה יהיה חלק בעצם אינטראקטיבי בתוך האפליקציה עצמה. את שאלת על הדאטה שנמצאת בתוך האפליקציה, אז כן, נכון, אנחנו מסונכרנים עם נתונים עירוניים, עם ה-GIS ומחקרים שבאמת מיפו הליכתיות, מילה חדשה שלמדתי.
0: הליכתיות.
2: הליכתיות, בדיוק. תרבות ההליכה בחוץ, ובאמת הם, אנשים הלכו, אוקיי? כדי לוודא בדיוק איפה חם, כמה יותר חם, באיזה שעות, באיזה עונות. אנחנו נמצאים במדינה ששמונה חודשים בשנה אנחנו, חם לנו, כן? לא קר לנו.
0: כן,
2: אולי כן, יותר, תלוי באיזה שנה, אבל לגמרי, ובאמת יש לנו, מבוססים על המון המון ידע, גם בזמן אמת, לכל מיני IPIs שהם מקושרים לטמפרטורה ולחות בזמן אמת, וגם למחקרים של איי חום, ובאמת של איפה יותר חם לנו, בתקווה באמת שנתפרס, כרגע זה רק בתל אביב וגם קצת בחולון, אבל אנחנו נשמח מאוד כמובן להתרחב ובאמת לייצר את האפליקציה הזאת, תהיה נגישה לכולם.
0: בעד
2: אני
0: מאוד.
2: אני יודעת שבדובאי אנשים מתמודדים עם החום, הם פשוט, אני ראיתי את זה, זה מדהים.
0: נכון, מה שצריכות לסיים, כן.
2: כן, שמים זה מזגן בחוץ, פשוט זה מה שרציתי להגיד, מדליקים מזגן בחוץ. אנחנו לא רוצים לעשות את זה בצורה כזאת, ובאמת לעשות את זה בצורה שהיא מקיימת ולא בזבזנית.
0: אז יאללה, אז אני רק מבקשת שכשהאפליקציה הזאת תצא לפועל, כשתשיקו, אם רק תוכלי לסמס לי ככה, לזרוק לי את הלינק, אני ממש אשמח, בתור הלחנית כאמור. אני מודה לך מאוד, ומאחלת בהצלחה בפרויקט המאוד מאוד מסקרן הזה, שקד הראל, סטודנטית לתואר שני בעיצוב סביבה טכנולוגית במכון הטכנולוגי חולון, שפיתחת את הפרויקט הזה ביחד עם שותף נוסף. תודה רבה.
2: תודה. תודה, דניאלה, להתראות, יום נפלא.
0: יום נפלא, וזהו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד.

0: בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם ביטחון ישראלי אומר שאין רצון להפוך את טורקיה למדינת אויב, ומתקיימים עם הערוצי תקשורת חשאיים למניעת חיכוך. יושב ראש האופוזיציה לפיד מצדיק את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את סוריה לאזור. מפקד היחידה להבטחת אישים לשעבר שלמה הרנוי סבור שההחלטה שלא להבטח את אייזנקוט מחפירה ונוגדת כל היגיון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. התקיפה הישראלית בשדה תעופה צבאי בסוריה בשבוע שעבר, שטורקיה סייעה בשיקומו. גורם ביטחון ישראלי אמר לחטפתנו כרמלה מנשה, כי ישראל אינה מבקשת להפוך את טורקיה למדינת אויב, וכי בין ירושלים לאנקרה מתקיימים ערוצי תקשורת חשאיים להעברת מסרים ולמניעת חיכוך. אולם, כשהמסרים אינם מועילים, ישראל נאלצת לפעול. הגורם ציין שבישראל הציבו קווים אדומים להתבססות הטורקית בסוריה, ובעיקר להכנסת מערכות הגנה אווירית, רחפנים וטילים, העלולים לסכן את חופש הפעולה של חיל האוויר במרחב. לכן, תקף חיל האוויר מבנים ומסלולים, עוד לפני שהציוד הגיע ליעדו. הגורם הדגיש שהמסר שעובר למשטר בדמשק ברור, ישראל אינה מתנגדת לבניית הצבא הסורי, אך לא תאפשר יצירת איום חדש סמוך לגבולותיה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מצדיק בכאן חדשות ברשת ב' את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את טורקיה לאזור.
6: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים, או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. התקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל ייצאו בשלל הצהרות רעב נגד הטורקים. אם תקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
4: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס לפיד לאי הבטחת גדי אייזנקוט בידי שבק, ואמר שמדובר בשעוריה ובחוסר אחריות. אם יקרה משהו זה על ראשם, הדגיש לפיד. שלמה הרנוי, שהיה מפקד היחידה להבטחת אישים בשירות, אמר במשדר כי החלטת שבק מחפירה ונוגדת כל היגיון, במיוחד משום שבניו של נתניהו שאינם סמלי שלטון מובטחים בידי הארגון.
7: לאחר שגדי אייזנקוט הוא המועמד המוביל, נכון שזה מבחינת סקרים, חובה על המדינה ועל השבק להבטח אותו, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. אני לא יודע אם היא החלטה פוליטית, אבל זה מריח כמו משהו פוליטי. לא רק משהו פוליטי, כנראה יש עוד שיבות, כי אני מכיר את ההיגיון של הבטחת אישים. החלטה משיקולים זרים, אין בה משהו אחר.
4: הפלסטינים טוענים שפורעים יהודים הציתו צריף ומכונית בכפר אוסרין מדרום לשכם וריססו כתובות נקם על רציחתו של סרן במילואים בנייה ומלט בפיגוע בכפר תל לפני כחודש. כך מסרי כתבנו, נירן אהרוני. הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הכחיש בתוקף בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 שהוא זה שהנחה את העובדים לפתוח בשביתת פתע. עידן נמנע מלהתחייב שהעובדים לא ישבתו שוב.
8: מי שסגר את השדה זה מנהל השדה. ההנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל השדה הוותיק מר אודי ברוז במנהל שדה חדש באמצע אוגוסט. בחיים הוא לא נעל מערכת בסדר גודל כזה, ובמשברים אני חוזר ואומר, לא, אנחנו השבטנו את השדה.
9: פנחס עידן.
8: לא, השבטתי ולא נשבית. אבל אם חסרים עובדים,
9: כן.
8: בבקשה, זה המנהלים היום, למה אני הולך לבית הדין,
9: כן.
8: להוציא צו מניעה, שסבורים על פי הסכם לא יכולים לעבוד 12 שעות.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
5: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, בכאן 11.
11: התחזית בחסות?
5: פאו, המותג מיוחד.

0: מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו. כוכבית 3110.
1: והתחזית התקררות קלה בעיקר בצפון. מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
2: התחזית בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
1: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
6: כאן תרבות.
5: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית הסכר נפרץ, שלוש שנים לאחר טבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר, עוד ועוד יצירות הנוגעות בכאב הטבח ומדברות בו רואות אור. מיומן שנתי שיצרה נתי אלקבץ, אמא של סיוון אלקבץ, שנרצחה בקיבוץ כפר עזה ביום הטבח, יומן שמבקש מאיתנו כולנו בין סימון ימי הולדת וחגים לזכור גם את כאבה וגעגועיה, ועד ספר שמתעד כתובות גרפיטי וסטיקרים דבקיות בעברית שניטלו ברחובות תל אביב במהלך שלושה השנים האחרונות, כתובות שמעידות יותר מכל ספר עיון אחר על הכאב שחווינו כולנו כחברה. אנחנו נדבר בשתי היצירות עם שתי היוצרות. וגם האגודה למען הלהט"ב בישראל נמצאת תחת מתקפה מתוך הקהילה עצמה. זה לאחר ברכה שפרסמה ברשתות החברתיות ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה על הצלחתו בבחירות המוקדמות, הפריימריז של הליכוד. קולות רבים טענו כי אוחנה, למרות מעמדו ולמרות כוחו הפוליטי, לא עשה דבר למען הקהילה בכהונה זו. אנחנו נשאל האם נראות, האם העובדה שבתפקיד הרם של יושב ראש הכנסת משמש הומו, היא חזות הכל. וגם כבכל שנה, זו כבר מסורת ארוכת שנים שלנו בגם כן תרבות, נקיים מושב מיוחד של סטודנטיות וסטודנטים לאומנות ועיצוב שמציגים בימים אלה במסגרת הארוחות סוף השנה של המוסדות האקדמיים. מה הם מציגים? האם היצירות מדברות את התקופה? וכיצד ייראה עתיד פני האומנות בישראל בשנים הקרובות? עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מאות ספרים מסוגות שונות שעוסקים ביום טבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר ראו אור השנה, ספרי עדויות חטופים כמובן, אבל גם ספרי עיון וספרי זיכרון. היצירה הבאה שנדבר בה כעת שונה, מדובר ביומן שבועי שחיברה ענת אלקבץ, אמא של סיוון אלקבץ, שנרצחה ביום טבח 7 באוקטובר. כבר בתחילת היומן מצעירה ענת על עצמה שהיא חובבת יומנים מושבעת, אבל ליומן השבועי הזה יש תפקיד נוסף. כן, יש בו תאריכים, כן, אפשר לכתוב בו מילים ולסמן אירועים חשובים, אבל בעיקר יש בו מעשה של הנצחה. כל חודש עברי נפתח בשער, שער שבו ענת פורסת את זיכרונותיה, חלומותיה וכאבה. משער חודש אלול, ממש עוד רגע, שבו היא מספרת שיום שבעה באוקטובר היה לא רק ערב חג וערב שבת, אלא גם היום שבו היא חגגה 36 שנות נישואים לבעלה שמעון אלקבץ, ועד שער חודש אלול הבא, שאותו היא מסיימת במילים, אנחנו ביחד ביתי עד יום מותי. ענת אלקבץ היא פסיכותרפיסטית, מטפלת באומנות, וכאמור, האמא של סיוון, זכרה לברכה, שנרצחה בטבח שבעה באוקטובר, בקיבוץ כפר עזה עם בן זוגה נאור חסידים. ענת נמצאת איתי עכשיו, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה לך שאת נמצאת איתנו. שמך בעצם ענתי, אבל לא רציתי שהמאזינים ישמעו כאילו אני קורא לך בשם חיבה, אז קראתי לך ענת ומעכשיו זה יהיה ענתי.
2: כן, אני מאוד מבינה את מה שאתה אומר, זאת, ואני רוצה להגיד לך לפני שאתה אומר משהו נוסף, זה שאני מודה לך על הפתיח, אתה גרמת לי מאוד להתרגש, כי סיכמת באיזה מין סיום, אני חושבת שהיו בו 4 או 5 מילים, מההתחלה של המסע ועד לחזרה הביתה, ושביתי, כל זמן שאני פה, היא איתי. אז תודה על זה.
0: ולא רק כן. שהיא איתך, אלא בעקבות היומן הזה, כל מי שירכוש אותו, כמובן, הבת שלו תהיה איתו, גם כן. בין כל הימים ובין כל השבועות. נתחיל ברשותך כן. עם האהבה שלך, ואם אני מבין נכון, מתוך כתבי היומן הזה, גם האהבה של סיוון, זכרה לברכה, ליומנים. מה יש שם שכל כך נוגע בך?
2: כן. ביומן יש את האדם. אנחנו בוחרים את היומן. בתחילת כל שנה, אני לפחות יודעת מעצמי, וכן, וסיוון אמרה את זה במהלך השנים, אימא לימדה אותי להשתמש ביומן. היומן הוא משהו מאוד אישי. כשאנחנו רוכשים אותו בחנות, הוא כללי, הוא של כולם, ואנחנו לוקחים אותו אלינו, הוא נכנס אלינו לתיק, הוא הופך להיות שלנו, הוא הופך להיות מאוד אישי. אנחנו כותבים בו כשאנחנו רוצים, אנחנו לא כותבים בו כשאנחנו לא רוצים. אני תמיד אומרת, היומן, כמו משהו מתוך הארנק, תמיד איתי, גם כשדברים אחרים מתוך התיק, נשארים מחוץ ליום שלי. זה מצד אחד. מצד שני, המקום הזה של הכתיבה, היומן מאפשר, מזמין את מי שבוחר בו,
0: להיות חלק ממנו לגמרי,
2: וגם לכתוב. ואצלי, לכתיבה יש מקום מאוד מאוד מאוד גדול בחיים, גם בחיים הקודמים, ואני מוצאת שבעיקר, בעיקר בחיים החדשים שלי בשלוש השנים האחרונות, אני כותבת המון.
0: אנחנו כמובן נדבר על המינוחים המאוד מעניינים שלך, כאמור, את אשת כתיבה, החיים הקודמים, לעומת החיים העכשוויים. איך את בוחרת את היומן שלך? לפי הצבע שלו? לפי דמויות של הבוי בנדס שאת אוהבת? לפי מה בחרת את היומנים שלך?
2: זה יכול להיות לפי שני הדברים שציינת ועוד הרבה, ולפעמים זה יכול להיות מתוך איזה חיבור רגעי, לפעמים אני אבין אותו ולפעמים לא, ובדרך כלל לפי המשהו הנוסף שיש לי שאני אקבל באותו יומן שאני אבחר לשנה הזאת, שהוא מעבר לארגון הזמן שלי. ככה אני בוחרת את היומן שלי. מה עוד מביא לי? מה עוד אני אמצא בו? אולי אני אמצא בו יותר מקום לכתיבה, אולי אני אמצא בו יותר מקום לאיזה הבעה עצמית, אולי הוא יגע בי במקום שאני אוכל נניח בסוף שבוע לסכם לי איזה משהו שאני בוחרת, אולי הוא יזמין אותי לאיזה משהו שוואו, לא חשבתי עליו עד עכשיו, והוא יפעיל אותי במקום הזה. אבל לבחירה יש מקום, יש מאוד מאוד מקום בתחילת שנה עם היומן.
0: כן, זה משהו שאתה אומר כך, כן, תקוע איתו לשנה שלמה, לא מחליפים באמצע את הדבר עצמו.
2: נכון.
0: עד כמה את יכולה לומר, ענתי, שהענת שאני מדבר איתה עכשיו שונה מהענת של 6 באוקטובר?
2: אני שונה מאוד, כי אני אדם אחר, ואני עד כדי כך שונה שלפעמים גם אני מוצאת את עצמי במצבים שבהם אני מנסה להבין מי אני. מי אני בחיים האלה, מה זה החיים החדשים האלה. יש בי תובנה מאוד מאוד מאוד עמוקה שאם חשבתי עד שלב מתקדם בחיים שלי, כי אני לא ילדה, שאני אחראית על החיים שלי ואני בוחרת אותם ואני מעצבת אותם, ואז גם במהלך החיים אני למדתי, היו לי אירועים שלמדתי בהם שלא רק לי יש חלק בזה, והשבעה באוקטובר בכלל במאוד מאוד בעוצמה, השבת הזו הבהירה לי לחיים יש חלק הרבה יותר גדול בעיצוב החיים שלי מאשר לי עצמי.
0: את מאמינה, או לפחות ככה את חשה בשלוש השנים האחרונות, שלתרבות ולאומנות יש את התפקיד אולי הקריטי ביותר לעבודת הזיכרון?
2: לחלוטין. התפקיד המרכזי ביותר. תראה, אני יכולה להעיד על עצמי שמאז שאני זוכרת את עצמי, גם כילדה, אם היה לי מעט כסף מאיזה דמי כיס או משהו, ולא היה לי הרבה, אבל כשהיה לי, אז אני לא קניתי ממתקים, או אני שמרתי כדי שיהיה לי כסף לקנות חרוזים, או פלייר, או איזה בד כדי לתפור תיק שראיתי באיזה חלון ראווה ואהבתי, אז אלה היו אהבותיי מאז שאני זוכרת את עצמי. אבל באמת אחרי השבעה באוקטובר, א', אני יכולה להעיד שהאופי של היצירות שלי, כמו גם הכתב שלי, ממש כתב היד, החזותי, מאוד מאוד השתנו. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל למשל אני מוצאת את עצמי, אומרת על עצמי הרבה פעמים שאני כבר לא יכולה לעשות דברים יפים. הדברים הם לא... לא יודעת, אני לא מצליחה לעשות דברים כמו שעשיתי פעם, או אני לא מצליחה לעשות דברים ממש ממש ממש קטנים, מיניאטורים, וכן עשיתי, עשיתי. ויש דברים שאני לא מצליחה לעשות, ומה שאני רוצה להגיד זה שגם במקום הזה, אני מרגישה שינוי מאוד מאוד גדול בזה, כמו בחיים בכלל, כי החיים שלי הם אחרים, אני אחרת, אני פשוט, לפעמים באמת באמת אני לא מכירה גם את עצמי. והאומנות, השימוש בחומרים, היצירה, היצירה בחומרים בידיים, ואפילו היצירה בראש, במחשבה, בכאילו לגיטימציה במרכאות שיש לי, תמיד הייתה, כן? אבל המקום הזה של להפליג, לאן שבא לי, כאילו, הכל מותר לי. אני איבדתי חלק מהנשמה שלי, אני מחפשת אותה. פשוט מחפשת
0: את שואלת את עצמך, כל הזמן. את שואלת את עצמך, ענתי, עם העובדה שממש מההתחלה נכנסת אל מלאכת הזיכרון של הבת שלך, זכה לברכה, אם זה יכול היה להיראות אחרת, אילו לא היית יוצרת את הבית של סיוון בכפר עזה, אם לא היית שם כל הזמן 24/7, אולי היום כן היית מזהה את ענת במראה?
2: הבית של סיוון, כמו שהוא מוצג היום, ואני רק אזכיר שהוא מהרגע הראשון שיש מבקרים בקיבוץ כפר עזה, הוא הבית היחיד שפתוח שם, מאחר ולא, מבחינת חברי הקיבוץ, העדיפו שלא יגיעו מבקרים, לפחות בשלב שהם ביקשו את זה, ואני חשבתי שזה מאוד חשוב שכן יגיעו מבקרים, ואני רוצה להגיד ש... הבית של סיוון פתוח ועומד ומציג את העדות הזאת שאני נחשפתי אליה, אבל זה כמו נוצר, כמו נולד מעצמו. כשאני באתי, חזרתי בפעם הראשונה לבית של סיוון, לא הייתה לי שום כוונה ליצור משהו, לצלם משהו, אני מאוד אוהבת לצלם, אבל לא הייתה לי שום כוונה כזאת. דווקא זה מקום שאני מנסה היום להבין אותו באמצעים אחרים. אני מנסה דרך מסגרת לימודית, לחקור אותו, מה שם קרה לי. מה הביא אותי? אני לא האמא היחידה שאיבדה את הבת שלה, ואני לא מצאתי עוד אמא, באמת, ואני חושבת על זה. מה בער בי כל כך לחזור לבית של סיוון, פחות מחודש אחרי טבח השבעה באוקטובר, כשיש מלחמה באוויר, כשהצבא עוד לא נכנס לעזה, כשכל הדרך לשם מלאה במחסומים ואי אפשר להגיע, ואני צריכה להגיע. אני אגיע לבית של סיוון. וכשהגעתי לשם, האינסטינקט שלי היה לקחת את הטלפון, והטלפון, העדשה של המצלמה, שימשה מחסום. ביני, או לא מחסום, או
0: מגן.
2: או איזה מגן, או איזה מסננת, או בין המראות לבין העיניים שלי, הנשמה שלי. אני לא יכולתי, כנראה, אני בדיעבד מבינה, שכנראה לא יכולתי להסתכל באופן ישיר. מה גם שהייתי שם כמה שעות רק ככה, רק בתנוחה הזאת, אתה יכול לדמיין לעצמך אותי, מסתכלת רק דרך עדשת המצלמה. וגם אני הבנתי בדיעבד שאני כל הזמן מדברת עם סיוון, מדברת, מדברת, מדברת, לא מפסיקה לדבר. בתמונות אי אפשר לשמוע את זה, אבל בסרטונים אני לא מפסיקה לדבר.
0: את עוד מדברת איתה?
2: כל הזמן, כל הזמן. אני מאז, מהיום השני, שאחרי השבעה באוקטובר, כשעוד לא בוודאות ידענו מה קורה עם סיוון, אני לקחתי מחברת ואני כותבת לסיוון, ואני כותבת לה עד היום. יש לי, אני חושבת, אוסף של, אני חושבת שאני כבר במחברת השביעית או השמינית, אני כותבת לסיוון כל הזמן, וזאת אותה, זאת, גם זאת אותה
0: כתיבה שדיברתי. זה נותן לך, זה מה זה נותן לך, ענת?
2: אני מרגישה שסיוון איתי. אני מדברת איתה, אני מספרת לה, אני מתייעצת איתה, אני מרגישה שסיוון איתי. סיוון הייתה...
0: אבל כשזה, חלק... ממלא, כשזה ממלא חלק ארי מהחיים שלך, כשזה ממלא חלק ארי מהמחשבות שלך, את לא רוצה לתת קודם כל לעצמך קצת מקום, אחר כך אולי קצת לבן זוגך ולילדים הנוספים?
2: יש, אתה יודע, אנחנו ציינו יום הולדת לבן הבכור שלנו לנדב אתמול, בשבת האחרונה, ויצא שאנחנו דיברנו על זה, שזה מדהים שאנחנו מדברים על סיוון, נכנסה בדיוק אחיינית שלנו, רותם, ונועה, הבת שלי, אמרה לה, אוי רותם, לרגע חשבתי שאת סיוון, הן דומות. ובעצם זה הוליד שיח שמדבר על זה שסיוון חיה בינינו. היא כאילו נמצאת פה. ואני חושבת שזה תוצר של זה ש... סיוון בחיים של כולנו. אני מהרגע הראשון לא יכולתי, לא ראיתי את עצמי מוותרת על
0: לא
2: להגיד את השם סיוון.
0: לא מוותרת עליה ולא מוחקת אותה.
2: ולא, וצריכה לקרוא לה בשם, וצריכה להזכיר אותה, וצריכה לדבר אותה, וזה מה שאני עשיתי מהרגע הראשון, והיום אנחנו פשוט ככה, סיוון כמו איתנו.
0: סלחת למי שצריך לסלוח?
2: אתה יודע, המילה סליחה, נגיד לך, המילה סליחה בעיניי לא מתאימה לכל מקום, ומהבחינה הזאת גם המילה אחריות לא מתאימה לכל מקום. לא, יש מילים אחרות שמתאימות לסיטואציות מסוימות. לא כל מילה מתאימה לכל אירוע. למשל, המילה סליחה יכולה לבוא מצד מסוים, אם אנחנו מדברים בהקשר של השבעה באוקטובר, היא לא יכולה לבוא מצידי, אני חושבת. למי אני אסלח? למי אני אסלח בעולם הזה על זה שהנשמה נעתקה ממני, שהחיים שלי, שהחיים שהיו לי, אין לי אותם. פשוט אין לי אותם. יש לי חיים אחרים, חדשים, ושהבת שלי לא נכנסת בדלת ליום ההולדת של נדב. למי אני אסלח?
0: כנראה שלאף אחד, נכון, ענתי?
2: כן. לא, כי זאת לא המילה. אני כן פוגשת אנשים, אני כן מדברת.
0: תבחרי מילה אחרת עבורי.
2: אני לא יודעת. אני עוד לא שם. אני לא יודעת. אני באמת לא יודעת. יכול להיות שזה שוב מתחבר למילה אחריות. אתה יודע מה? זה מתחבר למילה אחריות. אני אומרת שכל מי ש... הוא בעל תפקיד, הוא בעל אחריות שימלא את התפקיד שלו. אתה יודע, יש חלקים ביומן, ביומן בעצם, לפני כל חודש, בתחילת כל חודש, יש גשר לחודש. ולמה בחרתי גשר? למה לא שער? או בחרתי גשר, כי הגשר מביא שני ערכים. גשר בין לבין משהו, כן? אז למשל, אני בחרתי בחודש, אני לא זוכרת בדיוק איזה חודש, אבל גשר בין אחריות לענווה. ובתחילת כל חודש יש את הדברים שלי, אם יש איזה רעיון שאני מביאה, אז אני כותבת בתחילת כל חודש. ואני אומרת, ואני גם מציעה, ממש בשבוע הראשון שסמוך לגשר, איזה חומר למחשבה. אז במקום שבו, אני חושבת שזה בחודש כסלב, במקום שבו אני מדברת על המביאה את הגשר שבין אחריות לענווה, אני מציעה לחשוב לרגע, אפשר לכתוב, אפשר מה שרוצים, זה הרי היומן של, של כל אחד שבוחר בו, מה חייב להיות אצל כל אדם שלוקח על עצמו תפקיד? איזה תכונות חייב אדם שלוקח על עצמו אחריות, שלוקח על עצמו...
0: ותני לי את התכונה החשובה ביותר, ענת.
2: להבין את המשמעות של התפקיד. להבין מה אני לוקח על עצמי, כי אני מציינת בגשר הזה, שגם לא לקבל אחריות, גם לא לקחת את התפקיד, זאת אחריות. גם להגיד, התפקיד הזה גדול עליי, גם זאת אחריות.
0: אבל מה קורה כשהם לא אומרים את זה?
2: אבל זה בדיוק, כשכבר לוקחים את התפקיד, אז יש תפקידים שבהם, יש דברים שלא יקרו, פשוט אסור שיקרו בתפקידים מסוימים. למשל, אם אני מדברת על התפקידים, על בעלי התפקידים שהיו אמורים שיהיה להם חלק נכבד מאוד, לשמור עלינו, לשמור על הבת שלי בשבעה באוקטובר, והם לא היו שם, הם פשוט לא היו שם. כנראה שהם לא הבינו את המשמעות של התפקיד שהם לקחו על עצמם. וזה לא לקחת אחריות, לקבל את ה... כן.
0: זו הסיבה שבגינה רק לאחרונה הסכמת לפגוש את הרצי הלוי?
2: לחלוטין, כן. אני מיד אחרי השבעה באוקטובר, אני הרגשתי שמדובר באירוע שהוא בסדר גודל עצום, גם מעצם זה שאובייקטיבית הוא בסדר גודל עצום, 1,200 נשמות שעוזבות את העולם בשבת אחת, שבת שמיני עצרת, שבת שמחת תורה, זה אירוע בסדר גודל עצום. זה מצד אחד. מצד שני, סיוון שלי, איפה היא? אז זה משהו שככה נטמע בי ואמרתי, אני את הצבא, אני אף גורם שאמור היה להיות פה בשבעה באוקטובר ולא היה, אני לא רוצה לפגוש. אני לא רוצה לפגוש אף אחד מהם. וכן, אני
0: במשך כמעט שלוש... את ראש הממשלה פגשת?
2: לא.
0: תסכימי לפגוש אותו?
2: כן, אני אסכים לפגוש אותו. כן, אני אסכים לפגוש כל גורם בעל, היום,
0: שלוש שנים אחרי.
2: כן, שלוש שנים אחרי, אני אסכים לפגוש כל בעל תפקיד שיוכל לשבת מולי ולהסביר לי, אולי אפילו שנחשוב ביחד, גם אם הוא בעצמו לא מבין, מה קרה? תשמע, אני תמיד אומרת,
0: אי אפשר שלא לשאול, כשאת רואה את ראש הממשלה בנימין נתניהו נהנה בהופעה של עדן בן זקן ואותך הוא לא פגש, מה את אומרת לעצמך באותם רגעים כשאת רואה את הסרטונים?
2: א', לא ראיתי את הסרטונים ובכלל לא ידעתי שהוא היה, אתה לא תאמין לי, אבל אני כל כך עסוקה בימים
0: האלה. אז הנה, אני מספר לך.
2: עם היומן, אז אתה מספר לי, אני לא, תשמע, הרבה הרבה יותר תופס אותי כשאני רואה ברשתות שראש השבק הולך להקים בית ספר למנהיגות, אוקיי? ואני שואלת את עצמי, על איזה מנהיגות תדבר שם? איזה מנהיגות תלמד? מה תעשה שם? אתה מקים בית ספר למנהיגות וזה מחזיר אותי לשער, הנה אני מוצאת אותו, הוא בחודש כסלב, גשר לחודש כסלב, בין אחריות לענבה. איפה הענבה? בית ספר למנהיגות? לא פחות ולא יותר? אולי בית ספר למשהו אחר, אם אתה מחנך, אם אתה מורה כל כך טוב, אבל בית ספר למנהיגות?
0: לא, אין בושה.
2: באמת, איפה הענבה?
0: מילה לסיום, תגידי למאזינות והמאזינים, איפה אפשר למצוא את היומן החדש הזה?
2: אז היומן מהבוקר יהיה בחנויות סטימצקי ובאתר של סטימצקי. אפשר, מי שמוצא אותי, אז גם יש קישור שאני יכולה למסור, אבל ברשת סטימצקי מהבוקר, והיומן הוא באמת באמת מעבר ליומן, והוא פשוט מסע. ודרך אגב, הוא גם מאוד מאוד אופטימי.
0: כן, זה ברור, זה ברור לכל קריאה. ענתי אלקבץ, ברוכה תהיי, תודה רבה לך שהייתי תהיי הבוקר.
2: תודה לך, תודה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האורחת הבאה שלנו הייתה עורכת מיתולוגית בעיתונות הכתובה בישראל, היא הייתה ממקימות עיתון חדשות והעיר, ובמקביל, לאורך כל השנים, עסקה תמיד באומנות, בעיקר כצלמת רחוב אנתרופולוגית של החברה הישראלית, ועבודותיה הוצגו בתערוכות. כעת ספר צילומים חדש שלה רואה אור, הכתובת הייתה, כך קוראים לספר. בספר יש צילומי כתובות גרפיטי וסטיקרים דבקיות שצוירו ונמחקו וצוירו שוב ברחובות שכונת פלורנטין בתל אביב מיום טבח ומחדל 7 באוקטובר. הכתובות המופיעות בספר מספרות סיפור שלם של הלך הרוח בישראל מיום הטבח. 100 ספרות 7 ו-10 כמובן שרוססו בכל מקום, דרך לך המוכר שהופנה לראש הממשלה נתניהו, דרך סטיקר שעליו נכתב ביחד ננצח ומתחתיו סטיקר נוסף עם השאלה את מי, מי אתם אפילו זוכרים את השם שלו שעליו חתומה אחות שקולה, דרך ציור לב בתוכו המילה עזה ועד כתובות מתחרות שמאלנים חולים וביביסטים חולים ועלובים. נדבר בספר שצועק חזק יותר מכל ספר עיון שנכתב ויכתב על העת הזאת, ואיתנו המחברת, עורכת, עיתונאית לשעבר, תושבת פלורנטין, ציפה קמפינסקי. שלום ציפה.
2: שלום גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. למה ספר בעולם של רשתות חברתיות?
2: סיבה עיקרית היא זה ש... אגב, זו שאלה מצוינת. הסיבה העיקרית היא שהרשתות לא מאפשרות בפיזור שלהם, באלוגריתם, בדרך שבה הן מופצות, לייצר נרטיב מסודר שלם. יכולתי להעלות חלק מהתמונות, זה אולי אפילו מתאים, אבל לא יכולתי לספר סיפור. וכשבעצם אחרי שנתיים של איסוף של כתובות וצילום ותיעוד, בעיקר תיעוד, אני לא מחזיקה מעצמי צלמת, אלא יותר מין מתעדת עם הטלפון, הגעתי למסקנה שיש פה איזושהי תופעה שאפשר לסכם וראוי לסכם בספר, שבו גם, אגב, בסוגריים, יש שליטה בגודל התמונות. ברשתות, פחות או יותר, אנשים רואים בולים בטלפון. ופה יש משהו שנותן את המעביר מעניין, את הדרמה שמתחוללת על הקירות.
0: אז עוד רגע אשאל אותך באמת על הסדר שבחרת לספר, מאזינות ומאזינים, 400 עמודים, נכון ציפה? 400 עמודים, זה חתכת דבר, הדבר הזה. בואי ניתן קודם כותרת, ציפה, את עיתונאית ותיקה, ניתן כותרת לעת הזאת. מה את ראית בעיניים שלך, ואם עכשיו היינו בעיתון חדשות או העיר, איזה כותרת היית נותנת לשלוש השנים האחרונות?
2: בסוגריים רק אומר שאת רוב השנים עשיתי במעריב, כשעוד היה עיתון נפוץ, אבל זה פרט שולי. הכותרת, יש כמה כותרות. הכותרת העיקרית, אני חושבת, היא הקצנה, והכותרת השנייה היא הכחשה. ובעיניי, הקצנה והכחשה זה שני הדברים הכי בולטים שעולים מתוך מלחמת הכתובות.
0: מה גורם לאדם, או מה צריך אדם, ציפה, כדי לצאת באישון ליל עם כזה של צבע ולרסס קיר?
2: את התשובה אני לא לגמרי יודעת, אני רק יכולה להגיד שפלורנטין היא סביבה מלאה בגרפיטי ואומנות רחוב, שיש ביניהם הבדל. מכיוון שאני מתעדת מאז 2011, היו גלים של תגובה אקטואלית, איזושהי תגובה לאקטואליה, דברים פוליטיים סביב מערכות הבחירות, סביב ההפיכה המשטרית, אבל בעצם מה שבולט מאז 7 באוקטובר זה האינטנסיביות, האגרסיביות, ואני חושבת שהמקור לזה הוא סוג של זעם בכל אחד מהצדדים.
0: אבל גם אכפתיות, נכון ציפה? כן, או שאני, כן, או שאני תולה שם איזשהו משהו שלא ראוי לתלות?
2: אני חושבת שאפשר לתלות את זה, זאת אומרת, זה כן משקף ברגעים מסוימים אכפתיות מאוד גדולה, למשל סביב המאבק להשבת החטופים, רואים פה ושם כתובות אפילו הכי קטנות, למשל אגם ברגר עדיין בעזה,
0: כן,
2: איקס וכתבה חזרה הביתה וצעירה לב קטן. זאת אומרת, רואים גם בגדול באגרסיבי סוג של אכפתיות או רצון להביא עמדות,
0: כן,
2: כמו למשל ההתנתקות הייתה טעות,
3: להכניס בעזה יהדות. ואז מישהו עובר ומוחק את היהדות, את ה, להכניס בעזה, וכותב להכניס בעזה מוסר. כלומר, יש משהו שזה, ברור שזה מבטא אכפתיות, ברור שזה מבטא עמדות, אבל במקום שהעמדות הן קיצוניות של שנאת ערבים, של גזענות בוטה, של כהניזם, יש בזה משהו גם מטריס, שהוא לא רק נקיטת עמדה.
0: אבל ולכן גם, לכן גם אמרתי את זה בתחילת הדברים, ציפה, כאשר מסתכלים בספר, מבינים שלא רק פני העיר השתנתה, זאת אומרת, אם פלורנטין תמיד הייתה שכונה שהיה בה אומנות רחוב, והיה, זה היה צבעוני, וזה היה נחמד, והיינו עתות עוברים, אומרים, יא, איזה נחמד פה, וזה, ופה ושם, זה הפך למקום אחר לגמרי, אבל זה מעיד על הארץ כולה שהפכה למקום אחר לגמרי.
3: אני מקווה, או לפחות נדמה לי, בוא נגיד, שהצלחתי לשקף איזשהם מלכי רוח שבאמת הם מאפיינים את החברה הישראלית. הקראים האלה הם לא רק ניכרים רק בפלורנטין. הקראים בין ימין ושמאל, בין כאלה שמתנגדים למלחמה לכאלה שמעוניינים בהמשך המלחמה. אז ברור שהחברה השתנתה כולה, ואל פני השטח בעקבות המתקפה של חמאס, בעצם פרצו זרמים תת-קרקעיים שהיו שם. אני לא חושבת שהשנאה לערבים נולדה בשבעה באוקטובר, היא רק התעצמה. הגזענות הייתה, הכהניזם היה, אבל הם היו, בוא נגיד, הייתה בושה לבטא אותם בגלוי. וזה התפרץ על פני השטח, יצא מהארון, וכן, זה מאפיין את החברה כולה. בפלורנטין זה מפתיע, אגב, כיוון שהפתיע אותי במידת מה, כיוון שבגדול, ונדמתה לי כשכונה צעירה, מאוד חיה, הכל פתוח, אין בה שבת במרכאות, כאילו, החנויות פתוחות, ובתי הקפה פתוחים, ופתאום אתה מגלה, למשל, כתובת שמאוד הפתיע אותי, דמיכו, ראשי תיבות, דמיכו, בגדול. ומה זה דמיכו?
0: מה זה דמיכו?
3: דוד מלך ישראל, חי וקיים.
0: או, קול, אוקיי.
3: ולצידה, אז יש בזה גם הומור בכל הדבר הזה, אבל לצידה גם היה סט של כתובות שגם מכירים אותו בכל הארץ, אתה הראש, אתה השם.
0: כן.
3: ופה החליפו אותה לאתה השם, אתה אלוהים. כלומר, יש...
0: וואו, זאת אומרת שמעשה המחיקה והתגובה לכתובת הראשונית מעניין אותך לא פחות מאשר הכתובת.
3: הספר בעצם הוא ספר על מחיקות, על סוגים שונים של מחיקות, שהן יכולות להיות מחיקות מטעם, נאמר, העירייה או הממסד, או הבעל הבית שלא רוצה שהציר שלו יהיה מלוכלך במרכאות, אז אלה בדרך כלל מחיקות גורפות שמכסות הכל באפור, ואתה מבין שהיה שם משהו, אבל כביכול ניקו אותו. אבל המחיקות היותר מעניינות הן מחיקות חירורגיות, שמוחקים מילה מסוימת, שמוסיפים מילה קטנה, שמהפכת את המשמעות. יש אינסוף דוגמאות לדבר הזה. למשל, אחת מהן היא תודה לחיילים על חיסול המחבלים, שזה כתובת שחזרה המון. ומחקו אותה, במקום אחד מחקו אותה במין קו שמשאיר אותה, ואז מישהו מעל זה כתב, מי האפס שמחק את זה? ומישהו מעליו כתב, אני לא יודע מי האפס, אבל אני מסכים איתו. כלומר, בעצם יש כל הזמן סוג של דיו, כי חלק גדול מזה כבר נמחק לגמרי. בעצם הספר הוא מין סיור גרפיטי שכבר אי אפשר לעשות ברחוב. כי אין חלק גדול מהכתובות האלה, כבר אינם. עוד דבר משמעותי בעיניי, ששוב, הוא משקף את מה שהלך בישראל, זה ההתנגדות לעסקת החטופים. שמישהו כתב, נאמר, עסקה עכשיו, ומישהו חיסה את המילה עסקה בענק. זה היה על קיר של אתר בנייה. וכיסה רק את המילה הזאת, זאת אומרת...
0: רק את המילה עסקה.
3: כן, ונשארה המילה עכשיו. אז זה כל הזמן, זה נורא נורא דינמי, זה נורא נורא רבגוני, ומשקף לגמרי לגמרי את, את הוויכוח בחברה הישראלית ותלכי הרוח.
0: בואי אמרי ברשותך ציפה למאזינות ומאזינים, איפה אפשר להשיג את הספר הזה שאחרא האור צריך להגיד, כן?
3: כן, הוא רק אחרא האור, וכיוון שהוא בהוצאה עצמית, ללא שום סיוע של משהו חיצוני, אז ההפצה כרגע היא יחסית מוגבלת. הוא נמכר בתל אביב לעת עתה, בחנות המגדלור ובחנות תולעת ספרים. במגדלור אפשר גם לקנות אותו אונליין. ואני מקווה שיהיה לי את, יהיו לי את הכוחות וההסכמה של חנויות במקומות נוספים, ואני אפיץ קצת בעוד מקומות. אבל לעת עתה עוד אי אפשר לקנות אותו ממני ישירות, או משהו כזה.
0: אז הנה פתחנו את הדלת. הכתובת הייתה. כך קוראים לספר מאזינות ומאזינים. הכתובת הייתה. ניתן ללמוד רבות רבות עלינו עם הספר הזה. אני רוצה להודות לך מאוד, ציפה קמפינסקי. תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך גואל.

0: ירדנה ארזי עם שהשמש תעבור עליי, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האגודה למען הלהט"ב בישראל נמצאת תחת מתקפה. בסוף השבוע פרסמה האגודה ברשתות החברתיות דברי ברכה לחבר הכנסת אמיר אוחנה, המשמש יושב ראש הכנסת, על הישגו בבחירות המקדימות, הפריימריז בליכוד. בברכה נכתב בחירתו של אמיר אוחנה כהומו מוצהר, אבא גאה, לצמרת הליכוד על ידי עשרות אלפי מתפקדי המפלגה, היא הישג להטאבי ומשקפת כמה רחב וחוצה מפלגות הקונצנזוס הציבורי סביב הקהילה. הדברים לא עברו חלק בגרון אצל רבים, אלפי תגובות רבות מהן כועסות, אחת כתבה הממשלה הזו ואוחנה בן ראשיה החזירו את הקהילה שנים אחורה, שני כתב מה יש לברך אויב של קהילה, ושלישי סיכם זה לא למה האגודה הפכה לא רלוונטית. עם הביקורת באגודה פרסמו תגובת המשך ואמרו אנחנו מצטערים על הכאב שנגרם לרבים, הם הסבירו שכל נבחרי הציבור הלהט"בים מכל המפלגות קיבלו הודעת תמיכה וכי לאגודה אין מנדט לקבוע ללהט"בים מי הוא מודל לחיקוי ראוי עבורם. אנחנו נבקש לשאול כעת האם נראות היא חזות הכל, האם העובדה שבישראל פוליטיקאי הומו שמשתתף בתקסים ממלכתיים כשלצידו בן זוגו ושניהם עד 120 גם יקברו בחלקת גדולי האומה מספיקה כדי לסמן הישג, או שאותו הנבחר גם צריך לעשות משהו למען הקהילה ולכל הפחות לא להיות חלק מקואליציה שמפילה חוקים בסיסיים כמו חוק איסור טיפולי המרה או חוק איסור אפליה בדיור. נמצאים איתנו שניהם להטבקים, הם אפילו עבדו יחד כמגיש ועורכת חלון גאווה, תוכנית הגאווה של כאן תרבות, אבל דעותיהם חלוקות. נברך לשלום את הסופר, מחבר הספר אמא מתה, שראה אור השנה וזכה לשבחים, הוא שימש גם בעבר כיושב ראש האגודה. איציק יושע, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, אם הזכרת את הספר, אז זה הזמן לברך גם אותך על הספר שלך.
0: ברוך תהיה איציק, ברוך תהיה, תודה רבה. ונברך את מי שנמצאת כאן מולי, היא הייתה עורכת שלך, אתה בוודאי זוכר, חברתנו טל ניסן, מפיקה ראשית בכאן תרבות, שלום טל.
2: בוקר טוב גואל, בוקר טוב איציק.
1: בוקר טוב טל, הנהדרת והמצוינת.
0: נתחיל איתך, איציק, ברשותך. האם הנראות לא חשובה יותר מהכל? יש לנו יושב ראש כנסת, אחד מגדולי האומה, שהוא הומו.
1: תשמע, המאבק הלהט"בי, להטבקי, הוא כבר בנקודת זמן אחרת לגמרי ממה שהיינו כאשר אני הייתי יושב ראש האגודה ב-1997. זאת אומרת, הנראות היא לא חזות הכל. השאלה היא מה אתה עושה עם הנראות הזאת. אתה יודע, להיות עלי תאנה של מפלגה, של קואליציה, שרודפת אותנו יום אחרי יום, שמבטלת תקציבים, שבתקופה שלה האלימות נגד להט"בים געתה והיא הרקיעה שחקים. איפה היה יושב ראש הכנסת שנמצא בעמדה כל כך כל כך משפיעה? למה הוא פסל שאילתות חשובות בנושא של הקהילה של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו פעם אחרי פעם אחרי פעם? בתקופה שלו אתה מנית חלק מהדברים בפתיח שלך, עדיין מנסים לחסום גישת להט"בים לפונדקאות בישראל, והרשימה היא ארוכה. ואמיר אוחנה נמצא במקום שבו הוא יכול היה לעזור, וכל מה שהוא עשה זה נמנע. יש שדולה למען הלהט"בים בכנסת. האם הוא ביקר אי פעם באחת הישיבות? האם הוא אמר משהו למען העמותה הזאת? שום דבר. אני גם מתפלא בתגובה של האגודה, היא כותבת שם, לאגודה אין מנדט לקבוע מי מודל לחיקוי. לאגודה אין מנדט? איך קוראים לאגודה? לאגודה קוראים האגודה למען הלהט"ב. אז האגודה הזו צריכה לדעת מי המודלים לחיקוי שהיא צריכה ללמד, להוביל לאורם.
0: או כמו שאמרת, אם אתם לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים מי עוד אמור לדעת. נשים נקודה ונכניס את טל, ברשותך טל ניסן, מפיקה ראשית בכאן תרבות. תני לי את המבע שלך על הסיפור.
2: תראו, אני חושבת ש... הכאב הגדול בסיטואציה הזאת, קודם כל הדיון הוא לא האם אוחנה ראוי או לא ראוי, אלא האם האגודה עשתה פה מהלך נכון או לא נכון, האם ראוי שהאגודה תברך יושב ראש כנסת, בין אם אנחנו מסכימים איתו ובין אם אנחנו חולקים עליו, ואני חושבת שהכאב הגדול פה הוא על זה שאמיר אוחנה יורק לבאר שהוא שותה ממנה.
0: כן.
2: ואת הבאר הזאת חפרו איציק יושע, וחבריו ואנשים שחיו פה עשרות שנים לפניי, ויצרו את הדבר הזה שבזכותו בכלל יכול להיות אדם כמו אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת. והוא יורק לבאר הזאת. השאלה היא אם עדיין לא ראוי שאגודה למען הלהט"ב, שמתיימרת להיות גוף גג של הקהילה הגאה, כמו שהייתי מצפה מממשלה, גם אם היא ממשלת ימין, שתיקח בחשבון את אזרחיה השמאלנים ואת אזרחיה הערבים שלא בחרו בה, ועדיין תדאג להם, גם האגודה למען הלהט"ב, כגוף שמתיימר להיות בעמדה הזאת, צריך לדעתי לקחת אחריות על כל הצדדים.
0: אבל בכל זאת את מסכימה עם האגודה, עם פרסום הפוסט הזה, כן? עם הברכות לאמיר אוחנה, למרות הדברים שאמרת עד עכשיו.
2: כן, אני חושבת שהיה ראוי לציין את זה, שאמיר אוחנה באיזשהו אופן הוא לא פועל למען הקהילה הגאה, אבל האם כדמות, כנראות, בסוף בספרי ההיסטוריה, ייזכר שהיה פה יושב ראש כנסת הומו, ועוד בממשלה כזאת, דווקא כן. בממשלת ימין כזאת, בתקופה כזאת קשה, בהיסטוריה זה ייזכר כדבר כזה. שהיה כזה.
1: טל יקירתי, ההיסטוריה מכירה הרבה הומואים שעשו דברים איומים. אני לא רוצה להזכיר את המפלגה הנאצית.
0: ולא ניכנס לדוגמאות,
1: ולא את רוי כהן בתקופת המקרטיזם. אז הנראות, גם בתוך מפלגות איומות וקואליציות של בלהה מהסוג הזה, הם ממש לא מודל בשבילנו. אני מצטער. אם אתה הומו ואתה מרגיש שאתה חלק מהקהילה ואתה נהנה מהפירות של המאבק שלה, ואמיר אוחנה נהנה היטב, הילדים שלו באו בעקבות מאבקים משפטי, הוא יכול היה לרשום אותה בצורה חוקית בישראל בעקבות מאבקים של אחרים, הוא נהנה מהפירות של הקהילה, הוא לא יכול, את דיברת על באר, יורק לבאר, הוא לא רק יורק, הוא עושה עוד דברים מגילים לתוך הבאר הזאת.
0: ומה אם טל, העובדה, כמו שאת אומרת, הנראות של יושב ראש הכנסת, שנמצא ככה, וצריך להגיד, גם בתוך הקואליציה, יש חברים שלא מרוצים מהעובדה שהומו בזוגיות, והורה נמצא בתפקיד כזה.
1: ומשפילים את העיניים כשהוא עלה להישבע.
0: אותם חלקים שעליהם כך ציינתי. אז טל, מה הוא אמור לעשות בתפיסה שלך, כשהוא יושב בתפקיד כזה, עם חברי קואליציה כאלה?
2: אמיר אוחנה. כן, הוא אמור לעמוד בצד שלנו, בתפיסה שלי הוא אמור לעמוד בצד שלנו. כאילו, אני לא מצפה מאמיר אוחנה לפחות ממה שאני מצפה מיוראי להברצה.
1: סליחה שאני מפריע לך טל, ולכן אני שואל אותך, את לא מצפה, את מצפה שהוא יעזור לנו. האם את מצפה שנברך אותו על זה שהוא לא עזר לנו?
2: לא. אבל אני מצפה שנברך אותו ברכה, על הנראות שלו.
1: אבל יצאה ברכה. לא, הנראות שלו היא לא חזות הכל, הרגע דיברנו על זה. יש נראות שהיא מזיקה, יש נראות שהיא מחללת את הקודש, יש נראות שהיא אסון. אמיר אוחנה הוא אסון.
0: השאלה, וצריך להניח כאן אל השולחן, ואני אפנה אלייך דווקא טל. צריך לומר משהו על העובדה שהקהילה הלטבקית בישראל, בוודאי בשנים האחרונות, איננה קהילה הומוגנית.
2: נכון.
0: זה כבר לא מה שהיה פעם, זה לא...
2: יותר מזה, אולי איננה קהילה בכלל, היא ציבור.
0: היא ציבור, והאם לא מגיע לרבות ורבים מצביעי ליכוד ומצליבי, אנחנו גם מכירים להטבקים מצביעי בן גביר, האם אנחנו מסכימים עם זה או לא מסכימים עם זה? לא בהכרח. אבל האם הם לא ראויים כגוף שהגוף יברך?
2: שהגוף לא. האגודה.
0: כן, שנייה איציק.
2: אני רוצה להוסיף עוד קומה לזה ולהגיד שלא רק שיש את הדבר הזה, יש גם את זה שהיום יש המון קריאות להפריד, להיפרד בתוך הקהילה הגאה. כמו שאמרנו, זה כבר לא בדיוק קהילה, אנחנו לא כבר אנשים, כולם מכירים אחד את השני, דואגים אחד לשני וכולי. אנחנו ציבור, ציבור שיש לו המון עמדות, המון דעות, כל דבר שקטן שקורה היום בקהילה, מישהו מקים ארגון חדש, ארגון XYZ שונה מארגון XY. ואנשים קוראים להפריד את הקהילה הגאה. קוראים בעיקר ספציפית הומואים, לבנים, ממעמד גבוה, קוראים להיפרד מהקהילה הגאה, לאינטרסים שלהם זה טוב יותר. אני חושבת שאם האגודה באה ומברכת לא רק את חברי הכנסת מהשמאל,
0: כן, ש... מה שהיא עשתה.
2: כן, שעשתה.
0: נכון.
2: אלא גם את חבר הכנסת מהימין. זה איזושהי קריאה גם של אחדות, ויש לזה ערך.
0: האם אתה לא חושב, איציק, שראוי, כאשר יש בוחרי ימין רבים, גם בתוך הקהילה הלטבקית, לברך את הנציג שלהם עבורם?
1: אני חושב שיש כאן איזה מיסקונספט בהתייחסות לימין ושמאל. זה לא עניין של ימין ושמאל. אתה יכול להחזיק בכל מיני... דעות ביטחוניסטיות כאלה ואחרות, בטח במקום כל כך מסוכסך כמו ישראל. השאלה היא על שוויון זכויות. והשאלה שצריכה להישאל, האם שוויון הזכויות שמגיע לכל אחד ואחת מאיתנו, הגיע אל המנוחה והנחלה? והתשובה הרי ברורה. אין שוויון זכויות ללהט"בים באשר הם, גם ללהט"ב שמצביע לבן גביר, וגם ללהט"ב שמצביע לליכוד, וגם ללהט"ב שמצביע לחדש, וגם ללהט"ב שמצביע לדמוקרטים. אין לו שוויון זכויות היום בישראל, ועל זה כל המאבק. ומי שפוגע במאבק הזה, או לא, או נמנע מלעזור לו, כאשר הוא נמצא בעמדת כוח, אני לא מדבר על מישהו מהיישוב, אני מדבר על מישהו שהגיע לעמדת כוח. דיברנו על, על, על הנראות שלו בתפקיד כן. כל כך חשוב. כן. מה הוא עשה עם זה? כלום.
0: מילה לסיום שלך, טל.
1: כן. השאלה היא לא ימין ושמאל, השאלה היא שוויון או לא שוויון, ואין שוויון.
2: אבל בכל ההיסטוריה, איציק, אוכלוסיות שהיו מודרות, תמיד היו בהן אנשים שכדי לפרוץ דרך הקריבו דברים. אם זה היה מזרחים ששינו את השם שלהם, התכחשו למסורת שלהם.
1: את מספרת לי?
2: אני בטוחה שאתה יודע.
0: למאזינות והמאזינים, כן.
2: ועדיין האנשים האלה שהתכחשו לשם שלהם ולמסורת שלהם, ולפעמים שינו ואת השפה שלהם ואת הבית שהם גדלו בו, בסופו של דבר הצליחו לפרוץ דרך, וגם לזה יש ערך. לא בכך זה היה טוב, אני לא מתגעה באנשים שהשתכנזו בהכרח, אבל גם הם, גם זוהר ארגוב ששינה את השם שלו, הוא לא נולד זוהר ארגוב. גם הוא הצליח לפרוץ דרך עבור ציבור שלם.
0: נברך את שניכם, וכמובן אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הסיפור המתגלגל הזה, מאזינות ומאזינים. איציק קיושה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, וטל ניסן, תודה רבה גם לך.
2: תודה רבה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי החדשות, אז זו כבר מסורת ארוכת שנים שלנו בתוכנית, אנחנו נקיים מושב מיוחד של סטודנטיות וסטודנטים לאומנות ועיצוב שמציגים בימים אלה במסגרת ארוחות סוף השנה של המוסדות האקדמיים, מה הם מציגים, האם היצירות מדברות את התקופה וכיצד ייראה עתיד פני האומנות בישראל בשנים הקרובות, כל זה בשעה הבאה, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: יש שאלות שמתחילות ב...
3: איך.
2: ונגמרות ב...
3: וואו.
2: למה הרוק חשוב כל כך?
3: חורק.
2: איך נוצרים חורים בשיניים?
3: וואו.
2: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? גאונית.

0: מצדיק את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את סוריה לאזור. שגרירת ישראל לשעבר בטורקיה, אירית ליליאן, מעריכה שירושלים ואנקרה אינן מעוניינות באימות צבאי. שלושה הרוגים בקטטה בשכונת סילואן בירושלים, שניים מהם מאירי שוטרים. התחזית, התקררות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. המתיחות עם טורקיה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה שטורקיה סייעה בשיקומו, כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל.
2: כי הטורקים הם בעצם שולטים בסוריה, ולכן האויב, אם יש לנו מסקנה אחת משביל לאוקטובר, היא המסקנה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים, מריחים, אידיאולוגיה רצחנית מהסוג של ארדואן, לא חושב אם זה בגרסה סונית או בגרסה שיעית, אנחנו צריכים לדעת שזה יתפתח לאיום ממשי. יש לנו הרבה אתגרים, אבל הטעות שנעשתה בעבר, לשקוט על השמרים שהמפלצות האלו כמו חמאס מתפתחות ומאיימות, זה נגמר.
0: חבר הכנסת הלוי שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הצדיק במשדר את התקיפה בסוריה, אך אומר שישראל היא זו שהכניסה את טורקיה לאזור.
3: מי שהכניס את טורקיה לעזה היא הממשלה. היו שתי אפשרויות, להכניס לעזה את הטורקים והקטרים או להכניס את המצרים, והממשלה הזו משום מה בחרה בטורקים ובקטרים, ועכשיו הם מתלוננים על התחזקות מעמדה של טורקיה באזור. התקיפה בסוריה הייתה מוצדקת. מה שלא מוצדק זה ששר הביטחון וראש ממשלת ישראל יצאו בשלל הצהרות רעב נגד הטורקים. כי התקפת, תשתוק. פה, בגלל שיש בחירות, הם מיד יצאו בפסטיבל מספרי סיפורים. בשביל מה זה טוב?
0: שגרירת ישראל בטורקיה לשעבר, אירית ליליאן, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי טורקיה מעוניינת להיות הפטרונית היחידה בסוריה ובאמצעותה להשפיע על כל האזור. בריאיון לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר, העריכה ליליאן שישראל וטורקיה אינן מעוניינות באימות צבאי.
4: אנחנו מדברים כאן על מדינה חזקה, חברה בנאטו, אימות צבאי עם טורקיה, משמעותו אימות עם מדינות נאטו, שמחויבות לבוא ולסייע למדינת נאטו, שנמצאת במצב מלחמה, אם היא תבקש את זה. טורקיה מבינה ויודעת את כוחה של מדינת ישראל ואת היכולות הצבאיות של ישראל. ניתן להגיע למטרות שטורקיה מעוניינת להגיע בהן, זאת אומרת, ריסון ישראל בהרבה מאוד אמצעים אחרים, וניתן להגיע להחלת סכסוכים על ידי שיח.
0: שוטרים שהוזעקו הלילה לטפל בקטטה אלימה בשכונת סילואן במזרח ירושלים ירו למוות בשני גברים שלדבריהם סיכנו אותם. באירוע עצמו נרצח אדם ביריות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהרקע לקטטה, סכסוך בין משפחות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
1: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, היום התקררות קלה, בעיקר בצפון. מחר, התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב יפו, 31 מעלות, בחיפה, 30, בצפת, 32, בבית שען, 39, בבאר שבע, 34, ובאילת, 40 מעלות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: כאן תרבות.
9: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

שלום, שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. זו כבר מסורת ארוכת שנים של גם כן תרבות, אנחנו בעוד רגע נקיים מושב מיוחד של סטודנטיות וסטודנטים לאומנות.

0: ועיצוב שמציגים בימים אלה במסגרת תערוכות סוף השנה של המוסדות האקדמיים. מה הם מציגים, האם היצירות מדברות את התקופה וכיצד ייראה עתיד פני האומנות בישראל בשנים הקרובות. לא רק זה, גם יובל אביבי יהיה איתנו בעוד רגע, הוא ידבר איתנו על סדרה חדשה מבית HBO שעלתה בסוף השבוע למסקים. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. זה חודשיים מאזינות ומאזינים שבוגרות ובוגרי בתי הספר לעיצוב ואומנות מציגים את יצירותיהם בתערוכות סוף השנה. כל בתי הספר, מהאוניברסיטאות, אריאל, חיפה, תל אביב, דרך האקדמיות, בצלאל, שנקר, סמינר הקיבוצים ועוד אחרים שקצרה היריעה מלמנות, כולם מציגים. מדובר באירועים מושכי קהל שמאפשרים גם לנו הצצה אל העתיד, לא רק הצצה על אומנים שאנו חוזים להם עתיד יפה, אלא גם בכלל הצצה אל פני האומנות הישראלית בשנים הקרובות. כבכל שנה, זו כבר מסורת שנתית אצלנו בתוכנית, אנחנו מביטים בהם ומנסים לסמן ולהביא לפניכם את אלה שכדאי לשים עליהם לב. אנחנו עושים את כל זה בעזרתה של רעות ברנע, עיתונאית אומנות שנמצאת איתנו ותיתן לנו בהם סימנים. רעות ברנע, בוקר טוב לך.
2: באמת כבר איבדתי ספירה על כמה שנים אנחנו עושים את הדבר.
0: לא, מההתחלה, מתחילת הדרך, מתחילת הדרך. זו השנה העשירית, כן, זו השנה העשירית שאנחנו כבר עושים את זה. רעות, שוב, תודה רבה לך שאת עושה את זה איתנו, ותודה שאת נמצאת איתנו. אנחנו נפתח איתך בעוד רגע ממש, אבל אני רוצה להציג גם את האורחים הבאים שלנו שיהיו איתנו לאורך כל השעה הזאת. נברך לשלום את מאיה גת. היא עדיין לא איתנו, עוד רגע היא תעלה. נברך את ג'אבר קרקלה, בוגר המחלקה לצילום בבצלאל. ג'אבר, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ונברך גם לשלום את יולי בן עמי, ביתם של שורדי השבי רז ואועד בן עמי, בוגרת המסלול לתקשורת חזותית במרחב, במכללה למנהל ראשון לציון. יולי, בוקר טוב גם לך.
4: בוקר טוב.
0: אז כאמור, מאיה גת תצטרף אלינו ממש בעוד רגע, אבל נפתח איתך, רעות ברנע. זה נורא מוזר לבחון את העבודות שלהם, נכון? זה היה שנת לימודים שמה כמעט, לא שנת, מחזור לימודים שכמעט כל כולו התנהל תחת מלחמה.
2: כן, לגמרי. אנחנו כבר חוזרים על הרפליקה הזאת כמה שנים ברצף, כי המלחמות, מלחמות, לא יודעת איך נגדיר אותם, מסרבות להסתיים. אבל באמת רוב מי שלומד אומנות או עיצוב עושה מסלול של 4 שנים, זה אומר שהם התחילו אותו ב-2022, נכנסו הישר לשנה סוערת של מהפכה משטרית, ואז מה-7 באוקטובר ועד סוף הלימודים שלהם, שבעצם עוד חודשיים לפני פתיחת תערוכות הגמר נפלו פה טילים, צריך לזכור. כן. היה מין ongoing תקופה מאוד לא יציבה, מאוד סוערת. אנחנו צריכים לזכור גם שמדובר על שכבת גיל דור, שבדרך כלל מגויסים למילואים. כן. ואם הם לא מגויסים למילואים, אז בני הזוג שלהם מגויסים למילואים, או החברים שלהם, או הקולגות שלהם. וזה באמת מין רגע כזה שבו הם היו צריכים גם להמשיך ולעבוד.
0: ולמצוא את הקול שלהם, נכון?
2: ולמצוא את הקול שלהם, וללמוד את ללמוד את הטכניקה, ללמוד את הפרקטיקה, ללמוד מה הם רוצים להיות ומי הם רוצים להיות ומה הם רוצים לעשות בתום התואר.
0: ובכלל, רגע, אולי נשים כוכבית, ראות, איך לעזאזל לומדים אומנות בזום?
2: אז זהו, זה גם משהו שהוא עוד יותר מורכב, כי אנחנו מכירים כבר את המנגנון שברגע שמשהו קורה, אז כל הלימודים עוברים לזום, בבתי ספר, באקדמיות, בהכל, ובאמת כשמדובר לימודי אמנות ועיצוב, צריך לזכור שחלק ניכר מהדבר הוא הפרקטיקה הפיזית. יש סדנאות, יש כלים, יש חומרים, זה לא משהו שאפשר לעשות בזום, אי אפשר להגיע לבתי הספר, אז זה גם משהו שיחסית היו כמה פעמים לאורך השנים האלה שהם היו צריכים פשוט לוותר על כל החלק הזה הפרקטי.
0: אז אחרי שאמרנו את כל זה, מלחמות, זומים, מילואים, פגיעות, כמובן מעגלים ראשונים, מעגלים שניים וכן הלאה וכן הלאה, את רואה את כל הדברים האלה בעבודות הסיום שלהם?
2: בטח. גם אם לא באופן ישיר אצל כולם, וממש לא באופן ישיר אצל כולם, אי אפשר שלא לראות. אני חושבת, זה משהו שנוכח גם כש... אפילו ברמה של צופה שמגיע לתערוכה ומתחיל לעבור על תכנים, ובתערוכות בוגרים יש המון תוכן, זה לא כן. תערוכה אחת שנכנסים אליה במוזיאון ויוצאים, כן. זה באמת כאילו איזה מסע כזה. כן, הכל נוכח שם כל הזמן. אני חושבת שהשנה, בניגוד נגיד בשנה שעברה או בשנה לפני, שזה ממש היה גם תוך כדי, המלחמה עוד הייתה, עוד היו חטופים, עוד הכל היה כאילו מאוד סוער וגואש, יש קצת איזשהו ניסיון להתמודדות או למחשבה על הרגע שאחרי, שהלוואי שאנחנו ברגע שאחרי. אז זה בא לידי ביטוי גם קצת בפרויקטים וגם באיזושהי אווירה כללית אולי כזה של מין שנייה אפשר כן. לשחרר אוויר כן, ולנשום.
0: כן, כן. אני אולי כשאלת המשך לפני שאפנה אל האורחים שלנו, הם כבר שלנו, רעות שלי ושלך, האם את מזהה את העולם ביצירות שאת רואה אצל הסטודנטיות והסטודנטים? הם מדברים עם העולם או שאנחנו בטח. כל כולנו הסתגרנו עד שהם רק מדברים את קליפות גרעיני האבטיח?
2: קליפות גרעיני האבטיח זה יפה. היו הרבה גרעינים שחורים השנה בתערוכות בוגרים, לא יודעת למה, או בכלל בתערוכות, אני רואה את זה בשבועות האחרונים באיזשהו קטע. לא משנה, זה היה אוף טופיק, אבל תראה, אני חושבת שיש משהו בתערוכות בוגרים תמיד לאורך כל השנים, ולא משנה מה קורה במדינה או בעולם במקביל, תמיד קורה משהו, אבל לא משנה מה קורה, שהרבה מהפרויקטים הם פרויקטים שמגיעים מתוך מקום אישי, מתוך מקום של יש טיפוס אחרי זהות, אחרי כל אומנותי, זה שלב בחיים שבו הסטודנטים בעצם מנסחים לעצמם את הזהות. זה כזה בדרך כלל, נגיד, טיפיקלית, גיל בין 20 ל-30, פלוס כן, מינוס. כן. שלבים כאלה שבהם הזהות מתעצבת, כן. בין אם זה בא לידי ביטוי במגדר ויחסים, כן. בנושאים שמעניינים אותם. אז כמובן שזה גם נוכח עכשיו כל הזמן. זאת אומרת, זה לא שככה המלחמה והמצב הסיתו את ההתעסקות מהעצמי ועברו לקולקטיב. זה קיים, וזה קיים הרבה, לפעמים אפילו אולי בעיניי קצת יותר מדי, אבל זה בסדר, זה לגיטימי, וזה הזמן לעשות את זה.
0: בוודאי.
2: זאת אומרת, אחר כך, כשהם יצאו החוצה לעולם האמיתי במרכאות, הם יצטרכו לעשות רגע איזושהי חשיבה מחודשת, כן. לראות איך העצמי שלהם מתחבר לכלל.
0: טוב, אנחנו, השיחה הזאת תתנהל בצל העולם האמיתי, כי אין ברירה. זה הצל. אני רוצה לעבור אל האורחים שלנו, נעבור אליהם יחד, רעות, ברשותך. תחילה נברך את מאיה גת, ציירת, אומנית מקעקעת, בוגרת ראייה של שנקר שהצטרפה אלינו. מאיה, בוקר טוב לך, תודה שאת נמצאת איתנו.
5: בוקר טוב, רעות, בוקר טוב, גואל פינטו.
0: אנחנו שמחים שאת נמצאת איתנו, אבל לפני הכל, דווקא בראי דבריה של רעות, אני רוצה להתחיל איתך. יולי בן עמי, את הבת של שורדי השבי רז ואועד בן עמי, עם כל מה שרעות אמרה לנו כעת, ודיברנו מלחמה, נכון? ודיברנו זומים. לך, יותר מכל, איך לומדים עם הצל הענק של אבא? בשבי כמעט 500 ימים.
5: זה מאוד מורכב. בסוף הרבה זה המכללה שליוותה אותי ונתנה לי איזשהו גב להגשות ומה אני הולכת בעצם ללמוד.
0: אבל למה את מחליטה ללכת, לקום בבוקר וללכת לבית ספר?
5: לי היה מאוד מאוד חשוב, אני התחלתי ללמוד שנה לפני, בעצם השביעי לאוקטובר תפס אותי בתחילת שנה ב' שלי, והיה לי מאוד חשוב להמשיך קודם כל במשהו שאני בחרתי לעצמי, וגם היה לי מאוד חשוב שכשההורים שלי שניהם כשהם יחזרו, אז הם יראו שאני לא הפסקתי ללמוד, ושיהיו גאים. כן, אז זה היה לי מאוד מאוד חשוב להמשיך במה שאני בחרתי לעצמי ולהראות שבזה הם לא ינצחו.
0: אבל את מצליחה להתרכז בכלל כשהכיתה כולה מתנהלת סביב שיעור על רוטקו? יש לך בכלל, את לא אומרת להם תפסיקו לבלבל את המוח?
5: לא, כי זה היה גם סוג של איזושהי בריחה מבחינתי. להתעסק רגע במשהו שהוא לא כל הדבר הזה. וגם היו הרבה שיעורים שאני גם לא נכחתי. אז כמו שאמרתי, המחאה נתנה לי גב מאוד מאוד גדול, כדי שאני כן אוכל להצליח לסיים את התואר הזה, ושבסוף כן יהיה לי תוצאות, ואני ארגיש שאני מתמקצעת בנושא, אבל זה כמובן מאוד מאוד מורכב, אבל זה היה הבריחה שלי קצת.
0: ועם כל הרצון שלך לגרום לכך שאבא ואמא יהיו גאים בכך שהמשכת ללמוד, הם אכן היו גאים כשרז חזרה אחרי 50 וקצת ימים מהשבי וארבע אחרי 491 ימים? זו הייתה השאלה השנייה שהם שאלו, האם את ממשיכה ללמוד?
5: לא, אבל זה כן היה נוכח ברגע ש... הסברנו, לאמא קצת פחות, אבל לאבא, כשהסברנו מה אנחנו עושות בחיים שלנו, כל אחת מאיתנו, אז אחותי התחילה ללמוד, ואחות אחרת התגייסה בתקופה הזאת. אז כן, היה לנו מאוד מאוד חשוב, הוא היה בהלם. הוא אמר, מה? איך המשך ללמוד? או בכלל לאחותי, איך התחלת ללמוד? ולאחות השלישית שלי, בכלל איך כאילו התגייס? אז הוא היה מאוד מאוד מופתע, וכמובן לטובה. וגם כשהגעתי לסיום, לפגמר, לפרויקט גמר שלנו, אז הם עוד יותר היו גאים. וממש שמחו לראות שלמרות הכל הצלחתי.
0: אנחנו נדבר בעוד רגע, אם תרשי לנו, על פרויקט הסיום שלך, שמו רבע פיתה ליום. אני אשאיר את זה ככה פתוח, מאזינות ומאזינים, אתם תבינו כבר לבד מה הכותרת הזו, רבע פיתה ליום אומרת. אני רוצה לעבור אליך, ג'אבר, ברשותך, ג'אבר קרקלה, שנמצא איתנו, אתה בוגר המחלקה לצילום בבצלאל. איך אתה חווית את השנים הכל כך קשות האלה שעברו על כולנו?
3: בוקר טוב לכולם. אני חושב שהדברים אף פעם לא היו קלים, ואף פעם לא היה כאילו חיים ורדרדים והכל בסדר ויפה. אני חושב שבתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, דברים הפכו להיות רק דברים לא טובים מסביב, מבחינה פוליטית, מבחינה חברתית, מבחינת אלימות בחברה הערבית, מבחינת המצב הכי קשה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אז אני חשבתי, אוקיי, אז הגעתי לזמן ש... אני צריך לעשות את האומנות שלי. אז שהתחלתי לעבוד על הספר ולעבוד על הפרויקט.
0: שזו סוג של בחירה עבורך, ג'אבר, אם העולם כל כך מכוער בחוץ, אז בוא נתכנס פנימה?
3: לא נתכנס פנימה, לחפש פנימה, לשאול, לא לפחד לשאול, אני תמיד אומר את זה, ולדבר פשוט על הדברים כמו שהם, לא לאפר, לא לעשות אותם כאילו שהם יותר טובים, לא. זה מה שנמצא, כי זה המציאות.
0: אני חייב לשאול אותך, אתה מרגיש, כאמור, כמו שאמרתי, אתה בבצלאל, בוגר המחלקה לצילום, אתה מרגיש שם לבד? אתה מרגיש שיש מישהו שמדבר את השפה שלך, השפה המטאפורית?
3: לא, אני לא חושב שאני לבד שם. אני חושב ש... להפך, יש הרבה אנשים שחשבתי שאף פעם לא יבינו מה אני עושה בכלל, ובסוף זה לא קרה. אני לא חושב שאני היחיד, אבל כאילו, כל אחד יש משהו שמייחד אותו בסוף. ומה שמייחד אותי, אני חושב שאני שואל את עצמי כל הזמן שאלות.
0: ועם השאלות האלה אתה רואה את הסביבה גם מבינים את עצם השאלה, גם אם לא את התשובה?
3: אבל כן, אבל מה שמסקרן בלשאול את עצמך כל הזמן שאלות ולחפש ולרדוף אחרי דברים, זה שאתה לא מגלה אותם כאילו פעם אחת, או נחשף אליהם. אתה ממתין שנים וחיפוש ושאלות, ואחרי זה מגלה את הדברים לאט לאט. אני מתחיל לחבר את הכל ביחד. אז וזה מחזיר אותך לנקודת ההתחלה, שזה המציאות.
0: טוב, אתה גם צעיר מאוד, כן, אתה רק בן 24, ראות, את ואני יכולים לספר לו שהשאלות לא נגמרות אף פעם, נכון?
2: נכון.
0: אף פעם, אף פעם. אני רוצה להציג לכם מאזינות ומאזינים גם את מאיה גת, שנמצאת כאן איתנו. הזהות שלך זה מקעקעת, נכון? זו הזהות האמיתית שלך.
2: אני לא בטוחה אם זה נכון. זה חלק ממני.
0: וקעקוע הגוף גם נכנס אל תוך המחשבה על אומנות?
2: לא, אבל כן קרה ההפך. האומנות נכנסה לתוך המחשבה בקעקועים.
0: תסבירי.
2: אני חושבת שבגלל שאלה מלאכות מקבילות באיזושהי דרך, אבל קעקועים היא מצומצמת יותר, אז באיזשהו מקום כמדיום, אז האומנות מאוד השפיעה על הקונספט שאני מכניסה על הרעיונות בתוך הקעקועים. אבל לא ההפך, כי הקעקועים כמדיום הוא מוגבל.
0: זה שינה אותך על לימודי אומנות? בעצם למה ללמוד אומנות כשאת מקעקעת, צריך להגיד, מספיק מוכרת, נאמר.
2: זו שאלה מעולה. זה גם אני שאלתי את עצמי. אני חושבת שאני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים, אבל באיזשהו מקום, החלום שלי תמיד היה, כאילו גם לקעקועים הגעתי דרך המקום שאני רוצה לצייר, ליצור, ציור זה הבסיס שלי, ואז אני מוצאת איזושהי דרך להכניס רגל לתוך עולם, שאולי אני יכולה גם במקביל לעשות דברים שאני רוצה לחקור אותם באופן עצמאי.
0: יש גם עיסוק, כך אני לומד, מאיה, בבינה מלאכותית ביצירה שלך?
2: כן, יש
0: עיסוק. או שאלות שנוגעות, כן.
2: יש עיסוק גם בשאלות, אני חושבת ששימוש במדיום צריך לשאול שאלות גם על המדיום עצמו. אני שואלת שאלות גם על ה... בתור, נגיד יש לי ציור, אז אני שואלת גם שאלות על הציור בתוך הציור, ואני שואלת שאלות על הבינה המלאכותית ועל היחס שלנו והשימוש שלנו בו, גם דרך השימוש בו.
0: אז אולי אמרי משהו על זה, ראות זיעית בינה מלאכותית בין כל תצוגות סוף השנה, זה הרי, זה הדבר, נכון? אנחנו לא מפסיקים נכון. לדבר על זה.
6: נכון, זה לא נוכח כמו שחשבתי שזה יהיה נוכח. אני כן חושבת שנגיד דווקא בהרבה מהחלקות לאמנות השנה יש המון ציור, שזה אולי כזאת פעולת נגד קצת.
0: כן.
6: אבל,
0: זאת אומרת, חזרה אחורה, לזה את מתכוונת ראות?
6: כן, כן, חזרה למקורות.
0: כן.
6: מצד שני, הרבה סטודנטים, הרבה בוגרים, עושים תהליך דומה למה שמאיה עושה, הם בעצם משתמשים בכלים שהבינה המלאכותית מאפשרת להם כאיזשהו רפרנס, כאיזשהו נקודה שמלווה אותם תוך כדי התהליך, אבל התוצאה עצמה היא לא תוצאה שנוצרה בבינה מלאכותית. זאת אומרת, הם כן יוצרים איתה רעיון, או יוצרים באמצעותה רעיון, ואת הרעיון הזה אחר כך לוקחים ומתרגמים בתיאור, בפיסול, במדיות הקלאסיות.
0: שזה במידה רבה מה שלימדה אותנו השנה, גם זה, סביב זה הייתה שערוריה גדולה, אולגה טוקרצ'וק, כן, קלת פרס נובל לספרות, היא אמרה, אני משתמשת בבינה, אבל בסוף, בסוף, היצירה עצמה היא היצירה שלי, היא לא היצירה של אותו AI מפחיד.
6: נכון, אני חושבת שאחרי
0: ההיקסמות
6: הזאת הראשונית שהייתה לנו נגיד לפני, לא יודעת מה, שנתיים, שלוש מהדברים שהכלי הזה יכול לייצר, כאילו הוואו הזה בהתחלה של כאילו, זהו, אנחנו לא נצטרך יותר לעשות שום דבר לבד בחיים, אנחנו מבינים שזה לא כל כך נכון. וגם באומנות מבינים שאפשר לקחת את זה, כמו שלומדים טכניקה מסוימת, ואחר כך משתמשים בה בתוך הדבר, אז עושים את אותו דבר.
0: וקצת משנים מפה, קצת משנים משם. את מדברת, ראות, ואני עוד נזכר באייטם שהיה כאן אצלנו בתוכנית. הייתי לפעם, לפני שנתיים, אתם לא תאמינו, יש דבר כזה, קוראים לו בינה, אתה אומר לו, צייר לי שמיים, והוא מצייר שמיים. כן, עוד עשינו דברים כאלה. אז מה השימוש שלך, מאיה, בבינה מלאכותית, או מה התהליך שלך עם הבינה?
2: אז אצלי זה קצת פחות ישיר כמו להשתמש ב-GPT ולהגיד לו, תייצר לי איזושהי תמונה. התהליך אצלי מתבסס יותר על היכולת הסטטיסטית של המודל.
6: אני מייצרת, אני מאמנת בעצם בעצמי מודל של בינה מלאכותית על תמונות שאני עוצרת, אוספת בעצמי, בין אם זה תמונות שלי או תמונות מתוך כל מיני מאגרי מידע, לצורך העניין מאגרי מידע פתולוגיים. בעצם דרך זה אני מייצרת את המודל הסטטיסטי ואני שולטת ב-DNA של התמונה.
0: מה זה אומר לשלוט ב-DNA של התמונה? את חייבת לעזור לי.
6: אני בעצם נותנת לו מידע חזותי שמדריך אותו מה, איך בעצם הפיקסלים פחות או יותר אמורים להסתדר. הוא, לצורך העניין, אני נותנת לו מאגר של תמונות של הפנים שלי, והוא יודע איך הפיקסלים פחות או יותר אמורים להסתדר באופן ממוצע. ולפי זה בעצם אני יכולה לתת לו הוראות, זאת אומרת, אני לא מדברת איתו בכתב, זה לא כמו קלוד או צ'אט או כאלה, אני מדברת איתו דרך הדאטה.
0: מרתק. טוב, והעבודות, העבודות בסיכומו של דבר מאזינות ומאזינים אין של רלוונטיות ליצירה הזו, ומלאות צבע ומלאות יופי וגם מעוררות הרבה מאוד מחשבה. נשים נקודה, אי אפשר להגיד, אי אפשר להגיד יולי במקרה שלך שיותר ממציאות, יותר מציאות מזו לא היה. בינה מלאכותית לצערנו הרב לא הייתה ביצירה שלך ממש.
5: נכון, היה לי מאוד חשוב להיות כמה שיותר להיצמד למציאות. מאוד פחדתי משימוש בבינה מלאכותית, במיוחד לפרויקט הזה. אז באמת, אם השתמשתי, זה רק כדי, כמו שאמרתם קודם, לאיזשהו רפרנס, שייתן לי איזשהו רעיון, נגיד, לצורת הצילום שלי, או לאיזה רקע הכי מסתדר, או איזה כלים הכי מסתדרים, וזה עזר לי קצת להבין איך פחות או יותר זה הולך להיראות.
0: כשאת בעצם, נגיד למאזינות ומאזינים, רבע פיתה ליום, את בעצם יוצרת ספר מתכונים, נכון? שבנוי מאוסף עדויות של שורדות ושורדי שבי, ואת מדברת על הרעב הגדול שהיה להם שם.
5: אז בהתחלה באמת מאוד רציתי לעשות ספר מתכונים בעקבות מה ששמעתי גם מההורים שלי וגם משורדים נוספים בנוגע לאוכל, אבל כשהתחלתי לראיין ובאמת לשמוע את הכל, הבנתי שאין פה מתכונים. מה שיש פה זה מאכלים כלשהם שהם קיבלו, אבל שהדבר המרכזי הוא באמת מה הם מספרים על, על התקופה שבה נגיד הם אכלו איזשהו מאכל מסוים. אז יצא ככה ספר עדויות על מאכלים, ממש קוראים זה אוסף עדויות על אוכל בשבי החמאס, ואין כמויות או משהו, אין מצרכים, יש ממש סיפור לצד מאכל.
0: כשאת מבקשת מאיתנו מה, להרגיש את מה שהם הרגישו?
5: אני לא חושבת שלהרגיש, אני חושבת שלהיחשף לאיזושהי עדות שהיא מגיעה ממקום אחר. עד היום מה ששמענו זה כל מיני דברים בחדשות ובטלוויזיה. הם אמרו שהם רעבים, אבל הם לא סיפרו עד כמה האוכל היה מרכזי. עד כמה הדבר הזה שהוא אמור להיות מנחם, וכיצד המחבלים השתמשו בזה. מבחינת התעללות נפשית, התעללות פיזית. וגם לפעמים איך זה הדבר שנתן להם את האור הזה ביום, כי הם קיבלו מנה מסוימת או אוכל חדש.
0: או לא קיבלו.
5: או לא קיבלו.
0: או לא קיבלו.
5: זה גם קרה, כן.
0: מה זה מנורת לד מהבהבת?
5: אז ככה, אז אבא שלי, כשהוא היה אחרי שאמא שלי שוחררה, ממש חצי שעה אחר כך הורידו אותו למנהרות, 30 מטר מתחת לאדמה, ושם היה להם נורת לד שהייתה מחוברת בקבל חשמל לאיפה שהשובים שלו ישבו. הם לא היו באותו אזור, אותו אזור מחייה. וכל פעם שהם היו רוצים לקרוא להם לבוא לקחת אוכל, או לא יודעת, לקרוא להם למשהו, אז הם היו מצקצקים בנורת לד, מעבבים. וככה אבא שלי ואלקנה היו הולכים להביא את האוכל. היו פעמים שהם הגיעו ואמרו להם שלמה באתם אין אוכל, למרות שקראו להם. אבל זה בעצם היה באמת האור שהם חיכו לו כל יום, כי זה אומר שיש אוכל בצד השני.
0: ראו, תמרי משהו על העבודה הזו, רבע פיתה ליום. אתה יודע שאנחנו חושבים על ספר אוכל, נכון? ספר מתכונים, ראו, אנחנו חושבים סקסי, אנחנו חושבים מגרה, אנחנו חושבים, הנה, אני עכשיו צולל אל תוך הדפים, ואני רוצה בדיוק את הפרסק הזה, אבל זה לא המקרה כאן, נכון, ראו?
6: אבל זה גם קצת כן המקרה, כי אני חושבת שדווקא מה שיולי עשתה, לקח את זה למקומות האלה המוכרים של ספרי מתכונים, ואני עברתי על כמה מהם, והם באמת נראים כאילו משהו שעכשיו בא לך להכין. זאת אומרת, כן, היא כן משתמשת בסיפורים המאוד מאוד מאוד קשים האלה, שבאמת אפילו להתחיל לדמיין את מה שהם עברו שם, זה לא משהו שאנחנו יכולים בכלל להתחיל לעשות. אבל דווקא השימוש הזה שלה, גם בפורמט וגם באסתטיקה וגם במודל של ספרי מתכונים, קצת מוציא את זה מתוך הסבל והקושי, ואני חושבת שזה מה זה מה שהופך את הדבר הזה למשהו שיש לו כמה פנים וכמה רבדים, וזה לא רק הנה עוד סיפורים על חטופים בשבי שהיו לנו באמת המון מהם, אלא מאפשר לנו להתחבר ממקום קצת אחר, וזה
0: ומה הופך את זה לאומנותי, ראות?
6: מה הופך את זה לאומנותי? זאת פעולה של יצירה שהיא יצרה, היא החליצה על איך לכתוב את זה, ואיך לעצב את זה, ואיזה תמונות לשים, ועל הפונט ועל הכותרות, זאת אומרת, כל הדבר הזה, כל המהלכים האלה הם מהלכים עיצוביים או אומנותיים. ואני חושבת שזה מאוד, זה משהו שאנחנו ראינו לא מעט, בשנים האחרונות, הניסיונות האלה, לקחת את המקומות המאוד קשים שהיו סביב כולנו, ולנסות לגרום להם להיות מעובדים ממקום אחר, זאת אומרת שהצופה שצופה בדבר יתחבר לא מתוך הסיפור הקורא הלב החדשותי האישי, אלא מתוך מקומות שהוא מכיר, כמו ספרי מתכונים לצורך העניין, או לא יודעת מה, מחים בגינה.
0: שגם זה היה, דרך אגב.
6: בדיוק, נכון.
0: שגם זה היה.
6: כאילו שזה מקום נורא פרסונלי, זה נורא אישי, ופתאום אתה בן אדם שמול הבן אדם ששם, זאת אומרת, לא צריך יותר מזה כדי...
0: לא, וגם צריך לומר, והמאזינות והמאזינים שלנו יודעים, מהו מעשה אומנות אם לא מעשה אישי מתוך עומק הלב של כולנו. ג'אבר, אני רוצה לחזור אליך ברשותך, ג'אבר קרקלה. יש המון המון, לפחות כך אני קורא, אם אני טועה אתה מתקן אותי, יש המון בדידות בצילומים שלך.
3: זה נכון. ויש חלק מהצילומים שאני כן מרגיש שיש בהם בדידות, ואני חושב שכל הצילומים שלי יראו ככה בתוך הספר, כי הוא ספר כמו voice over, שאני מדבר עם עצמי כל הזמן, ואני מפרק את זה ומרכיב אותו מחדש בתוך הצילומים, ומה אנחנו רואים בתוך כל צילום. אז בחוזר על עצמו, זה מין מניירה או מנגנון שהוא נמצא בתוך הפרויקט או העבודה. את ההרגשה הזאת. אני חושב שזה חלק.
0: שמייצג עבורך מה, ג'אבר? את הבדידות האנושית או את הבדידות הפרטית שלך?
3: את הבדידות הפרטית שלי, כי אני עם הפרון והמצלמה, והשאלות והמחשבות, ואני שואל ומצלם וכותב וחותך אותם ומרכיב מחדש. אני לוקח את כל הזמן שיש לי עם הצילומים ולהסתכל ולחשוב ולקבלת כאילו החלטות, מה אני שם ליד מה, איך אני בונה את הנרטיב שלי או הסיפור שלי. אז כשאתה רואה את כל התהליך של מישהו שעושה את הפעולה הזאת, אתה תרגיש שכן הוא עם עצמו. אז אני מסכים.
0: ואולי עוד מילה תגיד על זה ברשותך, ג'אבר, הבדידות האנושית הכללית שמתקיימת בתוך היצירה שלך, כאשר היא נראית כל כך ברורה לעין, היא יכולה גם ליצור חיבור אצל הצופה?
3: אני חושב שכן. אני
0: מתנגד
3: לחשוב על זה חלק גדול מהצופים היו שמסתכלים על הספר ונרדפים, כאילו אנשים שאני מכיר, אבל הם בכלל לא ראו את העבודות שלי, או מה אני עושה. אז יש צילומים שהם בעיניי די פשוטים, והם צילומים, והם היו, אני רואה את הפרצופים שלהם, ואת הצבע של הפנים שלהם, איך זה הופך אדום, איך הם מלחצים, ואני לא מבין למה, כי בשבילי זה כאילו צילומים, כשאני צילמתי. ומה שגם היה מוזר ומצחיק, שכל האנשים שהם לא מערבי ולא מהאזור שלא ראו את הצילומים וראו אותם, היו אומרים, וואלה, זה מלחיץ, זה מוזר, מה זה? אבל אנשים כאילו מהעיר, כאילו, זה היה סבבה, כי זה חיים.
0: העבודות של ג'אבר ראות שוברות לב במידה רבה, נכון?
6: כן, אני חושבת, אבל יש משהו במה שהוא עושה בשימוש שלו, בצילום ובלצלם מקומות שהם מוכרים לו, ואז לקחת ולהוציא אותם מקונטקסט, לעשות בהם איזושהי פעולה של פירוק, שזה פתאום הופך אותם ליכולים להיות כל מקום. והדבר הזה זה גם משהו שאפשר להגיד שהוא בולט תמיד בתערוכות בוגרים, בטח על אחת כמה וכמה בשנים האחרונות, איזשהו חיפוש אחרי מקום. כולנו מרגישים קלושים באיזשהו אופן, אפילו לא מוכל לדבר על מפונים ועל מהגרים, ועל החיפוש הזה, המקום של בית ושל סביבה מיידית, זה משהו שנמצא בהמון פרויקטים.
0: זה גם משהו של גיל, נכון, ראות?
6: זה גם משהו של גיל, זה גם משהו של תקופה בחיים, וזה גם באמת משהו של תקופה בעולם ובארץ. ואני חושבת שזה נורא אוניברסלי גם. זאת אומרת, יש משהו בעבודות כמו שלו, שלא צריך להיות, כמו שהוא אמר, מאותה עיר או מאותו כפר, כדי לגלות בהם כל מיני דברים שהם כאילו מוכרים לנו, אבל זרים לנו. וליצור איזושהי פעולה של הזדהות, שזה
0: בתכלס
6: מה שאמנות
0: טובה
6: צריכה
0: לעשות. כמובן. אז אולי אני אתחבר למילה שאת אמרת, ראות, אודות התלישות, ואשאל אותך מה יגעת, הפתרון שלך לבעיית התלישות זה דווקא חיבור אל העולם, נכון? חיבור אל מצב גלובלי.
7: כן, אני חושבת אני לא בטוחה אם אני מציעה פתרון כמו שאני מנסה לחשוב מה האופציות. זאת אומרת, אני רואה משהו כמעט סימביוטי בין האדם והמכונה. זאת אומרת, ככה אני עובדת גם מול הבינה המלאכותית.
0: את רואה את הסימביוטיקה הזאת, ראות?
6: אני דווקא חושבת שהפרויקט של מאיה בהתחלה, כשמסתכלים עליו רגע במבט ראשון, אז הוא נראה מאוד לא מכונה. זאת אומרת,
0: כן,
6: הכל שם
0: נכון.
6: מאוד נראה כמו איזושהי תפאורה, נגיד לצורך העניין, או עולם, שרואים עליו שהוא מגיע מתוך הפרקטיקה של עבודות יד, הציור שם נורא בולט, הצבע שם נורא בולט, אבל כן, אחר כך במבט שני, כשמסתכלים על הדימויים ומבינים מה היא מציירת, או אפילו לפעמים לא מבינים מה היא מציירת,
0: כן, כן.
6: זה גם בסדר, וזה גם לוקח לאיזשהו מקום. אז ברור פתאום שיש שם איזשהו משהו מעבר לציור, שיש איזושהי מערכת יחסים שכמו שהיא הסבירה, ולא אני ולא אתה כנראה לעולם נבין
0: כן, שום סיכוי, שום סיכוי.
6: כן, אבל רק לדעת שהדבר הזה קיים, וזה מה שמנחה אותה, מעיד על באמת איזושהי מערכת יחסים שיש לה מול הדבר הזה, ובעצם לכולנו יש כמובן מול הדבר הזה, טכנולוגיה נוכחת בחיינו כל הזמן.
0: אני לצערי צריך לסיים, אבל אני רוצה עוד שאלה אחת, וראות נפתח דווקא איתך. המסע שלהם רק מתחיל, והוא הולך להיות מסע מאוד קשה, שנבאס אותם או שמה?
6: לא. לא, הוא הולך להיות מסע קשה, זה נכון, להיות יוצרת בארץ בכל תחום שהוא, זה משהו שצריך לעבוד בו. בטח בתקופות שהן יותר מאתגרות מבחינה פוליטית. אבל אני חושבת שיש בישראל יצירה, לפחות ככה בעולמי הקרוב של אומנות פלסטית ושל עיצוב, באמת יצירה ברמות שלא יתוארו, גם מבחינת קפסיטי, גם מבחינת כמות וגם מבחינת האיכות.
2: יש פה אומנים ויוצרים מעולים, וזה נכון שצריך לעבוד בזה, וצריך לדעת, וצריך לנהל קריירה מעבר לשבת ולצייר בסטודיו.
0: כן, ואפשר גם ליפול, זה גם חלק מהדבר הזה.
2: ואפשר גם ליפול, וגם אפשר... גם אפשר להחליט שלא רוצים, זה גם בסדר.
0: כן, אז בואי תוציאי דף ועת, ראות, נעבור אחד אחד. ג'אבר קרק לה, מה החלום?
3: מה החלום? זאת שאלה קשה.
0: תלך הכי רחוק, הכי רחוק.
3: שאני אגיע למצב שהוא יציב מכל הבחינות, אבל זה לא אפשרי.
0: למה זה לא אפשרי?
3: כאילו, אני לא יכול להיות את כל החיים להיות יציבה, והעולם יהיה כאילו הכי טוב בשביל שאני אחיה חיים טובים.
0: אנחנו נאחל לך לפחות חלק מהדרך. יולי בן עמי, מה החלום?
8: החלום שלי פחות מדבר על המקצועיות, אלא יותר על האישי. פשוט בריא. להיות עם המשפחה כמה שיותר. חיים מלאים, מאושרים. זה החלום.
0: פרופורציות, נכון, יולי?
8: לגמרי.
0: מה יגעת? מה החלום?
9: אני חושבת שזה משהו בין פעולה לשלווה. זאת אומרת, גם להמשיך ליצור ולהתפתח בעולם האומנות, ובו זמנית לנהל חיים שמאפשרים... שלווה או איזושהי יציבות, שמחה.
0: זה מעניין, נכון, ראות? היו שנים, וכאמור, אנחנו עושים את זה כבר הרבה שנים יחד, היו שנים ששמענו חלומות אחרים, נכון? נכון, חלומות, נכון. חלומות ברמה נכון, של כן. להציג, להציג בפטיפלה, כן? היו כן, חלומות בדיוק, כאלה. כן. היום כבר אין חלומות, הם פשוט רוצים, הם פשוט רוצים לחיות.
2: נכון, זה נכון, אנחנו נהיינו כאילו צנועים בבקשות שלנו
0: בשנים. מדהים, מדהים. טוב, נברך את כולכם. תחילה, ראות ברנע, לעונג רב, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. וגם לכם, מאיה גת, ג'אבר קרקלה ויולי בן עמי, תודה רבה לכולכם.
2: תודה רבה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, רגע לפני שאנחנו נעבור לצלילים נוספים, רק נאמר, השחקנית קרוליין לנגפורד, שהייתה כוכבת ענק בישראל של שנות ה-80, הלכה לעולמה בת 68. לנגפורד שיחקה בין השאר בסרטים, חייך אכלת אותם, ישראל חי, וגם בנות. היא הייתה בת זוגו של אסי דיין, ואימא של היוצר ליאור דיין. בואו נשמע אותה שרה.

0: לזכרה של קרוליין לנגפורד שהלכה לעולמה בת 68. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, והנה אנחנו כבר שוב עם יובל אביבי, שצופה בטלוויזיה עבורנו. היום הוא ידבר איתנו על לנטרנס, סדרה חדשה שרבים רבים ציפו לה, ועלתה לשידור כעת ב-HBO. יובל אביבי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, מה שלומך?
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו.
1: אתה נדמה... ממש צריך להודות לי הפעם, כי אני קרבתי נפשי בשבילך.
0: כי? כי זאת לא סדרה שרצית לצפות, אם לא הייתי אומר לך, אנא צפה.
1: כי בשביל לראות את הסדרה הזאת צפיתי עוד פעם בעיבוד הקולנועי מ-2011 עם ריין ריינולד,
0: אוקיי.
1: עם לנטרן, כן. שידוע בתור אחד הסרטים הכי גרועים של, של היקום של DC, שאי פעם נעשה, ואני רוצה להגיד שהוא באמת גרוע הסרט הזה מ-2011.
0: שזו בעצם מביא לנו את השאלה אולי המרכזית. אחרי שנפלתם כל כך כל כך נמוך עם גרין לנטרן, למה לחדש את זה? זה לא אימור גדול מדי?
1: אז אני רוצה להגיד שזה, אני צפיתי בינתיים בפרק הראשון ששוחרר ב-HBO Max, ואני רוצה להגיד שבינתיים, זה בעיקר מה שאני חש. וואו, איזה אומץ יש ל-DC ול-HBO, שהם לוקחים את המותג הכושל והמושמט הזה, הוא הפך להיות בדיחה כל כך
0: כן,
1: גדולה,
0: כן.
1: שריין ריינולדס כל הזמן צוחק, עדיין, 15 שנים אחר כך, עדיין צוחק בכל רעיון ששואלים אותו על זה, ואפילו עשה איזה גג על זה באחד מסרטי דדפול שלו. לקחתם מותג כל כך כושל ומושמט, שידוע בתור קהילת הקומיקס, בתור... הדבר שאסור לגעת בו, ואמרתם בואו נעשה אותו, אז קודם כל שפו על זה שאתם מוכנים לגעת בתפוח אדמה המקולקל הזה. עכשיו השאלה היא מה יוצא מזה, נכון?
0: כן, אבל נגיע עוד רגע למה היא התוצאה. זה מתוך רצון של HBO להוכיח שהיא יודעת יותר טוב מכולם, אני יכולה להפוך איכות מכל הרמת שחת?
1: אז אני חושב שיש בגרין לנטרן את היכולות, את היכויות שמתאימות ל-HBO, לכאורה, מין ערוץ כזה או שירות סטרימינג שהוא איכותי ומאוהר וכבד יותר, נכון? כבר, נעשו כבר השוואות לזה שמנסים לעשות את גרסת הבלש אמיתי של הקומיקס הזה, לקחת את זה ולהפוך את זה באמת ל-HBO. צריך להגיד אבל שגם HBO זה לא המותג שהוא היה פעם, נכון? HBO נורא רוצים להישאר המקום האיכותי, והם שומרים לעצמם את הזכות הזאת בתור הראשונים שעשו סטרימינג מאוד מאוד גבוה, שמשך ציבור צופים מאוד מאוד ספציפי, אבל הם לא מה שהם היו פעם. תקן אותי אם אני...
0: לא, גם הם לא מצליחים בכל מקום שהם נוגעים. וזה נורא מעניין שאתה אומר שהם רוצים לעשות בלש אמיתי לאותו יקום דמיוני, כי זו בדיוק הייתה התחושה שלי, נכון? נגיד למאזינות ומאזינים, יובל, שניים עומדים בלב.
1: נכון, אז בגדול הסדרה הזאת היא מבוססת על שניים, הל ג'ורדן וג'ון סטוארט, שניהם באמת מהקומיקס המקורי, גרין לנטרן, שאני לא יודע אם צריך לגלות לאנשים כי זה די מפורסם, אבל נגיד שמדובר בעצם על שומרי היקום, יש איזה ארגון לשמירת השלום ביקום, ונבחר לראשונה מישהו מכדור הארץ להיות אחד מהפקחים, מאחד מאלפי הפקחים של המשמר הזה, זה באמת הל ג'ורדן, וג'ון סטוארט הוא היורש שלו, הטרייני, מישהו שהוא מאמן אותו, שיחליף אותו, שיהיה להם גיבוי. אז בגדול, בקומיקס וגם בסרט מדובר בעצם על אנשים שנעים בחלל ומגנים על החלל, ובעיקר על הגזרה בחלל שבן נכלל כדור הארץ, מפני כל מיני איומים חייזריים. בסדרה, לפחות על פי הפרק הראשון, זה משהו הרבה יותר מהורהר וכבד ואפל, מאשר איזשהו משהו צבעוני, כמו שהתרגלנו באמת במארוול, ויכול להיות שמבחינה הזאת החיבור בין HBO ל-DC הוא יותר טבעי, כי מארוול עושים הרבה פעמים סרטים מאוד מאוד גרנדיוזיים, כן, וכיפים ופופים, כן, כן, וצבעוניים, ו-DC עושים כל מיני סופרמנים ובטמנים שהם הרבה יותר אפלים וכבדים ומאוהרים ופסיכולוגיסטים. אז אולי החיבור הזה הוא קצת יותר ברור עכשיו.
0: בכלל זו מגמה, נכון יובל, במובן הזה שנותנים או מבקשים לתת לכל דמות ודמות על על מסך הטלוויזיה שלנו איזה ככה רצינות, איזה אפלוליות, איזה כאב מאוד מאוד גדול, עד כדי שזה כבר יכול להרגיז.
1: זה נכון, זה באמת אבל יותר מאפיין את DC, הרצון הזה להגיע למניעים הפסיכולוגיים. יש לך את בטמן שיודע פעם, נכון? עם מייקל קיטון פשוט כן. ניצח את,
0: כן,
1: את,
0: כיף,
1: את, את הג'וקר, היה כן. כיף. היום אנחנו באמת בעולמות של רצח ההורים שלו, כן. ולמה הוא הפך להיות מישהו, וגם כמובן הג'וקר, לא, גם הנבלים זוכים לאותו טיפול. כן, יש משהו שגוזל את הפן על חשבון, יש משהו על חשבון הפן שדורש את הרצינות הזאת. אנחנו באמת רואים את זה יותר מאפשר, ב-DC.
0: זה גם מאפשר, יובל, לקהל שאיננו קהל היעד, להיכנס אל תוך העולם, נכון? כי אם זה היה נשאר רק בעולמות הפאן ואקסמן, אולי זה היה נשאר רק לנו, הגיקים.
1: לנו, הגיקים. אני לא יודע אם זה נכון. האם, אם יש לך את בלש אמיתי וזה מה שאתה רוצה, האם אתה רוצה גם גיבורי על שיודעים לעוף? החיבור, לפחות בפרק הראשון שראינו, לפעמים הוא קצת מעושה. יש לך באמת גיבור מאוד מאוד שחוק ועייף ומזדקן בדמותו של הל ג'ורדן, שנותן לנו את התחושה הזאת שאומנם הוא יודע לעוף, ואומנם יש לו את הטבע, יש להם טבעת קסם לגרין לנטרנס, לפקחים האלה, שמאפשרת להם לעשות כל מיני דברים, אז הוא יכול לעוף, הוא יכול להשתמש בטבע הזאת כדי להגן על היקום, אבל בכל זאת הוא מאוד עייף ועצבני ושחוק, ואני לא יודע עד כמה החיבור הזה באמת עובד, אני גם לא בטוח שהם הלכו עד הסוף בכל אחד מהכיוונים.
0: כן.
1: זה לא נראה כאילו זה הולך להיות בלש אמיתי, זה לא נראה כאילו זה הולך להיות סדרה ממש ממש מאוהבת לאנשים שרוצים ריאליזם קשוח ואפל, וזה גם לא נראה שזה הולך להיות סדרת גיבורי על. אתה לפעמים לא יודע מה אתה מקבל. אני יודע שהביקורות נורא משבחות כבר את העונה הזאת, אבל אני מרגיש שעדיין אתה לא יודע איזה כיוון תקבל,
0: מעניין.
1: וכרגע אתה מקבל מעט מדי מכל דבר.
0: ולאן זה הולך? אתה גם ראית שם מוטיבים פוליטיים, שזה הפתיע אותי מאוד, יובל.
1: נכון. אני גם לא היחיד, צריך להגיד שלא המצאתי פה את הגלגל, גואל. הרבה פעמים כשאנחנו רואים סרטים על חייזרים, או בכלל יצירות על חייזרים, המסר הפוליטי הלא כל כך מובלע אפילו, הוא על ההתמודדות שלנו עם זרים. על ההתמודדות שלנו עם כוחות שמגיעים מחוץ למה שאנחנו מכירים, ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב האם הם אויבים, האם הם ידידים, מה אנחנו עושים עם מישהו שנראה לחלוטין אחרת מאיתנו ומתנהג אחרת מאיתנו, ופתאום משתכן בינינו. אז הדבר הזה תמיד תמיד נוכח כאשר יש לנו סרטים על חייזרים, וכאן בפרק הראשון של הסדרה לנטרנס אפילו לא עשו את זה כל כך קשה עבור הצופה כדי להבין. מיד הם מכניסים פנימה איזשהו נקרא לזה בשם קוד רפובליקני עם מיליציה, שגם הוא כמו הגרין לנטרן נציג את עצמו כמי שרוצה להגן על כדור הארץ מפני פולשים זרים, כלומר מפני החייזרים, מה שמיד יוצא רפרנס לגורמים ימניים שמאוד מאוד מחזיקים מהזכות לשאת נשק ולהגן על עצמם, ומקימים עצמם מיליציות במקומות מסוימים בפריפריה האמריקנית, ומאוד מאוד מדברים על האיום של הזרים, כן. לא מהחלל החיצון, כן. אלא נגיד
0: כן,
1: ממקסיקו, או בדיוק, בדרך כלל ממקסיקו, פשוט כי זה הגבול שיש להם. אז ברגע שיש לך דמות כזאת של איזה מישהו עם שמפתח לעצמו איזה מין כוח צבאי עצמאי ומדבר על הגנה מפני כוחות חיצוניים, מיד אתה נכנס לתוך העולם של הטרמפיזם והרצון לבנות חומה והרצון לסלק את המאגרים והרצון להקשיח את החוקים שמאפשרים למאגרים להיכנס לארצות הברית, ולא צריך ללכת המון המון רחוק כדי ללכת לעוד אוכלוסיות מוחלשות שבקלים
0: כמובן.
1: הפוליטי האמריקאי היום גם כן כל הזמן מחוקקים נגדם בגלל שהם טונים, נגיד להטאבים, טרנסים, טרנסיות, כל המקומות האלה שבהם יש מישהו שהוא שונה ממך ומבקש לחיות לצדך.
0: מעניין. טוב, בינתיים רק פרק אחד עלה, כי ככה הם HBO מרגיזים.
1: פרק.
0: פרק, פרק, זה נורא מרגיז.
1: כאילו אנחנו ב-1990, מה?
0: לא, זה פשוט...
1: אתם פשוט נראה לנו לעשות בינג', מה העניין?
0: זה אפילו לא שיטת הדיזני שזה שלושה פרקים בכל פעם, אלא באמת פרק, פרק, שיגעתם אותנו. טוב, שנגיד למאזינות המאזינים כן או לא?
1: אני כן, אני נותן איזה צ'אנס, אני רוצה לראות מה הם עושים עם זה. אני גם, אתה יודע, אנחנו מכירים, הצופים, המאזינים לא תמיד מכירים אותי, אני מאוד אוהב ריאליזם, אז בשבילי האפשרות לראות סדרת גיבורי על מאוד מאוד ריאליסטית, מאוד מאוד מקורקעת, שנותנת גם את האלמנטים הפסיכולוגיים, ולכאורה בדיוק המקום שבו אני כן מתחבר לזה, אני יותר מתחבר לבלש אמיתי מאשר למרוול. מרוול תמיד נראה לי מצועצע ומוזר, אבל אני עדיין, כמו שאמרתי, אני עדיין לא רואה לאן זה מתכנס. אולי הפרטים הבאים יפתיעו, אז אני כן נותן לזה
0: צ'אנס. אנחנו ניתן איזה צ'אנס.
1: אראה עוד פרק.
0: יובל אביבי, לנטרנס ב-HBO, גם HBO ישראל, מאזינות ומאזינים. יובל, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, גואל.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אנחנו רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אנחנו כרגלנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לאורלי אסיס, היא תקרא עבורנו את השיר לכתוב.
2: לכתוב בשביל נשים שאינן עוד נשים מחכות, נשים שעומדות ברציפים או הולכות אנה ואנה בלי לדעת על איזו רכבת לעלות, בשביל נשים ששערן לבן וליבן שחור, אלה שמסתכלות לאחור, נשים שחייהן צלחת פטרי, נשים שמתרבות. לכתוב בשביל המכוערות, אלה שנשבעו שלא יבכו ואז בוכות, בשביל הקשות, מחרבות מסיבות, צורפות יומנים, בשביל מי שמילא את כיסאה באבנים, בשביל אישה אחת שיושבת על מצוק והופכת בראשה, קדימה למטה, אחורה למעלה, בשבילה.
0: בשבילה. נודה לאורלי אסיס שקרא עבורנו מתוך ספרה תפרים, והנה מאזינות ומאזינים, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת ראשונה לשבוע הזה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן, על הביצוע הטכני שרון לרנר. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהיית אתם איתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו מיד מיד אחריי, מה יעשה לה עם מה שכרוך.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
2: כל ישראל מירושלים, רשת בית הכותרות. פיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן, ישראלי כבן 24.

0: יהוג'ה. מדיווח ראשון עולה שפלסטיני בן 16 דקר צעיר ישראלי כבן 24 תושב ביתר עילית. מצבו של הפצוע בינוני, הדוקר נמלט ומתנהל אחריו מצוד. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ'. דובר מדע זקי הלר הוסיף פרטים בכאן חדשות ברשת ב'.
1: קיבלנו קריאה על צעיר בשנות ה-20 שנדקר בכל הנערך שעשה פניות שם באותו מקום. הצוותים שלנו הגיעו יחד עם כוח רפואה של הצבא. הם מעניקים כרגע טיפול רפואי. בכל הנערך היה שם עם בת זוגו. הם עצרו בדרך לפניות.
0: המתיחות עם טורקיה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר על רקע תקיפת שדה התעופה בסוריה שטורקיה סייעה בשיקומו, כי טורקיה היא למעשה כבר שכנה של ישראל.
2: כי הטורקים הם בעצם שולטים בסוריה, ולכן האויב, אם יש לנו מסקנה אחת מהשביעי לאוקטובר, היא המסקנה הזאת. כל פעם שאנחנו רואים, מריחים, אידיאולוגיה רצחנית מהסוג של ארדואן, לא חושב אם זה בגרסה סונית או בגרסה שיעית, אנחנו צריכים לדעת שזה יתפתח לאיום ממשי. יש לנו הרבה אתגרים, אבל הטעות שנעשתה בעבר, לשקוט על השמרים שהמפלצות האלו כמו חמאס מתפתחות ומאיימות, זה נגמר.
0: חבר הכנסת הלוי שוחח עם אריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. הקטטה שנהרגו בה הלילה שלושה בני אדם בשכונת סילואן בירושלים, שניים מירי שוטרים. דובר מחוז ירושלים במשטרה, סגן ניצב אופר סולומון, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי האירוע היה על רקע סכסוך בין שתי משפחות. בראיון לקנמה ליבסקין וליאיר אטינגר סיפר סולומון את שהתרחש עם הגעת כוחות הביטחון למקום.
3: לוחם אגב זיהו שני חשודים כשהם אוחזים בידיהם גם בקבוקי תבערה וגם נשק קר, באופן שממש היווה סכנה לחיים שלהם. וכתוצאה מכך
4: שופנו אליהם או הופנו לשוטרים?
3: כן, היה איום שזה יופנה אליהם. ברגע שהשוטרים חשו בסכנה, כמובן שמיד הם פעלו כדי לנטרל את הסכנה, לנטרל את האיום.
0: לקראת פתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא, המנהל היוצא של בית הספר עיני קסם בירושלים, סגי כהן, מאשים את משרד החינוך כי הוא אינו נותן גיבוי למנהלים ולמורים כשמתרחשים אירועי אלימות בבתי הספר. כהן אמר את הדברים לקרן נויבך בפרק היומי של עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן חדשות.
5: אנחנו עובדים בתוך מערכת מבוהלת, שמבוהלת מתקשורת, שמבוהלת ממה יגידו. חוסר הביטחון של מערכת החינוך הממלכתית היא מחולל כאוס בפני עצמו. היא מחולל אלימות, כי אין לה יכולת לעמוד מול הדברים ולתת גיבוי אמיתי, כי כל הזמן היא בבהלה שרק לא יפרסמו עליהם בתקשורת, שרק לא יגידו. כששר החינוך פתאום יש רעש של אלימות בבתי הספר, הוא מייצר תוכנית נגד אלימות, באמת הוא חושב שאנחנו נעביר את שיעור המחנך האלימות ומחר לא תהיה אלימות?
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה בהיסטרי.
7: זה היה וואו.
6: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
0: והתחזית, היום התקררות קלה, בעיקר בצפון, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
8: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
12: מה שכרוך עם מאיה סלע.
13: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני אלעד ויוונטה. עוד מעט נדבר על פסטיבל השירה במטולה, שמתקיים גם השנה בירושלים. נדבר גם על סימון דה בובואר וז'אן פול סארטרה, אבל אנחנו מתחילים עם סדר העניינים. הספר החדש של גואל פינטו, השכן שלי בדלת ממול, ידיד התוכנית, מגיש גם כן תרבות שמשודרת כאן לפנינו, וגם סופר. הספר החדש של גואל פינטו הפתיע

0: אותי, הפתיע אותי מאוד, אולי בגלל שאנחנו מכירים, עובדים ביחד, היה לי מוזר לקרוא את מה שהולך לאדם הזה בראש, בזמן שאני מדברת איתו על שטויות במסדרון. ומה שהולך לו בראש זה הרגש, סדר העניינים, זה שם הספר הזה שמתחיל עם דפיקה בדלת. טוק, טוק, טוק. האדם שנמצא בבית מבין מהי הדפיקה בדלת, ומסרב לפתוח אותה לשליחים המבשרים את הבשורה המרה. ועכשיו הוא מגולל בפנינו בגוף ראשון את סדר העניינים, את פרשיית חייו של האיש שהוא האבא של הילד, את חייו של הילד, את סיפור הזוגיות שלו עם האבא השני של הילד, בעלו, את סיפור האבאות והאבאות המקולקלת, המקוללת של אביו שלו. הוא בעצם מחלץ את הילד המת, ההרוג, החייל, מתוך המלחמה, ומתוך הלאומיות. כך לפחות אני קוראת את זה. זה ספר שמתנגד לסמלים, שנכנס איתם לזירת האיגרוף, שמעיז לסגור את הדלת בפניהם, לבעוט בהם, להתאגרף איתם, אבל לא רק משום שהמספר באמת סוגר את הדלת בפני המבשרים, אלא משום שגואל פינטו מספר בו סיפור חיים רגיל, ולא רגיל בכלל, שאין בו הירואיות, שיש בו המון כאב וחולשה וזעם וכניעה וסירוב. הסירוב לאהוב. שלום, שלום, שלום גואל פינטו.
1: שלום מאיה סלע. תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה שנשארת. האבא הזה שמספר את הסיפור, שמסרב לפתוח את הדלת.
1: כן.
0: מאיפה הוא בא לך? אני ממש קראתי את זה. ואמרתי, מה? איתו אתה מסתובב כל הזמן הזה? כל השנים האלה?
1: איתו את מסתובבת כל השנים.
0: כן, איפה הוא? אני... מה זה? אנחנו צוחקים, אנחנו מקשקשים, והוא איתנו כל הזמן הזה? מאיפה הוא בא?
1: אני חושב שמה שאני ניסיתי לעשות בספר הזה, אני מקווה בהצלחה, זה לא לדבר על אבא אחד. אלא לדבר בכלל על הבאות, ולדבר בכלל עלינו כבני אדם. אני לא חושב, תשמעי, אנחנו עוד רגע, מאיה, עוד רגע שלוש שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. אני לא מדבר על הטבח, אני מדבר על כל טבח, אני לא מדבר על מלחמה, אני מדבר על כל מלחמה. כמעט ואין אזכורים אקטואליים בתוך היצירה האחרונה הזאת שלי. רציתי לדבר על הבאות, רציתי, העובדה, שעבור הקוראים בישראל, אתה לא צריך להגיד כלום חוץ מאשר טוק טוק טוק מה שעשיתי בספר, והם מבינים בדיוק, נכון? מה היה? מהשורה הראשונה, והעניין, נגיד רק למאזינות ומאזינים, אין לספר גב, זאת אומרת, אין גב שמספר, הספר הזה מספר על כך וכך.
0: נכון.
1: עורך הספר, יגאל שוורץ, החליט לא לשים, הוא ביקש מהקוראות והקוראים לצלול לתוך הדבר הזה בלי לדעת, אבל בעצם הם יודעים, כי השורה הראשונה בספר זה טוק, טוק, טוק, משם מוות. והעובדה שהישראלים לא צריכים כלום חוץ מאשר טוק טוק טוק כדי להבין את הכאב, כדי להבין מהי הדפיקה בדלת, זה בעצם מספר את הסיפור כולו.
0: הוא מספר לנו את סיפור חייו, את סיפור ילדותו, את סיפור האהבה המעוות שלו לפעמים עם בן הזוג שלו, ובעצם בדבר הזה בעיניי אתה עושה מהלך הפוך ממה שעושים בדרך כלל, כי הוא מספר איזה מין אמת שהיא לפעמים מרה, קשה, מלוכלכת, לא ממלכתית, לא ככה מספרים ברגע שבן נהרג, נכון? אנחנו לא מדברים על הבעיות שהיו במשפחה הזאת. כן. אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו מדברים ממלכתית, ואתה, הוא, אתה, מפנה עורף לסיפור שמצופה ממך לספר, ממך, ממנו, נכון? אתה מפנה לזה גב, אתה אומר, לא, זה לא, אני אספר את האמת.
1: הגיבור שלנו, אני מרחיק אותו מעט ממני, הגיבור שלנו נמצא בנקודת זמן קריטית. הוא בלימבו, הוא באמצע. הדפיקה נשמעה, אבל הוא לא פתח את הדלת. הוא לא פותח את הדלת מסיבה מאוד ברורה. הוא אומר, אם הבשורה לא תתבשר, הבשורה לא תתקיים. אם לא אמרו לי באוזניים שהילד שלי מת, אז אולי הילד לא מת. שם, בלימבו הזה, נמצא הגיבור שלנו. ובלימבו הזה אין לנו ברירה אלא לומר אמת. כל כך הרבה שקרים יש סביבנו כל הזמן. כל הזמן אנחנו נמצאים במצב קיומי של שקר אחד גדול, במצב אבסולוטי של 1948. אומרים לנו משהו אחד, אבל אנחנו רואים משהו אחר. כן קרה, לא קרה, אנחנו מבולבלים לגמרי, ואותו גיבור באותו רגע, זה הרגע שלו, אחרי שהוא נמנע כל החיים, ומי שיקרא את הספר יבין למה אני מתכוון באותה נמנעות שעליה אני מדבר, הוא מחליט ברגע הזה להגיד את הדברים כמו שהם היו באמת. אף אחד לא יפה, אף אחד לא מכוער, אף אחד לא טוב, אף אחד לא רע. אלה החיים שחייתי, ולתוך העולם הזה, אני, הגיבור, הבאתי ילד לעולם, והנה הילד נלקח ממני עכשיו.
0: במידה רבה זה גם ספר על גבריות ואבאות. כן. אתה מספר על הילד הבן, גם את האמת הפשוטה היומיומית הזאת, נגיד על זה שההתחברות אליו בכלל לא הייתה קלה, הגיבור בכלל לא רצה בילד, הניתוק ממנו בגיל ההתבגרות שהוא מתחיל להיות גבר ומתרחק מאבא, כל הדברים האלה שלא לא מדברים עליהם בדרך כלל, האמת על החיים האלה, על מה זה להיות אבא, על מה זה להיות גבר, או הגבר הזה בכל אופן, על זוגיות הומוסקסואלית,
1: כן.
0: על הדבר הזה, זה גם לא חלק מאיזה מופע ממלכתי.
1: היה לי, קודם כל היה לי חשוב, אני, כשאני כותב, זה השלישי שלי, כן? כשאני כותב ספרים, אני לא מתכנן אותם, הם נולדים במידה
0: הוא
1: מסוימת.
0: הוא פשוט נולד האיש הזה?
1: הוא נולד. הוא נולד במידה רבה גם בראי העבודה שלנו, העבודה היומיומית שלך ושלי ושל כל החברות והחברים שלנו כאן.
0: כן, אני עוד מעט, אנחנו נדבר על זה.
1: אז בראי העבודה הוא נולד, בראי הפחד, הקיומי שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, כי אין מי שמאזין לנו עכשיו מה היה ולא דמיין את הדפיקות בדלת. אין, לא קיים מישהו שלא דמיין שידפקו אצלו, שידפקו אצל בני משפחתו, לא היה מישהו.
0: ויש גם בטח כמה מאזינים שזה פשוט קרה להם.
1: רבים, רבים, יותר מדי. אז מהבחינה הזאת, הבחירה בזוגיות הומואית, גם בגלל שהיא חלק מהעולם שלי, כמובן, כגבר הומו שנמצא בזוגיות, וגם כי רציתי להנקיח את את הלהטביות בתוך השכול הכלל ישראלי, לסמן את העובדה שאנחנו חלק מהסיפור. במידה רבה זה לא סיפור להטבי, אפשר להחליף את הזה בזאת ואת הזאת בזה, זה בכלל לא משנה, אבל עצם ההנכחה היא זו שהייתה חשובה לי.
0: התחלת להגיד על התקשורת, אז בוא נדבר על הדבר הזה, יש לך ביקורת מאוד מאוד קשה עלינו, על התקשורת, אתה כותב, כולם השפילו מבטים וההצגה נמשכה במקצועיות מרבית. הכל היה קומילפו, בדיוק במידה הנכונה. יבש אך רטוב, ימין אך רגיש, שמאל אך לוחמני, ענייני אך צהוב, מאוזן אך נוטה, מבקר אך מקבל. אנחנו חלק מהדבר הזה, אתה יודע, בשלוש השנים האחרונות אתה מסקר בעצמך את המלחמה והטבח, מהיום הארור הזה של השבעה באוקטובר ועד היום, הורים שקולים, משפחות חטופים, חטופים, דברים שלא חשבנו שנעסוק בהם כעיתונאי תרבות, זה לא...
1: כשאמרו לנו בואו תעבדו בכאן תרבות, לא דמיינו.
0: אני רק רציתי לברוח, לא לפתוח את הדלת. איך עושים? איך הבנת עם עצמך? איך לעשות את זה? ואיך זה השפיע עליך?
1: קודם כל לא ידעתי. התשובה היא לא, פשוט לא ידעתי. לא, אנחנו לא יודעים.
0: אין לנו מושג.
1: אנחנו לא יודעים, צריך להגיד למאזינות ומאזינים שלנו, הביאו לנו גם, נכון, עזרה, הביאו לנו גם פסיכולוגים שניסו לתת לנו איזה שהם כלים, מה מותר לשאול, מה אסור לשאול. נכשלנו עמוקות בכל הכללים שנתנו לנו, כי בין כללים בתוך חדר ישיבות לבין הרגע עצמו שאתה פותח מיקרופון, זה הבדל של שמיים וארץ. אז בוודאי שנכשלתי באופן אישי בהרבה מאוד שיחות, כי אתה לא יודע, כי אתה נמצא מול מציאות שאין לך המושג, אבל היה איזשהו רגע שאני הבנתי שאני כבר לא, אני לא משקר. אני לא אומר חצאי אמיתות. אם אני רוצה לבכות, אז אני בוכה. מה שלא עשיתי, כי לא עושים דברים כאלה, זה לא קומילפו. לא עושים את זה בשידור ציבורי, ולא נהוג לעשות בדבר כזה, ואתה לא יכול להפוך את עצמך לדבר עצמו, לחל... אבל אני, הבנתי שרק אמת יכולה להיות, כמו גם שהבנתי בספר הזה. רק אמת יכולה להיות, בגלל כל הרעש שיש מסביב, אתה צריך איזשהו צליל בהיר וברור, בשביל להעביר את הרגש למי שקורא או למי שמאזין, כי מבחינתי זה אותו דבר.
0: כן. בוא נדבר על האדם הזה, נחזור אליו, מר אבן,
1: כן.
0: שמה שמגדיר אותו, זה לא רק העניין הזה שנראה גלובן בצבא, היה לו אבא נורא והיום, הייתה לו אמא נהדרת, הוא גדל להיות אדם מרצה, הוא נמצא במערכת יחסים מאוד גבולית, אפשר להגיד, עם בעלו, הוא חי כנתין, הוא אומר, אף אחד לא יכול לבוא אליי בטענות, עשיתי את כל המוטל עליי, אבל לדבר אחד סרבתי, לתת אהבה. כי מה יקרה אם הוא ייתן אהבה?
1: תראי, זה נורא מעניין, כי כבר התחילו לקרוא את הספר, התחלתי כבר לקבל את תגובות מהאנשים. בכל פעם שזה נוגע לשאלת מערכת היחסים של הגיבור ובן זוגו, הדעה הנשית אל מול הדעה הגברית היא הפוכה לגמרי. הקוראות הנשים בטוחות שיש כאן מערכת יחסים רעילה, גם את, כיוון שאת לא משתמשת במונחים האלה, אבל אמרת שהיא גבולית, נכון?
0: נכון.
1: וקוראים גברים לא רואים את זה. הקוראים הגברים לא רואים שיש כאן מערכת יחסים גבולית. את יודעת מה, אני גם לא בטוח שהכותב חושב שיש פה מערכת יחסים רעילה. כי כששמים על השולחן, וזו גם נהייתה מילה נורא מודרנית כזו, שכולם משתמשים בה, והכל נהיה רעיל, והכל פה והכל שם, הכל קיצוני, אף פעם אין...
0: הכל רעיל והכל גז לייטינג.
1: בדיוק, כן. ואין מקום לדקויות, ואין... אני שואל באמת, מי עושה למי גז לייטינג? מי שנותן אהבה... או מי שלא מוכן לתת אהבה. הבעל, בסיכומו של דבר, נותן אהבה יותר מאשר אותו אחד שמתלונן על זה שנלקחו ממנו את האהבה. אז מי השם יותר, מי השם פחות? ואלה שאלות שרציתי להניח על השולחן. תראי, זוגיות זה דבר מאוד מורכב, בוודאי ברגע המוות. אנחנו תופסים את הגיבור שלנו ברגע שיש דפיקות בדלת. כל דפיקה מביאה מחשבה נוספת. כל דפיקה מביאה... כל החיים שלו הוא רצה לרצות. הוא רצה לרצות כדי להיעלם, מאיה. כדי שלא ישימו לב אליו. כי כשאתה מרצה ואתה אומר כן ועושה את הדבר עצמו, אין המשך. אין שיחת המשך.
0: אין קונפליקט.
1: אין קונפליקט, אין דיאלוג, אין כלום. כל החיים שלו הוא רק רצה להיעלם. בפעם הראשונה בחיים שלו שהוא לא רוצה להיעלם, זה הרגע בו אנחנו פוגשים בו.
0: אז רגע, אבל לא לתת אהבה,
1: כן.
0: זה אקט...
1: כן, זה רעיל.
0: זה מעשה.
1: זה רעיל.
0: זה מעשה בעולם.
1: כן.
0: נכון?
1: כן,
0: זה
1: רעיל. זה
0: לא איזה מין פסיביות כזאת.
1: זה רעיל.
0: בעיקר אם אתה מודע לזה. כן. אני לא נותן אהבה.
1: כן. גם לא נותן אהבה, וגם לא מצעיר על זה שאתה לא נותן אהבה.
0: נכון, זה בינך לבין... אתה יודע.
1: אתה יודע, הוא יודע שזאת, הוא לא... ייתן אהבה אף פעם, היחיד שמצליח לחדור את השריון הזה, זה הילד שלו.
0: נכון.
1: הילד שהוא לא רצה בו. הילד שלא רצה בו, הוא זה שמצליח לחדור את השריון הזה, והוא זה שכמעט בכוח לוקח ממנו אהבה.
0: אני רוצה לדבר על סדר היום שלך, גואל, אם אתה מרשה לי.
1: אם כבר סדר עניינים.
0: כן, בדיוק, סדר עניינים, סדר היום. אני רוצה לדעת מתי כתבת את הספר הזה. אני יודעת עליך, הנה אני מגלה, שאתה קם במנשרות שבהם אני לפעמים הולכת לישון, וזה שתיים בבוק, לפנות בוקר, אתה קם. שזה דבר התנהגות תימונית, אני חייבת להגיד. ושאתה, בדרך כלל, אני חושבת שבארבע בבוקר אתה כבר בעבודה, נכון?
1: כן.
0: שזה גם התנהגות מוזרה.
1: נכון.
0: מה קרה? איך זה עובד? מתי כתבת?
1: תראי, לפני שענה, אני אגיד שמי שיכול להימנע מכתיבה, כדאי. כדאי להימנע מכתיבה.
0: אז אתה מאנשים שלא נהנים מלכתוב?
1: אני מאנשים שסובלים כשהם כותבים. הסבל הוא אמיתי. ולכן, השעות הכתיבה שלי זה התעוררות בשעה... 1:30-2:00, וישיבה וכתיבה מ-2 בבוקר עד 4 בבוקר, ואז מקלחת ויציאה למערכת. זאת אומרת, כתיבה של שעתיים ביום. עכשיו, את מתארת לעצמך שזה אלה שעות של כתיבה, שאין לך אפי אפי ג'וי ג'וי כשאתה יושב.
0: לא, אבל זה גם...
1: כשאתה יושב וכותב.
0: זה גם הבוקר שלך, זה לא שאתה יושב בשתיים לפנות בוקר, ומאשן, שותה וויסקי וכותב, זה לא זה, נכון?
1: לא, לא. לא, לא, הוויסקי זה בשבע בערב, לפני שהלכתי לישון, כן. אז אלה השעות. אבל הלך הרוח הציבורי, הוא היה הלך רוח של דמדומים. זה לא שהדמדומים הגיעו בגלל השעות או בגלל דברים אחרים, אלא אנחנו צריכים לזכור בתוך מה אנחנו נמצאים ובתוך איזה רגע של זמן אנחנו נמצאים.
0: נכון. אז אפרופו הדבר הזה, כי זה, אוקיי, אני חושבת שאמרתי, זה ספר לא פשוט. הוא מספר לנו, אתה מספר סיפור, בחוץ דופקים בדלת, הרבה זמן, כי יש מצוקה לאנשים האלה, כן. הם צריכים להיפטר מהבשורה הזאת.
1: בול אמרת,
0: הם צריכים להיפטר מזה, הם צריכים להודיע, הם צריכים להודיע לתקשורת, זה, הוא מתבצר בבית, מסרב לקבל את הבשורה. הקוראת הזאת מדברת איתו גם, מצאתי את עצמי במתח מול מה שהוא מתכוון לעשות, ומול המצוקה של האיש הזה. אבל גם חשבתי לעצמי, אמרתי את זה בפתיח, כמה מוזר שאתה מסתובב, אתה, גואל פינטו, בבטן, בלב, בראש שלך, עם הדבר הזה, המאוד מאוד קשה, ומתנהג רגיל, מגיש תוכנית תרבות.
1: צוחק איתך במסדרון.
0: צוחק במסדרון.
1: שולח לך וצאפים, כן.
0: שולח לי סרטונים מצחיקים באינסטגרם.
1: כן. תגידי, את לא שאלת את עצמך בשלוש שנים האלה? זה הדבר היחיד שהיה לי בראש. זה הדבר היחיד שהיה לי בראש. הכאב, המלחמה, האסון הגדול, ההתנהלות של המנהיגים שלנו, זה הדבר היחיד שעניין אותי בכל לא מצאתי את עצמי חושב על משהו אחד.
0: כן.
1: הרגשתי לא בנוח כשהייתי יושב מול נטפליקס ואוכל במבה.
0: כן.
1: זה היה נראה לי לא הגיוני, כל העסק הזה. ושוב, את עצמך, בשלוש שנים האלה, לא דמיינת את הרגע, את האסון הכל כך גדול הזה, אני לא חושב שאפשר היה לחשוב על משהו אחר,
0: כן,
1: חוץ מהדבר הזה.
0: כן, אבל אני חושבת שזה נורא מעניין גם האופן שבו ההתמודדות שלנו היא כזאת, כל אחד בבית שלו, בשקט.
1: כן.
0: לא מרבים לדבר אחד עם השני על הדבר הזה, כי זה, לא יודעת, אולי לא יודעים מה איזה מילים,
1: כן.
0: נכון? לתת לזה, מהשבעה באוקטובר. מה, איך אתה... מדבר על זה בכלל. אז,
1: ולכן גם הכתיבה היא זו שעזרה לי במובן הזה, ששם הייתי באמת בתוך הדבר עצמו, ויכולתי לספר שאני רוצה לספר עלינו כחברה, עלינו כישראלים.
0: כבר שמעת תגובות?
1: מחממות לב.
0: כן, אבל יש לפעמים תגובות במובן של מעבר לנגיד אהבתי את הספר, כאלה שאנשים בעצם אומרים דברים, מספרים לך דברים שלא ידעת, כן. על מה שכתבת,
1: תשמע,
0: נכון?
1: זה מדהים, ואנחנו רואים את זה בכל יצירה. בעצם ספר נולד לא עם הכתיבה שלו, גם לא עם הפרסום שלו, ספר נולד עם הקריאה שלו. וברגע שזה עובר את העיניים, את הלב ואת הקריאה של קוראות וקוראים, הם מגלים לך דברים שלא דמיה, שבכלל לא העלית בדעתך שאתה כתבת את הדברים האלה, או לא תכננת בכלל לכתוב. הייתה לי כל הזמן שאלה, כמעט צעקה, במהלך השנתיים של כתיבה, למה לגיבור שלי קוראים מר אבן? מה לי ולמר אבן? מה לי ולשם המשפחה הזה? כמובן, שם יפהפה, שם כמובן עם עומק, שם כמובן עם היסטוריה ישראלית, יהודית, כמובן, אבן. אבל מה לי ולזה? הגיוני שאני אקרא לגיבור שלי מר בוזגלו, שאני אקרא לו מר אמסלם. שם יש הגיון, כי זה העולמות שבהם אני מתנהל. מי הוא מר אבן? ואז רק אחרי קריאה של הסופרת דריה שואלי, היא אמרה לי, אתה מבין שקראת לגיבור שלך הבן, האיש ללא בן. כן. ולא, לא היה לי מושג.
0: לא היה לך מושג.
1: לא היה לי
0: אבל
1: מושג.
0: אבל כששאלת את עצמך איך אני אקרא לו, והחלטת אבן, למה החלטת אבן ולא אמסלם? כלומר, מה אמרת לעצמך?
1: אתה יודעת, אתה מתחיל יצירה, אתה מסמן דברים, אז זה נשאר על הדף, וזה נשאר עוד שבוע, ובאיזשהו שלב זה ישתנה, נכון? זה הכי הגיוני שזה
0: כן,
1: ישתנה.
0: כן.
1: ועבר עוד עמוד, ועוד פרק, ועוד דרפט, ועוד דרפט, והאבן הזה ביקש, התעקש להישאר, הוא ביקש להישאר שם, כמו הרבה דברים שאנשים כותבים יודעים, שקיימים על הנייר בלי שאתה תכננת בכלל, שהם יישארו שם על הנייר, כי החיים נוצרים מתוך הדבר עצמו. אז כן, אז הקריאה של קוראות וקוראים בשלב הזה היא קריאה מאוד מאוד לא רק מספקת, אלא גם מאוד מלמדת עבורי ככותב.
0: אני רוצה לסיום לשאול אותך, זה ספר מאוד חשוף בעיניי, מאוד כואב, זה גם מוזר או מרתיע או אי נוחות יש, הרעיון הזה שזה אנשים מחזיקים את זה ביד וקוראים את הספר, אתה מבין?
1: כן. כאילו אני,
0: שקראתי את זה.
1: כן.
0: אתה הרגשת מאוד מאוד חשוף מולי או ש...
1: תראי, אני מרגיש מאוד מאוד שלם ברגע הזה במובן הזה, בגלל הידיעה שזה הספר הכי לא אוטוביוגרפי שלי. זה ספר ש... 99% ממנו לא קיימים, מה שאני לא יכול להגיד על ספרים קודמים שלי. כן. אז ברגע שהתחושה הזו שלכם, של תחושה, הנה אני חודר אל עולמו של, לא של מר אבן, אלא של גואל שאני מכיר, או גואל שאני מקשיב לו, או גואל שאני אוהב, או גואל שאני לא אוהב, היא תחושה מדהימה עבורי, כי אני, אולי זה מלמד אותי שעשיתי עבודה לא רעה.
0: זה עבודת הסופר בעצם. גואל פינטו, סדר העניינים, יצא בהוצאת יצירה עברית. בהצלחה ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, מאיילת, תודה רבה.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. ביום שלישי הקרוב ייפתח פסטיבל מטולה לשירה, שגם השנה יתקיים בבית הקונפדרציה בירושלים. הוא ייפתח עם מחווה למשורר ארז ביטון, יהיו בו עוד מחוות לגדולי הספרות שכבר אינם איתנו, ביניהם יורם קניוק, אוריאל אופק, ישראל אלירז, אמיר גלבוע ונאב הסמל, ותהיה גם למשל מחווה למטולה עצמה. תחת הכותרת, אם אשכחך מטולה, מחוות געגועים למושבה הצפונית, הם קוראים לזה. המנהל האומנותי של הפסטיבל הוא בני ציפר, עורך תרבות וספרות של הארץ, עדיין. שלום בני ציפר.
1: היי, כן, יחד עם שירי לברי.
0: נכון.
1: וצריך להזכיר את אפי בנייה, שהוא מנהל בית הקונפדרציה.
0: יפה, הזכרנו. שירי לברי ואפי בנייה, ואני חושבת שזה יפה, בני, לעשות מחוות געגועים למטולה. מעניין אותי, המקום משנה את הפסטיבל? זה משנה אם זה במטולה או בירושלים?
1: אני חושב שכן. קודם כל, למה אנחנו עושים מחוות? זה לא סתם מחוות געגועים, כי בינתיים, עם השנים, משוררים שהיו במטולה כתבו שירים על הפסטיבל ועל מטולה,
0: כן.
1: ויש ממש קורפוס, כמו שאומרים, של שירים כאלה, ואז, וחלק מהם יקראו בפאנל הזה, אז, וזה כן משנה. אני אגיד לך למה, כי כשמגיעים למטולה, אז גם המשוררים וגם הקהל הם במין ריטריט כזה, כמו שקוראים, אומרים.
0: זה לא הולכים וחוזרים, הם בדרך כלל ישנים שם.
1: או שבאים, אז זה ממש הכל כלול, כלומר אי אפשר לברוח.
0: כן, זה שכוח אל, וזה נחמד.
1: זה שכוח אל. יש לזה כמובן חסרונות, כי מבחינת ההוצאות והכל, אז זה באמת הרבה יותר יקר לשנע את כולם לצפון ולדאוג לכולם ללינה וכו'. בירושלים זה יותר פשוט, כי אפשר להביא את האנשים, להחזיר אותם באותו יום, לעשות כל מיני קומבינות, אבל גם בירושלים יש משהו טוב. אני אגיד לך למה, כי מה שקרה במטולה הוא באמת, זה פסטיבל שנוצר מתוך איזו מחשבה שהארץ הזאת היא חילונית ונחמדה, ובשבת כולם הולכים לשמוע שירה ומטיילים וכולי, ושכחו שיש מגזר ענק,
0: כן.
1: שהיום הוא מאוד חזק, של משוררים שבשישי שבת לא יכולים, לא רק שהם לא יכולים לנסוע למטולה, אלא גם אם הם נמצאים במטולה, הם לא יכולים לדבר למיקרופון, אז הם ממש מודרים מהפסטיבל.
0: כן.
1: אז ככה יצא שבירושלים, שאי אפשר שם לעשות אירועים בסוף שבוע בגלל השבת, אז עושים אותם באמצע השבוע, ואז אפשר לכלול הרבה מאוד משוררים שדתיים, לאומיים, חרדים, כל מיני.
0: זאת אומרת שבזכות האילוץ הזה, שזה המלחמה, גיליתם בעצם, אני מניחה שלא שמנו לב קודם, כי אנחנו אנשים כאלה שלא שמים לב את מי אנחנו מדירים, נכון?
1: נכון, אבל פה אי אפשר היה יותר להימנע מזה, כי אומנם בשנים הקודמות שעוד לא הייתה מלחמה והכל, אז עשינו היו כל מיני טריקים כאלה, היה איזשהו מיקרופון שומר שבת, היה דבר כזה, אבל אז פתאום החשמל היה נופל בספרייה של מטולה, והמיקרופון היה מפסיק לעבוד, והקהל היה מתחיל להשתולל כאילו, כי לא שומעים, וזהו, בקיצור.
0: אתה חושב שזה פסטיבל מטולה לשירה יחזור אי פעם למטולה, או שמצא חן בעיניכם?
1: אני חושב שכן, לא, הוא חייב לחזור, כי כל אחרת היינו מוותרים על השם שלו, אבל פשוט אי אפשר, זה הייחוד שלו, הוא בצפון, וזה לא דבר, כי עובדה שיש פסטיבל כפר בלום, זה לא שהצפון עכשיו מנותק מהארץ.
0: כן.
1: יש המון אנשים שנופשים שם באופן פרטי והכל, רק מה שקורה הוא שטכנית אי אפשר היה לתכנן משהו שאחר כך פתאום בבת אחת יכול להתבטל, אז עשינו את זה בירושלים, ליתר ביטחון.
0: טוב, נקווה ששנה הבאה באמת כבר יהיה אפשר לעשות את זה איפה שרוצים. אחד מהאירועים, אפרופו מלחמה, נקרא הכרח לכתוב בימי המלחמה שיר אהבה, על תפקיד השירה בעת הזאת.
1: נכון.
0: ומעניין אותי, למה אתה מצפה מהשירה בזמנים של מלחמה, אם בכלל? כי יכול להיות...
1: אז יש האסכולה הזאת, שמי ש... כל הסיפור הזה הוא הכרח לכתוב, זה אמרה לאה גולדברג.
0: נכון.
1: היא טענה שבזמן מלחמה נורא קל לכתוב על מלחמות, על הכאב, על המלחמות, על השכול וזה. אבל החוכמה הגדולה של משורר זה דווקא להתנתק מזה ולנסות להיות אופטימי ולכתוב משהו על העתיד, זאת אומרת, על משהו שהוא חיובי והוא... על שיר אהבה.
0: היא גם אמרה על הטבע, על האילנות, על הפרחים, לכתוב על העולם הזה, כן.
1: העניין הוא שזה בעיה כרונית בשירה הישראלית, בכלל בספרות הישראלית, שהיא נורא הולכת אל מה שאקטואלי, ותמיד זה, ופעם זה הפלסטינים, שואה, כלומר זה מאוד קל ללכת לזה, גם לא רק השירה, גם הקולנוע, הספרות והכל. ואתה אומר לעצמך, אולי הגיע הזמן שהמשוררים באמת יאמצו את המשפט הזה של לאה גולדברג ויכתבו, וינסו לכתוב ונראה אותם, כותבים סתם שיר אהבה, בלי שואה ובלי...
0: בשלוש השנים האחרונות שאתה בתרבות וספרות של הארץ, קיבלת הרבה הרבה יותר שירי מלחמה וזה, בעקב המצב?
1: תראי, אחרי השבעה באוקטובר היה מבול של שירים כאלה, של מלחמה. רובם היו לא טובים, אני כן. חייב לומר. אנשים נורא רצו להביע את עצמם, אבל רובם היו לא טובים, חוץ מכמה שהיו ממש וואו. שכאילו, לא, למרות הדעה הזאת שצריך שתהיה פרספקטיבה, ואי אפשר לכתוב מיד על משהו וכל על טראומות, אז היה מישהו בשם שלמה אפרתי, אגב, הוא בימים אלה ממש מוציא את הספר שלו, בחור מהמגזר הדתי, שמעולם לא כתב שירה, לא התעסק בשירה ושום דבר, והוא גויס למחנה שורה, שם הוא קיבל את הגביעות של ה... של ניצולי הנובה, שלא ניצולי, השרידים של הגופות, של כל הנורא, וכל הטראומה הזאת עבדה, ותוך כדי הוא כתב יומן, והיומן הזה הוא הפך נהיה מעצמו פואמה שפשוט קורעת לב, היא זכתה אני פרסמתי את החלק הראשון שלה, את היומן הראשון, פשוט לקחתי לו את זה מהיד, וניקדתי, וזה יצא פשוט שירה נפלאה, בלי לרצות להיות שירה. ואחר כך זה כבר תורגם לגרמנית, לאנגלית, לצרפתית. עכשיו זה עומד לצאת כספר בעברית, וגם יש מחזה, כלומר, מסוג של מופע סביב זה. בקיצור, המקרה הזה לפחות הוא מקרה, אני חושב, יחיד של משהו טוב באמת באמת שיצא מכל הטראומה הזאת. כל היתר היה די מין תגובות מיידיות שלא היו ממש טובות.
0: טוב, נחכה לספר שלו, נשמע מעניין. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אין ברירה, בני. לפני שבועיים חשפנו שאתה עוזב את תרבות וספרות, שהמוסף יאוחד עם מוסף ספרים של הארץ, יערוך אותו עדי ארמון, שהוא היום העורך של מוסף ספרים. מאז אני רואה אותך בכל מקום מתראיין, אצלנו כמובן, אצל גואל פינטו, בטלוויזיה, באולפנים, אתה נהנה? אתה בטריפ?
1: כן, האמת שתראי, מה אני אעשה? זאת אומרת, נולדתי להיות... כנראה זהו, להיות כזה איש שעושה שמח מסביבו. שמח גם כשעצוב, לעשות מזה שמח.
0: כן.
1: אז כן, תראי, בסופו של דבר, בתוכי אני כבר השלמתי עם זה, וגם השד אינו נורא כל כך, במובן הזה שתמיד חושבים שהנה, הכל יתמוטט אחריי, לא יישאר כלום. אבל מתברר שכנראה שיהיה...
0: אבל אנחנו לפעמים רוצים שאחרינו לא יישאר כלום. זה שאתה ממשיך, זה נורא והיום, לא?
1: לא, אני רוצה, זהו, אבל לא, תראי, אני רוצה שזה, באמת חשוב לי שימשך, כי בסך הכל מה, אני בתוך שרשרת מכובדת של אנשים שהתחילו את, עוד לפני אגב שהיה עיתון הארץ, היה מוסף לספרות, אם הוא הלך ב-1918, זה התחיל עם שלונסקי, העורך הראשון, אחר כך היה, מי זה היה, יעקב הורוביץ, בנימין תמוז, יהושע כנז, אברהם יבין, יורם ברונובסקי, אברהם רימון,
0: ובני ציפר. אוקיי. טוב, אתה אבל מפחד מהרגע הזה שבו כבר תרגיש שאתה לא רלוונטי, שהטלפון הפסיק לצלצל?
1: זה לא, לא, אני לא, זה בכלל לא זה שאני לא רלוונטי. הפחד, תראי, מה שהיה, הייתה לי מעטפת ההגנה הזאת של המוסף. זאת אומרת, אם הייתי רוצה לפרסם משהו, איזושהי רשימה, איזשהו מאמר, אז הייתה לי הבמה האוטומטית, והיו לי הקוראים האוטומטיים שהם המנויים של הארץ. עכשיו, אני אצטרך להילחם על המקום שלי, כמו כן. כל הסופרים והמשוררים והעיתונאים. לא תהיה לי הבמה הקבועה שלי. אולי כן, אולי כן ייתנו לי לכתוב, אבל...
0: אבל יש גם עניין של כוח, עורך מוסף זה כוח, לפעמים כוח מדומיין.
1: נכון, אני כל הזמן דקלמתי לעצמי בתוכי שהכוח הזה מדומיין. לא ממש התייחסתי לזה כאל עמדת כוח, כי גם לא הייתי בעצמי, כאילו זה לא שאני רציתי לפרסם את השירים שלי, והיו כאלה באמת לפני אורחים, שלא ננקוב בשמם, שהבמה הזאת, העריכה, הייתה בשבילם מקום שהם קידמו את עצמם כסופרים או משוררים, אני לא.
0: אוקיי. אז אתה בשלום עם הדבר הזה? או שמתהפך, כן, לא מתהפכת כן. לך הבטן?
1: לא, לא, תשמעי, גם מה שמרגיע אותי זה שאני עכשיו עומד, בעצם יושב מול הגלבוע, כן. בקיבוצי חפצי בה, כן. מסתכל על ההר. והכל בסדר, כאילו נראה יפה, הכל זה פורח, לא פורח, אמנם הכל יבש.
0: עוד מעט יפרח.
1: יפרח, זהו.
0: תגיד, תמליצי על אירוע אחד בפסטיבל השירה מטולה לסיום, למה לבוא?
1: אוקיי, אז יש אירוע אחד שהוא קצת, שצריך באמת לרצות לראות אותו, וזה האירוע על מיתוס גילגמש, שתורגם על ידי נתן וסרמן, המיתוס המסופוטמי, שפעם תורגם על ידי שין שיפרה, עכשיו הוא תורגם מחדש על ידי נתן וסרמן, שהוא גם משורר וגם השורולוג.
0: כן.
1: רבקה מיכאלי, שהתאהבה בתרגום שלו, היא תקרא קטעים מזה, ומהאפוס גילגמש, ומי שיבוא יגלה כמה האפוס הזה הוא אקטואלי, וכמה שהוא אירוטי, ומלא מלא תשוקות ודברים שלגמרי בני זמננו. למרות שהוא מלפני 3,000 ומשהו שנה. לא יותר.
0: אז הפסטיבל השירה המטולה ייפתח בירושלים, אני שוב אומרת, בבית הקונפדרציה ביום שלישי הקרוב. בני ציפר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: בהצלחה, להתראות. ביי. ביי.

0: ריף כהן רוצה פרחים, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות של כאן, תרבות. במרץ 1967, לפני כמעט 60 שנה, ביקרו בארץ סרטר וסימון דה בובואר, היום בעיצומו של חרם תרבותי, שכבר נמשך כמה שנים, מוזר לדמיין ביקור של שני אינטלקטואלים, מהצד השמאלי מאוד של המפה, בסדר גודל כזה, אבל ככה זה היה, הם באו לפה שני אלה, הסתובבו בארץ, בקיבוצים, פגשו אנשי ספרות והגות, גם נסו למפה, מצרים, לפגוש פלסטינים, וכשהם חזרו לצרפת, הם הוציאו חוברת בכתב העת שלהם, זמנים מודרניים, חוברת של 1,000 עמודים, שהיו בטיעונים של שני הצדדים, בלי שהם הביאו את הדעה שלהם, שזה דבר מוזר בפני עצמו. בין היתר, כשהם ביקרו כאן, הם ביקרו גם בצוותא, שהשנה חוגגת 70 שנים להיווסדה, ומחר בערב, בבימת הספרות, התקיים שם מופע שעלה לבמה קטעים מתוך היצירות של שניהם. את הערב הזה עורך ומנחה העיתונאי והסופר מאיר עוזיאל, עורך בימת מופעי הספרות בצוותא. שלום מאיר עוזיאל.
1: שלום מאיה.
0: תודה.
1: תיארת באמת נכון את הדבר המדהים הזה שאני קצת ככה נדהמתי כשגיליתי אותו.
0: אז ספר על הביקור הזה, מה זה היה?
1: הם התחבטו בשאלה היהודית, והם היו אינטלקטואלים, האינטלקטואלים הבולטים ביותר של המאה ה-20, אולי אפשר לומר, הזוג האינטלקטואלי הבולט.
0: כן.
1: יצירות, הם כתבו יצירות הרי רבות בספרות, אני מתעסק בספרות, ואת מתעסק בספרות, אז בספרות הם השאירו חותם לא קטן, ואנחנו נטעם ממנו, במחזות של סרטר, ברומא, בספרים של סרטר. עכשיו, באמת, זאת שאלה, איך הם החליטו שניהם לעשות ביקור, זה לא ביקור, זה ביקור יסודי ביותר, במצרים הם פגשו אפילו את נאצר, בישראל היא סימון דה בובואר נפגשה עם לוי אשכול, מי שהזמין אותם היה צוותא, ונכון שמפם כמובן שהוא תמיד עומדת מאחורי צוותא, ומי שקיבל אותם בשדה התעופה לא היה ראש הממשלה, אלא היו שני משוררים, לאה גולדברג ואברהם שלונסקי.
0: מדהים.
1: זה ממש מדהים, ממש פנטסטי, ויש צילומים, יש יומן גבע שאני אולי אצליח להשיג זכויות, אני לא חושב, זה קשה, הם שומרים, אבל לא משנה, יש צילום מאוד מפורסם גם, מאוד מפורסם בעיניי כבר, כמו מפורסם, כי אני אסתכל עליו הרבה. איך שהם מקבלים אותם בשדה התעופה. עכשיו, הם עברו בארץ בהמון מקומות, עשו תחקיר,
0: כן.
1: ארוך, עמוק, מעמיק, שאלו, שמעו, הם היו בקיבוץ לוחמי הגטאות, אני הייתי בקשר עם ארכיון קיבוץ לוחמי הגטאות, ושם ראיתי את העלונים של הקיבוץ מאותו זמן, ויש צלומים. אז מוזיאון לוחמי הגטאות היה מה שיד ושם היום, אז מוזיאון יד ושם לא היה הדבר המגיד המרכזי בזיכרון השואה.
0: כן.
1: וגם הפעם כמובן רצו שהם יהיו בקיבוצים. אגב, והם היו גם אגודת הסופרים קיבלה את פניהם באולם הגדול.
0: זה משהו שאי אפשר מהיר היום לדמיין דבר כזה, ששני אינטלקטואלים מהשמאל העולמי יבואו לבדוק פה.
1: שמאל קיצוני, אתה אמרת נכון, הם היו קומוניסטים, הוא לא נרשם לחבר למפלגה הקומוניסטית, אבל הוא אפילו, תשמעי, אפילו תמך בסטלין, כשהפשעים שלו נתגלו, יש לו הרבה שגיאות, אני לא יכול להסכים עם כל מה שהוא אמר, אבל בשאלה הזאת, הוא עשה דבר אחד, מאיה, שכל אינטלקטואל צריך לעשות. הוא ניסה להקשיב, הוא אמר, אני לא בא לתת פתרונות, אני רוצה לתת את האמת כמו שהיא, בצורה המבריקה ביותר שאני יכול, כי כל מה שהם עשו, הם עשו באמת בצורה מבריקה, שקוראים את הניסוחים שלהם, גם את היצירות הספרותיות, אבל גם את הניסוחים כשמדברים על דברים, זה לשון מבריקה.
0: כן.
1: והם עשו, והוא אמר את הדבר, את אומרת דבר נכון, הם עשו את הדבר שהיום לא יעלה על הדעת. נתנו את הטיעונים של שני הצדדים, קחו, אתם הקוראים, תקראו,
0: זה מצחיק שזה לא יעלה על הדעת, נכון?
1: זה מצחיק שזה לא, נכון, אולי זה יחזור, אני מקווים שזה יחזור. הערבים כתבו המון על קולוניאליזם בחוברת הזאת.
0: כן.
1: כי היה להם את הטענה הזאת שאנחנו קולוניאליסטים, מה שלא נכון. לא חשוב, אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, אנחנו עוסקים בספרות, הדבר הזה הוא גם עכשיו, כשאגב, אנחנו עוסקים בספרות, דליה רביקוביץ' תיארה את הביקור, את האירוע שעשו באגודת הסופרים לכבודם.
0: כן.
1: בטקסט כל כך מצחיק מה היה. חבל שהיא לא כתבה טור סטירי שבועי בעיתון. איך כולם מתחכים וכולם מתחבקים ואיך, ואיך מסבירים להם מי זה צ'רניחובסקי רבע שעה ואיך מסביר ואיך יגאל מוסינס מספר להם במשך כמעט חצי שעה את עלילת המחזה קזבלן וסרטר לא יודע מה רוצים ממנו. וממש, אבל כתבה את זה גם בכישרון מצחיק כזה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, מאיר.
1: דליה מזור תגיש את הקטע הזה מעל הבמה.
0: דליה מזור, וואו.
1: גם, כן, כן.
0: אז בדיוק אני רוצה לשאול מה הולך להיות בערב הזה, שאני רואה שהשתתפו בו דוקטור דורית שילה, ויהושע סובול המחזאי, ועוד רבים יש פה, נתן סלור, שחקנים. מה אתה הולך לעשות שם?
1: תראי, אנחנו, בימת מופעי הספרות בנויה זה שאנחנו נותנים טעימות מתוך היצירה. בדברי קישור.
0: כן.
1: זה לא, זה לא, זה לא פאנל, זה לא דיונים. ואז, וקטעים מתוך היצירה מורגשים בפי השחקנים. חלקם, היות וזה מחזות, אז לפחות שני קטעים מחזות ממש נעלה על הבמה. עם, עושים חזרות, עם תלבושות, עם רקוויזיטים. אם צריך אקדח, אז יש אקדח. סליחה.
0: אוקיי.
1: נתן סלור ישיר. סליחה רגע. נתן סלור ישיר שירים צרפתיים שהם שמעו בני התקופה הזאת.
0: כן.
1: שירים של ז'אק פרבר על איש הלכת. הם היו הרי ישבו בבתי קפה, קפה דה פלור עד היום בפריז, התיירים עוברים ואומרים, הוא פה ישב סרטר. לא רק סרטר, זאת אומרת, היה כל...
0: אבל שני אלה פשוט נורא הסעירו את הדמיון, סרטר ודבובואר, כי היה להם חיים מאוד מעניינים, והם חיו בשתי דירות נפרדות, והיו לו מאהבות, והיה לה מאהבים, והיה בלגן יפה כזה, קרנבל.
1: בלגן, כן, יפה, אני לא בטוח. אם את שואלת אותי מה היה, אני לא בטוח שסימון דה בובואר כל כך נהנתה מזה.
0: אנחנו תמיד לא נהנות מזה. אנחנו מסכימות בלית ברירה.
1: אתם תמיד משלמות את המחיר.
0: נכון.
1: אתם תמיד משלמות את המחיר. הוא גם רימה אותה בסוף, מסתבר, היה להם הסכם שכל האהבות יהיו אהבות משניות, אבל מסתבר שהייתה לו אהבה לקראת סוף חייו רצינית ביותר, ויש עוד פרשה נורא נורא מעניינת. אנחנו בדברי הקישור, אני אספר את הדברים האלה, כי זה חלק מהחיים, ופה אני אספר גם. הייתה לו, בגיל 20, הוא היה בן 50, הוא הייתה לו בגיל 20, בגיל 20 הגיעה איזו בחורה מבריקה ביותר, קראו לה ארלט, ושם המשפחה שלה היה אל קיים.
0: כן.
1: והיא נולדה בגולה באלג'יר, וחייתה בצרפת, והם התאהבו, והיה רומן, אבל היא נשארה בסביבה גם אחרי שהרומן דאח, ובסופו של דבר, הוא אימץ אותה לבת. הוא אימץ אותה לבת, והיא הייתה הבת שלו, היום קוראים לה ארלט אל קיים סרטר. היא נפטרה לפני 10 שנים.
0: כן.
1: והיא הייתה היורשת של כל הרכוש שלו. הרכוש שלו היה רכוש כסף.
0: הרכוש האינטלקטואלי.
1: כל היומנים... סליחה, רגע, סליחה. כן, כל היומנים, כל המכתבים, כל הכתבים הלא גמורים, היא הוציאה אותם, היא פרשה אותם, כי הייתה גם, הוא הבין מה הוא עושה, הוא נתן לה בעצם סמכות על ה... בכוונה התחילה, סמכות מלאה על כל היצירה הרוחנית שלו.
0: כן, להיות הסוכנת זיכרון שלו בעצם.
1: זה נכון, והיא הייתה.
0: כן.
1: והיא הייתה, וזה, לנו, אותנו זה מעניין, הוא בא, כשהם באו לארץ, גם היא באה איתו, אז... עם סימון דה בובואר, ואחר כך הם באו עוד פעם ב-78, ואולי אפילו, לא יודע, עוד ביקורים, דברים שאנחנו נעלה במופע הספרות ביום שני, זאת אומרת מחר, בצוותא, ב-8:30, וקראתי למופע סרטר וסימון דה בובואר כאן, כי הם היו כאן, איתנו ברוחם, לא מעט. אני רוצה להזכיר עוד משהו. סרטר זה מפתיע, כי הוא באמת, כמו שדיברנו, שמאלני קיצוני, באמת, בעד כל השחרור של כל העמים המדוקאים, לא משנה שאלג'יריה היום היא גיהנום, אבל הוא לחם למען זה שיגרשו את הצרפתים מאלג'יריה.
0: כן.
1: הכל. בדבר אחד, הוא היה... חריג, כמו שאת התחלת בזה, הוא כתב ספר ספר, לא, ספר לא גדול, 50 עמודים, היום זה כבר שני ספרים נחשב, אבל כתב ספר שקראו לו מחשבות על השאלה היהודית. תרגמו את זה לעברית, פעמיים. ובו הוא מתאר את דמות האנטישמי, כמו כשאנחנו רואים היום אנטישמי סביבנו, ואנחנו לא מבינים מה זה, מאיפה זה צץ, צריך לראות מה שסרטר כתב ב-44, קצת אחרי השואה, שחשבו שזהו, האנטישמיות נמחקה לגמרי. היא אומרת, הוא אומר, לא, זה מחלה קבועה, והוא מתאר את זה בלשון המבריקה שלו, ואחר כך הוא עובר לתאר את דמות היהודי. והוא עובר גם לתאר את דמות היהודי שרוצה שלא יחשבו שהוא יהודי.
0: כן.
1: ואם אני קראתי שם ומצאתי את עצמי, אז הרבה ימצאו את עצמם. איך אנחנו מנסים שיתייחסו אלינו בסך הכל כמו אל כל בן אדם אחר? מה
0: אתם רוצים מאיתנו?
1: מה אתם רוצים מאיתנו? תתייחסו אלינו כאילו שאנחנו אדם רגיל. לא. זה לא יעזור, והוא כותב את זה ארוך, זאת אומרת, זה מה שאני אומרת עכשיו במשפט או שניים.
0: אז זה מחשבות על השאלה היהודית שנחפש, אבל מאיר עוזיאל, אנחנו צריכים לסיים, אז אני אגיד, בימת ספרות בצוותא מחר בשעה 8:30, סרטר וסימון דה בובואר. תודה רבה לך על השיחה הזאת, מאיר.
1: תודה רבה, מאיה, תודה רבה.
0: להתראות, ביי. ואם זה אנחנו, כן, כמו שאמרתי, חייבות לסיים. תודה לך, עורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. בוא נשמע קצת מהשיר, אני חייבת, כי 70 שנה לצוותא זה גם לא דבר של מה בכך. להתראות.

0: יש שאלות שמתחילות ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
0: למה הרוק חשוב כל כך?
1: רוק.
0: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: אוו.
0: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? גאוני. מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעי.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. בפיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן, נפצע בינוני צעיר בן 24 מביתר עילית, מצוד נערך אחר המחבל. שלושת ההרוגים בקרב החמולות ומאירי המשטרה הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים הם אחמד אל-עואר, ריסם אל-עואר וחליל אל-עואר. חבר הכנסת מלכיאלי משס סבור שהרקע לתקיפת רכבו הלילה בידי חרדים הוא המחלוקת בסוגיית הגיוס והתחזית התקררות קלה. מחר.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בפיגוע דקירה בכביש 90 בבקעת הירדן, סמוך לכפר...

0: קרה הלילה בסילואן שבמזרח ירושלים הם אחמד אלעואר, ריסם אלעואר וחליל אלעואר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הרקע לקטטה הוא סכסוך בין שתי משפחות על חנייה שהחל לפני כחודש. לאחר שנרצח ריסם אלעואר, באו בני משפחתו לביתה של המשפחה האחרת ושם החלו לידות בקבוקי תבערה וזיקוקים. כשבאו כוחות המשטרה למקום, הופנו האמצעים האלה כלפיהם. השוטרים חשו סכנה וירו לעבר החשודים. דובר מחוז ירושלים במשטרה, סגן ניצב עופר סולומון, סיפר בכאן חדשות ברשת בית על נסיבות האירוע.
1: לוחם אגב זיהו שני חשודים כשהם אוחזים בידיהם גם בקבוקי תבערה וגם נשק קר, באופן שממש היווה סכנה לחיים שלהם.
2: שופנו אליהם? הופנו לשוטרים?
1: כן, היה איום שזה יופנה אליהם. ברגע שהשוטרים חשו את הסכנה, כמובן שמיד הם פעלו כדי לנטרל את הסכנה, לנטרל את האיום.
0: חבר מפלגת ישר, מתן כהנה, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו אייזנקוט תמועה.
3: בשנים עברו כן הובטחו מועמדים בולטים להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שגדי מסתובב כל הזמן ברחוב, פוגש אנשים. מעת לעת אנשים גם מתקרבים אליו, מגיעים למרחקים מאוד קרובים אליו. בעינינו היה נכון וראוי שהשב"כ יאבטח אותו.
4: אם חלילה יקרה משהו בעיניך, אחריות היא על זיני?
3: אחריות היא על השב"כ. אני מקווה שאין בה מניעים פוליטיים.
0: חבר הכנסת לשעבר כהנא אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי. צעירים חרדים תקפו הלילה את רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס, לאחר שיצא מהשיעור השבועי של מנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב יצחק יוסף, ככל הנראה על רקע המחלוקת בסוגיית חוק הגיוס. בראיון לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי, העריך מלכיאלי את הרקע לאירוע.
5: יש אנשים שמפריעה להם האחדות בש"ס. זה לא יעזור להם. אנחנו לא נרתעים מאף אמירה של אף בן אדם שיגידו מה שהם רוצים. זה לא נעים להיות בסיטואציה שקוראים לך מילות כאלה. אבל שאתה מבין שעומדים מאחורי זה אנשים שמפריעה להם האחדות בש"ס, החוזקה של ש"ס, הם מזיקים לש"ס בדיוק כמו לכל מקום אחר.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
6: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: אתם על כאן תרבות.
9: כאן תרבות.
10: המטרה של ההפלה לאחר מלחמת העולם השנייה לא הייתה בראש ובראשונה להביא עוד יהודים לארץ ישראל, אלא לעשות את ההפלה למנוף במאבק להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
6: ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
11: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת. למסע שלנו אל ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על ההפלה לארץ ישראל. כשחושבים על הפרויקט הציוני, יש כנראה שני סוגי גיבורים וגיבורות שקל לזהות. יש את העולים בעלייה השנייה עם המעדר ביד שהקימו את הקיבוץ, ויש את המעפילים ואת המעפילות, אלו שלא רק עברו דירה לארץ ישראל, אלא ממש נאבקו כדי להגיע לפה, אולי שסיכנו את חייהם, שהגיעו באמצע הלילה בסירות קטנות, כשהבריטים עושים הכל כדי לעצור אותם. היום נדבר עליהם ועליהן, מי הם היו, למה הם הסתכנו כל כך, והאם הפרויקט הזה בכלל הצליח. ועל כל זה אני מאוד שמח לשוחח היום עם פרופסור אביבה חלמיש. אביבה היסטוריונית ופרופסור אמריטה באוניברסיטה הפתוחה, היא הייתה נשיאת האגודה ללימודי ישראל, חברה במועצה להשכלה גבוהה, ובשנת 2023 קיבלה פרס למפעל חיים מטעם האגודה הבינלאומית ללימודי ישראל. הספר שלה שחשוב לנו היום הוא במרוץ כפול נגד הזמן, מדיניות העלייה הציונית בשנות ה-30, שיצא בהוצאת יד בן צבי בדיוק לפני 20 שנה, ויש לה ספר נוסף על ספינת המעפילים אקסודוס, שגם עליו בטח נדבר. אז שלום אביבה ותודה רבה שאת איתנו היום.
10: שלום.

0: ותודה רבה שהזמנת אותי.
1: ברוכה הבאה, אביבה. והייתי רוצה להתחיל, אביבה, במכניקה של העלייה לארץ ישראל. לא כל כך במובן של עליות ראשונה, שנייה ושלישית, אלא ממש איך מתנהלת ההגירה לארץ ישראל, מי מקבל את הזכות להגיע לפה, איך מקבלים את הזכות להגיע לפה, מי מנהל את זה. תני לנו קצת את האדמיניסטרציה של ההגירה לארץ ישראל, לפני שנתחיל לדבר על ההגירה הבלתי לגלית לארץ ישראל.
0: התקופה שאנחנו מדברים עליה היא תקופת המנדט הבריטי. בתקופת המנדט הבריטי, מי ששלט בממדים של העלייה היה השלטונות הבריטים. והם חילקו את זרם העולים לשלוש קטגוריות. הייתה קטגוריה של בעלי הון, כלומר אנשים שהיה להם די הון כדי לבסס את עצמם בכוחות עצמם בארץ החדשה. באותה תקופה זה היה 1,000 לירות סטרלינג, זה נראה לנו היום מגוחך, אבל אז היה סכום אדיר. סוג שני של עלייה זה עלייה של קרובי משפחה, שאנשים מביאים את קרובי המשפחה שלהם, לאחר שהם הוכיחו לשלטונות שיש להם די הכנסה פנויה כדי לתמוך בקרובי המשפחה שלהם, כדי שהם, ושהם לא ייפלו לנטל על הציבור. They won't become a public charge. והאנשים שיכולים היו לעלות כקרובי משפחה, זה עד גיל 18, או עד 17 ליתר דיוק, ומגיל 55. כלומר, גילים שנחשבים כגילים שלא מצטרפים לשוק העבודה. זה הקטגוריה הנוספת שהיא חשובה ביותר לענייננו, זה קטגוריה של עובדים, זאת אומרת, אנשים שבאו לארץ כדי למצוא פה מקום עבודה. המספר של האנשים האלה נקבע על ידי הבריטים, שחילקו כל חצי שנה כמות מסוימת של סרטיפיקטים לאנשים שבאים לארץ לצורך עבודה. לכל אורך תקופת המנדט יש מצב שיש ביקוש יותר גדול לעלייה מאשר רישיונות שהשלטונות הבריטים חילקו.
1: רק כזה שאני אבין, אז יש שלוש קטגוריות, את אומרת בעלי הון.
0: רשיות, כן.
1: רשיות, בעלי הון, משפחות ועובדים. ועכשיו, אז אם זו תקופה הבריטית, אז בואו נדבר קצת במספרים. בכל זאת שיהיה לנו תחושה, לפני שאנחנו מדברים על ההפלה, נגיד בשנות ה-20, מה המספרים של העולים לארץ, נגיד בכל אחת מהקטגוריות האלה?
0: בשנות ה-20 בעצם, מספר העולים לא היה גדול, בין היתר בגלל המצב הכלכלי בארץ. זאת אומרת, הבריטים חילקו את רישיונות העלייה לעובדים, את הסרטיפיקטים, על פי הכלל שנקרא יכולת הקליטה הכלכלית של ארץ ישראל. והם עשו כל מיני סקרים ובדיקות, את מצב האבטלה, מספר המקומות הדרושים. הם גם היו צריכים להתחשב במצב שקיימת כאן באוכלוסייה הערבית, שמחפשת עבודה. ואחד הדברים שההסתדרות הציונית הצליחה במאבק עם הבריטים לגבי הנושא של העלייה, זה חישוב יהיה לפי יכולת הקליטה הכלכלית של המשק היהודי. מפני שאם היו הולכים לפי יכולת הקליטה הכלכלית של ארץ ישראל בכללה, לא היה עולה יהודי אחד, מפני שתמיד היה חוסר עבודה, וערבים חיפשו עבודה, ואם היו מתחשבים במצב של הכלכלי בכלל בארץ, אז היו אומרים אין צורך בעולים או במאגרים או בעובדים נוספים. עכשיו, מה שחשוב לענייננו הוא, שבעצם העלייה של בעלי הון, בעלי 1,000 לירות סטרלינג, הייתה בלתי מוגבלת במספרה עד 1937, שאז בעקבות שינוי חוקי ההגירה של הבריטים לארץ ישראל, הם הגבילו את כל העולים לארץ ישראל 12,000 בשנה, קרובי משפחה, בעלי הון ועובדים. אבל אם נלך קודם לכם, ואני חושבת שנתרכז בשנות ה-30, כי אלה השנים שבהם החלה ההפלה, אז בעצם מראשית השלטון הבריטי בארץ ישראל, היו שלושה ערוצים של עלייה בלתי לגלית. עכשיו תשים לב שאני אומרת עלייה בלתי לגלית, אני לא אומרת עלייה בלתי חוקית, מפני שבמינוח הציוני, עלייה ובלתי חוקי זה סרטי דסיטרי, זה לא הולך ביחד, ולכן אפילו אבירי השפה העברית היו אומרים, עלייה בלתי לגלית, היא בלתי לגלית בעיני השלטונות, לא בעינינו. אז היו שלושה ערוצים. ערוץ אחד היה של תיירות, כלומר אנשים באו עם ויזה של תייר, ונשארו בארץ מעבר לתקופת הוויזה שלהם, שפגעה ויזה, הם נשארו בארץ. התופעה הידועה הייתה במכבייה, שנשארו איזה 5,000 אנשים שבאו כתיירים למכבייה ונשארו בארץ. הערוץ השני היה נישואים פיקטיביים, של נשים נשים בדרך כלל לא קיבלו סרטיפיקטים כעובדות בזכות עצמן. הן היו צריכות להיות נשואות למישהו שיש לו סרטיפיקט, והתפתחה, הייתי אומרת, תרבות שלמה של נישואים פיקטיביים, כלומר, גבר שקיבל סרטיפיקט, התחתן באופן פיקטיבי עם בחורה, והם שניהם עלו לארץ, או שבחור מארץ ישראל, שהוא כבר תושב ארץ ישראל, נסע לחוץ לארץ והתחתן עם בחורה, זה היה בעיקר מפולין, והם עלו לארץ. הערוץ השלישי, והוא זה שחשוב לענייננו בעיקר, אפשר לקרוא לו באופן כללי גניבת הגבול. כלומר, להיכנס לארץ ישראל באופן בלתי לגלי. מבחינת הערבים זה היה פשוט, הרבה ערבים עברו מעבר הירדן המזרחי לתוך ארץ ישראל, יש מוכר לנו הביטוי של העובדים החורנים שבאו מהחורן, אבל לגבי היהודים, גניבת הגבול הייתה בעיקר בים. בהתחלה הייתה גם יבשתית מגבול סוריה ולבנון. אבל מה שחשוב לענייננו זה גניבת הגבול בדרך הים. וזה, אפשר לומר, תחילת ההפלה.
1: אז יש לנו בעצם כמה מודלים של לעלות בצורה לא לגלית, כמו שאת אומרת, לא חוקית, אלא לא לגלית. כן, אז כמו שעושים היום אנשים שמגיעים לארצות הברית ומתחתנים עם בת המקום כדי להשיג לעצמם גרין קארד, אז זה מה שעשו גם בארץ ישראל בשנות ה-30, ואת אומרת שיש כמובן את העלייה של ההפלה או של חציית הגבול הלא חוקית, גם שוב, אנשים שמגיעים לארצות הברית מאזור מקסיקו וגם מאזור קנדה וחוצים את הגבול, ואנחנו נדבר אולי בהמשך על אם את רואה איזשהו קשר בין מה שקורה היום לבין מה שקורה בעבר, ורציתי לשאול, האם זה כל הזמן מתרחש שיש כזה סוג של עלייה בלתי לגלית, או שזה מתפרץ בעקבות השינויים של מדיניות ההגירה של הבריטים?
0: תשמע, אני רציתי לומר במה נבדלת ההפלה מעלייה בלתי לגלית. עכשיו, הדוגמאות שאתה נתת לי מהעולם הרחב, במיוחד ארצות הברית, עוזרות לי להדגיש את העניין הזה. תראה, ההפלה היא אחד הסוגים של עלייה בלתי לגלית. אבל לא כל עלייה בלתי לגלית היא ההפלה. עכשיו, מה מוטב ההפלה מעלייה בלתי לגלית? שלהפלה יש מטרה, מעבר להבאת עוד כך וכך יהודים לארץ ישראל, יש לה גם מטרה מדינית. זה התחיל כמטרה מדינית פנים ציונית, של שינוי מאזן הכוחות בתנועה הציונית, ומאמץ לשנות את ההנהגה על ידי שינוי הרכב הפוליטי של היישוב. זה המשיך כדרך מאבק בשלטון הבריטי בשלהי שנות ה-30, ואחר כך בשנות אחרי מלחמת העולם השנייה, 45 עד 48, או בעצם אפשר להגיד עד 47, עד החלטת האום 181 על חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית בחלק ממנה, זה בעצם היה כלי מאבק בשלטון הבריטי כדי להביא לסיום המנדט, וכלי של השפעה על דעת הקהל העולמית ועל מקבלי ההחלטות. כלומר, כשאנחנו מדברים על ההפלה, אנחנו מדברים על פעולה או על מפעל שמטרתו מעבר להבאת כך וכך יהודים, אלא גם יש לו מטרה מדינית.
1: אז בואי נתחיל בדבר הראשון, שאני חושב שמהכתיבה שלך, אותי הכי סקרן, וזה העניין שאני בכלל לא הכרתי לפני כן, של בעצם המאבק הפנים יהודי בתוך ארץ ישראל. כלומר, אנחנו רגילים לחשוב על ההפלה כאיזה משהו מאבק בבריטים למטרה כזו או אחרת, אבל את אומרת שזה מתחיל בכלל מסיפור פנים יהודי. אולי תגידי לנו כמה דברים על זה.
0: כן, אז קודם כל, כדי לעשות סדר בדברים, אני היסטוריונית, עוד מנסה לעשות סדר ברצף הכרונולוגי, וכמו שהיינו אומרים בצבא, כל דבר מתחלק לשלושה חלקים. אז קודם כל, ההפלה מתחלקת לשלוש תקופות. מ-1934, שזאת ראשית ההפלה עם הגעתן של שתי ספינות, אחת ולוס של החלוץ, כלומר של תנועת הפועלים, ואחד אוניון שזה של הרוויזיוניסטים. מ-1934 עד שפרצה מלחמת העולם השנייה. זו תקופה ראשונה. במהלכה עלו בערך כ-20,000 מעפילים. התקופה השנייה היא תקופת מלחמת העולם השנייה, שלפי הגדרתי בעצם זאת לא הייתה ממש ההפלה במובן של הישג מדיני. זה היה במידה רבה מפעל הצלה של אנשים שברחו באור שיניהם מאירופה הכבושה. בתקופה הזו אפילו ההנהגה הציונית התלבטה לגבי המשך התמיכה בהפלה, מפני שבוודאי מוכרת לכם ולך, הסיסמה הזו של בן גוריון עלינו להיאבק בבריטים כאילו אין היטלר, ועלינו להיאבק בהיטלר כאילו אין ספר לבן. אבל בפועל, זה ניסיון לרבע את המעגל, בפועל ההחלטה הייתה לסייע לבריטים במאבקם נגד היטלר, כאילו אין ספר לבן, ובעצם לדחות את המאבק באמצעות ההפלה. אז בתקופת מלחמת העולם השנייה, היו כ-16,500 מעפילים, זו תקופה טרגית, כי בתקופה הזו הייתה אונייה סטרומה שטבעה בים השחור, עם כ-800 מעפילים, הייתה פרשה של האונייה פטריה, שהיו עליה מעפילים שהבריטים התכוונו לגרש למאוריציוס, וההגנה, היה ויכוח גדול, היה מחלוקת מי נתן את ההוראה, אבל פוצצו את האונייה הזו, ומספר הנספים, בערך 250, הייתה גם אונייה מפקורה שטבעה בדרך לארץ ישראל, גם כן עם כ-300 או 400 מעפילים. לכן, התקופה הזו של מלחמת העולם השנייה, אפשר במידה מסוימת בסוגריים מבחינת ההפלה, ואחר כך ישנה מה שאני קורא תקופת ההפלה הקלאסית, מסוף מלחמת העולם השנייה עד 47-48, שבמהלכה חתרו לכיוון ארץ ישראל 70,000 מעפילים. רובם לא הגיעו ישירות לארץ ישראל.
1: אז עכשיו שיש לנו בעצם את התמונה הכללית, את שלוש התקופות שאת מגדירה של ההפלה, ואנחנו בטח גם נדבר על הספר הלבן כשנגיע לתקופה השנייה. בוא נתחיל בראשונה, מה מאפיין אותה, ואם אני מבין נכון, זה קשור למאבק התוך יישובי או התוך ארץ ישראלי שציינת אותו בהתחלה, שבעיניי זה מאוד מעניין, כי כשאנחנו חושבים על ההפלה, לרוב אנחנו חושבים עליה כמפעל נגד הבריטים, או ולא מפעל שקשור למאבקים בתוך היישוב. אז בואי תגיד לנו כמה דברים על התקופה הראשונה הזו.
0: כן, קודם כל, ההפלה התחילה ב-1934, כשמבחינה אובייקטיבית לא הייתה סיבה לנסות להביא יהודים באופן בלתי לגלי, מפני כבר ב-1933 חלה עלייה עצומה במספר העולים. ב-1933 הגיעו 30,000, ב-34 הגיעו 42,000 יהודים, זאת אומרת, הייתה תחושה של תנופה של עלייה בגלל השיפור במצב הכלכלי בארץ ישראל והגדלת יכולת הקליטה הכלכלית של הארץ. אבל מה שקרה הוא שבגלל שינויים שחלו באופן חלוקת הסרטיפיקטים, בהעדפה שהבריטים נתנו לאנשים דווקא מגרמניה, אחרי עליית היטלר לשלטון, נוצר איזשהו צוואר בקבוק בקיבוצי ההכשרה של תנועת החלוץ. כלומר, אנשים מתנועת החלוץ הגיעו לגיל בגרות, הלכו להכשרה מתוך כוונה שהם יגיעו לארץ, ונוצר צוואר בקבוק, והם היו תקועים שם שנה ושנתיים, והייתה תחושה שאם לא יהיה להם סיכוי לעלות לארץ, הם ינטשו את קיבוצי ההכשרה, הם ינטשו את התנועה, ואולי בכלל ינטשו את התנועה הציונית, ויחפשו לעצמם פתרונות אחרים למצוקה שלהם. ולכן, מתוך לחץ מלמטה, מהשטח, מפולי, החליטו לעשות את המפעל הזה של להוציא אנשים בצורה בלתי לגלית. עכשיו, היה המסע של האונייה הזו, הוא הסתיים בכך שבמהלך ההורדה נהרגו שני מעפילים, לאחר מכן האונייה הזו חזרה וניסתה עוד פעם להביא עולים, והבריטים חסמו אותה. אנחנו רואים כאן לכל אורך המפעל ההפלה, היהודים מצליחים להרים על הבריטים, הבריטים תופסים את העניין, מגבירים את השמירה על החופים, והאונייה לא הצליחה להגיע, ובעצם אחרי ההפלגה של האונייה אוניון של הרוויזיוניסטים שנתפסה, ואנשים נעצרו, חלה הפסקה בהפעלה לשלוש שנים.
1: רגע, אבל למה הרוויזיוניסטים מעלים עולייה רוויזיוניסטית? מה העניין שם?
0: תשמע, אנחנו נמצאים בשיא המאבק בין הרוויזיוניסטים לבין תנועת הפועלים על השליטה בתנועה הציונית, אנחנו נמצאים אחרי רצח ארלוזרוב וכל המשקעים שקשורים בכך, והרוויזיוניסטים רוצים לכבוש את לב הנוער בפולין, גם כן להראות לנוער שאם אתם מצטרפים לתנועה שלנו, לביתר, יש לכם גם כן סיכוי לעלות בצורה כזו לארץ. אנחנו נמצאים ב-34, הרוויזיוניסטים עזבו את התנועה הציונית, את ההסתדרות הציונית רק ב-35. כלומר, יש כאן מאבק בין בעצם תנועת הפועלים והרוויזיוניסטים, וגם מאבק בתוך תנועת הפועלים עצמה, שאני לא אכנס לניואנסים שלו, כדי שנוכל להתקדם. בכל אופן, ההנהגה הציונית התנגדה להפלה באותה תקופה, מפני שמה שקרה הוא, קודם כל, אולי אני אגיד אמירה שהיא חלה לגבי כל הנושא שאנחנו מדברים עליו. ההפלה, שזה סיפור, אני תמיד אומר, זו דרמה אנושית ומדינית, אני מקווה שנספיק להגיע לקטעים היותר מרגשים. ההפלה לא הגדילה את מספר היהודים שנכנסו לארץ ישראל, מעבר למה שאפשר היה לעלות ממילא על פי חוקי השלטון הבריטי. כלומר, המעפילים שהגיעו בשנות ה-30, הבריטים ניקו בחף, בחף דגושה, ניקו את מספרם ממספר הסרטיפיקטים שהם התכוונו לתת. ובתקופה שלאחר מלחמת העולם, כשהבריטים אמרו כל חודש יכולים לעלות 1,500 יהודים, כל המעפילים שנתפסו או שהצליחו לחמוק לתוך ארץ ישראל, הם ניקו את המספר שלהם, ה-1,500 סרטיפיקטים שהם התכוונו לתת ממילא. כלומר, כמה שזה נשמע, אני יודעת, לא הרבה, זה קצת אולי שובר לנו איזושהי תפיסה, ההפלה, יש לה הרבה מעלות אחרות שנדבר עליהן, אבל היא לא הגדילה את מספר העולים.
1: וזה רגע שבעיניי מאוד מעניין. כלומר, מגיעים עולים מתנועת החלוץ, מעפילים מתנועת החלוץ, מגיעים מעפילים רוויזיוניסטים, הבריטים פשוט מנקים את זה מהמספר של העולים לארץ ישראל, ובאופן עקרוני לא השתנה כלום במפת העלייה הכללית לארץ ישראל, אותו מספר של האנשים יעלה. וזה לכל אורך התקופה עד הסוף בעצם.
0: גם תיירים, שהם חשדו שנשארו כך וכך תיירים מעבר למועד פקיעת הוויזה שלהם, הם ניקו את מספרם מהמספר של הסרטיפיקטים שהם התכוונו לתת. כלומר, מבחינה זו, ההפלה, שוב אני חוזר, לא הגדילה את המספר שלה, המספר המוחלט. עכשיו, ההנהגה התנגדה להפלה משתי סיבות. ראשית, זה גרם למתח בין ההנהגה הציונית לבין השלטונות הבריטיים. אנחנו נוהגים לדבר על הבריטים בתור הרעים, כן? אבל צריך לזכור שבלי המטריה המשוחכת של הבריטים, הבית הלאומי לא היה מתפתח. והיו הסדרי עבודה בין ההנהגה הציונית לבין השלטונות הבריטים, שאפשרו ליישוב להתפתח ולהקים יישובים ולבסס את הכלכלה שלו וכן הלאה. וההנהגה הציונית לא רצתה לגרום לקרע בינה לבין השלטונות המנדט, שיביא לכך שהשלטונות המנדט ינענו את העניינים בלי מעורבותם של הציונים. דבר שני, בעצם ההפלה שיבשה את התור של העלייה, כפי שההנהגה הציונית קבעה אותו. יש כאלה שנוהגים לומר שהעלייה בתקופת המנדט הייתה סלקטיבית. זה נושא אולי לדרשה אחרת. אבל היא לא הייתה סלקטיבית במובן הזה, שהמספר המוחלט של העולים לא נקבע על ידי ההסתדרות הציונית, הוא נקבע על ידי הבריטים. הם עפו את ההוגה, והשאלה הייתה איך לחלק את הפרוסות. אז עכשיו תבין, אנחנו מדברים על הציונות כתנועת שחרור לאומי, שנאבקת לריבונות בארץ ישראל, בארץ שנמצאת תחת שלטון זר, בשכנות לאנשים שעוינים את המפעל הציוני, וההסתדרות הציונית היא בעצם ארגון וולונטרי. היא לא מדינה סוברנית שיש לה כוח לאכוף את הסמכויות שלה. עכשיו, מה היו הסמכויות של ההנהגה הציונית? היו לה תקציבים שיכולה לממן הקמת יישובים, מפעלים וכן הלאה. הייתי אומרת, המשאב הכי יקר שהיה להסתדרות הציונית, זה היה הסרטיפיקטים. עכשיו, אם עוקפים את התור ועוקפים את הסמכויות של ההנהגה הציונית, זה פוגע במעמד שלה. ולכן, אחרי האפיזודה של 34, ב-37 וב-38, ההנהגה הציונית בעצם התנגדה להפלה. אבל, קראו ב-38, בתוך 24 שעות, היה ליל הבדולח, בין 9-10 בנובמבר, והתפרסם הדוח של ועדת וודהד, שבעצם שם סוף לרעיון של ועדת פי, לחלק את ארץ ישראל ולהקים מדינה יהודית בחלק ממנה. ואז ההנהגה הציונית הגיעה למסקנה כפולה. ראשית, שהמצב של היהודים באירופה ובמיוחד בגרמניה מחייב פעולה בלתי לגלית אפילו, ושבעצם שיתוף הפעולה עם הבריטים לא מניב פירות, ועובדה שהם לא מאפשרים התפתחות לקראת הקמת מדינה. ואז הוחלט, ובעצם ההנהגה הציונית אימצה או הלאימה את מפעל ההפלה. כלומר, יש כאן תופעה מעניינת, והיא קורית הרבה פעמים. יש איזושהי פעילות מהשטח, בהתחלה ההנהגה מתנגדת לה, ובסופו של דבר, הפעילות הזו נותנת להנהגה כלים להשתמש בהם במאבק המדיני שלה. וזה מה שקרה עם ההפלה, ממש ערב מלחמת העולם השנייה.
1: אז זאת אומרת שיש לנו בעצם פעולה בלתי לגלית, לא רק במובן הזה שהיא פעולה בלתי לגלית מול הבריטים, היא כמעט פעולה בלתי לגלית מול ההנהגה הציונית. היא מבינה שקורה משהו אחר עם ליל הבדולח, ועם בעצם הפניית הגב של הבריטים כלפי היישוב, ואז מגיע רגע שבו היא לוקחת על עצמה את התפקיד הזה, ואומרת, אני זאת שתנהל את זה מעכשיו, או לפחות חלק מאיתנו. איך זה קשור לספר הלבן? כי אני חושב שבדרך כלל קושרים את הרגע הזה לספר הלבן. תוכל להגיד לנו איזה מילה או שתיים על הדבר הזה?
0: תראה, מה שקורה זה בעצם, שאם נדבר במילים ככה ציוריות, חשרת ענני מלחמה מתקשרת מעל אירופה, והבריטים יודעים שהולכים לקראת מלחמה עולמית. אני רוצה לומר כאן שבהקשר הזה שמדברים על הסכמי מינכן, ועל צ'מברלין עם המטריה השחורה ולועגים לו שהוא חשד שהוא מביא שלום, שלום לדורנו, חלק מהמחקרים אומרים שבעצם הבריטים הבינו שהולכת לפרוץ מלחמה, וכל מה שניסו זה להרוויח זמן. עכשיו צריך להבין, הבריטים שולטים בארץ ישראל, הם מנערכים למלחמה מול גרמניה, הם יודעים שהיהודים, לא נעים להגיד, היהודים בכיס שלהם בכל מקרה, היהודים לא יתמכו בצד השני, אבל הם צריכים להשקיט ולהרגיע את העולם הערבי, והם שולטים בהודו, יש שם 90 מיליון מוסלמים, ולכן הם עושים את משנים את המדיניות שלהם, ובעצם מפנים עורף להצהרת בלפור ולכל העניין הזה של בית לאומי לעם היהודי, הסיפור הזה נגמר, מעכשיו ואילך יעלו לארץ עוד 75 אלף יהודים במשך 5 שנים, ובזה נגמר, תקום בארץ ישראל מדינה פלסטינית, כלומר לא במובן של אלא one Palestinian state של יהודים וערבים ביחד, כשהעיקרון שלהם הוא שהיהודים יהיו מיעוט, שליש יהודים ושני שלישים ערבים.
1: מגיע מלחמת העולם השנייה, ואת אמרת כמה דברים בהתחלה לגבי הטרגדיה שמתרחשת כשמגיעים. כמה אנשים רוצים להגיע לארץ ישראל ולא מצליחים להגיע? כלומר, את אמרת שמתים בדרך, אבל יש הרבה שמתים בארצות המוצא בגלל שלא עולים על אוניות?
0: תשמע, אנחנו במלחמה. אי אפשר לצאת. מהאזורים שהנאצים כבשו, אי אפשר לצאת. עכשיו, הייתה בעיה נוספת. אלה שכן הצליחו לצאת מאזורי הכיבוש הנאצי, וניסו להגיע לארץ ישראל, הבריטים לא אפשרו להם להיכנס לארץ ישראל בטענה שהם באו משטחי אויב. כלומר, אם אנחנו, אני לא יודע לומר, על פי הסרט הכתוב הרע והמכוער, שהבריטים הם לא הרעים, הם בדרך כלל המכוערים, לפעמים הם גם טובים. אבל יש להם קטעים שממש רעים, וזה המדיניות שלהם לגבי כניסת יהודים לארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה. יהודים רצו לנוס ככל שהם יכולים, ובעצם אירופה הייתה עם סיר לחץ, אישה היה לצאת ממנו. המוצא היחיד היה זה היהודים שהצליחו לברוח מזרחה לתוככי ברית המועצות. כן? אני נועדת לשאול את הסטודנטים, מי הציל הכי הרבה יהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה? וזה סטלין, לא מתוך אהבת מרדכי, אבל בזה שהוא אפשר מאות אלפים יהודים לברוח לתוככי ברית המועצות. בעצם בתקופת מלחמת העולם השנייה, ההפלה הייתה באמת טיפה בים של יהודים שניסו להציל את עצמם באור שיניהם, וזאת הייתה המציאות בתקופת המלחמה.
1: ופה יש לי שאלה, אני חושב שהיא קצת יותר נקרא לזה תיאורטית. ואני מרגיש שבשלב הזה של ההפלה בזמן מלחמת העולם השנייה, אז אני מרגיש שהלגיטימציה ברורה מאליה, וההתגייסות ברורה מאליה. וזה יכול להיות שזה מה שמוביל אחר כך, בתקופה השלישית שעליה אנחנו רוצים לדבר עכשיו, התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, ועד להחלטת האום, שזה נותן לזה את הכוח, או את הגרביטס הפוליטי, המדיני, האתי, שאומרים, אנחנו מצילים יהודים, וזה קריטי, וזה חשוב, ובמובן הזה אין שאלות לגבי האם שיתוף הפעולה עם הבריטים נכון או לא נכון, אלא זה כמו איזה כוח שגובר, איזה שיקול דעת שגובר על הכל, ואומר, בואו נעשה את זה, כי זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, זה להציל יהודים, גם אם הסכנה מיידית הוא גוברת. הם יושבים במחנות תקורים בגרמניה, דרך אגב, אבא של אשתי היה תינוק שם, אז אני מדמיין שהם אומרים, אנחנו חייבים להציל אותם, וזה הופך את הסיפור הזה למשהו שמקבל בעצם את העידוד שלו עד היום, כשאנחנו חושבים עליהם כמעט כאידיאל ציוני, כמו שהתחלתי בדבריי.
0: תראה, בוא נאמר ככה, כמו שאני חושב פה אמרתי, אני מתייחסת להפלה, במיוחד בתקופה הזו של 45, 47, 8, אני קוראת לזה דרמה אנושית ומדינית. בהתליה, ואי אפשר להבין את ההפלה, והיא הקשר בין שני הרכיבים האלה. עכשיו, קודם כל, צריך להבין שההתכנסות של מאות אלפי יהודים במחנות העקורים בשטחים המערביים, גם מערבים תרתי משמע, גם מערב אירופה וגם תחת מעצמות המערב, התהליך, זה היה תהליך מתמשך. אחרי המלחמה שהנשיא טרומן שלח את הריסון לבדוק מה קורה עם היהודים באירופה, הוא אמר שיש שם בגרמניה, יש בערך 50 אלף עקורים יהודים. עכשיו אנחנו יודעים שבמשך הזמן המספרים הלכו וגדלו, והתרכזו בסופו של דבר כרבע מיליון יהודים. אבל מה שחשוב, ואני מצטערת שאני אולי כאן מנפצת איזשהו דימוי קצת אידילי כזה שאתה, המטרה של ההפלה לאחר מלחמת העולם השנייה, לא הייתה בראש ובראשונה להביא עוד יהודים לארץ ישראל, אלא לעשות את ההפלה למנוף במאבק להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. עכשיו, בעניין הזה, מי שעזר להם, זה שר החוץ הבריטי בווין. לפעמים אני אומרת שאם צריך להוסיף פרק לספר של ברברה טוכמן מצעד האיוולת, אפשר לצרף את ההתנהלות שלו בנושא ההפלה בכלל ובפרשת אקסודוס בפרט, אם נגיע אליה. הנשיא טרומן פנה אל הבריטים ואמר להם, תיתנו 100 אלף סרטיפיקטים ליהודים לעלות לארץ ישראל, לא בבת אחת, על פני שנתיים, כל חודש 4,000. ובזה נקל את הלחץ שנוצר בשטחי הכיבוש. והבריטים אמרו לא, לא הסכימו. עכשיו, היסטוריונים לא אוהבים להגיד מה היה קורה אילו, אבל יש מצבים שאתה לא יכול להתחמק מזה. ואתה אומר לעצמך, מה היה קורה אם הבריטים אומרים, בסדר, במקום 1,500 סרטיפיקטים כל חודש שהם התכוונו לתת ממילא, ניתן 4,000, ותוך שנתיים יעלו 96,000 יהודים לארץ ישראל. עכשיו תראו, תראה, קודם כל מבחינת המצב באירופה, זה לא היה פותר את הבעיה, כי בינתיים הגיעו עוד 150 אלף עקורים, מעבר ל-100 אלף. זה לא היה משנה את המצב הדמוגרפי בארץ ישראל, לכך שתהיה הצדקה לתת ליהודים מדינה בארץ ישראל, כי הרוב הוא ערבי. ואם היו עושים את זה, זה בעצם היה מוציא את הרוח ממפרסי המאבק הציוני להקמת מדינה.
1: זה מעניין אותי. למה? למה זה כל כך קריטי למאבק להקמת מדינה, ולא להביא, ולא העניין הדמוגרפי?
0: תראה, כדי שציבור יקבל שליטה על שטח, בשנות ה-30 ניסו, המדיניות הציונית הייתה מבוססת על כך, שהפתרון למצוקת יהודי אירופה, זה להביא אותם לארץ ישראל. והבאת היהודים מאירופה לארץ ישראל, תיצור רוב יהודי בארץ ישראל שתצדיק הקמת מדינה. עכשיו, מה קרה אחרי השואה? אנחנו יודעים. בצורה קצת, אני אומר, מקברית אפשר לומר, לא הייתה בעיה יהודית באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה. היהודים משמדו. עכשיו, התנועה הציונית, ממאי 45 הסתיימה המלחמה, היא נכנסה, הייתי אומרת, לישורת האחרונה במאבק להקמת המדינה. והמאבק היה התנהל בכמה ערוצים, גם התיישבות, גם פעילות דיפלומטית, גם פעילות צבאית, מעשי חבלה למיניהם, וגם ההפלה. זה היו, הייתי אומרת, ארבע זרועות של המאבק. ומבחינת דעת הקהל והשפעה על מקבלי ההחלטות, הנושא הזה של ההפלה, שיש כאן אנשים ניצולי שואה, שחודשים ושנה ואחר כך גם שנתיים עדיין תקועים בגרמניה ולא יכולים לעלות או להגר, איך שתקרא לזה, לארץ שהם רואים בה את מולדתם.
1: אז מה שאת אומרת זה שמעבר לכל העניינים, נקרא להם הפרקטיים, של יישוב הארץ, יש גם את העניין של השיווק. שיווק לעולם שיש פה אפשרות למדינה וצורך במדינה, והשיווק הזה נעשה באמצעות הדימוי של אנשים יורדים באוניות באמצע הלילה, כי זו הדרך היחידה שלהם להגיע. ואם הייתה מדינה, אז זאת לא הייתה בעיה. ואם הבריטים היו נותנים את ה-96 אלף סרטיפיקטים, גם כן לא הייתה בעיה. אז זה בעצם היה, אני לא מנסה לזלזל, אבל זה בעצם היה גם אלמנט של שיווק לעולם על הצורך במדינה יהודית.
0: לא הייתי משתמש בזה שיווק, הייתי אומר, זה מאבק על דעת הקהל, זה יחסי ציבור, זה שיתוף פעולה עם אמצעי תקשורת, והיכולת להביא את הדברים לכותרות העיתונים, והעניין הזה של המעפילים, שחותרים לחופי ארץ ישראל ומונעים מהם, אלו, מה שהתחלתי לומר ככה, שבתקופה הזו, שבין 45 ל-48, יצאו בדרכם לארץ ישראל כ-70 אלף מעפילים. 64 אוניות יצאו מאירופה, אוניות של המוסד לעלייה בית, ועוד אונייה אחת של הרוויזיוניסטים, ושתי אוניות מצפון אפריקה. עכשיו, רק 3,000 מעפילים הגיעו, באמת נחתו על חופי ארץ ישראל בחשאי ספינה גוששת, והם הצליחו להתחמק ולהתערות בתוך היישוב. עכשיו, לאחר מכן, 9,500 מעפילים נעצרו והוסמו במחנה המעצר באטליט. ממליצה לכולם לבוא לבקר שם, זה מאוד מעניין. ואותם הבריטים שחררו, מתוך מכסת 1,500 סרטיפיקטים, שחררו חצי מהסרטיפיקטים, נתנו לשחרר לעצורי האטליט. הרוב הגדול, 52,000 מעפילים, נתפסו בלב ים והובאו לקפריסין. והם שוחררו מקפריסין גם כן לאט לאט, וחלק מהם שוחררו רק אחרי הקמת המדינה, ב-49. והיו 4,500 המעפילים של אקסודוס שנתפסו והובאו באוניות גירוש לצרפת, ולאחר שהם סרבו לרדת לחופי צרפת, הוחזרו להמבורג, ותחשוב על התמונה הזו, מגיעים להמבורג, לגרמניה, out of all places, 4,000 ניצולי שואה, שהבריטים הורידים אותם בכוח מהאוניות שלהם, היה לזה אפקט הסברתי עצום.
1: אז בוא נדבר קצת על אקסודוס, שזה הסרט הדרמטי עם פול ניומן, שמגיע ומציל את ארץ ישראל. אני חושב שהקשר בין הסיפור לבין המציאות הוא קצת רחוק, אבל עדיין זה משהו בדמיון, בדמיון לא רק של יהודי ארצות הברית, אלא בכלל בדמיון של כולנו לגבי מה זה אפלה. אז אולי זה... אז אני רק אגיד ככה, מה זה הסיפור, ועד אולי תגיד לנו מה האמת. אז הסיפור הוא של ספינת מעפילים שמגיעה עם פול ניומן, היא מצליחה להגיע, ופול ניומן אחרי זה בא ונלחם במלחמת העצמאות, וזה בערך הדרמה שאנחנו מכירים. אני חושב, ועד כמו שאת כבר אמרת, הם בכלל לא מגיעים. אז אולי תספרי לנו מה זה הסיפור האמיתי של אקסודוס.
0: אז קודם כל, באמת לספר שלי על אקסודוס, באנגלית קוראים לזה The Exodus of Fair Holocaust Survivors and their Struggle for Palestine, אבל בעברית קראתי לזה אקסודוס, הסיפור האמיתי. The real story, not the true story. למה? כשאני באתי לעשות את התואר השני והשלישי, את התואר השלישי שלי באוניברסיטת תל אביב, הייתי בסמינר על ההפלה, ומנחה פרופסור אניטה שפירה אמרה, כל אחד מקבל אונייה. היינו נכנסים למספנה שלה, כל אחד קיבל אונייה. אז היא אמרה לי, תכתבי על אקסודוס. אז אמרתי, מה יש לכתוב על אקסודוס? הכל ידוע, לאון יוריס, פול ניומן וכן הלאה. התברר לא מיני ולא מקצתי, אין שום קשר. כן? יש לי מאמר שלם שנקרא אקסודוס, סרט ששינה את ההיסטוריה. הוא שינה את ההיסטוריה גם במובן הזה שהוא עיוות אותה, וגם במובן הזה שבנקודת הזמן שבה הוא יצא, הגיע לאקרנים, הסרט, זה היה תקופת משפט אייכמן, הוא גם, היה לו השפעה על דת, על עיצוב הזיכרון של השואה בתוך הציבור, בתוך הציבור היהודי. עכשיו, בואו נשים את פול ניומן וכל זה בצד. יש לנו סיפור על אוניית מעפילים עם 4,500 מעפילים, מתקרבת לחופי הארץ, הבריטים החליטו לעצור אותה בכל מחיר, תקפו אותה עם 6 אוניות מלחמה, הורידו אותה מעפילים בחיפה, והעלו אותם על 3 אוניות גירוש. וכולם חשבו, וזה נגמר הסיפור, כמו כל האוניות האחרות, מביאים אותם לקפריסין, חכו לתורם לעלות לארץ. אבל הבריטים החליטו לשים קץ להפלה, וללמד את הציונים לקח, ובתקווה שהדבר הזה גם ירפא את ידיהם של מעפילים נוספים לעלות על אונייה, נוסעים לאונייה, נוסעים לצד השני של הים התיכון, ומחזירים אותם לנמל המוצא, גירשו את המעפילים לצרפת. האוניות עמדו מול חופי צרפת 3 שבועות, הצרפתים אמרו, מי שרוצה לרדת, בבקשה, אבל לא בכוח. כלומר, לא אפשרו לבריטים להוריד אותם בכוח. וכאן יש באמת הסגה המעניינת של איך 3 האוניות הללו, כל אחת מהם עם הרכב שונה של מעפילים, סוג אחר של הנהגה, לכולם הייתה תשובה אחת, אנחנו לא יורדים. וכשהבריטים התייאשו, הם לקחו את ה... השיטו את האוניות האלה דרך גיברלטר להמבורג, ושם הורידו את המעפילים ושיקנו אותם במחנות מעצר של עד שיגיע תורם לעלות בדרך זו או אחרת. זה הסיפור ב... איך אומרים? באצבעון. כן? עכשיו, הסיפור של אקסודוס קרה בתקופה מאוד קריטית מבחינת מה שקורה בארץ, כי אקסודוס הגיע לארץ בזמן שהייתה כאן ועדת האום, United Nations Special Committee on Palestine, שהייתה אמורה להחליט על העתיד המדיני של ארץ ישראל. עכשיו, ההגעה של אקסודוס לא תוכננה שהיא תגיע בזמן שהוועדה תימצא בארץ, אבל יצא צירוף מקרי, ובאמת חלק מהמאבק הציוני בכלל ובהפלה הזה, זה ניצול מוצלח של הזדמנויות. אמרו, ישנה כאן הוועדה, אז הביאו את יושב ראש הוועדה ועוד נציג של יוגוסלביה, לרציף נמל חיפה כדי לראות איך מורידים את המעפילים מהאוניות לאוניות גירוש. עכשיו, היה שם הנציג היוגוסלבי, סימיץ קוראים לו, שהוא אמר שם, אמר או לא אמר, אני לא יודעת, אבל מצוטט בכל העיתונות וזה, שהוא אמר, This is the best evidence we could have. זה העדות הטובה ביותר שאפשר היה להביא בפנינו. אז אתה אומר לעצמך, העדות הכי טובה למה? על המאבק הזה הוא להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. אבל מה קורה? ועדת אונסקופ בסופו של דבר עשתה הצבעה. 7 אנשים הצביעו בעד להקים, לחלק את ארץ ישראל ולהקים מדינה יהודית בארץ. 1 נמנע, היו 11 חברים. ו3 התנגדו. זאת אומרת, התנגדו להקמת מדינה. וסימיץ היה אחד מאלה שהתנגדו. זאת אומרת, זה שבן אדם עומד על הרציף ומתרגש, והוא רואה באמת ניצולי שואה אחרי מסע בים, זה דבר אחד. בסופו של דבר, מדינות עובדות על פי אינטרסים וכן הלאה, ואני קצת נזהרת בדבריי, כזה שהם לא ישמעו יותר מדי, אני יודעת, פרובוקטיביים. ההפלה בסופו של דבר, לא זו שגרמה להחלטה של הבריטים לצאת מארץ ישראל, ולעצר את האום להחליט על חלוקת הארץ. כן, כמובן, ישנה השאלה הגדולה, מי גירש את הבריטים? ועכשיו החוקרים אומרים, לא גירשו אותם, הם הגיעו למסקנה משלהם שהם צריכים לעזוב את הארץ, בין היתר, אותה הודו שהזכרתי קודם עם 90 מיליון המוסלמים, קצת לפני שקמה מדינת ישראל, קמו 2 מדינות עצמאיות קטנטנות שם באזור, הודו ופקיסטן, שבריטניה סיימה את חלקה שם. היא עזבה את הודו, פנינת הכתר של היעלום שבכתר של האימפריה הבריטית, אז מה זה ארץ ישראל? וגם ארץ ישראל איבדה חלק גדול מהחשיבות האסטרטגית. אז הבריטים החליטו לעזוב את הארץ מסיבות שלהם, יכול להיות שהמאבק אולי זרז את ההחלטה, אבל הוא לא זה שהכריע. אבל אני נוהגת לומר על אקסודוס, שבוא נסתכל על אקסודוס מבחינה פנים ציונית. הייתי אומרת, ההפלה בכלל, אמרתי, מטרה אחת זה להביא יהודים, אבל זה לא המטרה הראשית. המטרה השנייה היא הקמת מדינה, ואני יודעת, אנחנו לא מהדור שראינו את ההפגנות, אבל בסרטים הרבה פעמים ראינו את ההפגנות, אז מה הם היו אומרים? בוז לספר הלבן, עלייה חופשית, מדינה עברית. זאת אומרת, המטרה הייתה להקים מדינה. זה המטרות הברורות וזה. תוך כדי ההפלה, בעצם נוספו למטרות נוספות. חלקם מלכתחילה וחלקם התגבשו תוך כדי תנועה, כמו שאנחנו אומרים. דבר אחד, היה בהפלה משהו של, אני קוראת לו, מתיחת גשר בין היישוב לבין ניצולי השואה, באיזשהו סוג של סולידריות לאומית, חוצה אבצות ויבשות, וזה גם במידה מסוימת חיזק את התומכות של הגשר הזה, גם בארץ ישראל וגם באירופה.
1: טוב, אני חושב שיש לי עוד הרבה שאלות לשאול, אבל לצערי הזמן שלנו קצת מתקצר, והייתי רוצה לשאול אותך, הייתי רוצה לשאול אותך על קפריסין ועוד עוד הרבה דברים אחרים, אבל הייתי רוצה לשאול אותך דווקא על היום הזה שאנחנו נמצאים בו. את חוקרת את ההפלה, את מכירה את הסיפורים, את יכולה לספר קצת באופן אישי, מה את חושבת, או מה מסקרן אותך, או מעניין, או כשאת שומעת על סיפורים של מאגרים שמגיעים לארצות הברית, כשהם עברו אלפי קילומטרים, כשמגיעים מדרום אמריקה, או כאלה שמגיעים מסוריה לגרמניה, או אפילו כאלה שמגיעים, או הגיעו לפני כמה עשרות שנים מאתיופיה לישראל, מה עובר לך בראש ששמעת את הסיפורים האלה?
0: תראה, היה בשנות ה-90, היה ויכוח גדול בין ההיסטוריונים, היה התקופה של ההיסטוריונים החדשים, פוסט-ציונות וכן הלאה, ועלתה איזושהי טענה שההפלה בעצם ניצלה את המעפילים לטובת המאבק הציוני. נניח לשאלה שבאמת בשביל מה היה המאבק הציוני, זה לא גם בשביל המעפילים. אבל אני חושבת שהמקרה הזה של העקורים היהודים באירופה, בשונה מהדוגמאות האחר, האלה שאתה נתת, היה כאן מצב של סולידריות לאומית, של יישוב בארץ ישראל, שהרגיש אחריות כלפי האנשים האלה, ורצה להביא אותם ולקלוט אותם בארץ. אני לא, זה נשמע אולי כזה קצת, כאילו, אני יודעת, יותר מדי ציוני, כן? אבל העובדה היא שהייתה תחושת שליחות ואחריות, בין היתר, בגלל איזושהי תחושת אשמה, אני לא אומרת אם היא מוצדקת, תחושת אשמה של היישוב לגבי חוסר היכולת לעזור ליהודים באירופה בזמן המלחמה. ולכן, העקורים היהודים באירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה, היו שונים מכל העקורים האחרים, במובן הזה שהיה מי שהיה מוכן לקחת אותם, ולקלוט אותם ולדאוג להם. דבר נוסף, אני חושבת ברמה יותר כללית, שאנחנו מדברים על ההפלה בתור דרך המאבק שהציונות בחרה לעצמה בתור תנועת שחרור לאומי. ואנחנו מדברים כאן על צורת מאבק שהיא לא אלימה, לא, ללא פגיעה בנפש, היו הוראות מפורשות. לא להשתמש בנשק חם באקסודוס לפני הקרב מול חופי הארץ, האמריקאים, המתנדבים האמריקאים, זרקו את האקדחים לים כדי שלא יהיה לבריטים טוענה לפתוח באש חיה. ויש כאן בכל המאבק הזה של אחרי מלחמת העולם השנייה, ניצול העוצמה של החלש והחולשה של החזק. כי כאלה אומרים זה מלחמת דוד וגוליאת, הבריטים, אבל הגוליאת הבריטי היה קשור ידיים. הייתה, איך אומרים, יש גבולות לכוח שיכולה מדינה דמוקרטית להפעיל נגד ציבור לא חמוש, במיוחד ניצולי שואה, שנתיים אחרי המלחמה. ואני חושבת שיש כאן, במאבק הזה, איזה הדגשת היתרון המוסרי של המאבק הציוני. עכשיו, צריך להגיד גם משהו לגבי הבריטים, שהם השתדלו לעצור את המעפילי, אבל צריך לזכור שפגז תותח אחד היה שם קץ לכל מפעל ההפלה. לא היו יוצאות יותר עוניות. היהודים לא היו באים, הציונים לא היו לוקחים אחריות. העובדה היא, שהתותח הפגז הזה מעולם לא נורא, וגם הבריטים לא התכוונו לעשות את זה. כלומר, היה כאן מאבק שהיו לו גבולות ברורים. אני חושבת שבסופו של דבר, ההפלה בתקופה של בין מלחמות, בין סוף מלחמת העולם השנייה להקמת המדינה, היא איזשהו מיתוס מכונן, וצריך לזכור לגבי ההפלה, אפרופו המשפט של קנדי, לא רק לשאול מה המעפילים תרמו למאבק, אלא גם מה המאבק תרם להם בתור ניצולי שואה לשיקום הזהות האישית והקולקטיבית שלהם, לתחושה שבאים ומגייסים אותם למאבק משותף, ואנחנו רואים את זה עכשיו בשנים האחרונות, ועכשיו זה כבר הדור השני, כיצד ההפלה הופכת להיות לאיזשהו פרק מזהיר בקורות החיים של המעפילים, אנשים שעברו תלאות קשות במהלך החיים שלהם.
1: טוב, זה היה מרתק. המון תודה, אביבה. באמת, שמחתי לשיחה הזאת מאוד.
0: תודה לך.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של ציונות בעינחת זמינים בכאן הסקטים, ביסומון כאן ובכל לסימוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קדמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגיד לד שרבית, תודה רבה שוב אביבה, ולהשתמע בשיחה הבאה.

0: ועכשיו, טעימה מרדיו מונדו עם משה מורד.
1: התזמורת העקומה של מונה כמונה, כן.
2: ביג בנד, אהבתי את זה.
1: כן, כן, כן.
2: בנד נמאי.

0: איזה כיף, כמה טוב על הלב עושה השיר הזה ועוד המילים הפרסקים בגליל בקיץ
1: שבתקווה נחזור לטייל בארץ היפה שלנו קרוב, אמן ואמן
2: רדיו מונדו ראשון עד חמישי ב-18:00 בכאן תרבות

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: אחרי החדשות תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות צהל ממשיך במצעוד אחר המחבל שדקה ופצע בינוני צעיר ישראלי בבקעת הירדן שר החוץ הסורי השי בני אומר שארצו מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני אך כעת אינה בוטחת בה דיווחים בסעודיה שמפקד צבא פקיסטן יעביר מחר בביקורו באיראן מסר אמריקני לטהרן כדי לשבור את הכיפאון התחזית מחר התחממות קלה
3: ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן זוהר סדן השעה 12 צהל ממשיך במצעוד אחר המחבל שדקר ופצע בינוני את הצעיר הישראלי אלחנן חנניה מביתר עילית בכביש 90 בבקעת הירדן בתיעוד של הפיגוע נראה המחבל מגיח מאחורי חנניה בעת שעמד ליד מכוניתו ודוקר אותו כמה פעמים בפלג גופו העליון אחיו של הפצוע בדקירה, שלמה חנניה, סיפר לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי כי אלחנן משרת במילואים ויצא לחופשה עם משפחתו.
4: הוא שם היה באוטו עם אשתו והילדים, וזה היה ניסים גדולים ברוך השם.
5: הם היו עדים לאירוע הזה, גם הילדים?
4: הם היו בתוך האוטו, כן, הם ראו. הוא ממש קפץ עליו, פתאום תקף אותו ממש בכמה דקירות, אחיו הסתובב אליו.

0: לדיפלומטיה. לדבריו, הצדדים כבר הגיעו בתחילת השנה להסכמות כמעט מלאות על הסכם שיכלול נסיגה ישראלית ואזורי חיץ, אך ישראל ניסתה להתחמק מיישומו. כך מוסרק השבנו, אומר שחר. הערוץ הסעודי אל-חדאת מדווח כי במהלך ביקורו באיראן מחר של מפקד צבא פקיסטן, הוא יעביר מסר אמריקני לאיראנים, וכי מטרת הביקור תהיה לנסות לשבור את הקיפאון במסע ומתן ולחדש את השיחות בין וושינגטון לטהרן. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חבר מפלגת ישר, מתן כהנה, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי ההחלטה שלא להבטח את יושב ראש מפלגתו אייזנקוט תמוהה.
1: בשנים עברו כן הובטחו מועמדים בולטים להיות ראש ממשלה. אנחנו רואים שגדי מסתובב כל הזמן ברחוב, פוגש אנשים. מעת לעת אנשים גם מתקרבים אליו, מגיעים למרחקים מאוד קרובים אליו. בעינינו היה נכון וראוי שהשבק יבטח אותו.
2: אם חלילה יקרה משהו בעיניך, האחריות היא על זיני?
1: האחריות היא על השבק. אני מקווה שאין בה מניעים פוליטיים.
0: חבר הכנסת לשעבר כהנא אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליואב קרקובסקי. הכאוס בשבוע שעבר בנמל התעופה בן גוריון. היועץ המשפטי של תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש את כל הסיבות להדיח את יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, פנחס עידן, מחברותו בתנועה.
3: כיוון שמה שנעשה זה דבר היום ונורא, משתתפים פה בשביתה ללא שום הכרזה על סכסוך עבודה, גורמים נזק אדיר לציבור, ל-100 אלף איש שהיו שם, 600 טיסות, נזק לציבור, לממשלה, למפלגה שהוא חבר בה. אתה דואג לעובדיך? זה בסדר גמור, יפעל כדין, יש התראה, יש שביתה מוכרזת, יש הכרזה על סכסוך עבודה, אל תפעל באופן שיוצר כאוס וגורם נזק אדיר למדינה שלך.
0: חברת הכנסת לשעבר שלי יחימוביץ' שיתפה ברשתות החברתיות כי לפני 8 חודשים אובחנה חולה בסרטן הלבלב. יחימוביץ' ציינה כי המחלה התגלתה בשלב מוקדם בלא גרורות וכי עברה ניתוח להסרת הגידול. כעת היא עוברת טיפולי כימותרפיה תקופתיים ובדיקות ה-CT מצביעות על כך שהמחלה לא חזרה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
4: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים,
7: פרטים באתר הבנק.
0: והתחזית, מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי בטמפרטורות.
6: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
12: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
11: כאן תרבות.
13: כאן פסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

שלום רב, תודה לכם המאזינות והמאזינים ששבתם לתוכניתנו. ברוכים הבאים למצטרפות ולמצטרפים. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, הפדנט להפליא וזה נהדר, אני אורן נהרי. אנחנו שנה בשעה, מתקדמים במאה ה-20 רבת האירועים והדרמות, אנחנו ב-1913. ונתחיל בחיפה המנומנמת כמעה בימים כתיקונם, אבל ב-1913 פורצת בה מלחמה, מלחמת השפות.

0: אז חברת עזרה, המממנת את הקמת הטכניון, דורשת ששפת הלימוד בו תהיה השפה של המדע באותה עת. גרמנית, כמובן. פורץ מאבק ציבורי דרמטי, וההחלטה הסופית היא ששפת הלימוד תהיה עברית. לימים, אולי לא באולמות ההרצאות, אבל לבטח בחומר הלימוד, גם הגרמנית וגם העברית יפסידו לאנגלית, אבל זה כבר סיפור אחר. ועדיין, באותה שנה, באותה עיר, ובאותה אווירה גרמנית, נוסד בית ספר. בית הספר שבו גם אני למדתי לימים, ואגב גם רון בן ישי, שאותו ערכנו בשעה הקודמת, בית הספר הריאלי העברי בחיפה. שלום ליוסי בן דוב, מנהל הריאלי.
1: שלום וברכה לאורן, בוקר טוב גם למאזינים.
0: בוקר טוב. כמה תלמידים יש כיום בבית הספר הריאלי?
1: כיום יש כ-4,600 תלמידים, למעלה מ-650 אנשי צוות, ואני רוצה לציין שגם אני למדתי בבית הספר הזה.
0: כמובן, אתה יודע, אלמה מטר. כמה רוצים להתקבל הריאלי?
1: לשמחתנו יש ביקוש גדול לבית הספר לכל השנים. למעשה, היום אנחנו, יש לנו 8 גנים, מה שנקרא 3 חטיבות יסוד, 3 חטיבות ביניים וחטיבה עליונה אחת. לבית הספר ניתן להתקבל לגנים, או לכיתה א' לכיתות היסוד, או לכיתה ז' לחטיבת הביניים, וזהו. לאחר מכן כבר לא ניתן להצטרף לבית הספר, מה שהיה אפשרי פעם בגלל הביקוש הרב, מלבד חניכי הפנימיה הצבאית לפיקוד, שהם מצטרפים אלינו בכיתה י'.
0: בזמנו, כשאני אומר בזמנו, זה לא רק בזמנה של אמא שלי, אלא גם בזמן שלי, תלמידים לא מספיק טובים, עפו מבית הספר, וכך בית הספר שמר על רמתו הגבוהה במחיר מסוים.
1: כן, היום זה כבר לא, השיטה הזו של עולה כיתה, אבל לא בבית ספרנו, שהייתה נהוגה גם בזמני, כבר לא עובדת אצלנו היום. אנחנו למעשה בית ספר, מה שנקרא, לא מנשיר. מי שמתחיל אצלנו בכיתה א', או למעשה מי שמתחיל או מתחילה אפילו בגן, יש לו סיכויים מאוד מאוד גבוהים גם לסיים את בית הספר לאחר כיתה י' ב'. יוצא מן הכלל היחיד הוא בנושא, לא בנושא לימודי בכלל, אלא בנושא התנהגותי. אם יש איזשהו מקרה של אלימות באמת יוצא דופן, או אם יש מקרה של ילד או ילדה שפשוט בית הספר לא מתאים להם, אנחנו לא יכולים לתת את מה שהילד או הילדה הזו זקוקים, אבל לא בגלל שמישהו קיבל איזשהו ציון גרוע בבחינה בהיסטוריה, בתנ"ך או במתמטיקה.
0: עכשיו, בית הספר הריאלי הוא אחד מבתי הספר המיתולוגיים של מדינת ישראל, אין צורך לומר, ובית הספר גאה ובצדק, ברבים ובטובים שיצאו משורותיו, כלומר מנהיגי מדינה ורמטכ"לים ואלופים, מדענים, שופטים, כל הדברים האחרים. אבל בוא נשאל אותך ככה, בית הספר הזה ראה, בהמשך לשיחה שניהלתי קודם עם הפרופסור יולי תמיר, חינוך ולא רק השכלה. והחינוך בדור שלי, אני מניח אולי עד היום, אתה תתקן אותי אם אני טועה, היה חינוך מאוד ציוני, מאוד קונפורמיסטי. אין בזה דברים רעים, אבל בית הספר באיזשהו מקום לא חינך לחשיבה, איך נקרא לה, מרדנית, פורצת דרך.
1: תראה, אז אני חושב שדווקא בנושא הזה חלו שינויים. א', כפי שבאמת אמרת, יצאו מכאן הרבה אנשים, למשל יש לנו 45 בוגרות ובוגרים שקיבלו פרסי ישראל, ו-74 בעיקר בוגרים שקיבלו צלשים בתחומים שונים של צהל, החל מאיתור הגבורה, דרך האיתורים השונים והצלשים השונים, וכמובן אנשים בתחומי המדע והחינוך והאקדמיה ותרבות וספורט ואומנות וכו'. יחד עם זאת, היום אנחנו בית ספר הרבה יותר פלורליסטי. אנחנו מחנכים, קודם כל אנחנו מעודדים את התלמידות ואת התלמידים שלנו לחשיבה ביקורתית. זה אחד הדגשים שאנחנו שמים כבר מגיל צעיר. אתה יודע, מדברים היום הרבה על מיומנויות המאה ה-21, וזה אין ספק שזו אחת המיומנויות החשובות. אז אם בעבר באמת, אתה יודע, בתקופתי למשל היה מותר כמעט רק ללכת לתנועת הצופים, ומי שהלך לשומר הצעיר או לנוער עובד הסתכלו עליו בעין כזו חצי עקומה, היום זה לא המצב בכלל. אנחנו מעודדים את הבנות ואת הבנים באמת לעסוק בפעילות כלשהן, כמובן לתרום לחברה, אתה יודע...
0: אבל יוסי אפילו היא הנותנת. כלומר, תנועות נוער כשלעצמן יבואו ויאמרו, ואני מאוד בעד, שלא תהיינה אי הבנות, אבל שיש בזה משהו אנכרוניסטי של ישראל של פעם. אותו ספר מפורסם של חנה יבלונקה, ילדים בסדר גמור, שאלה היינו אנחנו, אתה ואני, אבל אולי פה ושם בית הספר קצת דיקה את, אתה יודע, את אותם אלה שיכלו להיות פורצי דרך קצת מורדים.
1: אז תראה, אני באמת מקווה שזה לא המצב עכשיו. תראה, יש לנו חזון, והחזון שלנו מדבר על כך שבית הספר רוצה לשאוף להיות מוסד חינוכי, איכותי, מוביל ומתווה דרך, המכוון את תלמידיו להיות בני אדם. וגם מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית. אז תראה, קודם כל הנושא של ציונים או מצוינות בציונים, שזה משהו שהוא חשוב לנו מאוד, לא מופיע בחזון. לעומת זאת, מה שחשוב לנו באמת, זה לכוון את תלמידינו להיות בני אדם. אז זה שאנחנו מעודדים עד היום באמת את ההשתתפות בתנועות הנוער, וזה שעד היום אנחנו קוראים, לא קוראים לפעילות של הטיולים, לא קוראים לשלח אלא גדנה, והבנות והבנים עדיין יוצאים ממכנסי חקי ארוכים ועם נעליים גבוהות וישנים רק בשטח ולא באכסניות ומכינים אוכל על גזיות והולכים באמת הרבה קילומטרים. זה באמת חלק מהחינוך שאנחנו נותנים כאן, אבל אני לא חושב שזה במקום הנושא של, של, של חשיבה עצמאית וחשיבה ביקורתית, ואנחנו באמת מעודדים אותם. אתה יודע, קודם כל, יש לנו מה שנקרא סמינרים בשכבות י', י', י', ב', ומי שקובע את התכנים הם דווקא התלמידים. מועצת התלמידים בשיתוף עם מורים, אבל התלמידים הם אלה שמזמינים. ואז מצד אחד הם הולכים גם כמובן לפגוש את החברה הערבית שבחיפה כמובן זה מקום טוב לעשות זאת, אבל מצד שני נוסעים גם ומשתתפים בסמינר יהדות בישיבת הכותל, והבנות הולכות לאולפנה, עד כדי כך שיש הורים שבאים אלינו בטענות שאנחנו כביכול עושים הדתה. אנחנו פותחים את הבנות ואת הבנים באמת למרחב כל האפשרויות בחברה הישראלית, ולא חושבים שרק מה שקורה כאן על הקרמל, אתה יודע, ברכס הזה, זה הדבר הנכון והטוב. להפך, אנחנו רוצים שהם יכירו את מרחבי החברה שלנו.
0: אני הראשון במשפחתי שסיים את בית הספר הריאלי, והמיתוס המשפחתי שנשבעו לי כולם שהוא נכון, אומר שיום אחד הגיע הדוקטור ארתור בירם לבקר את חברו הטוב, הדוקטור קורט מרקס, אין צריך לומר מאיפה באים השמות האלה, מורה להתעמלות מיתולוגי, ששכר דירה בדמי מפתח בבניין שבו הוריי גרו. והוא התבלבל בדלת, והוא מצלצל בדלת של אמא שלי, שבשלב הזה היא כבר מורה לפסנתר, והיא אם לילד, אני, והיא פותחת את הדלת ורואה את בירם ומתעלפת. ואגב, היא נזרקה מבית הספר הריאלי על זה שראו אותה בהצגה שנייה ערב מבחן. כנראה שהיא גם לא הייתה תלמידה מי יודע מה טובה קודם לכן. אפשר לומר שהשתנו הזמנים כמעט?
1: לגמרי. א', זה שאתה אומר מורה לפסנתר, לצערי אין היום הרבה אנשים, כולל לא לצערנו בכאן 11, שמדברים את העברית שאתה מדבר אותה. אני מקווה שחלק מזה זה גם המורשת והמסורת שנטמעה בך עוד ביותר.
0: אני אגיד לך בדיוק מה המורשת הזאת. כשרציתי לעבור לריאלי, או כששכנעו את הוריי שלילד יש פוטנציאל, טעו כמובן, אבל זה סיפור אחר, וכדאי שיעבור לריאלי, והם הוציאו הון על הנושא הזה, קיץ שלם. כדי לעמוד בבחינות הכניסה בין כיתה ד' ל-ה', אני ישבתי אצל ציפור אשר וניקדתי ספרים. אני מדבר איתך על עשרות ספרים שישבתי וניקדתי כדי לעמוד בבחינה. זה היה הבסיס שנתנו לי אז.
1: אז אתה רואה, כמו שאנחנו עדיין מודדים את הבנות ואת הבנים ללכת לתנועת הנוער, אנחנו גם חושבים שהנושא של ניקוד ועברית נכונה, זה משהו שחשוב לנו. למשל, השנה התחלנו פרויקט מקסים בעיניי, בכל הכיתות, מכיתה ג' ועד לח', של חובת קריאת ספרים, פרויקט שנקרא ינשופים, של ממש חובה לקרוא ספרים, ובמקום ללמד את הלשון והדקדוק באופן מנותק וחסר הקשר, אנחנו הפכנו את כל שיעורי הלשון והדקדוק להיות מקושרים לספרים שהבנות והבנים שלנו קוראים. אז במקום שהם ישבו כל היום עם הטיק טוק והוואטסאפ וישחקו במשחקי המחשב, הם חוזרים לקרוא ספרים, וזה נפלא בעיניי, כי היום באמת אחת הבעיות של הנוער ובמיוחד של הצעירים, שהם לא קוראים מספיק ספרים. זה... אז נכון, אולי יש בזה חלק משמרנות ומסורת ומורשת, אבל אני חושב שאנחנו מנסים לקחת את הדברים הטובים מהעבר, ויחד עם זאת להיות חדשניים. אני אתן לך עוד דוגמה. Mm-hmm. אתה יודע, בזמנו, בית הספר היה בנוי מארבע כיתות ושמונה. אתה זוכר? לכן mm-hmm. כיתה י' ב' איך נקראת? שמינית כמובן. כן. לאחר מכן בתקופתי...
0: אגב, בדור שלי זה היו שש ושש.
1: אוקיי, באמצע, כשאני הייתי, זה היה 8 ו-4, ואז בכיתה ח' היה מבחן סקר, mm-hmm. שקבע אם הולכים לבית ספר עיוני או מקצועי. אז זה עבר מ-8-4 ל-4-8, ואחר כך 6-6. עכשיו למשל, אנחנו חוזרים ל-4-4-4. אז כיתות היסוד שלנו תהיינה 4 שנים א' עד ד', חטיבת הביניים, שאנחנו לא קוראים לה ככה, אבל ה' עד ח', ובסופו של דבר, בשלב העליון, תהיה לנו חטיבה עליונה של 4 שנים מ-ט' עד י"ב. אז גם בנושא הזה אנחנו לא שומרים, לא שוקטים על השמרים, ומנסים כל הזמן להתאים את עצמנו למה שאנחנו באמת חושבים, ובהרבה מובנים, אתה יודע, במערכת החינוך במדינת ישראל, יש הרבה דברים שנוסדו אצלנו בית הספר, כפי שאתה יודע, כמו למשל הגדנה, כן. ולימוד הערבית, ולימוד האזרחות, שלא לדבר על פנימיה הצבאית, לפיקוד, והמחויבות האישית, ואולי גם הנושא הזה של התאמת מערכת הלימודים למאה ה-21, אולי גם זה יחלחל הלאה למקומות נוספים במערכת החינוך הישראלית.
0: ועוד לא דיברנו על דבר שגם הוא נמצא כמובן בבית הספר הריאלי, מקור לגאווה ולעצב, כמובן מספר הנופלים הגבוה מאוד של בוגרי בית הספר. תודה רבה לך על הדברים האלה, יוסי בן דוב, מנהל בית הספר הריאלי העברי
1: בחיפה. תודה לך, משבת שלום לכולם. תודה.
0: עדיין באירועים בעם היהודי, ב-1913 נוסדה בגליציה תנועת השומר הצעיר. ומדע. פרדריק סודי האנגלי גילה את האיזוטופים. ברטרנד ראסל ופרדריק וייטד, האנגלים, פרסמו את עקרונות המתמטיקה, ספר יסוד עד היום. הנס גייגר הגרמני ממציא מכשיר, מונה גייגר, על שמו, לזיהוי ומדידת קרינה רדיו-אקטיבית. ועוד תגלית, אחת החשובות במאה ה-20. את השם איינשטיין כולנו מכירים. אלברט, אבל הוא לא היה לבדו בתחום הפיזיקה הגרעינית. המאבק האינטלקטואלי המדהים להגיע להבנת היקום, מהחלקיקים התת-אטומיים ועד הגלקסיות. וב-1913, נילס בור הדני, עוד ענק מדעי, בר פלוגתה אגב של איינשטיין, ואגב יהודי, מנסח מודל חדש של האטום. שלום לטל בר.
2: שלום אורן.
0: פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, אז על בסיס תגלית של ארנסט רטרפורד, אדם דגול בפני עצמו, גם הוא חתן פרס נובל, נילס בור בעצם משנה את המודל של האטום. מה בעצם הוא משנה?
2: אז
0: עד
2: אז חשבו בעצם המודל של רטרפורד, טען שהאלקטרון מסתובב סביב גרעין האטום, יכול להסתובב בכל מרחק ממנו.
0: זה בעצם תמונת העולם שיש לנו גם היום, קצת כמו מערכת השמש. אנחנו חושבים על אטום, אנחנו חושבים על הגרעין, פרוטון ונייטרון, ומסביבו סובבים האלקטרונים.
2: נכון, אבל לבור זה היה נשמע לא הגיוני. מכל מיני שיקולים, ובאחד היציבות של האטום, כלומר כל פעם שאנחנו נפגשים באטום חדש, אנחנו רואים את אותו אטום, אז אמור לקרות שם איזשהו קסם שגורם לכל האטומים להיראות זהים. ולא להיות בכל מסלול שהם רוצים. אז נילס בור בעצם על פי תגליות של פלנק ואיינשטיין לפניו, מעלה השערה שאולי המסלולים של האלקטרון הם לא יכולים להיות בכל מרחק מהגרעין.
0: הם קופצים ממקום למקום במנות קצובות הנקראות קוונטות, שכמובן זה מתחיל לחבר אותנו אינטואיטיבית לתיאוריית הקוונטים. בעצם צריך לומר שעד איינשטיין, עד תורת היחסות הפרטית, אטומים, לא הייתה בכלל הוכחה שאטומים קיימים במציאות. חשבו שהם איזשהו רק איזה כלי עזר כדי להסביר את העולם. זאת אומרת, לא הייתה הוכחה מוחלטת. רק כמה שנים קודם לכן מגיעה ההוכחה הזאת.
2: בהחלט. בעצם איינשטיין מצליח לתאר מודל שבו אנחנו יכולים להבין את העולם באמת דרך אטומים. ולאשש אותו בעזרת ניסויים.
0: אני רוצה להמליץ לקהל על ספר מאת טוביאס הירטר, עידן האי-וודאות, איך גילו גדולי הפיזיקאים את עולם הקוונטים, 1895 עד 1945, יצא לאור בהוצאת ידיעות ספרים וספרי עליית הגג, לטעמי זה ספר המדע הפופולרי הטוב ביותר שאני קראתי השנה, מומלץ בחום, אז בוא נדבר טיפה על ההמשך. כי זו רק התחלת הדרך. כלומר, נילס בור הוא זה שמשכלל, נקרא לזה כך, את מודל האטום, אבל מכאן הוא מקים אסכולה, הנקראת אסכולת קופנהגן, כי היא סובבת סביבו, ופה מתחיל המאבק שלו בעצם נגד איינשטיין, על מהי תמונת העולם האמיתית. הרי בסוף זה מה שהפיזיקאים מנסים לעשות. מהי תמונת העולם? אז מה טוענים שני הצדדים?
2: בעצם עד אותה תקופה, כמו מקס פלנק ואיינשטיין, גילו תגליות מוזרות בטבע. ניסו להתאים להם איזשהו מודל מתמטי. אז באמת עשור אחרי התגלית של נילס בור, בשנות ה-20 של המאה הקודמת, התחילו אנשים כמו ורנר הייזנברג וארווין שרדינגר, לפתח תיאוריות שינבאו את מה שקיבלו מקס פלנק ואיינשטיין ובור. התיאוריות האלה היו מתמטיות ותיארו את, ניסו לתאר את יסוד המציאות.
0: בעזרת ואז, סעיפים די נידחים של המתמטיקה, שהיה צריך לשלוט בהם היטב, וצריך לומר גם שהייזנברג ושרדינגר נאבקו זה בזה. זאת אומרת, זה לא היה איזה קהילה אחת מאוחדת, אלא היו פה מאבקים קשים מאוד, כולל פרסונליים.
2: נכון. בעצם כל אחד מהם ניסח את התיאוריה הבסיסית של מכניקת הקוונטים בצורה מתמטית קצת שונה. היום לפיזיקאים אין באמת הבדל בין שתי הצורות האלה. אנחנו עוברים ביניהם בחופשיות, ואין בכלל מאבק אפילו בין שתי הצורות. אבל אז באמת זה היה איזושהי התחלה של להבין בכלל איך הדברים האלה עובדים, וכל אחד הציג צורה אחרת. התורה של שרדינגר יותר תפסה, כי היא נוסחה בעזרת חוקים מתמטיים שהיו יותר מוכרים לפיזיקאים באותה תקופה. בעצם הוא ניסח את זה בצורה של גלים. הוא חשב על האלקטרונים ועל כל התופעות הקוונטיות בצורה של גלים. שפיזיקאים, כידוע, הם מאוד אוהבים את התופעה של גלים.
0: אבל את זה כבר ידעו, שהספקטרום האלקטרומגנטי הוא מתנהג גם כמו גל וגם כמו חלקיק. עדיין, הדבר המרכזי, אם אני מבין נכון, במאבק בין בור לבין איינשטיין, נקרא לזה הנושא האידיאולוגי, אם אפשר לומר כך, זה שאיינשטיין מאמין בכל ליבו שאם יהיו לנו את כל הנתונים אנחנו נדע הכל, בעוד שבאיזשהו שלב בור אומר לו את ה, והוא אומר את המשפט הידוע, אני לא מאמין שהזקן מטיל קוביות, הזקן כלומר האל, ונילס בור אומר לו, את איינשטיין תפסיק להגיד לאלוהים מה לעשות, ובעצם הם מקבלים את התזה הבאה ואומרת, לעולם לא נוכל לדעת את הכל. גם אם יהיו לנו את כל הנתונים, אנחנו נוכל לדעת, לגבי אלקטרון למשל, רק הסתברויות, ולא מציאות מלאה.
2: מדהים, בהחלט. ואיינשטיין מאוד לא אהב את זה, כי הוא חשב שהתפקיד של פיזיקאים זה לנבא כל דבר באופן ודאי. וכל מה שמכניקת הקוונטים יכולה לתת לנו זה להגיד לנו הסתברויות באופן ודאי. ולא להגיד לנו מה יקרה בניסוי. ובאמת זאת אסכולת קופנהגן, כמו שאתה הזכרת, שהיא גורסת שאישויות המתמטיות האלה בתיאוריה של שרדינגר, של אייזנברג בסופו של דבר שאוחדו, מתארות אופי הסתברותי של המציאות. כלומר, לדוגמה, במקרה של בור, המסלולים של האלקטרון סביב הפרוטון הם הסתברותיים. כלומר, אני לא יודע באמת איפה האלקטרון נמצא בכל רגע. אני יודע שהוא, אני יכול להגיד בכל מקום מה ההסתברות שאני אמצא אותו. וזה מאוד הפריע לאיינשטיין, כמו שאמרנו.
0: ויש לנו היום, אנחנו נמצאים במצב, אנחנו הרי בסופו של דבר נורא רוצים את התיאוריה, את זו שתסביר לנו הכל, את זו שתאחד את ארבעת הכוחות בטבע, ויש לנו שני הסברים נפלאים של המציאות, אחת זה תורת היחסות הפרטית, אחר כך הכללית, ושניים זה מכניקת הקוונטים, כל אחד מהם נותן לנו הסברים נפלאים, כל אחד מדויק ברמת המשוואות עד העומק, אבל הן סותרות אחת את השנייה. זה מתנגד לשכל הישר. איך יכול להיות ששני דברים שסותרים זה את זה, הם יהיו שניהם מדויקים?
2: שאלה טובה. מה שבאיזשהו שלב קורה, תיאוריות מדעיות, אנחנו מפתחים אותן ולאט לאט להם כל מיני תלעים כאלה. עד שבאיזשהו יום אנחנו מקווים שהתלעים האלה יתמוטטו ושתי התיאוריות תתאחדנה. אז היום יש המון ניסיונות לאחד בין תורת הגרביטציה של איינשטיין ומכניקת הקוונטים, כי אי אפשר לאחד את הגרביטציה כמו שאנחנו מאחדים את שאר הכוחות. כמו שאמרת, יש לנו ארבעה כוחות, שלושה מהם אנחנו מצליחים לאחד מאוד עם מכניקת הקוונטים, ואת הגרביטציה קצת קשה לנו. עולם הפיזיקה מנסה חלקו להגיע, כמו שאמרת, לתיאוריה של הכל, שתדבר גם על קוונטים וגם על יחסות, ויש כמה מעמדות לתיאוריות כאלה. אבל עוד אין לנו מספיק נתונים כדי לאשש את כולנו.
0: כשאתה אומר יש לנו כמה מעמדות, זה למשל תורת המיתרים?
2: נגיד תורת המיתרים, או תיאוריה נוספת שנקראת Loop Quantum Gravity, כל מיני תיאוריות משונות. יש לנו אותנו מבחינה מתמטית, אבל אנחנו עוד לא יכולים לאשש אותנו.
0: והן יוצרות לנו, לפחות אם הן אכן יתבררו כנכונות, יקום עוד הרבה יותר מוזר מזה שחשבנו שיש לנו. תודה רבה לך על הדברים האלה. טל בר, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי.
2: יתראות, שבת שלום.
0: ב-1913 חיבר ג'ורג' ברנרד שו האירי את המחזה פיגמליון, שעל בסיסו היה המחזמר, גברתי הנאהבה לימים. די.ה. לורנס האנגלי כתב את בנים ואוהבים, ואיגור סטרווינסקי, הגולה הרוסי, מלחין עבור הבלט הרוסי, בלט רוס, בתחיכובו של הרקדן הדגול ניז'ינסקי, את פולחן האביב, ומעורר בכך שערוריה אדירה. ועדיין ב-1913, הסופר הצרפתי יהודי מרסל פרוסט מפרסם את בצד של סואן, החלק הראשון מתוך שבעה של יצירת המופת שלו בעקבות הזמן האבוד. בואו נדבר טיפה על זמן. ב-1913 הסופר הצרפתי יהודי מרסל פרוסט מפרסם את בצד של סואן, החלק הראשון מתוך שבעה של יצירת המופת שלו בעקבות הזמן האבוד. ספר, סדרת ספרים, אלפי עמודים, אלפי דמויות, הרהור מלנכולי על הזיכרון, אבל מעבר לכך הוא תופס, לתחושתי, בדיוק פלאי ממש את העולם ההולך להיחרב תוך חודשים ספורים. שלום להלית ישורון.
3: הילית, כן, לא,
0: אל... סליחה, אז אני אגיד שוב. סליחה, טעות שלי, אני מתנצל. שלום להילית ישורון.
3: שלום, אורן.
0: עורכת ומתרגמת בין השאר את בעקבות הזמן האבוד, יצירת מופת על דעת הכל, מדוע?
3: יצירת מופת, כי היא מכילה בתוך החיים בהתהוות, בעוצמה שאנחנו לא פוגשים הרבה. יצירה שבה כל פסקה בעצם, כמו טיפה בים, מכילה את כל התכונות של הים, את כל התאומות.
0: איך אדם שבמידה רבה מאוד יושב בחדרו, תופס כל כך טוב את העולם כולו?
3: זה מזכיר מה שהוא אמר פעם על נוח, שבעצם נוח אף פעם לא ראה את העולם טוב יותר, מאשר כשהוא היה בטבעה והיה חושך על פני הארץ, והיה מבול. אתה יודע, כשחשוך אתה רואה הרבה יותר טוב מאשר באור בוהק ומסנבר. והזמן אצלו חולק לרגעים, זאת אומרת, הרגע הפרוסטיאני בעצם הוא הדבר הכי דחוס ומלא ומשתנה מכל זמן. לכן הזמן הוא חומר אצלו, הזמן זה לא רוח. הזמן זה דבר שקורה עכשיו, זה מתהווה כל הזמן. אין עבר, אלא יש הווה מתמיד. וגם ההליכה אל העתיד בסופו של דבר, אתה רואה שגם העתיד כבר הופך להיות הווה. יש התנועה בלתי סופית. וזה בעיניי אחד הכוחות הענקיים של פרוסט.
0: ספרי לי עליו קצת, על מרסל פרוסט, על אותו יהודי צרפתי, קצת מפונק. מי האיש הזה?
3: האיש הזה נולד בעשירי ביולי 1871, שצרפת הייתה לאחר המלחמה עם פרוסיה.
0: כן.
3: בן בחור להוריו מצד אמו הוא היה יהודי, אמו באה ממשפחה מיוחסת ומתבוללת מאלזס, והוא היה קתולי מצד אביו, שהיה פרופסור אדריאן פרוסט, שהיה אחד הרופאים הגדולים של צרפת, מי שהגה בעצם את רעיון הרפואה המונעת, והיה נצר בעצמו למשפחה נורמנית עתיקה. עכשיו, פרוסט עצמו הוא הודבל לנצרות, אבל הבית היה חילוני. והוא נמנה על דור של יהודים שנטמעו בקלות ובמהירות בתחילת ימי הרפובליקה השלישית. אמו לא המירה את דתה, והוא הכיר מהיהדות מנהגים מסוימים, כמו להניח אבן על קבר, אבל לא הרבה יותר מזה. והמילים העבריות שמופיעות לפעמים בשיבוש בזמן האבוד, זה מילים עבריות של יהודי אלזס.
0: כן, וצריך לומר גם שהוא אלם, בחור צעיר בעצם, בזמן פרשת פנמה ופרשת דרייפוס, נכון. שני אירועים דרמטיים מאוד, אנחנו יודעים משהו, האם זה משפיע על ראיית עולמו, האם זה משפיע עליו?
3: כן, כן, כן, בטח. פרשת דרייפוס חולל המהפך, כי אז הוא הגיע בעצם למגע קרוב ומוחשי יותר עם היהודיות שלו. אביו למשל, שהיה קשור בחברה הגבוהה, היה משוכנע באשמתו של דרייפוס, ואימו האמינה בחפותו, ופרוסט חיבר עצומה שהוא העביר אצל מקריו למען משפט חוזר לדרייפוס, ופרסם אותה בפיגרו. ובעצם פרשת דרייפוס חילצה פרוסט לוחמני, לא זה שכל הזמן מסתגר ו... מעודן ולא מתערב בחברה, אלא דמות הרבה יותר דינמית.
0: עכשיו, מה בעצם יש בה? אנחנו מכירים לא מעט רומנים עבי קרס, וכמובן גם כאלה שהם נכתבים בהמשכים, במפנה המאה היו לא מעטים כאלה, היה כן. בית בודנברוק, והייתה ההגדה לבית פורסייט, והיו אחרים. מה בעצם פרוסט עושה פה? מה הוא מנסה להשיג ביצירה הזאת של שבעת הכרכים?
3: היצירה הזאת, זה תלוי איך אתה רואה, אתה יכול לראות ביצירה הזאת חיפוש אחרי ייעוד. ילד חולני שמסתרך אחרי הוריו ומנסה לחלום ולחשוב אם יהיה בו כוח להיות סופר, אם הוא יוכל להיות סופר. זאת קריאה אחת של היצירה, אתה יכול לקרוא את זה הפוך, כמי שכבר הגיע לגדולה והפך להיות פרוסט, שבוחן את הדרך שלו לאחור. כמובן שהצורה הראשונה הרבה יותר מעניינת, לראות את התהליכים ואת שהתחילו בעצם במשפט הראשון של הספר, ומסיימים בקרח האחרון. שאני רוצה רק להעיר שההתחלה והסוף תכתבו יחד. וכל תולדות הכתיבה של הספר הזה מדהימים. כי הוא התחיל לכתוב, הוא ניסה ובלי הצלחה לכתוב במשך שנים, ואחר כך אחרי מות אמו, ב-1907 הוא התחיל לכתוב כמה עמודים, וב-8 הוא ישב, ב-1908 התחיל לכתוב את סיפור הילד שמנסה להירדם, ומנסה, ועולה בו הזיכרון הלא רצוני, שזה היה חידוש ענק של פרוסט, העניין של הזיכרון. מתת ההכרה שבוקע
0: הדימוי המפורסם של עוגיית המדלן
3: כן שעם עוגיית המדלן שאימו נותנת לו והוא טובל אותה בתה פתאום עיר וגנים כל קומברי, כל עיירת הילדות שלו קמה ומקבלת ממשות
0: עכשיו, עד כמה היצירה הזאת נתפסה כיצירת מופת בזמן אמת, לא בחלוף השנים שהיום היא מוכרת אפילו בעולם האנגלוסקסי כאחת היצירות החשובות והנשגבות של המאה ה-20, איך ראו אותה בזמן אמת בצרפת?
3: דבר ראשון, הערה אחת, העולם האנגלוסקסי גילה אותה הרבה לפני העולם הצרפתי, כי למשל וירג'יניה וולף השתגע על זה, המתרגם של הראשון של פרוסט לאנגלית מונקריף תרגם את זה בזמן אמת, עד מותו ב-1930. זאת אומרת שב-1927 כבר היה פרוסט באנגלית. אז כך שהאנגלים גילו אותו מהר יותר. הספר נתקל באי-הבנה, כשפרוסט רצה לפרסם את הכרך הראשון, אמר לו מישהו, אני לא יכול, שבן אדם מסתובב 30 פעם עד שהוא מצליח להירדם, זה משעמם, אי אפשר. ומישהו אחר, אני חושבת, אנטול פרנס אמר, החיים קצרים ופרוסט ארוך. זאת אומרת, הוא נתקל בזלזול, ברוב המקומות הוא הוציא בסופו של דבר את הצד של סמן על חשבון המחבר, זה היה מוכן כבר החלק השני, שאז זה היה צד גרמאות, המבנה של הרומן השתנה לחלוטין, ואז פרצה מלחמת העולם.
0: כמובן.
3: הוא מסר את הספר בין השאר לגלימר, זאת אומרת, אז זה היה NRF. אחד הקוראים הראשונים היה אנדרה ז'יד, שפשוט אמר, הוא לא פתח את זה, כי פרוסט קשר את זה קשרים כאלה שהוא זיהה לפי כתב יד שהוא חיבר, שזה הקשרים לא הותרו בכלל. ופרוסט, וז'יד לא רצה פשוט לפתוח את זה, כי הוא הכיר את פרוסט מכל מיני מסיבות הומוסקסואליות וסלד ממנו, וכך התגלגלו הדברים. פרצה מלחמת העולם ב-1914, וזה שימש לפרוסט לפתוח מהאמצע, כמו שמאבים קתדרלה מהמרכז החוצה, כך הוא עשה עם הרומן. ב-1919 יצא לאור בצל עלמות מלבלבות, שזה הכרך השני, וקיבל פרס גונקור, ואז פרוסט התחיל, כן.
0: נמשיך. ואני רוצה לשאול אותך, במידה מסוימת, זה פרויקט חייך. זאת אומרת, אם אני עושה את החשבון מאז יצא הכרך הראשון בעברית, בתרגום החדש, היה תרגום קודם, את הקדשת כמה עשרות שנים מחייך לתרגום.
3: 31, בוא נגיד, כן.
0: 31 שנים. זה משימת חיים. זה דבר שהוא יכול להיות מהנה, מטריף, קשה כמובן בצורה בלתי רגילה להערות את השפה של פרוסט לשפה אחרת, מה גם עברית. איך עושים את זה? מדוע בעצם?
3: זה שאלה שכל... זה קצת סדומה זו, מה אני אגיד? אני לא יודעת להגיד. זה מטורף.
0: אבל
3: זה דברים שעושים בלי לחשוב. כי אם אתה חושב מה פתאום לעשות את זה, זה טירוף.
0: את תיארת לעצמך בהתחלה שזה ייקח כל כך הרבה זמן?
3: לא, לא, לא. חשבתי על... זה היה במלחמת המפרץ, והחדר הסגור, האטום, זה הזכיר לי את... הזכיר לי איכשהו את פרוסט, והשתעשעתי בתרגום קטע של המדלן, שבקרך הראשון. וזה הפך, אני אומרת לך, זה מחלה מדבקת.
0: תודה לך על הדברים האלה. הילית ישורון, מתרגמת בעקבות הזמן האבוד.
3: תודה.
0: אז ציור, מתי כספי, שלמה גרוניך, וכן, נדבר על ציור. ציור ב-1913. שלום ליונתן הירשפלד.
4: שלום, שלום.
0: צייר, בעל טור על ציור בעיתון הארץ, מרצה. אז ב-1913, וסילי קנדינסקי הרוסי מצייר את קווים שחורים 189, הציור המופשט לחלוטין הראשון. אז האם בעצם, יונתן, יש לנו פה איזה תהליך מחיקוי הטבע בזמנו, דרך מה מרגיש האומן מול הטבע והאדם, פוביזם, אימפרסיוניזם, קוביזם, כלומר, כביכול עוד ועוד שכבות מוסרות עד שאנחנו מגיעים להפשטה המוחלטת?
4: כמעט, חוץ משני דברים. אחד, שמעולם ציור לא התעסק בעולם, אף פעם לא היה ציור שרצה לעשות ממזיס. זאת אגדה שממשיכים להפיץ אותה, אבל כדאי להפסיק עם זה. לא היה מאז ששת ימי בראשית אומן שקם בבוקר ואמר, אני אעשה לימון שדומה ללימון. לאומנים יש סדר יום רוחני ואינטלקטואלי, הם רוצים להגיד משהו על העולם, על החוויה שלהם, הם לא עושים העתקים של העולם. אבל להוציא את הנקודה הזאת, אני חושב שאפשר לומר שבאמת משחר תולדות האומנות היה, רוב הציור היה דתי, רוב הציור היה איור לכתבי הקודש, בוא נגיד שאנחנו לא נכניס עכשיו את היוונים והרומאים, נתחיל מג'וטו.
0: וגם נשיא בצד את הדיוקנאות, שזה סיפור אחר.
4: כן, אז נגיד מג'וטו, רוב האומנות היא איור לכתבי הקודש, היא ביבליס פרפורום, תנ"ך לעניים, ואני חושב שככל שהיא נעשתה מודרנית יותר, היא נעשתה יותר רפלקטיבית, ושאלה את עצמה יותר שאלות על עצמה. ובאמת אתה רואה טקסט כמו של... גוטולד אפרים לסינג לאוקון שקורא לאומנות להפסיק להיות להסתרך אחרי האומנויות האחרות, ואתה רואה את קאנט שהוא מדבר על כך שיפה הוא יפה כשלעצמו והוא לא עבד בממלכת התכליות, ודבר הוא יותר יפה כשהוא לעצמו מאשר כשהוא משרת תכלית. ואתה רואה את הכיוון של האומנות לעשות יותר אותות עצמה, ובאמת אפילו כשאתה חושב על המופשט במאה ה-20, אז היו הרבה מופשט, אתה יודע, זה לא שקנדינסקי הוא המופשט המובהק של המאה ה-20, ההפך, הוא המופשט החריג של המאה ה-20. רוב המופשטים היו או פוליטיים, אוטופיסטיים, כמו מונדריאן, אני אהפוך את כל העולם לצבעי יסוד וקווים ישרים ואופקיים, ואהפוך את האנשים לטובים יותר, או מלביץ' במסגרת המהפכה הקומוניסטית, או מופשט של הנשגב, אני אצייר את אלוהים, כמו ברנט ניומן או רודקו. אבל אצל קנדינסקי יש משהו אחר, אני חושב, במידה רבה, זה מופשט של הפרט, מופשט של החוויה של הפרט. אוהבים להגיד, אני חושב שזה גם קלישה שצריך להיזהר איתה, על הזיקה אצל קנדינסקי בין הציור למוזיקה. אוהבים להגיד שהוא היה לו סינסטזיה, שהוא היה שומע צבעים ורואה צבעים כשהוא מאזין לצלילים. אבל אני חושב שהמקום הזה הוא מסוכן קצת, כי הוא גורם לנו לחשוב שאולי קנדינסקי יהיה צלילים, אבל הוא בדיוק בפרויקט ההפוך, הוא בפרויקט לתת אוטונומיה לאומנות, שהיא לא תשרת סיפורים, שהיא לא תשרת תיאור, שהיא לא תשרת פרוגרמות.
0: וצריך לומר על קנדינסקי, עוד דבר חשוב, זה שהוא צייר בהחלט, אבל הוא גם, ואולי אפילו במקום הראשון, הוא תיאורטיקן של ציור.
4: לגמרי, הנה, אני שלפתי מהספרייה לכבוד הרעיון הזה, את הרוחני באומנות, ובאמת נפתפתי בו קצת הבוקר, וקודם כל הזכרתי עד כמה זה טקסט סתום, מלא סתירות, מלא הכרזות עם סימני קריאות, שדקה אחר כך הוא אומר משהו הפוך, אבל גם כמה הטקסט הזה הוא יפה, מלא בפיוט ובתשומת לב, עד כמה הטקסט הזה רגיש לכך שהאומנות מנהלת לאורך המאה ה-19 ולאורך המאה ה-20, מערכת יחסים שבה היא כל הזמן מנוצלת למטרות, כמו שהוא מכנה אותן, חומריות וחומרניות, כל הזמן היא משרתת כוחות אחרים, וסוף סוף הוא קורא לדרור, תהיי בשירות עצמך, קו, קטם, קומפוזיציה, נזילה, באותו סורגי סרטוט שחור שאנחנו מסתכלים עליו היום. אפשר לראות את העושר החזותי שהוא מפיק רק מצבע אחד, את השירבוטה כמו פטפוטי, את הקו, את הטלטול, את החריטה, את ההשחרה, את הקווים הבודדים הצפים. זה ממש פרוז לפנינו מילון חזותי שלם בציור אחד. זה כמו להקשיב לאיזה סונטה אופוס 111 של בטהובן, ככה, אתה יודע שהמוזיקה מתחילה להתפרק ולהתעסק בעצמה ולשאול מה זה הקשה במקלדת, מה זה רווח, מה זה דממה בין צלילים, מה זה התגעשות, מה זה כאוס, מה זה סדר. ובאמת אפשר לראות את העושר החזותי האדיר, ממש יש מעין. ואם יורשה לי, אורן, לחשוב על הציור הזה בהשוואה למשל לסרט של מרוויל, כן, לסרט גיבורים של מרוויל, שהושקעו בו 120 מיליון דולר, 200 מיליון דולר, כן, מוציאים כל כך מעט מכל כך הרבה כסף והשקעה, והוא מוציא כל כך הרבה מכל כך מעט, כאילו הפער זועק לשמיים.
0: כן? אבל אתה מצד שני, אחרי כל ההתפעמות הזאת, האם אתה יכול להתחבר, ולו חלקית, לאותם אנשים שבאים ורואים ציור מופשט לחלוטין? הזכרת קודם את מלביץ', נניח כיכר אדומה, שבאים ורואים צבע אחד, מונוקרומטי, ממלא מסגרת, ואומרים, מה זה?
4: גם הילד שלי יכול לעשות את זה.
0: בדיוק.
4: כן, תראה, על זה יש לי שתי תשובות שונות. התשובה הראשונה שלי היא שתם, ככל שאתה נעשה אדם מפותח ומעודן יותר, הוא נרכש, ובאמת כל אחד יכול לאהוב פטל, וכדי לאהוב יין צריך להיות מחונך. יין כשלעצמו הוא לא טעים, אם אתה נותן לילד לשתות את זה, הוא יורק את זה. קוויאר זה לא טעים, פלאפל זה טעים. כל אחד יכול לאהוב פלאפל, אז קודם כל יש כאן איזה עניין של חינוך. אבל אני גם חושב שיש כאן משהו שקשור לעולם. בואו נדבר שנייה על כסף, אוקיי? איזה אומנות עשתה כסף אי פעם? ואתה רואה שהאומנות של האולד מאסטרס תמיד עשתה את אותו כסף, זאת אומרת, אם קנית רמבנט ב-1600, הוא לפחות או אותו דבר ב-1700. אם אתה קונה אומנות עכשווית, וקנית אינדי וורל ב-40 מיליון דולר, היום יש שווה 38 מיליון, הפסדת 2 מיליון. אבל אם אתה מסתכל על האומנות המודרנית הזאת, על קנדינסקי, על מלביץ', על ון גוך, מי שקנה קנדינסקי בעלות משכורת חודש אחת ב-1900, יש לו היום ציור של 20 מיליון דולר. איזה עוד סכום השקעה כלכלי עשה רווח כזה? והתשובה שאני נותן היא שמה שיש שם זה מאבק על שפה אותנטית, על גילוי של מעבר למובן מאליו. והדבר הזה הוא כה נדיר. אין אותו אצל האולד מאסטרס וכבר אין אותו אצל הפוסט מודרנים. יש אותו רק במאה השנה הזאת של מודרניות, ועל זה אנשים מוכנים תמיד לשלם. זאת הסיבה שאנחנו נדבר פה תמיד על יצירות מודרניות מופשטות כאלה, שמאמירות בסכומים ומאתגרות את המושגי טעם שלנו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, יונתן הירשפלד. וב-1913 שיר נולד, בלנדזה ג'ק, הפעם בביצוע של פץ דומינו.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה למפיקה ועורכת המשנה מאיה תלמון הזרזר המעולה כתמיד, לטכנאי השידור אמיר שמואלי בעל עין ואוזן הנץ. תודה לכם, צוות מעולה. תודה לכם המאזינים והמזינות שהייתם עמנו. מיד שלום כיתה למיומן הבוקר. אני אורן נהרי, שתהיה לכולנו שבת נהדרת. תודה.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה, הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
2: שלום מאיה.
1: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
2: נכון, נכון, נכון.
1: בוא נחגוג. 70. אם מותר לחגוג, בוא נחגוג.
2: כן, כן, בוא נחגוג את הרומן הזה. זה באמת, הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית, והופך לאיזה רב מחר אדיר שמאפשר לנבוקו ולא להסתרך יותר ללמד אף פעם, ופשוט לחיות רק מהרווחים.
1: לצוד פרפרים.
2: לגמרי,
1: אז כן. מה קורה שם?
2: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים.
1: Okay.
2: אבל מצד שני, גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאת איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
1: טעות, ביג מיסטייק.
2: כן. כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו, לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו ביוטיוב, הוא נשאל, מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושע שלה?
1: כן.
2: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סופר, ואני רוצה להקריא לך אותה. הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, הקורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
1: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת... לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
2: כן, כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת, וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד כזה, אני כותב אומנות לשם אומנות, אבל אם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
1: כן.
2: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוש.
1: עד שהוא לא היה חייב, כן.
2: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
1: כן.
2: שזה כנראה כולנו עשינו.
1: נכון.
2: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח, סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
1: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקו ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה. ולמה אנחנו קוראים את זה, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
2: תראי, זה פיתה המון, המון מבקרי ספרות, במאה ה-20 שהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20, תחשבי איזו אמירה קשה ביותר.
1: נכון.
2: למה אנחנו מתפתים? יש באמת נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים, כדי להפיל אותנו ברשת. אחד מה, אני חושב, החזקים ביותר, זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית, ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמברט אמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, וזה מה שאני חושב הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
1: כן.
2: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
1: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהארט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרייה החדשה, נכון, בשנת 2000. היה כן. תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ורהפטיג. אני חושבת שהתרגום שלה זה גם, זה אומנות בפני עצמה.
2: כן, כן, זה תרגום נפלא, שבאמת זה ספר שהוא, אני קראתי אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה באמת להצליח לתרגם את כל משחקי הלשון האינסופיים האלה, כי בזמן שאנחנו, יכול להיות שיש מאזינים ומאזינות שלא קראו את הספר, זה נשמע חומר נורא אפל, אבל באותו זמן הספר הזה קורא המצחוק.
1: נכון.
2: וסתירי מאוד, והיא מצליחה להעביר הרבה מהקסם הזה, וגם הרבה דברים שהיא לא יכולה לתרגם אחד לאחד, היא פשוט מייצרת משהו משל עצמה, זה באמת תרגום יפהפה.
1: נכון. אז חן מלול, אני רוצה להודות לך על על השיחה הזאת, על לוליטה. אני שמחה שהצלחת להתחתן בכל זאת.
2: כן.
1: למרות, אמרת...
2: כן, שהפסקתי לספר את זה.
1: אז זהו, לאשתך בדייט הראשון, אמרת משהו על לוליטה, או היא פשוט...
2: לא בדייט הראשון, אבל עם הזמן עשינו לנו איזה מין הסכם שאני קורא את הארי פוטר והיא קוראת את לוליטה.
1: אוקיי, בסדר, זה fair enough, אני חושבת. שיהיה איזון. חן מלול, קלאסה, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
2: למה הרוק חשוב כל כך?
1: חורק. יאק.
2: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: אוו.
2: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? הוא גאוני. מדעיך. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעיך.
3: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ הסורי השייבני אומר שארצו מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, אך כעת אינה בוטחת בה. השר עמיחי אליהו אומר שאסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה. צהל ממשיך במצוד אחר המחבל שדקר ופצע בינוני צעיר ישראלי בביקת הירדן. המשטרה עצרה שני מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם תקף פלסטיני מבוגר ושהאחר תיעד את האירוע. התחזית מחר התחממות קלה.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. שר החוץ הסורי אסד השייבני אומר כי סוריה מצפה לחדש בקרוב את השיחות עם ישראל על הסכם ביטחוני, ושהמגעים נקטעו בעקבות התקיפה בשבוע שעבר בבסיס אבו הדורור. בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס הבהיר השייבני כי סוריה אינה בוטחת כעת בישראל ודורשת תחילה את הפסקת התקיפות בשטחה, אך מושיטה יד לדיפלומטיה. לדבריו, הצדדים כבר הגיעו בתחילת השנה להסכמות כמעט מלאות על הסכם שיכלול נסיגה ישראלית ואזורי חיץ, אך ישראל ניסתה להתחמק מיישומו. כך מזרק השבנו, אומר שחר. המתיחות עם טורקיה. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה.
6: אנחנו לא נזכיר את הביטחון שלנו ולא נשקר לעצמנו, ואני חושב שטוב עושה מדינת ישראל שמגיבה בנחרצות, בטח למי שאומר ומצחיד בפה מלא, הוא רוצה לחסל אותנו, שהוא רוצה להשמיד אותנו. אם היינו נותנים לו להתבסס שם בצורה כזו או אחרת, זה פוגע בנו אולי לא היום, אבל מחר. איננו יכולים להרשות לעצמנו במציאות שבה נוח'בות טורקים או איראנים נפלים לנו על הגדר.
4: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. צהל ממשיך במצוד אחר המחבל שדה

0: שרף כזה ביד, הראש של הנרגילה, הוא זרק עליו את זה, וישר גם חמיב שהוא היה איתו הם יצא, והמחבל רואים אותו ישר בורח.
1: המשטרה עצרה הלילה שני מתנחלים נערים, בחשד שאחד מהם, בן 16, היכה במות עץ מבוגר פלסטיני נחה, הנעזר בקו, ושהאחר, בן 17, תיעד את ההתעללות. האירוע היה ליד סוסיה בדרום הר חברון. החשוד בהכאה נכלא, והחשוד בתיעוד נשלח למעצר בית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהמשטרה תפסה טרקטורון שנהגו בו בלי רישיון. יונתן פולארד הודיע הבוקר על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן השכל. בהצהרה משותפת שמסרו הבוקר סמוך לכותל המערבי, הודיע פולארד על תמיכתו במפלגה לקראת הבחירות הקרובות, לאחר שכבר בחודש יוני הצהיר על כוונתו להיכנס לפוליטיקה. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לאב בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה על רקע ההשבתה בנמל התעופה בן גוריון. במכתב ששיגר לקליינר ציין עידן כי הוא ומשפחתו חברים במרכז הליכוד יותר מ-50 שנה ודחה את הטענה כי הוא אחראי להפסקת הפעילות בנמל התעופה. עידן הבהיר כי דרש לבדוק מי נתן את ההוראה לכך והדגיש שימשיך לייצג את עובדי הרשות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
3: זה היה וואו.
2: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: והתחזית מחר התחממות קלה ויעשה חם מעט מן הרגיל בעונה.
4: התחזית בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים,
5: פרטים באתר הבנק.
1: עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
7: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
9: אנחנו בחיים. בישראל 2025, צמד המילים הזה, כשלעצמו, הוא חומר למחשבה, להתבוננות, להודיה. צמד מילים שמעורר רגשות רבים. אנחנו בחיים, והבחירות שלנו מבוססות על דעותינו, על האנשים שפגשנו, על הרגשות שאנחנו מנסות ומנסים להימנע מלהרגיש, ועל אלה שאנחנו רוצות ורוצים להרגיש שוב ושוב. הבחירות שלנו מבוססות בדרכים מורכבות על הזהות שלנו. איך מתפתחת ואיך מתעצבת זהות? באיזו מידה היא שזורה במאה ה-21 בעולם העבודה, בבחירות המקצועיות שלנו? איך משפיע המקום, בדרך כלל המגוון והמרובד שבו נולדנו, על זהותנו? איתי באולפן, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. בסדרה על האופסימיסט. שלום סמיר.
10: בוקר טוב.
9: אני מאוד שמחה שאתה כאן, תודה שהגעת.
10: תודה רבה.
9: האופסימיסט, אתה תצטרך להסביר לי מה זה, מה זה המושג הזה. אתה כן. הכרת לי אותו, תגיד לי.
10: כן, אופסימיסט. צמד של שתי מילים, אופטימי ופסימי, של הסופר, העיתונאי, חבר הכנסת, שאני מאוד אוהב, אמיל חביבי, שכתב ספר שמעיד על איזושהי בשלות גם בזהותו. ספר מרתק, הוא גם תורגם לעברית, שבו מתאר את חיי היום-יום של הערבי אזרח מדינת ישראל. הוא אומר, אני לא ידעתי איך אני אמור להרגיש כערבי אזרח המדינה, דבר שהפך לחיי היום-יום שלי. אני לא אופטימי, אני לא פסימי, אני נע בין לבין. אני חושב שהוא תיאר את הבורדרליין, אזורי גבול בזהות. תיאר מאוד

0: יפה את ה-in between באמצע.
1: כן, להיות בין לבין.
0: כן, אזורי גבול שמצד אחד הוא שייך בזהותו הלאומית ואני לעם הפלסטיני, אבל אנחנו חיים בזהות אזרחית ישראלית. ואיך אנחנו חווים את שתי הזהויות האלה? מתי הזהות הלאומית היא זאת הזהות החזקה, מתי הזהות האזרחית היא זאת החזקה, איך אנחנו מרגישים בזהותנו האזרחית, איך אנחנו מרגישים המדינה שיקמה על מה שאנחנו חווים אדמתנו, ואנחנו חלק מהמדינה הזאת ואזרחים בה. זו חוויה של המדינה שלי נלחמת בעם שלי, אז זה משהו שהוא לא כולם מבינים. והספר מתאר את קו התפר הזה בין שתי הזהויות, את החיים המורכבים של הערבים הפלסטינים מזרח מדינת ישראל. אז מכאן, כל פעם שאני מדבר על זהותי,
1: כן.
0: השיסועה, לא שיסועה, המעניינת, המרקם העדין בין הלאומי לאזרחי, בין הישראלי לפלסטיני, אז אני מאוד חוזר לספר של חביבי, כספר שהוא מכונן, טקסט קנון כזה, שהספר הראשון בקרב הסופרים הערבים במדינה, שמתאר את המורכבות בזהותם של האזרחים הערבים.
1: שמצליח לתאר את הניואנסים. של מאוד, המורכבות מאוד, הזאת, של כן, הזהות המורכבת הזאת.
0: בצורה מאוד יפה.
1: כן. האופסימיסט. מעניין. טוב שקל להגיד את זה.
0: כן, אופטימי ופסימי. כן, על הטבר. על הטבר, כן.
1: אנחנו נדבר...
0: מומלץ, מומלץ לקרוא אותו.
1: כן.
0: כן. הוא מתורגם גם לעברית.
1: אנחנו נדבר בארבעת הפרקים ביחד על גיבוש זהות. ומן הסתם כבר אפשר לשמוע שהנושאים שאתה חוקר, שאתה עוסק בהם, שאתה מלמד אותם, הם גם נושאים שהעסיקו אותך עוד לפני האקדמיה. או כן. אולי פחות במודע, יותר במודע.
0: כן.
1: איפה היית מניח את האצבע על הסיפור האישי שלך בתור איזו נקודת התחלה? מאיפה היית מתחיל לספר לי? ממש מילדות, מבית הספר, מהבית?
0: שרגעים מכוננים בהבניית זהותי הלאומית, האזרחית וגם האישית. אני חושב שקודם כל קבוצת מיעוט אתנית, לאומית, אפילו הייתי אומר גם מגדרית, ומיעוט זה לאו דווקא בכמות, מיעוט זה גם בכמה היא הגמונית, מיעוט זה כמה, או רוב, סליחה, כמה הוא הגמוני, וכמה יש לו נגישות למשאבים, אז זה גם הגדרה, כלומר לא כמותית מיעוט ורוב. נגיד הלבנים בדרום אפריקה הם היו מיעוט, 30% מהמדינה, אבל הם היו הגמוניה ורוב במובן של שליטה על משאבים. מיעוט עסוק בזהותו, כי הוא בשוליים, וזהותו היא לא המיינסטרים.
1: כן.
0: והוא מחפש המון להביא את זהותו למרכז, לאמצע. הוא מאוד רוצה הכרה, recognition. אולי בזהותך המגדרית כאישה את יכולה להבין את זה. אנחנו נעמיד את הלאומי אל מול המגדרי, יש הקבלות. ומכאן, קבוצות בשוליים, המזרחיים, האתיופים, לטאבים, הערבים מזרחי המדינה, כן עסוקים בזהותם מגיל קטן. כי היא בשוליים, כי היא מודרת, הם חווים אותה כמודרת. והנרטיב והסיפור שלהם הוא לא במרכז, אלא סיפור אחר הוא במרכז. והם רוצים לצאת מהשוליים לכיוון המרכז.
1: אז בעצם החוויה שהסיפור המרכזי, אני לא שייכת אליו, היא זאת שמאפשרת התבוננות על הזהות של המיעוט?
0: כנראה שזה חלק מההבניה של זהות של מיעוט אל מול קבוצת הרוב. כן, התחושה של מי מולי. כנראה, כאילו על דרך השלילה. אבל זה חלק מהמורכבות.
1: כן.
0: גדלתי בבית שבו אמא מורה לעברית, מכאן העברית הטובה שלי.
1: מורה לעברית.
0: כן, ואבא מורה לשפה הערבית.
1: וואו!
0: כן.
1: אז גם אתה איש שפות.
0: ילד של שפות. בגיל קטן, בכיתה ג' נסענו לגן שמואל, לקיבוץ. אנחנו הכרנו את הקיבוצים בסביבה שלי.
1: כן.
0: לסטימצקי, שנות ה-90. ואמא קנתה עיתון בשם שער למתחיל. אחרי זה הבנתי ששער למתחיל זה עיתון שמיועד לעולים ולאולפנות. מכירה את העיתון? שמעת עליה?
1: לא.
0: אוי, הנה, אני מכיר. על השקל.
1: וואו.
0: וקראנו ביחד איתה את שער למתחיל. ועם אבא קראנו מגיל קטן את ג'וברן חליל.
1: וואו.
0: כך שגדלתי, הבנתי בין שתי שפות. אבל לא ערבית ואנגלית, נגיד. זה ערבית ועברית, שזה ממש התלבש. והשיח המורי והחינוכי היה דומיננטי בבית. בכיתה וו, זין, התחלתי לשאול שאלות. למה אנחנו נוסעים לגן שמואל כדי לקנות? למה אנחנו נוסעים לחדרה? חדרה בגיל קטן הייתה עבורי ניו יורק.
1: העיר הגדולה.
0: כן, העיר הגדולה. זאת חוויה של כל ערבי. כן, נגיד בנחף, קרמאל היא וושינגטון. כי כפר, חסר משאבים, אל מול הקיבוץ, או נגיד המרכז המסחרי של הקיבוץ, או העיר היהודית המודרנית. וכך, זה המפגש הראשון עם המודרנה, בגיל קטן. זה המפגש עם המודרנה, העיר היהודית. כך שגדלים בתחושה שכל דבר טוב קיים שם. זה חלק מהשוליות. זה חלק ממה שאני צריך להתמודד איתו עם הבגרות, שגם בכפר שלך יש משהו שהוא יפה.
1: כן, זאת אומרת, אתה אומר לא בהכרח הדברים היפים בכפר היו ברורים לך, היית נכון. צריך לחלץ אותם.
0: כי כל הזמן נסענו החוצה.
1: כן, כן, כן.
0: אל המודרנה, אל המרכז.
1: אל המקום שבו אפשר לקנות את בדיוק, המגזין, את האלון.
0: בדיוק, בדיוק. רשתות, עיתונים, בגדים, מין טיול.
1: כן.
0: והתחלתי לשאול למה. והסתירו. פחדו.
1: ההורים?
0: כן. הם רצו לשמור עלינו. ובכיתה ת' התעקשתי.
1: למה אין את החנות אצלנו בכפר?
0: ולמה סבא מדבר בניב לבנוני? אמא שלי יפואית.
1: יפואית?
0: יפואית. בתרבות הערבית, חיפה, יפו, אקו, עיר, אל מול הכפרים. אז זה גם אישו בתוך החברה הערבית, הכפר והעיר.
1: כן.
0: ולמה סבא שלי מדבר בניב לבנוני, לא כמו הניב שלנו? ואז הבנתי שהמשפחה של אמא במקור מלבנון, שהגיעו לי כאן לנמל ביפו לפני 48, החלל נקטע, הספייס, במלחמה ב-48.
1: כן, השטח הגיאוגרפי.
0: כן, היה מרחב פתוח.
1: כן.
0: ואני שואל למה, עד ששמעתי את המילה שטלטלה אותי, נקבי. לא הבנתי מה זה, לא ידעתי מה זה. ושוב פחדו. אני מדבר על הדור השני ל-48. אמא ואבא מייצגים את הדור השני לנקבה, את הדור השני ל-48. Mm-hmm. סבא את הדור הראשון, אני את הדור השלישי, והילדים שלי זה הדור הרביעי, דור אלפא.
1: Mm-hmm. תגיד לי בעברית מה זה נקבה?
0: נקבה בספרותית, נקבה במדוברת, המשמעות המילולית זה קטסטרופה. הנרטיב הפלסטיני שמתאר הפיכתם בין יום ולילה מרוב למיעוט. איבדו את הרצף הטבעי של ההתפתחות הלאומית שלהם במרחב, בחוויה שלהם זאת קטסטרופה. ושמעתי את המילה ולא הבנתי אותה, אבל החלטתי שאני כן רוצה לדעת. אני גדלתי בבית שגדל אותי על מחשבה ביקורתית. והתחלתי לשאול ולשאול ולשאול. ושמעתי כמה דברים מדהימים על הערבים ועל יהודים. שמעתי את המילה הראשונה הזאת נקבה, שמעתי שעשו מהיהודים סבון, בגיל, בכיתה י' לא הבנתי מה זה. מה זה יעשו מיהודים סבון? הכוונה לתקופה הנאצית. וזה טלטל אותי מאוד. זה נשאר עמום ולא ברור, עם המון שאלות, עד שהגעתי לאקדמיה. כלומר, הילדות הייתה בכפר, המפגש עם המודרנה היה בעיר היהודית, נתניה חדרה, שחוויתי אותם כהשער של העולם. החינוך בכפר, להורים משכילים מורים, שהסתירו ממני את ההיסטוריה. והדור השני, הוא פחד, כי גדל בצל הממשל הצבאי, והתחנך בצל הממשל הצבאי, מ-48 עד 66.
1: אתה אומר משהו שאני לא בטוחה שכולם מכירים ומכירות.
0: כן.
1: החל מ-48, אתה מתאר עד 66 משטר צבאי בתוך הגבולות שמוכרים לנו היום.
0: כן, כן, ממשל צבאי מ-48, הרי קמה המדינה. אחרי שקמה המדינה נשאר בתוך שטח מדינת ישראל, משהו כמו 160 אלף פלסטינים אזרחי מדינת ישראל, ואז המדינה שאלה מה עושים איתם. אתמול נלחמו בנו, הרימו נשק. פחדו, מה אנחנו עושים? והיה ממשל צבאי. הצבא הוא זה ששלט.
1: בכפרים?
0: לא היה מועצה מקומית, לא היה בחירות, אלא קציני צבא, ששלטו מ-48 עד 66, ואז ב-66 בהצבעה בכנסת בוטל הממשל הצבאי, בלחץ גם של החברה הערבית, בלחץ גם של חברי כנסת, מהשמאל שרצו לסיים את זה.
1: אז עורך השייכים לדור השני שגדל כך.
0: הדור השני גדל בצלו של הממשל הצבאי שהיה קשה. זה מנגנון של דיכוי. מפחיד. והממשל הצבאי הוא ממשל שיש לו הרבה מטרות, גם להפחיד, גם, אבל גם המטרה המרכזית היא ליצור את הערבי הישראלי.
1: כלומר, זהות אחרת, חדשה, במידה מסוימת.
0: גם זהות שאין לה היסטוריה.
1: כן.
0: זאת זהות חדשה.
1: שאולי מנותקת מהשורשים שלה.
0: בדיוק. ואתה לא חלק מאלה שגרים ברמלה וטול כרם, אתה ערבי כמו הלבנוני הסעודי, אבל מה שמאפיין אותך זה שאתה ישראלי. והפלסטיני בטול כרם. על זה גדלתי. וזה הדור השני, שהוא דור שדור פחדן, כי באמת גדל בצלו של הממשל הצבאי. ועל אחת כמה וכמה עובדי מדינה. כלומר, אתה לא סוחר, אתה לא רופא, אתה עובד מדינה, אתה עובד של משרד החינוך. אתה אמור לדבר.
1: המורים, הוריך.
0: כן. וזאת חוויה, זה בזיכרון הקולקטיבי מאוד מושרש. זה לא חוויה אישית שלי, יש הרבה מאמרים, אז זה נכתב. המון מאמרים של נגיד מג'ד אל-חאג', חוקר מחיפה, שתיאר את זה, כל חוקרי מערכת החינוך הערבית. חלד ערר, סמיר עליין, מתארים את החוויה הזאת. הקיצר, אני גדלתי באווירה הזאת,
1: ואז הגעת לאקדמיה. מה קורה שם?
0: עם זהות שהיא לא ממש ברורה, גם בלאומי, גם באזרחי, וחסר לי המון ידע, והיא לא ממש מובנית. ואז הגעתי לאקדמיה, אבל לפני האקדמיה הייתי רוצה גם לשתף, שיום אחד בשנה הכפר בער. זה היה יום האדמה. וההורים שלי עשו את הכל, כדי שאנחנו לא נשמע ולא נשאל.
1: אז מה הייתם עושים? הייתם שמורים בתוך הבית, או שיצאתם לקיבוץ?
0: אגב, מתוך זה, קיבוץ מצר הוא צמוד לבקה, ובילדות היינו יוצאים מבקה, דרך החורשות, זה כמה מאות מטרים, ואז אנחנו בקיבוץ, היינו הולכים לרפת, לבריחה, התמונה, האמיג' של הקיבוץ, מהילדות, הייתה תמונה מאוד יפה, פסטורליה.
1: כן.
0: ומכאן התפתחה איזושהי פנטזיה לגור בקיבוץ. ויום העצמאות.
1: אז גם זה היה יום?
0: זה יום שלא דיברו עליו.
1: שלא דיברו עליו.
0: כי לא ידעו מה להגיד. מה הכוונה לא ידעו מה להגיד? הם מצד אחד רוצים לחנך ילד עם מצוינות, achievement, הישגיות, שאיפה להגיע גבוה, ועל מנת לעשות את זה כמיעוט לאומי בתוך מדינת היהודים, אתה צריך להתרחק קצת מפוליטיקה.
1: כן.
0: בבגרות שלי זה היה בריאקציה, זה לא סתם שאני חוקר זהות ויחסי מיעוט רוב, אני פוליטיקאי, כן? זה ריאקציה לחינוך של הדור השני. בתיכון לא למדנו את ההיסטוריה שלנו? כלום. ההיסטוריה בתיכון נגמרה ב-48. אחרי זה, כל המורכבות הזאת לא, אז אתה מגלה לבד. עכשיו, אבל כן למדנו יחידה אחת בהיסטוריה על ההיסטוריה המודרנית של העם היהודי. אז אני יכול לדבר תחל על פינסקר, יחד העם, אושוויץ, אמנציפציה, אותה אמנציפציה, פולין, והוגי דעות יהודים שדיברו על החזון הציוני, והרצל, ו-1897.
1: כן.
0: עכשיו שימי את זה מולך. כלומר, אזרח ערבי, פלסטיני, במדינת ישראל, שגדל אצל הורים מהדור השני שהם פחדנים, שגדלו בצלו של הממשל הצבאי, שמחנכים אותו למצוינות, achievement, תחלום גבוה, אבל על מנת להגיע לזה, אוקיי, תתרחק מפוליטיקה.
1: מסובך.
0: מסובך, וגם אתה לא לומד את ההיסטוריה שלך, אתה לומד את ההיסטוריה של העם השני.
1: כן.
0: עם זה יצאתי לאקדמיה. יצאתי מבקה בגיל 18 וחצי, הגעתי לאוניברסיטה העברית, אז היה מעונות האלף בגבעת רם, עם אבי אבא, אני הבכור. עם אבי אבא ואני מאחורה, ושניהם, זה סי, בגאווה, לפני כביש 6, נוסעים לגבעת רם, נכנסים לקמפוס, למעונות האלף, אני פותח את הדלת כדי לרדת, ואז אבא מסתכל במראה, אומר לי שנייה, אתה לא רצית ללמוד משפטים, הוא רצה משפטים.
1: הוא רצה?
0: הוא רצה משפטים מסיבה אחת, כדי שאני אהיה עצמאי.
1: שיהיה לך מקצוע, ושתהיה עצמאי.
0: גם חינוך זה...
1: כן, פשוט הכוונה... אתה מתכוון לא של המדינה, לא בדיוק, עובד מדינה.
0: בדיוק, להיות עצמאי.
1: עצמאי מהממסד.
0: כן. את זה הבנתי, כן, בדיבד. אמרתי לו, נכון, אני לא רוצה משפטים, אני רוצה חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה. על זה גדלתי בבית.
1: כל הדברים שמשאירים אותך במסד.
0: אני הרגשתי שאני לא מרצה אותו, הוא רצה משהו אחר, אבל אמר לי משפט מכונן, שהשפיע עליי. זה היה בקיץ של 97. הוא אומר לי, סמיר, אתה לא חוזר, אם אתה בוחר במקצועות האלה, אתה לא חוזר בלי דוקטורט. זה חלק מהחינוך למצוינות של מיעוט.
1: אז אם אתה כבר בוחר להישאר, מה שנקרא, קשור לממסד, לפחות תבוא עם דוקטורט.
0: שתהיה כמה שאפשר עצמאי.
1: כמה שאפשר, יותר חופשי.
0: ואם אתה מביע עמדה, אז אתה מביע עמדה מתוך מקום שהוא חזק, במאמר, בכנס, כחוקר. זה ליווה אותי כל הזמן. זה חלק מההבניה של הזהות שלי, גם האישית, כסמיר, גם בלאומי, גם באזרחי, אבל גם כחוקר.
1: אז כבר אתה מראה לי את הקשר ההדוק בין הזהות האישית ובין הזהות המקצועית, כן. שיכול להיות שכולנו נוכל למצוא קשר כזה בחיינו, אבל אתה אומר שאצלך הקשר הזה בהכרח הולך עם היותך שייך לקבוצת מיעוט.
0: לגמרי, לגמרי. ואז באקדמיה, המשפט שלו ליווה אותי, הרגשתי שאני מאכזב אותו. ואכן, אני נכנסתי לאקדמיה בגיל 18, 17 וחצי, תואר ראשון בגיל 21, תואר שני בגיל 25.
1: דוקטורט.
0: תעודת הוראה, עבודה של שנתיים, דוקטורט בגיל 40. או פחות מ-40. ואז פוסט-דוקטורט.
1: אבל במה? בעבודה סוציאלית.
0: בעבודה סוציאלית ופוסט-דוקטורט בחינוך. כלומר, מתואר ראשון עד פוסט-דוקטורט, אני נשארתי באקדמיה משהו כמו 25 שנה. זה ממשפט אחד שהתיישב על מה שאבא אמר, אבל מה שאבא אמר זה סימפטום לכל מה שתיארתי מקודם. מיעוט שמחנך למצוינות. אני חושב שהיהודים יכולים להבין את זה בשטטל בפולין. כלומר, גם היהודים אולי במערב אירופה, או צפון אירופה, יותר ממזרח אירופה, כמיעוט הלכו על זה.
1: כן, הם היו צריכים לוודא שהם מצליחים.
0: כן, כלומר, היהודים היום הם קבוצת רוב. אבל החוויה של מיעוט, הם מכירים אותה באירופה.
1: אגב, יש הרבה מאוד סיפורים גם על התמחויות, מומחיויות שיהודים פיתחו גם באזורים של, נגיד, תימן או בצפון אפריקה. היו מדינות שלעבוד את האדמה היה נחשב הדבר הגבוה ביותר שאדם יכול לעשות, ולכן למיעוט היהודי היה אסור לעבוד את האדמה.
0: כן.
1: ואז למשל בתימן הרבה פיתחו את יכולות הצורפות, את האומנות, את הצורפות. אז מה שאתה אומר בעצם יכול להיות תקף להמון המון סוגים של מיעוט ולהמון סוגים של מומחיויות שמתפתחות בעקבות
0: דווקא בתימן, אני חושב שגם בתקופה הנוראית באירופה הנאצים מנעו מיהודים מלעסוק בעיסוקים מסוימים.
1: כן.
0: כן, אבל זה לא מקביל לזה, יש הבדל מאוד, זה אין מה להשוות. אבל חוויה של מיעוט היא חוויה של מיעוט. נכנסתי ללמוד באקדמיה עם עברית של ביאליק. לא העברית שאת שומעת אותי עכשיו מדבר בה. היקה והתרצי.
1: וואו, דיברת באשר?
0: כן, כי זאת השפה שלמדתי בתיכון. זאת השפה שהכרתי.
1: כן. דיברת ספרותית.
0: לגמרי.
1: יעני.
0: לגמרי. ועם מושגים שלועזים בגודל של 30 אותיות.
1: כן.
0: לא הבנתי. הייתי בחרדה מאוד גדולה ללמוד באוניברסיטה העברית בעברית, כשהעברית שלי היא פשוטה, לא מורכבת, לא אקדימית, וגם ביאליקית. הייתי מגיע לשיעורים, שיעור שמתחיל ב8:30, ב7:15 הייתי כבר מתיישב בעולם.
1: מרוב לחץ.
0: כן, ואני אספר סיפור מרתק שקרה, אני כתבתי על זה בדוקטורט אגב, מרוב חרדה מהעברית, ופעם ראשונה אני לומד עם יהודים, יהודים הכרתי, את יודעת, כשנסעתי לחדרה, ולא היה, לא ישבתי לידם, לא דיברתי איתם,
1: כן.
0: לא שהיתי איתם קורס שלם. עכשיו אני במקור מבעקה, בעקל גרבייה, ופעם הגעתי מאוד מוקדם לשיעור, ביום שני, אני זוכר את היום, השיעור מתחיל ב8:30, 7:30 אני בעולם. במקרה, פעם אחת זה קרה, הגיעה סטודנטית יהודיה, מוקדם כמוני. מהסיבות שלה, בטח לא מהסיבות שלי, הגיעה מוקדם, קרה פעם אחת. אז שנינו בתוך אולם קטן, ופנתה אליי, רוצה לדבר.
1: כן.
0: איך קוראים לך? מאיפה אתה? אז אמרתי, אני מבקה. אמרה, קרוב. אמרת לה, לא ממש. אמרה, כן, אולי בבקרים יש פקקים. עכשיו, אני אמרתי בקע, אבל היא חשבה שאני מדבר על בקע. את מכירת בקע בירושלים?
1: מזרח ירושלים?
0: לא, לא, לא, לא. איפה? בקע זאת שכונת יוקרה בירושלים, בתים ערבים, שגרים בהם יהודים היום, כמו נגיד קטמון, טלביה. את מכירת ירושלים או לא?
1: פחות. לא מכירת,
0: אוקיי. אז יש שכונת יוקרה, הם בתים מאוד יפים, בתים ערבים, שנקראת בקע. ויהודים לא מבטאים עין גרונית. אז חשבו בקע זה בקע.
1: אז היא חשבה שאתה יהודי מבקע.
0: לא, היא ידעה שאני ערבי, אבל כשאמרתי בקע, היא חשבה שאני מבקע.
1: כן.
0: בקע.
1: כן.
0: אז זאת הסיבה שהיא שאלה, אם יש פקקים בבוקר, כן. חשבה שאני ירושלמי שמגיע מבקעה לקמפוס. אמרתי לה, נכון, יש פקקים בבוקר, אבל אני גר במעונות. והשאלה, אם אני גר בבית ערבי. כי בבקע הבתים הם בתים ערבים, ואני לא הבנתי מה, זה כמו לשאול אותך אם את גר בבית יהודי.
1: כן.
0: מה זה בית ערבי ובית כן. יהודי? אמרתי, מה זה, מה זה המחשבה הזאת? אני לא יודעת מה לענות. אמרתי לה, כן, כאילו. ואז שאלה, אבל שנייה, יש עדיין ערבים בבקע? אמרתי לה, כולם ערבים.
1: ואז התחלתם להבין שאתם מדברים על מקום אחר.
0: שכחתי להוסיף אינפורמציה, שאלה, איפה אני גר בבקע, באיזה רחוב? אז ב-97, הרחוב הראשי של בקע נקרא ויצמן. אמרת, אני גר בויצמן. עכשיו, זה כאילו המשיך את הסיפור, לא סתר אותו.
1: כן.
0: אני לא יודע אם בבקע יש רחוב שנקרא ויצמן, אבל השם העברי,
1: כן. הם,
0: כאילו לא...
1: לא הדליק לכם לא, את הנורה.
0: עד שבסוף, שנינו הבנו שאנחנו מדברים על שני עולמות מקבילים. זה אחד הדברים שפגשתי בסמסטר א' באקדמיה. באקדמיה נפגשתי עם העיר היהודית, הליברליות, החילוניות בתוך הקמפוס, עם השמאל היהודי, עם הימין היהודי, עם מזרח העיר. בשבתות הייתי יוצא בהליכה מהקמפוס דרך סלאח א-דין עד העיר העתיקה, גילית את השכונות היהודיות, גילית עולם שלא הכרתי.
1: כן.
0: גם את הליברליזם, גם את העירוניות, גם את החופש, גם את האינדיבידואליזם שלא היה לי בכפר, וזה עצב את זהותי התרבותית. וזה יש כאן, אני חושב שזה חסם.
1: חסם?
0: ברר, כן. זה כמו חרדי שיגיע ללמוד בקמפוס ברמת אביב. יש כאן חסם תרבותי. אתה גדל בתוך בועה, אתה גדל בתוך כפר קטן, פשוט, זהות קולקטיביסטית, סלף קולקטיביסטי. אתה לא יודע מה זה חילוניות, אתה לא יודע מה זה ליברליות, לא פגשת לטאבים, הקהילה לטאבית, לא נחשפת לשיח מפרק ובונה מחדש, אני לא ידעתי מה זה עירוניות ולגור בעיר, אני לא יודע מה זה אינדיבידואליזם במובן המערבי.
1: כן, ואז אתה פוגש את הדברים האלה,
0: זה.
1: והזהות מתערבבת.
0: בדיוק, ואז אני מגלה את עיתון הארץ, סינמטק, האוזן השלישית, ואני נחשף למודרנה דרך העיר היהודית והקמפוס.
1: אני רוצה שאנחנו נכניס לכאן את הבחירה המקצועית. כי עכשיו כשאתה מתחיל לספר לי על ההתמרכבות של הזהות שלך, אני רוצה שנכניס לכאן גם את הזהות המקצועית, את הבחירה בעבודה סוציאלית. ואולי תיתן לי איזה מבוא לעבודה סוציאלית כדי שאני אבין איך העולם הזה שאתה רוכש בתואר הראשון ואז גם השני וכן הלאה, איך העולם הזה שאתה מתחיל להכיר בעצם מהדהד או משקף לך גם את תהליך התגבשות הזהות.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על career choice. ומה המשמעות של career choice?
1: כן, בקרב, של בחירת קריירה.
0: כן, בקרב מיעוטים. זה חומר מרתק איך מיעוט בוחר בקריירה, ואיך קבוצת רוב בוחרת בקריירה.
1: והתחלנו לשמוע את זה כבר בסיפור האישי שלך.
0: לגמרי. אז הרבה מחקרים מדברים, נגיד, על הקוקז'נס בארצות הברית, ובחירת מקצוע של לבנים, לעומת, נגיד, שחורים בארצות הברית. אז לבנים באים ממקום ערכי,
1: כלומר, הבחירה של המקצוע קשורה בערכים שלהם, או בדברים שהם היו רוצים לקדם.
0: באהבה, ביצירתיות, במה שמעניין אותם. אפילו אם הם נתונים מאוד גבוהים בבגרות ובפסיכומטרי, מחליטים ללמוד היסטוריה.
1: כן.
0: או אומנות.
1: שזה לא בהכרח המקצוע מכניס, מה שאומר.
0: כן, בדיוק. לעומת קבוצות מוחלשות, בחירת המקצוע היא יותר אינסטרומנטלית, היא יותר מוביליות חברתית.
1: כן, משהו פונקציונלי, לגמרי. שגם יוכל להעלות אותי במעמד בסטטוס, חברתי.
0: בסטטוס. אני לא באתי מעבודה סוציאלית. אני באתי מחינוך, כי גדלתי בבית של אנשי חינוך. והשיח הזה מאוד השפיע עליי. ואהבתי אותו. והמחשבה הייתה שדרך חינוך אני אוכל להשפיע. בתואר השני גם הייתי בחינוך. ולימדתי בבתי ספר יהודיים. וגם בבתי ספר דו-לאומיים ודו-לשוניים.
1: כן.
0: ושם גיליתי עוד רובד על עצמי. מה קורה לי כשאני בסמכות מול קבוצת הרוב?
1: זאת אומרת, פעם, מורה פלסטיני-ישראלי, שהוא מול כיתה של יהודים ישראלים.
0: וגם הורים, אני בסמכות מולם.
1: כן.
0: ואם אני רכז שכבה, אז אני בסמכות על מורים יהודים. כן. וזה סטטוס, פוזישן שלא הכרתי מקודם.
1: כן.
0: וזה רתק אותי. וחשבתי לחקור אותו. ומכיוון שהייתי יועץ חינוכי, שעוסק ב-well-being ורווחה נפשית של קהילת בית ספר, חיפשתי אנשי מקצוע טיפוליים שמטפלים ביהודים, ולא היה.
1: לא היו?
0: ובהמלצה של מרצה שדיברתי איתו, אמר לי, סמיר, לך על עבודה סוציאלית.
1: כלומר, תלמד בעצמך עבודה סוציאלית?
0: תלמד תואר שלישי בעבודה סוציאלית, קח את המחשבה הזאת ואת התשוקה לחקור את זה לעבודה סוציאלית, כי בחינוך אתה לא תמצא, ובפסיכולוגיה אתה לא תמצא ערבי מקליניקה, שיהודים יבואו אליו לכפר.
1: אז רגע, אז למה דווקא בעבודה סוציאלית כן? תסביר לי שוב למה בחינוך לא, בפסיכולוגיה נדמה לי שהבנתי.
0: כי אין כמעט יועצים חינוכיים שעובדים בבתי ספר יהודיים. אין כמעט, אולי אני הייתי הראשון.
1: יועצים חינוכיים ערביים שעובדים בבתי ספר יהודיים.
0: מסיבות שברורות לי וגם לך, יהודים מתל אביב לא יבואו לקבל טיפול אצל פסיכולוגי קליני בג'לג'וליה.
1: זה בהיבט הפסיכולוגי.
0: כן. בעבודה סוציאלית יש משהו אחר. בעבודה סוציאלית גם מקצוע ש הוא חלק ממערכת. יש עובדים סוציאליים בקופות חולים, יש עובדים סוציאליים ברווחה בערים מעורבות, יש עובדים סוציאליים בבתי חולים, יש שירות למבחן, ואז אתה לא בוחר. אז כנראה העניין של הבחירה, אתה מגיע לבית חולים, למיון, ומחליטים שעובד סוציאלי פוגש את הבן שלך, אז זה עבוד סוציאלי שנמצא עכשיו.
1: כן. טוב, זה היופי של מערכת ציבורית בעיניי.
0: כן, כן.
1: שהיא באמת מגוונת, והיא מפגישה אותנו עם המגוון שיש בישראל, במקרה שלנו.
0: מערכת הבריאות.
1: מערכת הבריאות. יש מערכות, אגב, ציבוריות שלא מצליחות לעשות את זה, כמו מערכת החינוך.
0: צערי.
1: כן.
0: סגרגציה. והמליץ לי על חוקרת, שחוקרת מלטיקולטורליזם.
1: רב תרבותיות.
0: כן. פגשתי אותה, והיא חוקרת טיפול, ואז פרופסור דורית רוארסטריר, שהמליצה שאנחנו גם נתחבר לחוקר שחוקר זהות, דוקטור צבי בקרמן, אז זה גם אנתרופולוג וגם מטפלת, ושילבנו בין הסוציולוגי לפסיכולוגי,
1: כן.
0: כדי לחקור את המפגש בין מיעוט רוב בחדר הטיפול.
1: אז אני שוב רוצה לסרטט את זה. אנחנו מדברים על זהות אישית, שקשורה במקום, במקום שבו אנשים גדלים, בשפה שאיתה הם גדלים וכן הלאה. ואנחנו מדברים על זהות מקצועית, שאתה קושר ביניהן באופן אינהרנטי, ומה שנקרא מעלה בריבוע כשמדובר בקבוצות מיעוט. ולכל זה אתם מוסיפים איזשהו היפוך של יחסים שקורים בין מיעוט לרוב, למשל, בחדר הטיפול של עובד או עובדת סוציאלית.
0: כן, שאני קראתי לו סטטוס קונטרדקשן.
1: כן, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, אבל אני רק רוצה לוודא את הזירה שבה אנחנו מדברים.
0: בפרק הבא אני אדבר יותר על המפגש באמת בחדר הטיפול. אני יכול לבוא ולהגיד קצת עליי, על זהותי הלאומית, האזרחית והפרופסיונלית. אני הגעתי בזמן הנכון למחקר הזה.
1: תגיד למה?
0: כי זהותי הלאומית התגבשה בקמפוס. ההתוודאות לזהותי הלאומית לא הייתה בכפר ולא בבית ולא במרחב החינוכי, אלא בקמפוס באוניברסיטה העברית, שם פגשתי מפלגות, פעילות פוליטית, חברתית, שהייתה במה על מנת להשמיע קול, מפגש עם סטודנטים ערבים ממקומות שונים, מאזורים שונים, מדתות שונות, ומפגש עם החברה, מפגש אינטנסיבי עם החברה הישראלית, בכיתה, בפעילות הסטודנטיאלית, באגודת הסטודנטים, בתקסים. נגיד, אף פעם לא ראיתי בכפר טקס לזיכרון שואה. או זיכרון חללי צהל.
1: כן.
0: או העצמאות. ושם פגשתי. אז גם פגשתי את החברה הישראלית והבנתי את המורכבות שלה גם באתני, גם בהיסטוריה. ושמעתי מונחים ומושגים שלא הכרתי. וגם הכרתי יותר לעומק את החברה הערבית בישראל ולמדתי אותה. ובנוסף, הרובד הכי חזק שהיה, הכי חזק, זה המפגש של 48-67.
1: תגיד על זה מילה.
0: אני, 48, עם הפלסטינים של מזרח העיר, ורמלה ובית לחם, שמלפני זה לא היה לי. כלום.
1: כלומר, פלסטינים שחיים בגבולות 48, לזה אתה קורא אתה, 48.
0: כן.
1: והמפגש עם פלסטינים שחיים מחוץ לגבולות 48.
0: בגדה.
1: בגדה.
0: אני קורא לזה הגדה, מי שרוצה לקרוא לזה יהודה ושומרון מוזמן. הגדה המערבית ומזרח העיר, שזה סטטוס אחר. התושבים במזרח העיר הם לא אזרחים, אבל אין להם את הסטטוס של הפלסטינים בטול כרם. הם משהו באמצע. הם תושבים. אני ואת אזרחים. והם תושבים מ-67 עד היום. תושבות. פתוחה.
1: כן.
0: במדינות מתוקנות תושבות היא מקסימום כמה שנים. אתה מקבל אזרחות. ולי תושבות מ-67. אז למשל, הם לא מצביעים לכנסת. ולא מצביעים לעיריית ירושלים, לא משתתפים בבחירות של... וזה היה עבורי חדש, לא הכרתי את זה. אז שם פגשתי, הלכתי לתיאטרון, פגשתי את האוכלוסייה בבתי קפה, היה לי חשוב להכר תושבים ממזרח העיר, סטודנטים ממזרח העיר, שלומדים באוניברסיטת ביר זית. ביר זית היה עבורי מרחב חדש שמעולם לא הכרתי, אוניברסיטת בית לחם. את זה ההורים שלי לא הכירו לי. הכרתי דרך הקמפוס באוניברסיטה. אז האוניברסיטה עבור הסטודנטים הערבים בתקופתי,
1: כן,
0: הוא מרחב להבניה והתוודאות עם זהות לאומית ואזרחית. אז עם זה אני הגעתי למחקר והייתי בשל למחקר.
1: אני ממש סקרנית לדעת, וזאת שאלה אישית, איך ההורים שלך מדברים היום איתך על הדברים האלה?
0: אוקיי, אז אני
1: כי הם יודעים את התהליך שאתה עברת.
0: כן. אני התחנכתי בבית שגדל גם לחשיבה ביקורתית.
1: כן.
0: אהבת אדם.
1: אני שומעת.
0: ומאוד עצמאות להיות מה שאתה. ומתוך הערכים האלה קיבלו בן שהוא פוליטי מאוד, עם עמדה פוליטית ונטייה, שרואה איך אפשר לקדם חברה ראויה וטובה, שתכיל את כולם, וחילוני, ליברלי.
1: הם לא חילונים?
0: ההורים שלי דתיים, מסורתיים, שומרים מצוות, אבל בית פתוח, עובדה שאני שם שונה.
1: אבל מתקבל.
0: כן, לגמרי.
1: כשאתה אומר פוליטי סמיר, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון שאתה, כי אתה הרי לא הולך לבחירות כרגע.
0: כנראה שכן, אבל לא כרגע. יש לי שאיפה כזאת. אני חבר במפלגה, אני משמיע קול, אני עולה על במות, משתתף בכנסים. כרגע לא, אולי בעתיד.
1: אבל אתה מדבר על המילה פוליטי בצורה...
0: הכוונה, התפיסה הפוליטית שלי היא תפיסה ליברלית, שאומרת בני אדם והזכויות של בני אדם ומרחב משותף ומהו הטוב המשותף. אני מסתכל עליו מתוך התפיסה הליברלית, ואני רוצה להשפיע על המרחב שאני חי בו ולקדם אותו למקום הטוב, ואני אומר את זה ואני עושה את זה. זאת התקווה. התקווה היא לא רק לרצות אלא לעשות.
1: כן.
0: אז אני מחזיק
1: זה בדואינג. הדבר הפוליטי? יש כאן גם מעשה.
0: כן. כלומר, יש דוינג. אני כותב פוליטית, אני חוקר פוליטית, אני מביע עמדה, אני משתתף, אני חבר במפלגה, אני אומר, עכשיו אני משתתף בקבוצה מרתקת במנדל על פעילים פוליטיים, אנשי חינוך שהם עוסקים בחברה מכותבת, איך אפשר לגשר, אז זה מרתק.
1: איך זה מתקבל בתוך האקדמיה? הרי האקדמיה זה מוסד שמנסה לספר תמונה, לתאר תמונה, שהיא לכאורה נקרא לה נקייה, כמה שיותר נקייה, לתאר אותה מפורט, מגוון, מורכב, כפי שהמציאות, אבל לעשות את זה בכלים שינקו לכאורה את העין המתבוננת. אז איך זה מתקבל בתוך האקדמיה? אני חושב שהתפיסה הזאת אולי...
0: האקדמיה עברה גם תהליכים, כן? אולי לפני 150 שנה ציפו מהאקדמיה להיות אובייקטיבית, ניטרלית, חוקרת, מייצרת ידע ונולג' אבל היום היא לא. אי אפשר שהאקדמיה תהיה ניטרלית. אי אפשר, מה זה בגידת האינטלקטואלים. אי אפשר שהיא תהיה ניטרלית, יש לה אג'נדה, יש לה נטייה, יש לה עמדה, כי היא משפיעה על החברה, יש לה תפקיד להשפיע על החברה, לייצג ערכים, בעיניי ערכים הומניים, ערכים שמכבדים קבוצות שונות בחברה. זאת העמדה של האקדמיה. עכשיו, האם כולם כמוני? לא, אני באתי ממדעי רוח, מדעי חברה, אז גדלתי בתוך פרדיגמה מסוימת, תוך מחשבה מסוימת. אני לא חוקר בתוך המעבדה, אלא אני חוקר עם נטייה. עם נטייה ועם עמדה, אבל אני חוקר בכלים מדעיים, אני מקצועי.
1: זאת אומרת, בכל זאת אתה אומר, גם אם יש לי עמדה, אני בכל זאת יכול להסתכל על המציאות ולדלות ממנה מידע, שהוא עדיין מתאר את המציאות מהימנה. אני לא משפיע על מה שאני רואה, אבל אני כן מבקש אחר כך, כשיש את הנתונים בידיי, להציע חלופה, או להציע דרך להתמודד עם הנתונים.
0: נכון, וזאת בשלות של חוקר בזהותו המקצועית. האם היסטוריון יכול להיות אובייקטיבי? אני חושב שלא. גם אי אפשר. היסטוריון הוא, יש לו רקע תרבותי, מטען תרבותי, מטען רגשי, ויש לו עמדה ונטייה. העניין הוא שאתה משתמש בכלים מדעיים, ואתה נשאר גם ברובד הערכי, אתה שומר על ערכיות, כן? ואתה פתוח לביקורת, אתה גם רואה איפה חסר, כן. ומזמין שיח. כן, אי אפשר להשפיע על החברה, ולקדם תהליכים בחברה מתוך עמדה אובייקטיבית. אין כזה דבר, גם מטפל, אנחנו נגיע לזה בהמשך, הוא לא אובייקטיבי.
1: אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות לפני שאנחנו מסיימים את הפרק לגבי אותה בחירה מקצועית. כשאתה הגעת להשכלה הגבוהה, לאוניברסיטה העברית, אתה פגשת, כמו שסיפרת לי, סטודנטיות וסטודנטים ערבים נוספים עם זהות שונה, שגדלו במקומות אחרים, עם מעמד אחר בחברה וכן הלאה. ואני סקרנית לדעת אם זה כבר משהו שאחר כך כשאתה בוחר להמשיך לעבודה סוציאלית, אם זה משהו שאתה אומר, זאת נקודה שצריך לחקור אותה. זאת נקודה שצריך להסתכל עליה, ההבדל בתוך החברה. החברה הערבית, ההבדל אולי גם להשוות את זה לחברה היהודית. האם אתה כבר מתחיל לחשוב על שאלות מחקר או על הבנייה של ניסויים, לבנות כל מיני ניסויים, ואתה תכף תגיד, אתה עובד בעיקר באיכותני, ברעיונות. אז תגיד על זה מילה, איך הדברים האלה בסוף מובילים אותך לחקור את השאלות האלה? איזה שאלות מתנסחות?
0: אני חושב שזה יותר היה בפוסט-דוקטורט. אחרי שצברת ניסיון בדוקטורט, בפוסט-דוקטורט כן ראיתי שהחברה הערבית היא לא מקשה אחת. יש קבוצות אתניות, יש את הדרוזים, יש את הנוצרים, וגם בתוך הקבוצה הנוצרית יש תתי קבוצות, פרוטסטנטים וקתולים. וגם המוסלמים, יש מוסלמים שהם אחמדים ובהאים, הרוב המוחלט הוא סוני, יש את הדרום, הבדואים, יש את אזור המרכז והמשולש, יש את הגליל, יש גם את הגליל העליון. וזה יפה, זה גיוון שהוא מרתק. והתחלתי להבין אותו יותר ויותר אחרי הרעיונות שאני עשיתי בדוקטורט, אבל יותר גם בפוסט-דוקטורט. היום במחקרים שאני כותב, כן, אני לוקח את זה בחשבון. נגיד, עובד סוציאלי ערבי נוצרי, שמטפל במטופל מוסלמי, בתוך החברה הערבית עצמה, או עובד סוציאלי דרוזי, שמטפל בערבי מוסלמי. אז כן, זה מורכבות בתוך החברה הערבית שלא כולם מכירים. זה אישו בתוך החברה הערבית. אני יותר ויותר מודע לזה, כן, אין הרבה מחקרים על זה, אבל אני יותר מודע לזה, אני לוקח את זה בחשבון, ואת ההשלכות של זה על המחקר והתוצאות שלו.
1: אנחנו נדבר בפרקים הבאים על מחקרים שעשית, כמו שכבר אמרנו, על היפוך תפקידים כזה בתוך חדר הטיפול, כשיש מטפל ערבי והמטופל יהודי. מה קורה באמת במקרה כזה שעכשיו נתת לי, כשהמטפל הוא למשל ערבי נוצרי, והמטופל מוסלמי, או הפוך, האם גם בתוך הבדלים, בתוך החברה הערבית, יש גם מעמדות, והאם כן. הם גם באים לביטוי בתוך חדר הטיפול?
0: כן, יש תהליכים מקבילים. כלומר, אנחנו מדברים במפגש בין הערבי ליהודי, נגיד על יחסי כוח, שהם לא סימטרים, וזהות. ובמפגש הזה, מה שמאפיין אותו הכי חזק, שלפעמים זה בלא מודע, שזה מפגש עם האנימי אין דרום.
1: כן, האויב שבחדר.
0: בדיוק, ככה זה מתאר.
1: הצד העוין.
0: כן. כלומר, אפילו אם את לא חווה אותי כאויב, אבל אני נוגע בך בפחד הקמאי.
1: כן, עצם המבטא שלך מפעיל אצלי אסוציאציות
0: למיניהן. המבטא, צבע האור, הלבוש, הצורה שבה אני מדבר, איך אני מביע את עצמי. כן. השפה, היא מייצגת במרכאות אויב, פחד. השפה הערבית יכולה להיות מפחידה.
1: וגם עברית עבור...
0: עבור ערבים, כן. למרות שהיא לא מפחידה, אולי יש ניקור או אלינשן היום בקרב הדור הרביעי.
1: כן.
0: אולי היא מפחידה בגדה.
1: כן.
0: ובמקביל, אין את התחושה הזאת שאני מול האויב, אם נגיד נוצרי מטפל במוסלמי או ההפך. אבל כן, יש סוגיות של מיעוט בתוך מיעוט. נגיד הערבים הנוצריים הם קבוצה של מיעוט בתוך המיעוט הערבי המוסלמי. וזה אישו בפני עצמו.
1: מרתק. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים.
0: תודה.
1: סיפורך האישי, סמיר, שזור בסיפור המחקר שלך. גדלת להורים שהם דור שני למלחמת 1948, מורים, אנשי מערכת החינוך הישראלית בזמן המשטר הצבאי בכפרים הערביים. הוריך גידלו אותך לשאול שאלות, להתעניין, ויחד עם זאת, הסתירו נתחים גדולים מהמציאות שבה חיית, בעיקר מתוך צורך להגן עליך. גדלת בין הכפר, באקה אל גרביה, ובין הערים היהודיות הגדולות הסמוכות, חדרה ונתניה, שייצגו את המודרנה, והקיבוץ היהודי, שייצג את הפסטורליה, אורח החיים השלב והמחובר לטבע בצורתו המודרנית. הזהות האישית שלך בתור אדם ששייכותו הלאומית היא פלסטינית, ושייכותו האזרחית היא ישראלית, לא דוברה ולא עובדה במסגרות חייך, לפחות לא באופן מודע ופתוח, לא בבית הספר ולא בבית. הזהות המקצועית לעומת זאת כן הוזכרה בבית באופן מודע, למשל כשהוריך כיוונו אותך להישגיות, השכלה גבוהה ומקצוע חופשי, ובמיוחד כשאביך אמר לך, כשנכנסת לאוניברסיטה, שאם תבחר במקצוע ציבורי, כלומר שקשור למערכת הציבורית במדינה, אז חשוב שתממש אותו בדרך הגבוהה ביותר האפשרית, כדי שתגדיל את מרחב החופש האישי שלך בתור אדם השייך לקבוצת מיעוט. הסיפור שלך מאיר את סיפורם של רבים בחברה הערבית בישראל, שזהותם מורכבת, מרובדת, אך לא ברורה, לא מעובדת, ולכן גם לא בשלה למפגש עם המציאות. למשל, למפגש עם תושבות ותושבים שאינם אזרחים, למפגש עם יהודים ויהודיות, למפגש עם מנעד רחב של עדיקות דתית, ועוד ועוד. כששימשת יועץ חינוכי בבית ספר יהודי, הבחנת באופן שבו זהותך המקצועית תלויה בבשלותה של זהותך האישית, שאינה מתבלבלת במצבים מורכבים של סמכות מול אנשים מקבוצת הרוב, הורים ומורים יהודים, וילדות וילדים יהודים. המרחב המקצועי שנוצר סקרן אותך, וכשחיפשת דרך לחקור את הנסיבות המיוחדות הללו, ואת מה שקורה לזהות המקצועית ולזהות האישית במצבים של היפוך סמכויות, ניגשת לעבודה סוציאלית. עובדות ועובדים סוציאליים מעניקים שירות לציבור במוסדות ציבור, ולכן נוצרים לא מעט מצבים שבהם עובד או עובדת סוציאלית השייך לחברה הערבית מטפלת במטופלת השייכת לקבוצת הרוב, החברה היהודית. מהנקודה הזאת נמשיך בפרק הבא. תודה רבה לך, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייטש, תחקירנית התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכן, מאזינות ומאזיני המעבדה. אנחנו נשתמע.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר הביטחון כץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים עפיפונים ורחפנים מעזה לישראל. ליברמן אומר שנתניהו מחזיר את ישראל לקונספציה שלפני הטבח. השר עמיחי אליהו אומר שאסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה. המשטרה עצרה שני מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם תקף פלסטיני מבוגר ושאחר תיעד את האירוע. התחזית מחר התחממות קלה.
2: חדשות ברשת
1: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה לעבר יישובי הנגב המערבי ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי למנוע זאת. בצעדים שפירט, התנגשות בראשי חמאס האחראים לשיגורים ובמשגרים עצמם, פינוי שכונות ואזורים שמהם יבוצעו שיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור. כץ הבהיר כי ישראל רואה בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, והדגיש כי מי שיארגן, ישגר או יאפשר שיגור יטופל מיד ובמלוא החומרה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתריע שראש הממשלה בנימין נתניהו מחזיר את ישראל לקונספציה שלפני 7 באוקטובר ומקרב אסון נוסף. ברשומה ברשת אקס כתב ששלוש שנים לאחר הטבח חמאס לא הוכרע ואף התחזק, בעוד הדרג המדיני מזרים לרצועה מאות מסעיות סיוע ומאפשר את שיקומה בטרם פירוק הארגון מנשקו. עוד כתב שמחבלים מתצפתים על הלוחמים, טנדרים עמוסים וחמושים מסתובבים ברצועה, ותושבי עוטף עזה מוצאים בשדותיהם עפיפוני טהור שהופרחו מהרצועה. המתיחות עם טורקיה, השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לתת לטורקיה להתבסס בסוריה.
3: אנחנו לא נפקיר את הביטחון שלנו ולא נשקר לעצמנו, ואני חושב שטוב עושה מדינת ישראל שמגיבה בנחרצות, בטח למי שאומר ומצחיד בפה מלא, הוא רוצה לחסל אותנו, הוא רוצה להשמיד אותנו. אם היינו נותנים לו להתבסס שם בצורה כזו או אחרת, היה פוגע בנו אולי לא היום, אבל מחר. איננו יכולים להרשות לעצמנו במציאות שבה נוחבות טורקים או
1: איסלאמיסטים
3: או איראנים
1: יושבים
3: לנו על הגדר.
1: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. סגן הרמטכ"ל לשעבר אלוף במילואים

0: להתרכז בתוכניתנו בחצי היום. המשטרה עצרה הלילה שני מתנחלים נערים בחשד שאחד מהם בן 16 היכה במות עץ מבוגר פלסטיני נחה הנעזר בקו ושאחר בן 17 תעד את ההתעללות. האירוע היה ליד סוסיה בדרום הר חברון. החשוד בעקה נכלה והחשוד בתיעוד נשלח למעצר בית. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר שהמשטרה תפסה טרקטורון שנהגו בו בלי רישיון. מקורות פלסטינים מאשימים את כוחות צהל בירי אל קטין בן 12 ובפציעתו במהלך פעילותם במחנה הפליטים אסקר במזרח העיר שכם. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. רצח תושב סילואן שבמזרח ירושלים אמש ומותם של שני תושבים מירי שוטרים. מוכתר סילואן מונזיר מנדו תיאר לכאן חדשות ברשם ב' את השתלשלות האירועים.
1: אתמול התחיל בירי, הלך אחד מפה ואחד מפה, היו אמרו פצועים, ואז אחרי שעתיים אמרו שעוור, משפחת עוור נפטר, וששמעו שהוא נפטר, אז התחילו הנקמות, כאילו בשריפות בתים, ביריות, אז היה כוח של משטרה, התחיל גם בין המשטרה לבין האנשים שם, וקרה מה שמעת עוד שתיים.
0: מוכתר סילואן שוחח עם אסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ארבע חתונות. התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
3: זה היה וואו.
2: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית מחר התחממות קלה ויעשה מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי בלי שינוי בטמפרטורות.
4: התחזית בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
0: את החדשות ערכו נפתלי מנשה, זוהר סדן ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: עכשיו, תוכנית מתקן חדשות ברשת ב'.
8: כאן תרבות.
10: היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 23 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. עוד כמה ימים הם יחזרו לבית הספר. 2.5 מיליון תלמידים בכל הגילאים. בצר לי להיות רועת שחורות, אבל תוך זמן קצר אנחנו נשמע על אירוע אלימות כזה או אחר באחד מבתי הספר.
11: תלמיד סתר בחוזקה למורה שניסתה להפריד בקטטה.
12: אירוע אלימות קשה בבית ספר, באתלית, תלמיד שתקף מורה בהיריון והיא נזקקה לטיפול רפואי.
13: אירוע אלימות קשה בבית ספר ברמת גן, תלמידת כיתה א' הוקטה בידי 4 מבני כיתתה.
10: בשנים האחרונות יותר ויותר מורים סופגים כללות, אלבונות והשפלות מצד תלמידים או הורים, בשיעורים או ברשתות חברתיות. זה יכול להגיע גם לאלימות פיזית, דחיפות, בעיטות, משיכות שיער, זריקת חפצים. אבל כשאנחנו מדברים על אלימות נגד מורות ומורים, אנחנו חייבים לזכור כל הזמן שהפוגעים הם ילדים. הם אלו שמערכת החינוך קיימת עבורם. ואם הם קמים בבוקר ואין להם שום בעיה להיכנס לכיתה, להעליב או להציק, להשפיל מורה, לצלם אותה ולהעלות את זה לרשת, אז המערכת שקיימת עבורם לא עובדת, היא שבורה. ואנחנו מסתכלים ואומרים, מאיפה מתחילים בכלל? יחד עם סגי כהן, מורה להיסטוריה, מנהל בית הספר עיני קסן, ודוקטור רוני רמות, חוקרת מדיניות חינוך ופעם מורה, נדבר על המערכת השבורה ואיך אפשר לתקן אותה. אלימות במערכת החינוך. זה הסיפור.

0: קוראים לי סגי, אני נשוי, אבא לשלושה ילדים נפלאים, איש חינוך, איש של מילים.
1: זה סגי כהן. רציתי לדבר איתו כדי להבין מה קורה בבית ספר ישראלי, בעיר גדולה ומורכבת, כמו ירושלים.
0: בשבע השנים האחרונות ניהלתי את בית הספר הנקסן, ואני שם כבר 18 שנים. זאת אומרת שכל העיצוב שלי, כאדם בוגר, כמורה, כאיש חינוך, נעשה ברנקסן.
1: סגי הוא מהאנשים הנדירים האלו שחלמו להיות מורה, מורה להיסטוריה.

0: בן 43, גדל בבית דתי ביישוב עטרת, ובשנות ה-20 המוקדמות שלו נפרד מהכיפה. הוא זוכר את הפעם הראשונה שנכנס לחצר בית הספר עיני קסן.
1: הייתי חייל משוחרר, די צעיר. הייתה הפסקה, החצר הייתה מלאה. ראיתי הרבה נערים ונערות, והייתי קצת שיפוטי כלפיהם. וכשאני עומד שם בכניסה לבית ספר, ליד הקפיטריה, אני רואה איזה נערה עם כל מיני גוונים של סגול בשיער. ואני מסתכל עליה ושואל את עצמי, מה זה הדבר הזה? פתאום הגיעה אישה שאז נראתה לי די מבוגרת, מסתבר שהייתה סגנית המנהל ולא ידעתי, והיא עטה עליה בחיבוק גדול, ואומרת לה, מה זה הדבר היפה הזה שעשית בשיער שלך? ואני זוכר את עצמי, מסתכל על זה, ואומר לעצמי, זה מי שאני רוצה להיות.
0: סגי ראה את בית הספר משתנה מול העיניים שלו ב-18 השנים האחרונות.
1: החברה הישראלית נעשתה הרבה הרבה יותר אלימה, הפוליטיקה נעשתה אלימה, רשתות החברתיות נכנסו פנימה, כשאני נכנסתי לבית הספר לא היה וואטסאפ, וזה הפך את המרחב בכלל הישראלי, ובפרט של בית הספר למרחב הרבה הרבה יותר אלים, והווליום הוא מאוד גבוה. קודם כל הווליום, אם אתה עוצר ומקשיב במסדרונות, הוא גבוה, כמו שהוא גבוה בכביש, וכל הזמן משום מקום סתם צופרים וצועקים ומקללים.
0: הרגע שבו סגי הבין שהמציאות הישראלית השתנתה סביבו, היה בסוף מרץ 2022.
1: הייתה לנו מסורת בבית ספר מאוד יפה בעיניי, של פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני, שהם הגיע לבית ספר.
0: כשסגי רק הגיע לבית הספר, זה היה לא קל מבחינתו, המפגש הזה.
1: הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא קצת סיפור חיי. שני ההורים שלי נפצעו בפיגועי טרור שונים, ופתאום עמדתי מול הרגע הזה בבית ספר, ואני עכשיו המורה שאמור להכניס אותם לכיתה ולייצג את הדבר הזה מול התלמידים. ישבתי בשקט בצד וראיתי את הקסם הזה מתחולל. ראיתי ילדים שהגיעו עם הרבה מאוד התנגדות, שמשהו בהם פתאום נפתח. ואני יכול להגיד שגם אני בעצמי השתניתי מהדבר הזה. זה אף פעם לא היה אירוע קל, האירוע הזה, של פורום המשפחות השקולות, אבל זה קרה. ואני זוכר את זה עם השנים הולך ונעשה דבר כמעט בלתי אפשרי, עד שזה מתפוצץ. עד שבן גביר עומד בכניסה לבית ספר ומפגין.
2: לכן באתי לכאן להגיד בוז להנהלת הבית ספר שהזמינה את הדבר הזה. בושה וחרפה למשרד החינוך שמאפשר את הפרסה הזאת, וכל הכבוד לצדיקים האלה.
1: והאדם שמתיימר להיות נבחר ציבור, שאמור להיות המבוגר האחראי, הוא מחולל הכאוס. הוא עושה בלגן. עם הפייסבוק פתוח מעליו, מצלם את האירוע, משדר את זה בלייב, דואג לזה הוא או אנשים אחרים שיתקשרו אליי כל מיני אנשים ויאיימו עליי בטלפון, איומים על חיי, ערב קודם כדי לבטל את האירוע. משטרת ישראל שאמורה להגן עליי, שמתקשרת ובצעקות מסבירים לי שלא ישמרו עלינו, שיהיה בלגן, שאנחנו בלב שכונה חרדית, שיהיה כאוס והם לא יוכלו להגן עלינו.
0: לכאורה, האירוע הזה לא קשור למערכת החינוך, הוא לא קשור למה שקורה בין מורה לתלמידים שלה. אבל סגי אומר שהוא הכי קשור, כי בן גביר וחברי הכנסת הם המודל המרכזי של התלמיד הישראלי.
1: ואני עומד מול הדבר הזה ואני אומר עצמי, רגע, משהו פה קרה. פתאום זה מובהק, זה נראה לעין, שיש שינוי ממה שהיה לפני 10 שנים למה שקורה היום.
0: אחת הסיבות שרציתי לדבר דווקא עם סגי היא הספר שלו. רומן בשם שיעורים בהתנהגות, שמספר על בית ספר אחד בירושלים כזירה למלחמה מתמדת. הגיבורים הם מורים ותלמידים ומנהל אחד, והכל מאוד אלים.
1: אחת הביקורות שהייתה על הספר, שהוא מוקצן, ואני חושב שהוא עדין ביחס למציאות. מי שאומר שהוא מוקצן לא פגש את המציאות. הוא יושב לעצמו באיזה עולם תיאטרון, ומרגיש שהכל נעים וממוזג, ומסתכל על הבמה ואומר, מה זה הדבר הקיצוני הזה? איך הכניסו לפה את הכללות ואת האלימות? וחלק מהדחף שלי לכתוב את הספר הזה היה לשים את האלימות על השולחן, לשים את המציאות על השולחן. אני חבר, בואו נסתכל על מה שיש פה במציאות. המציאות היא קשה. נער ישראלי שחי בירושלים חווה אלימות. שכונות שהוא לא יכול להיכנס אליהם, זו אלימות יומיומית. הילדים שלי שמסתובבים בירושלים חווים אלימות.
0: לקראת הכתיבה של הספר, סגי ישב בחצר בית הספר על תקן מקשיב בלבד.
1: אמרתי לעצמי, אל תסתכל על התלמידים, שב רגע, תוריד את הראש ותכתוב מה הם אומרים. ופשוט תמללתי מה שאני שומע, ובלי לדעת מי אלה, ובלי להסתכל עליהם, ישבתי אחרי זה לקרוא את זה בבית, וזה היה נשמע לי פתאום מאוד אלים.
0: כי מה היה שם?
1: כי היו כללות, כי היו צעקות, שכשאני רואה את התלמיד מולי, לאורך הזמן אתה מפתח איזושהי שכבת הגנה לתלמיד. אתה לא רואה את זה כאלימות, אתה אפילו נהיה לך איזה מסנן רעשים כזה, שאתה לא שומע באמת את הכללה, אתה שומע את הכאב, אתה שומע את הרצון לתשומת לב, אתה שומע את הצורך שיראו אותך, אדם צועקת שחסר לו. ופתאום כשאתה מוריד את מסנן הרעשים, וואלה, אתה שומע שזה אלים, שמקללים הרבה, שצועקים הרבה, שהצורך בנראות הוא מאוד מאוד חזק, וקשה מאוד להשיג אותו בדרכים שהן דרכים אינטליגנטיות, נעימות, מקובלות. אתה כל הזמן צריך לצעוק כדי לשרוד. וזה מאוד ישראלי. אני פתאום עצרתי לעצמי, אמרתי, רגע, הם נראים כמו חברי הכנסת שלנו. ככה חברי הכנסת, הם צריכים לצעוק כדי לשרוד, ומי שלא יצעק הכי חזק, הכי בוטה והכי גס, הוא יהיה בלתי נראה. ומיד החזרתי את זה לעצמי, איך אני מייצר מציאות שבה בתוך בית ספר, אתה לא צריך לצעוק כדי להיות נראה, אתה צריך להיות עדין ושקט. איך אתה מייצר מציאות כזאת בתוך בית ספר?
0: זה אפשרי בכלל לייצר מציאות כזאת בתוך בית ספר?
1: חד משמעית כן. אני אומר כן, ואני אומר את הכן הזה באופטימיות גדולה. בני נוער, ואולי אנשים בכלל, רוצים יותר מכל דבר אחר, שמישהו שם בקצה יסתכל עליהם בעיניים, ויקשיב להם, ויראה אותם. וזה ממש עובד. אתה מדבר על בני נוער, אתה קודם כל מקשיב למה שהם אומרים, ואתה רק מתייחס לזה. אתה רק חוזר על הדברים שהם אמרו, והם מדברים עוד. ועוד, והם רק רוצים לשבת ולדבר איתך.
0: ילד מכה מורה. זורק עליה כיסא. מה עושים?
1: זה אירוע מאוד קיצוני. וזה אירוע שמצריך התייחסות בהרבה מאוד מעגלים. קודם כל במעגל של המורה. היא צריכה לקבל הגנה, והיא צריכה להרגיש מוגנת מול הדבר הזה. שמישהו נמצא איתה שם. ויכול להיות שכדי להרגיש מוגנת, צריך לשמוע מה הציפיות שלה. להרחיק את הילד ממנה. להקשיב רגע לה. מה הצורך שלה כדי להיכנס לכיתה ולהיות בטוחה, וזה מעגל אחד. עכשיו יש מעגל אחר של ילד, מה הוא צריך? יכול להיות שהוא צריך מסגרת הרבה יותר קטנה, ועוטפת ומכילה, יכול להיות שהוא צריך סייעת אישית, יכול להיות שקורה משהו בבית שמתפרק, והוא רגע צריך מישהו אני לא יודע מה הוא צריך. ואין לי פתרונות קסם, אבל אני יודע שתמיד כשאנחנו נתחיל לטפל באירוע כזה, שפתאום חושף עוד דברים שקרו, אתמול ושלשום ולפני שנה, והוא פותח והיא פותחת, אז יהיה טיפול עומק, הדברים יירגעו והאמון יגבר. איך יסתיים האירוע? אני לא יודע. לפעמים זה מסתיים בזה שילד מורחק, לפעמים זה מסתיים בזה שהמורה בעצמה אוספת אותו אליה וחושבת שהיא יכולה להצליח איתו.
0: סגי אומר שהוא ממש מתעקש עם עצמו לא לפעול מהבטן, אלא לפעול מהראש וברוגע, גם בסיטואציות הכי קשות. מה עובר על מורה שתלמיד עושה לו שיימינג ברשת חברתית, שזה אחת האופציות היותר נפוצות?
1: חוויה מאוד מאוד קשה, שמחייבת קודם כל להיחלץ מהבדידות. זאת מורה שחווה דבר כזה, אסור לו לעמוד לבד. הוא חייב לעמוד עם עוד אנשי צוות, עם מנהל בית הספר. ובא בעת, גם התלמיד שחולל את זה הוא תלמיד שלנו. וגם התלמיד הזה צריך להתייחס אליו ולתת לו את הטיפול הנכון. ואני חושב שהרבה פעמים הייתה ציפייה ממני. כמנהל ומיוחד כמנהל גבר, שאני אדפוק על השולחן, ומה שנקרא, הכה בברזל בעודו חם.
0: מה זה אומר להכות בברזל בעודו חם?
1: תעיף את הילד עכשיו לשבוע שלם. רגע, לא דיברתי איתו. לא הבנתי מה קרה, ואני רוצה שהתלמיד יישב ויסתכל בעיניים מולי, עם המורה או המורה כבר במצב להסתכל גם מולם, בעיניים. יכול להיות שנשאה את הילד, יכול להיות שנעניש. זה אף פעם לא יהיה תחליף לשיחה אותנטית, אמיתית, כנה, מעמיקה. זה קריטי, כדי שנצליח לעמוד מול האלימות ולהתמודד איתה, זה קריטי.
0: יום אחד הגיע לסגי תלמיד, והראה לו דברים קשים מאוד שכתב עליו חבר שלו מהכיתה. התלמיד היה פגוע וכועס.
1: והתלבטתי המון מה לעשות, ולא ידעתי איך להגיב. והחלטתי שבשלב הראשון, אני קורא לאותו תלמיד שכתב, אני מדפיס את כל חלופת הדברים ביניהם, את כל הדברים שהוא כתב, ואני רק נותן לו להקריא את זה בקול. ואני זוכר אותו יושב מולי את הילד הזה לבד, הוא ואני בחדר. והוא מקריא, והוא בשם מסוים אומר לי, סגן, לא רוצה להקריא. ואני אומר לו, אתה עכשיו מקריא את זה. והוא לא מוכן להקריא, ואני מתעקש איתו, והוא מקריא, ותוך כדי יורדות לו דמעות מהעיניים. האם הוא ילד רע? הוא פעל רע. האם הוא למד מה הם מנגנוני הכוח שלו שהוא מפעיל אותם? אני חושב שכן.
0: ומעל כל השיחה שלנו נמצאת כל הזמן הנוכחות של הרשתות החברתיות, כלומר הנוכחות של הילדים ברשתות החברתיות. זה השינוי הדרמטי הנוסף של העשור האחרון.
1: זה אירוע קשה. בהרבה רבדים, כי הוא אף פעם לא נגמר. זאת אומרת, בעבר ילד היה הולך הביתה וסוגר את הדלת, והרעש הגדול מבית ספר הוא היה יכול רגע להשתיק אותו בתוך הבית, לשבת לרגע אחד בשקט. היום ילד נמצא כל הזמן ברחוב.
0: הרחוב שהוא הרשת, זו זירת הקרב הנוספת על זו שבחצר בית הספר.
1: זה מאבק שהוא בלתי פוסק, והוא מוליד התנהגויות מאוד מאוד קיצוניות. פתאום לילד הזה יש אפשרויות להצליח להכאיב מאוד, גם אם הוא חלש, דווקא אם הוא חלש. פתאום יכול להידחף ולעשות מעשים מאוד מאוד קיצוניים.
0: כמו פרסום של תמונות עם הקשר מיני של מורות, תמונות עירום שצולמו בלי ידיעתן או עם ידיעתן של המצולמות.
1: כאן המיידיות של התגובה היא קריטית. זאת אומרת, להתקשר להורה ולהגיד לו, תדע, כך וכך, אנחנו רוצים קודם כל להגן על הבן שלך. הוא העלה את זה לרשת, זה עבירה פלילית. קודם כל דבר איתו כדי לוודא שהכל נמחק, ואנחנו רוצים מפה להתחיל להתקדם. ילד בן 12, אם הוא קיבל את הפלאפון בגיל 12, שזה נראה לי הגיל הסביר לקבל אולי פלאפון, רובם קיבלו את זה כבר בגיל 7, קיבל לידיים שלו כלי שהוא לפעמים הרבה יותר חמור מ-16. והוא לא קיבל את התדריך שמקבל החייל שמגיע לצבא בגיל 18, ומבהירים לו מה מותר ומה אסור, הכל פרוץ. והדבר הזה איתו 24-7, והוא חושב, הוא מדמיין שהוא תמיד יכול לעצור. שהוא נכנס לתוך הצ'אט, שהוא כותב, שהוא מעלה לרשת החברתית, שהוא תמיד יכול לעצור את זה, אבל הוא חסר שליטה.
0: איזה רמה של גיבוי מנהל מקבל ממשרד החינוך, מהמערכת, כשיש לו אירוע של אלימות?
1: אני חושב שיש שם אנשים מאוד טובים, אבל הם חלק ממערכת שרוצה שקט, שמפוחדת מאוד. אנחנו עובדים בתוך מערכת מבוהלת, שמבוהלת מתקשורת, שמבוהלת ממה יגידו. חוסר הביטחון של מערכת החינוך הממלכתית היא מחולל כאוס בפני עצמו. היא מחולל אלימות. כי אין לה יכולת לעמוד מול הדברים ולתת גיבוי אמיתי, כי כל הזמן היא בבהלה שרק לא יפרסמו עליהם בתקשורת, שרק לא יגידו. הקלות שבה הורה מתקשר למשרד החינוך, ומיד אחרי התלונה הזאת יבואו לבדוק מה קרה, לעומת זה שאני אתקשר למשרד החינוך, עד שאני אקבל מענה, זה ייקח כל כך הרבה זמן.
0: מערכת החינוך, אומר סגי בצער, כמו מערכות ציבוריות אחרות בישראל, לא מתפקדת.
1: מערכת החינוך לא מספקת את מה שהיא אמורה לספק. כששר החינוך פתאום יש רעש על אלימות ברחובות, בבתי הספר, והוא מייצר תוכנית נגד אלימות, באמת הוא חושב שאנחנו נעביר את שיעור המחנך על אלימות ומחר לא תהיה אלימות. זאת אומרת, יש משהו במערכת החינוך, במשרד החינוך, שהוא לא אפקטיבי, והוא לא יכול להיות אפקטיבי, אז באופן טבעי הוא חסר ביטחון. זה חוסר ביטחון מוצדק. לאורך 18 השנים שלי בבית ספר, ראיתי הרבה מאוד רפורמות, ואף אחת מהרפורמות האלה לא שינתה את מערכת החינוך. שאלתי את עצמי בשלב מסוים, למה? למה כל כך הרבה רפורמות, והוסיפו כל כך הרבה כספים ותקציב? זה לא שינה את מערכת החינוך. לא צריך רפורמות. צריך לייצר מציאות שבה למורה יש את אורך הרוח לשבת מול תלמיד ולהקשיב לו. להקטין את מספר התלמידים בכיתה. לייצר מציאות שאין איזשהו מרדף אחרי עצמך בתוך בית הספר. עכשיו, זה לא סקסי, זה לא מגניב, זה לא נשמע מהפכה גדולה, אבל אלה דברים קטנים שאם תייצר אותם בתוך בית הספר, זה יהיה שינוי מאוד מאוד גדול לבני הנוער. האמון שיוכל להיבנות בין בני הנוער לבין המורים שלהם הוא מאוד מאוד גדול.
0: אז אמרנו בהתחלה שהמערכת שבורה. מי שמתעסקת כבר שנים במציאת תשובה לשאלה איך בונים אותה מחדש, היא דוקטור רוני רמות.
3: אני חוקרת מדיניות חינוך. בתפקיד הרשמי שלי אני מנהל תכנון אסטרטגיה ופיתוח אקדמי של מכללת סמינר הקיבוצים.
0: גם דוקטור רוני רמות התחילה כמורה בתיכון.
3: כמה שנים? 14.
0: מורה איפה?
3: ברשת ברנקו וייס, גם ברמלה אצל חילי, וגם בבית שמש אצל אליזה, בית גידול מאוד ערכי וחינוכי.
0: חילי הוא חבר הכנסת חילי טרופר, ואליזה היא אליזה בלוך, שהייתה ראש עיריית בית שמש.
3: את מתגעגעת לכיתה?
4: מאוד מתגעגעת, אבל נראה לי ללמד באקדמיה זה קצת ללמד כיתה. בסוף שיש לך סטודנטים, בטח להכשרה להוראה.
0: כשאנחנו אומרות אלימות נגד מורים, על מה בכלל אנחנו מדברות היום?
4: אנחנו מוצאים בדוחות האחרונים שפורסמו שהאלימות הכי פופולרית כלפי מורים ומורות ואנשי ונשות חינוך בכלל זה אלימות שהיא מילולית והשפלה. אם פעם זה היה רק בכיתה ואמרו לך את זה והדלת הייתה סגורה ואולי נעלבת, היום הם מצלמים והם מעלים לרשת והם שולחים בקבוצות וואטסאפ ומרשים לעצמם להשפיל מורות ולעשות להם כל מיני שטיקים ואז לתעד את זה ולבדוק מה קורה כשאני זורקת על מורה מטוס מנייר, אבל היא לא מסתכלת ואז היא מסתובבת ומחפשת מי השם ומצלמים את זה.
5: אנחנו מדברים על 6 תלמידים בגילאי 13 ו-14 מבית ספר באזור השפלה שזומנו אחר הצהריים לחקירה במשטרה לאחר שהם חשודים בהפצת תמונות אינטימיות של מורתם.
0: ההשפלה של המורה או המורה לא נשארת בין כותלי הכיתה או מסדרונות בית הספר. היא הופכת לנחלת הכלל במהירות. האפקט שיש לזה על המורים ועל התלמידים הוא אחר לגמרי מזה שהיה למטוס מנייר שהיינו זורקים על מורה לפני שהרשתות החברתיות נכנסו לחיים שלנו.
4: יש סלולר לכל ילד ביד, ובכל רגע נתון הוא משתמש בו, וכשהוא משתמש בו, ההשפלה גדולה יותר, הווירליות גבוהה יותר, הצחוקים הם גדולים יותר, זה כבר לא מקרה נקודתי, זה מקרה שיוצא מחדר הכיתה, ויש לזה אימפקט הרבה יותר גבוה על חיי היום-יום של המורה.
5: ונסתיים ונאמר שהמורה במצב נפשי לא פשוט, בשנות ה-20 לחייה, לא מוכנה לשוב ללמד את אותם תלמידים.
4: אני חושבת שיש הידרדרות של דור. הוא נלחם, הוא מתנדב, הוא יורד דרומה, והוא עולה צפונה. זה דור נהדר, אבל עדיין בתוך מערכת החינוך. באקלים שגם לא בהכרח מזמין את המצוינות האקדמית הזו, אנחנו רואים גם את הילדים האלה שאולי אחר כך יעשו מכינה ושנת שירות והתגייסו כנראה לצבא, בתוך מערכת החינוך מרשים לעצמם דברים אחרים.
0: איך את מספירה את זה לעצמך, את המקום שמחפש להשפיל? יש פה משהו מאוד זדוני. מאיפה זה בא?
4: אני חושבת שאנחנו רואים את זה בהכל, את בעצמך ברשתות, את מעלה פודקאסט, את מעלה כתבה וכמות הטוקבקים, מה אנשים מרשים לעצמם לכתוב, יש איזושהי שחיקה של תרבות הדיבור, או נקרא לזה הערכים והנימוס של המרחב הציבורי, וזה קשור לאמון מאוד נמוך במוסדות ציבור, וזה קשור לאופן שבו המדינה נראית לילדים, או מה הם רואים מול העיניים שלהם, עם המראה שלנו, אם פותחים את הטלוויזיה, והם רואים תוכניות ריאליטי אלימות. הם שומעים שפה אלימה. ובנבחרי הציבור שלנו מתנהגים באופן הזה.
6: תקשיב, אתה נבלה שיושב פה בכנסת בכלל, מי רואה אותך במטר? אתה בן אדם שכן.
4: ויורדים אחד על השני, בתוך ועדות, בכנסת עצמה. אז אנחנו רואים ילד ושואלים את עצמנו, למה ילד בן 7 מתנהג ככה? אז פעם אחת זאת המראה שהוא רע, ופעם שנייה הם גם במצוקה.
0: אז כן, הקלישאה של הילד שהוא לא רע, אלא שרע לו, מאוד נכונה כאן. הילדים בישראל חיים כבר 3 שנים ברצף בלתי נגמר של אירועים. מלחמה שלא נגמרת, אבות במילואים, ילדים שפונו מהבית שלהם, סבבים עם איראן שהשאירו אותם בבית בלי מערכת ששומרת עליהם.
4: כמעט כל ילד נפגע בדרך זו או אחרת, ואותם ילדים, שגם לא הייתה להם מערכת חינוך סדירה, שביטלו להם שיעורים, שחלק מהמורים שלהם נעלמו, אותם ילדים אחר כך מצופים לשבת, מבלי שטיפלנו בשום דבר מהדברים האלה. לא נתנו למורים כלים לטפל בהם. השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של מדינת ישראל לא נמצא במצב מעולה. כמות התקנים החסרים היא ענקית. אנחנו מדברים גם בקהילה. יש לנו בעיה בפסיכולוגים ופסיכיאטרים וקליניות תקשורת ומרפאות בעיסוק ופסיכותרפיסטים. אנחנו במצוקה מאוד מאוד גדולה.
0: ודוקטור רמות אומרת, אנחנו לא יכולים לצפות שלא נטפל בהם ולחשוב שלא יקרה כלום.
4: ככל שלא נדע לתת מענה למצוקות האלה, נמצא הילדים יותר ויותר בקצה. ובקצה אנחנו מגיעים להתנהגויות שאנחנו לא מצפים מהם ביום יום.
7: מתמול בעוד השרון מנהלת בית ספר הושפלה על ידי תלמיד בכיתה ה', היא אחר כך נזכרה לטיפול רפואי. הוא תקף אותה באלימות והוריד אותה לרצפה וגם ירק עליה.
4: אנחנו רואים את זה גם בילדים שיכולים לתרוק דלת ולזרוק כיסא, הם יכולים בטעות לדקור את המורה בדרך עם איזה עיפרון או חלילה עם משהו אחר. יש מורים שמדווחים על כך שנפגעים להם הרכבים, מוציאים את האוויר מהגלגלים, מחכים להם אחרי בית ספר ורודפים אותם. לצערנו יש מנהלים ואנשי חינוך שממש נפגעו יותר בחברה הערבית.
8: בוקר בערבה ניסיון רצח נוסף בפתח בית ספר, נורתה מנהלת כשמנעה מעבריינים להיכנס פנימה לתוכו.
4: היא אומרת את זה כל פעם שאני מדברת על אלימות במערכת החינוך. זה מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית. בסוף זה אותם ילדים שרואים את חברי הכנסת שלנו, ורואים את נבחרי הציבור, ורואים את האלימות הגואה, ובטח בתקופת מלחמה ומה שקורה בכל מדינת ישראל, על כל זירותיה. קשה לצפות שהם יתנהגו אחרת בכיתה.
0: החלק הנוסף של הסיפור הזה הוא מידת התמיכה או היעדרה שהמורה או המורה מקבלים מהמערכת, כלומר ממשרד החינוך. זוכרים את מה שסיפר סגי, המנהל של רני קסן?
4: כדי שמישהו יוכל לנהל, הוא צריך כלי, הוא צריך לדעת מה הוא עושה עם הילד הפוגע, ומה הוא עושה עם הילד הנפגע, ואיזה משאבים יש לו, ולמי הוא פונה, ומתי הוא פונה, ומה מהירות התגובה. אבל אם מנהל חווה משהו, והוא מתקשר לאיזה מפקחת, והיא לא עונה, או כן עונה, או גם לה אין כלים, והוא רואה איזושהי פגיעה, והוא רוצה לתת לילד מענה, אבל אין פסיכולוגית זמינה, כי יש איזה חצי תקן על 3 בתי ספר, והיועצת יש אחת לכל בית ספר שיש בו 600-700 ילדים, אז אנחנו משאירים אותם שם
3: בחזית, אני אקרא לזה, בלי שום יכולת לעשות את זה. אז אם למורה אין, ולמנהלת אין, אז מי אמור לטפל? איך זה ייפטר הדבר הזה?
0: האלימות ברשתות החברתיות היא אחת הסיבות העיקריות לנטישת המורות את המקצוע בשנים האחרונות.
3: אנחנו רואים מורות שחוזרות בבושת פנים לבית ספר, ואנחנו גם רואים נשירה ונטישה. הרבה פעמים שאנחנו שואלים אותנו למה מורים עוזבים, אז אני תמיד מספרת שגם במחקר, אנחנו רואים ששכר הוא לא מהדברים הראשונים, דווקא הדברים האלה של תנאי העסקה, תנאי העבודה, סביבת העבודה, הם הדברים שפוגעים, כי בסוף יש משהו יותר גבוה משכר, זה הכבוד העצמי שלי. ואז כשיש פגיעה כזאת, היא כל כך משפילה פרופסיונלית, כי המקצוע שלך לא נחשב, כי אין לך שום מעמד, שאת לא רוצה לחזור לזה.
0: קבלת תעודת הוראה בישראל לוקחת שנה עד 3 שנים. אם יש לך כבר תואר ראשון, מסלול ההסבה לוקח לרוב שנה עד 2. אם מתחילים מאפס במסלול ישיר, לימודי חינוך ותואר ראשון בהוראה נמשכים 3 שנים. ואז מגיע הרגע הזה, שאת או אתה נכנסים בפעם הראשונה לכיתה.
9: תתארי לי את הרגע הזה שאת נכנסת לכיתה.
3: אני חושבת שיש בזה מין כזה תחושות מעורבות, כי מצד אחד זה התרגשות ואחריות נורא גדולה להיכנס לכיתה. אתה זה כיתה, ואת אומרת, הילדים האלה זו האחריות שלי, מה שאני אתן להם זה מה שהם ידעו, מה שאני אחנך אותם, ההרגלים שלהם זה מה שיהיה. אבל אני חושבת שנכנסים גם לכיתות, והכיתות קודם כל הרבה פעמים במצב הזנחה מאוד גבוה, ולא תמיד בגלל המנהלת בית הספר, אלא בגלל משאבים. אני חושבת שאנחנו מוצאים את עצמנו בכיתות מאוד צפופות, היום סוגרים כיתה בגלל שילד אחד החליט לעבור שכבה, אז נעשה 2 כיתות גדולות מאוד, במקום 3 כיתות קטנות, על תקן אחד.
0: הרגע הזה של כניסת המורה לכיתה אמור לשנות את מצב הרוח והאווירה שהתלמיד מביא אותו מבחוץ, למרכז אותו, לפקס אותו, אולי אפילו לעורר בו כבוד.
3: בחלק מהמתקרים אפילו בבתי ספר יש כאלה שעומדים לקראת המורה, ואז לכאורה אמור לעשות רגע סטופ כזה, והנה, התחלנו מחדש. אבל זה לא מציאות. רגע בוא נהיה 45 דקות ממושמעים, נקשיב למורה, נכתוב על הלוח, נעתיק את הדברים. ואני חושבת שאז מתחילות הבעיות, נכון? כי אני, יש לי איזו ציפייה, כי ככה לימדו אותי, שאני נכנסת ומשהו יקרה שם, ולרוב זה לא קורה הדבר הזה. אבל בסוף, בסוף, בסוף, את אמרת את זה, נכון, זה מפחיד, נכון? את אומרת, מה יקרה לי בשיעור הזה? עם מה אני אצא? מה יעשו לי היום? ואני חושבת שהם יותר פעמים, לצערי, נכנסות עם הפחד הזה, אגב, גם מההורים, שגם אנחנו רואים את זה במחקר, שההורים מפחידים אותם עוד לפני, זאת אומרת, לפני שהם נכנסות לכיתה, לפני שהם פגשו את ההורי הראשון, הם כבר מפחדות, כי הסיפורים הם בדרך כלל שליליים.
0: פעם, כשאני הייתי ילדה, וזה לא נאמר בגעגוע, גם זה לא היה משהו, כל מה שהמורה אמרה היה קדוש. היום, המורה או המורה הם החשוד המיידי.
3: עכשיו, אין 220 אלף מורים גרועים בישראל, אבל אם בסופו של דבר המורה הוא לא מוערך על ידי ההורים, אז כשקורה משהו, מה ישר אומרים? לא, הוא מורה לא טוב, מה זאת אומרת? הוא אמר לילד שלי, הוא דיבר אליו לא טוב. וגם יש תרבות ישראלית כזאת, שמדברים על זה הרבה גם ברשת. הילד שלי הוא לא מתנהג ככה בבית, מה פתאום? בבית הוא נסיך. ואז את אומרת, אבל אם הורה, כל התשובות שלו, לזה שאני מספרת לו, שהילד שלו מציק לילדים אחרים, ואז בבית לכאורה אין כלום, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. הרי ילד שמציק בבית ספר, זה גם ילד שאחר הצהריים מציק. ואם ההורים לא מוכנים להתאמת עם המציאות הזאת, אז ההורים קודם כל פוגעים בילד שלהם. אבל הם גם פוגעים ביכולת של המערכת לפעול, כי המערכת לא יכולה להכריח הורים לטפל.
0: מה צריך לקרות בשביל שזה ישתנה? מה צריך לקרות בשביל שזה לא יהיה מפחיד להיכנס לכיתה?
3: ילדים יכולים לעשות שטויות. הם גם יכולים לזרוק מטוסים. בסדר, גם אנחנו היינו ילדים, עשינו צחוקים, וגם אנחנו הצקנו למורות. וכדי שהדבר הזה יחזור רגע למסלול, אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לשנות כמה דברים. פעם אחת, לבנות פרופסיה חינוכית אמיתית, אנחנו צריכים לשנות את מבנה בית הספר, את מבנה שבוע למידה, את מבנה משרת המורה. וגם אני חושבת, רגע, זה גדול מבית ספר, צריך לתקן את החברה שלנו. אם אפשר היה לתקן רגע את השיח החברתי שלנו, את האופן שבו הטלוויזיה משדרת תוכניות, את איך שנראית נראים נבחרי הציבור שלנו, אם הדבר הזה גם ישתנה, האקלים הציבורי ישתנה, האמון במוסדות יחזור, אני חושבת שזה גם יכול לשנות את מערכת החינוך.
0: איך אמרנו? צריך מדינה שלמה כדי שהילד או הילדה שלכם יחזרו הביתה עם חיוך על הפנים, ולא בגלל שהם השפילו את המורה שלהם. אחרי 18 שנה, בספטמבר הקרוב, סגי לא יפתח את שנת הלימודים. הוא יוצא לשנת שבתון, והוא אומר בחיוך שכן, בין השאר זה גם בגלל שזה מאוד מתיש להיות מנהל של בית ספר תיכון וחטיבת ביניים בישראל 2026. ביקשתי ממנו לספר לנו מה מחפשים בני הנוער כשהם מגיעים כל בוקר לבית הספר.
1: הם צריכים שמישהו יראה אותם. ובא לי להגיד לאנשים, אל תיבעלו מהדבר הזה, שנקרא בני נוער. שבו, תקשיבו להם, דברו איתם, אל תיבעלו מהעוקצנות ומהציניות, תצחקו עם זה. זה בדרך כלל מתפרק מאוד מאוד מהר.
0: ולצד זה, יש אצלו את ההבנה העמוקה שזו טיפה בים.
1: זה גדול ממני. התהליכים שמתרחשים במדינת ישראל, אולי בעולם, הם גדולים ממני, האדם הפשוט שעומד מול זה, אפילו מולי כמנהל. האלימות נמצאת בכל מקום בחברה הישראלית, והיא הולכת והיא מתגברת והיא מתחזקת. ואנחנו כולנו נפגעים של האלימות הזו. ואני, יש בי כעס כלפי חברי הכנסת שלנו. יש בי כעס כלפיהם שהם לא עושים את העבודה שלהם, שהם מנצלים את השיטה הזאת כדי להקצין את השיח, במקום לעמוד מולנו באחריות שמתבקשת מאנשי ציבור ולייצר מציאות אחרת. תלמידים שומעים אותם, אנשים שומעים אותם. והאלימות, אנשים נרצחים. במדינת ישראל, כל יום, אנשים נרצחים. זה לא בראש סדר היום שלנו.
0: ואתה אומר, מי שלא מבין שזה מחלחל לבתי הספר וזה משפיע פשוט...
1: לא רואה את המציאות.
0: לפני סיום, ביקשתי מסגי להקריא קטע מהספר שלו. הוא בחר בקטע בו אלי, תלמיד ערבי שמגיע באמצע השנה לבית הספר היהודי, מוכה על ידי תלמידים. והמורה אביבה צריכה לחלץ אותו.
1: אלי שכב על הרצפה שוטט דם, מקובץ ומקופל לתוך עצמו. המרצפות הלבנות של חצר בית הספר סירבו לספוג לתוכן את הדם הניגר, והדם התפשט לשלולית כהאו שמחה. אביבה עמדה בקצה החצר. שמתה את תיקה על ספסל בטון וחיפשה את משקפי השמש שלה. מקצה החצר הבחינה בגוש אנושי הולך ומתגבש. רצתה להרכיב את משקפי השמש על פניה ולצעוד לחדר המורים באדישות ובשלווה. רצתה שהאירוע לא יהיה קשור אליה בשום אופן. רצתה לראות מחסום משטרתי המונע מאנשים להתקרב. אבל היא הייתה שם, יחידה מכל מורי בית הספר בשבוע הראשון של כיתה י' א', וגוש אנושי הלך והתגבש לכדי לינץ' ממש לנגד עיניה. רצה למרכז הרחבה ופילסה דרך לתוך ההמון. מרפקים הלמו בה, כדרה אנושית רותחת בהבעה סביבה, והיא ניסתה לחלץ ממנה גוף שלא ידע של מי הוא. רק כשנתחסה פנימה, הבחינה באלי מקובץ לתוך עצמו, משוחח בידיו על ראשו.
0: סגי כהן, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: ותודה גם לרוני רמות. ועוד מילה ממני. הנה תכף בחירות, והלוואי, הלוואי, שהיינו מתעסקים במערכת החינוך, כמו שאנחנו מתעסקים במי אמר על מי משהו מגעיל במיוחד. גם אנחנו, בכלי התקשורת, מתגמלים מדי יום בדיווחי החדשות והאקטואליה את האלימות המילולית ולפעמים הפיזית של הפוליטיקאים, ולא רק שלהם. ואז אנחנו מזועזעים מילד שתוקף מורה. הפרק הזה היה בהגדרה על אלימות נגד מורים, אבל הוא לא פחות מכך גם על הילדים, של כולנו. ואנחנו מבטיחים לדבר על זה גם בהמשך, בפרקים נוספים. עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקת האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, תיארות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקת, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. תחקיר, שני דגן. עורכי הסאונד הם דניאל גל וירדן לברון. טכנאי ההקלטה, דרור רוטשטיין ושרון לרנר. אנחנו ניפגש כאן גם מחר.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
10: כאן תרבות.
12: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
13: מה איתך? נשוי? ילד? ילדה? מה יש לך שם? תגיד, מה זה? רעיון עבודה? תראה איזה פקק, יעלה בטח תאונה. תראה איזה חותך זוז בן זונה. אתה מהר, אה? אין מה לעשות, דואגים פה כמו חיות, ואלו התוצאות. תכף מגיעים. תכף מגיעים, אל תשכח את השקץ. אתה בחור טוב, אתה כזה שקץ. תגיד, זה בסדר שאני אצא לך בפינה? יאללה, יום טוב, בואי גברת, התפנה. איפה את רוצה? דרך קיצור או דרך הפקק? יאללה, בואו ניקח את הפקק. עומדים במקום, עומדים במקום, עומדים במקום, עומדים במקום. והמונה דופק, והמונה דופק, והמונה דופק, והמונה דופק.
14: זה היה תומר יוסף זבולון, הידוע בשם הבמה תונה. עכשיו, אני לא מבינה בכלום בראפ, לא מקשיבה לראפ, לא מעניין אותי ראפ, אבל אני יודעת שזה עוד כותב טוב, ותונה הוא פשוט אחלה של כותב, ממש. כן, הוא חכם.
15: כן, אני לא מספיק מכיר אותה.
14: הוא חכם, הוא מלא הומור, הוא עמוק, ממש כיף של טקסטים. וזה הקטע קצר מתוך השיר, עומדים במקום. והיום אני רוצה שנדבר על פקקים. חשבתי שבעיקר נשמיץ אותם, אבל מאיה העורכת הסבה את תשומת ליבי שפקקים הם הדרך הטובה ביותר לצרוך פודקאסטים. אז אנחנו בעצם יורים לנו בגלגלים.
15: אוקיי.
14: אז אני לא כל כך יודעת מה לעשות עם זה. אז מצד אחד שימשיכו, ומצד שני, בכל זאת צריך לדבר עליהם.
15: אני לא חושב על הצדדים המעשיים של העיסוק שלנו בהסקטים.
14: אוקיי.
15: שלי זה פשוט תענוג להיפגש איתך ביתי.
14: הבנתי.
15: אוי, להתחיל לבכות.
14: נו, אבל בשביל להיפגש איתי אנחנו צריכים סיבה.
15: נכון.
14: אז אוקיי, אז פקקים, פקקים עוזרים לנו. אז בוא ניתן אולי קצת נתונים, ורק נציין שישראל נמצאת בצמרת המדינות המפוקקות, ועם קצב גידול גבוה. לא רק באירופה, אגב, בהשוואה רחבה למדינות כמו ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, מדובר בבזבוז זמן נוראי, בבאסה איומה, פגיעה בטריון הכלכלי, תרומה לעלייה בזיהום, אבל גם הפקקים שינו את הדרך שבה אנשים צורכים אפילו תרבות, עובדים. זה שינה לעולם הפקקים.
15: נכון.
14: אתה יוצא לך להתעקע בפקקים?
15: אני לא מרבה לצאת מהבית, כפי שיצאתי בעבר, כשהייתי אדם יותר פעיל, אבל מדי פעם, ואני יוצא מעט משום שאני חושש מהפקקים. זאת אומרת, אני מפחית את התנועה שלי במרכז תל אביב, ששם אני גר.
14: כן.
15: אני עושה חישוב באיזה שעה לצאת.
14: כן.
15: והשעות הטובות ביותר לצאת ממרכז תל אביב הן בין 11 בבוקר ל-2 אחרי הצהריים.
14: ל-11 ורבע.
15: 11, כן.
14: בין 11 ורבע.
15: צריך להיוועץ
14: בווייז, כן.
15: ולדעת בדיוק. ואחר כך אני חרד מפני היציאה, ממש חרד. וזה גם...
14: מתי פעם אחרונה שנתקעת בפקק, שאמרת לעצמך, יאללה, אני לא מאמין פשוט שזה המצב. הייתה לך נסיעה לחיפה.
15: נכון.
14: לא מזמן.
15: נכון, הייתה לי לפני חודשיים.
14: חזרת מת, גמור.
15: ביקשו אותי להרצות בחיפה ב-19:00 בערב, אצל בוגרי הטכניון, ואני נדהמתי מהקושי להגיע למקום.
14: כן.
15: זה לקח, אני עובדתי בחשבון שעה וחצי, נגיד, מדובר על 90 קילומטר או 100 קילומטר, כמה זה כבר יכול ללכת? שעה וחצי? זה לקח שעתיים ורבע לצלוח את המרחק הזה, ולמצוא חנייה, וזה היה נורא. הייתה חוויה קשה ביותר, ונדרתי שאני לא אעשה את זה יותר. ישלמו עבור ההרצאות המטופשות שלי, ככל שישלמו.
14: כן.
15: אני לא יוצא מתל אביב.
14: כן. אני כל פעם שאני תקועה בפקק, אני אומרת לעצמי שיש אנשים שזה ממש שגרת יומם, שהם עושים, נוסעים בפקק בבוקר, וחוזרים אחרי הצהריים, ואני חושבת המון על המחיר הנפשי. כי מעבר לבזבוז זמן הנוראי, יש משהו בתנועה הזאת, שמצד אחד מבקשת ממך ריכוז, כי הרי כל דקה זה יכול להתקדם עוד סנטימטר. זה לא נהיגה. פקק זה לא נהיגה. כי נהיגה זה יכול להיות דבר מהנה מאוד, אתה שם לך מוזיקה ומקשיב, זה יכול להיות דבר ממש כיף, אבל להיות תקוע בפקק זה דבר נורא.
15: אני...
14: נורא. הפיזיות של זה היא בלתי נסבלת.
15: את האסוציאטיות שלי תמיד, אולי זה קצת ממהיר, הולכות לכיוון של ספרות, של כיוון של קולנוע, ויש סרט אחד שהפתיחה לא מרודפת אותי הרבה מאוד שנים, זה 8.5 של פליני. כן, זה סרט שאני מאוד אוהב, ראיתי אותו כמה וכמה פעמים. למה אני אוהב אותו? כי בעצם הוא מספר על גורלו של אומן תקוע, במצב של אי אפשרות ליצור.
14: כן.
15: אבל הסצנה הראשונה שלו ב-8.5,
14: אני לא זוכרת, כן.
15: שהוצג לפני יותר מ-60 שנה, אגב,
14: כן.
15: עולה בראשי לעתים קרובות. הגיבור תקוע בפקק תנועה במנהרה. הוא במאי קולנוע.
14: כן.
15: עוד מעט התברר לנו שהקליעה שלו מסמלת את מחסום היצירה שבו הוא שרוי. ובאמת ב-8.5 פליני מספר על המצוקות שלו באמצעות הכוכב הקולנוע שלו, הקבוע, מרצ'לו מסטרויאני, גיבור נפלא, שחקן נהדר, שהוא מגלם במאי ששמו גוידו, עד כמה שאני זוכר. עכשיו, אשן חודר למכונית וגוידו משתנק, הוא משתדל לפתוח את החלונות והדלתות, ובסופו של דבר הוא מצליח לצאת דרך החלון, ולפרוח לשמיים, הוא נחלץ לכאורה מן הפקק, אבל מה? הוא נחלץ בעזרת בלון שהוא מחובר אליו. אבל אם אינני טועה, העקב שלו קשור לחוץ ועל האדמה עומד מישהו מסתורי ומושך אותו כלפי האדמה. ואז הוא מתעורר מהסיוט הזה ומוצא את עצמו על חוף ים. זה היה חלום בלהות, זה היה החלום שלו.
14: פקקים כמצב נפשי.
15: ודאי. עכשיו אני יושב במכונית שלי, תקוע בפקק, נגיד במנהרות הכרמל, או על גשר גבעת התחמושת בתל אביב, או במעלה הדרך לירושלים, ואז אני לא חושב על הממד הסמלי ביצירתו של פליני, אלא על המצב הפיזי של גוידו, שהוא גם המצב שלי. אז אנחנו בעצם נכלנו לזמן בלתי ידוע בצינוק, שהקירות שלו עשויים מפלדה, ונפח התא הוא בערך 3 מטרים מעוקבים, ואני או את מרותקים לכיסא, ובתא הזה אין שירותים, ואפילו לי אין, ואני לא יכול להיפגש עם עורך דין, מנוע מפגישות עם המשפחה שלי, וידוע לי על סמך הניסיון שלי, ועל סמך העיון בווייז, כי זמן ההגעה למחוז חפצי, יוארך מדי פעם בכך וכך דקות. מודיעים לי שהמאסר שלי לא ייגמר, ואינני יודע מתי ייגמר. עכשיו, מעולם, לא קרה שהווז יגיד לי שזמן הנסיעה יתקצר.
14: זה קורה, אבל הייתי
15: ברחובות. זה קורה.
14: כן, נכון.
15: וגם מבחינה זו, המצב שלי הוא יותר גרוע ממצבו של אסיר, שהרי אסיר שמפגין רצון טוב ומתנהג יפה כלפי הסוררים שלו, ולא מתחצף, אז יש לו איזו תקווה. ועדת השחרורים, תדונו בבקשתו
14: כאן
15: לקיצור.
14: כאן אין תקווה, אתה אומר.
15: כאן אין שום תקווה. אתה, אפילו אם נכון. דבר שהתקיעות שלך הייתה ממש ללא דופי, אתה התנהגת נהדר בתא המעצר.
14: כן, לא יורידו לך שליש נסיעה על התנהגות טובה.
15: אז אם ככה, אני מנסה להתנחם בצרת רבים. אני אומר לעצמי, כולם כאלה.
14: זה היה משל מאוד יפה, ההשוואה בין פקק לבית כלא. אני רק רוצה להגיד משהו בקשר לפקקים. זה סוג של נתון שאנחנו מכירים בו, אבל כשאתה מסתכל ממבט על, זה לא הגיוני בכלל. לא הגיוני שאדם יושב בתוך קופסה, ששלושת רבעי לפחות, אם לא 90% ממנה, פנוי. רוב הנהגים שתקועים בפקקים הם בדרך כלל לבד. אוקיי? זה לא הגיוני שאין דרך יותר טובה להוביל אנשים, ואפרופו ישראל, זה לא הגיוני שיש בישראל פקקים כאלה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה ש...
15: שיכולנו גם אחרת אם היינו מתכננים יותר טוב את העתיד.
14: בדיוק. יכולנו גם אחרת אם היינו מתכננים יותר טוב את העתיד. למשל, אם היינו יפן הבא, והיה לנו קו של רכבות מהירות כמו ביפן, אפשר היה לעבור את כל הדרך מאילת עד קריית שמונה, שזה 550 קילומטר, בשעתיים בלבד, כולל איזה 4 או 5 עצירות. ופקקים כמו בישראל, בלי להיכנס עכשיו לשאלת האשמה, בסדר? כי כולם אשמים. זה פשוט קוצר ראות. זה חוסר המוכנות של שלטון, כל שלטון, להתעלות מעל הפוליטיקה הצרה, מעל גזירת הקופונים המיידיים, ולתכנן קדימה. זה פקק. זה הכל. פקקים הם תוצאה של חוסר המוכנות לתכנן קדימה.
15: לא רק.
14: לראות את העתיד.
15: לא רק.
14: כן, גם, רק.
15: לא, לא, לא רק, אני אגיד לך מה. אין עוד מדינה בעולם שאוכלוסייתה גדלה בקצב כה מהיר.
14: אבל בשביל... גם זה אפשר היה לדעת. קצב הילודה להפך, גם זה אפשר היה לדעת.
15: ב-1948, שתוך 5 שנים האוכלוסייה שלנו תוכפל על ידי עלייה אדירה.
14: ומשנות ה-80?
15: גם אז הקצב על... כן, אפשר היה. אם מתייעצים מהלשכה המרכזית
14: לסטטיסטיקה... בדיוק, אפשר היה.
15: וחוזים... אחר כך זו שאלה כלכלית. אמצעי התחבורה הנוחים, אלה שיסייעו לנו להתגבר על הפקקים, הם מאוד מאוד יקרים. למה הכוונה? לרכבת תת-קרקעית, שחפירתה עולה הון תועפות. ואין לנו הכסף הזה, אין לנו הכסף הזה.
14: אבא, אבל אתה מפסיד יותר כסף בפריון של העבודה.
15: אבל לא כל דבר יכול להימדד על ידי אלטרנטיבות.
14: לא, אבל אתה מפסיד יותר כסף מאשר מרוויח.
15: אני לא אומר שאי אפשר היה...
14: הפקקים זה בעיה כלכלית עצומה, עצומה.
15: אני מודה, ודאי, ודאי. אני רק רוצה ללמד סנגוריה.
14: למה? למה אתה רוצה ללמד סנגוריה?
15: מפני שהם נתקלו בשאלות שמאוד מאוד קשה לפתור אותן.
14: בארצות
15: המערב, המטרו הוקם 1880 כבר, אני יודע.
14: למה יש מטרואים שהוקמו עכשיו בהודו, קראתי דווקא, הסתכלתי, בדלי, עיר הרבה יותר מסובכת עם הרבה יותר תושבים. הדבר הזה, אני חושבת שאנחנו משהו כמו 20 שנה מדברים על מטרו, והסיבה שאין מטרו היא רק פוליטית. רק פוליטית.
15: רק פוליטית. במובן הזה שטבעם של פוליטיקאים בדמוקרטיות בעיקר...
14: להיות מטומטמים.
15: לא, לא להיות מטומטמים, אלא להביא בחשבון את צביעות הרצון המיידית...
14: יפה.
15: של אוכלוסיית הבחורים.
14: נכון, נכון.
15: כן, שאחרת הם לא ייבחרו. ואם הם לא יבחרו, ייבחר מישהו אחר, כי אז הוא יצטרך ללמוד מחדש את סודות התחבורה.
14: כן. ואני רוצה, יש עוד משהו...
15: אבל נכון.
14: יש עוד משהו נורא מעניין, שבעצם אחד הדברים ששינו את תנאי התעסוקה זה הקורונה. שבגלל הקורונה התחילו כל העבודה מהבית והזומים וכל זה, ובעצם זה תרם הרבה מאוד אנשים...
15: להקיפין, את אומרת.
14: בדיוק, זה תרם. עכשיו, זה לא תרם לפקקים, בגלל שהקצב של הפקקים הוא הרבה יותר מהיר, אבל אם לא הייתה את הקורונה, כן? ולא היו שינויים בהרגלי העבודה, ולא היו נותנים לאנשים לעבוד מהבית, לפחות יום בשבוע, היינו במצב עוד יותר גרוע. כי הם הרבה מאוד אנשים עובדים מהבית כתוצאה מהקורונה.
15: יש לי תחושה עצובה קצת, שאת מיועדת לפוליטיקה בשלב הבא של חייך.
14: אין לי שלב הבא. אבא, איזה שלב הבא?
15: זה לא מוצא חן בעיניי.
14: אני כבר עם רגל בקבר, איזה שלב הבא?
15: אוקיי, אז לא תצטרכי יותר. הבעיה הזאת לא תטריד אותך.
14: כן.
15: בקבר.
14: פקקים.
15: כן.
14: אולי כן, כי גם יש בעיה של...
15: של מקומות קבורה.
14: של מקומות קבורה.
15: וצריך לעבור לשריפת גופות.
14: לא צריך לעבור לשריפת... אתה יודע מה, גם אם לא שריפת גופות, אפרופו, כי גם על זה חשבתי, אני לא מצליחה להבין למה לא קוברים אנשים בעמידה. זאת אומרת, עם הרגליים למטה והראש למעלה, זה היה פותר שני שליש מהמקום. תחשוב שאתה ריבוע קטנצ'יק, 50 סנטימטר על 50 סנטימטר בעמידה. בור יותר עמוק בעמידה.
15: כן, אז יש בעיה של חפירה. שגם היא, יש לה עלות מסוימת, חפירת עומק.
14: והיה לחפור שני מטר למטה?
15: תראי את
14: החמאס. חופרים מטר, אבא, קילומטרים מתחת לאדמה.
15: תראי את החמאס.
14: נו, והיה לחפור? לא בא לחפור.
15: זה עלה.
14: אבא, אני רוצה רגע להגיע לחלק הפרקטי, לחלק הפרקטי. אני רוצה לבקש משהו. החוק הוא נורא נורא אכזרי בנוגע לניידים.
15: טלפונים הניידים, כן.
14: נורא אכזרי. נורא אכזרי. נכון להיום, הכנס על שימוש בטלפון היד שלו באמצעות דיבורית עומד על 1,000 ש"ח, וזה 8 נקודות. אני הגעתי לקורס נהיגה מונעת, הקבצה ג' כאילו של מפגרים מתקדמים, בגלל 3 פעמים שנגעתי בנייד. עכשיו...
15: מה זאת אומרת נגעת בנייד?
14: סימסתי.
15: מה זאת אומרת נגעת?
14: דיברתי.
15: מזבזת אותו.
14: נו, תגיד מה אתה, מהשבק?
15: רצית לדעת אם הוא קיים.
14: אתה מהשבק.
15: הטלפן.
14: טלפנתי, בסדר. אז אני אומרת, לא, אז מה שאני רוצה להגיד, לדעתי אם תופסים נהג עם נייד בזמן פקק, לא צריך לתת לו דוח. לא צריך לתת לו דוח, כי זה לא הוגן. עובדתית, בפקקי תנועה, זה משהו שמתאפיין במהירות מאוד מאוד נמוכה, וברמת סיכון לתאונות קטלניות מאוד נמוך, לא צריך לתת כנס כמו שאדם נוהג באוטוסטרדה ונוגע בנייד.
15: אני לא מבין, מתי ראית שוטר לאחרונה על הכביש, כשכנס אותך?
14: אבל אני מסבירה לך, אני הגעתי לקורס נהיגה מונעת מתקדמים, עשיתי קורס נהיגה מונעת, ואז תפסו אותי עוד פעם עם הנייד, בפקק, ואז קיבלתי נהיגה מונעת מתקדמים, שזה 4 או 5 ימים כבר.
15: ולא יכולת עם החן שלך
14: להקשים
15: את הנהג?
14: לא, אתה הקשבת להצעה שלי?
15: כן, אבל תגידי, במכוניות המודרניות לפחות, הרי אפשר לחייג דרך ה...
14: זה בדיוק העניין, שלי אין מכונית מודרנית, הייתה לי מכונית ישנה, ולא הייתה לי את הדיבורית המשוכללת הזאת, ואני חושבת שאי אפשר גם לתקוע אותנו בפקקים של שעות, וגם להיות כל כך אכזריים בנוגע לנגיעה בנייד, זה לא פייר. זה לא פייר, אין שום בעיה לדבר, לסמס, לשחק, להקשיב לטלפון, אם אתה בפקק ולא זז.
15: עכשיו, איך
14: ולא אתה... ולא זז, וזה לא בעיה לנטר את זה, הרי אתה יודע בכל שעה מה העומס של הפקקים. אני חושבת שזה צריך להיות דוחות מדורגים. אם תפסו אותך מדברת בנייד בפקק, שלא ייתנו כנס. שיגידו, סליחה, אנחנו מבינים אותך, לא היה לך מה לעשות, דיברת עם חנוש, חברה שלך בפקק, יופי.
15: דיברת עם אבא שלך בפקק.
14: דיברתי עם אבא שלי. מה אתה אומר על ההצעה?
15: אני אומר שצריך לשדרג אותה.
14: כן, שמה?
15: שהכנס יהיה כפונקציה ממהירות הנהיגה שלך בשעה שאת מדברת. זאת אומרת, אם נסעת 180 קילומטר לשעה...
14: נו.
15: לא, אז צריך להחמיר איתך.
14: אבל
15: אם נסעת ב-20, לא צריך להחמיר אותה מאוד, אלא קצת.
14: תגיד, אתה שם לב שאתה חוזר על מה שאני אומרת?
15: לא, אני רק משדרג את ההצעה שלך. גם לגבי קבורה, דרך אגב.
14: אתה חזק בקבורה?
15: לא, כן.
14: אתה חזק בקבורה?
15: זה יותר רלוונטי בשבילי. אז אני בעד שריפת גופות, דרך אגב. אני בעד שריפת
14: גופות. ושריפת מכוניות.
15: ואז האפר, הנפח שלו הוא קטן מאוד בתוך צנצנת חרש.
14: אבל זה לתוכנית אחרת.
15: אוקיי.
14: זה תוכנית שתיקרא גביעות. אוקיי.
15: אוקיי. אז בסדר.
14: אבל הרי, בכל זאת, בוא נגיד, לא, אני לא יכולה לסיים את השיחה שלנו, בלי בכל זאת להגיד מילת ביקורת על כהונתה של מירי רגב כשרת התחבורה.
15: זה בנאלי כמעט. נו, תגידי, נו. היא בלתי אפשרית, מה את רוצה להגיד?
14: כן, בדיוק.
15: אני בסדר.
14: בדיוק.
15: שמעתי, מי היה אפשרי לפניה? אגב, היה לנו שר תחבורה לא רע. מי שמשמש עם כשר האוצר, סמוטריץ'.
14: סמוטריץ' היה שר תחבורה לא רע.
15: כן, שר תחבורה לא רע.
14: כך אומרים. אבל אגב, באמת, הנטייה של מירי רגב לשופוני היא פשוט מדהימה. אפרופו מה שאמרנו מקודם, זה רק גזירת קופונים מיידיים, זה רק פרסומים שלוקחים ידוענים ועולים הון תועפות כסף כדי...
15: זה רק בפני שהיא אישה, את אומרת את זה. אם היא הייתה גבר, לא היית אומרת לה את זה.
14: לא, זה ממש קשה לי.
15: לחדתי אותך.
14: נכון. טוב, אז בסדר, אז לא נתעכב על זה. אז בוא נסיים עם קטע קצר מתוך סיפור שכתב, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, אבא תגיד לי את שמו.
15: חוליו קורטזר.
14: בדיוק, קורטזר, שנקרא אוטוסטרדה הדרומית. עכשיו, חוליו קורטזר היה סופר ארגנטינאי, מאנשי הזרם הריאליסטי פנטסטי, וזה סיפור פשוט נהדר. ממש עכשיו קראתי אותו לקראת התוכנית, בקיצור עשיתי המון שיעורי בית לקראת התוכנית הבא, שמתרחש כולו, קצת דומה למה שאתה סיפרת על ההתחלה של פליני, הוא מתרחש כולו בתוך פקק תנועה עצום, באוטוסטרדה בדרך לפריז, זה מתחיל כפקק, אבל לאט לאט לאט לאט זה הופך בהדרגה למצב קיומי, והאוטוסטרדה הופך להיות חבל ארץ, וזהות ולאום, ואנשים מתארגנים מסביב לזה, ויש אנשים שאחראים על המזון, ואנשים שיש בחירות, זה כל כך יפה. אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ניפרד מכל אחד, מכם ומכן. תודה שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. אבא.
15: החום החל לעלות ואנשים העדיפו להישאר במכוניות בהמתנה לכך שהבשורות הטובות התממשו. בצהריים הילדה שבפז'ו 203 החלה לבכות שוב, והבחורה שברנו דופין הלכה לשחק איתה והתיידדה עם הוריה, שלהם לא שיחק המזל כלל, שכן מימנם ברנו קרבל היה את האיש השתקן מנותק מכל המתרחש סביבו, ומשמאלם נאלצו לשאת את זעמו הפטפטני של נהג הרנו פלוריד, שעבורו הפקק היה אלבון אישי. כשהילדה התלוננה שוב על צמא, עלה בדעתו של המהנדס ללכת לדבר עם האיכרים שבסים כאריין, מתוך תחושת ביטחון ששם יש די מצרכים. להפתעתו, האיכרים היו אדיבים מאוד. הם הבינו שבמצב כזה יש צורך לעזור זה לזה, וסברו שאם מישהו ייקח על עצמו לנהל את הקבוצה, האישה עשתה תנועה מעגלית בידה, מקיפה את ריסר המכוניות שסבבו אותם, לא יסבלו ממחסור עד שיגיעו לפריז.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך?
3: ונגמרות ב...
4: וואו.
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: יח.
3: איך נוצרים חורים בשיניים?
4: וואו.
3: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? גאוני. מדעי, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעי.
0: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
5: חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ הודיע כי הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה לישראל. בתוך כך צה"ל ממשיך לתקוף יעדים ברצועה. אביטל בן שלמה, שהייתה המשנה למנכ"ל משרד החינוך, אומרת כי לשר קיש לא היה אומץ לעשות שינויים של ממש במערכת החינוך. התחזית, מחר התחממות קלה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. שר הביטחון קץ הודיע כי הנחה את צה"ל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים לשם כך, כולל חיסול ראשי חמאס האחראים לשיגורים ופינוי שכונות והאזורים שמהם יבוצעו שיגורים. קץ הבהיר כי ישראל רואה בכל שיגור כזה פעולה מלחמתית לכל דבר. בתוך כך הפלסטינים מדווחים על הרוג ילד בן 4 ועל 6 פצועים בתקיפה ישראלית במרכז הרצועה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. גורם צבאי אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הותקף מחבל שתכנן פעולת טרור בדר אל בלח. המתיחות עם טורקיה, אלוף במילואים דן הראל, שהיה סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקיפה בסוריה הייתה טעות.
7: אני חושב שתקיפת השדה בצפון סוריה נעשתה ללא התחשבות בשיקולים רחבים. לא צריך להסתכל רק על השדה, אלא גם על מה שיהיה כאן בעתיד. אני לא יודע אם אנשים שאישרו את התקיפה זוכרים שטורקיה היא חלק ממי שינהל את רצועת עזה עוד 2 דקות ממועצת השלום וישפיע שם, כמו שהיא חלק מברית הגנה שנחתמה בין טורקיה, פקיסטן, סעודיה. אז למה לפתוח חזית נוספת ולא לעבוד בצינורות דיפלומטיים?
5: דן הראל אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. המשנה למנכ״ל משרד החינוך אביטל בן שלמה, שהתפטרה מתפקידה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי שורש הבעיה במערכת החינוך היא ריכוזיות יתר מצד המדינה, תופעה שאין לה אח ורע במדינות ה-OECD. בריאיון לאסתי פרז ולירן חוג'יינוף בתוכניתנו בחצי היום, ציינה בן שלמה כי הסכימה לקבל עליה את התפקיד לבקשת השר יואב קיש כדי להנהיג שינוי יסודי, אך התאכזבה.
8: ולא מצאת את האומץ המקצועי הזה אצל קיש?
9: לצערי לא, היה לו את הכוונות הטובות, הוא רצה לעשות את הדברים האלה, ובסופו של דבר, כמו שרים אחרים, הוא פנה לרפורמות ותוכניות נקודתיות, כאלה שיותר קל לקדם, שיהיו להם פחות התנגדויות, שיותר קל לקבל מחיאות כפיים.
5: המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירת התקרית שבה נהרגו אמש 2 תושבי סילואן מירי שוטרים במהלך ריב בין משפחות. קודם לכן נרצח אחד התושבים בדקירות סכין.

0: באתר בנייה בחיפה נפל פועל בן 24 מגובה של כ-5 מטרים. הוא נחבל בראשו ומגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים רמב״ם.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
2: זה היה וואו.
1: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים,
4: פרטים באתר הבנק.
0: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי של ממש.
3: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: אורחי החדשות, רון מסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
7: כאן תרבות.
9: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

בחלומי אני האזרח האחד בעיר שיושביה בלבד חיילים. הערב הוא ערב מצעד אחרון, העיר מרוצפת אפר וקליעים, הזמן הוא מחר, פתאומי ומוחלט, הקניון

0: להתפקד. אתה יכול סופו.
1: אתה יכול סופית למות.

0: בחסות.
1: יוחננוף נוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: גפוף לתנאי מבצע.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל חוששים שחמאס משגר עפיפונים מרצועת עזה כדי לבחון את תגובת ישראל. שר הביטחון הודיע כי הנחה את צהל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה. בכיר לשעבר בשבק אומר כי ההחלטה שלא להבטח את אייזנקוט לא הייתה עניינית דיה, משום שנשקפת לו סכנה. התחזית, מחר התחממות קלה.
4: חדשות ברשת
3: בית
4: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. שיגור העפיפונים מרצועת עזה, גורם צבאי אומר לכתבתנו קרמלה מנשה כי בצהל מתייחסים בחומרה רבה לתופעה. בימים האחרונים הותרו 10 עפיפונים ששוגרו מהרצועה. הם לא נשאו חומר נפץ, אך בצהל חוששים שמדובר בניסוי של חמאס שנועד לבחון את ערנות צהל. שר הביטחון קץ הודיע בצהריים כי הנחה את צהל לפעול בעוצמה נגד שיגור בלונים, עפיפונים ורחפנים מרצועת עזה ולנקוט את כל הצעדים הנדרשים לשם כך, כולל חיסול ראשי חמאס האחראים לשיגורים ופינוי שכונות ואזורים שמהם יבוצעו שיגורים. החלטת ראש השב"כ זיני שלא להבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, איתן בן דוד, שהיה ראש החטיבה להבטחת אישים בשב"כ, אומר כי זו החלטה לא שקולה. לדבריו, מן הראוי שהשב"כ יאבטח מועמד מוביל לראשות הממשלה, גם אם אין מידע מודיעיני על כוונה לפגוע בו.
5: עצם זה שמועמד בסדר גודל הזה לא מובטח, ואני לא מזלזל ביכולותיה של חברה פרטית, אבל היכולת של חברה פרטית בישראל, בוודאי שהיום היה פרסומים שאולי הם בכלל גם לא חמושים, לבצע הבטחה ראויה ברמה מספיק טובה למועמד בסדר גודל הזה, היא מלווה בפער ענק מבחינתי. זה פער גדול מאוד. אני לא מבין למה גם השבק וגם ועדת הבחירות הולכים פה על הקצה ולוקחים סיכון מיותר.
3: בריאיון לתמר אלמוג ולאנה פינס בכאן 11, העריך הבכיר לשעבר בשבק כי אייזנקוט נתון בסכנה. האירועים ביהודה ושומרון. שני פלסטינים נעצרו בחשד שתקפו באבנים ובמוטות ברזל שתי חיילות צהל בחופשה ומדריך טיולים שהיה בחברתן, בעת שהשלושה טיילו ליד מעלה המוס שבגוש עציון. אחת החיילות נחבלה בידה והמדריך ירה באוויר מנשקו כדי להרחיק את התוקפים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי התקרית הייתה לפני 3 ימים. בעקבות מידע מודיעיני עצרו הלילה כוחות צהל שני חשודים תושבי כפר פלסטיני סמוך. ולסיום, הג'ודאית אלה ברלב, בת 16, שזכתה בסוף השבוע במדליית הזהב באליפות העולם בג'ודו לקדטיות, אומרת בשיחה עם כתבנו ליאן וילדאו, כי עדיין אינה מעכלת את גודל ההישג.
6: זה מדהים, אני עדיין מעכלת. אני באמת מרגישה פשוט בחלום. כל רגע אני אומרת, אני לא מאמינה שאני חווה את זה.
7: ספרי לנו על יום התחרויות, ניצחת 5 יריבות, לא פשוט.
6: היום מאתגר, אבל כל הזמן הזכרתי לעצמי מה אני צריכה לעשות, מי אני. פשוט כל הזמן הזכרתי לעצמי שאני סומכת על ההכנה שלי ויודעת מה אני צריכה לעשות, ואני

0: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: דמיינו את זה. מסיבת כיתה בתחילת שנות ה-2000. אתם מחזיקים ביד רבע פיתה עם חומוס ומלפפון חמוץ, וברקע, איך לא?
5: חשבת ממה, הצל על הבמה, כל כך חם שהקהל בא עם קדם הגנב.
4: סוף סוף, סצנת ההיפופ הישראלית פורצת לקהל הרחב ומייצרת לעתים שגם הדודים שלכם יודעים לזמזם. מהשבק, שבאו
6: לעשות פה מסיבת
4: דרך הסטלנים מירושלים שהוכיחו שהם
7: בטח לא פריירים,
4: ועד למפץ הגדול של
8: אני המקור, בלי שום קשר לציפור, אני הראשון שכל אחד ממכם יזכור.
4: אבל זמן קצר אחרי שנפתחה הדלת היא נתרקת בחזרה.
9: היה רשום שההיפופ מת.
10: ההיפופ מת.
9: לא רוצים לשמוע זה יותר.
4: אבל האם ההיפופ באמת מת? מה קורה לקהילה שלו? ואם ממשיכים ליצור מוזיקה כשנדמה שאף אחד לא מוכן לשמוע, אז בשביל מי יוצרים אותה בכלל?
11: ואז גלגלץ הגיעו להחלטה שאין יותר היפופ. די.
4: דבר אחד בטוח. דווקא בשנים שבהן המיינסטרים הישראלי הפסיק להתעניין בהיפופ, מתחת לפני השטח מתחילה התעוררות חדשה. כזו שבה קולות חדשים מתחילים להופיע,
12: אני שחקן ספסל, די מתוסכל,
4: להתנסות,
13: פופ קר בדירה יקר ובפנים אש, חצי לסדיים, חצי במבטיח אש,
4: ולהניח את היסודות שמתוכם יגיע הרגע שבו ההיפופ ישתלט על המוזיקה הישראלית.
14: בסי בבקש, בסי בסי בבקש.
4: השנים האלה יעמדו במרכז הפרק הזה.
15: זהב שחור, האסקט.
4: היי, שלום. אתם על זהב שחור האסקט, מבית כאן 88 אסקטים. לאורך השבועות של השידור של הסדרה בכאן 11, אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים וראפרים, ומרחיבים ביחד את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עם איזו הזדמנות לצלול קצת יותר לעומק, לרגעים ולשירים ולאנשים שעיצבו את ההיפופ הישראלי. אני נוגה קליין, נמצאים איתי היום שני מוזיקאים, ראפרים, מפיקי על, אורי שוחט וכהן. שלום.
16: שלום.
17: שלום.
4: מה שלומכם?
16: וואלה, שמחים להיות כאן.
4: יצא לכם לצפות קצת בסדרה? מה חשבתם?
16: אני מאוד אהבתי כמה שזה מתעכב על הפרטים. זאת אומרת, ממש זה שכאילו, בונה, פרק שלם ליאיר ניצני, יוסי פיין ונייג'ל. פתאום אתה מקבל איזה נקודת מבט כאילו יותר אובייקטיבית על הסיפור הזה של ההיפופ. אתה אומר, בונה, זה סיפור מאוד מגניב. כאילו, פתאום אתה רואה את זה ככה. אז זה היה מאוד, מאוד כיף לראות.
4: מה איתך, אורי?
18: את יודעת, הם היו קצת מוזרים כשהם צילמו אותנו, כאילו הם באו עם מצלמות מוזרות ותאורות מוזרות, ולא דברים שאני רגיל לראות בצילומים. אז כשראיתי את זה, סוף סוף הבנתי מה what the fuck was that. כאילו.
4: למה היה כל
18: המאחור הקלעים? כן, כאילו, זה כל מיני מוזר. דברים שהם הסבירו, הם אמרו לי, כן, הרעיון שזה יהיה ככה, וזה יהיה ככה, ולא לא ממש הבנתי כאילו מה הם רוצים. ואז כשראיתי את זה, אמרתי,
16: כן.
18: זה השפה של זה, זה פחות... וגם מבחינת תוכן, כן, כאילו, זה שכזה, עשו את הכבוד במיוחד ליוסי פיין כזה בחליפה, ותבינו, זה הסנדק, זה משהו שהיה חשוב שאנשים ידעו, אז אני כזה שמחתי. עם זאת, גם יש אנשים שחסרים לי שם.
4: תן למשל דוגמאות.
18: פישי הגדול, סילברדון, הבנתי שגם איזי לא שם, איזי צריך תזכרי שלפני רביד, פלוטניק וטונה, איזי היה הכוכב היפופ הכי גדול בארץ.
16: לפני סטטיק וכל זה.
4: אני חושבת שאולי גם אחד האתגרים כאילו לתעד ככה סצנה שהיא עדיין כל כך פעילה, ולא רק שהיא כל כך פעילה, היא הולכת וגדלה כל הזמן, זה שכזה מאוד קשה לעשות איזשהו תוצר, אני מתארת לעצמי, שכולם יחתמו עליו.
16: כן, צריך גם לשפוט באמת כאילו... קודם כל צריך לראות את כל הסדרה, וגם כי באמת יש כל מיני דרכים שבהם אפשר כאילו להזכיר ולציין והכל, ובאמת, שוב, כל, גם אי אפשר לעשות את זה מושלם. זה בלתי אפשרי לעשות את זה מושלם, ובצורה שמספקת את כולם, ושבאמת תופסת את הכל, איזושהי אמת אובייקטיבית, תמיד תהיה איזושהי פרספקטיבה. אז בסדר, אבל בכל מקרה,

0: זה באמת הישג מדהים, וגם הפודקאסט הזה, וכל הדבר הזה שפתאום אנחנו באיזה מין מעמד שכזה, ברור שבכאן עושים כאילו את כל הפוקוס הזה על היפופ ישראלי.
1: כן, זה חתיכת רגע בזמן, אנחנו עוד נתייחס לזה בהמשך, נעשה את המסע של הפרבולה, הירידות והעליות.
0: לגמרי.
1: בעצם שניכם הייתם שם, גם כשההיפופ דאך אחרי הפריצה הראשונית הגדולה שלו בארץ, ושניכם גם הייתם מהכוחות המובילים של הפריחה המחודשת שלו, שאנחנו רואים בעשורים האחרונים. ואורי, אני רוצה בהקשר הזה להתחיל איתך, בפרקים הראשונים של הסדרה, באמת כמו שאמרת, מציגים את יוסי פיין בתור הסנדק הראשון של ההיפופ. ואני חושבת שבעוד כמה עשורים, אם מישהו יעשה פרויקט כזה, על מה שקורה בהיפופ בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, אתה תהיה הסנדק הבא שיסומן באופן הזה. והייתי רוצה שנייה לעשות איזה דמיון מודרך ולתת לך את הרגע הזה שבו אנחנו חוזרים איתך לנקודת ההתחלה ותספר לי קצת בעצם מאיפה הגעת.
2: באתי מראש פינה. יש שם שכונות מאוד קשות של פשע ואוכלוסיות נחלשות. יש שם אחת אולי כזאת, אבל לא, אני בן נאורים קיבוצניקים ומשפחה די צבאית, אתלטים, צבאים, אני הכי כבשה שרועה יוצאתי שם, לא, הם לא מבינים מאיפה באתי להם, זה הרקע. כל הקטע האומנותי אצלי הגיע מהצד של אמא שלי, נראה לי שהמשפחה, אבל זה לא, זה לא בתא המשפחתי שלנו. בואי נגיד ככה, לפני שעשיתי מוזיקה הייתי מצייר, הייתי הצייר של המשפחה. והיו אומרים לי במשפחה כזה, איזה יופי אתה מצייר, חבל שאי אפשר לעשות מזה כסף. אז זה המסר שקיבלתי, וממש עד היום, אם תגידי להורים שלי, אני החלטתי לעזוב את זה ולעבור ל... לא יודע, להיות בצבא, או לא יודע איזה, הם כזה, כזה וואו, בסדר.
1: סוף סוף קריירה.
2: כאילו, משהו ירד להם מהלב, כי הם לא, הם לא, הם פשוט כל כך לא קשורים.
1: ובעצם כילד צעיר, איך אתה מתגלגל לתוך עולמות של אומנות, של תרבות, של דברים שפתאום מעניינים אותך?
2: אז שוב, אני תמיד ציירתי, תמיד ראיתי את הרובוטריקים. משנים צורה. כשגדלתי והייתי מצייר אותם, והייתי עושה קומיקסים, הייתי כאילו מצייר כל הזמן. אז זה כאילו, זה, אני לא יודע מאיפה זה בא, זה בא מאלוהים. אבל עברנו לבלגיה באיזשהו שלב. גיל 9-10 גרנו בבריסל. שם נחשפתי לכל מיני, אז קראו לזה ניו ביט, כאילו ההתחלה של ההאוס, קשור לטכנו, זה כזה late 80s. אז שם נחשפתי לזה, ושם כאילו הייתי מתחיל לקנות כזה קסטות, כזה אומר להורים שיקנו לי כזה קסטה של מה אתה רוצה? ניו ביט. כי האחים שלי שמעו כל הזמן את הקסטות שלהם, היה להם את התקליטים של הדורס והפינק פלויד, ואח שלי היה באיירון מיידן, ומטאליקה, ואני רציתי למצוא את זה, זה היה את הניו ביט, ואז עברנו לארצות הברית, אחרי השנתיים האלה. ואז בארצות הברית יצא בדיוק הסרט Ghostbusters 2, כשעברנו לשם, ואני ממש הייתי ילד של Ghostbusters. והכרחתי את ההורים שלי, דבר ראשון שעברנו שם זה לקנות את הפסקול של Ghostbusters 2. לפני שאני רואה את הסרט, לפני הכל, ראיתי את זה באיזה חנות, אמרתי, יאללה, קנו לי את הדבר הזה מיד. והפסקול של Ghostbusters 2, היום אני יודע שמי שהיה אחראי עליו זה בובי בראון. והיו שם שירים של בובי בראון, של ניו אדישן, של דאגי פרש, של רן די אמסי. שם פגשתי את ההיפופ פעם ראשונה.
1: זו הייתה החשיפה הראשונה שלך להיפופ.
2: Ghostbusters 2.
1: וזה, אתה זוכר את חוויית הגילוי הזו? אם הרגשת שמשהו פתאום...
2: זה כאילו היו צלילים שהיו לי מקורים, כי גם בבלגיה כשהייתי מצייר, וגם באמריקה כשהייתי יושב לצייר, הייתי שם רדיו. לשמוע מה קורה. והייתי מעביר תחנות, עד שהייתי נופל על משהו זה, אז כאילו בבלגיה, איפה שהייתי שומע את הניובית, היה גם היפופ. וכשאז אני לא ידעתי what the fuck that is, כאילו. ואז ששמעתי את הגוסטבאסטרס, אמרתי, זה מה שהיה בתחנת רדיו, זה אותו, קראתי שזה אותו ז'אנר. אז כאילו, זה היה לי מוכר, והבנתי שאני אוהב את זה, לא ידעתי איך קוראים לי. ואז חזרתי לארץ, בגיל 12 חזרתי, ואז הבנתי, הם פה עדיין שומעים פינק פלויד, כל החבר'ה בכיתה שלי, ושלמה ארצי, ולא יודע מה הם שמעו. ואז הבנתי שאני צריך להיות יבואן של זה, בשביל עצמי. אבא שלי עדיין גר בארצות הברית, כאילו הוא היה, לא גר, עבד שם, אז הוא היה נוסע back and forth, ואז הייתי נותן לו רשימת קניות של כל הדברים של חסר לי פה, כי הייתי בטוח שאני אחזור לראש פעילה, אין בעיה, אני אלך חנות דיסקים, אני אקנה את הדברים האלה. לא היה שום דבר, לא היה.
1: המחלה דיסקים לא הבינו על מה אתה מדבר.
2: הם לא ידעו, רק כשהגעתי לתל אביב, באיזה גיל 15 כזה זה, ובאתי עם כזאת רשימה לדיסק סנטר, כולם שם התאספו, כולם הולכים, מי זה הילד הזה שמכיר את כל הלהקות האלה? הם כזה ממש התרשמו כזה, ואני כזה... אז הבנתי שיש לי איזה ידע שאין לאנשים אחרים.
1: והשלב שבו אתה מחליט שאתה רוצה גם לעשות מוזיקה?
2: זה דחף אותי לזה, זה אחד, זה אורי כהן. אורי כהן זה מישהו שהוא, וואו, יש לו סיפור משוגע בפני עצמו, עזבי. פשוט אמר לי, אתה כזה אנציקלופדיה, אתה זה, בוא תעשה משהו, ואז בוא נכניס את הטרגדיה הישראלית פנימה. הוא צירף אותי ללהקה של חברים, שגם ככה הייתי מסתובב, ועשיתי איתם שיר אחד שהוא כזה ראפ, הם היו להקת רוק, ועשיתי איתם ראפ, כמו Rage Against the Machine כזה, או איזה משהו כזה. הלהקה הזאת הייתה של נמרוד סגב, זיכרונו לברכה, חבר ילדות שלי, קפה נמרוד זה על שמו. הם היו מופיעים תמיד, ואז הייתי עולה לשיר אחד לעשות את זה, ויום אחד נמאס לי מזה שזה רוק, כאילו אמרתי, מה זה כל הגיטרות האלה? זה בכלל לא מייצג את מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה פטיפונים ומכונות טופים, אני רוצה היפופ. אני עד היום אומר את זה, אני בא בתלונות להרבה אמנים, גם מוכרים בישראל, ואני אומר, אני לא רוצה גיטרות, אני רוצה 808 ופטיפונים ולא יודע מה.
1: לקח הרבה מאוד זמן לאנשים לצמצם את הפער לתפיסה הזאת שאתה הבאת איתך בעצם מחול, לראייה של היפופ כדבר עצמאי שלא צריך לצמוח מתוך רוק, שלא צריך
2: בהכלל. עד היום לא, לדעתי זה עוד לא. תקלי על מה הולך פה ברדיו.
0: אני חושב אבל שזה, אם יורשה לי, יש לזה...
1: ודאי שהוא
0: יורשה לך. אני חושב שזה פשוט, זה הסיפור באמת של ההיפופ הישראלי ספציפית. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, זה לא עניין של להיות מעודכן, זה כבר מקום, אולי פעם באמת היה את הדבר הזה שלא הבינו מה זה שאתה מופיע בלי להקה או בלי גיטרה או בלי משהו. ובאמת, כן, שוחט באמת הוא מהאנשים שמייצגים את האסתטיקה התאורה הזאת, את הביטים ואת כל הדבר הזה, וזה באמת היה פחות מובן, והיום זה קצת יותר, אבל מצד שני, גם הפיוז'ן של ההיפופ והרוק הישראלי, הוא כבר יצר איזה חיה שהיא פשוט חלק מההתגלמות של ההיפופ בארץ. באמת, אני זוכר סתם באנקדוטה שפלד רצה לעשות תואר פה עם להקת מטל, וכמה אני ושוחט בתור כאילו המפיקים, היינו כזה, מה, וזה, בשביל מה אנחנו עושים את הביטים? אבל הנה, זה הוכיח את עצמו כמשהו שהוא באמת איזושהי חוויה נוספת. כאילו לאלבום, האלבום נשמע מסוים, ואז בהופעה אתה מקבל איזה עוד חוויה, וזה הכל כבר, וזה היה זה חוזר גם למוזיקה.
1: נראה לי שחלק מהסיפור שעובר פה באופן כללי, זה שאתה בעצם היית פחות או יותר הראשון שהגיע עם חזון של היפופ כמעט פיוריסטי במהות שלו.
2: לגמרי, הייתי פיוריסט גם ממש להרבה שנים, וכאילו שחררתי מזה לפני כמה שנים טובות, אבל...
1: טוב, אנחנו נמשיך עם זה כשנתגלגל עוד במורד הקריירה, אבל בוא נעשה רגע איזה עצירה בסיפור של ערבי חשגוזים. תספר לנו קצת מה הרקע, איך הדבר הזה נולד.
2: בואי נתחיל מזה שאנחנו המצאנו, שאני אומר אנחנו זה אני, מג'יק שהייתי בלהקה, קוראים אורן הרוש, ומתן אברמס, שהוא היום הבעלים והשף הראשי של ההדסון, פרסרי. אנחנו המצאנו את המילה הזאת להתחשגז.
1: אופה, אייטם.
0: חשוב מאוד לציין את זה.
1: אנשים צריכים לדעת.
0: זה הקליפ.
2: אנשים לא מאמינים לי.
1: קרדיט איז דיו.
0: קליפית.
2: המילה הזאת כל כך גדולה שאף אחד לא מאמין לי כבר. אבל יש עדויות לזה בשטח, יש כל ההוכחות.
0: אני יודע את זה גם בתור אחד שכאילו... כאילו, אנחנו היה ברור... לא היה את המילה הזאת חוץ מההקשר של שוחט. שנים. כאילו, ואז פתאום אני רואה את זה בפרסומות, כאילו,
2: וכל זה. כן, כן, זה המילה הזאת הגיעה הכי רחוק ש... על הקבר שלי זה יהיה כתוב כאן, כאן התחשגז.
0: בין השנים זה וזה חשגז.
2: כאן הוא התחשגז.
1: אז בוא נחזור לראשית החשגוז.
2: אז המצאנו את המילה הזאת, וזה היה כשהיה לי את הרכב שלי, מג'יק, הרביעה פותחת, אז כל הזמן זה היה הקטע שלנו, רק להתחשגז, התחשגז, התחשגז, התחשגז. מי ששמע את האלבום הראשון של סבלימינל, שהפקנו שם, אז אנחנו מדברים שם על זה, וזה ההוכחה שזה, כאילו, העדות ההיסטורית הראשונה, הדבר הזה. עכשיו, היה באותם זמנים לייבל בארצות הברית שקראו להם רוקס, נראה לי זה הם עשו את זה, והיה להם אוספים שנקראו Lyricist Lounge.
3: What up, y'all? What up, y'all?
4: Good evening, everybody.
3: Good evening, everybody.
4: If y'all don't know who we are,
3: what up?
4: We are De La Soul.
3: De La's in the spot. What's up, y'all?
4: Hell yeah.
2: ליריסיס לאונג' זה היה כמו הנג כזה של ראפרים.
0: כן, זה היה מקום, זה היה בעצם באמת לאונג' ומקום של, ש, שמתאספים ועושים בו הופעות ופרי סטיילים וכל מיני דברים, והם הוציאו אוספים של סשנים גם לייב שם וגם שירים, זה הפך להיות כל מיני דברים.
2: בדיוק. אז די-ג'י אלאם, שהיה שותפי ברדיו תל אביב, והיה שותף שלי לפשע והרבה דברים, הוא מאוד היה, הוא כזה, הוא היה חצי, הוא עדיין חצי אמריקאי כזה, והוא בא עם הרעיון הזה של אנחנו חייבים לעשות, ליריסיס לאונג' בארץ. עכשיו, היו הופעות פה ושם, היו דברים קטנים, פיזדה היו מארגנים, אני זוכר הרבה אי-פופ כאלה, עם מיקרופון פתוח קצת, ו... אבל אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, בוא נעשה ערב שהמהות שלו זה מיקרופון פתוח, כאילו, זה העניין. ואז אמרנו, איך נקרא לזה, איך נקרא לזה? אמרנו, טוב, ליל חישגוזים.
1: חישגוזים?
5: ערב חישגוזים.
1: חישגוזים.
5: ערבי חישגוזים.
1: ליל חישגוזים.
5: פגשי חישגוזים.
2: עשינו את זה במועדון שנקרא דינמו דבש, הוא אז היה מקום מאוד היפסטרי, תל אביבי, ואז בדיוק, אז אנחנו באנו ואמרנו, בוא נעשה פה את הליל חישגוזים. ואז עשה עלינו כתבה לכבוד הדבר הזה בבחור בשם איתמר בן קנן, שהוא היה גם חבר אישי של...
0: פיזדה.
2: של פיזדה ושל כל החבר'ה האלה, בדיוק.
0: שאלה, פיזדה, מה...
2: פיזדה זה היה הרכב של אדם סנדרסון.
6: אתמול נתקלתי בתיירת מאמריקה, אני רציתי קצת יותר מלדבר איתה, אז ניגשתי והתחלתי לנהל שיחה, יו, אני סבנאי.
7: מה המצב? קוראים לי אריקה, במה אתה עושה?
6: את יודעת, אני בהיפ-הופ, יש לי להתקע...
2: בלעדיהם לא היה כהן את משון, לדעתי.
0: לא, פחות, לדעתך. בר דעת.
2: ואז הוא עשה איזה כתבה של איזה ספרד של איזה שלושה עמודים של ההיפ-הופ הישראלי, יש סצנת היפ-הופ בישראל, זה היה הכותרת או משהו כזה. ושם נולדה הסצנה. וכולם היו שם, שם הכרתי את תאמר נפר, הוא בא אליי, נתן לי דיסק, כאילו, בסוף הזה. ושם כולם פתאום הכירו את כולם, ופתאום ראו את כולם, וכאילו... אנשים שמעו על סבלימינל, פעם לא ראו אותו, כאילו, פתאום ראו אותו, כאילו, את יודעת, כאילו, לא היה במה לסבלימינל, לא היה לו איפה להופיע, לא היה לכל האנשים האלה במה, אלא אם כן הם יוזמים ועושים במה. פה פתאום אמרנו, הנה, קחו במה.
1: בואו נמשיך לסיפור של בעצם ההתפוצצות הגדולה של, לפחות מבחינת המיינסטרים, הקהל הרחב של ההיפ-הופ, סבלימינל, האלבום הראשון, ואז האלבום השני, הפינלי, שאתה הפקת, וכזה, מעניין אותי גם לשמוע את הסיפור מאחורי הקלעים של העבודה על השיר הזה, על האלבום הזה.
2: מה את רוצה לדעת?
1: מה שיש לך לספר.
8: אנשים מחכים אותי, אחי, אני יודע, ובכל יום שעובר אני שומע מאה.
2: האלבום הראשון זה היה שלא, אני אפילו, כשהתחלנו לעבוד על זה, אני עוד לא גרתי בתל אביב, הייתי כזה נוסע back and forth מראש פינה. אז התחלנו, כבר התחברתי עם סבלימינל דרך פישי הגדול, שחיבר בינינו, פישי אמר לי, אורי, אתה ומג'יק, אתם לא ראפרים כל כך טובים, אבל אתם עושים ביטים מדהימים. ויש מישהו שאני מכיר שהוא ראפר מדהים, אבל הוא על ביטים לא כל כך טובים. והוא דיבר על סבלימינל. אז הוא אמר, בוא תה, אולי יצא מזה משהו. אז ככה זה היה החיבור שלנו בעצם. והייתי בא ויושב עם סבלימינל, היינו יושבים, אני זוכר, ומדמיינים דמיונות, אומרים, הוזים דברים. הוא אמר, כן, אני אפתח לייבל, וזה, כאילו, כבר חזינו הכל. הוא היה ממש איש של חזון, כאילו, שהרבה מזה הוא הגשים, ממש. ואני כזה, יותר כזה, בוא נראה לאן יזרים אותנו, הזרימה. אז האלבום הראשון, שוב, הרבה כאילו, האייפ סביב סבלימינל, הרבה זה היה בזכות על הליל חישגוזים, כי נתנו לבמה ולא סתם, הוא גם קיבל שם תמיד את הספוט הכי זה, הוא תמיד גם, הוא ידע לעשות שואו. הוא תמיד שם איזה אינטרו מותח, וזה, ואיזה כניסה על הבמה. בעוד שכל הראפרים האחרים זה, יאללה, שים את הביט, או תמיד היו עוצרים כזה, רגע, אני רוצה להגיד...
0: אני רוצה להגיד תודה.
2: כן, בבמה, אני רוצה להגיד קודם כל, כאילו... הוא לא היה עולה ככה, הוא היה שם אינטרו של מתח, תאורה, עניינים, אזעקות, בלגנים, ואז הוא דופק כניסה. זה הכל, הרבה חישגוזים מאוד עזרו לו להשיג את המעמד הזה, כי לא היה לו במה אחרת. לא היה לו. ואז, תוך כדי זה, עשינו את האלבום הראשון, ואז הוא הוציא את זה, ואז אמרנו, וואו, כאילו, כן, ידענו שהוא הכי קריזמטי, והוא באמת, הוא שכלל את הראפ הישראלי ממקום של שבק סמך, שזה היה ראפ קצת יותר אולד סקולי, גם אז זה היה קצת אולד סקולי.
1: כן.
2: למשהו שהוא עכשווי, לאותו זמן. ואז יצא אלבום ראשון, והוא הכניס שיר לרדיו. וואו, זה השיר עם אומי לוי. זה היה ממש מבחינתנו הצלחה הצלחה, אבל כאילו עדיין לא הרגשנו שאף אחד לא כותב שום פרי. באלבום השני הם קמנו המרים.
1: כן.
2: לא אני, אגב.
0: רגע, אבל מה היה בפינלי? איך עשיתם את הפינלי?
2: הפינלי... היה לקובי, סבלים מן על כל מיני שירים שלא נכנסו לאלבום, אבל הוא עדיין, הוא אהב אותם, והוא ניסה לפצח אותם ולעשות להם אולי ביט כזה, ואולי נעשה להם ביט אחר, ואולי נשנה את הפזמון. קיצור, היה איזה שיר אחד שקראו לו לא מפסיקים.
5: מהרחובות, אנחנו לא מפסיקים, בלי תירוצים, עכשיו מאוחדים את הבמות מפוצצים, לא ניתן.
2: הוא הביא אותו ליבה למג'יק, עשינו לא מפסיקים רימיקס. הלא מפסיקים רימיקס הזה, זה הביט של הפינלי. והיה לנו על זה כזה פזמון שכתבנו, כזה מחקנו את הפזמון המקורי שלו, וכתבנו כזה פזמון כזה של... שאנחנו שרנו שכזה לא מפסיקים, בלי תירוצים, אם אין חישגוזים, לא מתחשגזים. זה היה אמור להיות הפזמון. ואז עברו כמה, כאילו עבר איזה שנה, שכחנו מזה בכלל, פתאום קובי בא ואומר לנו, בונה, אני יודע מה לעשות עם השיר הזה שעשינו, אני אקח את הביט הזה, אני אכתוב אליו את השיר הכי מטומטם שכתבתי אי פעם, זה הולך להיות השיר הכי מטומטם, ואנחנו כזה, שיר מטומטם? כן, כן, את השיר הכי מטומטם. אנחנו שמחנו, כאילו, היי, יקרה משהו עם הביט, כאילו, איזה יופי. ואז היה את האולפן של יאגה בדיזינגוף סנטר, שם הקלטנו את זה, בפאקינג דיזינגוף סנטר. הקלטנו את זה שם איזה לילה, ואלון הטלבה, ויואב, וקובי, והקלטנו על הביט הזה פשוט, שכבר היה. וזהו, זה הסיפור.
1: ותוך כדי הקלטה הרגשתם שמשהו פה יוצא דופן באיזשהו אופן?
2: כאילו, הוא הביא את הפזמון הזה, והוא שר לנו את זה, במקום אלונה, לפני שהוא שר לנו את זה, אתם מבינים, תהייני. עכשיו, קובי שר לך את זה, אז אני כזה, אני כזה...
1: אני לא מבין.
2: אני סומך עליך, קובי, באמת, אני לא יודע אם אתה יודע, בסדר. כאילו, השיר הכי מטומטם שיש, בסדר גמור. קובי ראה את זה עוד לפני שהוא כתב את זה, אומר, כן. אני הולך לעשות, אני המקור בלי שום קשר לציפור, כאילו, כל מיני טמטומים, כאילו, זה דברים מטומטמים.

0: אבל אחרי זה למדנו כהן ואני, בקשיר כמו, מה אני נראה לך, שהטמטום, או, או אמנים כן. כמו גוצ'י מיין,
1: כן.
0: שהטמטום הוא חשוב.
1: זה לא, זה גם טמטום זה רק מסכה, זה לא באמת.
0: זהו, זה לא אומר שאתה מטומטם, אבל מותר לך לעשות שיר מטומטם.
1: ושיר כזה שהוא כאילו שוב, הוא כאילו שיר, אתה אומר, שיר מטומטם. אבל זה יכול להיות שיר שנורא מעביר איזשהו סלנג של תקופה, איזשהו רוח, איזושהי תרבות מסוימת. יכול להיות לזה המון המון מטען ומשמעות שהם לא פיזית במילים, אבל וואלה, כאילו מי שיש לו ראייה, בגלל זה אני חושב שאנשים שמבינים היפופ הם אנשים מאוד עמוקים, כי יש בזה עומק אחר.
2: וגם צריך להגיד, זה ביט מושלם.
1: וזה כמובן ביט מושלם. וזה פשוט פזמון מושלם, וזה פשוט, כן, באמת...
0: וזה שיר... שוב, אם אתה שואל את הבן אדם הממוצע, מה אתה אומר על הפינלי? אז הוא לא אגיד לך, זה שיר מטומטם. זה לא הדבר הראשון שהוא אגיד לך.
1: הוא באמת הביא את האסתטיקה ההיפופית התאורה הזאת, גם כאמן מיינסטרים בישראל, הוא בעצם היה הראשון שעשה את זה, ונתן לכולנו, ונגיד שיר כמו הפינלי, באמת גרם לנו להרגיש יש לנו גם דוקטור דרי בארץ, זאת אומרת, זה לא רק הגרסאות שלנו לביסטי בויז ורייג' וכל מיני דברים שגם עפו ונתנו כל כך הרבה כוח.
2: לא רק המבוססי רוק.
1: את המבוסס ביטים הזה, שזה באמת, שזה גם היה מחובר לאופנה ולכל העניין שפתאום באמת, גם למישהו כמוני, זה בעצם הרבה יותר קרוב למה שאני רציתי לעשות מאשר דברים אחרים.
2: כן, וללייפסטייל, אני חושבת שאנחנו מדברים על היפופ לא רק בתור המוזיקה, אלא בתור כל התרבות שמגיעה עם הדבר הזה, והברייקדנס והסטייל.
1: הוא ייצג את זה, אבל באמת גם, שוב, זה באמת הכל מתחיל מהביטים, בגלל זה גם באמת שוחט זה חלק מהגל הזה, ללא ספק.
2: אז כהן, בוא ניכנס רגע לסיפור שלך, כשהפינלי יוצא, אתה בן כמה?
1: כשהפינלי יוצא, מתי זה, איזה שנה זה?
0: 2001 כזה.
1: אז אני מניח שאני, וואי, אני גרוע במתמטיקה, אבל אני מניח שאני בן 12 או 13, משהו כזה.
2: ואתה בשלב הזה בכלל בעניין?
1: אני, בואי נקצר, כאילו, אני עד גיל 16 לא הייתי בקטע של היפופ ישראלי והיפופ בכלל, כאילו, לא גדלתי על זה, לא אהבתי שירים של שבק סמך, אהבתי את הלעיתים, כמו כולם, היה לי את הפסקול של ספייס ג'ם. כן, היה רמזים, זאת אומרת, אני וחבר רפנו על הפסקול של פריידי, גם... שוחט הוא גם דוגמה לזה, זה כאילו, בשנים האלה...
0: אהבתי ששנינו הגענו דרך פסקולים.
1: בדיוק, לא, כי באמת כן, זה לא רק פסקולים, זה גם העניין של הקשר האמריקאי. בעצם, לחלוצים הראשונים של ההיפ-הופ, היה באמת איזשהו קשר פיזי אל היבשת, או איזשהו משהו שחיבר אותם, שהפך אותם לערוצים האלה שבנו את זה פה. אז גם לי היה איזה חבר שחבא מניו יורק עם דיסק של הפסקול של פריידי, והיינו שומעים ומשחקים נינטנדו, ושומעים כאילו דוקטור דרי וכל מיני, אז כאילו, זה התחיל זה, אבל לא באמת קיבלתי את זה כאיזשהו ז'אנר אהוב, או איזו אובססיה, עד מאוחר יותר לתיכון, כאילו, כשפגשתי את מושון, הוא היה לבוש כמו ג'ארול, אני אהבתי רדיואד, כאילו, היינו בראשים אחרים.
2: אז הוא היה בן אדם שמשך אותך פנימה לתוך הדבר הזה באמת?
1: כן, מושון הוא היה היפ-הופ-הד, והוא זה שרצה לעשות ראפ, והוא זה שאמר לי גם לרפ-ראפ, אני רציתי לעשות ביטים וזה, זאת אומרת, מהאהבה שלי למוזיקה כללית ואלטרנטיבית, פתאום כן התאהבתי בביטים דרך מדליב. וכל מיני דברים כאלה, ומושון משך אותי לעשות את הראפ, ואז עשינו שיר, כאילו.
2: וחוץ מהסיפור הזה של ליהנות מהמוזיקה ביחד, ולהיות חבורה של הדס ששולחים כן. אחד לשני מוזיקה, באיזה שלב זה גם עשה תפנית לתוך הסיפור של יצירה?
1: כן, כן, היינו גם עושים שירים, זאת אומרת, כל החבורה שלנו, שוב, אני בגיל 16-17, היינו עושים מוזיקה, זה גם היה תחילת גם התוכנות, זאת אומרת, לחבר היה קיובייס, התחלנו להתעסק, לעשות כל מיני שירים, גם במיליון ז'אנרים, במיליון זה המון דחקות, ילדים כאילו משועממים, בלי חברות, כאילו לא בצופים, סתם עושים צחוקים, ומתוך התרבות הזאת, בעצם נוצר המין פרויקט צדדי של שניים מהקולקטיב, שנקרא כהנת מושון, כאילו, היינו איזה עשרה אנשים שנפגשים ועושים כל מיני שירים, וכהן את מושון, זה היה פעם שאני ומושון נפגשנו לבד, כאילו, והחלטנו גם לעשות שיר מצחיק.
3: אנשים אומרים שיש לי סטייל נכון, לכן הם קוראים לי המייק מושון, אני מדבר כל כך מהר, יש לי קביעה בלשון, המייק אצלי ביד, אני מחבא את הטלפון, אז תתקשרו.
2: ואתה כאילו, אתה מזכיר את זה שהעיניים שלכם, שכל מי שהביא משהו חלוצי להיפופ הישראלי, הביא אותו בעצם מבחוץ.
1: קצת, כן.
2: את הפיוריזם הזה שאנחנו מדברים עליו. ואתם, המוזיקה של כהן את מושון, עם צד אחד יש בה משהו סופר ישראלי.
1: כן.
2: כולל הסימפולים שם, וההתייחסות, וגם המורשות שלכם. כן. אבל גם כזה מאוד העולם הגדול.
1: אני חושב שמה שמשתף את כולם, זה לא רק, זה גם ההבאה של משהו מחול, אבל גם הרצון למצוא את הדרך שזה מתחבר פה. זאת אומרת, למצוא את הפיוז'ן הזה. באמת, כמו יוסי פיין, שמנגן את הריף של כוורת, בצורה גרובית, זאת אומרת, זה הפיוז'ן שאנחנו מחפשים, וכל אחד חיפש אותו בדרך אחרת, ולנו זה בא מהסימפולים, כי אנחנו באמת אהבנו את הביטים, היינו מושפעים מהרכבים כמו דלה סול, טרייב קולד קווסט, פאר סייד, גם ביסטי בויז, אבל גם יותר ביסטי בויז של הביטים, כאילו, ואהבנו את כל הדבר הזה, וזה נהיה חלק מהמשחק, למצוא סימפולים, והבנו מאוד מהר שמה שמגניב זה למצוא את המטען התרבותי שלנו, להכניס לדבר הזה. זה גם שיט שאין לאף אחד. זה סמפלים שאף אחד, אני זוכר שהייתי עושה ביטים, ושוחט היה אומר לי, סימפלו את זה כבר, סימפלו את זה כבר. כשהתחל להתעסק עם הישראלי, פתאום זה היה Uncharted...

0: וזה היה, זה היה הכיף באמת להביא את זה משם ולמצוא כאילו את החיבור המקומי שלנו לדבר הזה, דרך הגרובים האלה, הישראלים. זה גם היה פאנק וג'אז ודברים כאלה, רק ישראלים.
1: וגם מעניין ההקשרים שאתה נותן, כי כל כך אפשר לשמוע את זה, נגיד, אתה אומר דה לסול, היום שמעתי שוב את כושר גופני.

0: וואו, כמה שומעים שם את דה לה סול, זה דבר מטורף.
1: כן, כן, מאוד מאוד היינו מושפעים. אני חושב שמאוד התחברנו עם הדמות הזאת, הרי דה לה סול וטרייב, הם הביאו לאי-פופ את הדמות של ה... כאילו הבחור הרגיל, אולי קצת כזה אלטרנטיבי אפילו, קצת פריק.
2: הם פשוט לא הגיעו דווקא מהשכונות הכי קשות. אנחנו פשוט שחורים.
1: כן, כן.
2: אנחנו ראפרים, אבל אנחנו לא הגענו מי, אנחנו לא סוחרי סמים.
1: כן, הם באו...
2: אנחנו לא שרים על לסחור סמים, ואנחנו לא...
1: הם באו מהפוזה של כאילו היומיומית הזאת, והקצת יותר עם איזשהו טיפה הומור, אבל עדיין גם עם הרבה אינטליגנציה וזה, אז כאילו... זה מאוד, לא יודע, איכשהו מצאנו את עצמנו בזה, הרגשנו שכאילו גם את החוויה התל אביבית אפשר להעביר בווייב הזה.
0: וזה כאילו. ממש, בעצם הסיפור הוא כזה גם ברמת הסימפולים והצד המוזיקלי של הדברים, אבל גם מאוד ברמת התוכן, אתם מביאים איזה משהו מאוד ראשוני בדמות של הראפר, שהוא לא עכשיו גנגסטר, שרירן, וזה
1: כן, בארץ זה בכלל היה.
0: ואתם שרים כהן את מושון, אומרים לא לכושר גופני.
1: זה היה העניין, זה גם מצחיק, כי אתה יודע, תחשבים, לדלה סול וטרייב היה קצת עניין אם לבוא עם תדמית כזאת, אז איך זה בשביל כאילו כהן את מושון? זאת אומרת, שיש איזה עוד שכבה של מין ציפייה וסטריאוטיפים. זאת אומרת, ברור שזה דחקה. הציעו לנו בהתחלה לעשות המון פינות הומוריסטיות ותוכניות. זאת אומרת, ואנחנו היינו כזה, לא, אנחנו מוזיקאים שעושים מוזיקה, אנחנו להקה, נכון, יש לנו מור וכלילות וזה, אבל אנחנו לא עושים מערכון, קבלו, אנחנו כאילו ראפרים, אבל זה לא אמור להיות, זה לא זה, זה כאילו באמת השיט שלנו, וכאילו לקח זמן.
0: פשוט ביחס למה שהאנשים אז תפסו בתור ראפר,
1: כן, כן.
0: ואתם את הדבר האחר, ואתה מכניס אותנו באמת לתוך התקופה הזאת של השינוי, כי... כאילו, היה את הסיפור הזה של סבלימינל, היה את הפינלי, קנו את ההאמרים.
1: כן.
0: ואז, מה קורה שם שפתאום יש את הדעיכה הזאת?
2: מאוד מאוד פשוט. כתבה בעיתון.
1: אשכרה.
2: היה כתבה ענקית, ההיפ-הופ הישראלי מת. על סמך כלום.
3: היה רשום שההיפ-הופ מת.
4: ההיפ-הופ מת.
5: יצאה כתבה מאוד מאוד גדולה בידיעות אחרונות.
6: 5 שנים אחרי שישראל גילתה את ההיפ-הופ, העסק מריח לא טוב. מה שהתחיל כחידוש מרענן הפך למפלצת מסואבת וחסרת נשמה. ראפרים עושים בר מצוות, כל ילד בן 10 מביא בחרוזים.
2: אני לא זוכר מי כתב את זה, אבל זה מה שנכנס לאנשים לראש בישראל, כשעושים לך כותרת כזאת, ואז איזה 8 שנים, אתה יודעת, אני הולך לתקלט באיזה מקום, פה בתל אביב, לא תגיד איזה פריפריה, כאילו הבעלים של המקום אומר לי, אה, יפה, מה אתה מנגן? אני אומר לו, היפ-הופ. אה, יפה, מה זה, עדיין יש את זה, זה לא זה, כאילו.
1: היה איזשהו רגע, אני חושב ששוחד גם מתאר תקופה שהעיתונות הרבה יותר באמת, העיתונות והתקשורת והממוסדת והרדיו הממוסד הרבה יותר שלטו בשיח, וזה באמת היה יותר עניין של אם הם בקטע של זה או לא.
0: זאת אומרת, הם קבעו...
1: והיה איזה רגע שהם פשוט קצת איבדו עניין, לא היו מספיק אמנים שכאילו הצליחו להמשיך את הגל, אתה יודע, שאוט-אאוט כלא 6 ועוד כל מיני... אמנים שכאילו ניסו להמשיך את הגל הזה של סבלימינל, אבל כאילו זה לא הצליח לייצר עוד, ואולי גם המיינסטרים הישראלי לא הצליח להכיל יותר מראפר אחד, כאילו, בתודעה שלו. כאילו, מה, יש לנו... לא, אוקיי, יש לנו איזה אחד שהוא ראפר, נחמד.
2: תחשבי שהדג נחש באותה תקופה, עושים אלבום זהב ופלטינה כל אלבום, והוא כותב שההיפ-הופ הישראלי מת.
1: כן, כאילו... זהו. מצד שני, השטח דיבר אחרת, וגם האבולוציה של ההיפ-הופ, זאת אומרת, הישראלית של הדבר הזה לא הפסיקה אף פעם.
0: אבל אני רוצה גם להגיד ביחס למה שאת אומר לגבי הכתבה הזו. זאת אומרת, זו גם הייתה תקופה שבה בזכות ההצלחה שהגיעה, גם הסדרה טוענת את הטענה הזו, שהייתה פתאום רוויה של כל מיני קולות שכאילו היה הרבה ניסיונות להישמע כמו משהו מסוים, וכל מיני חיקויים, וליד, ו...
2: קודם כל, זו תקופה אחרת, שאם אתה לא ברדיו, אז אתה לא קיים, ואיך אתה נכנס לרדיו, רק אם מחתימו אותך בחברת תקליטים, ואיך מחתימים אותך בחברת תקליטים, לך תמות.
1: כן, או שבאמת תעשה, או שתבטיח לחברת תקליטים, שתעשה את הדבר הזה שהצליח, ולא תביא איזה עוד צבע או עוד ייחוד.
2: אני בתור ילד מראש פינה, לא היה לי גישה לחברת תקליטים, להליקון, כמו שלסבלימינל שגדל בשיקון דן היה.
1: כן.
2: שהיא בכיתה, היא אבא שלה בהליקון.
1: זה
2: כאילו,
1: ברור.
2: אני מראש פינה, אין לי את
1: לא
2: זה.
1: לא קשור, כן.
2: אז זה מה שאני אומר, היית תלוי בזה.
1: כן.
2: עכשיו, האם זה הצליח יותר או פחות? הצליח יותר פחות, אבל אנחנו, כאנשים, עבדנו, הופענו, הכל רגיל. סבלימינל עבד, הופיע, הדג נחש עבד, הופיע, מה סצנה מתה? זה היה כל כך תלוש. זה סתם כאילו איזה מישהו החליט שאין לו מה לכתוב, וכאילו מבחינתו ההייפ נגמר, אז הוא היה צריך לכתוב, ההייפ על ההיפ-הופ נגמר, אבל לא הסצנה מתה, היא ממש לא מתה.
1: זה תלוי איך, אני חושב שבאמת מה שזה ייצג, זה את, ה, זה את, ה, את המקומות שהסצנה מחוררת את המיינסטרים. זאת אומרת, הסצנה חיה ובועטת.
2: לא יאומן איך עם ישראל מקשיב, רואה את הכותרות האלה, זה לא משנה אם זה היום, אתמול בעיתון, או היום, והם פשוט

0: זה האמת, כאילו, דוד, זה כזה, זה סתם, זה קליק בייט, זה מה שזה היה.
1: והייתה תחושה שזה השפיע על המציאות, זאת אומרת?
0: מאוד, כי זה המודעות שנכנסה לכל בעל, זה כל בעל חברת הגברה, כל בעל, זה כאילו שאנחנו, אין אותנו. ואז אתה בא ואומרים, מה, אתם עדיין קיימים? זה הגישה שעשו לי איזה 10 שנים. היה לתחושה, כל התחושה שהיינו עושים את האלבומים של פלד וזה.
2: כן.
3: שוחט משחק בפיץ', כהן מאשר כמו צ'יץ', דופק על הביט עם גליץ', שים את המפתחות בסוויץ', בבגן.
0: שאנחנו מוציאים מוזיקה מדהימה ואפס פידבק.
2: חוץ מהסצנה הקטנה שלנו, אבל באמת צריך, שוב, אני לא יודע איפה את רוצה להיכנס לזה, אבל...
1: אני, זהו, יש לי איזו מחשבה לגבי הדבר הזה, גם ממה שאתם אומרים, וגם כזה מהמחשבות על זה בימים האחרונים, שאולי דווקא התקופה הזו שבה כאילו היה פחות איזו ציפייה להצליח בטירוף, והיית תחושה שהעין לא עליכם, קרו דברים מטורפים מתחת לפני השטח, ופתאום נפתחו מלא כיוונים יצירתיים יותר.
2: אלה היו השנים שההיפ-הופ פתאום התחיל באמת לתפוס שורשים, ובאמת להתחבר לקרקע כאילו, ולהצמיח את הפרחים המוזרים והמעניינים שהם ההיפ-הופ הישראלי, שהם גם באמת אחר כך הצליחו וכתפו את הפירות, כי זה הכל... כי באמת התחיל להיות הגיוון המיוחד של מה שאנחנו עושים פה, וזה באמת בא מתוך המקום של, אוקיי, אנחנו מחתרת. אנחנו מחתרת, אנחנו לא מחפשים יותר את הספוטלייט של הבאבילון הזה, וכל הדברים האלה, אנחנו במחתרת, אנחנו עושים את השיט שלנו בשביל עצמנו. כמובן, אנחנו כן מאמינים שאנחנו יכולים להביא אותה, זאת אומרת, וגם באמת, אני ומושון, כן, ידענו שאנחנו עושים מוזיקה קומוניקטיבית וכיפית, זה לא היה כאילו זה, אבל התודעה הייתה מחתרתית, זאת אומרת, העניין הזה של מסיבות היפ-הופ, שנפגשים בהם חובבי ז'אנר, ואז פתאום תופסים איזה מיקרופון, פריצות. נראה לי, אני ושוחט הכרנו במסיבה של די-ג'יי מש, שאנחנו תפסנו במיקרופון, ושוחט בא ואמר, בוא נה, תבואו אליי, נקליט כאילו וזה, אז כאילו...
0: סליחה, אני אחדד גם זה, ניסיתי להעביר גם מקודם נקודה, ונראה לי שאני אנסה לחדד את זה, זה כאילו, היה כזה תחושה, שאם אתה, זה או שאתה מכוון לרדיו,
2: כן,
0: ועושה איזה להיט, או שאתה מכוון לרדיו, ואז אתה קצת סלעות מול עצמך, כי אתה לא באמת עושה את מה שאתה רוצה, אתה מרצה מישהו אחר, לא אותך, ומוזיקאי זה אוי ואבוי. אז כי למוזיקאים לעשות דבר כזה. אז זה היה התחושה, ואז מה שכהן אומר עכשיו זה שהיינו בתחושה ש... טוב, גם פאק את רדיו.
1: כן, גם ככה זה לא יקרה, אז זה מה שאנחנו רוצים.
0: אנחנו לא רוצים לעשות את המוזיקה הזאת, כי באותו זמן מיסי אליוט לא הייתה עוברת פלייליסט.
2: כן.
0: מיסי אליוט...
2: נורא הבנו את הפער הזה בין המיינסטרים העולמי, האמריקאי, לבין המיינסטרים הישראלי, שיש לו מקום מאוד צר להכיל את הצבעים של ההיפ-הופ. זאת אומרת, מבחינתנו, אוקיי, נכון, יש...
0: זה כמו שהיהודים לא עברו רדיו אז, כי זה היה יותר מדי...
2: וואי, כבר הייתי בטוח שאתה משווה את זה לאנטישמיות.
0: לא, לא, לא. להקת היהודים, סליחה. היהודים לא היו עוברים רדיו. בוא לא ניכנס לשם, לא נצא מזה.
2: לא, אבל לגמרי, באמת משהו, היהודים גם הביאו משהו אמריקאי כזה.
0: לא, הם היו בועטים מדי.
2: ובועטים.
0: הם לא היו כזה נייס עם גיטרה אקוסטית, רק כשהם עשו את הביצוע האקוסטי לאחד השירים שם, אז הכניסו אותם לפאקינג רדיו.
2: כן.
0: זה הרדיו הישראלי, אז אנחנו אמרנו, פאק דאט שיט, אני רוצה 808 מדוסטרש, עם מלא ביטים, עם מלא כללות, ולא רוצה להיכנס לרדיו, שיקפיצו לי.
1: בואו נדבר רגע על העמדה שבסוף שניכם מוצאים את עצמכם מאוד בנוח בתוכה, שזו העמדה של המפיק, שהיא שונה בהיפ-הופ מכל ז'אנר אחר. ולשניכם, לפחות לתחושתי, ממש מוצאים שם בית גם. תספרו קצת על הדבר הזה, על הבחירה הזו.
2: פעם שאלו אותי מה, הרבה שואלים אותי, מה ההבדל בין מפיק לביטמייקר, ומה זה בעצם מפיק, וזה, ואתה אומר, קווינסי ג'ונס, או שאתה כאילו ביטמייקר, זה. אמרתי, המפיק זה הבמאי של השיר. ואני באמת, כמו שבאמת תמיד רציתי להיות קולנוען, אז כאילו אני מבין פתאום איך זה התחבר לי לרצות להיות בעמדה הזאת. מה זה במאי? במאי זה בן אדם שיש לו איזשהו ויז'ן, הוא לא עושה הכל לבד. הוא יכול להיות גם יותר כותב, הוא יכול להיות גם יותר צלם, הוא יכול להיות גם יותר שחקן.
0: בעורך לפעמים.
2: הוא גם עורך. הוא המון, יש לו המון סוגים של השפעה וגם המון סוגים של מערכות יחסים עם אנשים אחרים. אבל הוא כאילו מרכז את הדבר ומביא אותו לאיזה ויז'ן. ואני חושב שזה משהו שנורא אהבתי ביצירה הזאת בהתחלה, את היכולת כאילו לקבץ והמון אלמנטים מהדברים האלה שהמשכתי להם מגיל צעיר.
0: אני מסכים, אני רק ידגיש שבראש ובראשונה, במאי הוא מאחורי המצלמה.
2: נכון, נכון.
0: הוא לא בפרונט של הבמה, הוא לא השחקן הראשי. הסוג אישיות שלי נראה לי, עד כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי, אני קצת יותר מופנם. אני לא רוצה, זה עושה לי קרינג' לעמוד באמצע הבמה וכולם מוחאים לי כפיים. איזה, זה קרינג'.
1: כן.
0: זה קרינג'. יש אנשים ש... שוב, אמנים בדרך כלל זה לא קרינג' להם, הם אוהבים את זה והם צריכים את זה.
2: זה מדהים.
0: אבל לי זה קרינג', זה כזה, אני מרגיש, מכירה את זה שיש כלב שמוחאים כפיים, ואז הוא בטוח שזה בשבילו, אבל זה כזה, הוא מבסוט שמוחאים... אני לא רוצה להיות, אני איש של חתולים.
2: זה כן.
0: אני לא הכלב הזה. אז לי זה קרינג', אני כן מדי פעם יכול להביח לה, אני יחסית למפיק אני מקדימה, אבל אני עדיין מאחורי המצלמה. צוקוש, כהן, דודה, כל האנשים האלה יש להם יתרון עצום עליי, כי הם בפרונט של הבמה.
2: אבל זה עניין של מה באמת זה. אני חושב שאנחנו באמת מהמקום הזה של אמן מפיק, שזה משהו שמאוד מאוד... מן הסתם קורה הרבה בארץ, כי באמת המון אנשים הם פשוט מין, יש פה הרבה יותר מסורת כזאת של יצירה מלאה, זאת אומרת להיות מין, פעם מישהו קרא לי סינגר סונגרייטר, כאילו אמרתי בוא נה יש בזה משהו, כאילו בסופו של דבר אני פשוט כותב שירים ומשתמש בביטים, כאילו, אבל אז יש המון סינגר סונגרייטרים כאלה, אבל באמת כאילו שוחט הוא באמת הבן אדם שהיה תמיד באמת מאחורה, ונתן לך את התחושה גם הכיפית שהוא מביים אותך מאחורי הקלעים ותומך בך מאחורה. זאת אומרת שאתה, האמן, הנרקיסיסט, המגלומן, יכול לעמוד בפרונט ולעוף על עצמך, ויש מישהו שיודע איך להוציא אותך החוצה, וגם כזה לבלום אותך, לערוך אותך, להגיד לך תעשה עותק. ממש אני, עד היום, דברים כמו איך כאילו, העניין הזה של לעשות יותר מדי דיקציה, כדי שזה יצא בדיוק בדיקציה. כל מיני טיפים קטנים כאלה ששוחט היה אומר, כדי באמת לשדרג אותנו.

0: אז באמת כאילו המקום הזה ששוחט ספציפית תפס, ואני רוצה עוד פעם עוד לעוף, שכאילו שוחט היה ועודנו, אבל אז זה היה באמת המין תחושה שלי בגילאים ובזה, זה היה כזה מרכז של הכל, וגם כל, באמת לא היה בן אדם שלא עבר אצלו, זאת אומרת מי שלא בחבר'ה, איכשהו עבר דרך האלבום, דרך האולפן של שוחט, ובגלל זה אני עוד חושב שהוא כאילו מגלם את, את ההיפופ הישראלי, כאילו ממש בבן אדם, כי זה משהו שהוא, היה לו איזה טעם רחב שקיבל את כולם. הראש המגוון שהוא הביא, כאילו פיוריסט, אבל בעצם הוא היה כל כך, הוא היה פתוח לכל כך הרבה תתי ז'אנרים בתוך ההיפופ, וכל כך לתפיסה הזאת של הספקטרום, שזה מגניב גם לעשות מיינסטרים, וזה מגניב גם לעשות אנדרגראונד, והכל מגניב, והכל זה חלק מהאומנות הזאת.
1: זה משהו שאני...
0: וזה משהו שהוא מאוד מאוד השריש אצל כולנו, כאילו, העניין הזה של, של... אין גבוה ונמוך, כאילו. זה הכל היפופ, וזה הכל שפה אומנותית, ואפשר להצליח, ואפשר לעשות משהו הכי אנטי להצליח. זה לא משנה, לך עם הלב שלך, תעשה את זה, וזה נורא טיפח את, את המנוע של הדור הזה, המחתרתי הזה, כאילו, וגם שתופס, שמצליח גם להגיע בסוף למיינסטרים, אבל דרך כל מיני צבעים מעניינים, ולא בלחפש נוסחאות.
1: או איך להתחנף.
0: או איך להתחנף, וזה משם מגיע, כאילו.
2: אני רוצה, מעניין אותי לדעת באמת, בתור בן אדם שנגע בכל כך הרבה סוגים שונים, ואזורים שונים, ואומנים, עם חזון אחר, אם יש איזה משהו שאתה יודע לאפיין אצלך כמפיק בהפקות שלך, איזו טביעת אצבע מסוימת, שעוברת דרך כולן באיזשהו אופן. כהן מתפתל פה ו...
0: אני אתן לו לענות, אבל אני יודע.
1: אין לי מושג, נראה לי אותנטיות, לא יודע. מה אתה רוצה להגיד?
0: אני כאילו רוצה להגיד, אולי זה קצת נשמע קר, אבל כי אותנטיות אולי זה גם מילה יותר... אבל איזושהי רמה, אני לא יודע להסביר. זה פשוט משהו של רמה. זה פשוט בן אדם שפתאום מביא לך סטנדרט של לא רק כאילו של סאונד ודברים טכניים, אלא גם של מה זה שיר, מה זה ויז'ן של אלבום, מה זה להיות אמן. כי גם שוחט עושה המון דברים, הוא יכול להפיק את הביט, הוא יכול גם רק כאילו להגיד לך, לעזור לך עם הטקסט, הוא יכול רק להגיד לך איך בכלל לסדר את השירים באלבום, כל כך הרבה צורות של תרומה ששוחט מביא, זה הכל מתרכז סביב איזשהו פשוט לבל.
3: חלמתי לשבת עם אורי שוחט כשהייתי בן 15, היום אני שובר כל פינה במדינה, בוא נדבר על זה.
2: אמרנו קודם ששניכם הייתם שם כשהסצנה נמצאת יחסית רחוק מהעין של המיינסטרים הישראלית, ושניכם גם שם כשפתאום יש את ההתפרצות מחדש, וכשהקהל מגלה מחדש את ההיפופ. אתם ידעתם שזה יגיע.
0: לא, דווקא. לא, לא, לא היינו בטוחים.
1: לא, שוב, כי תקשיבי, לפני שזה קרה, שזה רשמית חזר, אז היה גם ראפרים, שוב, כמו שאני אזכיר את איזי, שהוא היה שם, בבין לבין, ואיזי מאוד הצליח.
3: בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון, גבר.
1: אין הגדרה יותר הצלחה ממה שאיזי עשה להיות בפסטיגל וזה וזה. ועדיין, כאילו, אז אמרנו, אוקיי, אז איזי מצליח. אני זוכר שאז, בגלל שהוא היה כזה קצת, לפעמים הקהל שהוא היה יותר צעיר, אז יוסי פיין אז בא ואומר לי, תשמע, אני רוצה לחשוב איך עושים לעתים, אני רוצה, בוא נחשוב איך לוקחים את פלד אתה זוכר את זה? לקהל יותר צעיר.
0: כן.
1: כי אז איזי היה כל כך טרנדי. אבל זה עדיין, עם כל ההצלחה של איזי, אמרנו, עדיין לא שמים עלינו, עדיין לא משתינים עלינו.
0: היה כמה דברים, אז היה גם באמת מעט מקום, זאת אומרת, זה היה כזה תמיד את הראפר, שהוא עכשיו הראפר, וכאילו אין מקום לעוד, במיינסטרים אפילו כאילו בעולמות הבוקים.
1: גם עכשיו, הנה, תראה, טונה ורביד, למה הם חושבים שזה אותו בן אדם? כי אין להם מקום בראש ליותר מבן אדם אחד.
0: כמו שאת רואה, שוחט עדיין נושא בליבו את הרוח המרדנית.
2: לא, אני חושבת שהשיחה על התקופה המאוד ארוכה שבה הייתה סצנה שעבדה מאוד קשה, ששוחט עמד בראש שלה, ואנשים פשוט לא היו עם האוזניים פתוחות, אני מרגישה את התסכול שלו 100%.
0: כולנו הרגשנו,
2: אני מבינה.
0: כמו שאני אומר גם, באמת לא היה איזה, נורא אוהבים לתאר אותנו, כאילו היה לנו איזה מאסטר פלן, ובסוף הצלחנו, והגשמנו, ותמיד ידענו שזה יקרה. פשוט היינו שם, לא ויתרנו, זה הכל.
2: אבל כן, אני רוצה להגיד שבתוך השיחה הזאת, שניכם מדברים על זה כדבר שהוא בלתי נמנע. אתם שניכם ידעתם כל הזמן שמה שקורה בעולם ומה שקורה בארץ רחוקים אחד מהשני, ובאיזשהו שלב בארץ יבינו שהם באיחור.
0: כן, היינו הרבה יותר במקום כזה של הארדקור ותסכול, אבל לאו דווקא, ולא תיארנו לעצמנו שאי פעם יבינו בהכרח, כאילו, מה קורה. אבל אני חושב שגם, לשאלתך על מה זה היה בימים האלה, כאילו, שמשהו התחיל פתאום להשתנות, זה שוב, קודם כל ראית שאנשים מפוצצים אולמות. זאת אומרת, רביד, פלד, טונה, כל האנשים האלה כבר התחילו למלא, גם לפני שהיו להם, כאילו, לעתים על לעתים. זה כאילו באמת משהו שכבר ביבע. אגב, זה גם משהו מתמטי של דורות, אני חושב. פשוט היה דור שכאילו הוא כבר גדל לתוך מציאות שבה יש ראפרים ובנים של ראפרים. זאת אומרת...
1: אגב, אני נזכר פתאום שחלק מה... סתם, זה לא קשור לכלום, אני קוטע אותך, אבל...
0: בבקשה.
1: החזרה של ההיפ-הופ למיינסטרים, זה היה בזכות האתיופים. כי היה את המחאה האתיופית... ואז קפה שחור חזק, היו חזקים, כי זה היה אז...
0: נכון.
1: זה היה על הפרק, ואז היה להם את השיר עם רביד.
4: אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסדר.
2: וזה מה שפתח את הדלת.
1: זה מה שפתח את הדלת.
0: זה נורא תלוי מה אתה מסתכל כפתיחת דלת, אבל. זה העניין.
1: זה מה שפתח את הדלת.
0: זה פותח את הדלת.
1: תבדוק אותי.
0: לא, אם אתה מסתכל ממקום של מה פתח את הדלת לרדיו ולתעשייה ולדברים שני, ולתקשורת ולדברים כאלה, אז כן, הלהיט הזה היה נקודת מפנה ביחס של הרדיו להיפ-הופ אולי, ולרביד ולכל הדבר הזה. אבל מבחינת התרבותית בשטח, היה כבר את הדבר הזה הוא קרה, והרדיו כבר התחיל לאחר, כאילו,
2: כן, וגם כל הדברים שאתם בתקופה הזו בניתם, יחסית לקהל הספציפי של ההיפ-הופ, הם בעצמם ביבאו ועשו את האדוות שלהם.
0: וגם האנשים שגדלו עלינו, אוהבו אותנו בתיכון, פתאום נהיו חיילים בגלץ. זה גם נהיה העניין. זאת אומרת, פתאום הם נהיו, והם נהיו המאזינים של גלץ. זאת אומרת, כל הדברים האלה התחילו פשוט, הדור מתחלף. וגם צריך לציין את סוויסה.
5: פתח לסני קצת מגזים, פתח לסני די מקסים, שכן שלי חולה גוסס, תמיד הוא מחלק פרסים.
0: הוא ששמענו אותו, הבנו שבאמת התחלף דף. הגיע דור חדש עם בשורה חדשה שעושה את מה שאנחנו עושים עוד יותר מגניב, כאילו, וכזה, וגם באמת מייצג איזה שפה חדשה ועולם חדש, כאילו. אז כן, הדברים פתאום התחילו לקרות, וקהל התחיל לבוא.
2: אנחנו רגע לפני סיום,
0: yes.
2: ולפני שניפרד, אני מסתכלת עליכם בתור שניים מהאנשים, כמו ששמענו לאורך השיחה הזו, שהצליחו לא פעם לראות צעד אחד קדימה, ואתם בתור האנשים שמסתכלים קדימה ורואים הרבה פעמים לפני כולם, איך אתם רואים את מה שקורה עכשיו בהיפ-הופ הישראלי, ואת מה שהולך לקרות בעתיד הקרוב?
0: אני חושב שזו תקופה מאוד מעניינת, כי זה גם שוב, באמת, הסצנה... שנבנית סביב העולם הזה של ההופעות ושל הצעירים, אני רואה שקורה משהו נורא מעניין, ואנשים מכל הארץ גם נפגשים, חבר'ה צעירים, כאילו, בהופעות האלה, וכבר, כאילו, זה ממש נהיה כבר איזה עולם שמעניין מה הוא יוליד, ובכללי זה גם מדהים, כאילו, לראות לאיזה שפות חדשות ההיפ-הופ מתרגם את עצמו פה בארץ. וגם זה שאנחנו, אין הופעות מחול, זה גם יעזור. וזהו, לא יודע, שיט מדהים, קוראים עכשיו דברים מדהימים.
1: יש הרבה צבעים, יש הרבה אמנים מכל מיני סוגים שמושפעים מכל מיני אמנים בכל מיני צבעים בארצות הברית, כאילו, אז לא שכאילו כולם הולכים אחרי סטייל של מישהו אחד או משהו, אז יש מאוד הרבה מאוד דייברסיטי ומאוד כל מיני יצורים שונים משונים ומופלאים.
0: זה ללא ספק דור שכאילו אשכרה הולך לייצר מוזיק, כאילו שהוא יותר מושפע כאילו מאמנים ישראלים מאשר מאמנים מחול, אני מרגיש, וזה מעניין כאילו מה זה אומר. כאילו, אנחנו בכל זאת היינו אנשים שאהבו היפ-הופ מחול, כאילו, בעיקר, אבל מה זה אומר עכשיו שבאמת זה דור שמבחינתו זה ז'אנר בפני עצמו, היפ-הופ ישראלי, והוא פועל בתוכו, כאילו. מעניין. נראה מה יהיה.
2: אורי שוחט כהן, תודה רבה שבאתם לפה.
0: כיף גדול.
2: היה כיף ממש איתכם.
0: כן.
2: ואני גם מאחלת לכם, אבל גם מאמינה שכל השיח הזה עכשיו סביב הסדרה ובכלל על ההיפ-הופ בארץ, זה ממש רק ההתחלה של הסיפור ושל המורשת שלכם, ובטח ספציפית גם, בתור שני אנשים שממשיכים להצעיד את ההיפ-הופ קדימה.
0: תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה לך, תודה.
1: We sure hope so, and thank you for
0: the
1: incredible hospitality of,
0: אמרתי לך, אמריקאים.
2: עד כאן זהב שחור ההסקט. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה לעורך היקר אסף רפופורט, למפיקה טל ניסן ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה. אני נוגה קליין, ותודה לכם שהאזנתם.

0: את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: יש שאלות שמתחילות ב...
2: איך.
1: ונגמרות ב...
2: וואו.
1: למה הרוק חשוב כל כך?
2: חוק.
1: איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאוני? מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
2: מדעי.
3: אחרי החדשות, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רצח על רקע פלילי באזור קיסריה, המתנגשים נמלטו. בצהל חוששים שחמאס משגר עפיפונים מרצועת עזה כדי לבחון את תגובת ישראל. שר הביטחון מכנס בשעה זו הערכת מצב עם צמרת צהל. ועדת הבחירות המרכזית הולטה לשס להסיר סרטון בחירות שנראה בו חייל. התחזית, מחר התחממות קלה.
6: החדשות
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בבנימין סוכה לפני זמן קצר ניסיון לחטוף נשק מחייל צהל. הפלסטיני נורא, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. רצח על רקע פלילי בתחנת דלק ליד קיסריה. גבר כבן 45 נורא בראשו מטווח קרוב בצאתו ממסעדה, ומותו נקבע בבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה מחפשת אחר המתנגשים, אך טרם נעצרו חשודים. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי אדם שנרצח נחשב יעד מודיעיני בכיר של משטרת מחוז חוף. הוא כונה ראש המאפיה הקווקזית באזור השרון, ונעצר עשרות פעמים בשנתיים האחרונות בחשד להשלכת רימוני רסס, ירי אל בתים פרטיים והצתת כלי רכב, אך שוחרר בכל פעם בלי שהוגש נגדו כתב אישום. שר הביטחון קץ הודיע כי יקיים בשעה הקרובה הערכת מצב עם צמרת צהל בעניין שיגור העפיפונים מרצועת עזה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בשבוע וחצי האחרונים הותרו 10 עפיפונים ביישובי העוטף, כולם בלי חומרי בערה או נפץ. אם זה גורם צבאי, אמר לכתבתנו כרמל המנשה, כי אפשר שמדובר בניסוי של חמאס שנועד לבחון את צהל. החלטת ראש השב"כ זיני שלא להבטח את גדי איזנקוט. איתן בן דוד, שהיה ראש החטיבה להבטחת 90 בשב"כ, אומר כי זו החלטה לא שקולה. לדבריו, מן הראוי להבטח מועמד מוביל לראשות הממשלה, גם אם אין מידע מודיעיני על כוונה לפגוע בו.
7: עצם זה שמועמד בסדר גודל הזה לא מובטח, ואני לא מזלזל ביכולותיה של חברה פרטית, אבל היכולת של חברה פרטית בישראל, בוודאי שהיום היה פרסומים שאולי הם בכלל גם לא חמושים, לבצע הבטחה ראויה ברמה מספיק טובה למועמד בסדר גודל הזה, היא מלווה בפער ענק מבחינתי. זה פער גדול מאוד. אני לא מבין למה גם השבק וגם ועדת הבחירות הולכים פה על הקצה ולוקחים סיכון מיותר.
5: בריאיון בכאן 11 ציין הבכיר לשעבר בשבק את המתח הפוליטי הרב בישראל ואת הסימנים לאלימות, והזהיר כי גדי איזנקוט נתון בסכנה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הורה למפלגת ש"ס להסיר מן הרשת סרטון בחירות שלה בנימוק שעושה שימוש אסור בחיילי צה"ל לצורך תעמולה. יושב ראש הוועדה והמשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג נענה לפנייה של מפלגת ישר בנושא. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי ש"ס הודיעה שהיא אינה מופתעת מכך שהשופט סולברג מיהר להיענות למפלגת השמאל בראשות איזנקוט ולפסול סרטון שאין בו שום סמל או מאפיין צהלי. השמאל מפיץ בלי הרף תעמולה נגד ש"ס בנושא הגיוס, אך כשש"ס מציגה את האמת, מיד מתערבים לשון התגובה.
6: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
6: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב, בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהר ולהירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
5: התחזית מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת.

0: היי, אני שיר אובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני מדברת עם אדם אחר שמלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם הזמר והשחקן תמיר גל, שילמד אותי איך להיות אבא. מה העניינים, תמיר?
1: בסדר גמור.
0: איך אתה מרגיש עם הבחירה של הנושא?
1: בחירה טובה, כי אף פעם לא דיברו אותי על איך זה להיות אבא, ומה זה כאילו להיות אבא. ופעם ראשונה אצלך שיר.
0: יאללה, תענוג.
1: זה מעניין.
0: אז נתחיל בהתחלה. באיזה גיל נהיית אבא?
1: 21.
0: צעיר?
1: צעיר.
0: וואו.
1: כן.
0: וזה משהו שתכננת או שזה פשוט קרה?
1: לא תכננתי. הכרתי את הגרושה שלי במועדון, ומשם זה התחיל. יודעת, אני בתור ילד. לא ידעתי מה ההשלכות של מה שאני אעשה, ואם הייתי יודע, אז הייתי עושה את זה. הייתי עושה את זה בצורה יותר מסודרת, הייתי עושה את זה. אבל קרה מה שקרה, והסכמתי להתחתן בתור ילד צעיר, שכאילו בשביל שהיא לא תפיל את הילד.
0: כן, היא אמרה לך, אני בהיריון.
1: שהיא רוצה להפיל את הילד. אמרתי, מה יכול להיות יותר גרוע מזה, שאני כאילו, יודעת, מבחינת המצב בבית, תמיד היה אקשן, תמיד היה בלגן, תמיד היה מתח. אתה יודעת, אני את ההורים שלא בחרתי אותם, וזה ההורים שלי בכל מצב, לא משנה, לטוב או לרע. ואמרתי, בסדר, אני מתחתן איתה.
0: וואו.
1: התחתנתי איתה.
0: וכמה זמן זה החזיק, הניסויים האלה?
1: זה לא החזיק הרבה, כי היה קטע שהייתי מופיע בתוך זמר מתחיל, לפני שהיה לי קלטת ראשונה באלבום ראשון, והיא לא הסכימה בשום פנים ואופן שאני הופיע, ואז היא אמרה לי, או המשפחה או המוזיקה. אמרתי לה, המוזיקה. ומפה זה התחיל.
0: וואו. וכמה ילדים יש לך היום?
1: 5 ילדים. יש לי מהגרושה הראשונה את בן גל, שזה האוצר, שזה הנסיך, שלא ויתרתי עליו, שהיא הייתה בהיריון, וזה מה שבא לעולם. יש לי ממרטין שתי בנות, אורין ורויאל, ומשתי אורית הנוכחית, אריאל ויובל. ושתי נחלות מה...
0: די,
1: כן,
0: אתה
1: כבר
0: סבא? סבא
1: הולך להיות גם סבא שלישי עכשיו.
0: אשכרה, מבן? כן.
1: לא מבן, מהבת.
0: וואו.
1: מהניסויים השניים.
0: תכננת שיהיו לך 5 ילדים? זה מה שדמיינת או שזה פשוט קרה?
1: לא תכננתי, ואני, אחרי שכולם גדלו, אמרתי שאני יותר לא מתחתן. ואיזשהו שלב בחיים, שהתחלתי ללכת קצת לאיבוד. ואז אמרתי, יש לי מישהי שכאילו מהעבר, שמכיר אותה 15 שנה, בחורה מבית טוב. אמרתי, ננסה את מזלי. ואז התחלנו לצאת עוד הפעם, גרתי קצת תקופה מסוימת, והתחתנתי איתה. היום אני כבר 13 שנים נשוי, והייתי מן 2 בנות, אני מאושר איתה, ואני חושב שאשתי הנוכחית, בזכותה, נראה לי שאני יושב ומדבר איתך היום. אולי כבר הייתי יושב איתך.
0: כי למה?
1: כי הלכתי לאיבוד, אמרתי לך.
0: מה זה אומר הלכתי לאיבוד?
1: הייתי גר לבד. והלבד הזה, את יודעת, כאילו, הרבה פיתויים, הרבה חברים סובבים לא טובים, שראיתי את עצמי מדרדר. מדרדר, פשוט ככה מדרדר. ואמרתי לו שאני לוקח את עצמי בידיים ואני קם, ובונה לי חיים חדשים, ומציל את הקריירה שלי, קודם כל את החיים שלי, אחרי את הקריירה שלי, או שאני כאילו ממשיך עם זה, ואולי עוד שנה שנתיים אני אגמור את הסיפור שלי בתוך המלון. היה לי סוויטה באמריקה, בבת ים. ואז מכרתי אותה, כמו שאמרתי, הלכתי לגור עם אשתי, וזהו, אני חושב שזה התיקון שלי, וזה כאילו, זה הציל אותי.
0: אני והבת זוג שלי עכשיו בדיוק בתהליכים של להתחיל להביא ילד. אתה יודע, שזה תהליך ארוך. ואני כל הזמן חושבת, תוך כדי, איזה מין אימא אני רוצה להיות, איזה מין הורה אני רוצה להיות. ובאופן טבעי זה זורק אותי למה ההורים שלי עשו. ומעניין אותי אם בשלבים האלה, כי הרי בעצם יצא לך להיות אבא, וגם יצא לך לפני שאתה נהיית אבא, יש 9 חודשים שאתה יודע שזה עומד לקרות.
1: כן.
0: ובתשעה חודשים האלה יצא לך לחשוב קצת על איזה, באיזה בעיה.

0: היית אתה גדלת? איזה מין הורות אתה ספגת כילד? ומה היית רוצה לשנות?
1: אני קודם כל בתור אבא, שגדלתי במשפחה מאוד בעייתית.
0: תספר קצת, אני מכירה, אבל...
1: אז מי שראה את הסיפור חיים שלי בסרטים שלי, אז זה רק תמצית מהמציאות. לא קל להגיד את זה בשידור, אבל תשמעי, זה החיים שלי, אז אני אומר תמיד, מי שמריץ את המרגל ושומע את המרגל, שידע כול על את המרגל, אין לי בעיה עם זה. הולך אל הקרים וגבה, וזה לא יהיה להם לשמוע. אבל כן, היה לי אבא כלפן.
0: מה זה אומר כלפן?
1: כלפן, באימורים. היה לי אבא שואף בחורות, ו... את אמא שלי חיתנו אותה בגיל 13, כבר הייתה לה ילדה. בגיל 12 חיתנו אותה, ב-13 היה לה ילדה, זייפו את התעודת זהות שלה. וחיים לא קלים.
0: אז רגע, אמא שלך הייתה בת כמה כשאתה נולדת?
1: אמא שלי הייתה, אמא שלי בת 12 חיתנו אותה, בת 13 כבר היה לה ילדה.
0: ואותך מתי?
1: מאבא, מהבעלים הקודמים, מהאבא התימני. הביאה משם שש ילדים, שנהרגה לי שם אחות שבוע לפני החתונאי והחתן, חתונת דרכים. ואחרי זה נרצחה סיגל. ואחרי האבא התימני הזה, כאילו, הבעל התימני, התחתנה עם אבא שלי דרוזי. הביא ממנו ארבעה ילדים, שהייתה ביניהם אהבה, אין דברים כאלה. ועם הזמן זה התקלקל. עם הורים, בחורות, שתייה, ומתיחות, ואת יודעת, אמא תמיד כמו לביאה, שומרת על הילדים שלה, לא קיבלה את זה. ואז התחילה אלימות ומכות עם חגורה שאני קטן.
0: מכות לך?
1: לא, לאמא.
0: מולך?
1: כן, אנחנו היינו קטנים. ואז הרווחה ראתה שזה כאילו רואה טובת הילד. לקחו את ארבעת האחים למשפחה אומנת בבית שמש. ואת מה שחוויתי בילדות שלי ועברתי חיים לא קלים, גם המשפחה אומנת, אבל המשפחה אומנת, אני יכול להגיד לך, אני מתנחם ומסתכל על חצי כוס המלאה, שאני אומר כאילו, אם למשפחה הזאת, איפה הייתי היום? ואמרתי, החינוך שאני אתן לילדים שלי, זה יהיה משהו אחר. עכשיו, הם ידעו לחנך במכות, בחגורות, בעונשים כבדים, בעונשים שכאילו, תנאים מאוד קשים. אני בכם לא הרמתי יד על האנשים שלי. בכם לא הרמתי יד על הילדים שלי. וגם אמרתי, מה שהיה חסר לי בילדות, תראי, אהבה תמיד קיבלתי. את זה אני לא אחסיר מהילדים שלי. ואני מסתכל כאילו, איך לתת להם, כאילו, חוץ ממה שכאילו הורים שנתנו לי בעבר, אבל כאילו, איך לתת לילדים שלי את הדבר הכי טוב שיהיה להם מבחינת הכל. מבחינת הכל. חינוך, לא יחסר להם כלום, בתי ספר, בגדים, נעליים, חדר טוב, בית טוב. כי כשהייתי משפחה אומנת, הייתי מתבש להביא חברים מהביתה, כי היינו ארבעה בחדר אחד. ואני אומר, השתבח הבורא. זה... כשאני מסתכל על כל המצב שלי עכשיו עם הילדים, כאילו הקשבתי חלום. כי זה מה שחלמתי בילדות שלי. שזה מה שנתן לילדים שלי. ואני חושב שהיום אני... קיבלתי גם את הילדה שיצאה מהארון. הילדה שלי גם זה, וגם הבן שלי.
0: הבן הגדול?
1: כן, וחיבקתי אותם, ואמרתי גם להורים שאת יודעת שמרימים גבה למה בן שלי יצא גי, ולמה ילדה יצא ככה. וזה אדם שלי, אתה הבאת אותו לעולם, אז למי אתה בבת? תחבקו אותם חזק.
0: מעניין אותי, בגלל שיש איזשהו תהליך, ברגע שאתה לא מקבל משהו בבית, זה כמו צבע שאתה לא ראית. ואז לתת משהו שלא קיבלת, זה, אתה צריך קודם כל לייצר בעצמך משהו שלא קיבלת, ואז... לתת את זה. איך עושים את זה? איך בכלל ידעת לדמיין מה אתה רוצה לתת לילדים שלך אם לא קיבלת את זה?
1: לרוב, אני מדבר עם אשתי, ואני אומר לה, באיזה גישה לבוא? באיזה נימה לדבר? ואז אני מקבל את העזרה שלה. ואז היא אומרת לי, תהיה יותר סבלני, תהיה יותר זה. אל תהיה נוקשה. כשמגיע גיל ההתבגרות, אתה יודע, כמו גיל הטיפש 20, ידעך להתמודד עם זה. ואני גם מסתמך על החינוך של האישה, אז אני כאילו, יש לי ביטחון פה, כי אני יודע שאשתי רוצה את הכי טוב לילדים שלה. אני מסתכל על הכל, על כל הזוויות, על כל המצב הנוכחי גם, שכאילו, איך אני עושה את זה, כמו שנגיד, אז תתן סתם דוגמה, כמו שהילד יצא מהארון. הוא אמר לי זה רק בגיל 20 ומשהו.
0: וואו.
1: כן. ואז אמרתי, שנייה, מה אני עושה? ספרתי עד 10. אמרתי, הוא אומר לי, אבא, אני לא קשור לאירוע, אני לא יכול לבוא, אני חייב להגיד לך משהו. אמרתי לו, דבר, מה קרה?
0: רגע, איזה אירוע? תספר קצת את הסיטואציה.
1: בת מצווה לילדה שלי הייתה.
0: בת מצווה לילדה, והוא היה בן כמה?
1: 22 ורי 3. והוא אמר לי, אבא, אני לא יכול לבוא לאירוע, אני לא קשור לאירוע, אני חייב להגיד לך משהו, יש לי בן זוג.
0: הוא פחד? נראה שהוא פוחד.
1: הוא פחד, כי נגיד לך למה הוא פחד, כי הסטיגמה על תמיר גל, זה סטיגמה של כאילו מפחיד, ועבר תקופות, ובתי סוהר, ומוסדות, משפחה אומנת, וזה כאילו הרתיע אותו. ואז אמרתי לו, בסדר, נו, אז תגיע, אמרתי לו, ואני מזמין אותך עם הבן זוג שלך, ואתה מוזמן לאירוע, אמרתי לו. לדבר שאת אומרת, אם אתה עשית את זה נכון, הוא יישאר גאי, ואת יכולה לבד אותו. וזה אני אמרתי גם בכמה רעיונות שלי, שלחבק אותם כמה שיותר חזק. לאהוב אותם כמה שיותר. כי זה הבן אדם, זה מה שאתה הבאת לעולם. אתה לא יכול עכשיו, איך אומרים, לשים אותו בשוליים. מה שלא תעשה, איפה שלא תשים אותו, זה הבן שלך. זו הבת שלך. ונראה לי שגם מפה, מהקטע הזה שכאילו שחשבו שאני אגיד, ואני אגיב בצורה כאילו שתוקפנית, מה, איך הוא יצא ככה, ואני משפחה דרוזית, ואת יודעת, וכשהבת שלי גם אמרה לי את זה בגיל מאוחר, קיבלתי את זה.
0: היה לך רגע כשהוא אמר את זה שהרגשת משהו אחר? או שישר קיבלת את זה
1: אם אני אגיד לך שזה לא צרם לי, וזה לא זעזע אותי, אני אשקר, אבל אני חשבתי פעמיים. עכשיו, אם הייתי אומר לו משהו אחר, הייתי מאבד אותו. וחיבקתי אותו בשתי ידיים הכי חזק שבעולם, ואני יכול להגיד לך משהו אחד, הבן שלי איבד אותי עד גיל מסוים, כי היה לי קצת קשיים עם הגרושה שלי הראשונה, איך לראות אותו, מתי לבוא, ואתה עושה לי פרינסיב, כדעת, קטע של אגו כזה, אבל לא בכוונה, היא דווקא היא בחורה טובה, אישה טובה, אמא שלו, אבל היינו בעצמנו ילדים, והיום אני מקבל את הבן שלי מחדש,
0: כן?
1: מקבל אותו מחדש, ואת לא תאמינים, אני התנהלתי 35 שנים בקריירה שלי לבד. פתאום הכל עבר אליו.
0: מה זאת אומרת? אתם עובדים ביחד?
1: הכל עבר אליו. אבא מתי תופיע פה, אבא מתי תופיע שם, אבא איך תופיע מנגנים, איזה שיר להוציא עכשיו. הוא היה אצלי יום שבת, עשינו ארוחת ערב יום שישי, הוא בא עם החברים שלו.
0: חברים שהוא גם גייז?
1: כן, כולם. ואשתי קיבלה אותם, ועשינו שולחן יפה. ותשמעי משפחה. וזה דבר שהרבה אבות ואימהות לא מקבלים את זה, והם תקועים ב, איך אומרים, במחשבה של פעם. אנחנו ב-2025, וזה הדור של היום, וזה הנוער של היום, וזה הילדים של היום, וזה בחירה של כל אחד. ואני אומר, זה החיים. ששאלו אותי באיזה רעיון, עברת הרבה בחיים שלך. ממה אתה מפחד הכי הרבה? שכאילו אומר, אני מפחד מאלוהים, אני מפחד מזה, לא. אני מפחד שאני עדיין בחיים, ויקרה משהו ליקר שלי, שזה הילדים שלי, שזה האישה שלי והמשפחה שלי. רוצה כאילו ללכת מהעולם, בידיעה שכולם שלמים ובריאים. מזה אני הכי מפחד. שיקרה למשהו מהיקר שלי, איזה משהו. עכשיו, יש כאלה לא מקבלים את הילדים הלסבית, הגיים, נכון? לא מקבלים אותם. ואני אומר, כמה זוגות בארץ ובעולם מנסים להביא ילדים במשך 10, 20, 30, 40 שנה ולא מצליחים להביא ילד, שזה החלום שלהם. אז אני אומר לאלה ששמים את הילדים האלה בשוליים, וכאילו האגו משחק להם, והתקופה של המחשבה של פעם, אם היו אומרים לך עכשיו אחרי 20 שנה, יבוא לך ילד אבל הוא יצא גיי. אתה תקבל אותו באהבה, לא משנה איך הוא יצא. תסתכלו על חצי כוס המלאה.
0: זה קטע, אתה יודע, כי נגיד, כשאני יצאתי מהארון, אנחנו גם משפחה מזרחית, ואימא שלי לקחה את זה קשה. וזה מאוד, זה שבר שאתה, אתה יודע, הרגע הזה שאתה מספר לאימא שלך. ובמקום לתת את החיבוק, אתה רואה שהפרצוף נופל?
1: נופל.
0: זה משהו שלוקח שנים להתאושש ממנו, ומה שאותי שיגיע זה שלא הבנתי מה אכפת לך. מה אכפת לך? מה זה משנה? אני אותו דבר. הייתי ככה גם לפני שסיפרתי לך. אתה יכול להסביר לי מה היא חשבה? בתור מי שדווקא לא הלך בכיוון הזה?
1: הנה רק את זה של ילדים. אבל בוא נגיד לאימהות, ובוא נגיד גם לאבות, שאם זה הבעיה של להביא ילדים, אפשר להביא. אפשר להביא ילדים. מה זה משנה אם זה מגבר ואם זה מבחורה? את חולה ולא נכד. אז איפה הבעיה פה? לא הבנתי. זה מהבן אדם. וחוץ מזה, אתם הבאתם אותה לעולם.
0: אחריות יצרן.
1: בדיוק. היא לא ביקשה לבוא לעולם. אתם הבאתם אותה לעולם. זה הדם שלך. דם לא הופך למים. ואני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו ברעיון הזה, ומקשיב לכל השיחה הזאת, שילדים זה שמחה. לא משנה איך הוא יצא. תחבק אותו. זה שלך.
0: אנחנו בעצם מדברים על ילדים כבר כשהם מבוגרים יחסית, יציאה מהארון. אבל מעניין אותי איך זה היה כשהם היו קטנים. איזה מינה הבא הייתה כשהילדים היו קטנים יותר? כשהיו בעיות קטנות יותר אולי?
1: תמיד דאגתי להם. אולי לא הייתי מעורב בחינוך שלהם, אבל אתם הייתי, איך אומרים, במקום הנכון, בזמן הנכון בשבילם.
0: היית רואה אותם הרבה?
1: כן. גם כשהתגרשתי, אף פעם לא החסרתי מהם כלום. ותמיד נתתי להם כל מה שהם רצו, והייתי עושה גם משמרות עם הגרושות שלי, שבוע אצלי, שבוע אצלה, שישי שבת אצלי, חגים, מחלק את זה כמו שצריך, עד שהם גדלו, ואת יודעת, ככה זה המשיך.
0: מתי נגיד, אתה זוכר שהיה להם איזשהו קושי כילדים והיית שם? כאילו מבחינה חומרית אני מבינה. שזה משהו שהוא חשוב, ושזה גם משהו שאתה לא קיבלת ואתה נותן להם. אבל מעניין אותי איך נראית המערכת יחסים הרגשית שלך איתם. במיוחד בגלל שנשמע שלך לא הייתה מערכת יחסים מי יודע מה רגשית עם ההורים שלך.
1: לא, תמיד אהבתי אותם.
0: לא, אהבת בטח, אבל אתה יודע.
1: תמיד הם אהבו אותי, למרות הכל הם אהבו אותי. הם אהבו אותי מאוד, ואתה יודעת, גם היו ביקורים שהם היו למשפחה אומנת, זה כאילו בתיאום עם משרד הרווחה. עם כל מה שעברנו איתם בילדות, תמיד חיכיתי שהיום לי אבא שלך בא לבקר אותך, הייתי מחכה יומיים ככה במרפסת, עד שהוא יבוא. אבל לשאלה שלך, תמיד כאבתי איתם, כשהם בחו אני בכיתי איתם, וגם כשהיית המצב שנגיד שהילדה שלי התגרשה, והיה לה קשה, אני הייתי שם.
0: מה זה אומר שהיית שם?
1: כאילו שבתי עם חמה. ודיברתי איתו, כי היו שם הדברים שלא לא הסתדרו ביניהם. ובאתי לאשקלון, וסידרתי את זה לצד הכי טוב ביותר, שלשני הצדדים, איך אומרים? סיפוק שכאילו, קודם כל בסיים את זה ביפה, בשלום, כי לא משנה מה אתה צריך לגמור את זה, אתה הייתה לכל החיים, כי יש לך מן השתי בנות. אתה מבין? אז אני אומר דבר כזה, גם שאתה מתגרש ויש לך ילדים, לא משנה מה עשתה אישה, גם אם היא בגדה בך. אתה חייב להיות בסרט לכל החיים בשביל הילדים. כי אם זה, אתה יודע, חיכוכים ומלחמות וזה, זה משפיע על הילד. הילד מאבד את זה. הילד, זה משפיע עליו בבית ספר, בלימודים, בשיעורים. וזה למדתי גם, אתה יודעת, מניסיון אני אומר את זה. ואם יש דבר, ואני אומר את זה באמת, אם יש דבר שאני מוכן לשים את הראש שלי על הגרדום, בלי להסס, זה בשביל הילדים שלי. רק לילדים שלי.
0: אתה יכול לספר קצת על איך זה להיות אבא צעיר לעומת להיות אבא עכשיו? כאילו...
1: תראי, כשהייתי אבא צעיר, כמו שאמרתי לך, אני... לא ראיתי את הבן שלי הרבה זמן, כי כשאת צעירה, ואת ילדה בעצמך, אז זה משפיע גם על ההתקרבות שלך לילד, כי... עוד לא ראית כלום בחיים. אבל כשאני מסתכל בגיל 58, ואני אומר, יש לי ילדים שהבן שלי הבכור בן 35. וואו. ילדה בת 32, ילדה בת 28, ילדה בת 12 וחצי, ילדה בת 8. ואני אומר, היום אני יותר בוגר. אני יותר בוגר וכאילו... גם זה עשה לי עם הילד רק, כן, בגירושים השניים שלי, היה לי התמדה לראות את הילדים שלי, וזה היה מחולק, שווה בשווה. אז לא הייתה שם בעיה, אז כאילו זה. רק הילד קצת היה מקופח מבחינת הבעות שלי. ואני מבקש סליחה ממך כפרה, בן, אבל הנה זה, זה מסתדר, וזה נסגר המעגל הזה, וזהו. ואני, עכשיו אני אומר, שעכשיו זה איתו לכל החיים. אין לעזוב אותם. עכשיו גם מה שהחסרתי, אני מדמיק את הפער של כל השנים שהחסרתי. נעשה תמיד לרצות אותם ולתת להם את כל מה שהיה חסר להם. ואני רווחתי אותו כבן עוד הפעם, והוא הרוויח אותי כאבא. וגם עולה איזה פוסט כזה השבוע שאשתי הראתה לי אותו, שהוא דיבר על זה שהרווחתי את אבא שלי אחרי ככה וככה שנים, ועכשיו אנחנו סוגרים מעגל, והוא עשה את המופע בים פי תל אביב. וזה היה מרגש, אפילו בכיתי דמעות.
0: בעצם אתה אומר, אם אני מבינה נכון, שהילדות שלך עכשיו הקטנות מקבלות אבא הרבה יותר מנוסה והרבה יותר משוכלל מאשר בן, שקיבל אותך כשאתה לא יודע כלום.
1: לא יודע כלום.
0: איזה טעויות עשית איתו, נגיד, שהבנות עכשיו אתה אומר, וואו, זה משהו שלמדתי על, על הגב של בן, או על...
1: תראי, בוא לא נקרא זה, לא, לא יודע אם זה טעויות, כי באתי לבקר אותו, אבל... היה קצת עם האמא שכאילו, שהייתי בא, איך שהייתי בא לבקר אותו, והייתי קובע איתה. פתאום הייתה מבריחה אותו לסבתא. מבריחה אותו לפה. וכל פעם הייתי מתעצבן ומסתבך. ונעצר אפילו.
0: אבל אפילו בדברים אחרים, לא רק בלראות אותו. כן. בטח אפילו בקשר שלך איתו, אתה יודע, ילדים זה, הם רוצים המון דברים.
1: התעניינתי, תמיד התעניינתי, אבל זה לא היה מספיק. זה לא היה מספיק, אבל... ראיתי שכל פעם זה מסבך אותי. גם מעצרים אפילו, היא הייתה עוצרת אותי, מעצרים, עד כדי כך. ובצדק, כי לא יודעת איך להתנהל, אז הייתי מגיב תוקפני, הייתי מגיב עצבני, הייתי מגיב בצורה כאילו הכי לא נעימה. אמרתי לה, תקשיב, הילד יגדל. הילד יגדל, אמרתי לה. אני אבא שלו, מה תגידי לו? אבל זה הסתדר.
0: איך זה הסתדר?
1: כשהיו כמה תקלות עם הילד, שהוא היה קטן, באתי אליו, באתי במצבים הכי הכי הכי קשים שלו, באתי לחזק אותו, אני עדיין פה בשבילך ואני אבא שלך והכל בסדר. ואני מסתכל כאילו היום, איפה אנחנו היום? מה שהיה בעבר זה קרה, זה לא ישכח, אבל היום אני אבא במשרה הכי מלאה שאפשר.
0: מה זה אומר במשרה הכי מלאה שאפשר? מה למשל אתה עושה עם הילדים שלך? אתה יודע, גם יש לך בעיקר בנות, אם כן. אני מבינה נכון. זה מכניס אותך קצת לעולם הבנות, שזה עולם מאוד יפה, שונה מהעולם שלך.
1: אז הבנות כבר גדולות, כבר נשואות.
0: לא, אבל גם הקטנות.
1: הקטנות, בסדר.
0: אז מה אתה עושה איתה, נגיד, שחשבת, בחיים לא הייתי עושה דבר כזה, אם לא, היו, אם לא הבנות שלי. קניון, פסטיגל, סוף חוג.
1: אני משתדל להיות שם. אני לא כל כך אוהב את זה, אבל אני משתדל להיות שם בשבילן. לרוב האישה הולכת איתם לפסטיגלים ודברים כאלה, ומופעים שהיא רוצה נגיד של הודיה או של נסרין או שרית חדד.
0: אתה לא הולך לזה?
1: אני לא הולך.
0: למה? זה התחום שלך.
1: לא, אני לא הולך.
0: למה?
1: כן, אני מעשות שם, אני בעצמי זמר ואני במופעים שלי.
0: אתה מקנה?
1: לא, ממש לא. אני בחיים לא התחרתי עם אף אחד. בחיים לא הייתי תחרותי. השירים שלי מתנגנים בכל מקום, אמנסטרים שרים אותם, שביל האושר, דמייני, סיגל, תומר לה והכל, כל אחד בדרכו שלו.
0: איך זה, אני, אתה הרי מופיע המון, והמון שנים. כאילו, נגיד, אני חושבת, אני שמעתי את שלום לך סיגל כשהייתי בת 17. אני ב-34.
1: 17 שנה.
0: כן, ואיך זה כאילו משתלב עם להיות האבא, ואתה חי בלילה בסוף. כאילו, העבודה שלך היא בלילה, אתה מופיע בלילה, אנשים מתלבשים
1: היום...
0: יפה, יוצאים.
1: היום הורדתי, הרבה מועדונים לא מופיע, בהרבה מועדונים לא מופיע.
0: למה?
1: כי אני כבר 8 חודשים שומר את השישי שבת.
0: אשכרה.
1: כן, כאילו לא עובד בשבת. ובמועדונים, בזמן שהייתי מופיע שישי ושבת, אז אתה יודע, גם את הימים הרגילים. מי שמכיר את הסיפור שלי, שכשהייתי בנפילה, אתה יודעת מה אני מדבר, ראו את זה בכל כתבה, שהייתי בסמים. חזרתי לעצמי, בוא נגיד, חזרתי לעצמי מהחושך. 3 שנים לא ראיתי את הבוקר. ואמרתי, עכשיו, המקומות שאני יודע שאני יכול להיפוע, היום אני כבר שנתיים וחצי נקי. אני עושה דרך, אני עושה טיפול, אני עושה שליטה בכעסים, ואני אומר, מקומות שאני יכול ליפול בהם, אני לא מתקרב. אני יכול, אני יכול לחיות גם בלעדיהם. זאת אומרת, אם אני שולך למקום מסוים שאני יודע שאני יכול ליפול שם, אולי אני יכול לעצור את האדם הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, אולי בשמיני אני ייפול. אבל אני מונע את זה. כי היום אני ברוך השם חי, אני לא מיליונר, אבל אני חי. וזה מה שמחזיק אותי. שאני יכול לחיות גם בלי המועדונים האלה. אז אני לא לוקח כל מועדון, וגם לא בכל מחיר. רכיתי להרגיד שאני אתמתן, שאני אחזור לעצמי, ואני אומר, כנראה שאתי צריך לקבל את הסתירה הזאת, שניפול בקורונה, בקורונה נפלתי, כאילו היה עבודה, ואת יודעת, רופאים מישהו שהוא פה, אז מביא חבר, וזה בוא לפה, ובוא לשם, ובוא תיקח פה בקטנה, וזה המשיך ככה. ויצאתי מזה בלי גמילה.
0: וואלה.
1: בלי גמילה, בלי שום תחליפים, בלי שום כלום. פשוט ניתקתי את הטלפונים, חסמתי את כל מי שצריך לחסום אותו, ואני אומר, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שאני נותן עכשיו למשפחה שלי לראות אותי במקום שתמיד ראוי להיות בו, ולא לבאש אותם. וזה חלק מהמועקה שלי, שתקופה החזבתי אותם. הילדה לא דיברה איתי חצי שנה.
0: די.
1: את הנכדות לא ראיתי חצי שנה. אבא, עד שאתה לא עושה איתך איזה דרך, משהו כזה, אתה לא יכול להיות אבא שלי. וקמתי, והיה לי כתבה עם טל שורר. היא אמרה לי, תתוודא, ואז אני אאמין לך. בחיים זה לא ילד שני, בחיים לא מתוודא. אז זה חלק כאילו, האהבה של אבא לילדים שלו. התוודדתי כנגד כל הסיכויים. לא ידעתי מה היה השלכות של ההתוודות הזאת.
0: של התוודות זה אומר, כן, יש לי בעיה, אני מכור?
1: כן, אני מכור. ויתר מכך, אני אגיד לך משהו. איך יצאתי מזה? יעני, עוד יותר חיזק אותי, קרא לי איזה חבר למטה, אני גר בחולון. אומר לי, יש לי הפתעה בשבילך, כשהייתי בנפילה. ואז הוא אומר לי, כתבתי עליך שיר שאתה הולך למות.
0: וואו.
1: השמיע לי שיר באוטו שאני הולך למות. אמרתי, אתה מוריד אותי מהבית קומה 22, ואתה כותב לי שיר שאני הולך למות, שאני עדיין בחיים? הוא אומר לי, כן, תראה איך אתה נראה, אומר לי, אתה עומד למות. בואו נדבר עוד כמה חודשים, מפה זה התחיל. ואז אחרי 3 חודשים באמת, חזרתי לעצמי, פתאום כתבה פה, פתאום הופעה פה, קונצרט פה, סולד אאוט פה, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא בגלל זה אני אומר, רק לילדים שלי, רק הם עמוד שדרה שלי, רק בשבילם, לא בשביל אף אחד אחר.
0: איך היו היחסים עם הילדים שלך תוך כדי הנפילה? כי זה דבר, אתה יודע, מצד אחד אתה מתאר יחסים מאוד קרובים, ומצד שני, אם אתה מחור שנתיים וחצי, אתה מחוק.
1: תראי, חייתי בשקר 3 שנים. ניסיתי להעלים את זה, אבל כשאת נמצאת במצב של התמכרות, אז את כאילו משקרת לעצמך, ואת מאמינה לעצמך, כאילו שהכל בסדר, אבל זה לא בסדר. פתאום ירדתי במשקל ל-60 קילו.
0: וואו.
1: כן. ואני חושב שאני בסדר, אבל אני לא בסדר. וכשראו את המצב שלי, הילדים שלי, הם כאילו יודעים, ונתנו לי הרגשה שכאילו הכל בסדר, אבל הם יודעים את המצב שלי. ועד שזה כאילו התפוצץ, כאילו שזה כבר נהיה חשוף, וזה כבר רשום הולכים לאבד אותי, ואז קיבלתי את הזפטה מהילדה קודם כל.
0: איזה ילדה?
1: אורין, פה הבנתי שאני לא בסדר.
0: שמה היא אמרה לך? מה היה שם?
1: שאמרה לי, תיקח את האחריות, תתוודא, אל תחיה בשקר, אני לא עשויה מאצבע, אמרה לי ככה, באותה עוד. אני לא ילדה קטנה שאתה חושב של גיל 15-14, אז אני אאמין לך. וזה מה שעשיתי, בשביל הילדים שלי. אם הייתי להכשיר שקמתי, דיברתי עם עצמי בראי, ואמרתי לעצמי ככה, חתיכת מטומטם, חתיכת אפס, איפה אתה מרגל השרירי, החסון, המלא? מה אתה עושה? לא אמרתי, כאילו לעצמי מדבר, מה אתה עושה? ותשמעי, לאף אחד אין ביטוח שיר. אני במלחמות כל יום, כי מה שאני רואה זה רק את הילדים שלי. מעבר לקריירה, רק את הילדים שלי. הילדים שלי זה בעדיפות על כל העולם ואשתו. אין ביטוח לאף אחד.
0: מה זה, כשאתה אומר אין ביטוח לאף אחד, אתה מתכוון שלא ליפול לסמים?
1: לא ליפול עוד הפעם. כי החיים זה עליות וירידות. משמחה לעצב, מעצב לשמחה. והיה משבר שאמא שלי נפטרה, אז עוד יותר נפלתי. החיים לא בטוחים לאף אחד. אבל אני במלחמה כל יום עם עצמי, ואני עומד במלחמה הזאת, ואני... כשאני חושב, כשאני אומר, אולי בא לי, אני אומר שנייה רגע, דקה, מה עברתי עם הילדה? חצי שנה לא ראיתי את הנכדות שלי. לא דיברתי על הילדה שלי. עכשיו, כל מה שאני בונה עם הבן שלי ביחד, אחרי שקיבלתי אותו והוא קיבל אותי, ואנחנו במצב שלי כאילו, כל יום בטלפון, מתייעצים כל יום, את זה אני לא מוכן לאבד.
0: תגיד, אתה מדבר איתם עם הילדים שלך כל יום? מה התדירות שאתה מדבר איתם?
1: תראה, אני אגיד לך משהו. כמה שזה משפחה, כמה שזה ילדים, לא כולם נשארים תינוקות ותינוקים לכל החיים. הם גדלים שלהם את החיים שלהם גם. שזה עכשיו לטפל הם בעצמם בילדים שלהם. ואז כאילו זה לא כמו שאת מגדלת אותם בבית וזה אותו דבר. גם אם זה רחוק והם מתרחקים ופעם הם מתקשרים, ואני תמיד אבא שם בשבילם. גם במצבים האלה. זה אף פעם לא אותו דבר.
0: כמו שהם היו קטנים.
1: כמו שהם היו קטנים.
0: אתה מתגעגע לזה?
1: בטח.
0: למה אתה מתגעגע?
1: שאני לוקח אותם איתי לאילת, לוקח אותם איתי לחול, בבריכות, ואתה יודע, את כפרה בחיים של אבא, אם את לא... אז בסדר, אבל אני מסתכל חצי כוסה מלאה. יש לי פה משפחה טובה, יש לי ילדים טובים, מחונכים, ובוא נגיד שאם אני הולך מהעולם הזה, אני הולך בהרגשה שהשארתי פה דור המשך לתמיר גל.
0: יש דברים שהיית אומר לעצמך כשהיית אבא צעיר, של יותר לנצל את הרגעים האלה?
1: כן.
0: מה היית אומר? איזה רגעים היית רוצה?
1: יותר לקחת אותם, יותר להוציא אותם, יותר להיות איתם, יותר להיות מעורב בהם, בבית ספר, בחיים האישיים שלהם. ואז זה לא קרה כי הייתי עסוק בעצמי. הייתי, בוא נגיד, שבתאחים הייתי הולך להתנהל אז כמו היום, והייתי מחזיר את השנים אחורה, מתנהל כמו היום. לא ידעתי איך עושים את זה, כי אני הייתי ילד בעצמי.
0: מעניין אותי, אתה יודע, אנשים שמאזינים לנו בסוף לפרק קוראים איך להיות אבא. ואמרת, הייתי אומר לעצמי להתנהל אחרת. ומעניין אותי ממש שתגיד כמה דברים. נגיד, אתה עכשיו קם בבוקר, בן 27, איזה אבא אתה רוצה להיות ביום הזה? איך מתחיל היום שלך כאבא?
1: אני רוצה להיות. אבא שקם להם בבוקר, מקלח אותם, מלביש אותם, מכין אותם לבית ספר, את הסנדוויץ'ים להכין להם, את האוכל הכי טוב, הכי חם, הכי טרי, לקחת אותם, להחזיר אותם, להיות כמה שיותר מעורב בהם, עם השיעורים שלהם, ולהיות לידם. כאילו לעזוב את הכל, רק לידם להיות.
0: יש לך דמעות בעיניים.
1: כן. כי זה, קרי, זה היה חסר לי, גם בילדות שלי. ורוצה לתת את זה כאילו גם לילדים שלהם, אבל לא ידעת איך להתנהג. כמו שהיו מחנכים אותנו במכות חגורה, והם חשבו שזה החינוך הכי טוב, זה לא נכון. אפשר להניש לקחת את הטאבלט, לקחת את הטלפון, ונישות כאלה, אבל לא במכות, לא בידיים. ככה חונכתי.
0: לך זה היה מאבק? לא, כאילו, אני גם הגעתי מבית שהייתה בו אלימות. ואני זוכרת שבכל מיני תקלויות, לא עם ילדים, אבל שהרגשתי שכשאני מתעצבנת, אני ממש עוברת, אני אומרת, אני כאילו כמו במעלית של הכעס, הכעס עולה, עולה, עולה, והייתי חולפת על פני הקומה שהייתי אומרת, בקומה הזאת ההורים שלי הרביצו לי. ברמת עצבים הזאת ההורים שלי הרביצו לי, ואני לא עושה את זה.
1: לכך. לפני שבאנו משפחה אומנת, היה להם שם הילד חייל, שגם היה מאומץ אצלהם, מאומץ. אני יודע, סתם דוגמה של חינוך שהוא ככה חינך אותי. אם הייתי אוכל את הדג בידיים ביום שישי, אחרי שיש בו קוצים, אני לא יכול לאכול אותו עם מזלג את הדג. הוא היה מכניס אותי למקלחת, שם את הידיים ככה, נותן לי מכות עם חגורה של הברזל על הידיים.
0: וואו.
1: כן. אם הייתי חוזר מהבית ספר, עם קטן במכנסיים שהם לבנות, מקבל מכות רצח עם חגורה. ככה הם ידעו לחנך.
0: איך אתה ידעת שאתה לא רוצה לעשות את זה עם הילדים שלך, וגם איך הצלחת? כי הרבה אנשים אומרים, אני לא ארביץ.
1: בואי לך משהו. כשהייתי רואה את המשפחה אומנת, ואת החייל הזה שהיה מרביץ לאחים שלי, שהיו עושים איזה משהו שכאילו לא בסדר, הייתי הולך ובוכה בצד. אני שמע, אני ילד, לא יכול להגן עליהם, כי הוא גדול ממני. ואמרתי, אלימות אצלי בבית בחיים לא יהיה, מכות בחיים לא יהיה, לא משנה איך, מה הם יעשו, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
0: אבל מה שמעניין אותי, זה איך עשית את זה. כי גם, נגיד, ההורים שלי, אנחנו מדברים על זה. אמרו, אנחנו קיבלנו מכות, לא רצינו, אבל היו רגעים שזה יצא מאיתנו ואנחנו מצטערים. מעניין אותי איך אתה עצרת את זה.
1: זה בחירה. איך אתה בוחר לחנך אותם? אם זה בחגורה, אם זה במכות, או אם זה מלדבר איתם בפה, ולהניש אותם כאילו, אין טלפון, אין טאבלט, אין היום חוגים, אין חברות היום, אין טלוויזיה היום. זה משהו אחר. אם אני רואה שמישהו זה מרביץ הילד שלי, אז מה, אני בעצמי ארביץ לו? לא מהכוונה שלי. זה לא יעבור בשתיקה. לא יעבור בשתיקה. אולי אני יכול גם להסתמך. אף אחד יכול לפגוע לי בהם.
0: פחדת מזה פעם שמישהו ירים עליהם יד ומה אתה תעשה?
1: אוי ואבוי. היה דבר כזה.
0: באמת? מה היה?
1: היה בבית ספר של הקטנה, בנווה ים, שהיא חזרה לי עם פנס בעין. ואז אמרתי לה, אבא, מה זה? מה זה? מה קרה? היא אומרת, לא נכנסתי עם השפיץ של הדלת בזה. ואז מתברר שיש ילד בכיתה, שתי כיתות מעליה שהוא אלים, הוא היה מחכה לילדות בבית ספר בהפסקה, מרביץ להם עם סרגל. ואז אמרו לו, די, מה אתה עושה? יעיף עליה את הספר. פה בא, אני חושב, איך אני יודע את זה? אם בא עם החבר אחד הביתה, אז היא אומרת לה בסלון, וזה שיעיף עליך את הספר פגע לך בעין? אמרתי לה, מי פגע לה בעין? משש בבוקר אני בבית ספר, מחכה לילד הזה. היא אמרה לי, אבא, הנה זה הילד.
0: מה עשית?
1: למנהלת, למורה, למנהלת, למורה, עולה איתו, יורד איתו, וזה לא משנה, אכפת, לא אכפת לי. מי אתה שתרביץ לילדה שלי? עם כל הכבוד. עד שלא עיפו אותו מהבית ספר, לא הרפאתי משם. עד הילדים.
0: יש משהו בזה שאתה שומר על הילדה שלך, שזה קצת, כמו שלא שמרו עליך, אתה שומר עליה?
1: כן. כן.
0: זה מנחם? זה מנחם שאתה מצליח לתת לה משהו שאתה לא קיבלת?
1: כן. כן, זה מנחם, וזה מחזק אותי, ואני רוצה תמיד להיות בריא בשבילה, ולהיות חזק בשבילה, ושתמיד הם יהיו גאים באבא שלהם. היו לי את החסרונות שלי בכמה שנים שהייתי אבא, כמו שאת יודעת. ואני עכשיו נסה להדביק את הפער.
0: ביקשת מהם סליחה?
1: ברור, מכולם.
0: איך זה היה?
1: כשאני עושה ארוחת ערב בבית, אני מזמין את כולם. נגבש אותם, ותמיד שיהיו ביחד. ואני אמרתי להם סליחה כל מה שהייתי בתקופה שלה הייתה לא טובה. אם זה מבן, אם זה מהורין, אם זה מרויאל, אם זה מאשתי, אם זה מחמי וחמתי. תראי, זה יכול לקרות לכל אחד. אני מברך גם על הטוב וגם על הרע. וכשקורה זה משהו רע, באחר זה משהו טוב, אז כנראה זה היה צריך לקרות בשביל שאני אחזור לעצמי.
0: איך זה לפגוש בן זוג של הבן שלך?
1: כשאני רואה שטוב לבן שלי, והוא שמח, והוא מחייך, אז לא אכפת לי. הרגשה הכי טובה בעולם. אם זה מי שמשמח אותך ואתה מרגיש מיליון דולר איתו, את שניכם אני מחבק. הבת שלך. הבת שלי אותו דבר, יש לה בת זוג. כבר איזה 4-5 שנים.
0: וואלה.
1: כן?
0: איך סיפרת על היציאה מהארון של הבן שלך? איך הבת שלך סיפרה לך?
1: כאילו כל פעם תשאול אותה, מה אין חבר, אין חבר, אין חבר, את ילדה יפה, מה? ואז אומר אחד, אומרת לי, אבא, אני חייב להגיד לך משהו. תראה מה? אומרת, אבא שלי בת זוג. אמרתי לה, חיים של אבא, מזל טוב, אמרתי לה, בסדר גמור. גם לאחי יש בן זוג, מתתם בהם לארוחת הערב.
0: די.
1: אומרת לי, מה? הם חושבים שאני אקבל את זה קיצוני, כי מה שעברתי בחיים שלי, בתי סוהר, מוסדות ודברים כאלה. ואז אני אמרתי לה, אתה בת שלי, ואם זה מה ש... איך אומרים? מה שאלוהים נתן, באהבה. מתתם בהם לארוחת הערב. והם באו לה לארוחת ערב, ועל האש, ואצלי בבית. כן?
0: תגיד, אנשים סביבך, חברים שלך, כשאני משערת שהם יודעים שהילדים שלך, שיש לך בן הומו ובת לסבית, היו להם תגובות קשות לזה, או שאף אחד לא עז להגיד משהו?
1: לא מעניינים. אף אחד יכול להגיב. אמרו לי דבר אחד, כל הכבוד, חיבקת אותם ככה, כל הכבוד. ואני יכול להגיד לך משהו, שזה ודאי שיר. משהו שהוא ודאי. אני לא חושב שעכשיו העלייה שלי, זה מהמוזיקה. למרות שכולם שרים את השירים שלי. אני חושב שקיבלתי אהבה והכרה עצם זה שקיבלתי את הילדים שלי כמו שהם וחיבקתי אותם חזק, ואני אמרתי שאני בז להורים האלה ששמים אותם בשוליים עם כל הכבוד. נראה לי מפה התעצמתי בחזרה וחזרתי לתמרגל, כי הקהילה ההומו-לסבי חיבק אותי בשתי ידיים, והייתי באתונה ביוון עם אשתי. אני נשבע לך שיר, כל צעד שלישי עוצרים אותי, כל הכבוד, איך קיבלת אותם, כל הכבוד, ואני אומר לך את הדמעות בעיניים. ואמרתי אשתי, תראי מה זה, את מוציאה שירים, מוציאה שלגרים, מוציאה לעיתים וזה, אין איזה עוצמה כמו שאת מקבלת את הילדים. זה מה שנראה לי שמפה כאילו נהיה וואו.
0: אני חושבת שזה בגלל שזה מאוד, אתה יודע, כמו שאתה אומר, כמו שהילדים שלך הופתעו, זה מפתיע שמצד אחד יש בך משהו מאוד מסורתי. אפילו המוזיקה שלך היא כן. מוזיקה טורקית, כן. מסורתית. ויש משהו בזה שמצד אחד אתה לוקח את המסורת, ומצד שני אתה אומר, אוקיי, אבל מסורת לא רלוונטית להכל. צריך גם להסתכל למה שקורה עכשיו ולילדים שלי ולבחון את הערכים. זה נראה לי הדבר שמאוד מייחד אותך.
1: בדיוק. אני מהמוזיקה שלי 35 שנים לא סטטיתי. לא התייפייפתי לאף אחד, שרתי את מה שהקהל שלי דורש ממני, עם מה שהתחלתי, ועם האמת שלי. זה מה שאני מעביר גם לילדים שלי, תעשו את מה שטוב לכם, את מה שאתם רואים לנכון. וזהו, זה חלק מהזה, אבל אני אומר את זה כאילו, אתה יודעת, בצורה כזאת הכי ברורה, שזה מה שיצים את המרגל, כאילו, אחד שבא מבתי סוהר, בא ממוסדות, משפחה אומנת, משפחה הרוסה, אלימות, קלפים, אימורים. ופתאום, התמיר גל הזה, שאומרים, האריה הזה, המרתיע, פתאום חיבק אותם ובכה בדמעות, בכיתי בדמעות שכמעט, ברור. אמרו, וואו, פה זה היה משהו כאילו, אתה יודע, עצמא, זה... אפילו אנשים שלי הגרושות, הם היו באלם.
0: כן?
1: איך קיבלתי אותם?
0: איזה קטע? אתה ציפית שזה יהיה לך כל כך קל?
1: זה לא היה קל. אמרתי לך, קיבלתי את הזה, אבל ספרתי עד 10. מה אתה אומר לו? או שאתה אומר משהו שכאילו שאתה תאבד אותו, או שאתה אומר, רגע, או שאני אומר משהו ואני ארוויח אותו. נו, אז בסדר, אז אתה גאה במה כפרה, הכל בסדר. מי זה הבן זוג שלך? אתה בא איתו לאירוע ככה? אומר לי, מה? אתה בא איתו לאירוע, אמרתי לו.
0: והוא בא לאירוע?
1: כן.
0: הם יודעים שבאת לפה היום לדבר על להיות אבא? הילדים שלך? סיפרת להם?
1: לא, לא.
0: למה לא?
1: אני רק אתמול ידעתי מזה אני.
0: מה זאת אומרת? רק אתמול קבענו לפני שבוע?
1: לא, על מה הרעיון כאילו. ואז אומר לזה, הלך להיות אבא. ואני רוצה להגיד לך משהו אחד, שיר. כל החיים זה עליות, זה ירידות, זה משמחה לעצב. יש דברים שאנחנו מצטערים עליהם, שאת אומרת, למה לא עשינו יותר מדי? כשהאימא הולכת מהעולם הזה, את אומרת, אחרי זה, למה לא קניתי לה יותר? למה לא הוצאתי אותה יותר? לא ביקרתי יותר? ואז את אומרת באיזשהו שלב, שכמה שעשיתי, זה לא מספיק. אותו דבר, האבות והאימהות לילדים שלכם, ולא משנה מה הוא יצא ואיך הוא יצא, תמיד תחבקו אותם. כי יהיה רגע, שאתם תצטערו ברגע שחזבר יקרה איזה משהו ותגידי, למה לא חיבקתי אותה? למה לא חיבקתי אותו? תסתכלו על זה, תחשבו גם על הדברים הגורים שיכולים להיות. ואני מאחל לכל אמא ולכל אבא שיתעלה או תתעלה על עצמה ויגידו, זה מה שאלוהים נתן, זה מה שאני אקבל. בלי שום יותר מדי איך, למה ומו. פשוט לקבל. ואני בז לכל אלה, עם כל הקושי שלכם, אני בז לכל אלה ששמים את הילדים האלה בשוליים. הם הכי מתוקים, הכי מחוננים, הכי חכמים, הכי נבונים. וזה הילד שלכם, הכי יקרים.
0: אני ברוכה.
1: כן, כן.
0: יש הורים שההורים שלהם יצאו מהארון שדיברו איתך, התייעצו איתך?
1: יש מישהו בחולון שגר ברחוב שלי, שהבן שלו הוא גיי, הוא יצא בגיל 21 נראה לי, והוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, ראיתי את הפודקאסט שלך עם אבי שושן, הוא אומר לי ככה, הוא אומר לי, חיזקת אותי, תאמיר, אני לא מכיר אותו. הוא אומר לי, וואלה שפו, חיזקתי אותו. וכמו ששם מישהו אומרת לי, יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. תראי למה? אמרתי לי, כן. יצאתי מהסמים בגלל השירים שלך. היה לי קשה לראות את עצמי. ניסיתי לברוח, זה משך אותי. נפלתי קורבן לפיתוי הלבן. שרפתי את האש ואת השנים והזמן. הטקסטים הישורים שירי דיכאון. אז אמרתי להם, זה לא שירי דיכאון, זה שירים שמרפים, זה החיים. כל אחד עובר טרגדיה, אהבה נכזבת, נופל לסמים, אחות נרצחה, איבד את היקר שלו בצבא. ואם יש לך ילדים, אז תמיד תהיה חזק בשביל הילדים שלך. כי כל השלכות שאתה הולך לאיבוד, שלא יבוא על חשבון הילדים. הבאת אותם לעולם, תהיה אחרי אליהם עד הסוף.
0: יש עוד משהו שאתה רוצה לומר לסיום? יש לך איזושהי עצה שהיית נותן להורים צעירים?
1: אני אומר להורים הצעירים ולהורים כמובן שיבואו ילד כזה או ילדה כזאת. נכון שזה לא קל, נכון שזה לא פשוט, אבל זה מה שיצא. ואם קשה לכם, יש אנשים שמומחים, לכו לתיעצות, לכו לשיחות. ותבינו מהם, אנשים שהם מקצועיים בנושא הזה, מה זה לקבל את הילד הזה? שזה לא סוף העולם, וזה לא גרוע כמו שאתם חושבים. זה ממש לא ככה. אז לכו להתייעצות ולשיחות, ותקבלו אותם, ותחשבו חס וחלילה, חס וחלילה, רחוק מאיתנו. שאם יקרה לילד להגיע איזה שלא חיבקת אותו, יקרה לו איזה משהו, מה תרגיש? מה אגיד לך המצפון? מה תעשה? אתה תבכה כל החיים שלך למה לא חיבקת אותו. ואת תבכי כל החיים למה לא חיבקת אותה. תחשבו גם על הרגעים האלה. שכולם יהיו בריאים, שכולם יחיו עד 120, אבל הכל יכול לקרות. אל תעשו משהו שאחרי זה תצטערו עליו. בואו נגיד ככה. תחבקו אותם. אין לכם ברירה, זה שלכם. כמה שתתרחקו, כמה שתברחו, כמה שתתעלמו, בסופו של דבר, זה ילד שלכם. זו ילדה שלכם.
0: תמיר גל, תודה רבה.
1: תודה רבה, שיר.
0: טוב, עד כאן איך לעשות דברים. אני רק אגיד שמסתבר שבלעת הרגע אמרתי שאני בת 34, ואני לא בת 34, אני בת 37. מי שזה חשוב לו, אני לא יודעת מאיפה זה יצא. אני באמת לא יודעת. אבל זה היה הפרק שלנו. אנחנו מאוד נשמח אם תדרגו אותנו 5 כוכב בכל המקומות שמדרגים בהם 5 כוכב, וגם תעשו סאבסקרייב בכל המקומות שעושים בהם סאבסקרייב. וזהו, תודה רבה לילד ברנוי, עורך וידיד. יצא לי עם קול רועד. זה הרגע שלי אליך, אלעד. תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה וידידה. תודה רבה לטל נירונסקי, שהפיק אותנו מקסים. תודה לכם שהזנתם. מה עוד? מה עוד אני אומרת? תודה לי שעשיתי את הפודקאסט כמובן. וזהו, תודה לכולם. נתראה שבוע הבא. נתראה? שבוע הבא.
2: איך לעשות דברים? עם שיר ראובן.

0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נעצר בלי התנגדות המחבל שעשה את פיגוע הדקירה הבוקר בבקעת הירדן. באזור בנימין סוכל ניסיון לחטוף נשק מחייל, הוא לא נפגע. בעוטף עזה קוראים לממשלה להגיב בתקיפות על שיגורי עפיפונים מרצועת עזה. רצח על רקע פלילי באזור קיסריה, המתנגשים נמלטו. התחזית, מחר התחממות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. המחבל שדקר הבוקר אזרח ישראלי בבקעת הירדן ופצע אותו פצעים בינוניים נתפס לפני זמן קצר בכפר אוג'ה. מצהל נמסר כי הוא נתפס בזכות מידע מודיעיני ונלקח לחקירה. בכיכר רימונים שבבנימין סוכל לפנות ערב ניסיון של פלסטיני לחטוף נשק מחייל צהל. לוחם אחר שהיה במקום ירה בפלסטיני ברגלו ונטרל אותו. את הידיעה העבירו כתבנו איתי בלומנטל וחיים גולדיץ'. שיגורי העפיפונים מן הרצועה לעוטף עזה. ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי על הממשלה להגיב בנחישות על כל פעולה עוינת של חמאס בהפחתת מספרן של מסעיות הסיוע הנכנסות בכל יום לרצועה או בהרחבת הקו הצהוב שבשליטת צה"ל.
3: אנחנו חייבים להמשיך להיות נחושים בגישה. כל פעולה יש לה תוצאה מאוד מאוד ברורה. אין מעבר לשלב הבא עד שהחמאס לא מפורז מנשקו.
4: זה...
3: אני לא יודעת אם יש להם רחפנים, ואני לא יודעת כמה רחפנים יש להם. אני מקווה שאין להם בכלל. אבל לשלוח עפיפון עם חוט ארוך באורך של יותר מקילומטר, זה איתות.
1: ראש מועצת אשכול התראיינה ליגאל גואטה וליאיר ונגרב. בתוך כך נמסר כי צהל תקף היום אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי התקיפה נועדה למנוע את המשך ההתעצמות של חמאס. האדם שנורה למוות אחר הצהריים בתחנת דלק ליד קיסריה הוא יאניס יושבייב, שכונה ראש המאפיה הקווקזית באזור השרון. הוא נורה בראשו מטווח קרוב בצאתו ממסעדה, ומותו נקבע בבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה מחפשת אחר המתנגשים. כתבתנו אורלי אלקיילאי מציינת כי יושבייב נחשב יעד מודיעיני מרכזי של המשטרה במחוז חוף. הוא נעצר פעמים רבות בשנתיים האחרונות בעקבות אירועי ירי והצתה, אך שוחרר בכל פעם בלי שהוגש נגדו כתב אישום. הושקה המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי שמה, בראשות מוטי לייטנר. בטקס ההשקה בבית שמש אמר לפני זמן קצר לייטנר כי על החברה החרדית להישיר מבטה אל המציאות ולטפל במשבר הגיוס, בעוני ובאפליה. מי שלומד יזכה להגנה מוחלטת ומלאה, מי שאינו לומד ישרת בצהל. לא תקום רק חטיבה חרדית, תקום אוגדה חרדית. זו הדרך היחידה להגן על עולם התורה, אמר לייטנר.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
2: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים,
7: פרטים באתר הבנק.
1: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות, מחר בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
0: עכשיו רדיו מונדה עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו בכאן תרבות, 6 ו-4

הנה בואו נשמע משהו כזה שמתאים לתקופת הסליחות עכשיו, עם זה נתחיל את התוכנית היום, ואחר כך מהר מאוד נעבור למקום לגמרי אחר, לקאבו ורדה.

מוזיקת הריקודים של קאבו ורד, זה מסוף שנות ה-70, הדיסקו הקאבו ורדיאני. מאוד שונה ממה שלמדנו להכיר שנים מאוחרות יותר, עם המורנה השקטה והמלנכולית של קאבו ורד, אבל התחלנו את התוכנית בקצב. היום נשאר בקצב ונשאר במה שפול גילרוי, החוקר, כינה האטלנטי השחור, כלומר, האוקיינוס האטלנטי שבין אפריקה לאמריקה, ליבשת אמריקה, ששם באים התיישבו או הובאו לשם כעבדים, אפשר לומר בעצם זאת האמת, המתיישבים האפריקאים השחורים, וככה שינו את התרבות לא רק באים האלו, אלא המעבר התרבותי בין אפריקה לאמריקה. אז אם היינו בקבוצת האיים, קאבו ורד, קרוב יותר לחופי אפריקה, הנה עכשיו אנחנו בעוד אי שאליו הגיעו עבדים, וגם היה בין הראשונים שבו השתחררו העבדים השחורים מהעבדות. הרבה מהם ברחו להרים שיש באי הזה, אני מתכוון כמובן לג'מייקה. אז הנה מג'מייקה.

Exodus, Movement of Jah People, שהפך למובימיינטו דה לה גנטה בספרדית. אומנים מסביב לעולם, פרויקט מיוחד של הרבי הנקוק עם ביצוע מיוחד שמשלב את אקסודוס לשיר של טינארי וואן. אז בואו נשמע את טינארי וואן, העצמם מהמדבר.

Martina Ribuena. Guardila. A sound של מבאסהרה. אוקיי, אנחנו בהופעה עכשיו. עם רשיד טהא, האלג'יראי. שהיה, לפי הסיפורים של ג'וס צ'אנר, ההשראה לקטע הזה של הקלאש. עכשיו, עושה אותו בדרכו.

Zenobia. Se face dite. גם שירקט הזוכר שריאנתי את הבחור מזנוביה. אתם זוכרים? כששידרנו מחיפה, מלייב. עבר קצת זמן. טוב, התחלנו את התוכנית הזאת. תוכנית בסימן הסליחות, וזה שוב, מזכיר לכם את התוכנית שהייתה לנו עם ליאור המליך לפני שבוע, כאן בלייב, הקדשנו אותה לתקופת הסליחות ודיבורים וסיפורים על הפיוטים, פיוטי הסליחות. אז התחלנו את התוכנית היום עם ביצוע של חנן בן ארי לאדון הסליחות, הפיוט המפורסם ביותר אולי של תקופת הסליחות, המפורסם, המאפנט. בואו נשמע עוד גרסה שלו, מאוד מיוחדת. התקשרת למה שמענו קצת קודם, סגנון של זנוביה, נקמת הטרקטור.

כאן היום אני משה מורד, נפגש מחר בשש.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך
3: ונגמרות ב...
4: וואו
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: חוק
3: איך נוצרים חורים בשיניים?
4: וואו
3: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? הוא גאוני מדעי הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים
4: מדעי
0: אחרי החדשות אש זרה עם נדב הלפרין
5: כאן חדשות ברשת בית הלוט, נעצר המחבל שעשה את פיגוע הדקירה הבוקר בביקת הירדן. במועצה האזורית יש כל קוראים לממשלה להגיב בתקיפות על כל שיגור של עפיפון מרצועת עזה. פרסום ראשון, מגעים ראשונים לאיחוד בין ארדן לגנץ. הושקה מפלגת הציבור החרדי, הדוגלת בגיוס חרדים שאינם תלמידי ישיבה. התחזית, מחר התחממות קלה.
6: חדשות ברשת בית החדשות
5: כל ישראל מירושלים ערב טוב ושלום רב כאן קובי ברקאי השעה 7 המחבל שדקר הבוקר צעיר ישראלי בבקעת הירדן ופצע אותו פצעים בינוניים נתפס לפנות ערב בכפר עוג'ה בתשאול ראשון הוא הודע מיד כי הוא זה שעשה את הפיגוע כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחבל נער כבן 16 נלקח לחקירה שיגורי העפיפונים לעוטף עזה, ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו, אומרת כי על הממשלה להגיב על כל פעולה עוינת של חמאס, בהפחתת מספרן של מסעיות הסיוע הנכנסות לרצועה, או בהרחבת השטח שבשליטת צה"ל.
7: אנחנו חייבים להמשיך להיות נחושים בגישה. כל פעולה יש לה תוצאה מאוד מאוד ברורה. אין מעבר לשלב הבא עד שהחמאס לא מפורז מנשקו.
8: זה...
7: אני לא יודעת אם יש להם רחפנים, ואני לא יודעת כמה רחפנים יש להם. אני מקווה שאין להם בכלל. אבל לשלוח עפיפון עם חוט ארוך באורך של יותר מקילומטר, זה איתות.
5: מיכל עוזיהו אמרה את הדברים ליגאל גואטה וליאיר ויינרב. בכאן חדשות ברשת בית. הערכות לבחירות, גישושים ראשונים בין יושב ראש כחול לבן בני גנץ ליושב ראש האחדות גלעד ארדן על איחוד אפשרי. כתבנו שחר גליק יביא פרטים נוספים במעדורת כאן חדשות בכאן 11. סרטון הבחירות של שס שהוסר מן הרשת בהוראתו של יושב ראש ועדת הבחירות משום שעשה שימוש פסול בחייל צה"ל. דוד דנינו, אחיו של אורי, שנחטף ממסיבת נובה אל הרצועה ונרצח בשבי, אומר לכאן חדשות כי יושב ראש שס אריה דרי נהג בציניות. אבא שלי, בניגוד לאב המופיע בסרטון, כבר לא יכול לכנות את אורי חיים של אבא, אמר דוד דנינו למאיה רחלין בתוכנית כאן בשש, בכאן 11.
9: אורי לא חזר, אורי חזר, אבל בארון, שזה אריה יכול למנוע. והיה מספר פגישות עם אריה דרי, שביקשנו דבר אחד, תדפוק על השולחן ותסכים לעסקה. אריה היה יכול להחזיר אותם הביתה בחיים.
10: כשהוא יושב איתכם שם, מה אומר לכם?
9: הוא בחר, תפסיקו להאמין לשטויות שמאכילים אתכם על ראש הממשלה. ואחרי זה אנחנו רואים שעסקת ביידן ב-24 היא אותה עסקה של טראמפ ב-25. זה אותו דבר.
5: הושקה מפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, הדוגלת בגיוס חרדים שאינם תלמידי ישיבות. בטקס ההשקה בבית שמש תקף לייטנר בחריפות את יהדות התורה ואת ש"ס.
11: במקום לנסות ולשרת אותנו, את הציבור החרדי, הנציגים ביהדות התורה ובש"ס הלכו שבי אחרי קיצוני הפלג הירושלמי. ומפלג גלים ושולי, הם הפכו להיות קובעי המדיניות לנציגות הפוליטית הקיימת. ואת התוצאות כולנו חווים על בשרנו. 4 השנים האחרונות הוכיחו, פתק ליהדות התורה וש"ס ופתק לבריוני הפלג הירושלמי.
5: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מייסד מפלגת הציבור החרדי הדגיש שגיוס חרדים לצה"ל הוא הדרך היחידה להגן על לומדי התורה. המרגל לשעבר יונתן פולארד, שהודיע היום על הצטרפותו לישראל תחילה, מפלגתה החדשה של שרן השכל, אומר כי החליט להיכנס לזירה הפוליטית לאחר 7 באוקטובר. לדבריו, עד אותו יום חשב שהעובדה שנפגד וננטש על ידי הממשלה הייתה יוצא מן הכלל. אבל אחרי 7 באוקטובר הבין שהממשלה וגם הצבא נטשו ובגדו בכולנו. בריאיון לכאן חדשות ברשת בית גילה פולארד, כי ניהל מגעים להקדמת מפלגה חדשה, אך נטש את הרעיון לאחר שקיבל איומים על חייו מגורמים בימין. בתשובה לשאלה אמר כי אינו סבור שנתניהו צריך להישאר בשלטון, אבל צריך להכיר בכך שזו אפשרות ריאלית.
2: The reality is he may very well be re-elected as the ראש הממשלה. You know, I can't stop people from voting for him. So if that happens, would the party that I'm involved with right now, with Shannon, agree to join a coalition with him? Yes.
5: ייתכן שנתניהו ייבחר מחדש, אני לא יכול למנוע מהאנשים להצביע בשבילו. אם זה יקרה, האם נסכים לשבת איתו בקואליציה? התשובה היא כן. דברי פולארד בריאיון ליאיר ויינרב.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרי.
8: זה היה וואו.
6: 4 חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
12: התחזית בחסות
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
5: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם נבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. הזמן הזה הוא היום ה-23 של חודש אוגוסט לשנת 2026, ואנחנו הולכים ומתקדמים לנו גם בחודש אלול, חודש של איזו התבוננות, והלא, אני חושב שזה משהו שאנחנו מנסים לעשות אותו כל הזמן. מצליחים יותר, פחות, אבל אנחנו מנסים להתבונן כאן, להתבונן בהיסטוריה, להתבונן בעצמנו, להתבונן ביצירות שיכולות להיות מראה עבורנו. אנחנו עוברים יום י' ליום י' א' של חודש אלול, תשפ"ו, והיום הייתי רוצה שנדבר על מי שהזמן הזה, של ראשית חודש אוגוסט, למעשה זה היה בשבוע שעבר, יום פטירתו המדויק, אבל בזמן הזה, בשנת 1786, הלך לעולמו אדם שהוא מן המעטים בהיסטוריה, שהמילה הגדול מצורפת לשמם באופן טבעי. האדם הזה הוא פרידריך הגדול. באנגלית מכנים אותו פרדריק דה גרייט. פרידריך הגדול. אתם בוודאי, אני חושב, חושבים אולי על אלכסנדר הגדול. אלכסנדר מוקדון. ישנו גם פרידריך הגדול, מלך פרוסיה במאה ה-18. אדם שלפי מילותיו של אימנואל קאנט, תקופתו היא תקופה מקבילה לנאורות. אם יש עידן נאורות במאה ה-18, מהי נאורות? התחושה שעכשיו מדליקים איזה אור, איזשהו אור של התבונה, של בחינת העולם ובחינת הממסדים והרעיונות שמניעים ואוחזים בעולם הזה, דרך התבונה של הטלת ספק עצמאית של האדם במה שסביבו, של ניסיון לבנות חברה אזרחית, אשר בה האדם יכול להיות עצמאי כדי להטיל את הספק הזה, והוא לא משחרר לפתחו של איזה כומר כל הזמן, או איזה מלך אבסולוטי לחלוטין. העידן הזה, וכמובן כמו כל הגדרה, רנסנס, נאורות, ימי ביניים, כל הגדרה כזאת אפשר גם לגביה להטיל ספק, אבל יש סיבה שהיא נחרטה בתודעה. אומר אימנואל קאנט בטקסט החשוב שלו, מהי נאורות? שעידן הנאורות, ואגב הוא מדגיש, ואנחנו נצטט, שעידן הנאורות הוא לא עידן נאור. יש תהליך של עליית הנאורות, זה לא אומר שאנחנו נאורים. המילה הזאת היא בכלל מילה שהפכה להיות, אני חושב, בעלת איזושהי משמעות ש... מיד מעוררת מחלוקת בעברית. אתה חושב שאתה נאור? אני חושב שזה לא רק בעברית. קאנט עצמו אומר, אין עידן נאור, אבל יש עליית נאורות, וזהו הזמן, זאת המאה, זה העידן של פרידריך הגדול. כלומר, יש פה מישהו מלך, חלק מן השיטה הישנה של מלוכה, הוא שליט, הוא גם מדינאי, הוא גם מצבי, והוא מזוהה עם התנועה הזאת בהיסטוריה, של הדלקת כל מיני אורות, כמובן, וזה נובע מכל מה שאמרתי, השם הזה, נאורות, הוא שם שיש בו שיפוט, מה חשוך ומה מואר, ואימנואל קאנט אומר לנו, פרידריך מסמל את מה שמואר. מדובר באדם, שבגיל צעיר,

בשנות ה-20 של חייו עדיין. עלה למלוכה, הוא בעצם פרידריך השני, אחר שאביו, איש צבא נוקשה, הלך לעולמו. זהו אדם שהכינוי הגדול, כשאתה מנסה להבין מדוע הוא ניתן לו, אתה יכול לתת כל מיני תשובות, אחת מן התשובות שזו הייתה תעמולה. כלומר, המיטיבים של המלך, המקורבים למלך, רצו שבציבור הוא יחשב כגדול. אחר ניצחונותיו ומלחמותיו אמרו, אלו הניצחונות של פרידריך הגדול. אבל זה נאמר כמעט על כל מנהיג ועל כל מלך. כל מלך רצה להציג את עצמו בתור הגדול. אבל זה לא תופס. כדי שמשהו יתפוס, צריכה להיות איזו אמת. בימים אלה, רבים מדברים על הסרט הדוקומנטרי שנעשה על מאמן הכדורגל, שחזר לפסגת הכדורגל אחר שנים קצת יותר שקטות, ז'וז'ה מוריניו הפורטוגלי, שכידוע במסיבת העיתונאים הראשונה שלו בלונדון, כמאמנה של הקבוצה צ'לסי, מכנה את עצמו מיוחד. I'm a special one. מזאת נותנים לו העיתונים את הכותרת The Special One, המיוחד. וזה דבק בו. וזה דבק בו מפני שהוא אכן היה מיוחד. פרידריך הגדול, כך זוכרים אותו, יותר מכל כינוי אחר. מי שיודעים מי הוא, זוכרים פחות שהוא השני מאשר שהוא הגדול. מהי גדולתו? אפשר לומר שגדולתו העובדה שהוא הרחיב את ממלכתו. מלך פרוסיה, מרחיב את הממלכה, מצרף לעוד שטחים, כובש חלקים שהיו שייכים לאוסטריה, מנצח במלחמות, מנצח את הרוסים. במלחמת שבע השנים הוא מחזיק מעמד מול כוחות גדולים שחשבו שיבלעו אותו. הוא מנצח קרבות מבריקים, אז הוא איש מלחמה. אז אולי הוא גדול כי הוא מצביא גדול. אבל זה לא הסיפור. היו מצביעים גדולים ממנו. האם הוא נודע בתור הגדול בגלל שבתקופתו בפרוסיה פעלו יוצרים נפלאים? יואן סבסטיאן באך הגיע לחצרו. הזכרתי את קאנט. אפשר לדבר באמת על שורה של דמויות מעניינות, משוררים. אולי בגלל זה. זה חלק מן הסיבה. אבל גם לאחרים היו משוררים ויוצרים שעלו בתקופתם. אולי זה מפני, ואני חושב שזאת באמת התשובה, שהייתה בו, באדם הזה, מזיגה שהיא לא מצויה, בין העובדה שהייתה לו נפש אומנותית, לעובדה שהוא הצליח בשדות של שליט בתקופה ההיא, להיות מצביא עם הצלחות צבאיות, להצליח לפתח כלכלית את פרוסיה, בעצם להפוך אותה לכוח החזק ביותר בקיסרות, כן, בקיסרות הרומית הקדושה, בגרמניה של ימינו, ופרוסיה תהפוך להיות המרכז. אחר כך אוטו פון ביסמרק, צאצא למעשה של פרידריך הגדול, הוא יהפוך להיות המנהיג של גרמניה האחת. כלומר, הוא מצליח במה ששליט אמור להצליח בו, לחזק את המקום שבו הוא שולט, להביאו לסגסוג, לפתח אותו, להפוך אותו למקום שרוצים להיות בו. אנשים מהגרים אליו ולא ממנו. ומן הצד השני, הוא הפוך אולי לאיזו דמות של מלך שאנחנו מדמיינים, מצביא, הדבר האהוב עליו בעולם, חליל שלו. הוא הלחין יצירות לחליל. הוא כתב שירה. הוא כתב מאמרים הגותיים על תפקידו של המלך. איך יכול להיות מלך שאינו מקיאווליסט? כלומר, שלא עושה הכל כדי לשמר את הכוח, ולא נוהג רק בתחבולות הכלכלות, אלא הוא מלך טוב ומיטיב, הוא איזה אידיאל. פרידריך הגדול בעיני רבים היה המלך הפילוסוף.
המלך הפילוסוף הזה, שרבים כל כך שאפו להיות במסורת היהודית, אפשר לדבר, כן, על ספרא וסייפא, הספר והחרב. הוא היה הדבר הזה. הוא הצליח להיות, ואף על פי שהוא היה איש, מראשית חייו, מילדותו, שסלד מן המלחמה, כשאביו רצה לחנך אותו, להיות מצבי, קשוח, אביו היה איש צבא, והוא שלח את בנו לצבא, הוא סלד מזה. הוא רצה לעסוק באומנויות שכונו גם אומנויות השלום, השירה, המוזיקה. הוא אפילו ניסה לברוח מאביו. ואולי אני עוד אומר על זאת מילה. למרות שהוא סלד מן המלחמה, כשהיא באה לפתחו הוא ניצח בה, היו לו כמה וכמה מלחמות, הוא ניצח או לא הפסיד ברגעים המשמעותיים של מלחמה במהלך שלטונו, ובגלל זה גם הזמן שלו בשלטון ביחס לאירופה של המאה ה-18 היה זמן שקט. כי רוב המלכים מסביב היו נתונים כל הזמן במלחמות. בכלל, כשמדברים על עידנים של שלום, אתה מסתכל על ההיסטוריה של אירופה. השלום הוא ההפסקה, החטופה, הנשימה החטופה בין מלחמה למלחמה. יש כאן מלך שלא רצה במלחמה. זה ברור מאישיותו, אבל כשהיא באה לפתחו, הוא ניצח בה. הוא הבין אותה. הוא למד את אומנות המלחמה כפי שהוא למד כל דבר, כפי שהוא למד פילוסופיה, כפי שהוא למד חליל. ואולי זו הגדולה שאנחנו מחפשים, באנושי בכלל. היכולת הזאת לגעת בחומרים שונים של החיים. לא להיות רק הדבר הזה, או רק הדבר האחר, אלא איזה איש אשכולות. זה מה שאנחנו מזהים כגדולה.

אנחנו שמענו את החלק השני בביצוע מנפרד פרידריך, החלק השני של הקונצ'רטו מספר 3 בדו מז'ור, וזה קונצ'רטו לחליל אשר כתב פרידריך הגדול, פרידריך השני, מלך פרוסיה. עכשיו, פרוסיה, כן, צריך לזכור, זו לא רוסיה עם פי, אלא בתחילה עוד אחת מאין ספור נסיכויות שהרכיבו את משהו היום גרמניה. בזמן אביו ובזמנו שלו היא צומחת ככוח משמעותי, כמו שאמרתי, הכוח שיוביל אותנו אל גרמניה המודרנית. וצריך לומר, ואנחנו עוד נגיע לזאת, שכאשר אדם בן זמננו, בוודאי יהודי או ישראלי בן זמננו, חושב על גרמניה, הוא חושב גם על מה שאירע בגרמניה בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, ויש לזה קשר ואין לזה קשר, בו בזמן, גם וגם, לפרידריך הגדול. יש לזה קשר במובן שפרידריך הגדול ביצר וחיזק את פרוסיה בתוך שטחה של פרוסיה הזאת, אז ברלין, כביכול הארמון המרכזי שלו, אף על פי שהוא לא בילה בו את רוב זמנו, בברלין. ההפיכה, כן, של המקום הזה למרכז הגדול שסביבו גרמניה המודרנית, זה פרידריך הגדול. פרידריך הגדול, אנחנו עוד נאמר משהו על יחסו ליהודים. העובדה שהוא מצביא, מנצח, העובדה שהוא מרחיב את גבולו, כל הדברים האלה היו השראה, כן, לשמות הגרועים ביותר שאתם יכולים לחשוב עליהם מן המאה ה-20, כמובן היטלר. אבל להרחיב את גבולך, לאחד את עמך, זה לא דבר מה ששייך להיטלר. אלא הוא רוצה לטעון, היטלר, אני ממשיכו של פרידריך הגדול. ואם היה פרידריך הגדול יודע שהוא טוען שהוא ממשיכו, בוודאי היה מתהפך בקברו לכל מיני כיוונים. אני חושב שהם היו שני מנהיגים שונים מאוד, שונים בתכלית השוני. הזכרתי את היותו של פרידריך הגדול מעין מלך פילוסוף, הביטוי הזה שטבע אפלטון, היות מלך פילוסוף. הוא היה כזה מפני שהיה לו מורה מגיל צעיר מאוד, שעזר לו להיות כזה. וולטר הצרפתי, המפורסם, שהיה אולי מלבד מלך צרפת, בזמנו הצרפתי המפורסם ביותר בעולם, וולטר שכתב מאמרים, וכתב מחזות, סתירות לאין ספור על המצב הפוליטי-חברתי באירופה של זמנו, מקיים קשר עם וולטר, מנערותו, אפשר לומר, ממש של וולטר, מנערותו, מקיים קשר עם פרידריך הגדול, מנערותו של פרידריך הגדול, ולחשוב על הדבר הזה. יש כאן יורש עצר, אחר כך מלך, שמי שמדריך אותו, רעיונית, מי שמלווה אותו, במה שהוא קורא, בשאיפות שלו, הוא אדם ביקורתי מאוד לגבי אירופה של זמנו. ביקורתי לגבי מלכים אבסולוטים, שעל פיהם יישק דבר, שלא מוגבלים. ביקורתי לגבי ממסדים דתיים. אדם ביקורתי מאוד. והאדם הזה מחנך את מי שעומד להיות מלך. וזה יוצר, אני חושב, מלך מסוג חדש.
לחשוב קודם כל על העובדה, שאני חושב שהיא מרתקת. הלוא אנחנו נוטים לומר שפילוסופים, אינטלקטואלים, הם לאו דווקא מי שיקבלו החלטות פוליטיות יותר טובות. הם לאו דווקא מי שאנחנו צריכים להטות אוזן לעצתם הפוליטית, סופרים, יוצרים. אבל השניים המובהקים בהיסטוריה שזכו לכינוי הגדול, The Great, השניים המובהקים מכולם, אלכסנדר מוקדון הזכרנו, וגם פרידריך הגדול, שניהם למדו אצל האינטלקטואלים הבכירים של זמנם, אלכסנדר מוקדון אצל אריסטו, ופרידריך הגדול שלנו אצל וולטר. לחשוב על הדבר הזה, לחשוב על העובדה שיש כאן מי שהקדישו את חינוכם לא רק לשאלות של מנהל, לא רק לשאלות של צבא, וגם בתקופתו של אלכסנדר מוקדון, עד לתקופתו של פרידריך הגדול, להיות מלך זה גם להיות מצביא, וזה נכון גם היום. בהרבה מובנים אנחנו יכולים לראות זאת בישראל, שעל מנת להיות כאן מנהיג אתה צריך להיות לפחות במידה חלקית בעל תודעת מצביא, אין מה לעשות, זו המציאות. הללו הקדישו זמן למי שלימדו אותם מה שהיום אנחנו נכנה אולי מדעי הרוח, מה שמכנים באנגלית humanities, כן, שזה כינוי מעניין בפני עצמו, כן, לחשוב על ההומניזם של הדבר, האנושיות, מה שהזכרתי שכונה התחומים של השלום, התחומים היפים, כל הדברים הללו יצרו מנהיגים שמנצחים מלחמות, שמגיעים להישגים צבאיים אדירים, שזכורים יותר מהישגים צבאיים של רבים שרק חונכו מתוך איזו משקפת צבאית, הם הגדולים. ועל מנת להיות גדול, אתה לא יכול להיות גדול רק במה שאתה אמור לעסוק בו באופן ישיר. אולי כי זה מייצר מנהיג שיש לו איזו יכולת לפרספקטיבה. פרספקטיבה, הלו, זה מונח מתחום שדה הראייה. אתה צריך שיהיה לך שדה ראייה אחר. תוכל להביט מצד אחר, לשאול שאלה נוספת על מה שאתה עושה. בין אם זה שדה קרב, בין אם זאת הכלכלה, שאלות של חברה. זה דבר מה מרתק. לחשוב על פרידריך הגדול, שחלקים כל כך גדולים מזמנו, הקדיש להלחנה בחליל, לא רק כשהיה נער, גם כשהיה כבר מלך, הקדיש לשירה, הקדיש להסתובב, להסתופף עם הפילוסופים והמשוררים. אלו מי שהיו סביבו, והוא מצליח. הוא בונה לעצמו ארמון בפוצדם, אגב סגנונו צרפתי, עוד אצטט ממנו את מה שהוא אמר על הצרפתית מול הגרמנית, אבל הנטייה שלו לצרפת הייתה בגלל וולטר, בגלל הערכה שלו ליצירה הצרפתית. זאת אומרת, במובן מסוים, אף על פי שבפרוסיה דיברו גרמנית, ליבו נוהה אל השפה שהוא תופס כשפת פילוסופים ומשוררים. זו מבחינתו אמת המידה, אולי אפילו יותר מן הלאומיות, כן? לאומיות מושג ארכאי בהקשר הזה. אבל, בכל זאת. והוא בונה לעצמו ארמון צרפתי בסגנונו, והוא קורא לו בצרפתית, סנסוסי. שאם נתרגם את זה לעברית, כן? זה הארמון נטול הדאגות, בלי דאגה. עכשיו, שליט לא יכול להיות נטול דאגות. כל הזמן יש לו דאגות. הוא האיש שיש לו דאגות, אבל הוא יוצר איזה מקום שאליו אפשר לבוא, לנגן בחליל, לדון על פילוסופיה, לשכוח לרגע מדאגותיך, ודווקא מתוך זה שיש לו את המקום הזה, הוא מבלה בו את רוב זמנו, נדמה
כשמדובר בנושאים שמדאיגים מבחינה היסטורית, הוא הצליח יותר מן האחרים.

ליאונרד כהן, מורים, לני קון, הכהן הגדול של הרוקן הול, כל התארים, בכל זאת אנחנו מדברים פה על מי שהיו לו הרבה תארים רשמיים, ביותו מלך פרוסיה. ההפיכה בעצם של פרוסיה למקום שהוא עצמאי, הרי מי שמכיר את ההיסטוריה של האימפריה הרומית הקדושה, בשטח הגרמני היה הקיסר והיו אין ספור נסיכויות. ומה שהפך את פרוסיה להיות מרכז, אלו אנשים, אנשים יוצאי דופן. גם אביו של פרידריך הגדול היה אדם גדול. אבל פרידריך הגדול הוא כבר היה איזה סמל. כלומר, בוודאי ישאלו ההיסטוריונים האם הוא היה עד כדי כך גדול. האם הוא היה עד כדי כך מוצלח. יש לו כמה קרבות שהוא לחם במלחמת שבע השנים, ועוד לפני כן בניצחונות שלו על אוסטריה, קרבות שהוא היה האסטרטג, ממש הוא בעצמו, הוא אמר לכוחות לסגת, כדי למשוך אליו את האחרים, ואחר כך סגר עליהם בתנועת מספריים, וכל מיני דברים שיש אנשים שרק לנושאים האלה היו מקדישים שעות על גבי שעות. נפוליאון העריץ אותו, אחרים העריצו אותו על המצבי שהיה, אבל בסוף זו העובדה שהוא היה סמל. המחשבה הזאת שאתה יכול להיות מי שמתעסק ב, אני אקרא לזה, העבודה השחורה של העולם הזה, מלחמות וקרבות, אבל אז חוזר לארמון נטול הדאגות שלך ומנגן בחליל. זה הסמל של פרידריך הגדול. וגם העובדה שבסופו של דבר אפשר לראות, ואני לא הדגשתי את זאת מספיק עד כה, אפשר לראות בו מי שמניח את היסודות לאיזה עולם שהוא עולם עם חירות גדולה יותר. עולם שבו האדם הוא אזרח יותר משהו נתינו של המלך. כי הוא עורך רפורמה בחוקים של פרוסיה. הוא עדיין לא מבטא, הוא בוודאי לא מבטל את המלוכה, הוא לא גורע ממנה את כל הכוחות, הוא לא הופך את המלוכה למלוכה חוקתית, עם איזו חוקה ברורה על ראשו של המלך, אבל הוא עושה צעדים בדרך לשם. למשל, לקבוע בחוק שאדם יכול לתבוע את המלוכה. אם הוא חושב שהשלטון, אם הוא חושב שהמלך נהג בו, באופן לא ראוי, אפשר לנהל על זה משפט. מנהלים משפט בין האדם הפשוט לבין המלך. יש פה צעד עצום בכיוון של שלטון חוק. אתה לא רק פיון באיזה משחק של המלכים. יש לך אמירה, יש לך חשיבות. אומרים על פרידריך הגדול שפרוסיה שלו הייתה המקום הסובלני ביותר בכל אירופה. סובלנות דתית. דבר מה שכתבו עליו אנשים כמו וולטר, הוא מיישם. יותר מהולנד הפרוטסטנטית, הממלכה הפרוסית של פרידריך הגדול הייתה המקום הסובלני ביותר. מה הכוונה? לא רק שאתה היית יכול להיות קתולי, אף על פי שפרידריך הגדול היה פרוטסטנטי, אלא שהוא פעל למען הקתולים. הוא בנה להם בניינים, הוא רצה שיהיה להם טוב בפרוסיה הזאת שלו. עוד רגע, אנחנו גם ניגע ביחסו ליהודים, שם זה תמיד נהיה יותר מורכב. וזה אפילו לא משהו שאני יכול לאומרו, זאת אומרת, ברור שזה מרחיק אותי מפרידריך הגדול, זה שמול היהודים זה תמיד יותר מורכב, אבל זה לא משהו שאני יכול לומר אותו ודרכו, כן, להשליך לפח את כל מה שאמרתי על פרידריך הגדול, כי היחס ליהודים באירופה הנוצרית היה נורא, כלומר הוא לא היה יוצא דופן לרעה בהקשר הזה, באופן גמור, היו שליטים טובים ממנו, ליהודים גם אז, אבל מה שקשה כל כך לגבי ההיסטוריה, שאתה לא יכול פשוט לקפוץ מזמנך
אל ההיסטוריה, כדי להבין אותה, אתה חייב תמיד את ההקשר. אני רוצה לומר עוד משהו לגבי פרידריך הגדול. כשהוא היה שואה בפוצדם, בארמון נטול הדאגות שלו, המלכה הייתה נשארת בברלין, מקבלת אליה שגרירים של כוחות אחרים. מדוע המלך לא היה בחצר המרכזית שלו, אלא בארמון צדדי? יש שיאמרו כי הוא היה, כי הוא רצה להיות בנפרד מן המלכה שלו, נישואין שאביו כפה עליו. הוא לא רצה בהם נישואין, כמו שזה היה בעולם ההוא, של אינטרס פוליטי, כדי לפשר, תמיד המאבק היה בין אוסטריה לבין פרוסיה. בסופו של דבר הוא גם תוקף את האוסטרים כשהוא נעשה מלך, פרידריך הגדול, ויש גם מי שאומרים, הייתה בזה הרבה פסיכולוגיה. אותה אוסטריה שבשלה נכפה עליו שידוך, הוא תוקף אותה. בהיסטוריה יש תמיד מימד כזה. אבל היום יש איזו תמימות דעים בין ההיסטוריונים, שאהבתו הייתה כנראה אהבת גברים. והוא כמובן לא הצעיר על זה במאה ה-18, אבל הוא גם לא עשה יותר מדי כדי להסתיר זאת. המונחים המודרניים שאנחנו משתמשים בהם כדי להגדיר את הדברים לא היו קיימים היום. לא היו קיימים אז. מונחים כמו הומוסקסואל, מונחים מן המאה ה-19. אבל פרידריך הגדול היה כזה, ואני חושב שזה חלק ממה שהפך אותו לגדול, ולו במובן שהוא ידע שהוא מחוץ לאופן שבו מלכים היו עד כה, איך שהם התנהלו, מה שהם אהבו, התפיסות הקלאסיות שלהם. הוא היה מחוץ מתוקף היותו, היה בו משהו שונה. וזה אפשר לו להיות המלך הזה שמחוקק חוקים שכביכול נוגסים בכוחו האבסולוטי. איזה מלך יעשה את הדבר הזה? פרידריך הגדול יעשה את זה. לפעמים היות יוצא דופן, העובדה שהיו לו יחסים קשים מאוד עם אביו, אם יש לך יחסים קשים מאוד עם אביך המלך, אתה שואל את עצמך שאלות לגבי המלוכה. אם אתה שואל את עצמך שאלות, באופן כללי אני חושב, גם כמנהיג, גם כאדם, אז התשובות שלך יהיו תשובות טובות יותר מן התשובות המוכנות מראש שהועברו אליך ככה, כמו שאין.

אנחנו שמענו חלק מבחצרו של המלך ארגמן, של המלך ארגמן, הלהקה המופלאה הזאת, והמלך שאנחנו מדברים בו לא היה המלך ארגמן. אנחנו בעצם ניצבים 240 שנים ללכתו של פרידריך הגדול. לנסות להבין איך אדם הופך להיות גדול בהיסטוריה. ואני חושב שהצענו פה כל מיני הצעות. הצדדים השונים שהוא ידע לבטא, הספק שהוא הצליח להניח בשלטון האירופי המקובל של זמנו, העובדה שהוא כנראה היה אדם מאוד מוכשר, באמת רק להאזין ליצירות החליל שלו, אתה מבין שיש כאן אדם מוכשר. אני חייב להזכיר את יחסו ליהודים, כי אמרתי, כמה סובלני הוא היה, זה הדבר הגדול שקאנט משבח אותו עליו, כשהוא כותב את מהי נאורות, אמנואל קאנט, על העובדה שהוא מאפשר חופש דת, והיה גם חופש דת ליהודים, במובן שלא ניסו להמירם, והם התקיימו בפרוסיה של פרידריך הגדול, אבל הם לא זכו לשוויון בפני החוק. הם לא יכלו לעבוד בכל עבודה, הם לא יכלו להיות בכל מקום, אף על פי שתחת פרידריך הגדול, כן, פרחו דמויות כמו משה מנדלסון, עדיין היהודים לא היו כשאר החברה, הם לא היו כמו החברה הנוצרית, בין אם אתה כמובן פרוטסטנטי כמו פרידריך, בין אם אתה קתולי. ופרידריך עצמו היו לו דעות קדומות, כן צריך לומר שהדעות הקדומות האלה לא גרמו לו לרדוף אולי באופן מאוד אקטיבי את היהודים, אבל הוא גם לא אפשר אמנסיפציה שלהם, שחרור שלהם. וזה נושא שאפשר לדון בו רבות, ואולי זה יעלה בכל מיני הקשרים, במסעותינו. אבל מן הצד השני, כשהיטלר בבונקר שלו, ישנה תמונה של פרידריך הגדול, כשהמפלגה הנאצית מפיקה סרטים על פרידריך הגדול, זה עיוות נוראי של ההיסטוריה. פרידריך הגדול, שלא היה דומה להיטלר בדבר, שהיה אדם שלחם, אבל היה בו גם צד שסלד מן המלחמה. היה אדם שאפשר יותר חופש ביטוי בפרוסיה שלו ממה שהיה בה לפני כן. אפשר לכתוב ביקורת עליו. החל תהליכים שילכו והתרחבו רק אחריו. היטלר רצה לומר, אני כמו פרידריך הגדול, אני אדם אחד יוצא דופן, אומנותי, אנחנו יודעים שהיטלר רצה להתקבל ללימודי אומנות. אבל כמו שהנאצים עשו, עם הרבה דמויות, גם עם דמותו של ניטשה, שנדבר עליה בהמשך השבוע, לקחו דמויות ובעצם בניחוס נורא והיום, הפכו את הדמויות הללו כביכול לבני דמותו של היטלר. בסרטים שהפיקו הנאצים על פרידריך הגדול, הם הופכים אותו לפרידריך היום, הוא אדם קשה מאוד. זו לא הדמות שעולה כשקוראים את הביוגרפיות שלו, מישהו שידע גם להיות מצביע, אבל היה בו צד מאוד עדין. ולראות עד כמה לפעמים ניחוסים כאלה שמעוותים הכל, קובעים את התודעה. אחר הנאציזם, משך עשרות שנים בגרמניה המערבית, בגלל שרצו להתנער מן הנאציזם, לא ידעו מה לעשות עם הדמות הזאת של פרידריך הגדול, שהיטלר כל כך מחל לכפיים. אף על פי שברור היום שזה לא קשור לפרידריך הגדול בשום צורה, זה קשור להיטלר. ולרצון שלו לומר, אני לא מעצמי באתי, אני ממשיכם של הגדולים ביותר. אגב, פרידריך הגדול ראה את הצרפתית כשפה עליונה לגרמנית. הוא ראה את עצמו כפרוסי, אבל לאו דווקא כגרמני של איזו גרמניה גדולה. והיטלר שכן, הגרמנית אצלו היא במקום הראשון, איזה מין ממשיך הוא לפרידריך הגדול שהשפה שעניינה אותו, זוהי השפה שהוא קרא בה את הספרים שעניינו אותו יותר מכל. אבל כך היא ההיסטוריה. כל מיני דמויות שכן, שמן ניסה לשווא. אנחנו נסיים את בירת האש הזרה עם המנחה המוזיקלית. קטע קטן מתוך המנחה המוזיקלית בביצוע של התזמורת הקאמרית של שטוטגרט. המנחה המוזיקלית, יוהן סבסטיאן באך,
מעניק מנחה מוזיקלית לפרידריך הגדול, על פי נושא, נושא מוזיקלי, של פרידריך. פרידריך המוזיקאי משמיע נושא מוזיקלי, בח בונה על גב הנושא הזה יצירה. דמיינו לכם היום, כן, שנשיא ארצות הברית או משהו מן הסוג הזה, מניח איזושהי קרקע ליצירה של אחד מגדולי היוצרים בעולם, וזה לא דבר שהוא רק איזה קיץ', כן, תיאטרלי, כדי ליצור יחסים בין האומן לשליט, אלא יש שם באמת על מה לדבר מבחינה אומנותית. אז נשמע את הצלילים הללו, איתם ניפרד, 240 שנים ללכתו, של אדם גדול, מורכב, בוודאי מבחינתנו, כאן במקום הזה, אבל בוודאי גדול, גדולה הייתה שם. ומה שקאנט אומר עליו, ואני לא אקרא, אני אשלח אתכם לקרוא את מהי נאורות, אני חושב שזה טקסט שמתישהו נקדיש לו את אש זרה במלואה. אבל מה שקאנט אומר, אלו הם הדברים הבאים, וזו אחת השורות המפורסמות במאמר הזה. אני אסיים איתה אחרי שאני אגיד לכם שאתם מוזמנים כתמיד לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה. אשמח מאוד אם תעקבו אחרי גם באינסטגרם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. בטלגרם יש לנו ערוץ של אש זרה. ועמנואל קאנט, הפילוסוף הגדול, אמר כך על פרידריך הגדול ותקופתו. תקופה זו היא תקופת הנאורות, או המאה של פרידריך.

0: יודעים, בשידור נוסף.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה ושר הביטחון מאיימים לפנות תושבים מאזורים ברצועה שמהם ישוגרו עפיפונים אל ישראל ולחסל את האחראים לשיגורים. בישראל אין מגיבים על הדיווח שלפיו ראש המוסד נפגש עם שר החוץ של סוריה. ראש השבק זיני אומר כי הוא נושא באחריות הבלעדית להחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט. התחזית, התחממות קלה.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. ראש הממשלה ושר הביטחון מבהירים כי אם יימשכו שיגורי עפיפונים והבלונים מן הרצועה אל שטח ישראל, יגביר צהל את חיסול האחראים לכך ויפנה אוכלוסייה מאזורים המשמשים לשיגורים. נתניהו וחץ פרסמו הודעה משותפת בנושא בסיומה של הערכת מצב ביטחונית. בישיבה השתתפו הרמטכ"ל, ראש המטה לביטחון לאומי ובכירים בצה"ל. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי לפנות ערב יירה צה"ל בשמי הרצועה עפיפון שריחף לעבר עוטף עזה, יירוט ראשון מסוגו בשש השנים האחרונות. צה"ל תקף היום במרכז הרצועה אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס וחיסל את מפקדו. דובר צה"ל מסר כי האתר הוקם במחנה הפליטים אל-מאזי ליד נקודה לחלוקת סיוע של ארגון בינלאומי. המחבל שחוסל אסמאעיל אבו פול היה מעורב בייצור מטענים וטילי נונטט בעבור חמאס. בצה"ל אומרים כי ארגון הטרור מפר באופן שיטתי את הפסקת האש ומנסה לשקם את כוחו הצבאי. אתר החדשות האמריקני אקסיוס מדווח כי ראש המוסד גופמן נועד היום עם שר החוץ של סוריה השיבני בניסיון להפחית את המתיחות בין ירושלים לדמשק בעקבות התקיפה האווירית על שדה התעופה הצבאי אבו הדור בשבוע שעבר. שני מקורות יודעי דבר אמרו לאתר כי במפגש נכחו נציגים בכירים נוספים מישראל ומסוריה. בישראל מסרבים להגיב על הדיווח, כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל וכשבנו איתמר מרגלית. ראש השבק דוד זיני מבהיר כי הוא שקיבל את ההחלטה שלא להבטח את גדי אייזנקוט וכי הוא הנושא באחריות הבלעדית לעניין זה. עוד נאמר בהודעתו של זיני כי לפני קבלת ההחלטה הוא קיים סדרת התייעצויות עם גורמי מקצוע בהם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג. תעלומת מותו של אלדר דיין. כפי שדיווחנו בכאן חדשות, המשטרה לא הצליחה לגבש תשתית ראייתית לרצח, ושני חבריו של אלדר, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, שנעצרו תחילה בחשד לרצח, צפויים להשתחרר מחר. כמו כן ישוחררו ממעצר חמשת החשודים במעורבות בקטטה עם אלדר ועם חבריו בפארק הירקון, אך החקירה בעניינם תימשך. כתבתנו הרז גרינברג מוסרת כי חוקרי המשטרה עדכנו את בני משפחתו של אלדר בהתפתחויות. והנה הודעה, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושי אחר הנערה הדסה שירה הולנדר בת 13 מהמושב רנן שליד אופקים. היא נראתה בפעם האחרונה הבוקר ביישובה. הנה היא תאורה, קומתה 1.60 מטר, עיניה חומות ושערה חום. כל היודע דבר על מקום היא מצאה מתבקש לפנות למוקד 100.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
3: זה היה וואו.
2: ארבע חתונות, עונה חדשה, הערב בכאן 11.
1: התחזית, מחר התחממות קלה בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי עוד עלייה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
5: כאן תרבות.

מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. חזרנו מפגרה קצרה, החזרנו כוחות, כחכחנו גרונות, אני אולי קצת כחכחתי מדי, אני קצת חזרתי צרודה, אבל אתם תזרמו איתי. אבל כיף ממש לחזור, כן, קצת נשמנו, והנה אנחנו פה. אז הנה הנושאים שנדבר עליהם היום בתוכנית. אוהבים קאקי? לא. חבל, כי מחקר חדש מציע שהוא זה שהפך את החיים על פני כדור הארץ, כפי שאנחנו מכירים אותם, לאפשריים. איך קרה שסיפורים שנכתבו על ידי AI זכו לדירוג גבוה יותר מסיפורים של בני אדם בשר ודם? ומה זה אומר על עתיד הספרות? יכולים לדמיין מבנה בטון בגובה 2 מטרים שקם וסוג של בונה את עצמו ב-14 שניות? פיתוח ישראלי חדש ומסקרן עשוי לשנות את ענף הבנייה. ונסיים עם שאלה ראויה לאוגוסט. הייתם מעדיפים מסלול הליכה קצר שכולו בשמש ובאספלט לוהט, או מסלול קצת יותר ארוך אבל מוצל ואולי אפילו בעל בריזה מתקתקה? פרויקט מסקרן של סטודנט

0: ההתחלה של משהו גדול ברמה של לשנות את מסלול החיים על פני כדור הארץ. אז כמה חוקרים לקחו על עצמם את המשימה המלוכלכת ונברו בעשרות מאובני צועה מכל העולם והגיעו למסקנה, עלינו לזלזל בקקי ואולי אף כדאי לנו להודות לו. אז מה הצועה מאובנת יכולה לספר לנו על הרגע שבו החיים התחילו להסתבך במובן הטוב? ואיך קקי של יצור קדום אחד אולי עזר לייצר ארוחה ליצורים שבאו אחריו? תעזור לנו להקל היטב את הבשורה הזו. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוויצון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז אני מתחילה מהכותרת שממש אי אפשר להתעלם ממנה. עד כמה אפשר לומר שהקקי עזר לאפשר את החיים כפי שאנחנו מכירים אותם?
1: לפי טענות החוקרים, הרבה.
0: מפתיע, אבל אם אני ממש רגע משילה ציניות והומור, אז גם אני יכולה לראות את הערך בזה, אבל זה מעניין להגיד, הצועה היא מה שיצרה את החיים.
1: בהחלט. זה גם, אין ספק שזה לא מה שיצר את החיים, כי זה קצת עניין של ביצה ותרנגולת.
0: ביצה ותרנגולת זה דרך, כאילו אני, בגלל, בא לי לנסות לחשוב על עוד דימוי, אבל אני לא, אוקיי, כן. בואי נקרא לזה ביצה ותרנגולת. אבל כן, נכון.
1: אבל הרעיון הוא שזה עזר, יצר איזשהו סוג של משוב חיובי שעזר לחיים להתפוצץ, מה שנקרא. אז בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להכיר את מה שנקרא ההתפרצות או ההתפוצצות הקמבריונית. שזה משהו שקרה לפני 540 מיליון שנה בתור הקמבריון. ואז פתאום התחילו להופיע המון המון המון בעלי חיים שונים.
0: כן.
1: היו חיים כבר לפני זה. החיים התחילו ככל הנראה כבר לפני 4 מיליארד שנים. אבל לרוב אורך הזמן הזה, היו חיידקים או חד תאיים אחרים מאוד מאוד פשוטים. לפעמים יצרו מין משטח על קרקעית הים, אבל לא הרבה יותר מזה. לא היו באמת חיים רב תאיים. ואז ממש לפני הקמבריון התחילו להופיע בעלי החיים הראשונים. כבר ממש עם גוף רב תאי, ואנחנו עדיין מדברים על דברים מאוד מאוד קטנים, אבל מתחילים להיות דברים.
0: כן.
1: בקמבריון פתאום לא רק נהיו יותר דברים, אלא בתוך משהו כמו 20 מיליון שנה, שזה מאוד קצר ומונחים אבולוציוניים, או שיש לנו כל כך ארוך.
0: כן.
1: רוב המערכות החיים שאנחנו מכירים היום, כולל אבות אבות אבותינו מהמחלקה של בעלי חוליות, כבר נראים. זאת אומרת, פתאום יש התפוצצות של המון המון המון סוגים שונים של בעלי חיים, שלא הייתה לא לפני זה ולא אחרי זה. התמיינות להמון דברים שונים.
0: כלומר, זו בהחלט, זו נקודת מפנה באבולוציה, ובעצם המחקר הזה בוחן מאובני צועה ממש מאותה תקופה, או שזה מוגזם?
1: ממש מאותה תקופה. לא היו לפני זה. לפני זה פשוט אין מאובנים כאלה. זה נקרא קורפוליטים. זה מאובנים, כל מאובן שמגיע איכשהו מהקיבה, זה בדרך כלל צועה, ולפעמים גם קי. והם בחנו קורפוליטים שממש מהתקופה הזאת, מהקמבריון כבר יש לא מעט קורפוליטים, רובם מיקרוסקופים, חלק מהם כך עדיין מדברים על יצורים מאוד קטנים, בעיקר בהתחלה של הקמבריון, אבל ככל שהקמבריון מתקדם, ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, הם התחילו לראות קורפוליטים קצת יותר גדולים, עד לכמה סנטימטר, כבר משהו שאפשר לראות בעין, ממש, משהו כמו של דגי זהב כאלה שאנחנו רואים לפעמים.
0: כן, גללונים.
1: גללונים קטנים. והם גם רואו שהם נהיים יותר מסובכים. שזה מעיד על מערכת עיכול יותר מסובכת.
0: אז זו באמת השאלה, שזה קצת חוזר למה שאמרת מקודם על הביצה והתרנגולת. אנחנו יודעות להגיד שזו באמת תקופה, באמת נקודת מפנה באבולוציה, ואנחנו רואות את העדויות בצועה, אז האם זה לא באמת רק עדות? איך זה בהכרח מתגלגל גם להיות מאיץ, מאיץ חלקיקים?
1: כן. אז מה שהם טוענים זה שהיה פה סוג של משוב חיובי, שזה משהו שבדרך כלל די צריך בשביל התפרצות כזאת מהירה. ומסתמך על זה שגם היום, אם אנחנו מסתכלים באוקיינוסים, אנחנו רואים שהצועה היא כלי מאוד מאוד חשוב להעביר של, להעברת נוטריאנטים בין אזורים שונים של הים.
0: דשן, ממש דשן.
1: כן, ממש דשן, ש...

0: זה דבר הגיוני, כי אנחנו יודעים שאנחנו גם במשך אלפי שנים בני אדם השתמשו בצואה כדשן.
1: נכון.
0: אז צואה יש בה חלקיקי פחמן זמינים, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי החיים בנויים מפחמן, ויש בה גם ברזל וזרחן וחנקן, שזה הכל דברים שהחיים צריכים. ואנחנו רואים באוקיינוסים היום שהייצור בעצם של מולקולות אורגניות של סוכר, הוא נעשה על ידי פוטוסינתזה, ולכן הוא נעשה באזורים הגבוהים של הים, בעצם ליד פני הים, איפה שהשמש יכולה לחדור. שם אנחנו רואים את האצות וחיידקים כחולים, שבעצם סופגים את אנרגיית השמש ומייצרים אותה, הופכים אותה לסוכרים ולמולקולות אורגניות אחרות, ואז יש בעלי חיים שאוכלים אותם, ובעלי החיים האלה מחרבנים.
1: בהחלט.
0: והצואה שלהם היא חלק ממה שמעביר נוטריאנטים, יחד עם גם גופות שלהם בעצם, הפגרים שלהם שכשהם מתים ומסחפים למטה, וגם הצואה שלהם מגיעה למטה למעמקי האוקיינוס, וזה מה שמוביא למעמקי האוקיינוס, בעצם נוטריאנטים, ומאפשר את החיים שם.
1: שזו בעצם מה שאת אומרת, המשוב החיובי שמציעים החוקרים, יותר בעלי חיים, יותר קקי, ואז יותר בעלי חיים בעקבות הדישון המתמשך הזה.
0: בדיוק, יותר בעלי חיים ויותר בעלי חיים ביותר אזורים. זה בעצם הפך את האזורים שלא היו עד אז בעצם זמינים בכלל לחיים, שזה הקרקעית של הים או עמקי הים במקומות עמוקים, זה הפך אותם למקומות ראויים לחיים. וזה באמת, זה לא רק יותר קקי, אלא זה גם קקי יותר גדול ויותר מורכב.
1: שמעיד על מערכת...
0: כן, בדיוק. על מערכת עיכול יותר גדולה ויותר מורכבת, שבעלי החיים גדלו, ואנחנו רואים גם, שוב, עם הזמן, אז באמת יותר קקי, קקי יותר גדול, וקקי שיש בו חלקיקים של, בעצם רואים ממש קונחיות מרוסקות וחלקים של בעלי חיים אחרים. אנחנו רואים שזה כבר בעלי חיים שכבר היו ממש ציידים.
1: זהו, אז זה בעצם מספר לנו גם על שרשרת המזון בעצם.
0: בדיוק. זה שרשרות המזון שהתחילו ממש בקמבריון, והם טוענים שבאמת, כמו שאמרת, המשוב החיובי של הצואה, הוא זה שעזר להניע את זה. הם לא טוענים שזה היה גורם שגרם להתפוצצות הקמבריונית, שיהיה ברור, אנחנו יודעים שיש כל מיני גורמים, העלייה בחמצן, שכבת האוזון נוצרה אז, והגנה מקרינה לחיים החדשים, יש כל מיני גורמים, אבל הם טוענים שזה עוד גורם שהם קוראים לו underestimated, כי לא מספיק מסתכלים עליו, לא מספיק לוקחים אותו בחשבון.
1: כן. גם מתייחסים אליו כנראה הרבה פעמים כפסולת.
0: כן, בדיוק. ובעצם הוא היה עוד גורם חשוב בהתפרצות הקמבריונית הזאת.
1: זה יפה. קודם כל, כבוד גדול הקקי, אני תוהה כמה מידע אפשר לשלוף על צואה מאובנת בת חצי מיליארד שנה. 540 מיליון שנה, זה... אני לא מצליחה לתפוס את זה. כלומר, מה באמת אפשר לחלץ מהמאובנים האלה?
0: לא הרבה יותר מהעובדה שזה קיים ואיך זה נראה.
1: אוקיי. למרות שכן, את אומרת, כן, מצאו פה נגיד שברי קונחיות ודברים כאלה שיכולים ללמד קצת על שרשרת המזון.
0: בגדולים יותר אפשר באמת להוציא את הדברים שהם יותר עמידים כמו קונחיות כאלה.
1: למרות שבעצם, כמו שאת אומרת, עצם הגודל לבדו כבר מספר לנו משהו על החיות שהלכו ונהיו גדולות יותר ומורכבות יותר, ולכן ייצרו צואה שהיא גדולה ומורכבת יותר.
0: בדיוק.
1: זה גם מנגנון שאנחנו עוד, עיקרון שאנחנו עוד ממשיכים לראות היום, של יש לנו, גם היום אנחנו יכולים להגיד שיש איזשהו משוב חיובי, אולי לא בסדר גודל כזה, אבל... אנחנו רואים את המנגנון הזה גם היום.
0: הוא ממשיך, כן, הוא ממשיך בעצם לאפשר את החיים או לעזור לחיים לסגשג ממש עמוק בתוך הים. המעבר של הצואה זה חלק מאוד מאוד חשוב, ויש ממש מחקרים על ההשפעה של הצואה של לוויתנים, למשל, על המעבר של נוטריאנטים בים. וזה גם מזכיר לנו שכל שינוי שאנחנו עושים, כמו למשל לצוד לוויתנים ולהפחית מאוד את האוכלוסייה שלהם, מה שקרה למרבה הצער ב-200 השנים האחרונות.
1: כן.
0: אז יש לו השלכות הרבה הרבה מעבר למה שאנחנו אולי חושבים ברגע שבו, ברגע המסוים הזה. זה לא רק הלוויתנים, זה גם הרבה מאוד בעלי חיים שתלויים למשל בצועה שלהם, שזה משהו שאנחנו בדרך כלל לא חושבים עליו בכלל. אבל כל הוצאה של משתנה מהמשוואה הזאת בעצם יכולות להיות לה בגלל המשוב החיובי הזה השלכות מרחיקות לכת שאנחנו לפעמים לא יכולים בכלל לתאר לעצמנו.
1: כן. זה יפה מאוד, אני גם כמישהי שהיא חובבת אנדרדוגים, אז לא, אבל כמו שאמרת, שיש משהו יפה שגם לשים זרקור על משהו שבדרך כלל לא כל כך שמים עליו זרקור, או לא כל כך נותנים לו את הקרדיט, ובוודאי, באמת, אני מנסה להשיל פה את כל הציניות, ובאמת שדשן זה דבר מופלא ומפרה, תרתי משמע, זה בדיוק מה שזה עושה. אז ניתן ככבוד לקקי, במיוחד כזה ששרד חצי מיליארד שנה, כל הכבוד רק על זה. נרים למאובנים על זה שהם התאבנו יפה, וזה מספר פה סיפור באמת מאוד יפה על אותו פיצוץ נקודת מפנה בעולם האבולוציה, שהביא אותנו עד הלום. אז כבוד, כבוד לקקי, לא לזלזל חברים.
0: כבוד לקקי, בהחלט.
1: מעניין מאוד, ואיזה כיף להתחיל את השבוע, אני חייבת להגיד, עם האייטם הזה, היה מאוד כיף. תודה רבה לך, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה יום נהדר וקל לעיכול.
0: יום טוב, שבוע טוב.
1: תודה. אם הייתם קוראים סיפור בלי לדעת מי כתב אותו, חושבים שהייתם מזהים ממאחוריו יש אדם או צ'אט GPT. מחקר חדש מצא שלא רק שאנחנו די גרועים בזיהוי, לפעמים אנחנו אפילו נותנים ל-AI ציונים גבוהים יותר ומשבחים במיוחד את הכתיבה שלו. מה זה אומר על עולם הספרות היום ובעיקר לאן העולם הזה הולך? מה הופך סיפור לטוב, מי שכתב אותו או פשוט כמה שכיף לקרוא אותו? תדבר איתנו על כך אישה שהיא אמיתית בשר ודם להבנתי. דוקטור נועה שקרג'י, משוררת, עורכת ודוקטור לתקשורת. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז אנחנו בעצם מדברות על מחקר שביסר פחות או יותר, שאולי AI כבר כותב סיפורים יותר טוב מאיתנו?
2: קודם כל אני מרגישה שביחס לאייטם הקודם, האייטם הזה ממש יכול להיות משעמם, אבל בואי ננסה בכל זאת.
1: פשוט תראי, אם את רוצה בכל זאת להשחיל את המילה קקי כל 20 שניות, אנחנו לא נתנגד.
2: לא, אנחנו בספרות, אנחנו משתדלים להתעלם מהצד הזה של החיים.
1: אפשר גם דימויים, את יודעת, דימויים.
2: בדימויים כן, בדימויים אנחנו טובים.
1: כן.
2: תראי, קודם כל המחקר הזה הוא לא ראשון להגיד דבר דומה.
1: כן.
2: והוא כל הזמן הניסיון שלנו כבר מאז אלן טיורינג לנסות להשוות מי טוב יותר אנחנו המחשבים. ובעצם מה שהוא עשה זה שהוא שאל משהו כמו 1,680 אמריקאים איזה סיפורים טובים יותר, הסיפורים האנושיים או הסיפורים ש-GPT כתב. הוא נתן בעצם 6 סיפורים, 3 מהם אנושיים, 3 מהם מתוכנתים. וגם בלבל קצת את הקוראים, הוא ביקש מהם לדרג את זה לפי מדד של כמה זה איכותי וכמה זה מסקרן או מעניין, ועל חלק, חלק מהסיפורים שאכן אנושיים הוא אמר שהם אנושיים, וחלק הוא אמר שהם מתוכנתים, וכך הוא נתן להם לבחור, והמחקר גילה אחד שבני אדם מעדיפים את הסיפורים האנושיים מבחינת הידע שלהם, כלומר כשהם יודעים שבן אדם כתב אז הם מעדיפים את זה, אבל זה ברור לנו שזה הטיה מוקדמת, נכון? כולנו, אף אחד מאיתנו לא רוצה לחשוב שהסיפורים של AI טובים יותר משלנו. והדבר השני זה שהוא אמר שבפועל הסיפורים המעניינים יותר הם של ה-AI. אז עד כאן, המחקר.
1: כן.
2: עכשיו אנחנו צריכים לשאול למה אנחנו שואלים את השאלה הזאת כל הזמן.
1: למה באמת?
2: אני חושבת שספרות ובוודאי שירה היא נחשבה במשך דורות רבים לפסגה של היכולת האנושית. ועכשיו כשאנחנו רוצים לבדוק עד כמה המצב חמור, אנחנו כל הזמן לוקחים את הדבר הזה שהוא הפסגה של היכולת האנושית ואומרים, הוא כבר כבש את הדבר הזה, כבר הפסגה של, של האנושיות הוכרעה על ידי מכונה או עוד לא. ותוך כדי שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנחנו מתעלמים מהשאלות הבאמת באמת קריטיות, שאגב גם עולות מהמחקר הזה, והיא מה בני אדם, האם בני אדם בכלל קוראים משהו, ואם הם קוראים מה יכולות הקריאה שלהם, ומה המשמעות של יכולות קריאה שהולכות ומדרדרות.
1: אוקיי, אולי נצלול רגע לזה, כי זה מעניין מה שאת אומרת, כי מה הכוונה? כי ה-AI יודע לשרת את, את, את הקלות הזו יותר? הוא יודע לשרת, להפוך נכון. באמת את הקריאה לפשוטה יותר?
2: כן, אז ה-AI הוא קודם כל, הטקסט הוא הרבה יותר מפורש. אנחנו... עמית פינצ'בסקי, פרופסור עמית פינצ'בסקי ואני כתבנו מאמר שעוד לא פורסם על דפוסי עריכת שירה של GPT. כי אמרנו, אוקיי, כל הזמן שואלים את הדבר הזה של מי כותב יותר טוב, אבל בוא נשתמש בו כעורך, הוא הרי יש לו את כל הידע בעולם. בוא ניקח אותו לשלב הזה. וגילינו בראש ובראשונה שהוא רוצה שהכל יהיה פשוט יותר, קל יותר, שהטקסט יהיה מפורש ופחות סבוך. כלומר, הוא, בשיר שאנחנו, שכתב GPT, או שערך GPT, אנחנו לא נשאל למה התכוון המשורר.
1: מה עמד מאחורי הנפש
2: נכון, כן, המורכבת. מאוד, מאוד פשוט. אין נפש מורכבת, ואין רמיזות, ואין סודות שמוסתרים שם. להפך, יש איזה ניסיון לתת שורות תחתונות, כמו שכל אחד מאיתנו, כשהוא מריץ שאילתה בבוקר, הוא רוצה את השורה התחתונה, הוא לא קורא את כל הטקסט שהוא נותן, נכון? אז כולנו מכירים את הדבר הזה. והמפורשות הזאת היא יוצרת אחד סוג חדש של אוריינות. כן, אנחנו פחות מסוגלים לקרוא טקסט מורכב, ופחות מחפשים את הטקסטים שלנו בתוך ספרים, והטקסטים שלנו הופכים להיות סופר שימושיים. כלומר, אנחנו צריכים אותם כרגע כדי לדעת לאיזה מכבסה לשלוח את הבגד הזה, אבל לא כדי, פחות כדי, להישאר עם שאלות.
1: כן.
2: שכשאנחנו קוראות ספר, ובטח כשאנחנו קוראות רומן, יש עניין של משך, והמשך מת. המשך של האינטרנט באיזשהו שלב פגע במימד הזמן, באופן מהותי.
1: זה הולך ומשטח גם את המורכבות, כמו שאת אומרת, וגם אולי את הרגש.
2: בוודאי, כי כל יכולת ההתפתחות שלנו במחשבה היא נובעת מהמשך. כלומר, אנחנו שואלות שאלות מורכבות יותר ויותר, ועדינות יותר ויותר ככל שאנחנו קוראות יותר וכותבות יותר. כי בני אדם רגילים לנסח את העדינות שבמחשבות דרך כתיבה וקריאה.
1: כן.
2: ואם היכולות האלה הולכות ומתנבנות, אז גם היכולות שלנו להבחין בגוונים מאוד מאוד דקים משתנות.
1: כן. זה מעניין, כי בעצם את אומרת לנו, יש איזשהו סיפוק בפשטות ובשיתוח הזה, כלומר אנחנו נהנים מזה כנראה כבני אדם, גם אם זה פוגע לנו אולי ביצירתיות או במחשבה או במורכבות, אבל עדיין האנשים שענו במחקר הזה, הם נתנו ציונים גבוהים יותר כשהם ידעו או כשאמרו להם שבני אדם עומדים מאחורי היצירה. כלומר, הם, כאילו מצד אחד הם לכאורה יותר אוהבים את התוצר של ה-AI, אבל הם רוצים שאדם יעמוד מאחורי זה.
2: חד משמעית. לכן אני חושבת שכל המחקרים האלה, ואני קראתי לא מעט מהם, אז כל המחקרים האלה הם מתבוננים החוצה מה AI מסוגל, מבלי להבין שזה בעצם מחקרים על הטיות של בני אדם. זה בעצם מחקרים על בני אדם אוהבים לקרוא, מה בני אדם אוהבים לחשוב שהוא ספרות, מה בני אדם מדרגים כהצלחה או לא הצלחה. זה שה-AI יכול לעשות, גם זה מצוטט שם בסוף הכתבה בגרדיאן, שהם מצטטים שם איזה פרופסור שהוא אומר, אוקיי, ברור שהוא יכול לכתוב טוב כמונו, החלנו אותו בכל מה שהשגנו, כל הידע האנושי שהשגנו מאות ארוכות של שנים. אז בסדר, אז הוא יכול לכתוב כמו או לא יכול לכתוב כמו, אבל יש שאלה אחד שעולה מהמחקר הזה, אחד של אוקיי, אז מה? נגיד הוא יכול לכתוב יותר טוב, אז מה? אז צריך לסגור את החוגים לכתיבה יוצרת, אז אנשים לא רוצים לספר את הסיפור שלהם? ודאי שהם רוצים. יש איזה מחקר נורא מעניין שאומר שהדבר היחיד שעוד חסר ל-AI זה ה-intention, שזה מה שמבדיל היום בני אדם מ-AI בכתיבה.
1: איך נתרגם את זה לעברית, intention?
2: הכוונה, הרצון לכתוב, ההתכוונות לכתיבה.
1: כן.
2: ה-AI הוא, נכון, הוא לא אכפת לו אם הוא יכתוב היום סיפור, או יענה על משהו, או לא יעשה כלום. זה חסר משמעות, אבל האדם עדיין זה חשוב לו.
1: כן.
2: הכתיבה, הביטוי העצמי. אז אני חושבת שמה שאנחנו יכולים להסתכל, לצאת ממנו בקריאה של המחקר הזה, זה ש... אנחנו הרבה פעמים מפנים את השאלות החוצה, אבל בעצם השאלות האלה הן מופנות פנימה. מה אנחנו כבני אדם רוצים לחשוב על ספרות, מה אנחנו כבני אדם חושבים שהוא טוב, מה הם ההטיות שלנו, ואנחנו יכולים לשנות את ההטיות שלנו או להתבונן בהם ברגע שהן עוברות מהלא מודע למודע, אנחנו כבר יכולים אולי לעשות שימוש דווקא יותר יצירתי ב-AI.
1: כן, למרות שאת יודעת, במחקר הזה גם ניסו לתת לאנשים להצליח לפענח האם הטקסט נכתב גם על ידי AI או בן אדם, ולא הצליחו, כלומר, באופן מובהק אפילו. אנחנו לא יודעים לזהות.
2: אבל יש כאלה שכן הצליחו. במחקר הזה הם לא הצליחו, יש מחקרים אחרים שכן הצליחו. מבחן טיורינג נעשה כבר הרבה מאוד שנים, כבר 70 שנה עושים מבחן טיורינג, והתוצאות הן לאט לאט טובות יותר ויותר. וגם זה תלוי ברמת האוריינות של הקוראים. כלומר, מישהו שהוא מכיר היטב טקסטים שבינה מלאכותית כותבת, הוא יכול לזהות הרבה יותר טוב את הטקסטים שלה, מאשר מישהו שהוא קורא ממוצע.
1: אבל זה מעניין, כי דווקא אוריינות ב-AI יכולה לעזור לך לגלות יותר טוב, נכון. ש-AI עומד מאחורי זה, ולא נגיד אוריינות בספרות, לא מישהו שהוא תולעת ספרים, כלומר דווקא, שוב, כאילו איזשהו יתרון לטכנולוגיה, מי שיותר טכנולוג יצליח לעלות על זה יותר טוב, מישהו ספרולוג.
2: כן, אבל אני בכוונה שלי, אני חושבת שהדבר הנכון הוא להפסיק לעשות את הדיכוטומיה, כי כולנו כבר לא בדיוק רק אנושיים, אנחנו מתייחסים למכשיר שנמצא ביד שלנו כמו איבר חסר.
1: לגמרי.
2: שלא לדבר על מי שיש לו קוצב לב, שלא לדבר על מי שיש לו משקפיים, כולנו כבר יצורים שהם חצי אנושיים וחצי טכנולוגיים, ואולי הבשורה תבוא מזה ש... נפסיק לחשוב על זה כאיזה ניגוד, אלא לחשוב, אוקיי, איך אנחנו משפרים את היכולות שלנו כשאנחנו עובדים בתוך השיתוף פעולה הזה? איך אנחנו משפרים את היצירתיות שלנו בתוך השיתוף פעולה הזה?
1: יפה, זה משפט ממש חשוב, שבאופן כללי, אולי גם מומחי AI כל הזמן אומרים, הרעיון הוא לא שהוא יחליף אותנו, אלא שנשכיל להשתמש בו כדי להשתפר. כן. הלוואי, את יודעת, בסוף אני כן, הלב קצת מחמיץ באייטמים כאלה, שאני אומרת, מה, הוא כותב יותר טוב, קשה לעלות על זה, כאילו, יש כאן איזה משהו שאני מפחדת שיפגע ביצירתיות, אבל אם יסכילו לעשות את מה שאת אומרת, של לעזר בזה כדי להגביר את היצירתיות ולשפר את היצירה, הלוואי, הלוואי שזה מה שנוכל לעשות.
2: כן. לשם אנחנו מקוות ללכת.
1: אמן ואמן. מעניין מאוד, אז זה הנקודה הסופית, אולי התחלנו בנקודה קצת פסימית, אבל אנחנו מסיימות בטוב את השיחה הזו על המחקר, שמראה ש-AI יודע לכתוב סיפורים יפה יפה, לפעמים אולי בטעות יותר מבני אדם, אבל בואו נעבוד ביחד ולא אחד נגד השני. תודה רבה לך, דוקטור נועה שקרג'י, משוררת, עורכת ודוקטור לתקשורת, שיהיה יום נהדר.
2: תודה לך.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כמה זמן, להערכתכם, לוקח להקים מבנה בטון? כמה ימים טובים לפחות, כנראה שבועות? אז פיתוח חדש של חוקרים מהטכניון ומאוניברסיטת קולומביה, אשכרה מצליח להקים מבנה בטון בגובה 2 מטרים תוך, שימו לב, 14 שניות. אם אני מאוד אשטח את היסודות של השיטה הזו, אפשר להגיד שהחוקרים ארזו את התבנית כמעט כמו קפיץ, ואז נתנו לבטון לעשות את העבודה. זה נשמע מורכב, עוד רגע יעזרו לנו עם זה. אז איך זה בכלל אפשרי? האם ככה יראו אתרי הבנייה של העתיד? יפרק וירכיב לנו את הנושא הזה פרופסור אמיר גת, הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, מעורכי המחקר ומפתחי הטכנולוגיה הזו. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אני לא יודעת אם תיארתי נכון את הסיפור, אבל עכשיו זה התור שלך להסביר, כי איך קם מבנה בטון תוך 14 שניות?
1: אז הקבוצה שלי, מה שאנחנו עושים בעצם ברוב המחקר שלנו, מגיע מעולם של רובוטיקה רכה.
0: Okay.
1: רובוטיקה רכה הם מבנים אלסטיים, שבמקום רובוט שיש לו אלמנטים קשיחים, מנועים, שמזיזים חלקים קשיחים שלו בזוויות אחד ביחס לשני, זה חומר אלסטי שבדרך כלל מופעל על ידי איזשהו נוזל שמנפח אותו ויוצר עיוותים, ואפשר לייצר דברים מאוד מעניינים בעצם עם הפעלה כזאת.
0: איכשהו זה לא מסתדר לי, אתה אומר אלסטי ומבנה קשיח, זה לא מתחבר לי.
1: כן, אנחנו, ההבדל הוא כשאנחנו רוצים לעשות רובוט גמיש, זה רובוט שיודע, שוב, לגדול מאוד, לשנות את הצורה שלו בכל מיני דרכים מוזרות. את מפעילה אותו בדרך כלל על ידי נוזל, שמנפח חלקים מסוימים ויוצר עיוותים, והנוזל מן הסתם נשאר נוזל. ולפני בערך שנה וחצי, אנחנו, פרופסור מקולומביה, פרופסור רוד ליפסון מקולומביה, ראה את העבודות שלנו בנושא של רובוטים שנפתחים, רובוטים רכים, רובוטים שמשנים את הצורה שלהם על ידי זורם פנימי, והוא חיבר את זה לעולמות שהוא עובד בהם יותר, שזה בטון ומבנה בטון מתנפחים. העולם של בנייה הוא עולם שלוקח המון משאבים, ומשתנה יחסית לאט, יחסית לטכנולוגיות אחרות, איך שבונים בתים, משתנה, זה כן משתנה, אבל בקצב איטי.
0: כן.
1: ויש הרבה עבודות, חוקרים מנסים כבר שנים, הרבה שנים, לייצר מבנים מתנפחים. יש מבנים מתנפחים היום בבנייה. יש למשל טכנולוגיה, אולי הטכנולוגיה הכי מבוססת, זה לנפח איזשהו בלון ענקי, ממש בלון בגודל של הבניין שאת רוצה, ואז להטיז עליו בטון. ויש גם, שוב, יש כל מיני רעיונות, בעצם רעיונות מקבילים, הייתי אומר, למאמר שלנו. מה שמיוחד בעבודה שלנו, היא שיש לנו מבנה, המבנה נראה כמו מעין מזבח, מעין רשת שאת מייצרת, וכאשר את מזריקה בטון לתוך הרשת הזאת, הבטון, המשקל שלו פותח את הרשת, ואנחנו יודעים בעזרת תיאוריות מתמטיות לקשור בין הצורה ההתחלתית של המבנה וכל מיני אילוצים שאנחנו שמים על המבנה, לאיך המבנה יראה בסוף. אנחנו יכולים לקחת בעצם מבנים שכשהם סגורים הם די נראים כמו פלטות, וכשהם פתוחים, אותו מבנה שנראה כמו פלטה יכול להיות חרוט, או יכול להיות כיפה עגולה, או יכול לקחת צורה מלבנית, או כל צורה אחרת, על ידי בעצם אילוצים שאנחנו שמים למבנה. ואחד מהדברים החשובים בעבודה הזאת, היא בעצם העובדה שהמבנה שלנו לא מצריך הוספה של מוטות פלדה, בעצם להפוך את הבטון הזה לבטון מזוין. זה משהו שהוא אתגר משמעותי בתחום, ואצלנו המבנה עצמו, כשהוא נפתח, הוא גם בעצם בכל מוט שנפתח, יש גם מוט פלדה שבא איתו. וזה מאפשר פריסה מיידית של מבנה בטון שמתקשים, וגם יש להם חיזוקי פלדה.
0: אני כאילו מדמיינת, אני מנסה לדמיין את הדבר הזה, אני מדמיינת, כמו שאתה אומר, מעין, נגיד, מוטות או חלקים פזורים על הרצפה, ואז מין רגע של איזושהי הזרקת בטון, ואז זה פשוט נעמד, אני, כמו הדברים האלה שנכון, יש את ה... אני לא יודעת איך לתאר את זה, את ה... זה מאוד אמריקאי, של אלה שעם עם אוויר כזה, כדי... להזמין אנשים לבוא למסעדה, זה מין כזה עושים עם הידיים, כמו דמות כזו, של רוח שכזה קם מהרצפה, אני, הלוואי הייתי זוכרת, יודעת אפילו איך קוראים לדבר כזה, אני מדמיינת משהו כזה פשוט מבטון. זה הגיוני?
1: לא, זה לא נראה ככה. זה לא נראה ככה. זה כן מבנה מתנפח, זה מבנה מתנפח מאוד משעשע, עם מי שיודע לזהות את הרובוטים הרוקדים האלה, את הסליחה, את המבנים מתנפחים הרוקדים.
0: כן, מתנפח רוקד.
1: אבל זה לא נראה ככה, זה יותר נראה כמו, אפשר להתחיל, אם אנחנו רוצים לעשות, לתאר את המבנה הזה ברדיו, כשאין לנו תמונות, אפשר להתחיל ממוט אחד, מוט אחד, שהוא, אפשר לדמיין איזשהו מוט שמתארך בכיוון מסוים, וכאשר הוא מתארך, הוא מתארך בגלל שבטון מוזרק לתוכו, ולכן הוא גדל, ויש לו איזושהי מטפת אלסטית, אולי דמויית קש שנפתח, וגם כשהוא גדל, יש בעצם מוטות פלדה שגדלים איתו. המבנה שלנו מורכב מהרבה מוטות כאלה, שמחוברים בנקודות שונות אחד לשני, וכאשר הם גדלים, בגלל שהם מחוברים בנקודות שונות אחד לשני, הם מייצרים מבנה תלת-ממדי, שאת יכולה לתכנן מראש.
0: אז כמה אפשר להשתגע עם התכנון מראש? כלומר, שזה צריך להיות יחסית פשוט, או שאפשר ממש לעשות מבנים מורכבים? כלומר, מן הסתם התכנון והעיצוב נעשה לפני.
1: כן, כן. אז שוב, יש לנו תיאוריות, יש לנו מתמטיקה שמתארת את הקשר בין המבנה הסגור והמבנה הפתוח. אנחנו יכולים לעשות מבנים שהם יחסית מורכבים, אבל אנחנו לא יכולים לבנות, לפחות לא עכשיו, למשל בית עם חמישה חדרים וגינה. אנחנו כן יכולים לייצר חדרים, כלומר מבנים מלבניים בגדלים שונים, אנחנו יכולים לייצר מספר בעצם, מספר קומות, אבל... המאמר הזה בעצם, את יודעת, מאמרים באקדמיה בכלל, רוב הם באים לתאר רעיון. לתאר רעיון ולבדוק אותו.
0: כן.
1: ואנחנו גם הגשנו פטנט על הרעיון הזה, ואנחנו חושבים על לקדם אותו הלאה. בינתיים, מה שיש במאמר מראה צורות שונות של בעצם שרלוונטיות לבנייה, וגם כאלה שפחות רלוונטיות לבנייה, כמו לייצר חרוט גדול, או לייצר כיפה שמורכבת בהרבה מוטות שמסתלסלים בזווית אחד ביחס לשני.
0: שמי יודע, אולי יום אחד זה יוכל לשמש גם למשהו פרקטי אולי.
1: זה גם יפה ויזואלית, לדעתי לפחות. זה גם
0: שגם בזה, גם בזה יש פרקטיות. אנחנו יודעים להגיד מה קורה אחרי כמה שנים, לא יודעת, שמש, גשם, שחיקה, חום, לחות, אני מסתכלת פה מחוץ לחלון אוגוסט, ויש לי כל מיני מחשבות. אנחנו יודעים להגיד מה יכול לקרות לחומרים האלה אחרי כמה זמן?
1: אז יש שלושה חומרים עיקריים. אחד זה הבטון, והבטון הוא חומר שנחקר די ויותר, אז אנחנו יודעים מה יקרה או לא יקרה לבטון. יש את מוטות הפלדה. מוטות הפלדה הם מוטמעים בתוך הבטון, ואם הם לא... אם אולי זו סביבה ימית או משהו שהוא יכול לפגוע בהם, אבל בדרך כלל לא קורה להם כלום. בעצם החומר שכן דורש בדיקה, זה המבנה, למעשה המבנה שלנו, המבנה החיצוני, שגם מוסיף אילוצים בזמן הפתיחה, וגם וככה מייצר את הצורה הסופית. וגם המבנה משמש כחיזוק נוסף עצמו, המבנה החיצוני שלנו, המבנה שנפתח, הוא משמש לחיזוק נוסף למבנה. זה משהו שצריך עוד לבדוק. אנחנו יודעים שזה, יש לנו מבנה שנפתח, שאנחנו, מבנה כזה שבנינו בחנייה של הפקולטה, הוא שם עומד כבר שנתיים ומשהו, או לא שנתיים, שנה ומשהו, אבל אנחנו צריכים לבדוק את הנקודה הזאת.
0: זה גם מעלה לי, כן, גם מעלה לי שאלה אקולוגית, סביבתית, לגבי השימוש בחומרים האלה.
1: דווקא בנושא האקולוגי אנחנו חזקים, כי את כל החומר, בדרך כלל כשאת בונה מבנה, חלק מהסיבה לזה שאנשים עבדו שנים רבות על מבנים מתנפחים ורעיונות חדשים לבנייה, למרות שהעניין הזה לא ממש תפס, הוא הרצון להוריד את החומרים שנדרשים כדי לבנות בניין. כאשר בונים בניין, חוץ מה בית עצמו, בונים מסביב עוד מבנה תמיכה, יש המון שימוש בעצם בעץ, ואצלנו כל המבנה, כלומר, המבנה עצמו נפתח, וכל המבנה נשאר, וכל המבנה תורם ליציבות בעצם של הבית, או מה שלא בנינו בטכנולוגיה הזאת.
0: גם עצם היכולת באמת לבנות משהו כל כך מורכב בזמן באמת הרבה יותר קצר, כמו שאתה אומר, זה לבדו. יש פה אלמנט של חיסכון בוודאי זמן וכלכלה, אבל גם לסביבה. לפני סיום, אני תוהה אם אתה חושב באמת, כלומר, אנחנו מדברים פה על היתכנות עדיין, לא משהו שבאמת יוצא לפועל וייכנס לשימוש ממש, אבל אני תוהה אם אתה חושב שאנחנו יכולים אולי לראות בשנים הקרובות דבר כזה של להגיע לאזור עם, אתה יודע, מוטות מקופלים, מסעית עם מבנה מקופל, ובאמת שתוך דקות נוכל לראות איזשהו שלד עומד, האם זה משהו שאנחנו נוכל לראות בעתיד הקרוב?
1: אנחנו, אז שוב, יש לנו פטנט, אנחנו כן רוצים להתקדם בכיוון של הקמת חברה ומסחור הטכנולוגיה הזאת. באופן כללי, אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו נראה עוד הטכנולוגיה הזאת, עוד טכנולוגיה אחרת מתקדמת ותורמת לעולם הבנייה. יש היום המון דברים מאוד מאוד מעניינים, מאוד מרגשים שאנשים מפתחים. יש את בנייה תלת ממדית שהיא דווקא מאוד איטית, אבל גם יש לה את היתרונות שלה. בעצם הדפסה תלת ממדית של בטון,
0: כן.
1: ושם גם מנסים, כלומר האתגר של המבנים האלה שם זה גם העובדה שאין להם מוטות, איך להכניס את המבנה של המוטות פלדה בזמן ההדפסה.
0: זה מעניין מאוד. כמו שאמרנו גם מתישהו במהלך השיחה או בהתחלה, הגמישות שבבנייה, שדווקא שני מושגים שנשמעים סותרים, דווקא הגמישות ואלסטיות בעולם הזה, לשם אולי אנחנו צועדים, מעניין מאוד, ונאחל לכם כמובן בהצלחה. תודה רבה לך, פרופסור.
1: המון תודה.
0: פרופסור אמיר גת, הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, ממפתחי הפיתוח הזה, הטכנולוגיה הזאת. תודה רבה.
1: תודה.
0: בקיץ הישראלי, המסלול המהיר ביותר הוא לא תמיד המסלול הכי נעים להליכה. בטון, שדיברנו עליו עכשיו הרבה, שמש, כבישים ראשיים, מדרכות מפוקפקות. אולי עדיף עוד 3 דקות ברגל אם בתמורה מקבלים צל, רוח, איזה ספסל התרעננות וקצת פחות תחושת טוסט. וזה בדיוק הפתרון שהציעו סטודנטים במכון הטכנולוגי חולון במסגרת תערוכת הבוגרים של התואר השני בעיצוב סביבה טכנולוגית שהתקיימה לאחרונה. הם הציעו אפליקציה שמחשבת לא רק מרחק וזמן, אלא כמה נעים יהיה בדרך. והאפליקציה הזו מתאימה את מסלול ההליכה לתנאי האקלים ולמצב המשתמש בזמן אמת. איך דבר כזה עובד בדיוק? תספר לנו על כך שקד הראל, סטודנטית לתואר שני בעיצוב סביבה טכנולוגית במכון הטכנולוגי חולון, שפיתחה את הפרויקט הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה, מה שלומך?
0: טוב, תודה. אני חייבת להגיד, אני מאוד מצאה חן בעיניי, בתור הלחנית רצינית בעיר הגדולה, מאוד מצאה חן בעיניי הרעיון, אז אני אשמח לדעת, איך הגעתם באמת לרעיון הזה של מפת ניווט, שלא שואלת רק מה הדרך הכי קצרה, אלא מה הדרך הכי נעימה?
2: יש, אז קודם כל, זה לא אני לבד, זה אני והשותף שלי, שלומי אביטל, לפרויקט הזה, אז אנחנו באמת החלטנו ככה לגעת בבעיה רצינית מאוד שמשפיעה על כולנו ברמה היומיומית, והבעיה היא זאת כמובן שכאילו נהיה פה חם באופן בלתי נסבל, אי אפשר כבר לצאת לרחוב, היום בבוקר הוצאתי את הזבל מהבית וחזרתי והתלבטתי, האם אני צריכה להתקלח שוב אחרי שיצאתי באמת לשלוש דקות מהבית, באמת, באמת חם, ומגיעים מזים לכל מקום, וזה לא רק שחם לנו, אני יודעת שזה מאוד משפיע לנו על הבריאות. הקיץ האחרון, מי שראה, אני יודעת שגם אצלכם סיכרתם את זה, אירופה באמת התמוטטה מהחום הזה, אנשים מתו, אלפי אנשים מתו באירופה כתוצאה מהחום, לא ערוכים לזה, פה יותר ערוכים לזה, אבל פה חם יותר ויותר ויותר, ומה שמפחיד שבאמת רק הולך להיות פה יותר חם. אוקיי? נכון. נגיד, בשני העשורים הבאים הולך להיות עלייה של 4 מעלות, שזה קריטי, זה נשמע מעט, 4 זה מספר קטן כביכול, אבל בני האדם אנחנו מרגישים כל טמפרטורה על הגוף שלנו, ובאמת כשאנחנו מבינים את המציאות הזאת, שלומי ואני, אנחנו רוצים לדעת מה יכול לעזור לנו, בני האדם, לצאת החוצה מהבית, ולא לרוקן את העיר, את המרחבים הציבוריים מהאנשים, ומתוך הבנה באמת ש אנחנו לא נצליח לתקן את בעיית האקלים. זה די גדול מאיתנו, וזה לא משהו שנוכל לקחת אותו בשתי ידיים ולתקן, אז אנחנו רוצים לעזור לנו, לבני אדם, לי ולך, לצאת החוצה מהבית, להישאר בתנועה, למרות שחם פה באופן בלתי נסבל.
0: אז באמת, אז בואי אני באמת ניכנס לתכלס, איך עושים את זה? כן. איך אפשר לדעת?
2: אוקיי.
0: מה מהקריטריונים להליכה נעימה יותר? כלומר, okay. את יודעת, אני חושבת עצים, אוקיי, זה obvious, אבל יש פה מורכבות הרבה יותר גדולה.
2: אז אני אגיד לך מה, קודם כל, המחקר שלנו, אנחנו ביססנו את הפרויקט שלנו, באמת המחקר מאוד מאוד מעמיק, וגם ניסינו להבין מה עוזר לגוף האדם להישאר מרומם ובריא, ולהיות באיזושהי נוחות טרמית, והבנו שאנחנו צריכים לייצר משהו שמבוסס על שתי שכבות. יש לנו את השכבה הדיגיטלית, שזאת האפליקציה, ואת השכבה הפיזית, שזאת תחנות ההתרעננות שלנו. התחנה, בעצם השכבה הדיגיטלית שלנו, זו אפליקציה שפיתחנו, שקוראים לה בריז, שבעצם היא יכולה לתת לך את הניווט הכי הכי הכי נעים וקריר, בהתאם לתנאי החום בזמן אמת. נגיד, קבעתי עכשיו עם חברה, לבית קפה שהוא במרחק של 10 דקות ממני, אני רואה את זה באפליקציית הניווט שלי, אני לצערי אגיע לשם ככל הנראה בשלב הזה באוגוסט, מזיעה, יהיה לי חם, ומה שאני מציעה בעצם, אנחנו מציעים זה את האופציה הזאת לראות מה הדרך הנעימה ביותר, הטמפרטורה הנמוכה ביותר, איפה יש הכי הרבה עצים, איפה יש לך פארק באמצע בעצם שעובר ואת יכולה באמת להתרנן בו, איפה השמש בדיוק בשלב הזה של היום במדרכה הזאת יהיה לך בצל, ותוכלי באמת להגיע קצת יותר רעננה, אולי יוסיף לך איזה 2 דקות של הליכה, אבל תגיע הרבה יותר רעננה. האפליקציה שאנחנו פיתחנו בעצם יכולה לשקלל מידע על טמפרטורה, על שמש, על צל, על החוט, רוח, יי חום שקיימים ברחוב, ובעצם גם כמובן בעתיד תוכל גם לשקלל את המדדי גוף שלך באופן אישי, ותוכל להציע לך, רגע, עוד מעט, יהיה לך ספסל התקררות, או איזשהו פארק שתוכלי רגע לשבת ולהתרענן. ובאמת, שווה. אני חושבת שהיום יש לנו המון מודעות לזמן, נגיד בווייז, הרי תמיד אנחנו נבחר את המסלול הכי קצר, אנחנו תמיד נדע לדעת איפה יש פקק, נכון? אז היום אני חושבת שבקרוב מאוד יגיע היום שאנחנו כבר נחליט וננווט לפי המקום הכי נעים, הדרך הכי נעימה והכי פחות חמה שנוכל ללכת.
0: כן.
2: ועוד משהו שאני ככה רוצה להוסיף, שאנחנו גם הבנו כחלק מהמחקר שהאפליקציה והמיפוי של כל הסיפור הזה בעיר היא לא מספיקה. מחקרים שקראנו ראינו שכל 600 בממוצע, כן? כל 650 מטר בן אדם בממוצע צריך רגע להתאושש ולנוח. ולא הספיקו לנו המתקנים הרגילים שיש לנו בעיר, כי אנחנו יודעים שגם ספסלים הם מאוד מאוד חמים, וגם לא תמיד יש לנו מקום באמת להתרענן, אז כחלק מזה הבנו שאנחנו צריכים בעצם לעצב ולייצר איזה שהם נקודות התרעננות, שבאמת באמת הרעננו אותך ואותי, ומתוך זה בעצם הצבנו קבוצה של אלמנטים, שהם חלק מהמערכת הזאת, האלמנטים הפיזיים שלנו, שמושתתים על טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת, שנקראת PDRC, שהראשי תיבות שלה זה Passive Datum Radiative Cooling, שזה בעצם קירור קרינתי פסיבי בשעות היום. זה טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת, שמה שהיא עושה, היא פשוט מחזירה את החום לחלל. זה די מגניב. אנחנו בנדיבות רבה קיבלנו יריעה כזאת של סטארט-אפ ישראלי בשם SoulCold, שהמנכ״ל שלו אירון שנב, שהם מפתחים את היריעות האלה, שזה כמו, ממש כמו מדבקה מאוד מאוד גדולה, או בגודל שתרצי, שכל מה שנמצא מתחתיה בעצם מתקרר. אם יש לה שמש שנזרקת לתוך העירייה הזאת, מה שנמצא מתחת לעירייה פשוט מתקרר עד, יכול להגיע גם עד 8-10 מעלות.
0: כלומר, זה לא, את אומרת, זה לא סתם צל.
2: לא, זה לא סתם צל, זה חלק מה... בעצם, הצל שלנו יהיה צל, אבל גם זה יקרר אותך במידה כזו או אחרת, שזה מאוד מאוד מאוד מעניין, ובאמת מוציא אותנו מכללי המשחק הרגילים, שזה, ועשינו כמה ניסויים כאלה, ובאמת זה עובד, וזה די מדהים, וגם מה שבאמת עניין אותנו, שזה לא יהיה רק מעוצב יפה, ויהיה טכנולוגיה כאלה כזו או אחרת, אנחנו רצינו שיהיה לנו באמת עיצוב שהוא יהיה מלווה בידע מקצועי, ואת כל הפרויקט הזה ליווה אותנו פרופסור עודד פוצ'ר, שהוא קלימטולוג מדהים ומומחה לאקלים עירוני, והוא באמת עזר לנו את כל, וליווה אותנו באופן מקצועי, ועזר לנו לחבר את העולם של העיצוב שאנחנו מגיעים ממנו לידע אקלימי מדהים. באמת, אנחנו מאוד מאוד גאים במוצר הזה, ואנחנו באמת, הלוואי שיהיה לנו קצת פחות חם.
0: גם אני, here, אני ממש מסכימה, אבל בעצם אני שומעת פה בעצם שני פרויקטים שונים, כלומר, מצד אחד יש את האפליקציה, שהיא מאוד מעניינת, אני גם תוהה מאגרי המידע מאיפה הם מגיעים, כי יש כאן גם עניין של, צריך גם מאגר עירוני כלשהו, שמספר על הבנייה ועל הרחובות והכבישים, ואולי בטעות איכשהו גם על פריסת עצים, או דברים כאלה, ומצד שני יש את התחנות התרעננות האלה שסיפרת עליהן, שזה סיפור אחר.
2: זה לא בדיוק סיפור אחר, כן? אנחנו פיתחנו מערכת שממקסמת את היכולת שלנו באמת להגיע, סך הכל לא מזיעים ממקום למקום, ולאפשר תנועה לבני האדם ברחוב. אנחנו שילבנו את המתקנים הפיזיים האלה בתוך האפליקציה הזאת, כן? כשאת פותחת את האפליקציה, כשאת תקבלי את המסלול הנעים ביותר, הוא יציע לך לעבור דרך הנקודות התרעננות האלה שפיתחנו, אוקיי? זה יהיה חלק בעצם אינטראקטיבי בתוך האפליקציה עצמה. את שאלת על הדאטה שנמצאת בתוך האפליקציה, אז כן, נכון, אנחנו מסונכרנים עם נתונים עירוניים, עם ה-GIS ומחקרים שבאמת מיפו הליכתיות, מילה חדשה שלמדתי.
0: הליכתיות.
2: הליכתיות, בדיוק. תרבות ההליכה בחוץ, ובאמת הם... אנשים הלכו, אוקיי, כדי לוודא בדיוק איפה חם, כמה יותר חם, באיזה שעות, באיזה עונות. אנחנו נמצאים במדינה ששמונה חודשים בשנה אנחנו, חם לנו, כן? לא קר לנו.
0: שמונה? תשע?
2: עשרה? כן, אולי כן, יותר, תלוי באיזה שנה. אבל לגמרי, ובאמת יש לנו, מבוססים על המון המון ידע, גם בזמן אמת, לכל מיני IPIs שהם מקושרים לטמפרטורה ולחות בזמן אמת, וגם למחקרים של איי חום, ובאמת של איפה יותר חם לנו, בתקווה באמת שנתפרס, כרגע זה רק בתל אביב וגם קצת בחולון, אבל אנחנו נשמח מאוד כמובן להתרחב ובאמת לייצר את האפליקציה הזאת שתהיה נגישה לכולם.
0: בעד
2: אני
0: מאוד.
2: אני יודעת שבדובאי אנשים מתמודדים עם החום, הם פשוט, אני ראיתי את זה, זה מדהים.
0: נכון, ממש צריכות לסיים, כן.
2: כן. שמים זה מזגן בחוץ, פשוט זה מה שרציתי להגיד, מדליקים מזגן בחוץ, אנחנו לא רוצים לעשות את זה בצורה כזאת, ובאמת לעשות את זה בצורה שהיא מקיימת ולא בזבזנית.
0: אז יאללה, אז אני רק מבקשת שכשהאפליקציה הזאת תצא לפועל, כשתשיקו, אם רק תוכלי לסמס לי ככה, לזרוק לי את הלינק, אני ממש אשמח, בתור הלחנית כאמור. אני מודה לך מאוד, ומאחלת בהצלחה בפרויקט המאוד מאוד מסקרן הזה, שקד הראל, סטודנטית לתואר שני בעיצוב סביבה הטכנולוגית במכון הטכנולוגי חולון, שפיתחת את הפרויקט הזה ביחד עם שותף נוסף. תודה רבה.
2: תודה. תודה, דניאלה, להתראות, יום נפלא.
0: יום נפלא, וזהו, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8, בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל מקום שבו אתם אוהבים לשמוע את הפודקאסטים שלכם. וזהו, מיד אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, שכאן באולפן בוקר טוב, גואל, מחיות כפיים. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים וצונן ושבוע טוב.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7 105.1 104.9 105.3 FM וגם באתר וביישומון של כאן.

מה שקרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא. ואם תפקי טיפה יותר, אשוב בחזרה, לפעוק ולהרוס שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום, מכרתי את הנשמה.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, שבוע טוב, אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית הסכר נפרץ, שלוש שנים לאחר טבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר, עוד ועוד יצירות הנוגעות בכאב הטבח ומדברות בו רואות אור. מיומן שנתי שיצרה נתי אלקבץ, אמא של סיוון אלקבץ, שנרצה צריכה בקיבוץ כפר עזה ביום הטבח, יומן שמבקש מאיתנו כולנו בין סימון ימי הולדת וחגים לזכור גם את כאבה וגעגועיה, ועד ספר שמתעד כתובות גרפיטי וסטיקרים דבקיות בעברית שניטלו ברחובות תל אביב במהלך שלוש השנים האחרונות, כתובות שמעידות יותר מכל ספר עיון אחר על הכאב שחווינו כולנו כחברה. אנחנו נדבר בשתי היצירות עם שתי היוצרות. וגם האגודה למען הלהט"ב בישראל נמצאת תחת מתקפה מתוך הקהילה עצמה. זה לאחר ברכה שפרסמה ברשתות החברתיות ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה על הצלחתו בבחירות המוקדמות, הפריימריז של הליכוד. קולות רבים טענו כי אוחנה, למרות מעמדו ולמרות כוחו הפוליטי, לא עשה דבר למען הקהילה בכהונה זו. אנחנו נשאל האם נראות, האם העובדה שבתפקיד הרם של יושב ראש הכנסת משמש הומו היא חזות הכל. וגם כבכל שנה, זו כבר מסורת ארוכת שנים שלנו בגם כן תרבות, נקיים מושב מיוחד של סטודנטיות וסטודנטים לאומנות ועיצוב שמציגים בימים אלה במסגרת הארוחות סוף השנה של המוסדות האקדמיים. מה הם מציגים? האם היצירות מדברות את התקופה? וכיצד ייראה עתיד פני האומנות בישראל בשנים הקרובות? עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן, על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מאות ספרים מסוגות שונות שעוסקים ביום טבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר ראו אור השנה, ספרי עדויות חטופים כמובן, אבל גם ספרי עיון וספרי זיכרון. היצירה הבאה שנדבר בה כעת שונה, מדובר ביומן שבועי שחיברה ענת אלקבץ, אמא של סיוון אלקבץ, שנרצחה ביום טבח שבעה באוקטובר. כבר בתחילת היומן מצעירה ענת על עצמה שהיא חובבת יומנים מושבעת, אבל היומן השבועי הזה יש תפקיד נוסף. כן, יש בו תאריכים, כן, אפשר לכתוב בו מילים ולסמן אירועים חשובים, אבל בעיקר יש בו מעשה של הנצחה. כל חודש עברי נפתח בשער, שער שבו ענת פורסת את זיכרונותיה, חלומותיה וכאבה. משער חודש אלול, ממש עוד רגע, שבו היא מספרת שיום שבעה באוקטובר היה לא רק ערב חג וערב שבת, אלא גם היום שבו היא חגגה 36 שנות נישואים לבעלה שמעון אלקבץ, ועד שער חודש אלול הבא, שאותו היא מסיימת במילים, אנחנו ביחד ביתי עד יום מותי. ענת אלקבץ היא פסיכותרפיסטית, מטפלת באומנות, וכאמור, האמא של סיוון, זכרה לברכה, שנרצחה בטבח שבעה באוקטובר בקיבוץ כפר עזה עם בן זוגה נאור חסידים. ענת נמצאת איתי עכשיו, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
0: תודה לך שאת נמצאת איתנו. שמך בעצם ענתי, אבל לא רציתי שהמאזינים ישמעו כאילו אני קורא לך בשם חיבה, אז קראתי לך ענת ומעכשיו זה יהיה ענתי.
2: כן, אני מאוד מבינה את מה שאתה אומר, זאת, ואני רוצה להגיד לך לפני שאתה אומר משהו נוסף, זה שאני מודה לך על הפתיח, אתה גרמת לי מאוד להתרגש, כי סיכמת באיזה מין סיום, אני חושבת שהיו בו 4 או 5 מילים, מההתחלה של המסע ועד לחזרה הביתה, ושביתי כל זמן שאני פה היא איתי. אז תודה על זה.
0: ולא רק כן. שהיא איתך, אלא בעקבות היומן הזה, כל מי שירכוש אותו, כמובן, הבת שלו תהיה איתו, גם כן. בין כל הימים ובין כל השבועות. נתחיל ברשותך כן. עם האהבה שלך, ואם אני מבין נכון, מתוך כתבי היומן הזה, גם האהבה של סיוון, זכרה לברכה, ליומנים. מה יש שם שכל כך נוגע בך?
2: כן. ביומן יש את האדם. אנחנו בוחרים את היומן. בתחילת כל שנה, אני לפחות יודעת מעצמי, וכן, וסיוון אמרה את זה במהלך השנים, אמא לימדה אותי להשתמש ביומן. היומן הוא משהו מאוד אישי. כשאנחנו רוכשים אותו בחנות, הוא כללי, הוא של כולם, ואנחנו לוקחים אותו אלינו, הוא נכנס אלינו לתיק, הוא הופך להיות שלנו, הוא הופך להיות מאוד אישי. אנחנו כותבים בו כשאנחנו רוצים, אנחנו לא כותבים בו כשאנחנו לא רוצים. אני תמיד אומרת, היומן, כמו משהו מתוך הארנק, תמיד איתי גם כשדברים אחרים מתוך התיק,

0: כאמור, את אשת כתיבה, החיים הקודמים, לעומת החיים העכשוויים. איך את בוחרת את היומן שלך? לפי הצבע שלו? לפי דמויות של הבוי בנדס שאת אוהבת? לפי מה בחרת את היומנים שלך?
1: זה יכול להיות לפי שני הדברים שציינת ועוד הרבה, ולפעמים זה יכול להיות מתוך איזה חיבור רגעי, לפעמים אני אבין אותו ולפעמים לא, ובדרך כלל לפי המשהו הנוסף שיש לי שאני אקבל באותו יומן שאני אבחר לשנה הזאת, שהוא מעבר לארגון הזמן שלי. ככה אני בוחרת את היומן שלי. מה עוד הוא מביא לי? מה עוד אני אמצא בו? אולי אני אמצא בו יותר מקום לכתיבה, אולי אני אמצא בו יותר מקום לאיזה הבעה עצמית, אולי הוא ייגע בי במקום שאני אוכל נניח בסוף שבוע לסכם לי איזה משהו שאני בוחרת, אולי הוא יזמין אותי לאיזה משהו שוואו, לא חשבתי עליו עד עכשיו, והוא יפעיל אותי במקום הזה. אבל לבחירה יש מקום, יש מאוד מאוד מקום בתחילת שנה עם היומן.
0: כן, זה משהו שאתה אומר כך, כן, תקוע איתו לשנה שלמה, לא מחליפים באמצע את הדבר עצמו.
1: נכון.
0: עד כמה את יכולה לומר, ענתי, שהענת שאני מדבר איתה עכשיו שונה מהענת של 6 באוקטובר?
1: אני שונה מאוד, כי אני אדם אחר, ואני עד כדי כך שונה שלפעמים גם אני מוצאת את עצמי במצבים שבהם אני מנסה להבין מי אני. מי אני בחיים האלה, מה זה החיים החדשים האלה. יש בי תובנה מאוד מאוד מאוד עמוקה שאם חשבתי עד שלב מתקדם בחיים שלי, כי אני לא ילדה, שאני אחראית על החיים שלי ואני בוחרת אותם ואני מעצבת אותם, ואז גם במהלך החיים אני למדתי, היו לי אירועים שלמדתי בהם שלא רק לי יש חלק בזה, והשבעה באוקטובר בכלל במאוד מאוד בעוצמה, השבת הזו הבהירה לי לחיים יש חלק הרבה יותר גדול בעיצוב החיים שלי מאשר לי עצמי.
0: את מאמינה, או לפחות ככה את חשה בשלוש השנים האחרונות, שלתרבות ולאומנות יש את התפקיד אולי הקריטי ביותר לעבודת הזיכרון?
1: לחלוטין. התפקיד המרכזי ביותר. תראה, אני יכולה להעיד על עצמי שמאז שאני זוכרת את עצמי, גם כילדה, אם היה לי מעט כסף מאיזה דמי כיס או משהו, ולא היה לי הרבה, אבל כשהיה לי, אז אני לא קניתי ממתקים, או אני שמרתי כדי שיהיה לי כסף לקנות חרוזים, או פלייר, או איזה בד כדי לתפור תיק שראיתי באיזה חלון ראווה ואהבתי, אז אלה היו אהבותיי מאז שאני זוכרת את עצמי. אבל באמת אחרי השבעה באוקטובר, א', אני יכולה להעיד שהאופי של היצירות שלי, כמו גם הכתב שלי, ממש כתב היד, החזותי, מאוד מאוד השתנו. אני לא יודעת להסביר את זה, אבל למשל אני מוצאת את עצמי, אומרת על עצמי הרבה פעמים שאני כבר לא יכולה לעשות דברים יפים. הדברים הם לא יודעת, אני לא מצליחה לעשות דברים כמו שעשיתי פעם. או אני לא מצליחה לעשות דברים ממש ממש ממש קטנים, מיניאטורים, וכן עשיתי. ויש דברים שאני לא מצליחה לעשות, ומה שאני רוצה להגיד זה שגם במקום הזה, אני מרגישה שינוי מאוד מאוד גדול בזה, כמו בחיים בכלל, כי החיים שלי הם אחרים, אני אחרת, אני פשוט, לפעמים באמת באמת אני לא מכירה גם את עצמי, והאומנות, השימוש בחומרים, היצירה בחומרים בידיים, ואפילו היצירה בראש, במחשבה, בכאילו לגיטימציה במרכאות שיש לי, תמיד הייתה, כן? אבל המקום הזה של להפליג, לאן שבא לי, כאילו הכל מותר לי.
0: כן.
1: אני איבדתי חלק מהנשמה שלי, אני מחפשת אותה. פשוט מחפשת אותה כל הזמן.
0: את שואלת את עצמך, ענתי, עם העובדה שממש מההתחלה נכנסת אל מלאכת הזיכרון של הבת שלך, זכרה לברכה, אם זה יכול היה להיראות אחרת, אילו לא...

0: לא היית יוצרת את הבית של סיוון בכפר עזה, אם לא היית שם כל הזמן 24/7, אולי היום כן היית מזהה את ענת במראה?
1: הבית של סיוון, כמו שהוא מוצג היום, ואני רק אזכיר שהוא מהרגע הראשון שיש מבקרים בקיבוץ כפר עזה, הוא הבית היחיד שפתוח שם, מאחר ולא, מבחינת חברי הקיבוץ, העדיפו שלא יגיעו מבקרים, לפחות בשלב שהם ביקשו את זה, ואני חשבתי שזה מאוד חשוב שכן יגיעו מבקרים, ואני רוצה להגיד שהבית של סיוון פתוח ועומד ומציג את העדות הזאת שאני נחשפתי אליה, אבל זה כמו נוצר, כמו נולד מעצמו. כשאני באתי, חזרתי בפעם הראשונה לבית של סיוון, לא הייתה לי שום כוונה ליצור משהו, לצלם משהו, אני מאוד אוהבת לצלם, אבל לא הייתה לי שום כוונה כזאת. דווקא זה מקום שאני מנסה היום להבין אותו באמצעים אחרים. אני מנסה דרך מסגרת לימודית, לחקור אותו, מה שם קרה לי, מה הביא אותי. אני לא האמא היחידה שאיבדה את הבת שלה, ואני לא מצאתי עוד אמא, באמת, ואני חושבת על זה, מה בער בי כל כך לחזור לבית של סיוון פחות מחודש אחרי טבח השבעה באוקטובר, כשיש מלחמה באוויר, כשהצבא עוד לא נכנס לעזה, כשכל הדרך לשם מלאה במחסומים ואי אפשר להגיע, ואני צריכה להגיע. אני אגיע לבית של סיוון. וכשהגעתי לשם, האינסטינקט שלי היה לקחת את הטלפון, והטלפון, העדשה של המצלמה, שימשה מחסום ביני, או לא מחסום, או איזה מגן, או איזה מסננת, או בין המראות לבין העיניים שלי, הנשמה שלי. אני לא יכולתי, כנראה, אני בדיעבד מבינה, שכנראה לא יכולתי להסתכל באופן ישיר. מה גם שהייתי שם כמה שעות רק ככה. רק בתנוחה הזאת, אתה יכול לדמיין לעצמך אותי, מסתכלת רק דרך עדשת המצלמה. וגם אני הבנתי בדיעבד שאני כל הזמן מדברת עם סיוון, מדברת, לא מפסיקה לדבר. בתמונות אי אפשר לשמוע את זה, אבל בסרטונים אני לא מפסיקה לדבר.
0: את עוד מדברת איתה?
1: כל הזמן. אני מאז, מהיום השני, שאחרי השבעה באוקטובר, כשעוד לא בוודאות ידענו מה קורה עם סיוון, אני לקחתי מחברת ואני כותבת לסיוון ואני כותבת לה עד היום. יש לי, אני חושבת, אוסף של, אני חושבת שאני כבר במחברת השביעית או השמינית, אני כותבת לסיוון כל הזמן, וזאת אותה, זאת, גם זאת
0: כמה,
1: אותה
0: כמה זה נותן שדיברתי. לך, זה מה זה נותן לך, ענת?
1: אני מרגישה שסיוון איתי. אני מדברת איתה, אני מספרת לה, אני מתייעצת איתה, אני מרגישה שסיוון איתי. סיוון הייתה...
0: אבל כשזה ממלא חלק ארי מהחיים שלך, כשזה ממלא חלק ארי מהמחשבות שלך, את לא רוצה לתת קודם כל לעצמך קצת מקום, אחר כך אולי קצת לבן זוגך ולילדים הנוספים?
1: יש, אתה יודע, אנחנו... ציינו יום הולדת לבן הבכור שלנו לנדב אתמול בשבת האחרונה, ויצא שאנחנו דיברנו על זה שזה מדהים שאנחנו מדברים על סיוון. נכנסה בדיוק אחיינית שלנו רותם, ונועה הבת שלי אמרה לה, אוי רותם, לרגע חשבתי שאת סיוון, הן דומות. ובעצם זה עולי ציח שמדבר על זה שסיוון חיה בינינו, היא כאילו נמצאת פה. ואני חושבת שזה תוצר של זה שסיוון בחיים של כולנו. אני מהרגע הראשון לא יכולתי, לא ראיתי את עצמי מוותרת על
0: לא להגיד מוותרת את השם עליה סיוון. ולא מוחקת אותה.
1: ולא, וצריכה לקרוא לה בשם, וצריכה להזכיר אותה, וצריכה לדבר אותה, וזה מה שאני עשיתי מהרגע הראשון, והיום אנחנו פשוט ככה, סיוון כמו איתנו.
0: סלחת למי שצריך לסלוח?
1: אתה יודע, המילה סליחה, נגיד לך, המילה סליחה בעיניי לא מתאימה לכל מקום, ומהבחינה הזאת גם המילה אחריות לא מתאימה לכל מקום. לא, יש מילים אחרות שמתאימות לסיטואציות מסוימות. לא כל מילה מתאימה לכל אירוע. למשל, המילה סליחה יכולה לבוא מצד מסוים, אם אנחנו מדברים בהקשר של השבעה באוקטובר, היא לא יכולה לבוא מצידי, אני חושבת. למי אני אסלח? למי אני אסלח בעולם הזה על זה שהנשמה נעתקה ממני, שהחיים שלי, שהחיים שהיו לי, אין לי אותם. פשוט אין לי אותם, יש לי חיים אחרים חדשים, ושהבת שלי לא נכנסת בדלת ליום ההולדת של נדב. למי אני אסלח?
0: כנראה שלאף אחד, נכון, ענתי?
1: כן, זה, לא, כי זאת לא המילה. אני כן פוגשת אנשים, אני כן
0: מילה,
1: מדברת.
0: תבחרי
1: אני...
0: מילה אחרת עבורי.
1: אני לא יודעת, אני עוד לא שם. אני עוד לא שם. אני לא יודעת. אני באמת לא יודעת. יכול להיות שזה שוב מתחבר למילה אחריות. אתה יודע מה? זה מתחבר למילה אחריות. אני אומרת שכל מי ש... הוא בעל תפקיד, הוא בעל אחריות, שימלא את התפקיד שלו. אתה יודע, יש חלקים ביומן, ביומן בעצם, לפני כל חודש, בתחילת כל חודש, יש גשר לחודש. ולמה בחרתי גשר? למה לא שער? או בחרתי גשר, כי הגשר מביא שני ערכים. גשר בין לבין משהו, כן? אז למשל, אני בחרתי בחודש, אני לא זוכרת בדיוק איזה חודש, אבל גשר בין אחריות לענווה. ובתחילת כל חודש יש את הדברים שלי, אם יש איזה רעיון שאני מביאה, אז אני כותבת בתחילת כל חודש. ואני אומרת, ואני גם מציעה, ממש בשבוע הראשון שסמוך לגשר, איזה חומר למחשבה. אז במקום שבו, אני חושבת שזה בחודש כסלב, במקום שבו אני מדברת על המביאה את הגשר שבין אחריות לענווה, אני מציעה לחשוב לרגע, אפשר לכתוב, אפשר מה שרוצים, זה הרי היומן של, של כל אחד שבוחר בו, מה חייב להיות אצל כל אדם שלוקח על עצמו תפקיד? איזה תכונות חייב אדם שלוקח על עצמו אחריות, שלוקח על עצמו...
0: תני לי את התכונה החשובה ביותר, ענת.
1: להבין את המשמעות של התפקיד. להבין מה אני לוקח על עצמי, כי אני מציינת בגשר הזה, שגם לא לקבל אחריות, גם לא לקחת את התפקיד, זאת אחריות. גם להגיד, התפקיד הזה גדול עליי, גם זאת אחריות.
0: אבל מה קורה כשהם לא אומרים את זה?
1: אבל זה בדיוק, כשכבר לוקחים את התפקיד, אז יש תפקידים שבהם, יש דברים שלא יקרו, פשוט אסור שיקרו בתפקידים מסוימים. למשל, אם אני מדברת על התפקידים, על בעלי התפקידים שהיו אמורים,
0: לשמור על הבת שלך.
1: נכבד מאוד, לשמור עלינו, לשמור על הבת שלי, בשבעה באוקטובר, והם לא היו שם, הם פשוט לא היו שם. כנראה שהם לא הבינו את המשמעות של התפקיד שהם לקחו על עצמם. וזה לא לקחת אחריות. לקבל את ה... כן.
0: זו הסיבה שבגינה רק לאחרונה הסכמת לפגוש את הרצי הלוי?
1: לחלוטין. אני מיד אחרי השבעה באוקטובר, אני הרגשתי שמדובר באירוע שהוא בסדר גודל עצום, גם מעצם זה שאובייקטיבית הוא בסדר גודל עצום, 1,200 נשמות שעוזבות את העולם בשבת אחת, שבת שמיני עצרת שבעת שמחת תורה, זה אירוע בסדר גודל עצום, זה מצד אחד. מצד שני, סיוון שלי, איפה היא? אז זה משהו שככה נטמע בי ואמרתי, אני את הצבא, אני אף גורם שאמור היה להיות פה בשבעה באוקטובר ולא היה, אני לא רוצה לפגוש. אני לא רוצה לפגוש אף אחד מהם. וכן, אני
0: את ראש הממשלה פגשת?
1: לא.
0: תסכימי לפגוש אותו?
1: כן, אני אסכים לפגוש אותו. כן, אני אסכים לפגוש כל גורם בעל, היום.
0: היום, שלוש שנים אחרי.
1: כן, שלוש שנים אחרי, אני אסכים לפגוש כל בעל תפקיד שיוכל לשבת מולי ולהסביר לי, אולי אפילו שנחשוב ביחד, גם אם הוא בעצמו לא מבין, מה קרה? מה קרה? תשמע, אני תמיד אומרת, לא, אני נולדתי...
0: אבל אי אפשר שלא לשאול, כשאת רואה את ראש הממשלה בנימין נתניהו נהנה בהופעה של עדן בן זקן, ואותך הוא לא פגש, מה את אומרת לעצמך באותם רגעים כשאת רואה את הסרטונים?
1: א', לא ראיתי את הסרטונים, ובכלל לא ידעתי שהוא היה, אתה לא תאמין לי, אבל אני כל כך כל כך עסוקה בימים
0: האלה. אז הנה, אני מספר לך.
1: עם היומן, אז אתה מספר לי, אני לא... תשמע, הרבה הרבה יותר תופס אותי כשאני רואה ברשתות שראש השבק הולך להקים בית ספר למנהיגות, אוקיי? ואני שואלת את עצמי, על איזה מנהיגות תדבר שם? איזה מנהיגות תלמד? מה תעשה שם? אתה מקים בית ספר למנהיגות, וזה מחזיר אותי לשער, הנה אני מוצאת אותו, הוא בחודש כסלב, גשר לחודש כסלב, בין אחריות לענבה. איפה הענבה? בית ספר למנהיגות? לא פחות ולא יותר? אולי בית ספר למשהו אחר, אם אתה מחנך, אם אתה מורה כל כך טוב, אבל בית ספר למנהיגות? בוא, כאילו...
0: לא, אין בושה.
1: באמת, איפה הענווה?
0: מילה לסיום, תגידי למאזינות והמאזינים איפה אפשר למצוא את היומן החדש הזה.
1: אז היומן מהבוקר יהיה בחנויות סטימצקי ובאתר של סטימצקי. אפשר, מי שמוצא אותי, אז גם יש קישור שאני יכולה למסור, אבל ברשת סטימצקי מהבוקר, והיומן הוא באמת באמת מעבר ליומן, ו... הוא פשוט מסע. ודרך אגב, הוא גם מאוד מאוד אופטימי.
0: כן, זה ברור. זה ברור לכל קריאה. ענת אלקבץ, ברוכה תהי. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך. תודה.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות. בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האורחת הבאה שלנו הייתה עורכת מיתולוגית בעיתונות הכתובה בישראל. היא הייתה ממקימות עיתון חדשות והעיר, ובמקביל, לאורך כל השנים, עסקה תמיד באומנות, בעיקר כצלמת רחוב אנתרופולוגית של החברה הישראלית, ועבודותיה הוצגו בתערוכות. כעת ספר צילומים חדש שלה, רואה אור, הכתובת הייתה, כך קוראים לספר. בספר יש צילומי כתובות גרפיטי וסטיקרים דבקיות שצוירו ונמחקו וצוירו שוב ברחובות שכונת פלורנטין בתל אביב מיום טבח ומחדל 7 באוקטובר. הכתובות המופיעות בספר מספרות סיפור שלם של הלך הרוח בישראל מיום הטבח, מהספרות 7 ו-10 כמובן שרוססו בכל מקום, דרך לך המוכר שהופנה לראש הממשלה נתניהו, דרך סטיקר שעליו נכתב ביחד ננצח, ומתחתיו סטיקר נוסף עם השאלה את מי, מי אתם אפילו זוכרים את השם שלו, שעליו חתומה אחות שקולה, דרך ציור לב בתוכו המילה עזה, ועד כתובות מתחרות, שמאלנים חולים וביביסטים חולים ועלובים. נדבר בספר שצועק חזק יותר מכל ספר עיון שנכתב ויכתב על העת הזאת, ואיתנו המחברת, עורכת, עיתונאית לשעבר, תושבת פלורנטין, ציפה קמפינסקי. שלום ציפה.
2: שלום גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. למה ספר בעולם של רשתות חברתיות?
2: הסיבה העיקרית היא זה ש... אגב, זו שאלה מצוינת. הסיבה העיקרית היא שהרשתות לא מאפשרות בפיזור שלהם, באלוגריתם, בדרך שבה הם מופצות, לייצר נרטיב מסודר שלם. יכולתי להעלות חלק מהתמונות, זה אולי אפילו מתאים, אבל לא יכולתי לספר סיפור. וכשבעצם אחרי שנתיים של איסוף, של כתובות וצילום ותיעוד, בעיקר תיעוד, אני לא מחזיקה מעצמי צלמת, אלא יותר מין מתעדת עם הטלפון, הגעתי למסקנה שיש פה איזושהי תופעה שאפשר לסכם וראוי לסכם בספר, שבו גם, אגב, בסוגריים, יש שליטה בגודל התמונות. ברשתות, כן. פחות או יותר, אנשים רואים בולים בטלפון. ופה יש משהו שנותן את המעביר מעניין, את הדרמה שמתחוללת על הקירות.
0: אז עוד רגע אשאל אותך באמת על הסדר שבחרת לספר, מאזינות ומאזינים 400 עמודים, נכון ציפה? 400, 400 עמודים, זה חתכת דבר, הדבר הזה. בואי ניתן קודם כותרת, ציפה, את עיתונאית ותיקה, ניתן כותרת לעת הזאת. מה את ראית בעיניים שלך, ואם אנחנו עכשיו היינו בעיתון חדשות או העיר, איזה כותרת היית נותנת לשלוש השנים האחרונות?
2: בסוגריים רק אומר שאת רוב השנים עשיתי במעריב, כשעוד היה עיתון נפוץ, אבל זה שפרט שולי. הכותרת, יש כמה כותרות. הכותרת העיקרית, אני חושבת, היא הקצנה, והכותרת השנייה היא הכחשה. ובעיניי, הקצנה והכחשה זה שני הדברים הכי בולטים שעולים מתוך מלחמת הכתובות.
0: מה גורם לאדם, או מה צריך אדם, ציפה, כדי לצאת באישון ליל עם כזה של צבע ולרסס קיר?
2: את התשובה אני לא לגמרי יודעת, אני רק יכולה להגיד שפלורנטין היא סביבה מלאה בגרפיטי ואומנות רחוב, mm-hmm. שיש ביניהם הבדל. מכיוון שאני מתעדת מאז 2011, היו גלים של תגובה אקטואלית, איזושהי תגובה לאקטואליה, דברים פוליטיים סביב מערכות הבחירות, סביב ההפיכה המשטרית, אבל בעצם מה שבולט מאז 7 באוקטובר זה האינטנסיביות, האגרסיביות, ואני חושבת שהמקור לזה הוא סוג של זעם בכל אחד מהצדדים.
0: אבל גם אכפתיות, נכון ציפה? כן, או שאני, כן, או שאני תולה שם איזשהו משהו שלא ראוי לתלות?
2: אני חושבת שאפשר לתלות את זה. זאת אומרת, זה כן משקף ברגעים מסוימים אכפתיות מאוד גדולה. למשל, סביב המאבק להשבת החטופים, שרואים פה ושם כתובות אפילו הכי קטנות, למשל, אגם ברגר עדיין בעזה.
0: כן.
2: איקס וכתבה חזרה הביתה וצעירה לב קטן. זאת אומרת, רואים גם בגדול, באגרסיבי, סוג של אכפתיות או רצון להביא עמדות.
0: כן.
2: כמו למשל, ההתנתקות הייתה טעות להכניס בעזה יהדות. ואז מישהו עובר ומוחק את להכניס בעזה וכותב להכניס בעזה מוסר. כלומר, יש משהו שזה, ברור שזה מבטא אכפתיות, ברור שזה מבטא עמדות, אבל במקום שהעמדות הן קיצוניות של שנאת ערבים, של גזענות בוטה, של כהניזם, יש בזה משהו גם מטריס, שהוא לא רק נקיטת עמדה.
0: אבל ולכן גם, לכן גם אמרתי את זה בתחילת הדברים, ציפה, כאשר מסתכלים בספר, מבינים שלא רק פני העיר השתנתה, זאת אומרת, אם פלורנטין תמיד הייתה שכונה שהיה בה אומנות רחוב, והיה, זה היה צבעוני, וזה היה נחמד, והיינו את עוברים, אומרים, יא, איזה נחמד פה, וזה, ופה ושם, זה הפך למקום אחר לגמרי, אבל זה מעיד על הארץ כולה שהפכה למקום אחר לגמרי.
2: אני מקווה, או לפחות נדמה לי, בוא נגיד, שהצלחתי לשקף איזשהם מלכי רוח שבאמת הם מאפיינים את החברה הישראלית. הקראים האלה הם לא רק ניכרים רק בפלורנטין. הקראים בין ימין ושמאל, בין כאלה שמתנגדים למלחמה לכאלה שמעוניינים בהמשך המלחמה. אז ברור שהחברה השתנתה כולה, אל פני השטח בעקבות המתקפה של חמאס, בעצם פרצו זרמים תת-קרקעיים שהיו שם. אני לא חושבת שהשנאה לערבים נולדה בשבעה באוקטובר, היא רק התעצמה.
0: כן.
2: הגזענות הייתה, הכהניזם היה, אבל הם היו, בוא נגיד, הייתה בושה לבטא אותם בגלוי. וזה התפרץ על פני השטח, יצא מהארון, וכן, זה מאפיין את החברה כולה. בפלורנטין זה מפתיע, אגב, כיוון שהפתיע אותי במידת מה, כיוון שבגדול זה נדמתה לי כשכונה צעירה, מאוד חיה, הכל פתוח, אין בה שבת במרכאות, כאילו החנויות פתוחות ובתי הקפה פתוחים, ופתאום אתה מגלה למשל כתובת שמאוד הפתיע אותי, דמיכו, ראשי תיבות, דמיכו בגדול. ומה זה דמיכו?
0: מה זה דמיכו?
2: דוד מלך ישראל, חי וקיים.
0: או, קול, אוקיי.
2: ולצידה, אז יש בזה גם הומור בכל הדבר הזה, אבל לצידה גם היה סט של כתובות שגם מכירים אותו בכל הארץ, אתה הראש, אתה השם.
0: כן.
2: ופה החליפו אותה לאתה השם, אתה אלוהים. כלומר, יש...
0: וואו, זאת אומרת שמעשה המחיקה, והתגובה לכתובת הראשונית מעניין אותך לא פחות מאשר הכתובת.
2: הספר בעצם הוא ספר על מחיקות, על סוגים שונים של מחיקות, שהן יכולות להיות מחיקות מטעם, נאמר, העירייה או הממסד, או הבעל הבית שלא רוצה שהקיר שלו יהיה מלוכלך במרכאות. אז אלה בדרך כלל מחיקות גורפות שמכסות הכל באפור, ואתה מבין שהיה שם משהו, אבל כביכול ניקו אותו. אבל המחיקות היותר מעניינות הן מחיקות חירורגיות, שמוחקים מילה מסוימת, שמוסיפים מילה קטנה, שמהפכת את המשמעות. יש אינסוף דוגמאות לדבר הזה. למשל, אחת מהן היא תודה לחיילים על חיסול המחבלים, שזה כתובת שחזרה המון. ומחקו אותה, במקום אחד מחקו אותה במין קו שמשאיר אותה, ואז מישהו מעל זה כתב, מי האפס שמחק את זה? ומישהו מעליו כתב, אני לא יודע מי האפס, אבל אני מסכים איתו. כלומר, בעצם יש כל הזמן סוג של היו, כי חלק גדול מזה כבר נמחק לגמרי. בעצם הספר הוא מין סיור גרפיטי שכבר אי אפשר לעשות ברחוב. כי אין חלק גדול מהכתובות האלה, כבר אינם. עוד דבר משמעותי בעיניי, ששוב, הוא משקף את מה שהלך בישראל, זה ההתנגדות לעסקת החטופים. שמישהו כתב, נאמר, עסקה עכשיו, ומישהו חיסה את המילה עסקה בענק. זה היה על קיר של אתר בנייה. וכיסה רק את המילה הזאת, זאת אומרת...
0: רק את המילה עסקה.
2: כן, ונשארה המילה עכשיו. אז זה כל הזמן, זה נורא נורא דינמי, זה נורא נורא רבגוני, ומשקף לגמרי לגמרי את הוויכוח בחברה הישראלית ותלכי הרוח.
0: בואי, אמרי, ברשותך, ציפה למאזינות ומאזינים, איפה אפשר להשיג את הספר הזה, שאחר האור צריך להגיד, כן?
2: כן, הוא רק אח ראה אור, וכיוון שהוא בהוצאה עצמית, ללא שום סיוע של משהו חיצוני, אז ההפצה כרגע היא יחסית מוגבלת. הוא נמכר בתל אביב לעת עתה, בחנות המגדלור ובחנות תולעת ספרים. במגדלור אפשר גם לקנות אותו אונליין. ואני מקווה שיהיה לי את היולי את הכוחות וההסכמה של חנויות במקומות נוספים, ואני אפיץ קצת... בעוד מקומות. אבל לעת אתה, עוד אי אפשר לקנות אותו ממני ישירות, או משהו כזה.
0: אז הנה, פתחנו את הדלת. הכתובת הייתה. כך קוראים לספר מאזינות ומאזינים. הכתובת הייתה, ניתן ללמוד רבות רבות עלינו עם הספר הזה. אני רוצה להודות לך מאוד, ציפה קמפינסקי. תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה לך, גואל.

0: ירדן הארזי, עם שהשמש תעבור עליי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. האגודה למען הלהט"ב בישראל נמצאת תחת מתקפה. בסוף השבוע פרסמה האגודה ברשתות החברתיות דברי ברכה לחבר הכנסת אמיר אוחנה, המשמש יושב ראש הכנסת, על הישגו בבחירות המקדימות, הפריימריז בליכוד. בברכה נכתב בחירתו של אמיר אוחנה כהומו מוצאה, אבא גאה, לצמרת הליכוד על ידי עשרות אלפי מתפקדי המפלגה, היא הישג להטאבי ומשקפת כמה רחב וחוצה מפלגות הקונצנזוס הציבורי סביב הקהילה. הדברים לא עברו חלק בגרון אצל רבים, אלפי תגובות רבות מהן כועסות. אחת כתבה, הממשלה הזו ואוחנה בן ראשיה החזירו את הקהילה שנים אחורה. שני כתב, מה יש לברך אויב של קהילה. ושלישי סיכם, זה לא למה האגודה הפכה לא רלוונטית. עם הביקורת באגודה פרסמו תגובת המשך ואמרו, אנחנו מצטערים על הכאב שנגרם לרבים. הם הסבירו שכל נבחרי הציבור הלהט"בים מכל המפלגות קיבלו הודעת תמיכה, וכי לאגודה אין מנדט לקבוע ללהט"בים מיהו מודל לחיקוי ראוי עבורם. אנחנו נבקש לשאול כעת, האם נראות היא חזות הכל? האם העובדה שבישראל פוליטיקאי הומו שמשתתף בתקסים ממלכתיים כשלצידו בן זוגו ושניהם עד 120 גם יקברו בחלקת גדולי האומה מספיקה כדי לסמן הישג, או שאותו הנבחר גם צריך לעשות משהו למען הקהילה ולכל הפחות לא להיות חלק מקואליציה שמפילה חוקים בסיסיים כמו חוק איסור טיפולי המרה או חוק איסור אפליה בדיור. נמצאים איתנו שניים, שניהם להטבקים, הם אפילו עבדו יחד כמגיש ועורכת חלון גאווה, תוכנית הגאווה של כאן תרבות, אבל דעותיהם חלוקות. נברך לשלום את הסופר, מחבר הספר אמא מתה, שראה אור השנה וזכה לשבחים, הוא שימש גם בעבר כיושב ראש האגודה, איציק יושע, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל, אם הזכרת את הספר, אז זה הזמן לברך גם אותך על הספר שלך.
0: ברוך תהיה איציק, ברוך תהיה, תודה רבה. ונברך את מי שנמצאת כאן מולי, היא הייתה עורכת שלך, אתה בוודאי זוכר, חברתנו טל ניסן, מפיקה ראשית בכאן תרבות, שלום טל.
2: בוקר טוב גואל, בוקר טוב איציק.
1: בוקר טוב טל, הנהדרת והמצוינת.
0: נתחיל איתך איציק ברשותך, האם הנראות לא חשובה יותר מהכל? יש לנו יושב ראש כנסת, אחד מגדולי האומה, שהוא הומו.
1: תשמע, המאבק הלהט"בי, להטבקי, הוא כבר בנקודת זמן אחרת לגמרי ממה שהיינו כאשר אני הייתי יושב ראש האגודה ב-1997. זאת אומרת, הנראות היא לא חזות הכל. השאלה היא מה אתה עושה עם הנראות הזאת. אתה יודע, להיות עלי תאנה של מפלגה, של קואליציה, שרודפת אותנו יום אחרי יום, שמבטלת תקציבים, שבתקופה שלה האלימות נגד להט"בים געתה והרקיע שחקים. איפה היה יושב ראש הכנסת שנמצא בעמדה כל כך כל כך משפיעה? למה הוא פסל שאילתות חשובות בנושא של הקהילה של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו פעם אחרי פעם אחרי פעם? בתקופה שלו אתה מנית חלק מהדברים בפתיח שלך, עדיין מנסים לחסום גישת להט"בים לפונדקאות בישראל, והרשימה היא ארוכה. ואמיר אוחנה נמצא במקום שבו הוא יכול היה לעזור, וכל מה שהוא עשה זה נמנע. יש שדולה למען הלהט"בים בכנסת. האם הוא ביקר אי פעם באחת הישיבות? האם הוא אמר משהו למען העמותה הזאת? שום דבר. אני גם מתפלא בתגובה של האגודה, היא כותבת שם, לאגודה אין מנדט לקבוע מי מודל לחיקוי. לאגודה אין מנדט? איך קוראים לאגודה? לאגודה קוראים האגודה למען הלהט"ב. אז האגודה הזאת צריכה לדעת מי המודלים לחיקוי שהיא צריכה ללמד, להוביל לאורם.
0: או כמו שאמרת, אם אתם לא יודעים, אז אנחנו לא יודעים מי עוד אמור לדעת. נשים נקודה ונכניס את טל, ברשותך טל ניסן, מפיקה ראשית בכאן תרבות. תני לי את המבע שלך על הסיפור.
2: תראו, אני חושבת ש... הכאב הגדול בסיטואציה הזאת, קודם כל הדיון הוא לא האם יוחנה ראוי או לא ראוי, אלא האם האגודה עשתה פה מהלך נכון או לא נכון, האם ראוי שהאגודה תברך יושב ראש כנסת, בין אם אנחנו מסכימים איתו ובין אם אנחנו חולקים עליו, ואני חושבת שהכאב הגדול פה הוא על זה שאמיר אוחנה יורק לבאר שהוא שותה ממנה.
0: כן.
2: ואת הבאר הזאת חפרו איציק יושע, mm-hmm. וחבריו ואנשים שחיו פה עשרות שנים לפניי, ויצרו את הדבר הזה שבזכותו בכלל יכול להיות אדם כמו אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת. והוא יורק לבאר הזאת. השאלה היא אם עדיין לא ראוי שאגודה למען הלהט"ב, שמתיימרת להיות גוף גג של הקהילה הגאה, כמו שהייתי מצפה מממשלה, גם אם ממשלת ימין, שתיקח בחשבון את אזרחיה השמאלנים ואת אזרחיה הערבים שלא בחרו בה, ועדיין תדאג להם, גם האגודה למען הלהט"ב, כגוף שמתיימר להיות בעמדה הזאת, צריך לדעתי לקחת אחריות על כל הצדדים.
0: אבל בכל זאת את מסכימה עם האגודה, עם פרסום הפוסט הזה, כן? עם הברכות לאמיר אוחנה, למרות הדברים שאמרת עד עכשיו.
2: כן, אני חושבת שהיה ראוי לציין את זה, שאמיר אוחנה באיזשהו אופן הוא לא פועל למען הקהילה הגאה, אבל האם כדמות, כנראות, בסוף בספרי ההיסטוריה, ייזכר שהיה פה יושב ראש כנסת הומו, ועוד בממשלה כזאת, דווקא כן. בממשלת ימין כזאת, בתקופה כזאת קשה, בהיסטוריה זה ייזכר כדבר כזה. שהיה כזה.
1: טל יקירתי, ההיסטוריה מכירה הרבה הומואים שעשו דברים איומים, אני לא רוצה להזכיר את המפלגה הנאצית.
0: ולא ניכנס לדוגמאות, לא ניכנס.
1: ולא את רוי כהן בתקופת המקרטיזם, אז הנראות גם בתוך מפלגות איומות וקואליציות של בלהה מהסוג הזה, הם ממש לא מודל בשבילנו. אני מצטער. אם אתה הומו ואתה מרגיש שאתה חלק מהקהילה ואתה נהנה מהפירות של המאבק שלה, ואמיר אוחנה נהנה היטב, הילדים שלו באו בעקבות מאבקים משפטי, הוא יכול היה לרשום אותה בצורה חוקית בישראל, בעקבות מאבקים של אחרים, הוא נהנה מהפירות של הקהילה, הוא לא יכול, את דיברת על באר, יורק לבאר, הוא לא רק יורק, הוא עושה עוד דברים מגילים לתוך הבאר הזאת.
0: ומה אם טל, העובדה, כמו שאת אומרת, הנראות של יושב ראש הכנסת, שנמצא ככה, וצריך להגיד, גם בתוך הקואליציה, יש חברים שלא מרוצים מהעובדה שהומו בזוגיות, והורה נמצא בתפקיד כזה.
1: ומשפילים את העיניים כשהוא עלה להישבע.
0: אותם חלקים שעליהם כך ציינתי. אז טל, מה הוא אמור לעשות בתפיסה שלך, כשהוא יושב בתפקיד כזה, עם חברי קואליציה כאלה?
2: אמיר אוחנה. כן, הוא אמור לעמוד בצד שלנו. בתפיסה שלי הוא אמור לעמוד בצד שלנו. כאילו, אני לא מצפה מאמיר אוחנה לפחות ממה שאני מצפה מיוראי להברצה.
1: סליחה שאני מפריע לך, טל, ולכן אני שואל אותך, את לא מצפה, את מצפה שהוא יעזור לנו. האם את מצפה שנברך אותו על זה שהוא לא עזר לנו?
2: לא. אבל אני מצפה שנברך אותו על הנראות שלו.
1: אבל יצאה ברכה. לא, הנראות שלו היא לא חזות הכל, הרגע דיברנו על זה. יש נראות שהיא מזיקה, יש נראות שהיא מחללת את הקודש, יש נראות שהיא אסון. אמיר אוחנה הוא אסון.
0: השאלה, וצריך להניח כאן אל השולחן, ואני אפנה אלייך דווקא טל, צריך לומר משהו על העובדה שהקהילה הלטבקית בישראל, בוודאי בשנים האחרונות, איננה קהילה הומוגנית.
2: נכון.
0: זה כבר לא מה שהיה פעם, זה לא...
2: יותר מזה, אולי איננה קהילה בכלל, היא ציבור.
0: היא ציבור, והאם לא מגיע לרבות ורבים מצביעי ליכוד ומצליבי, אנחנו גם מכירים להטבקים מצביעי בן גביר, האם אנחנו מסכימים עם זה או לא מסכימים עם זה? לא בהכרח. אבל האם הם לא ראויים כגוף שהגוף יברך?
2: שהגוף לא. האגודה.
0: כן, שנייה איציק.
2: אני רוצה להוסיף עוד קומה לזה ולהגיד שלא רק שיש את הדבר הזה, יש גם את זה שהיום יש המון קריאות להפריד, להיפרד בתוך הקהילה הגאה. כמו שאמרנו, זה כבר לא בדיוק קהילה, אנחנו לא כבר אנשים, כולם מכירים אחד את השני, דואגים אחד לשני וכולי. אנחנו ציבור, ציבור שיש לו המון עמדות, המון דעות, כל דבר שקטן שקורה היום בקהילה, מישהו מקים ארגון חדש, ארגון XYZ שונה מארגון XY. ואנשים קוראים להפריד את הקהילה הגאה. קוראים בעיקר ספציפית הומואים, לבנים, ממעמד גבוה, קוראים להיפרד מהקהילה הגאה, לאינטרסים שלהם זה טוב יותר. אני חושבת שאם האגודה באה ומברכת לא רק את חברי הכנסת מהשמאל,
0: כן, ש... מה שהיא עשתה.
2: כן, שעשתה.
0: נכון.
2: אלא גם את חבר הכנסת מהימין. זה איזושהי קריאה גם של אחדות, ויש לזה ערך.
0: האם אתה לא חושב, איציק, שראוי, כאשר יש בוחרי ימין רבים, גם בתוך הקהילה הלטבקית, לברך את הנציג שלהם עבורם?
1: אני חושב שיש כאן איזה מיסקונספט בהתייחסות לימין ושמאל. זה לא עניין של ימין ושמאל. אתה יכול להחזיק בכל מיני... דעות ביטחוניסטיות כאלה ואחרות, בטח במקום כל כך מסוכסך כמו ישראל. השאלה היא על שוויון זכויות. והשאלה שצריכה להישאל, האם שוויון הזכויות שמגיע לכל אחד ואחת מאיתנו, הגיע אל המנוחה והנחלה? והתשובה הרי ברורה. אין שוויון זכויות ללהט"בים באשר הם, גם ללהט"ב שמצביע לבן גביר, וגם ללהט"ב שמצביע לליכוד, וגם ללהט"ב שמצביע לחדש, וגם ללהט"ב שמצביע לדמוקרטים. אין לו שוויון זכויות היום בישראל, ועל זה כל המאבק. ומי שפוגע במאבק הזה, או לא, או נמנע מלעזור לו, כאשר הוא נמצא בעמדת כוח, אני לא מדבר על מישהו מהיישוב, אני מדבר על מישהו שהגיע לעמדת כוח. דיברנו על, על, על הנראות שלו בתפקיד כן. כל כך חשוב. כן. מה הוא עשה עם זה? כלום.
0: מילה לסיום שלך, טל. כן.
1: השאלה היא לא ימין ושמאל, השאלה היא שוויון או לא שוויון, ואין שוויון.
2: אבל בכל ההיסטוריה, איציק, אוכלוסיות שהיו מודרות, תמיד היו בהן אנשים שכדי לפרוץ דרך הקריבו דברים. אם זה היה מזרחים ששינו את השם שלהם, התכחשו למסורת שלהם.
1: את מספרת לי?
2: אני בטוחה שאתה יודע.
0: למאזינות והמאזינים, כן.
2: ועדיין האנשים האלה שהתכחשו לשם שלהם ולמסורת שלהם, ולפעמים שינו ואת השפה שלהם ואת הבית שהם גדלו בו, בסופו של דבר הצליחו לפרוץ דרך, וגם לזה יש ערך. לא בכך זה היה טוב, אני לא מתגעה באנשים שהשתכנזו בכך, אבל גם הם, גם זוהר ארגוב ששינה את השם שלו, הוא לא נולד זוהר ארגוב. גם הוא הצליח לפרוץ דרך עבור ציבור שלם.
0: נברך את שניכם, וכמובן אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הסיפור המתגלגל הזה, מאזינות ומאזינים. איציק יושע, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר, וטל ניסן, תודה רבה גם לך.
2: תודה רבה.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, אנחנו כמובן נשוב אליכם מיד אחרי החדשות, אז זו כבר מסורת ארוכת שנים שלנו בתוכנית, אנחנו נקיים מושב מיוחד של סטודנטיות וסטודנטים לאומנות ועיצוב שמציגים בימים אלה במסגרת ארוחות סוף השנה של המוסדות האקדמיים, מה הם מציגים, האם היצירות מדברות את התקופה וכיצד ייראה עתיד פני האומנות בישראל בשנים הקרובות, כל זה בשעה הבאה, שובו אלינו, אנחנו מחכים לכם.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, ושידור נוסף.
2: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום, שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך, אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. זו כבר מסורת ארוכת שנים של גם כן תרבות, אנחנו בעוד רגע נקיים מושב מיוחד של סטודנטיות וסטודנטים לאומנות ועיצוב, שמציגים בימים אלה במסגרת ארוחות סוף השנה של המוסדות האקדמיים, מה הם מציגים, האם היצירות מדברות את התקופה, וכיצד ירדו. ראה עתיד פני האומנות בישראל בשנים הקרובות. לא רק זה, גם יובל אביבי יהיה איתנו בעוד רגע. הוא ידבר איתנו על סדרה חדשה מבית HBO שעלתה בסוף השבוע למסקים. עוד דברים רבים על שולחננו, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. זה חודשיים מאזינות ומאזינים שבוגרות ובוגרי בתי הספר לעיצוב ואומנות מציגים את יצירותיהם בתערוכות סוף השנה. כל בתי הספר, מהאוניברסיטאות, אריאל, חיפה, תל אביב, דרך האקדמיות בצלאל, שנקר, סמינר הקיבוצים ועוד אחרים שקצרה היריעה מלמנות, כולם מציגים. מדובר באירועים מושכי קהל שמאפשרים גם לנו הצצה אל העתיד, לא רק הצצה על אומנים שאנו חוזים להם עתיד יפה, אלא גם בכלל הצצה אל פני האומנות הישראלית בשנים הקרובות. כבכל שנה, זו כבר מסורת שנתית אצלנו בתוכנית, אנחנו מביטים בהם ומנסים לסמן ולהביא לפניכם את אלה שכדאי לשים עליהם לב. אנחנו עושים את כל זה בעזרתה של רעות ברנע, עיתונאית אומנות שנמצאת איתנו ותיתן לנו בהם סימנים. רעות ברנע, בוקר טוב לך.
2: באמת כבר איבדתי ספירה על כמה שנים אנחנו עושים את הדבר.
0: לא, מההתחלה, מתחילת הדרך, מתחילת הדרך. זו השנה העשירית. כן, זו השנה העשירית שאנחנו כבר עושים את זה. רעות, שוב, תודה רבה לך שאת עושה את זה איתנו, ותודה שאת נמצאת איתנו. אנחנו נפתח איתך בעוד רגע ממש, אבל אני רוצה להציג גם את האורחים הבאים שלנו שיהיו איתנו לאורך כל השעה הזאת. נברך לשלום את מאיה גת. היא עדיין לא איתנו, עוד רגע היא תעלה, נברך את ג'אבר קרקלה, בוגר המחלקה לצילום בבצלאל. ג'אבר, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ונברך גם לשלום את יולי בן עמי, ביתם של שורדי השבי רז ואועד בן עמי, בוגרת המסלול לתקשורת חזותית במרחב, במכללה למנהל ראשון לציון. יולי, בוקר טוב גם לך.
4: בוקר טוב.
0: אז כאמור, מאיה גת תצטרף אלינו ממש בעוד רגע, אבל נפתח איתך, רעות ברנע. זה נורא מוזר לבחון את העבודות שלהם, נכון? זה היה שנת לימודים שמה כמעט, לא שנת, מחזור לימודים שכמעט כל כולו התנהל תחת מלחמה.
2: כן, לגמרי. אנחנו כבר חוזרים על הרפליקה הזאת כמה שנים ברצף, כי המלחמות, מלחמות, לא יודעת איך נגדיר אותן, מסרבות להסתיים. אבל באמת רוב מי שלומד אומנות העיצוב עושה מסלול של 4 שנים, זה אומר שהם התחילו אותו ב-2022, נכנסו הישר לשנה סוערת של מהפכה משטרית, ואז מ-7 באוקטובר ועד סוף הלימודים שלהם, שבעצם עוד חודשיים לפני פתיחת ארוחות הגמר נפלו פה טילים, צריך לזכור. כן. היה מין ongoing תקופה מאוד לא יציבה, מאוד סוערת. אנחנו צריכים לזכור גם שמדובר על שכבת גיל דור, שבדרך כלל מגויסים למילואים. כן. ואם הם לא מגויסים למילואים, אז בני הזוג שלהם מגויסים למילואים, או החברים שלהם, או הקולגות שלהם. וזה באמת מין רגע כזה שבו הם היו צריכים גם להמשיך ולעבוד
0: ולמצוא את הקול שלהם, נכון?
2: ולמצוא את הקול שלהם וללמוד את ללמוד את הטכניקה, ללמוד את הפרקטיקה, ללמוד מה הם רוצים להיות ומי הם רוצים להיות ומה הם רוצים לעשות בתום התואר.
0: ובכלל, רגע, אולי נשים כוכבית, ראות, איך לעזאזל לומדים אומנות בזום?
2: אז זהו, זה גם משהו שהוא עוד יותר מורכב, כי אנחנו מכירים כבר את המנגנון שברגע שמשהו קורה, אז כל הלימודים עוברים לזום, בבתי ספר, באקדמיות, בהכל, ובאמת כשמדובר לימודי אמנות ועיצוב, צריך לזכור שחלק ניכר מהדבר הוא הפרקטיקה הפיזית, יש סדנאות, יש כלים, יש חומרים, זה לא משהו שאפשר לעשות בזום, אי אפשר להגיע לבתי הספר, אז זה גם משהו שיחסית היו כמה פעמים לאורך השנים האלה שהם היו צריכים פשוט לוותר על כל החלק הזה הפרקטי.
0: אז אחרי שאמרנו את כל זה, מלחמות, זומים, מילואים, פגיעות, כמובן מעגלים ראשונים, מעגלים שניים וכן הלאה וכן הלאה, את רואה את כל הדברים האלה בעבודות הסיום שלהם?
2: בטח. גם אם לא באופן ישיר אצל כולם, וממש לא באופן ישיר אצל כולם, אי אפשר שלא לראות. אני חושבת זה משהו שנוכח גם כש... אפילו ברמה של צופה שמגיע לתערוכה ומתחיל לעבור על תכנים, ובתערוכות בוגרים יש המון תוכן, זה לא כן. תערוכה אחת שנכנסים אליה במוזיאון ויוצאים, כן. זה באמת כאילו איזה מסע כזה. כן, הכל נוכח שם כל הזמן. אני חושבת שהשנה, בניגוד נגיד בשנה שעברה או בשנה לפני, שזה ממש היה גם תוך כדי, המלחמה עוד הייתה, עוד היו חטופים, עוד הכל היה כאילו מאוד סוער וגואש, יש קצת איזשהו ניסיון להתמודדות או למחשבה על הרגע שאחרי, שהלוואי שאנחנו ברגע שאחרי. אז זה בא לידי ביטוי גם קצת בפרויקטים, וגם באיזושהי אווירה כללית אולי כזה של מין שנייה אפשר כן, לשחרר אוויר כן, ולנשום.
0: כן, כן. אני אולי כשאלת המשך לפני שאפנה אל האורחים שלנו, הם כבר שלנו, רעות שלי ושלך, האם את מזהה את העולם ביצירות שאת רואה אצל הסטודנטיות והסטודנטים? הם מדברים עם העולם או שאנחנו כל כולנו הסתגרנו עד שהם רק מדברים את קליפות גרעיני האבטיח?
2: קליפות גרעיני האבטיח זה יפה. היו הרבה גרעינים שחורים השנה בתערוכות בוגרים, לא יודעת למה, או בכלל בתערוכות, אני רואה את זה בשבועות האחרונים באיזשהו קטע. לא משנה, זה היה אוף טופיק, אבל תראה, אני חושבת שיש משהו בתערוכות בוגרים תמיד לאורך כל השנים, ולא משנה מה קורה במדינה או בעולם במקביל, תמיד קורה משהו, אבל לא משנה מה קורה, שהרבה מהפרויקטים הם פרויקטים שמגיעים מתוך מקום אישי, מתוך מקום של יש טיפוס אחרי זהות, אחרי כל אומנותי, זה שלב בחיים שבו הסטודנטים בעצם מנסחים לעצמם את הזהות. זה כזה בדרך כלל, נגיד, טיפיקלית, גיל בין 20 ל-30, פלוס כן, מינוס. כן. שלבים כאלה שבהם הזהות מתעצבת, כן. בין אם זה בא לידי ביטוי במגדר, ויחסים, כן. בנושאים שמעניינים אותה. אז כמובן שזה גם נוכח עכשיו כל הזמן. זאת אומרת, זה לא שככה המלחמה והמצב הסיתו את ההתעסקות מהעצמי ועברו לקולקטיב. זה קיים, וזה קיים הרבה, לפעמים אפילו אולי בעיניי קצת יותר מדי, אבל זה בסדר, זה לגיטימי, וזה הזמן לעשות את זה.
0: בוודאי.
2: זאת אומרת, אחר כך, כשהם יצאו חוץ על העולם האמיתי במרכאות, הם יצטרכו לעשות רגע איזושהי חשיבה מחודשת, כן. לראות איך העצמי שלהם מתחבר לכלל.
0: טוב, אנחנו, השיחה הזאת תתנהל בצל העולם האמיתי, כי אין ברירה, זה הצל. אני רוצה לעבור אל האורחים שלנו, נעבור אליהם יחד, רעות, ברשותך. תחילה נברך את מאיה גת, ציירת, אומנית מקעקעת, בוגרת ראייה של שנקר, שהצטרפה אלינו. מאיה, בוקר טוב לך, תודה שאת נמצאת איתנו.
5: בוקר טוב, רעות, בוקר טוב, גואל פינטו.
0: אנחנו שמחים שאת נמצאת איתנו, אבל לפני הכל, דווקא בראי דבריה של רעות, אני רוצה להתחיל איתך. יולי בן עמי, את הבת של שורדי השבי רז ואועד בן עמי, עם כל מה שרעות אמרה לנו כעת, ודיברנו מלחמה, נכון? ודיברנו זומים. לך, יותר מכל, איך לומדים עם הצל הענק של אבא, בשבי כמעט 500 ימים?
5: זה מאוד מורכב. בסוף הרבה זה המכללה שליוותה אותי ונתנה לי איזשהו גב להגשות ומה אני הולכת בעצם ללמוד.
0: אבל למה את מחליטה ללכת, לקום בבוקר וללכת לבית ספר?
5: לי היה מאוד מאוד חשוב, אני התחלתי ללמוד שנה לפני, בעצם השביעי לאוקטובר, תפס אותי בתחילת שנה ב' שלי, והיה לי מאוד חשוב להמשיך קודם כל במשהו שאני בחרתי לעצמי, וגם היה לי מאוד חשוב שכשההורים שלי שניהם כשהם יחזרו, אז הם יראו שאני לא הפסקתי ללמוד, ושיהיו גאים. כן, אז זה היה לי מאוד מאוד חשוב להמשיך, במה שאני בחרתי לעצמי, ולהראות שבזה הם לא ינצחו.
0: אבל את מצליחה להתרכז בכלל כשהכיתה כולה מתנהלת סביב שיעור על רוטקו? יש לך בכלל, את לא אומרת להם תפסיקו לבלבל את המוח?
5: לא, כי זה היה גם סוג של איזושהי בריחה מבחינתי. להתעסק רגע במשהו שהוא לא כל הדבר הזה. וגם היו הרבה שיעורים שאני גם לא נכחתי. אז כמו שאמרתי, המחאה נתנה לי גב מאוד מאוד גדול, כדי שאני כן אוכל להצליח לסיים את התואר הזה, ושבסוף כן יהיה לי תוצאות, ואני ארגיש שאני מתמקצעת בנושא, אבל זה כמובן מאוד מאוד מורכב, אבל זה היה הבריחה שלי קצת.
0: ועם כל הרצון שלך לגרום לכך שאבא ואמא יהיו גאים בכך שהמשכת ללמוד, הם אכן היו גאים כשרז חזרה אחרי 50 וקצת ימים מהשבי וארבע אחרי 491 ימים? זו הייתה השאלה השנייה שהם שאלו, האם את ממשיכה ללמוד?
5: לא, אבל זה כן היה נוכח ברגע ש... הסברנו, לאמא קצת פחות, אבל לאבא, כשהסברנו מה אנחנו עושות בחיים שלנו, כל אחת מאיתנו, אז אחותי התחילה ללמוד, ואחות אחרת התגייסה בתקופה הזאת. אז כן היה לנו מאוד מאוד חשוב, הוא היה בהלם, הוא אמר, מה, איך המשכת ללמוד? או בכלל לאחותי, איך התחלת ללמוד? ולאחות השלישית שלי, בכלל איך כאילו התגייס? אז הוא היה מאוד מאוד מופתע, וכמובן לטובה. וגם כשהגעתי לסיום, לפגמר, לפרויקט גמר שלנו, אז הם עוד יותר היו גאים. וממש שמחו לראות שלמרות הכל הצלחתי.
0: אנחנו נדבר בעוד רגע, אם תרשי לנו, על פרויקט הסיום שלך, שמו רבע פיתה ל...

0: והכל בסדר ויפה. אני חושב שבתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, דברים הפכו להיות רק דברים לא טובים מסביב, מבחינה פוליטית, מבחינה חברתית, מבחינת אלימות בחברה הערבית, מבחינת המצב הכי קשה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אז אני חשבתי, אוקיי, אז הגעתי לזמן שאני צריך לעשות את האומנות שלי. אז שהתחלתי לעבוד על הספר ולעבוד על הפרויקט.
1: שזו סוג של בחירה עבורך, ג'אבר, אם העולם כל כך מכוער בחוץ, אז בוא נתכנס פנימה?
0: לא נתכנס פנימה, לחפש פנימה, לשאול, לא לפחד לשאול, אני תמיד אומר את זה, ולדבר פשוט על הדברים כמו שהם, לא לאפר. לא לעשות אותם כאילו שהם יותר טובים, לא. זה מה שנמצא, כי זה המציאות.
1: אני חייב לשאול אותך, אתה מרגיש, כאמור, כמו שאמרתי, אתה בבצלאל, בוגר מחלקה לצילום, אתה מרגיש שם לבד? אתה מרגיש שיש מישהו שמדבר את השפה שלך, השפה המטאפורית?
0: לא, אני לא חושב שאני לבד שם. אני חושב שלהפך, יש הרבה אנשים שחשבתי שאף פעם לא יבינו מה אני עושה בכלל, ובסוף זה לא קרה. אני לא חושב שאני היחיד, אבל כאילו, כל אחד יש משהו שמייחד אותו בסוף. ומה שמייחד אותי, אני חושב שאני שואל את עצמי כל הזמן שאלות.
1: ועם השאלות האלה אתה רואה את הסביבה גם מבינים את עצם השאלה, גם אם לא את התשובה?
0: אבל כן, אבל מה שמסקרן בלשאול את עצמך כל הזמן שאלות ולחפש ולרדוף אחרי דברים, זה שאתה לא מגלה אותם כאילו פעם אחת או נחשף אליהם. אתה ממתין שנים וחיפוש ושאלות, ואחרי זה מגלה את הדברים לאט לאט. אני מתחיל לחבר את הכל ביחד. אז זה מחזיר אותך לנקודת ההתחלה, שזה המציאות.
1: טוב, אתה גם צעיר מאוד, כן, אתה רק בן 24, ראות, את ואני יכולים לספר לו שהשאלות לא נגמרות אף פעם, נכון?
2: נכון.
1: אף פעם, אף פעם. אני רוצה להציג לכם מאזינות ומאזינים גם את מאיה גת, שנמצאת כאן איתנו. הזהות שלך זה מקעקעת, נכון? זו הזהות האמיתית שלך.
2: אני לא בטוחה אם זה נכון. זה חלק ממני.
1: וקעקוע הגוף גם נכנס אל תוך המחשבה על אומנות?
2: לא, אבל כן קרה ההפך. האומנות נכנסה לתוך המחשבה בקעקועים.
1: תסבירי.
2: אני חושבת שבגלל שאלה מלאכות מקבילות באיזושהי דרך, אבל קעקועים היא מצומצמת יותר, אז באיזשהו מקום כמדיום, אז האומנות מאוד השפיעה על הקונספט שאני מכניסה, על הרעיונות בתוך הקעקועים. אבל לא ההפך, כי הקעקועים כמדיום הוא מוגבל.
1: זה שינה אותך, הלימודי אומנות? בעצם למה ללמוד אומנות כשאת מקעקעת, צריך להגיד, מספיק מוכרת, נאמר.
2: זו שאלה מעולה, זה גם אני שאלתי את עצמי. אני חושבת שאני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים, אבל באיזשהו מקום, החלום שלי תמיד היה, כאילו גם לקעקועים הגעתי דרך המקום שאני רוצה לצייר, ליצור, ציור זה הבסיס שלי, ואז אני מוצאת איזושהי דרך להכניס רגל לתוך עולם, שאולי אני יכולה גם במקביל לעשות דברים שאני רוצה לחקור אותם באופן עצמאי.
1: יש גם עיסוק, כך אני לומד, מאיה, בבינה מלאכותית ביצירה שלך?
2: כן, יש
1: עיסוק רב. או שאלות שנוגעות, כן.
2: יש עיסוק גם בשאלות, אני חושבת ששימוש במדיום צריך לשאול שאלות גם על המדיום עצמו. אני שואלת שאלות גם על ה... בתור, נגיד יש לי ציור, ואני שואלת גם שאלות על הציור בתוך הציור, ואני שואלת שאלות על הבינה המלאכותית ועל היחס שלנו והשימוש שלנו בו, גם דרך השימוש בו.
1: אז אולי אמרי משהו על זה, ראות זיעית בינה מלאכותית בין כל תצוגות סוף השנה, זה הדבר, נכון? אנחנו לא מפסיקים לדבר על זה.
3: נכון, זה לא נוכח כמו שחשבתי שזה יהיה נוכח.

0: אני כן חושבת שנגיד דווקא בהרבה מחלקות לאומנות השנה יש המון ציור, שזה אולי כזאת פעולת נגד קצת.
1: כן.
0: אבל...
1: זאת אומרת חזרה אחורה, לזה את מתכוונת ראות?
0: כן, כן, בחזרה למקורות.
1: כן, כן.
0: מצד שני, הרבה סטודנטים, הרבה בוגרים עושים תהליך דומה למה שריה עושה, הם בעצם משתמשים בכלים שהבינה המלאכותית מאפשרת להם כאיזשהו רפרנס, כאיזשהו נקודה שמלווה אותם תוך כדי התהליך, אבל התוצאה עצמה היא לא תוצאה שנוצרה בבינה מלאכותית. זאת אומרת, הם כן יוצרים איתה רעיון, או יוצרים באמצעותה רעיון, ואת הרעיון הזה אחר כך לוקחים ומתרגמים בתיאור, בפיסול, במדיות הקלאסיות.
1: שזה במידה רבה מה שלימדה אותנו השנה, גם זה, סביב זה הייתה שערוריה הגדולה, אולגה טוקרצ'וק, כן, קלת פרס נובל לספרות, היא אמרה, אני משתמשת בבינה, אבל בסוף, בסוף, היצירה עצמה היא היצירה שלי, היא לא היצירה של אותו AI מפחיד.
0: נכון, זה, אני חושבת שאחרי
1: ההיקסמות
0: הזאת, הראשונית,
1: שהיא
0: הייתה הרבה לנו נגיד לפני, לא יודעת מה, שנתיים, שלוש מהדברים שהכלי הזה יכול לייצר, כאילו הוואו הזה בהתחלה של כאילו, זהו, אנחנו לא נצטרך יותר לעשות שום דבר לבד בחיים, אנחנו מבינים שזה לא כל כך נכון. וגם באומנות מבינים שאפשר לקחת את זה, וכמו שלומדים טכניקה מסוימת, ואחר כך משתמשים בה בתוך הדבר, אז עושים את אותו דבר.
1: וקצת משנים מפה, קצת משנים משם. את מדברת, ראות, ואני עוד נזכר באייטם שהיה כאן אצלנו בתוכנית. הייתי לפעם, לפני שנתיים, אתם לא תאמינו, יש דבר כזה, קוראים לו בינה, אתה אומר לו, צייר לי שמיים, והוא מצייר שמיים. כן, עוד עשינו דברים כאלה. אז מה השימוש שלך, מאיה, בבינה מלאכותית, או מה התהליך שלך עם הבינה?
2: אז אצלי זה קצת פחות ישיר כמו להשתמש ב-GPT ולהגיד לו, תייצר לי איזושהי תמונה. התהליך אצלי מתבסס יותר על היכולת הסטטיסטית של המודל. אני מאמנת בעצם בעצמי מודל של בינה מלאכותית על תמונות שאני עוצרת, אוספת בעצמי, בין אם זה תמונות שלי או תמונות מתוך כל מיני מאגרי מידע, לצורך העניין מאגרי מידע פתולוגיים. בעצם דרך זה אני מייצרת את המודל הסטטיסטי ואני שולטת ב-DNA של התמונה.
1: מה זה אומר לשלוט ב-DNA של התמונה? את חייבת לעזור לי.
2: אני בעצם נותנת לו מידע חזותי, שמדריך אותו מה, איך בעצם הפיקסלים פחות או יותר אמורים להסתדר. הוא, לצורך העניין, אני נותנת לו מאגר של תמונות של הפנים שלי, והוא יודע איך הפיקסלים פחות או יותר אמורים להסתדר באופן ממוצע. ולפי זה בעצם אני יכולה לתת לו הוראות, זאת אומרת, אני לא מדברת איתו בכתב, זה לא כמו קלוד או צ'אט או כאלה, אני מדברת איתו דרך הדאטה.
1: מרתק. טוב, והעבודות בסיכומו של דבר, מאזינות ומאזינים, אין של רלוונטיות ליצירה הזו, והן מלאות צבע והן מלאות יופי וגם מעוררות הרבה מאוד מחשבה. נשים נקודה, אי אפשר להגיד יולי במקרה שלך שיותר ממציאות, יותר מציאות מזו לא היה. בינה מלאכותית לצערנו הרב לא הייתה ביצירה שלך ממש.
3: נכון, היה לי מאוד חשוב להיות כמה שיותר להיצמד למציאות. מאוד פחדתי משימוש בבינה מלאכותית, במיוחד לפרויקט הזה. אז באמת, אם השתמשתי, זה רק כדי, כמו שאמרתם קודם, לאיזשהו רפרנס, שייתן לי איזשהו רעיון, נגיד, לצורת הצילום שלי, או לאיזה רקע הכי מסתדר, או איזה כלים הכי מסתדרים, וזה עזר לי קצת להבין איך פחות או יותר זה הולך להיראות.
1: כשאת בעצם, נגיד למאזינות ומאזינים, רבע פיתה ליום, את בעצם יוצרת ספר מתכונים, נכון? שבנוי מאוסף עדויות של שורדות ושורדי שבי, ואת מדברת על הרעב הגדול שהיה להם שם.
3: אז בהתחלה באמת מאוד רציתי לעשות ספר מתכונים בעקבות מה ששמעתי גם מההורים שלי וגם משורדים נוספים בנוגע לאוכל, אבל כשהתחלתי לראיין ובאמת לשמוע את הכל, הבנתי שאין פה מתכונים. מה שיש פה זה מאכלים כלשהם שהם קיבלו, אבל שהדבר המרכזי הוא באמת מה הם מספרים על, על התקופה שבה נגיד הם אכלו איזשהו מאכל מסוים. אז יצא ככה ספר עדויות על מאכלים, ממש קוראים זה אוסף עדויות על אוכל בשבי החמאס, ואין כמויות או משהו, אין מצרכים, יש ממש סיפור לצד מאכל.
1: כשאת מבקשת מאיתנו מה, להרגיש את מה שהם הרגישו?
3: אני לא חושבת שלהרגיש, אני חושבת שלהיחשף לאיזושהי עדות שהיא מגיעה ממקום אחר. עד היום מה ששמענו זה כל מיני דברים בחדשות ובטלוויזיה. הם אמרו שהם רעבים, אבל הם לא סיפרו עד כמה האוכל היה מרכזי. עד כמה הדבר הזה שהוא אמור להיות מנחם, וכיצד המחבלים השתמשו בזה. מבחינת התעללות נפשית, התעללות פיזית, וגם לפעמים איך זה הדבר שנתן להם את את האור הזה ביום, כי הם קיבלו מנה מסוימת או אוכל חדש.
1: או לא קיבלו.
3: או לא קיבלו.
1: או לא קיבלו.
3: זה גם קרה, כן.
1: מה זה מנורת לד מהבהבת?
3: אז ככה, אז אבא שלי, כשהוא היה אחרי שאמא שלי שוחררה, ממש חצי שעה אחר כך הורידו אותו למנהרות, 30 מטר מתחת לאדמה, ושם היה להם נורת לד שהייתה מחוברת בקבל חשמל לאיפה שהשובים שלו ישבו. הם לא היו באותו אזור, אותו אזור מחייה, וכל פעם שהם היו רוצים לקרוא להם לבוא לקחת אוכל, או לא יודעת, לקרוא להם למשהו, אז הם היו מצקצקים בנורת לד, מעבבים. וככה אבא שלי ואלקנה היו הולכים להביא את האוכל. היו פעמים שהם הגיעו ואמרו להם שלמה באתם אין אוכל, למרות שקראו להם. אבל זה בעצם היה באמת האור שהם חיכו לו כל יום, כי זה אומר שיש אוכל בצד השני.
1: ראו, תמרי משהו על העבודה הזו, רבע פיתה ליום. אתה, כשאנחנו חושבים על ספר אוכל, נכון? ספר מתכונים, ראו, אנחנו חושבים סקסי, אנחנו חושבים מגרה, אנחנו חושבים, הנה, אני עכשיו צולל אל תוך הדפים, ואני רוצה בדיוק את הפרסק הזה, אבל זה לא המקרה כאן, נכון, ראו?
0: אבל זה גם קצת כן המקרה, כי אני חושבת שדווקא מה שיולי עשתה, לקח את זה למקומות האלה, המוכרים של ספרי מתכונים, ואני עברתי על כמה מהם, והם באמת נראים כאילו... כאילו משהו שעכשיו בא לך להכין, זאת אומרת, כן, היא כן משתמשת בסיפורים המאוד מאוד מאוד קשים האלה, שבאמת אפילו להתחיל לדמיין את מה שהם עברו שם, זה לא משהו שאנחנו יכולים בכלל להתחיל לעשות, אבל, אבל דווקא השימוש הזה שלה, גם בפורמט וגם באסתטיקה וגם במודל של ספרי מתכונים, קצת... את מוציא את זה מתוך, מתוך הסבל, הקושי. ואני חושבת שזה מה זה מה שהופך את הדבר הזה למשהו שיש לו כמה פנים וכמה רבדים, וזה לא רק, הנה עוד סיפורים על חטופים בשבי שהיו לנו באמת המון מהם, אלא מאפשר לנו להתחבר ממקום קצת אחר, וזה...
1: ומה הופך את זה לאומנותי, רעות?
0: מה הופך את זה לאומנותי? זו פעולה של יצירה שהיא יצרה, היא החליצה על איך לכתוב את זה, ואיך לעצב את זה, ואיזה תמונות לשים, ועל על, על הפונט ועל הכותרות, ועל ה... זאת אומרת, כל הדבר הזה, כל המהלכים האלה הם, הם מהלכים עיצוביים או אומנותיים. ואני חושבת שזה מאוד, זה משהו שאנחנו ראינו לא מעט בשנים האחרונות, הניסיונות האלה לקחת את המקומות המאוד קשים שהיו סביב כולנו, ולנסות לגרום להם להיות מעובדים ממקום אחר, זאת אומרת שהצופה שצופה בדבר יתחבר לא מתוך הסיפור הקורא הלב החדשותי האישי, אלא מתוך מקומות שהוא מכיר, כמו ספרי מתכונים לצורך העניין, או לא, לא יודעת מה, צמחים בגינה.
1: שגם זה היה, שגם זה היה דרך אגב.
0: בדיוק, נכון,
1: שגם זה היה.
0: כאילו שזה מקום נורא פרסונלי, נורא אישי, ופתאום אתה אתה בן אדם שמול הבן אדם ששם, זאת אומרת, כן. לא צריך יותר מזה כדי...
1: לא, וגם צריך לומר, והמאזינות והמאזינים שלנו יודעים, מהו מעשה אומנות אם לא מעשה אישי מתוך עומק הלב של כולנו. ג'אבר, אני רוצה לחזור אליך ברשותך, ג'אבר קרקלה. יש המון המון, לפחות כך אני קורא, אם אני טועה אתה מתקן אותי, יש המון בדידות בצילומים שלך.
4: זה נכון. ויש חלק מהצילומים שאני כן מרגיש שיש בהם בדידות, ואני חושב שכל הצילומים שלי יראו ככה בתוך הספר, כי הוא ספר כמו voice over, שאני מדבר עם עצמי כל הזמן, ואני מפרק את זה ומרכיב אותו מחדש בתוך הצילומים, ומה אנחנו רואים בתוך כל צילום, אז בחוזר על עצמו זה מין מניירה או מנגנון שהוא נמצא בתוך הפרויקט או העבודה. את ההרגשה הזאת. אני חושב שזה חלק.
1: שמייצג עבורך מה, ג'אבר? את הבדידות האנושית או את הבדידות הפרטית שלך?
4: את הבדידות הפרטית שלי. כי אני עם הפרון והמצלמה והשאלות והמחשבות. ואני שואל ומצלם וכותב וחותך אותם ומרכיב מחדש. אני לוקח את כל הזמן שיש לי עם הצילומים ולהסתכל ולחשוב ולקבלת כאילו החלטות מה אני שם ליד מה, איך אני בונה את הנרטיב שלי או הסיפור שלי. אז כשאתה רואה את כל התהליך של מישהו שעושה את הפעולה הזאת, אתה תרגיש שכן הוא עם עצמו. אז אני מסכים.
1: ואולי עוד מילה תגיד על זה ברשותך, ג'אבר, הבדידות האנושית הכללית שמתקיימת בתוך היצירה שלך, כאשר היא נראית כל כך ברורה לעין, היא יכולה גם ליצור חיבור אצל הצופה?
4: אני חושב שכן. אני הצלחתי לעשות את זה. חלק גדול מהצופים... היו שמסתכלים על הספר ונבדפים, כאילו, אנשים שאני מכיר, אבל הם בכלל לא ראו את העבודות שלי, או מה אני עושה. אז יש צילומים שהם בעיניי די פשוטים, והם צילומים, והם היו, אני רואה את הפרצופים שלהם, ואת הצבע של הפנים שלהם, איך זה הופך אדום, איך הם מלחצים, ואני לא מבין למה, כי בשבילי זה כאילו צילומים, שאני צילמתי. ומה שגם היה מוזר ומצחיק, שכל האנשים שהם לא מערבי ולא מהאזור שלא ראו את הצילומים וראו אותם, היו אומרים, וואלה, זה מלחיץ, זה מוזר, מה זה? אבל האנשים כאילו מהעיר, כאילו זה היה סבבה, כי זה חיים.
1: העבודות של ג'אבר ראות שוברות לב במידה רבה, נכון?
0: כן, אני חושבת, אבל יש משהו במה שהוא עושה בשימוש שלו בצילום ובלצלם מקומות שהם מוכרים לו, ואז לקחת ולהוציא אותם מקונטקסט, לעשות בהם איזושהי פעולה של פירוק, שזה פתאום הופך אותם ליכולים להיות כל מקום. והדבר הזה זה גם משהו שאפשר להגיד שהוא בולט תמיד בתערוכות בוגרים, בטח על אחת כמה וכמה בשנים האחרונות, איזשהו חיפוש אחרי מקום. כולנו מרגישים תלושים באיזשהו אופן, אני אפילו לא מתחילה לדבר על מפונים ועל מהגרים ועל החיפוש הזה, המקום של בית ושל סביבה מיידית, זה משהו שנמצא בהמון פרויקטים.
1: זה גם משהו של גיל, נכון, ראות?
0: זה גם משהו של גיל, זה גם משהו של תקופה בחיים, וזה גם באמת משהו של תקופה בעולם ובארץ. ואני חושבת שזה נורא אוניברסלי גם. זאת אומרת, יש משהו בעבודות כמו שלו, שלא צריך להיות, כמו שהוא אמר, מאותה עיר או מאותו כפר, כדי לגלות בהם כל מיני דברים שהם כאילו מוכרים לנו, אבל זרים לנו. וליצור איזושהי פעולה של הזדהות, שזה בתכלס מה שאמנות טובה צריכה לעשות.
1: כמובן. אז אולי אני אתחבר למילה שאת אמרת, רעות, אודות התלישות, ואשאל אותך מה יגעת, הפתרון שלך לבעיית התלישות זה דווקא חיבור אל העולם, נכון? חיבור אל מצב גלובלי.
2: כן, אני חושבת שאני לא בטוחה אם אני מציעה פתרון, כמו שאני מנסה לחשוב מה האופציות. זאת אומרת, אני רואה משהו כמעט סימביוטי בין האדם והמכונה. זאת אומרת, ככה אני עובדת גם מול הבינה המלאכותית.
1: את רואה את הסימביוטיקה הזאת, רעות?
0: אני דווקא חושבת שהפרויקט של מאיה בהתחלה, כשמסתכלים עליו רגע במבט ראשון, אז הוא נראה מאוד לא מכונה. זאת אומרת, כן, הכל שם מאוד נראה כמו איזושהי תפאורה, נגיד לצורך העניין, או עולם שרואים עליו שהוא מגיע מתוך הפרקטיקה של עבודות יד. הציור שם נורא בולט, הצבע שם נורא בולט, אבל כן, אחר כך כשבמבט שני, כשמסתכלים על הדימויים ומבינים מה היא מציירת, או אפילו לפעמים לא מבינים מה היא מציירת, כן, זה כן. גם בסדר, וזה גם לוקח לאיזשהו מקום. אז ברור פתאום שיש שם איזשהו משהו מעבר לציור, שיש איזושהי מערכת יחסים שכמו שהיא הסבירה, ולא אני ולא אתה כנראה לעולם נבין
1: הסטטיסטיקות והפיקסלים. כן, שום סיכוי.
0: כן, אבל רק לדעת שהדבר הזה קיים, וזה מה שמנחה אותה, מעיד על באמת איזושהי מערכת יחסים שיש לה מול הדבר הזה, ובעצם לכולנו יש כמובן מול הדבר הזה, טכנולוגיה נוכחת בחיינו כל הזמן.
1: אני לצערי צריך לסיים, אבל אני רוצה עוד שאלה אחת, וראות נפתח דווקא איתך. המסע שלהם רק מתחיל, והוא הולך להיות מסע מאוד קשה, שנבאס אותם או שמה?
0: לא. לא, הוא הולך להיות מסע קשה, זה נכון, להיות יוצרת בארץ בכל תחום שהוא, זה משהו שצריך לעבוד בו. בטח בתקופות שהן יותר מאתגרות מבחינה פוליטית. אבל אני חושבת שיש בישראל יצירה, לפחות ככה בעולמי הקרוב של אומנות פלסטית ושל עיצוב, באמת יצירה ברמות שלא יתוארו, גם מבחינת capacity, מבחינת הכמות וגם מבחינת האיכות. יש פה אומנים ויוצרים מעולים, וזה נכון שצריך לעבוד בזה, וצריך לדעת, וצריך לנהל קריירה מעבר לשבת ולצייר בסטודיו.
1: כן, ואפשר גם ליפול, זה ממש.
0: ואפשר גם ליפול, וגם אפשר להחליט שלא רוצים, זה גם בסדר.
1: כן, אז בואי תוציאי דף ואת רעות, נעבור אחד אחד. ג'אבר קרק, למה החלום?
4: מה החלום? זאת שאלה קשה.
1: תלך הכי רחוק, הכי רחוק.
4: שאני אגיע למצב שהוא יציב מכל הבחינות, אבל זה לא אפשרי.
1: למה זה לא אפשרי?
4: כאילו, אני לא יכול להיות את כל החיים להיות יציבה, והעולם יהיה כאילו הכי טוב בשביל שאני אחיה חיים טובים.
1: אנחנו נאחל לך לפחות חלק מהדרך. יולי בן עמי, מה החלום?
5: החלום שלי פחות מדבר על המקצועיות, אלא יותר על האישי. פשוט בריא. להיות עם המשפחה כמה שיותר. חיים מלאים, מאושרים. זה החלום.
1: פרופורציות, נכון, יולי?
5: לגמרי.
1: מה יגעת, מה החלום?
2: אני חושבת שזה משהו בין פעולה לשלווה. זאת אומרת, גם להמשיך ליצור ולהתפתח בעולם האומנות, ובו זמנית לנהל חיים שמאפשרים שלווה או איזושהי יציבות, שמחה.
1: זה מעניין, נכון, ראות, היו שנים, וכאמור אנחנו עושים את זה כבר הרבה שנים יחד, היו שנים ששמענו חלומות אחרים, נכון? נכון, חלומות, נכון. חלומות ברמה נכון, של כן. להציג, להציג בפטיפלה, כן? היו כן, חלומות בדיוק, כאלה. כן. היום כן, כבר אין חלומות, הם פשוט רוצים, הם פשוט רוצים לחיות.
0: נכון, זה נכון, אנחנו נהיינו כאילו צנועים בבקשות שלנו
1: בשנים. מדהים, מדהים. טוב, נברך את כולכם, תחילה ראות ברנע, לעונג רב, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר, וגם לכם, מאיה גת, ז'אבר קרקלה ויולי בן עמי, תודה רבה לכולכם.
0: תודה רבה.
1: והנה מאזינות ומאזינים, רגע לפני שאנחנו נעבור לצלילים נוספים, רק נאמר, השחקנית קרוליין לנגפורד, שהייתה כוכבת ענק בישראל של שנות ה-80, הלכה לעולמה בת 68, לנגפורד שיחקה בין השאר בסרטים, חייך אכלת אותה, עם ישראל חי, וגם בנות, היא הייתה בת זוגו של אסי דיין, ואימא של היוצר ליאור דיין, בואו נשמע אותה שרה.

0: לזכרה של קרוליין לנגפורד שהלכה לעולמה בת 68. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, והנה אנחנו כבר שוב עם יובל אביבי, שצופה בטלוויזיה עבורנו. היום הוא ידבר איתנו על לנטרנס, סדרה חדשה שרבים רבים ציפו לה, ועלתה לשידור כעת ב-HBO. יובל אביבי, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, גואל, מה שלומך?
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו.
1: אתה נדמה... ממש צריך להודות לי הפעם, כי אני קרפתי נפשי בשבילך.
0: כי? כי זאת לא סדרה כי... שרצית לצפות, אם לא הייתי אומר לך, אנה כי... צפה.
1: כי בשביל לראות את הסדרה הזאת צפיתי עוד פעם בעיבוד הקולנועי מ-2011 עם ריין ריינולד,
0: אוקיי.
1: רין לנטרן,
0: כן.
1: שידוע בתור אחד הסרטים הכי גרועים של, של היקום של DC, שאי פעם נעשה, ואני רוצה להגיד שהוא באמת גרוע הסרט הזה מ-2011.
0: שזו בעצם מביא לנו את השאלה אולי המרכזית. אחרי שנפלתם כל כך כל כך נמוך עם גרין לנטרן, למה לחדש את זה? זה לא אימור גדול מדי?
1: אז אני רוצה להגיד שזה, אני צפיתי בינתיים בפרק הראשון ששוחרר ב-HBO Max, ואני רוצה להגיד שבינתיים, זה בעיקר מה שאני חש. וואו, איזה אומץ יש לדי-סי ול-HBO, שהם לוקחים את המותג הכושל והמושמט הזה, הוא הפך להיות בדיחה כל כך
0: כן,
1: גדולה,
0: כן.
1: שריין ריינולדס כל הזמן צוחק, עדיין, 15 שנים אחר כך, עדיין צוחק בכל רעיון ששואלים אותו על זה, ו- ואפילו עשה איזה גג על זה באחד מסרטי דדפול שלו. לקחתם מותג כל כך כושל ומושמט, שידוע בתור קהילת הקומיקס, בתור... הדבר שאסור לגעת בו, ואמרתם בואו נעשה אותו, אז קודם כל שפו על זה שאתם מוכנים לגעת בתפוח אדמה המקולקל הזה. עכשיו השאלה היא מה יוצא מזה, נכון?
0: כן, אבל נגיע עוד רגע למה היא התוצאה. זה מתוך רצון של HBO להוכיח שהיא יודעת יותר טוב מכולם, אני יכולה להפוך איכות מכל הרמת שחת?
1: אז אני חושב שיש בגרין לנטרן את היכולות, את היכויות שמתאימות ל-HBO, לכאורה, מין ערוץ כזה או שירות סטרימינג שהוא איכותי ומאוהר וכבד יותר, נכון? כבר, נעשו כבר השוואות לזה שמנסים לעשות את גרסת הבלש אמיתי של הקומיקס הזה, לקחת את זה ולהפוך את זה באמת ל-HBO. צריך להגיד אבל שגם HBO זה לא המותג שהוא היה פעם, נכון? HBO נורא רוצים להישאר המקום האיכותי, והם שומרים לעצמם את הזכות הזאת בתור הראשונים שעשו סטרימינג מאוד מאוד גבוה, שמשך ציבור צופים מאוד מאוד ספציפי, אבל הם לא מה שהם היו פעם. תקן אותי אם אני...
0: לא, לא, גם הם לא מצליחים בכל הזאת. מקום שהם נוגעים. וזה נורא מעניין שאתה אומר שהם רוצים לעשות בלש אמיתי לאותו יקום דמיוני, כי זו בדיוק הייתה התחושה שלי, נכון? נגיד למאזינות ומאזינים, יובל, שניים עומדים בלב.
1: נכון, אז בגדול הסדרה הזאת מבוססת על שניים, הל ג'ורדן וג'ון סטוארט, שניהם באמת מהקומיקס המקורי, גרין לנטרן, אני לא יודע אם צריך לגלות לאנשים כי זה די מפורסם, אבל נגיד שמדובר בעצם על שומרי היקום, יש איזה ארגון לשמירת השלום ביקום, ונבחר לראשונה מישהו מכדור הארץ להיות אחד מהפקחים, מאחד מאלפי הפקחים של המשמר הזה, זה באמת הל ג'ורדן, וג'ון סטוארט הוא היורש שלו, הטרייני, מישהו שהוא מאמן אותו, שיחליף אותו, שיהיה להם גיבוי. אז בגדול, בקומיקס וגם בסרט, מדובר בעצם על אנשים שנעים בחלל ומגינים על החלל, ובעיקר על הגזרה בחלל שבן נכלל כדור הארץ, מפני כל מיני איומים חייזריים. בסדרה, לפחות על פי הפרק הראשון, זה משהו הרבה יותר מהורהר וכבד ואפל, מאשר איזשהו משהו צבעוני, כמו שהתרגלנו באמת במרוול, ויכול להיות שמבחינה הזאת החיבור בין HBO לדי-סי הוא יותר טבעי, כי מרוול עושים הרבה פעמים סרטים מאוד מאוד גרנדיוזיים, כן, וכיפים, ופופים, כן, כן. וצבעוניים, ודי-סי עושים כל מיני סופרמנים ובטמנים שהם הרבה יותר אפלים וכבדים ומאוהרים ופסיכולוגיסטים. אז אולי החיבור הזה הוא קצת יותר ברור עכשיו.
0: בכלל זו מגמה, נכון יובל, במובן הזה שנותנים או מבקשים לתת לכל דמות ודמות על על מסך הטלוויזיה שלנו איזה ככה רצינות, איזה אפלוליות, איזה כאב מאוד מאוד גדול, עד כדי שזה כבר יכול להרגיז.
1: זה נכון, זה באמת אבל יותר מאפיין את DC, הרצון הזה להגיע למניעים הפסיכולוגיים. יש לך את בטמן שיודע פעם, נכון? עם מייקל קיטון פשוט כן. ניצח את
0: כן,
1: ה...
0: כן, והיה
1: את
0: כיף,
1: את
0: היה
1: את
0: פעם.
1: את הג'וקר, היה כן. כיף. היום אנחנו באמת בעולמות של, של רצח ההורים שלו, כן. ולמה הוא הפך להיות מישהו, וגם כמובן הג'וקר, לא, גם הנבלים זוכים לאותו טיפול. כן, יש משהו שגוזל את הפן על חשבון, יש משהו על חשבון הפן שדורש את הרצינות הזאת. אנחנו באמת רואים את זה יותר מאפשר, ב-DC.
0: אבל זה גם מאפשר, יובל, לקהל שאיננו קהל היעד, להיכנס אל תוך העולם, נכון? כי אם זה היה נשאר רק בעולמות הפאן ואקסמן, אולי זה היה נשאר רק לנו, הגיקים.
1: לנו, הגיקים. אני לא יודע אם זה נכון. האם, אם יש לך את בלש אמיתי וזה מה שאתה רוצה, האם אתה רוצה גם גיבורי על שיודעים לעוף? החיבור, לפחות בפרק הראשון שראינו, לפעמים הוא קצת מעושה. יש לך באמת גיבור מאוד מאוד שחוק ועייף ומזדקן בדמותו של הל ג'ורדן, שנותן לנו את התחושה הזאת שאומנם הוא יודע לעוף, ואומנם יש לו את הטבעת, יש להם טבעת קסם לגרין לנטרנס, לפקחים האלה, שמאפשרת להם לעשות כל מיני דברים, אז הוא יכול לעוף, הוא יכול להשתמש בטבעה הזאת כדי להגן על היקום, אבל בכל זאת הוא מאוד עייף ועצבני ושחוק, ואני לא יודע עד כמה החיבור הזה באמת עובד, אני גם לא בטוח שהם הלכו עד הסוף בכל אחד מהכיוונים.
0: כן.
1: זה לא נראה כאילו זה הולך להיות בלש אמיתי, זה לא נראה כאילו זה הולך להיות סדרה ממש ממש מאוהרת לאנשים שרוצים ריאליזם קשוח ואפל, וזה גם לא נראה שזה הולך להיות סדרת גיבורי על. אתה לפעמים לא יודע מה אתה מקבל. אני יודע שהביקורות נורא משבחות כבר את העונה הזאת, אבל אני מרגיש שעדיין אתה לא יודע איזה כיוון תקבל,
0: מעניין.
1: וכרגע אתה מקבל מעט מדי מכל דבר.
0: ולאן זה הולך? אתה גם ראית שם מוטיבים פוליטיים, שזה הפתיע אותי מאוד, יובל.
1: נכון. אני גם לא היחיד, צריך להגיד שלא המצאתי פה את הגלגל, גואל. הרבה פעמים כשאנחנו רואים סרטים על חייזרים, או בכלל יצירות על חייזרים, המסר הפוליטי הלא כל כך מובלה אפילו, הוא על ההתמודדות שלנו עם זרים. על ההתמודדות שלנו עם כוחות שמגיעים מחוץ למה שאנחנו מכירים, ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב האם הם אויבים, האם הם ידידים, מה אנחנו עושים עם מישהו שנראה לחלוטין אחרת מאיתנו ומתנהג אחרת מאיתנו, ופתאום משתכן בינינו. אז הדבר הזה תמיד תמיד נוכח כאשר יש לנו סרטים על חייזרים, וכאן בפרק הראשון של הסדרה לנטרנס אפילו לא עשו את זה כל כך קשה עבור הצופה כדי להבין, מיד הם מכניסים פנימה איזשהו נקרא לזה בשם קוד רפובליקני עם מיליציה, שגם הוא כמו הגרין לנטרן נציג את עצמו כמי שרוצה להגן על כדור הארץ מפני פולשים זרים, כלומר מפני החייזרים, מה שמיד יוצא רפרנס לגורמים ימניים שמאוד מאוד מחזיקים מהזכות לשאת נשק ולהגן על עצמם ומקימים עצמם מיליציות במקומות מסוימים בפריפריה האמריקנית, ומאוד מאוד מדברים על האיום של הזרים, כן. לא מהחלל החיצון, כן. אלא נגיד
0: כן,
1: ממקסיקו או,
0: כן.
1: או בדיוק, בדרך כלל ממקסיקו, פשוט כי זה הגבול שיש להם. אז ברגע שיש לך דמות כזאת של איזה מישהו עם שמפתח לעצמו איזה מין כוח צבאי עצמאי ומדבר על הגנה מפני כוחות חיצוניים, מיד אתה נכנס לתוך העולם של הטרמפיזם והרצון לבנות חומה והרצון לסלק את המאגרים והרצון להקשיח את החוקים שמאפשרים למאגרים להיכנס לארצות הברית, ולא צריך ללכת המון המון רחוק כדי ללכת לעוד אוכלוסיות מוחלשות שבקלים
0: כמובן.
1: הפוליטי האמריקאי היום גם כן כל הזמן מחוקקים נגדם בגלל שהם טונים, נגיד להטאבים, טרנסים, טרנסיות, כל המקומות האלה שבהם יש מישהו שהוא שונה ממך ומבקש לחיות לצדך.
0: מעניין. טוב, בינתיים רק פרק אחד עלה, כי ככה הם HBO מרגיזים.
1: פרק,
0: פרק.
1: פרק,
0: זה נורא מרגיז.
1: כאילו אנחנו ב-1990, מה?
0: לא, זה פשוט...
1: אתם פשוט לא לעשות בינג', מה
0: זה? זה אפילו לא שיטת הדיזני שזה שלושה פרקים בכל פעם, אלא באמת פרק, פרק, שיגעתם אותנו. טוב, שנגיד למאזינות המאזינים כן או לא?
1: אני כן, אני נותן לזה צ'אנס, אני רוצה לראות מה הם עושים עם זה. אני גם, אתה יודע, אנחנו מכירים, הצופים, המאזינים לא תמיד מכירים אותה, אני מאוד אוהב ריאליזם, אז בשבילי האפשרות לראות סדרת גיבורי על מאוד מאוד ריאליסטית, מאוד מאוד מקורקעת, שנותנת גם את האלמנטים הפסיכולוגיים, ולכאורה בדיוק המקום שבו אני כן מתחבר לזה, אני יותר מתחבר לבלש אמיתי מאשר למרוול, מרוול תמיד נראה לי מצועצה ומוזר, אבל אני עדיין, כמו שאמרתי, אני עדיין לא רואה לאן זה מתכנס. אולי הפרקים הבאים יפתיעו, אז אני כן נותן לזה צ'אנס.
0: אנחנו ניתן איזה צ'אנס.
1: אראה עוד פרק.
0: יובל אביבי, לנטרנס ב-HBO, גם HBO ישראל, מאזינות ומאזינים. יובל, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה, גואל.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, אנחנו רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים תוכנית נוספת של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, אנחנו כהרגלנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לאורלי אסיס, היא תקרא עבורנו את השיר לכתוב.
2: לכתוב בשביל נשים שאינן עוד נשים מחכות נשים שעומדות ברציפים או הולכות אנה ואנה בלי לדעת על איזו רכבת לעלות בשביל נשים ששערן לבן וליבן שחור אלה שמסתכלות לאחור נשים שחייהן צלחת פטרי נשים שמתרבות לכתוב בשביל המכוערות אלה שנשבעו שלא יבכו ואז בוכות בשביל הקשות, מחרבות מסיבות, צורפות יומנים, בשביל מי שמילא את כיסא הבאבנים, בשביל אישה אחת שיושבת על מצוק והופכת בראשה, קדימה למטה, אחורה למעלה, בשבילה.
0: בשבילה. נודה לאורלי אסיס, שקרא עבורנו מתוך ספרה תפרים, והנה מאזינות ומאזינים, אתם שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים אמורים על סיומה של תוכנית נוספת, ראשונה לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן, על הביצוע הטכני שרון לרנר, נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם מאזינות ומאזינים, תודה על שהיית אמיתי במסע שכל כולו תרבות ואומנות שמרו על עצמכם, קראו ספר האזינו לכאן תרבות, אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר בשעה 8 בבוקר, תודה שהייתם מקווה שתהיו מיד מיד אחריי מאיה סלע עם מה שכרוך

0: כבר סבא.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
2: עוזי מפחד מאבא.
1: לך ותקרא להג'ים ואודי, ער הלב, השימון רודי. לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
3: נו שיבואו.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
3: צ'וץ' נסע לי כבר סבא.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש. עוזי מפחד מאבא.
4: תסתכל עליו על מנדל, לא מכניס אפילו פנדל.
1: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
3: נו שיבואו.
5: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר. זאת הייתה יופי של פצצה. השמן קיבל פנסים בעיניים, ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
3: היי זה היה משגע.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
3: מה אתה יודע?
1: לך ותקרא להג'י.

0: Ten cigara ti je benada.
1: Efo dan
2: alas magan.
1: Efo hana.
3: תגיד מה?
0: מה?
3: תפוח אדמה.
0: תגיד איפה?
3: איפה?
0: בחיפה.

0: פתאום החזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: גדל גדל מגן, מגן, מגן, גדל גדל מגן. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
2: רגל רגל, יד ויד, בוא נרקוד ריקוד נחל.

0: כאן תרבות. אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר ובישומון של כאן.
1: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
3: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אלעד ויוונטה. עוד מעט נדבר על פסטיבל השירה במטולה, שמתקיים גם השנה בירושלים. נדבר גם על סימון דה בובואר וז'אן פול סארטרה, אבל אנחנו מתחילים עם סדר העניינים. הספר החדש של גואל פינטו, השכן שלי בדלת ממול, ידיד התוכנית, מגיש גם כן תרבות שמשודרת כאן לפנינו, וגם סופר. הספר החדש של גואל פינטו הפתיע אותי. הפתיע אותי מאוד. אולי בגלל שאנחנו מכירים, עובדים ביחד, היה לי מוזר לקרוא את מה שהולך לאדם הזה בראש, בזמן שאני מדברת איתו על שטויות במסדרון. ומה שהולך לו בראש זה ארגש. סדר העניינים זה שם הספר הזה שמתחיל עם דפיקה בדלת. טוק, טוק, טוק. האדם שנמצא בבית מבין מהי הדפיקה בדלת ומסרב לפתוח אותה לשליחים המבשרים את הבשורה המרה. ועכשיו הוא מגולל בפנינו בגוף ראשון את סדר העניינים. את פרשיית חייו של האיש שהוא האבא של הילד, את חייו של הילד, את סיפור הזוגיות שלו עם האבא השני של הילד, בעלו, את סיפור האבאות והאבאות המקולקלת, המקוללת, של אביו שלו. הוא בעצם מחלץ את הילד המת, ההרוג, החייל, מתוך המלחמה ומתוך הלאומיות. כך לפחות אני קוראת את זה. זה ספר ש... מתנגד לסמלים, שנכנס איתם לזירת האיגרוף, שמעיז לסגור את הדלת בפניהם, לבעוט בהם, להתאגרף איתם, אבל לא רק משום שהמספר באמת סוגר את הדלת בפני המבשרים, אלא משום שגואל פינטו מספר בו סיפור חיים רגיל, ולא רגיל בכלל, שאין בו אירועיות, שיש בו המון כאב וחולשה וזעם וכניעה וסירוב. הסירוב לאהוב. שלום, שלום, שלום גואל פינטו.
4: שלום מאיה סלע, תודה רבה על הדברים האלה.
3: תודה שנשארת. האבא הזה שמספר את הסיפור, שמסרב לפתוח את הדלת.
4: כן.
3: מאיפה הוא בא לך? אני ממש קראתי את זה, ואמרתי, מה? איתו אתה מסתובב כל הזמן הזה? כל השנים האלה?
4: איתו את מסתובבת כל השנים.
3: כן, איפה הוא? אני... מה זה? אנחנו צוחקים, אנחנו מקשקשים, והוא איתנו כל הזמן הזה? מאיפה הוא בא?
4: אני חושב שמה שאני ניסיתי לעשות בספר הזה, אני מקווה בהצלחה, זה לא לדבר על אבא אחד, אלא לדבר בכלל על אבאות, ולדבר בכלל עלינו כבני אדם. אני לא חושב, תשמעי, אנחנו עוד רגע מאיה, עוד רגע 3 שנים ליום טבח ומחדל 7 באוקטובר. אני לא מדבר על הטבח, אני מדבר על כל טבח, אני לא מדבר על מלחמה, אני מדבר על כל מלחמה. כמעט ואין אזכורים אקטואליים בתוך היצירה האחרונה הזאת שלי. רציתי לדבר על אבאות, רציתי, העובדה, שעבור הקוראים בישראל, אתה לא צריך להגיד כלום חוץ מאשר טוק, טוק, טוק, מה שעשיתי בספר, והם מבינים בדיוק, נכון? מהשורה הראשונה, והעניין, נגיד רק למאזינות ומאזינים, אין לספר גב, זאת אומרת, אין גב שמספר, הספר הזה מספר על כך וכך.
3: נכון.
4: עורך הספר, יגאל שוורץ, החליט לא לשים, הוא ביקש מהקוראות והקוראים לצלול לתוך הדבר הזה בלי לדעת, אבל בעצם הם יודעים, כי השורה הראשונה בספר זה טוק, טוק, טוק, משם מוות, והעובדה שהישראלים לא צריכים כלום חוץ מאשר טוק טוק טוק כדי להבין את הכאב, כדי להבין מהי הדפיקה בדלת, זה בעצם מספר את הסיפור כולו.
3: הוא מספר לנו את סיפור חייו, את סיפור ילדותו, את סיפור האהבה המעוות שלו לפעמים עם בן הזוג שלו, ובעצם בדבר הזה בעיניי אתה עושה מהלך הפוך ממה שעושים בדרך כלל, כי הוא מספר איזה מין אמת, שהיא לפעמים מראה, קשה, מלוכלכת, לא ממלכתית, לא ככה מספרים ברגע שבן נהרג, נכון? אנחנו לא מדברים על הבעיות שהיו במשפחה הזאת. כן. אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו מדברים ממלכתית, ואתה, הוא, אתה, אתה, מפנה עורף לסיפור שמצופה ממך לספר, ממך, ממנו. נכון? אתה מפנה לזה גב, אתה אומר, לא, זה לא, אני אספר את האמת.
4: הגיבור שלנו, אני מרחיק אותו מעט ממני, הגיבור שלנו נמצא בנקודת זמן קריטית. הוא בלימבו, הוא באמצע. הדפיקה נשמעה, אבל הוא לא פתח את הדלת. הוא לא פותח את הדלת מסיבה מאוד ברורה. הוא אומר, אם הבשורה לא תתבשר, הבשורה לא תתקיים. אם לא אמרו לי באוזניים שהילד שלי מת, אז אולי הילד לא מת. שם, בלימבו הזה, נמצא הגיבור שלנו. ובלימבו הזה אין לנו ברירה אלא לומר אמת. כל כך הרבה שקרים יש סביבנו כל הזמן. כל הזמן אנחנו נמצאים במצב קיומי של שקר אחד גדול, במצב אבסולוטי של 1948. אומרים לנו משהו אחד, אבל אנחנו רואים משהו אחר. כן קרה, לא קרה.

0: ספר על הילד הבן, גם את האמת הפשוטה היומיומית הזאת, אני אגיד על זה שההתחברות אליו בכלל לא הייתה קלה, הגיבור בכלל לא רצה בילד, הניתוק ממנו בגיל ההתבגרות, שהוא מתחיל להיות גבר ומתרחק מאבא, כל הדברים האלה שלא מדברים עליהם בדרך כלל, האמת, על החיים האלה, על מה זה להיות אבא, על מה זה להיות גבר, או הגבר הזה בכל אופן. על זוגיות הומוסקסואלית.
1: כן.
0: על הדבר הזה, זה גם לא חלק מאיזה מופע ממלכתי.
1: היה לי, קודם כל היה לי חשוב, אני, כשאני כותב, זה השלישי שלי, כן? כשאני כותב ספרים, אני לא מתכנן אותם. הם נולדים במידה מסוימת.
0: הוא פשוט נולד האיש הזה?
1: הוא נולד. הוא נולד במידה רבה גם בראי העבודה שלנו, העבודה היומיומית שלך ושלי ושל כל החברות והחברים שלנו כאן.
0: כן, אני עוד מעט, אנחנו נדבר על זה.
1: אז בראי העבודה הוא נולד, בראי הפחד הקיומי שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, כי אין מי שמאזין לנו עכשיו מה היה ולא דמיין את הדפיקות בדלת. אין, לא קיים מישהו שלא דמיין שידפקו אצלו, שידפקו אצל בני משפחתו, לא היה מישהו.
0: ויש גם בטח כמה מאזינים שזה פשוט קרה להם.
1: רבים, רבים, יותר מדי. אז מהבחינה הזאת, הבחירה בזוגיות הומואית, גם בגלל שהיא חלק מהעולם שלי, כמובן, כגבר הומו שנמצא בזוגיות, וגם כי רציתי להנכיח את הלהטביות בתוך השכול הכלל ישראלי, לסמן את העובדה שאנחנו חלק מהסיפור. במידה רבה זה לא סיפור להטבי, אפשר להחליף את הזה בזאת ואת הזאת בזה, זה בכלל לא משנה, אבל עצם ההנכחה היא זו שהייתה חשובה לי.
0: התחלת להגיד על התקשורת, אז בוא נדבר על הדבר הזה. יש לך ביקורת מאוד מאוד קשה עלינו, על התקשורת. אתה כותב, כולם השפילו מבטים וההצגה נמשכה במקצועיות מרבית, הכל היה קומילפו, בדיוק במידה הנכונה, יבש אך רטוב, ימין אך רגיש, שמאל אך לוחמני, ענייני אך צהוב, מאוזן אך נוטה, מבקר אך מקבל. אנחנו חלק מהדבר הזה, אתה יודע, בשלוש השנים האחרונות אתה מסקר בעצמך את המלחמה והטבח, מהיום הארור הזה של השבעה באוקטובר ועד היום, הורים שקולים, משפחות חטופים, דברים שלא חשבנו שנעסוק בהם כעיתונאי תרבות, זה לא...
1: כשאמרו לנו בואו תעבדו בכאן תרבות, לא דמיינו.
0: אני רק רציתי לברוח, לא לפתוח את הדלת. איך עושים? איך הבנת עם עצמך? איך לעשות את זה? ואיך זה השפיע עליך?
1: קודם כל לא ידעתי. התשובה היא לא, פשוט לא ידעתי. לא, אנחנו לא יודעים.
0: אין לנו מושג.
1: אנחנו לא יודעים, צריך להגיד למאזינות ומאזינים שלנו, הביאו לנו גם, נכון, עזרה, הביאו לנו גם פסיכולוגים שניסו לתת לנו איזה שהם כלים, מה מותר לשאול, מה אסור לשאול. נכשלנו עמוקות בכל הכללים שנתנו לנו, כי בין כללים בתוך חדר ישיבות לבין הרגע עצמו שאתה פותח מיקרופון, זה הבדל של שמיים וארץ. אז בוודאי שנכשלתי באופן אישי בהרבה מאוד שיחות, כי אתה לא יודע, כי אתה נמצא מול מציאות שאין לך מושג, אבל היה איזשהו רגע שאני הבנתי שאני כבר לא, אני לא משקר. אני לא אומר חצאי אמיתות. אם אני רוצה לבכות, אז אני בוכה. מה שלא עשיתי, כי לא עושים דברים כאלה, זה לא קומילפו. לא עושים את זה בשידור ציבורי, ולא נהוג לעשות בדבר כזה, ואתה לא יכול להפוך את עצמך לדבר עצמו, לכל. אבל אני הבנתי שרק אמת יכולה להיות, כמו גם שהבנתי בספר הזה. רק אמת יכולה להיות, בגלל כל הרעש שיש מסביב, אתה צריך איזשהו צליל בהיר וברור בשביל להעביר את הרגש למי שקורא או למי שמאזין, כי מבחינתי זה אותו דבר.
0: כן. בוא נדבר על האדם הזה, נחזור אליו, מר אבן,
1: כן.
0: שמה שמגדיר אותו, זה לא רק העניין הזה שנהרג לו בן בצבא, היה לו אבא נורא והיום, הייתה לו אמא נהדרת, הוא גדל להיות אדם מרצה, הוא נמצא במערכת יחסים מאוד גבולית, אפשר להגיד, עם בעלו, הוא חי כנתין, הוא אומר, אף אחד לא יכול לבוא אליי בטענות, עשיתי את כל המוטל עליי, אבל לדבר אחד סרבתי, לתת אהבה. כי מה יקרה אם הוא ייתן אהבה?
1: תראי, זה נורא מעניין, כי כבר התחילו לקרוא את הספר, והתחלתי כבר לקבל את תגובות מהאנשים. בכל פעם שזה נוגע לשאלת מערכת היחסים של הגיבור ובן זוגו, הדעה הנשית אל מול הדעה הגברית היא הפכה.

0: פתוחה לגמרי.
1: ספר.
0: הקוראות הנשים בטוחות שיש כאן מערכת יחסים רעילה, גם את, כיוון שאת לא משתמשת במונחים האלה, אבל אמרת שהיא גבולית, נכון?
1: נכון.
0: וקוראים גברים לא רואים את זה. הקוראים הגברים לא רואים שיש כאן מערכת יחסים גבולית. את יודעת מה, אני גם לא בטוח שהכותב חושב שיש פה מערכת יחסים רעילה. כי כששמים על השולחן, וזו גם נהייתה מילה נורא מודרנית כזו, שכולם משתמשים בה, והכל נהיה רעיל, והכל פה והכל שם, הכל קיצוני, אף
1: הכל,
0: פעם
1: אין... הכל רעיל והכל גז לייטינג.
0: בדיוק, כן. ואין מקום לדקויות, ואין... אני שואל באמת, מי עושה למי גז לייטינג? מי שנותן אהבה... או מי שלא מוכן לתת אהבה. הבעל, בסיכומו של דבר, נותן אהבה יותר מאשר אותו אחד שמתלונן על זה שנלקחו ממנו את האהבה. אז מי השם יותר, מי השם פחות? ואלה שאלות שרציתי להניח על השולחן. תראי, זוגיות זה דבר מאוד מורכב, בוודאי ברגע המוות. אנחנו תופסים את הגיבור שלנו ברגע שיש דפיקות בדלת. כל דפיקה מביאה מחשבה נוספת. כל דפיקה מביאה... כל החיים שלו הוא רצה לרצות. הוא רצה לרצות כדי להיעלם, מאיה. כדי שלא ישימו לב אליו. כי כשאתה מרצה ואתה אומר כן ועושה את הדבר עצמו, אין המשך. אין שיחת המשך.
1: אין קונפליקט.
0: אין קונפליקט, אין דיאלוג, אין כלום. כל החיים שלו הוא רק רצה להיעלם. בפעם הראשונה בחיים שלו שהוא לא רוצה להיעלם, זה הרגע בו אנחנו פוגשים בו.
1: אז... אז רגע, אבל לא לתת אהבה,
0: כן.
1: זה אקט...
0: כן, זה רעיל.
1: זה מעשה.
0: זה רעיל.
1: זה מעשה בעולם.
0: כן.
1: נכון?
0: כן,
1: זה
0: רעיל. זה
1: לא איזה מין פסיביות כזאת.
0: זה רעיל.
1: בעיקר אם אתה מודע לזה, כן. אני לא נותן אהבה.
0: כן, גם לא נותן אהבה, וגם לא מצעיר על זה שאתה לא נותן אהבה.
1: נכון, זה בינך לבין... אתה יודע.
0: אתה יודע, הוא יודע שזאת, הוא לא... ייתן אהבה אף פעם, היחיד שמצליח לחדור את השריון הזה, זה הילד שלו. הילד שהוא לא רצה בו. הילד שלא רצה בו, הוא זה שמצליח לחדור את השריון הזה, והוא זה שכמעט בכוח לוקח ממנו אהבה.
1: אני רוצה לדבר על סדר היום שלך, גואל, אם אתה מרשה לי.
0: אם כבר סדר עניינים.
1: כן, בדיוק, סדר עניינים, סדר היום. אני רוצה לדעת מתי כתבת את הספר הזה. אני יודעת עליך, הנה אני מגלה, שאתה קם במנשרות שבהם אני לפעמים הולכת לישון, וזה שתיים לפנות בוקר אתה קם, שזה דבר התנהגות תימונית, אני חייבת להגיד. ושאתה, בדרך כלל, אני חושבת שבארבע בבוקר אתה כבר בעבודה, נכון?
0: כן.
1: שזה גם התנהגות מוזרה.
0: נכון.
1: מה קרה? איך זה עובד? מתי כתבת?
0: תראי, לפני שענה, אני אגיד שמי שיכול להימנע מכתיבה, כדאי. כדאי להימנע מכתיבה.
1: אז אתה מהאנשים שלא נהנים מלכתוב?
0: אני מהאנשים שסובלים כשהם כותבים. הסבל הוא אמיתי. ולכן, השעות הכתיבה שלי זה התעוררות בשעה 1:30-2:15, וישיבה וכתיבה מ-2 בבוקר עד 4 בבוקר, ואז מקלחת ויציאה למערכת. זאת אומרת, כתיבה של שעתיים, של שעתיים ביום. עכשיו, את מתארת לעצמך שזה אלה שעות של כתיבה שאין לך אפי אפי ג'וי ג'וי כשאתה יושב.
1: לא, אבל זה גם הבוקר שלך, זה לא שאתה יושב ב-2 לפנות בוקר,
0: ומאשן,
1: שותה וויסקי וכותב, זה לא זה, נכון?
0: לא, לא, הוויסקי זה בשם בערב, לפני שהלכתי לישון, כן. אז אלה השעות. אבל הלך הרוח הציבורי הוא היה הלך רוח של דמדומים. זה לא שהדמדומים הגיעו בגלל השעות או בגלל דברים אחרים, אלא אנחנו צריכים לזכור בתוך מה אנחנו נמצאים ובתוך איזה רגע של זמן אנחנו נמצאים.
1: נכון. אז אפרופו הדבר הזה, כי זה, אוקיי, אני חושבת שאמרתי, זה ספר לא פשוט. הוא מספר לנו, אתה מספר סיפור, בחוץ דופקים בדלת, הרבה זמן, כי יש מצוקה לאנשים האלה, הם צריכים להיפטר מהבשורה הזאת.
0: בול אמרת,
1: הם צריכים להיפטר מזה, הם צריכים להודיע, הם צריכים להודיע לתקשורת, הוא מתבצר בבית, מסרב לקבל את הבשורה. הקוראת הזאת מדברת איתו גם, מצאתי את עצמי במתח. מול מה שהוא מתכוון לעשות, ומול המצוקה של האיש הזה. אבל גם חשבתי לעצמי, אמרתי את זה בפתיח, כמה מוזר שאתה מסתובב, אתה, גואל פינטו, בבטן, בלב, בראש שלך, עם הדבר הזה, המאוד מאוד קשה, ומתנהג רגיל, מגיש תוכנית תרבות.
0: צוחק איתך במסדרון.
1: צוחק במסדרון.
0: שולח לך וצאפים, כן.
1: שולח לי סרטונים מצחיקים באינסטגרם.
0: כן. תגידי, את לא שאלת את עצמך בשלוש שנים האלה? זה הדבר היחיד שהיה לי בראש. זה הדבר היחיד שהיה לי בראש. הכאב, המלחמה, האסון הגדול, ההתנהלות של המנהיגים שלנו, זה הדבר היחיד שעניין אותי בכל ה... לא מצאתי את עצמי חושב על, על, על משהו אחד.
1: כן.
0: הרגשתי לא בנוח כשהייתי יושב מול נטפליקס ואוכל במבה.
1: כן.
0: זה היה נראה לי לא הגיוני, כל העסק הזה. ושוב, את עצמך, בשלוש שנים האלה, לא דמיינת את הרגע, את האסון הכל כך גדול הזה, אני לא חושב שאפשר היה לחשוב על משהו אחר,
1: כן,
0: חוץ מהדבר הזה.
1: כן, אבל אני חושבת שזה נורא מעניין גם האופן שבו ההתמודדות שלנו היא כזאת, כל אחד בבית שלו, בשקט.
0: כן.
1: לא מרבים לדבר אחד עם השני על הדבר הזה, כי זה, לא יודעת, אולי לא יודעים מה לה, איזה מילים,
0: כן.
1: נכון? לתת לזה, מהשבעה באוקטובר. מה, איך אתה... מדבר על זה בכלל. אז,
0: ולכן גם הכתיבה היא זו שעזרה לי במובן הזה, ששם הייתי באמת בתוך הדבר עצמו, ויכולתי לספר שאני רוצה לספר עלינו כחברה, עלינו כישראלים.
1: כבר שמעת תגובות?
0: מחממות לב.
1: כן? אבל יש לפעמים תגובות במובן של מעבר לנגיד אהבתי את הספר, כאלה שאנשים בעצם אומרים דברים, מספרים לך דברים שלא ידעת כן. על מה שכתבת, שמי, נכון?
0: זה מדהים, ואנחנו רואים את זה בכל יצירה. בעצם ספר נולד לא עם הכתיבה שלו, גם לא עם הפרסום שלו, ספר נולד עם הקריאה שלו. וברגע שזה עובר את העיניים, את הלב ואת הקריאה של קוראות וקוראים, הם מגלים לך דברים שלא דמיה, שבכלל לא העלית בדעתך שאתה כתבת את הדברים האלה, או לא תכננת בכלל לכתוב. הייתה לי כל הזמן שאלה, כמעט צעקה, במהלך השנתיים של כתיבה, למה לגיבור שלי קוראים מר אבן? מה לי ולמר אבן? מה לי ולשם המשפחה הזה? כמובן, שם יפהפה, שם כמובן עם עומק, שם כמובן עם היסטוריה ישראלית, יהודית, כמובן, אבן. אבל מה לי ולזה? הגיוני שאני אקרא לגיבור שלי מר בוזגלו, שאני אקרא לו מר אמסלם. שם יש הגיון, כי זה העולמות שבהם אני מתנהל. מי הוא מר אבן? ואז רק אחרי קריאה של הסופרת דריה שואלי, היא אמרה לי, אתה מבין שקראת לגיבור שלך הבן, האיש ללא בן. כן. ולא, לא היה לי מושג.
1: לא היה לך מושג.
0: לא היה לי
1: אבל
0: מושג.
1: אבל כששאלת את עצמך איך אני אקרא לו, והחלטת אבן, למה החלטת אבן ולא אמסלם? כלומר, מה אמרת לעצמך?
0: א', אתה יודעת, אתה מתחיל יצירה, אתה מסמן דברים, אז זה נשאר על הדף, וזה נשאר עוד שבוע, ובאיזשהו שלב זה ישתנה, נכון? זה הכי הגיוני שזה ישתנה. ועבר עוד עמוד, ועוד פרק, ועוד דרפט, ועוד רפט, והאבן הזה ביקש, התעקש להישאר, הוא ביקש להישאר שם, כמו הרבה דברים שאנשים כותבים יודעים שקיימים על הנייר, בלי שאתה תכננת בכלל שהם יישארו שם על הנייר, כי החיים נוצרים מתוך הדבר עצמו. אז כן, אז הקריאה של קוראות וקוראים בשלב הזה היא קריאה מאוד מאוד לא רק מספקת, אלא גם מאוד מלמדת עבורי ככותב.
1: אני רוצה לסיום לשאול אותך, זה ספר מאוד חשוף בעיניי, מאוד כואב, mm-hmm. זה גם מוזר או מרתיע או אי נוחות יש, הרעיון הזה שזה אנשים מחזיקים את זה ביד וקוראים את הספר, אתה mm-hmm. מבין?
0: כן. כאילו אני,
1: שקראתי את זה.
0: כן.
1: הרגשת מאוד מאוד חשוף מולי או ש...
0: תראי, אני מרגיש מאוד מאוד שלם ברגע הזה, במובן הזה, בגלל הידיעה שזה הספר הכי לא אוטוביוגרפי שלי. זה ספר ש... 99% ממנו לא קיימים, מה שאני לא יכול להגיד על ספרים קודמים שלי. כן. אז ברגע שהתחושה הזו שלכם, של תחושה, הנה אני חודר אל עולמו של, לא של מר אבן, אלא של גואל שאני מכיר, או גואל שאני מקשיב לו, או גואל שאני אוהב, או גואל שאני לא אוהב, היא תחושה מדהימה עבורי, כי אולי זה מלמד אותי שעשיתי עבודה לא רעה.
1: זה עבודת הסופר בעצם. גואל פינטו, סדר העניינים, יצא בהוצאת יצירה עברית. בהצלחה ותודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה, מאיילת, תודה רבה.

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. ביום שלישי הקרוב ייפתח פסטיבל מטולה לשירה, שגם השנה יתקיים בבית הקונפדרציה בירושלים. הוא ייפתח עם מחווה למשורר ארז ביטון, יהיו בו עוד מחוות לגדולי הספרות שכבר אינם איתנו, ביניהם יורם קניוק, אוריאל אופק, ישראל אלירז, אמיר גלבוע ונאב הסמל, ותהיה גם למשל מחווה למטולה עצמה. תחת הכותרת, אם אשכחך מטולה, מחוות געגועים למושבה הצפונית, הם קוראים לזה. המנהל האומנותי של הפסטיבל הוא בני ציפר, עורך תרבות וספרות של הארץ, עדיין, שלום בני ציפר.
1: היי, כן, יחד עם שירי לברי.
0: נכון.
1: וצריך להזכיר את אפי בנייה, שהוא מנהל בית הקונפדרציה.
0: יפה, הזכרנו, שירי לברי ואפי בנייה, ואני חושבת שזה יפה בני לעשות מחוות געגועים למטולה. מעניין אותי, המקום משנה את הפסטיבל, זה משנה אם זה במטולה או בירושלים?
1: אני חושב שכן. קודם כל, למה אנחנו עושים מחוות, זה לא סתם מחוות געגועים, כי בינתיים, עם השנים, משוררים שהיו במטולה כתבו שירים על הפסטיבל ועל מטולה,
0: כן.
1: ויש ממש קורפוס, כמו שאומרים, של שירים כאלה, ואז, וחלק מהם יקראו בפאנל הזה, אז, וזה כן משנה. אני אגיד לך למה, כי כשמגיעים למטולה, אז גם המשוררים וגם הקהל הם במין ריטריט כזה, כמו שקוראים, אומרים.
0: זה לא הולכים וחוזרים, הם בדרך כלל ישנים שם.
1: או שבאים, אז זה ממש הכל כלול, כלומר אי אפשר לברוח.
0: כן, זה שכוח אל, וזה נחמד. זה שכוח אל.
1: יש לזה כמובן חסרונות, כי מבחינת ההוצאות והכל, אז זה באמת הרבה יותר יקר לשנע את כולם לצפון ולדאוג לכולם ללינה וכולי. בירושלים זה יותר פשוט, כי אפשר להביא את האנשים, להחזיר אותם באותו יום, לעשות כל מיני קומבינות, אבל גם בירושלים יש משהו טוב. אני אגיד לך למה, כי מה שקרה במטולה הוא באמת, זה פסטיבל שנוצר מתוך איזו מחשבה שהארץ הזאת היא חילונית ונחמדה, ובשבת כולם הולכים לשמוע שירה ומטיילים וכולי, ושכחו שיש מגזר ענק,
0: כן.
1: שהיום הוא מאוד חזק, של משוררים שבשישי שבת לא יכולים, לא רק שהם לא יכולים לנסוע למטולה, אלא גם אם הם נמצאים במטולה, הם לא יכולים לדבר למיקרופון, אז הם ממש מודרים מהפסטיבל.
0: כן.
1: אז ככה יצא שבירושלים, שאי אפשר שם לעשות אירועים בסוף שבוע בגלל השבת, אז עושים אותם באמצע השבוע, ואז אפשר לכלול הרבה מאוד משוררים שדתיים, לאומיים, חרדים, כל מיני.
0: זאת אומרת שבזכות האילוץ הזה, שזה המלחמה, גיליתם בעצם, אני מניחה שלא שמנו לב קודם, כי אנחנו אנשים כאלה שלא שמים לב את מי אנחנו מדירים, נכון?
1: נכון, אבל פה אי אפשר היה יותר להימנע מזה, כי אומנם בשנים הקודמות שעוד לא הייתה מלחמה והכל, אז עשינו היו כל מיני טריקים כאלה, היה איזשהו מיקרופון שומר שבת, היה דבר כזה, אבל אז פתאום החשמל היה נופל בספרייה של מטולה, והמיקרופון היה מפסיק לעבוד, והקהל היה מתחיל להשתולל כי לא שומעים, וזהו, בקיצור.
0: אתה חושב שזה פסטיבל מטולה לשירה יחזור אי פעם למטולה, או שמצחן בעיניכם?
1: אני חושב שכן, לא, הוא חייב לחזור, כי כל האחרת היינו מוותרים על השם שלו, אבל פשוט אי אפשר, זה הייחוד שלו, הוא בצפון, וזה לא דבר נורא, כי גם עובדה שיש פסטיבל כפר בלום, זה לא שהצפון עכשיו מנותק מהארץ.
0: כן.
1: יש המון אנשים שנופשים שם באופן פרטי והכל, רק מה שקורה הוא שטכנית אי אפשר היה לתכנן משהו שאחר כך פתאום בבת אחת יכול להתבטל, אז עשינו את זה בירושלים, ליתר ביטחון.
0: טוב, נקווה ששנה הבאה באמת כבר יהיה אפשר לעשות את זה איפה שרוצים. אחד מהאירועים, אפרופו מלחמה, נקרא הכרח לכתוב בימי המלחמה שיר אהבה, על תפקיד השירה בעת הזאת.
1: נכון.
0: ומעניין אותי, למה אתה מצפה מהשירה בזמנים של מלחמה, אם בכלל? כי יכול להיות...
1: אז יש האסכולה הזאת, כל הסיפור הזה הוא הכרח לכתוב, זה אמרה לאה גולדברג.
0: נכון.
1: היא טענה שבזמן מלחמה נורא קל לכתוב על מלחמות, על הכאב, על המלחמות, על השכול וזה. אבל החוכמה הגדולה של משורר זה דווקא להתנתק מזה ול... להיות אופטימי ולכתוב משהו על העתיד, זאת אומרת, על משהו שהוא חיובי והוא... על שיר אהבה.
0: היא גם אמרה על הטבע, על האילנות, על הפרחים, לכתוב על העולם הזה, כן.
1: העניין הוא שזה בעיה כרונית בשירה הישראלית, בכלל בספרות הישראלית, שהיא נורא הולכת אל מה שאקטואלי, ותמיד זה, ופעם זה היה פלסטינים, שואה, כלומר זה מאוד קל ללכת לזה, גם לא רק השירה, גם הקולנוע, הספרות והכל. ואתה אומר לעצמך, אולי הגיע הזמן שהמשוררים באמת יאמצו את המשפט הזה של לאה גולדברג ויכתבו, וינסו לכתוב ונראה אותם, כותבים סתם שיר אהבה, בלי שואה ובלי...
0: בשלוש השנים האחרונות שאתה בתרבות וספרות של הארץ, קיבלת הרבה הרבה יותר שירי מלחמה וזה, בעקב המצב?
1: תראי, אחרי השבעה באוקטובר היה מבול של שירים כאלה, של מלחמה. רובם היו לא טובים, אני כן. חייב לומר. אנשים נורא רצו להביע את עצמם, אבל רובם היו לא טובים. חוץ מכמה שהיו ממש וואו. שכאילו, לא, למרות הדעה הזאת שצריך שתהיה פרספקטיבה, ואי אפשר לכתוב מיד על משהו וכל על טראומות, אז היה מישהו בשם שלמה אפרתי, אגב, הוא בימים אלה ממש מוציא את הספר שלו, בחור מהמגזר הדתי, שמעולם לא כתב שירה, לא התעסק בשירה ושום דבר, והוא גויס למחנה שורה, שם הוא קיבל את הגביעות של ה... של ניצולי הנובה, שלא ניצולי, השרידים של הגופות, של כל הנורא, וכל הטראומה הזאת עבדה, ותוך כדי הוא כתב יומן, והיומן הזה הוא הפך נהיה מעצמו פואמה שפשוט קורעת לב, היא זכתה אני פרסמתי את החלק הראשון שלה, את היומן הראשון, פשוט לקחתי לו את זה מהיד, וניקדתי, וזה יצא פשוט שירה נפלאה, בלי לרצות להיות שירה. ואחר כך זה כבר תורגם לגרמנית, לאנגלית, לצרפתית. עכשיו זה עומד לצאת כספר בעברית, וגם יש מחזה, כלומר, מסוג של מופע סביב זה. בקיצור, המקרה הזה לפחות הוא מקרה, אני חושב, יחיד של משהו טוב באמת באמת שיצא מכל הטראומה הזאת. כל היתר היה די מין תגובות מיידיות שלא היו ממש טובות.
0: טוב, נחכה לספר שלו, נשמע מעניין. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אין ברירה, בני. לפני שבועיים חשפנו שאתה עוזב את תרבות וספרות, שהמוסף יאוחד עם מוסף ספרים של הארץ, יערוך אותו עדי ארמון, שהוא היום העורך של מוסף ספרים. מאז אני רואה אותך בכל מקום מתראיין, אצלנו כמובן, אצל גואל פינטו, בטלוויזיה, באולפנים, אתה נהנה? אתה בטריפ?
1: כן, האמת שתראי, מה אני אעשה? זאת אומרת, נולדתי להיות... כנראה זהו, להיות כזה איש שעושה שמח מסביבו. שמח גם כשעצוב, לעשות מזה שמח.
0: כן.
1: אז כן, תראי, בסופו של דבר, בתוכי אני כבר השלמתי עם זה, וגם השד אינו נורא כל כך, במובן הזה שתמיד חושבים שהנה, הכל יתמוטט אחריי, לא יישאר כלום. אבל מתברר שכנראה שיהיה...
0: אבל אנחנו לפעמים רוצים שאחרינו לא יישאר כלום. זה שאתה ממשיך, זה נורא והיום, לא?
1: לא, אני רוצה, זהו, אבל לא, תראי, אני רוצה שזה, באמת חשוב לי שימשך, כי בסך הכל מה, אני בתוך שרשרת מכובדת של אנשים שהתחילו את, עוד לפני אגב שהיה עיתון הארץ, היה מוסף לספרות, אם הוא הלך ב-1918, זה התחיל עם שלונסקי, העורך הראשון, אחר כך היה, מי זה היה, יעקב הורוביץ, בנימין תמוז, יהושע כנז, אברהם יבין, יורם ברונובסקי, אברהם רימון, ואני.
0: ובני ציפר. אוקיי. טוב, אתה אבל מפחד מהרגע הזה שבו כבר תרגיש שאתה לא רלוונטי, שהטלפון הפסיק לצלצל?
1: זה לא, לא, אני לא, זה בכלל לא זה שאני לא רלוונטי. הפחד, תראי, מה שהיה, הייתה לי מעטפת ההגנה הזאת של המוסף. זאת אומרת, אם הייתי רוצה לפרסם משהו, איזושהי רשימה, איזשהו מאמר, אז הייתה לי הבמה האוטומטית, והיו לי הקוראים האוטומטיים של המנויים של הארץ. עכשיו, אני אצטרך להילחם על המקום שלי, כמו כן. כל הסופרים והמשוררים והעיתונאים. לא תהיה לי הבמה הקבועה שלי. אולי כן, אולי כן ייתנו לי לכתוב, אבל...
0: אבל יש גם עניין של כוח, עורך מוסף זה כוח, לפעמים כוח מדומיין.
1: נכון, אני כל הזמן דקלמתי לעצמי בתוכי שהכוח הזה מדומיין. לא ממש... התייחסתי לזה כאל עמדת כוח, כי גם לא הייתי בעצמי, כאילו זה לא שאני רציתי לפרסם את השירים שלי, והיו כאלה באמת לפני אורחים, שלא ננקוב בשמם, שהבמה הזאת, העריכה, הייתה בשבילם מקום שהם קידמו את עצמם כסופרים או משוררים, אני לא.
0: אוקיי. אז אתה בשלום עם הדבר הזה? או שמתהפך, כן, לא מתהפכת כן. לך הבטן?
1: לא, תשמעי, גם מה שמרגיע אותי זה שאני עכשיו עומד, בעצם יושב מול הגלבוע, כן. בקיבוצי חפצי בה, כן. מסתכל על ההר. והכל בסדר, כאילו נראה יפה, הכל זה פורח, לא פורח, אמנם הכל יבש.
0: עוד מעט יפרח.
1: יפרח, זהו.
0: תגיד, תמליצי על אירוע אחד בפסטיבל השירה מטולה לסיום, למה לבוא?
1: אוקיי, אז יש אירוע אחד שהוא קצת, שצריך באמת לרצות לראות אותו, וזה האירוע על מיתוס גילגמש, שתורגם על ידי נתן וסרמן, המיתוס המסופוטמי, שפעם תורגם על ידי שין שיפרה, עכשיו הוא תורגם מחדש על ידי נתן וסרמן, שהוא גם משורר וגם השורולוג.
0: כן.
1: רבקה מיכאלי, שהתאהבה בתרגום שלו, היא תקרא קטעים מזה, ומהאפוס גילגמש, ומי שיבוא יגלה כמה האפוס הזה הוא אקטואלי, וכמה שהוא אירוטי, ומלא מלא תשוקות ודברים שלגמרי בני זמננו. למרות שהוא מלפני 3,000 ומשהו שנה, לא יותר.
0: אז הפסטיבל השירה המטולה ייפתח בירושלים, אני שוב אומרת, בבית הקונפדרציה ביום שלישי הקרוב. בני ציפר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: בהצלחה, להתראות. ביי.

0: ריף כהן רוצה פרחים, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות של כאן, תרבות. במרץ 1967, לפני כמעט 60 שנה, ביקרו בארץ סארטר וסימון דה בובואר, היום בעיצומו של חרם תרבותי, שכבר נמשך כמה שנים, מוזר לדמיין ביקור של שני אינטלקטואלים, מהצד השמאלי מאוד של המפה, בסדר גודל כזה, אבל ככה זה היה, הם באו לפה שני אלה, הסתובבו בארץ, בקיבוצים, פגשו אנשי ספרות והגות, גם נסו למצרים לפגוש פלסטינים, וכשהם חזרו לצרפת הם הוציאו חוברת בכתב העת שלהם, זמנים מודרניים, חוברת של 1,000 עמודים, שהיו בה טיעונים של שני הצדדים, בלי שהם הביאו את הדעה שלהם, שזה דבר מוזר בפני עצמו. בין היתר, כשהם ביקרו כאן, הם ביקרו גם בצוותא, שהשנה חוגגת 70 שנים להיווסדה, ומחר בערב, בבימת הספרות, התקיים שם מופע שעלה לבמה קטעים מתוך היצירות של שניהם. את הערב הזה עורך ומנחה העיתונאי והסופר מאיר עוזיאל, עורך בימת מופעי הספרות בצוותא. שלום מאיר עוזיאל.
1: שלום מאיה.
0: תודה.
1: תיארת באמת נכון את הדבר המדהים הזה שאני... קצת ככה נדמתי כשגיליתי אותו.
0: אז ספר על הביקור הזה, מה זה היה?
1: הם התחבטו בשאלה היהודית, והם היו אינטלקטואלים, האינטלקטואלים הבולטים ביותר של המאה ה-20, אולי אפשר לומר, הזוג האינטלקטואלי הבולט.
0: כן.
1: יצירות, הם כתבו יצירות הרי רבות בספרות, אני מתעסק בספרות, ואת מתעסק בספרות, אז בספרות הם השאירו חותם לא קטן, ואנחנו נטעם ממנו, במחזות של סארטר, ברומא, בספרים של סארטר. עכשיו, באמת, זאת שאלה, איך הם החליטו שניהם לעשות ביקור, זה לא ביקור, זה ביקור יסודי ביותר, במצרים הם פגשו אפילו את נאצר, בישראל היא סימון דה בובואר נפגשה עם לוי אשכול, מי שהזמין אותם היה צוותא. ונכון שמפעם כמובן שהוא תמיד עומדת מאחורי צוותא, ומי שקיבל אותם בשדה התעופה לא היה ראש הממשלה, אלא היו שני משוררים, לאה גולדברג ואברהם שלונסקי.
0: מדהים.
1: זה ממש מדהים, ממש פנטסטי, ויש צילומים, יש יומן גבע שאני אולי אצליח להשיג זכויות, אני לא חושב, זה קשה, הם שומרים, אבל לא משנה, יש צילום מאוד מפורסם גם, מאוד מפורסם בעיניי כבר, כמו מפורסם, כי אני אסתכל עליו הרבה. איך שהם מקבלים אותם בשדה התעופה. עכשיו, הם עברו בארץ בהמון מקומות, עשו תחקיר,
0: כן.
1: ארוך, עמוק, מעמיק, שאלו, שמעו. הם היו בקיבוץ לוחמי הגטאות, אני הייתי בקשר עם ארכיון קיבוץ לוחמי הגטאות, ושם, וראיתי את העלונים של הקיבוץ מאותו זמן, ויש צלומים. היה, אז מוזיאון לוחמי הגטאות היה מה שיד ושם היום. אז מוזיאון יד ושם לא היה... לא היה הדבר המגיד המרכזי בזיכרון השואה.
0: כן.
1: וגם הפעם כמובן רצו שהם יהיו בקיבוצים. אגב, והם היו גם אגודת הסופרים קיבלה את פניהם באולם הגדול.
0: זה משהו שאי אפשר מהיר היום לדמיין דבר כזה, ששני אינטלקטואלים מהשמאל העולמי יבואו לבדוק פה.
1: שמאל קיצוני, את אמרת נכון, הם היו קומוניסטים, הוא לא נרשם לחבר למפלגה הקומוניסטית, אבל היה... הוא אפילו, תשמעי, אפילו תמך בסטלין, כשסטלין, כשהפשעים שלו נתגלו, יש לו הרבה שגיאות, אני לא יכול להסכים עם כל מה שהוא אמר, אבל בשאלה הזאת, הוא עשה דבר אחד, מאיה, שכל אינטלקטואל צריך לעשות. הוא ניסה להקשיב, הוא אמר, אני לא בא לתת פתרונות, אני רוצה לתת את האמת כמו שהיא, בצורה המבריקה ביותר שאני יכול, כי כל מה שהם עשו, הם עשו באמת בצורה מבריקה, שקוראים את הניסוחים שלהם, גם את היצירות הספרותיות, אבל גם את הניסוחים כשמדברים על דברים, זה לשון מבריקה.
0: כן.
1: והם עשו, והוא אמר את הדבר, את אומרת דבר נכון, הם עשו את הדבר שהיום לא יעלה על הדעת. נתנו את הטיעונים של שני הצדדים, קחו, אתם הקוראים, תקראו,
0: זה מצחיק שזה לא יעלה על הדעת, נכון?
1: זה מצחיק שזה לא, נכון, אולי זה יחזור, אני מקווים שזה יחזור. הערבים כתבו המון על קולוניאליזם בחוברת הזאת.
0: כן.
1: כי היה להם את הטענה הזאת שאנחנו קולוניאליסטים, מה שלא נכון. לא חשוב, אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה, אנחנו עוסקים בספרות, הדבר הזה הוא גם... עכשיו... יש, אגב, אנחנו עוסקים בספרות, דליה רביקוביץ' תיארה את הביקור, את ה... את ה... את האירוע שעשו באגודת הסופרים לכבודם.
0: כן.
1: בטקסט כל כך מצחיק מה היה. חבל שהיא לא כתבה טור סטירי שבועי בעיתון. איך כולם מתחכים וכולם מתחבקים ואיך, ואיך מסבירים להם מי זה צ'רניחובסקי רבע שעה ואיך, מסביר, ואיך יגאל מוסינסון מספר להם במשך כמעט חצי שעה את עלילת המחזה קזבלן וסרטר לא יודע מה רוצים ממנו. וממש... וכתבה את זה גם בכישרון מצחיק כזה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, מאיר.
1: דליה מזור תגיש את הקטע הזה מעל הבמה.
0: דליה מזור, וואו.
1: גם, כן, כן.
0: אז בדיוק אני רוצה לשאול מה הולך להיות בערב הזה, שאני רואה שהשתתפו בו דוקטור דורית שילה, ויהושע סובול המחזאי, ועוד רבים יש פה, נתן סלור, שחקנים. מה אתה הולך לעשות שם?
1: תראי, אנחנו, במה תופיע ספרות בנויה על זה שאנחנו נותנים טעימות מתוך היצירה. בדברי קישור.
0: כן.
1: זה לא, זה לא, זה לא פאנל, זה לא דיונים. ואז, וקטעים מתוך היצירה מורגשים בפי השחקנים, חלקם, היות שזה מחזות, אז לפחות שני קטעים מחזות ממש נעלה על הבמה, עם, עושים חזרות, עם תלבושות, עם רקוויזיטים, אם צריך אקדח, אז יש אקדח. נתן סלור ישיר. שירים צרפתיים שהם שמעו בני התקופה הזאת.
0: כן.
1: שירים של ז'אק פרבר על איש הלכת. הם היו הרי ישבו בבתי קפה, קפה דה פלור עד היום בפריז, התיירים עוברים ואומרים, הוא פה ישב סרטר. לא, לא רק סרטר, זאת אומרת, היה כל...
0: אבל שני אלה פשוט נורא הסעירו את הדמיון, סרטר ודבובואר, כי היה להם גם חיים מאוד מעניינים, והם חיו בשתי דירות נפרדות, והיו לו מאהבות, והיה להם מאהבים, והיה בלגן יפה כזה, קרנבל.
1: בלגן, כן, יפה, אני לא בטוח. אם את שואלת אותי מה היה, אני לא בטוח שסימון דה בובואר כל כך נהנתה מזה.
0: אנחנו תמיד לא נהנות מזה. נכון. אנחנו מסכימות בלב ברירה.
1: אתם תמיד משלמות את המחיר.
0: נכון.
1: אתם תמיד משלמות את המחיר. הוא גם רימה אותה בסוף, מסתבר, היה להם הסכם שכל האהבות יהיו אהבות משניות, אבל מסתבר שהייתה לו אהבה לקראת סוף חייו, רצינית ביותר, ויש עוד פרשה נורא נורא מעניינת. אנחנו בדברי הקישור, אני אספר את הדברים האלה, כי זה חלק מהחיים, ופה אני אספר גם. הייתה לו, בגיל 20, הוא היה בן 50, הוא הייתה לו בגיל 20, בגיל 20 הגיעה איזו בחורה מבריקה ביותר, קראו לה ארלט, ושם המשפחה שלה היה אל קיים.
0: כן.
1: היא נולדה בגולה באלג'יר, וחייתה בצרפת, והם התאהבו, והיה רומן, אבל היא נשארה בסביבה גם אחרי שהרומן דאח, ובסופו של דבר הוא אימץ אותה לבת. הוא אימץ אותה לבת, והיא הייתה הבת שלו, היום קוראים לה ארלט אל קיים סרטר. היא נפטרה לפני 10 שנים.
0: כן.
1: והיא הייתה היורשת של כל הרכוש שלו. הרכוש שלו היה רכוש כסף. כל היומנים, כל המכתבים, כל הכתבים הלא גמורים, היא הוציאה אותם, היא פרשה אותם, כי הייתה גם, הוא הבין מה הוא עושה, הוא נתן לה בעצם סמכות על ה... בכוונה התחילה, סמכות מלאה על כל היצירה הרוחנית שלו.
0: כן, להיות הסוכנת זיכרון שלו בעצם.
1: זה נכון, והיא הייתה.
0: כן.
1: והיא הייתה, וזה, לנו, אותנו זה מעניין. כשהם באו לארץ, גם היא באה איתו, אז, עם סימון דה בובואר, ואחר כך הם באו עוד פעם ב-78, ואולי אפילו, לא יודע, עוד ביקורים, דברים שאנחנו נעלה במופע הספרות ביום שני, זאת אומרת מחר, בצוותא, ב8:30, וקראתי למופע סרטר וסימון דה בובואר כאן, כי הם היו כאן, איתנו ברוחם, לא מעט. אני רוצה להזכיר עוד משהו, סרטר זה מפתיע, כי הוא באמת, כמו שדיברנו, שמאלנים, קיצוני, באמת, בעד כל השחרור של כל העמים המדוכאים, לא משנה שאלג'יריה היום היא גיהנום, אבל הוא לחם למען זה שיגרשו את הצרפתים מאלג'יריה.
0: כן.
1: הכל. בדבר אחד, הוא היה חריג, כמו שאת התחלת בזה. הוא כתב ספר, ספר לא גדול, 50 עמודים, היום זה כבר 2 ספרים נחשב, אבל כתב ספר שקראו לו מחשבות על השאלה היהודית. תרגמו את זה לעברית, פעמיים. ובו הוא מתאר את דמות האנטישמי, כמו כשאנחנו רואים היום את 90 יוצאים, ואנחנו לא מבינים מה זה, מאיפה זה צץ, צריך לראות מה שסרטר כתב ב-44, קצת אחרי השואה, שחשבו שזהו, האנטישמיות נמחקה לגמרי. היא אומרת, הוא אומר, לא, זה מחלה קבועה, והוא מתאר את זה בלשון המבריקה שלו, ואחר כך הוא עובר לתאר את דמות היהודי. והוא עובר גם לתאר את דמות היהודי שרוצה שלא יחשבו שהוא יהודי.
0: כן.
1: ואם אני קראתי שם ומצאתי את עצמי, אז הרבה ימצאו את עצמם. איך אנחנו מנסים שיתייחסו אלינו בסך הכל כמו אל כל בן אדם אחר? מה
0: אתם רוצים מאיתנו?
1: מה אתם רוצים מאיתנו? תתייחסו אלינו כאילו שאנחנו אדם רגיל. לא. זה לא יעזור, והוא מסביר את זה, הוא כותב את זה ארוך, זאת אומרת, זה לא מה שאני אומרת עכשיו זה משפט או שניים.
0: אז זה מחשבות על השאלה היהודית שנחפש, אבל מאיר עוזיאל, אנחנו צריכים לסיים, אז אני אגיד, בימת ספרות בצוותא מחר בשעה 8:30, סרטר וסימון דה בובואר. תודה רבה לך על השיחה הזאת, מאיר.
1: תודה רבה, מאיה, תודה רבה.
0: להתראות, ביי. ואם זה אנחנו, כן, כמו שאמרתי, חייבות לסיים. תודה לך, עורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאלעד ויוונטה על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. בוא נשמע קצת מהשיר, אני חייבת, כי 70 שנה לצוותא זה גם לא דבר של מה בכך. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
3: אנחנו בחיים. בישראל 2025, צמד המילים הזה, כשלעצמו, הוא חומר למחשבה, להתבוננות, להודיה. צמד מילים שמעורר רגשות רבים. אנחנו בחיים. והבחירות שלנו מבוססות על דעותינו, על האנשים שפגשנו, על הרגשות שאנחנו מנסות ומנסים להימנע מלהרגיש, ועל אלה שאנחנו רוצות ורוצים להרגיש שוב ושוב. הבחירות שלנו מבוססות בדרכים מורכבות על הזהות שלנו. איך מתפתחת ואיך מתעצבת זהות? באיזו מידה היא שזורה במאה ה-21 בעולם העבודה, בבחירות המקצועיות שלנו? איך משפיע המקום, בדרך כלל המגוון והמרובד שבו נולדנו, על זהותנו. איתי באולפן, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול, בסדרה על האופסימיסט. שלום סמיר.
4: בוקר טוב.
3: אני מאוד שמחה שאתה כאן, תודה שהגעת.
4: תודה רבה.
3: האופסימיסט, אתה תצטרך להסביר לי מה זה, מה זה המושג הזה. אתה הכרת לי אותו, תגיד לי.
4: כן, אופסימיסט. צמד של שתי מילים, אופטימי ופסימי, של הסופר, העיתונאי, חבר הכנסת, שאני מאוד אוהב, אמיל חביבי, שכתב ספר שמעיד על איזושהי בשלות גם בזהותו. ספר מרתק, הוא גם תורגם לעברית, שבו מתאר את חיי היום-יום של הערבי אזרח מדינת ישראל. הוא אומר, אני לא ידעתי איך אני אמור להרגיש כערבי אזרח המדינה, דבר שהפך לחיי היום-יום שלי. אני לא אופטימי, אני לא פסימי, אני נע בין לבין. אני חושב שהוא תיאר את הבורדרליין, אזורי גבול בזהות. תיאר מאוד יפה את ה-in between באמצע.
3: כן, להיות בין לבין.
4: כן, אזורי גבול שמצד אחד הוא שייך בזהותו הלאומית ואני לעם הפלסטיני, אבל אנחנו חיים בזהות אזרחית ישראלית. ואיך אנחנו חווים את שתי הזהויות האלה? מתי הזהות הלאומית היא זאת הזהות החזקה, מתי הזהות האזרחית היא זאת החזקה, איך אנחנו מרגישים בזהותנו האזרחית, איך אנחנו מרגישים במדינה שקמה על מה שאנחנו חווים אדמתנו, ואנחנו חלק מהמדינה הזאת ואזרחים בה. זו חוויה של המדינה שלי נלחמת בעם שלי, אז זה משהו שהוא לא כולם מבינים. והספר מתאר את קו התפר הזה בין שתי הזהויות, את החיים המורכבים של הערבים הפלסטינים מזרח מדינת ישראל. אז מכאן, כל פעם שאני מדבר על זהותי,
3: כן.
4: השיסועה, לא שיסועה, המעניינת, המרקם העדין בין הלאומי לאזרחי, בין הישראלי לפלסטיני, אז אני מאוד חוזר לספר של חביבי, כספר שהוא מכונן, טקסט קאנון כזה, שהספר הראשון בקרב הסופרים הערבים במדינה, שמתאר את המורכבות בזהותם של האזרחים הערבים.
3: שמצליח לתאר את הניואנסים. של מאוד, המורכבות מאוד, הזאת, של כן, הזהות המורכבת הזאת.
4: בצורה מאוד יפה.
3: כן. האופסימיסט. מעניין. טוב שקל להגיד את זה.
4: כן, אופטימי ופסימי. כן, על הטבר, על הטפר. כן.
3: אנחנו נדבר...
4: מומלץ לקרוא אותו.
3: כן.
4: כן. הוא מתורגם גם לעברית.
3: אנחנו נדבר בארבעת הפרקים ביחד על גיבוש זהות. ומן הסתם כבר אפשר לשמוע שהנושאים שאתה חוקר, שאתה עוסק בהם, שאתה מלמד אותם, הם גם נושאים שהעסיקו אותך עוד לפני האקדמיה. או כן. אולי פחות במודע, יותר במודע.
4: כן.
3: איפה היית מניח את האצבע על הסיפור האישי שלך בתור איזו נקודת התחלה. מאיפה היית מתחיל לספר לי? ממש מילדות, מבית הספר, מהבית?
4: שרגעים מכוננים בהבניית זהותי הלאומית, האזרחית וגם האישית. אני חושב שקודם כל קבוצת מיעוט אתנית, לאומית, אפילו הייתי אומר גם מגדרית, ומיעוט זה לאו דווקא בכמות, מיעוט זה גם בכמה היא הגמונית, מיעוט זה כמה, או רוב, סליחה, כמה הוא הגמוני, וכמה יש לו נגישות למשאבים, אז זה גם הגדרה, כלומר לא כמותית, מיעוט ורוב. נגיד הלבנים בדרום אפריקה, הם היו מיעוט, 30% מהמדינה, אבל הם היו הגמוניה ורוב במובן של שליטה על משאבים. מיעוט עסוק בזהותו, כי הוא בשוליים, וזהותו היא לא המיינסטרים.
3: כן.
4: והוא מחפש המון להביא את זהותו למרכז, לאמצע. הוא מאוד רוצה הכרה, recognition. אולי בזהותך המגדרית כאישה את יכולה להבין את זה. אנחנו נעמיד את הלאומי אל מול המגדרי, יש הקבלות. ומכאן קבוצות בשוליים, המזרחיים, האתיופים, לטאבים, הערבים מזרחי המדינה, כן עסוקים בזהותם מגיל קטן. כי היא בשוליים, כי היא מודרת, הם חווים אותה כמודרת. והנרטיב והסיפור שלהם הוא לא במרכז, אלא סיפור אחר הוא במרכז. והם רוצים לצאת מהשוליים לכיוון המרכז.
3: אז בעצם החוויה שהסיפור המרכזי, אני לא שייכת אליו, היא זאת שמאפשרת התבוננות על הזהות של המיעוט?
4: כנראה שזה חלק מההבניה של זהות של מיעוט אל מול קבוצת הרוב. כן, התחושה של מי מולי. כנראה, כאילו על דרך השלילה. אבל זה חלק מהמורכבות.
3: כן.
4: גדלתי בבית שבו אמא מורה לעברית, מכאן העברית הטובה שלי.

0: ביחד איתה את שער למתחיל. ועם אבא קראנו מגיל קטן את ג'וברן חליל.
1: וואו.
0: כך שגדלתי, הבינתי בין שתי שפות. אבל לא ערבית ואנגלית, נגיד. זה ערבית ועברית, שזה ממש התלבש. והשיח המורי והחינוכי היה דומיננטי בבית. בכיתה וו, זין, התחלתי לשאול שאלות. למה אנחנו נוסעים לגן שמואל? כדי לקנות. למה אנחנו נוסעים לחדרה? חדרה בגיל קטן הייתה עבורי ניו יורק.
1: העיר הגדולה.
0: כן, העיר הגדולה. זאת חוויה של כל ערבי. כן, נגיד בנחף, קרמאל היא וושינגטון. כי כפר, חסר משאבים, אל מול הקיבוץ, או נגיד המרכז המסחרי של הקיבוץ, או העיר היהודית המודרנית. וכך, זה המפגש הראשון עם המודרנה, בגיל קטן. זה המפגש עם המודרנה, העיר היהודית. כך שגדלים בתחושה שכל דבר טוב קיים שם. זה חלק מהשוליות. זה חלק מה שאני צריך להתמודד איתו עם הבגרות, שגם בכפר שלך יש משהו שהוא יפה.
1: כן, זאת אומרת, אתה אומר לא בהכרח הדברים היפים בכפר היו ברורים לך, היית נכון. צריך לחלץ אותם.
0: כי כל הזמן נסענו החוצה.
1: כן, כן, כן.
0: אל המודרנה, אל המרכז.
1: אל המקום שבו אפשר לקנות את בדיוק, המגזין, את האלון.
0: בדיוק, בדיוק. רשתות, עיתונים, בגדים, מין טיול.
1: כן.
0: והתחלתי לשאול למה. והסתירו, פחדו.
1: ההורים?
0: כן. הם רצו לשמור עלינו. ובכיתה ת' התעקשתי.
1: למה אין את החנות אצלנו בכפר?
0: ולמה סבא מדבר בניב לבנוני? אמא שלי יפואית.
1: יפואית?
0: יפואית. בתרבות הערבית, חיפה, יפו, אקו, עיר, אל מול הכפרים. אז זה גם אישו בתוך החברה הערבית, הכפר והעיר.
1: כן.
0: ולמה סבא שלי מדבר בניב לבנוני? לא כמו הניב שלנו. ואז הבנתי שהמשפחה של אמא במקור מלבנון, שהגיעו לי כאן לנמל ביפו לפני 48, החלל נקטע, הספייס, במלחמה ב-48.
1: כן, השטח הגיאוגרפי.
0: כן, היה מרחב פתוח.
1: כן.
0: ואני שואל למה? עד ששמעתי את המילה שטלטלה אותי, נקבי. לא הבנתי מה זה, לא ידעתי מה זה. ושוב פחדו. אני מדבר על הדור השני ל-48. אמא ואבא מייצגים את הדור השני לנקבה, את הדור השני ל-48. Mm-hmm. סבא את הדור הראשון, אני את הדור השלישי, והילדים שלי זה הדור הרביעי, דור אלפא.
1: Mm-hmm. תגיד לי בעברית מה זה נקבה?
0: נקבה בספרותית, נקבה במדוברת, המשמעות המילולית זה קטסטרופה. הנרטיב הפלסטיני שמתאר הפיכתם בין יום ולילה מרוב למיעוט. איבדו את הרצף הטבעי של ההתפתחות הלאומית שלהם במרחב, בחוויה שלהם זאת קטסטרופה. ושמעתי את המילה ולא הבנתי אותה, אבל החלטתי שאני כן רוצה לדעת. אני גדלתי בבית שגדל אותי על מחשבה ביקורתית. והתחלתי לשאול ולשאול ולשאול. ושמעתי כמה דברים מדהימים על הערבים ועל יהודים. שמעתי את המילה הראשונה הזאת נקבה, שמעתי שעשו מהיהודים סבון, ש... בגיל, בכיתה י' לא הבנתי מה זה. מה זה יעשו מיהודים סבון? הכוונה לתקופה הנאצית. וזה טלטל אותי מאוד. זה נשאר עמום ולא ברור, עם המון שאלות, עד שהגעתי לאקדמיה. כלומר, הילדות הייתה בכפר, המפגש עם המודרנה, היה בעיר היהודית, נתניה חדרה,
1: כן.
0: שחוויתי אותם כהשער של העולם. החינוך בכפר, להורים משכילים מורים, שהסתירו ממני את ההיסטוריה. והדור השני, הוא פחד, כי גדל בצל הממשל הצבאי, והתחנך בצל הממשל הצבאי, מ-48 עד 66.
1: אתה אומר משהו שאני לא בטוחה שכולם מכירים ומכירות.
0: כן.
1: החל מ-48, אתה מתאר עד 66, משטר צבאי, בתוך הגבולות שמוכרים לנו היום.
0: כן, כן, ממשל צבאי, מ-48, הרי קמה המדינה. אחרי שקמה המדינה נשאר בתוך שטח מדינת ישראל, משהו כמו 160 אלף פלסטינים אזרחי מדינת ישראל, ואז המדינה שאלה מה עושים איתם. אתמול נלחמו בנו, הרימו נשק. פחדו, מה אנחנו עושים? והיה ממשל צבאי. הצבא הוא זה ששלט.
1: בכפרים?
0: בכפרים. לא היה מועצה מקומית.

0: לא היו הבחירות, אלא קציני צבא, ששלטו מ-48 עד 66, ואז ב-66 בהצבעה בכנסת בוטל הממשל הצבאי, בלחץ גם של החברה הערבית, בלחץ גם של חברי כנסת מהשמאל שרצו לסיים את זה.
1: אז עורך השייכים לדור השני שגדל כך.
0: הדור השני גדל בצלו של הממשל הצבאי שהיה קשה, זה מנגנון של דיכוי, מפחיד, והממשל הצבאי הוא ממשל שיש לו הרבה מטרות, גם להפחיד, אבל גם המטרה המרכזית היא ליצור את הערבי הישראלי.
1: כלומר, זהות אחרת, חדשה, במידה מסוימת.
0: גם זהות שאין לה היסטוריה.
1: כן.
0: זאת זהות חדשה.
1: שאולי מנותקת מהשורשים שלה.
0: בדיוק. ואתה לא חלק מאלה שגרים ברמאללה וטול כרם, אתה ערבי כמו הלבנוני הסעודי, אבל מה שמאפיין אותך זה שאתה ישראלי. והפלסטיני בטול כרם. על זה גדלתי. וזה הדור השני, שהוא דור שדור פחדן, כי באמת גדל בצלו של הממשל הצבאי. ועל אחת כמה וכמה עובדי מדינה. כלומר, אתה לא סוחר, אתה לא רופא, אתה עובד מדינה, אתה עובד של משרד החינוך. אתה אמור לדבר.
1: המורים, הוריך.
0: כן. וזאת חוויה, זה בזיכרון הקולקטיבי מאוד מושרש. זה לא חוויה אישית שלי, יש הרבה מאמרים, אז זה נכתב. המון מאמרים של נגיד מג'ד אל-חאג', חוקר מחיפה, שתיאר את זה. כל חוקרי מערכת החינוך הערבית, חלד ערר, סמיר עליין, מתארים את החוויה הזאת. הקיצר, אני גדלתי באווירה הזאת.
1: ואז הגעת לאקדמיה. מה קורה שם?
0: עם זהות שהיא לא ממש ברורה, גם בלאומי, גם באזרחי, וחסר לי המון ידע, והיא לא ממש מובנית. ואז הגעתי לאקדמיה, אבל לפני האקדמיה הייתי רוצה גם לשתף שיום אחד בשנה הכפר בער. זה היה יום האדמה. וההורים שלי עשו את הכל כדי שאנחנו לא נשמע ולא נשאל.
1: אז מה הייתם עושים? הייתם שמורים בתוך הבית או שיצאתם לקיבוץ?
0: כן, כן, לא, לא, אגב, מתוך זה, קיבוץ מצר הוא צמוד לבקה, ובילדות היינו יוצאים מבקה דרך החורשות, זה כמה מאות מטרים, ואז אנחנו בקיבוץ, היינו הולכים לרפת, לבריחה, התמונה, האמיד של הקיבוץ, מהילדות, הייתה תמונה מאוד יפה, פסטורליה.
1: כן.
0: ומכאן התפתחה איזושהי פנטזיה לגור בקיבוץ, ויום העצמאות.
1: אז גם זה היה יום?
0: זה יום שלא דיברו עליו. כי לא ידעו מה להגיד. מה הכוונה לא ידעו מה להגיד? הם מצד אחד רוצים לחנך ילד עם מצוינות, achievement, הישגיות, שאיפה להגיע גבוה. ועל מנת לעשות את זה כמיעוט לאומי בתוך מדינת היהודים, אתה צריך להתרחק קצת מפוליטיקה.
1: כן.
0: בבגרות שלי זה היה בריאקציה, זה לא סתם שאני חוקר זהות ויחסי מיעוט רוב, אני פוליטיקאי, כן? זה ריאקציה לחינוך של הדור השני. בתיכון לא למדנו את ההיסטוריה שלנו? כלום. ההיסטוריה בתיכון נגמרה ב-48. אחרי זה, כל המורכבות הזאת לא, אז אתה מגלה לבד. עכשיו, אבל כן למדנו יחידה אחת בהיסטוריה על ההיסטוריה המודרנית של העם היהודי. אז אני יכול לדבר תחל על פינסקר, יחד העם, אושוויץ, אמנציפציה, אוטו-אמנציפציה, פולין, והוגי דעות יהודים שדיברו על החזון הציוני, והרצל, ו-1897.
1: כן.
0: עכשיו שימי את זה מולך. כלומר, אזרח ערבי פלסטיני במדינת ישראל, שגדל אצל הורים מהדור השני שהם פחדנים, שגדלו בצלו של הממשל הצבאי, שמחנכים אותו למצוינות, achievement, תחלום גבוה, אבל על מנת להגיע לזה, אוקיי, תתרחק מפוליטיקה.
1: מסובך.
0: מסובך, וגם אתה לא לומד את ההיסטוריה שלך, אתה לומד את ההיסטוריה של העם השני.
1: כן.
0: עם זה יצאתי לאקדמיה. יצאתי מבקה בגיל 18 וחצי, הגעתי לאוניברסיטה העברית, אז היה מעונות האלף בגבעת רם, אמא ואבא, אני הבכור. אמא ואבא ואני מאחורה, ושניהם, זה סי, בגאווה, לפני כביש 6, נוסעים לגבעת רם, נכנסים לקמפוס, למעונות האלף, אני פותח את הדלת כדי לרדת, ואז אבא מסתכל במראה, אומר לי שנייה, אתה לא רצית ללמוד משפטים. הוא רצה משפטים.
1: הוא רצה?
0: הוא רצה משפטים מסיבה אחת, כדי שאני אהיה עצמאי.
1: שיהיה לך מקצוע.
0: עצמאי, גם חינוך זה...
1: כן, פשוט אתה מתכוון לא של המדינה, לא עובד מדינה.
0: בדיוק, להיות עצמאי.
1: עצמאי מהממסד.
0: כן. את זה הבנתי, כן, בדיבד. אמרתי לו, נכון, אני לא רוצה משפטים, אני רוצה חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה. על זה גדלתי בבית.
1: כל הדברים שמשאירים אותך
0: בממסד. אני הרגשתי שאני לא מרצה אותו, הוא רצה משהו אחר, אבל אמר לי משפט מכונן, שהשפיע עליי. זה היה בקיץ של 97. הוא אומר לי, סמיר, אתה לא חוזר, אם אתה בוחר במקצועות האלה, אתה לא חוזר בלי דוקטורט. זה חלק מהחינוך למצוינות של מיעוט.
1: אז אם אתה כבר בוחר להישאר, מה שנקרא, קשור לממסד, לפחות תבוא עם דוקטורט.
0: שתהיה כמה שאפשר עצמאי.
1: כמה שאפשר, יותר חופשי.
0: ואם אתה מביע עמדה, אז אתה מביע עמדה מתוך מקום שהוא חזק, במאמר, בכנס, כחוקר. זה ליווה אותי כל הזמן. זה חלק מההבניה של הזהות שלי, גם האישית, כסמיר, גם בלאומי, גם באזרחי, אבל גם כחוקר.
1: אז כבר אתה מראה לי את הקשר ההדוק בין הזהות האישית ובין הזהות המקצועית,
0: כן.
1: שיכול להיות שכולנו נוכל למצוא קשר כזה בחיינו, אבל אתה אומר שאצלך הקשר הזה בהכרח הולך עם היותך שייך לקבוצת מיעוט.
0: לגמרי, לגמרי. ואז באקדמיה, המשפט שלו ליווה אותי, הרגשתי שאני מאכזב אותו. ואכן, אני נכנסתי לאקדמיה בגיל 18, 17 וחצי, תואר ראשון בגיל 21, תואר שני בגיל 25.
1: דוקטורט.
0: תעודת הוראה, עבודה של שנתיים, דוקטורט בגיל 40. או פחות מ-40. ואז פוסט-דוקטורט.
1: אבל במה? בעבודה סוציאלית.
0: בעבודה סוציאלית ופוסט-דוקטורט בחינוך. כלומר, מתואר ראשון עד פוסט-דוקטורט, אני נשארתי באקדמיה משהו כמו 25 שנה. זה ממשפט אחד שהתיישב על מה שאבא אמר, אבל מה שאבא אמר זה סימפטום לכל מה שתיארתי מקודם. מיעוט שמחנך למצוינות. אני חושב שהיהודים יכולים להבין את זה בשטטל בפולין. כלומר, גם היהודים אולי במערב אירופה, או צפון אירופה, יותר ממזרח אירופה, כמיעוט הלכו על זה.
1: כן, הם היו צריכים לוודא שהם מצליחים.
0: כן, כלומר, היהודים היום הם קבוצת רוב. אבל החוויה של מיעוט, הם מכירים אותה באירופה.
1: אגב, יש הרבה מאוד סיפורים גם על התמחויות, מומחיויות שיהודים פיתחו גם באזורים של, נגיד, תימן או בצפון אפריקה. היו מדינות שלעבוד את האדמה היה נחשב הדבר הגבוה ביותר שאדם יכול לעשות, ולכן למיעוט היהודי היה אסור לעבוד את האדמה.
0: כן.
1: ואז למשל בתימן הרבה פיתחו את יכולות הצורפות, את האומנות, את הצורפות. אז מה שאתה אומר בעצם יכול להיות תקף להמון המון סוגים של מיעוט ולהמון סוגים של מומחיויות שמתפתחות.
0: נכון.
1: בעקבות
0: דווקא בתימן, אני חושב שגם בתקופה הנוראית באירופה, הנאצים מנעו מיהודים מלעסוק בעיסוקים מסוימים.
1: כן.
0: כן, אבל זה לא מקביל לזה, יש הבדל מאוד, זה אין מה להשוות. אבל חוויה של מיעוט היא חוויה של מיעוט. נכנסתי ללמוד באקדמיה עם עברית של ביאליק. לא העברית שאת שומעת אותי עכשיו מדבר בה. היקה והתרצי.
1: וואו, דיברת באשר?
0: כן, כי זאת השפה שלמדתי בתיכון. זאת השפה שהכרתי.
1: כן. דיברת ספרותית.
0: לגמרי.
1: יעני.
0: לגמרי. ועם מושגים שלועזים בגודל של 30 אותיות.
1: כן.
0: לא הבנתי. הייתי בחרדה מאוד גדולה ללמוד באוניברסיטה העברית בעברית, כשהעברית שלי היא פשוטה, לא מורכבת, לא אקדימית, וגם ביאליקית. הייתי מגיע לשיעורים, שיעור שמתחיל ב8:30, ב7:15 הייתי כבר מתיישב בעולם.
1: מרוב לחץ.
0: כן, ואני אספר לך סיפור מרתק שקרה, אני כתבתי על זה בדוקטורט אגב, מרוב חרדה מהעברית, ופעם ראשונה אני לומד עם יהודים, יהודים הכרתי, את יודעת, כשנסעתי לחדרה, ולא היה, לא ישבתי לידם, לא דיברתי איתם,
1: כן.
0: לא שהיתי איתם קורס שלם. עכשיו אני במקור מבעקה, בעקל גרבייה, ופעם הגעתי מאוד מוקדם לשיעור, ביום שני, אני זוכר את היום, השיעור מתחיל ב8:30, 7:30 אני בעולם. במקרה, פעם אחת זה קרה, הגיעה סטודנטית יהודיה, מוקדם כמוני. מהסיבות שלה, בטח לא מהסיבות שלי, הגיעה מוקדם, קרה פעם אחת. ואז שנינו בתוך אולם קטן, ופנתה אליי, רוצה לדבר.
1: כן.
0: איך קוראים לך? מאיפה אתה? אז אמרתי, אני מבקה. אמרה, קרוב. אמרתי לה, לא ממש. אמרה, כן, אולי בבקרים יש פקקים. עכשיו, אני אמרתי בקה, אבל היא חשבה שאני מדבר על בקה. את מכירת בקה בירושלים?
1: מזרח ירושלים?
0: לא, לא, לא, לא. איפה? בקה זאת שכונת יוקרה בירושלים, בתים ערבים, שגרים בהם יהודים היום, כמו נגיד קטמון, טלביה. את מכירת ירושלים או לא?
1: פחות. לא מכירת,
0: אוקיי. אז יש שכונת יוקרה, הם בתים מאוד יפים, בתים ערבים, שנקראת בקה. ויהודים לא מבטאים עין גרונית. אז חשבו בקה זה בקה.
1: אז היא חשבה שאתה יהודי מבקה.
0: לא, היא ידעה שאני ערבי, אבל כשאמרתי בקה, היא חשבה שאני מבקה.
1: כן.
0: בקה.
1: כן.
0: אז זאת הסיבה שהיא שאלה אם יש פקקים בבוקר, כן. חשבה שאני ירושלמי שמגיע מבקה לקמפוס. אמרתי לה, נכון, יש פקקים בבוקר, אבל אני גר במעונות, ואז שאלה אם אני גר בבית ערבי. כי בבקעה הבתים הם בתים ערבים, ואני לא הבנתי מה, זה כמו לשאול אותך אם את גר בבית יהודי.
1: כן.
0: מה זה בית ערבי ובית כן. יהודי? אמרתי, מה זה המחשבה הזאת? לא יודעתי מה לענות. אמרתי לה, כן, כאילו. ואז שאלה, אבל שנייה, יש עדיין ערבים בבקעה? אמרתי לה, כולם ערבים.
1: ואז התחלתם להבין שאתם מדברים על מקום אחר?
0: שכחתי להוסיף אינפורמציה, שאלה, איפה אני גר בבקעה, באיזה רחוב? אז ב-97, הרחוב הראשי של בקה נקרא ויצמן. אמרת, אני גר בויצמן. עכשיו, זה כאילו המשיך את הסיפור, לא סתר אותו.
1: כן.
0: אני לא יודע אם בבקה יש רחוב שנקרא ויצמן, אבל השם העברי,
1: כן. הם,
0: כאילו לא...
1: לא הדליק לכם לא, את הנורה.
0: עד שבסוף, שנינו הבנו שאנחנו מדברים על שני עולמות מקבילים. זה אחד הדברים שפגשתי בסמסטר א' באקדמיה. באקדמיה נפגשתי עם העיר היהודית, הליברליות, החילוניות בתוך הקמפוס, עם השמאל היהודי, עם הימין היהודי, עם מזרח העיר. בשבתות הייתי יוצא בהליכה מהקמפוס דרך סלאח א-דין עד העיר העתיקה, גיליתי את השכונות היהודיות, גיליתי עולם שלא הכרתי.
1: כן.
0: גם את הליברליזם, גם את העירוניות, גם את החופש, גם את האינדיבידואליזם שלא היה לי בכפר, וזה עצב את זהותי התרבותית. וזה יש כאן, אני חושב שזה חסם.
1: חסם?
0: ברר, כן. זה כמו חרדי שיגיע ללמוד בקמפוס ברמת אביב. יש כאן חסם תרבותי. אתה גדל בתוך בועה, אתה גדל בתוך כפר קטן, פשוט, זהות קולקטיביסטית, סלף קולקטיביסטי. אתה לא יודע מה זה חילוניות. אתה לא יודע מה זה ליברליות, לא פגשת לטאבים, הקהילה לטאבית, לא נחשפת לשיח מפרק ובונה מחדש, אני לא יודעת מה זה עירוניות ולגור בעיר, אני לא יודע מה זה אינדיבידואליזם במובן המערבי.
1: כן, ואז אתה פוגש את הדברים האלה, והזהות מתערבבת.
0: בדיוק, ואז אני מגלה את עיתון הארץ, סינמטק, האוזן השלישית, ואני נחשף למודרנה דרך העיר היהודית והקמפוס.
1: אני רוצה שאנחנו נכניס לכאן את הבחירה המקצועית. כי עכשיו כשאתה מתחיל לספר לי על ההתמרכבות של הזהות שלך, אני רוצה שנכניס לכאן גם את הזהות המקצועית, את הבחירה בעבודה סוציאלית. ואולי תיתן לי איזה מבוא לעבודה סוציאלית כדי שאני אבין איך העולם הזה שאתה רוכש בתואר הראשון ואז גם השני וכן הלאה, איך העולם הזה שאתה מתחיל להכיר בעצם מהדהד או משקף לך גם את תהליך התגבשות הזהות.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על career choice. ומה המשמעות של career choice?
1: כן, בקרב, של בחירת קריירה.
0: כן, בקרב מיעוטים. זה חומר מרתק איך מיעוט בוחר בקריירה, ואיך קבוצת רוב בוחרת בקריירה.
1: והתחלנו לשמוע את זה כבר בסיפור האישי שלך.
0: לגמרי. אז הרבה מחקרים מדברים, נגיד, על הקוקז'נס בארצות הברית, ובחירת מקצוע של לבנים, לעומת, נגיד, שחורים בארצות הברית. אז לבנים באים במקום ערכי,
1: כלומר, הבחירה של המקצוע קשורה בערכים שלהם, או בדברים שהם היו רוצים לקדם.
0: באהבה, ביצירתיות, במה שמעניין אותם. אפילו אם הם נתונים מאוד גבוהים בבגרות ובפסיכומטרי, מחליטים ללמוד היסטוריה.
1: כן.
0: או אומנות.
1: שזה לא בהכרח המקצוע המכניס,
0: כן,
1: משהו.
0: כן, בדיוק. לעומת קבוצות מוחלשות, בחירת המקצוע היא יותר אינסטרומנטלית, היא יותר מוביליות חברתית.
1: כן, משהו פונקציונלי,
0: לגמרי.
1: שגם יוכל להעלות אותי במעמד בסטטוס, חברתי.
0: בסטטוס. אני לא באתי מעבודה סוציאלית. אני באתי מחינוך, כי גדלתי בבית של אנשי חינוך, והשיח הזה מאוד השפיע עליי, ואהבתי אותו, והמחשבה הייתה שדרך חינוך אני אוכל להשפיע. בתואר השני גם הייתי בחינוך, ולימדתי בבתי ספר יהודיים, וגם בבתי ספר דו-לאומיים ודו-לשוניים. ושם גיליתי עוד רובד על עצמי. מה קורה לי כשאני בסמכות מול קבוצת הרוב?
1: זאת אומרת, מורה פלסטיני-ישראלי, שהוא מול כיתה של יהודים ישראלים.
0: וגם הורים, אני בסמכות מולם.
1: כן.
0: ואם אני רכז שכבה, אז אני בסמכות על מורים.
1: כן.
0: וזה סטטוס, פוזישן שלא הכרתי מקודם.
1: כן.
0: וזה רתק אותי. וחשבתי לחקור אותו. ומכיוון שהייתי יועץ חינוכי, שעוסק ב-well-being ורווחה נפשית של קהילת בית ספר, חיפשתי אנשי מקצוע טיפוליים שמטפלים ביהודים, ולא היה.
1: לא היו?
0: ובהמלצה של מרצה שדיברתי איתו, אמר לי, סמיר, לך על עבודה סוציאלית.
1: כלומר, תלמד בעצמך עבודה סוציאלית?
0: תלמד תואר שלישי בעבודה סוציאלית, קח את המחשבה הזאת ואת התשוקה לחקור את זה לעבודה סוציאלית, כי בחינוך אתה לא תמצא, ובפסיכולוגיה אתה לא תמצא ערבי מקליניקה, שיהודים יבואו אליו לכפר.
1: אז רגע, אז למה דווקא בעבודה סוציאלית כן? תסביר לי שוב למה בחינוך לא, בפסיכולוגיה נדמה לי שהבנתי.
0: כי אין כמעט יועצים חינוכיים שעובדים בבתי ספר יהודיים. אין כמעט, אולי אני הייתי הראשון.
1: יועצים חינוכיים ערביים שעובדים בבתי ספר יהודיים.
0: מסיבות שברורות לי וגם לך, יהודים מתל אביב לא יבואו לקבל טיפול אצל פסיכולוגי קליני בג'לג'וליה.
1: זה בבית הפסיכולוגי.
0: כן. בעבודה סוציאלית יש משהו אחר. בעבודה סוציאלית גם מקצוע ש הוא חלק ממערכת. יש עובדים סוציאליים בקופות חולים, יש עובדים סוציאליים ברווחה בערים מעורבות, יש עובדים סוציאליים בבתי חולים, יש שירות למבחן, ואז אתה לא בוחר. אז כנראה העניין של הבחירה, אתה מגיע לבית חולים, למיון, ומחליטים שעובד סוציאלי פוגש את הבן שלך, אז זה עבוד סוציאלי שנמצא עכשיו.
1: כן. טוב, זה היופי של מערכת ציבורית בעיניי.
0: כן, כן.
1: שהיא באמת מגוונת, והיא מפגישה אותנו עם המגוון שיש בישראל, במקרה שלנו.
0: מערכת
1: הבריאות. מערכת, יש מערכות אגב ציבוריות שלא מצליחות לעשות את זה, כמו מערכת החינוך.
0: צערי.
1: כן.
0: סגרגציה. והמליץ לי על חוקרת, שחוקרת מולטיקולטורליזם.
1: רב תרבותיות.
0: כן. פגשתי אותה, והיא חוקרת טיפול, ואז פרופסור דורית רואר-סטריר, שהמליצה שאנחנו גם נתחבר לחוקר שחוקר זהות, דוקטור צבי בקרמן, אז זה גם אנתרופולוג וגם מטפלת, ושילבנו בין הסוציולוגי לפסיכולוגי,
1: כן.
0: כדי לחקור את המפגש בין מיעוט רוב בחדר הטיפול.
1: אז אני שוב רוצה לסרטט את זה. אנחנו מדברים על זהות אישית, שקשורה במקום, במקום שבו אנשים גדלים, בשפה שאיתה הם גדלים וכן הלאה. ואנחנו מדברים על זהות מקצועית, שאתה קושר ביניהן באופן אינהרנטי, ומה שנקרא מעלה בריבוע כשמדובר בקבוצות מיעוט. ולכל זה אתם מוסיפים איזשהו היפוך של יחסים שקורים בין מיעוט לרוב, למשל, בחדר הטיפול של עובד או עובדת סוציאלית.
0: כן, שאני קראתי לו סטטוס קונטרדקשן.
1: כן, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, אבל אני רק רוצה לוודא את הזירה שבה אנחנו מדברים.
0: בפרק הבא אני אדבר יותר על המפגש באמת בחדר הטיפול. אני יכול לבוא ולהגיד קצת עליי, על זהותי הלאומית, האזרחית והפרופסיונלית. אני הגעתי בזמן הנכון למחקר הזה.
1: תגיד למה?
0: כי זהותי הלאומית התגבשה בקמפוס, ההתוודאות לזהותי הלאומית לא הייתה בכפר ולא בבית ולא במרחב החינוכי, אלא בקמפוס באוניברסיטה העברית, שם פגשתי מפלגות, פעילות פוליטית, חברתית, שהייתה במה על מנת להשמיע קול, מפגש עם סטודנטים ערבים ממקומות שונים, מאזורים שונים, מדתות שונות, ומפגש עם החברה, מפגש אינטנסיבי עם החברה הישראלית, בכיתה, בפעילות הסטודנטיאלית, באגודת הסטודנטים, בתקסים, נגיד, אף פעם לא ראיתי בכפר טקס לזיכרון השואה, או זיכרון חללי צהל.
1: כן.
0: או העצמאות, ושם פגשתי. אז גם פגשתי את החברה הישראלית והבנתי את המורכבות שלה גם באתני, גם בהיסטוריה, ושמעתי מונחים ומושגים שלא הכרתי. וגם הכרתי יותר לעומק את החברה הערבית בישראל, ולמדתי אותה. ובנוסף, הרובד הכי חזק שהיה, הכי חזק, זה המפגש של 48-67.
1: תגיד על זה מילה.
0: אני? 48? עם הפלסטינים של מזרח העיר, ורמאללה ובית לחם, שמלפני זה לא היה לי. כלום.
1: כלומר, פלסטינים שחיים בגבולות 48, לזה אתה קורא אתה, 48.
0: כן.
1: והמפגש עם פלסטינים שחיים מחוץ לגבולות 48.
0: בגדה.
1: בגדה.
0: אני קורא לזה הגדה, מי שרוצה לקרוא לזה יהודה ושומרון מוזמן. הגדה המערבית ומזרח העיר, שזה סטטוס אחר. התושבים במזרח העיר הם לא אזרחים, אבל אין להם את הסטטוס של הפלסטינים בטול קרם. הם משהו באמצע. הם תושבים. אני ואת אזרחים. והם תושבים מ-67 עד היום. תושבות. פתוחה.
1: כן.
0: במדינות מתוקנות תושבות היא מקסימום כמה שנים. אתה מקבל אזרחות. אבל היא תושבות מ-67. אז למשל, הם לא מצביעים לכנסת. ולא מצביעים לעיריית ירושלים, לא משתתפים בבחירות של... וזה היה עבורי חדש, לא הכרתי את זה. אז שם פגשתי, הלכתי לתיאטרון, פגשתי את האוכלוסייה בבתי קפה. היה לי חשוב להכר תושבים ממזרח העיר, סטודנטים ממזרח העיר שלומדים באוניברסיטת ביר זית. ביר זית היה עבורי מרחב חדש שמעולם לא הכרתי, אוניברסיטת בית לחם. את זה ההורים שלי לא הכירו לי. הכרתי דרך הקמפוס באוניברסיטה. אז האוניברסיטה עבור הסטודנטים הערבים בתקופתי,
1: כן,
0: הוא מרחב להבניה והתוודאות עם זהות לאומית ואזרחית. אז עם זה אני הגעתי למחקר והייתי בשל למחקר.
1: אני ממש סקרנית לדעת, וזאת שאלה אישית, איך ההורים שלך מדברים היום איתך על הדברים האלה?
0: אוקיי, אז אני
1: כי הם יודעים את התהליך שאתה עברת.
0: כן. אני התחנכתי בבית שגדל גם לחשיבה ביקורתית.
1: כן.
0: אהבת אדם.
1: אני שומעת.
0: ומאוד עצמאות להיות מה שאתה. ומתוך הערכים האלה קיבלו בן שהוא פוליטי מאוד, עם עמדה פוליטית ונטייה, שרואה איך אפשר לקדם חברה ראויה וטובה, שתכיל את כולם, וחילוני, ליברלי.
1: הם לא חילונים?
0: ההורים שלי דתיים, מסורתיים, שומרים מצוות, אבל בית פתוח, עובדה שאני שם שונה.
1: אבל מתקבל.
0: כן, לגמרי.
1: כשאתה אומר פוליטי סמיר, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון שאתה, כי אתה הרי לא הולך לבחירות כרגע.
0: כנראה שכן, אבל לא כרגע. יש לי שאיפה כזאת. אני חבר במפלגה, אני משמיע קול, אני עולה על במות, משתתף בכנסים. כרגע לא, אולי בעתיד.
1: אבל אתה מדבר על המילה פוליטי בצורה...
0: הכוונה, התפיסה הפוליטית שלי היא תפיסה ליברלית, שאומרת בני אדם והזכויות של בני אדם ומרחב משותף ומהו הטוב המשותף, אני מסתכל עליו מתוך התפיסה הליברלית, ואני רוצה להשפיע על המרחב שאני חי בו ולקדם אותו למקום הטוב, ואני אומר את זה ואני עושה את זה. זאת התקווה. התקווה היא לא רק לרצות אלא לעשות.
1: כן.
0: אז אני מחזיק
1: בדוינג. זה הדבר הפוליטי? יש כאן גם מעשה.
0: כן. כלומר, יש דוינג. אני כותב פוליטית, אני חוקר פוליטית, אני מביע עמדה, אני משתתף, אני חבר במפלגה, אני אומר, עכשיו אני משתתף בקבוצה מרתקת במנדל על פעילים פוליטיים, אנשי חינוך שהם עוסקים בחברה מכותבת, איך אפשר לגשר, אז זה מרתק.
1: איך זה מתקבל בתוך האקדמיה? הרי האקדמיה זה מוסד שמנסה לספר תמונה, לתאר תמונה שהיא לכאורה נקרא לה נקייה, כמה שיותר נקייה, לתאר אותה מפורט, מגוון, מורכב, כפי שהמציאות, אבל לעשות את זה בכלים שינקו לכאורה את העין המתבוננת. אז איך זה מתקבל בתוך האקדמיה? אני חושב שהתפיסה הזאת אולי...
0: האקדמיה עברה גם תהליכים, כן? אולי לפני 150 שנה ציפו מהאקדמיה להיות אובייקטיבית, ניטרלית, חוקרת, מייצרת ידע ונולג' אבל היום היא לא. אי אפשר שהאקדמיה תהיה ניטרלית. אי אפשר, מה זה בגידת האינטלקטואלים. אי אפשר שהיא תהיה ניטרלית, יש לה אג'נדה, יש לה נטייה, יש לה עמדה, כי היא משפיעה על החברה, יש לה תפקיד להשפיע על החברה, לייצג ערכים, בעיניי ערכים הומניים, ערכים שמכבדים קבוצות שונות בחברה. זאת העמדה של האקדמיה. עכשיו, האם כולם כמוני? לא, אני באתי ממדעי רוח, מדעי חברה, אז גדלתי בתוך פרדיגמה מסוימת, תוך מחשבה מסוימת. אני לא חוקר בתוך המעבדה, אלא אני חוקר עם נטייה. עם נטייה ועם עמדה, אבל אני חוקר בכלים מדעיים, אני מקצועי.
1: זאת אומרת, בכל זאת אתה אומר, גם אם יש לי עמדה, אני בכל זאת יכול להסתכל על המציאות ולדלות ממנה מידע, שהוא עדיין מתאר את המציאות מהימנה. אני לא משפיע על מה שאני רואה, אבל אני כן מבקש, אחר כך, כשיש את הנתונים בידיי, להציע חלופה, או להציע דרך להתמודד עם הנתונים.
0: נכון, וזאת בשלות של חוקר בזהותו המקצועית. האם היסטוריון יכול להיות אובייקטיבי? אני חושב שלא. גם אי אפשר. היסטוריון הוא, יש לו רקע תרבותי, מטען תרבותי, מטען רגשי, ויש לו עמדה ונטייה. העניין הוא שאתה משתמש בכלים מדעיים, ואתה נשאר גם ברובד הערכי, אתה שומר על ערכיות, כן? ואתה פתוח לביקורת, אתה גם רואה איפה חסר, כן. ומזמין שיח. כן, אי אפשר להשפיע על החברה, ולקדם תהליכים בחברה מתוך עמדה אובייקטיבית. אין כזה דבר. גם מטפל, אנחנו נגיע לזה בהמשך. הוא לא אובייקטיבי.
1: אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות לפני שאנחנו מסיימים את הפרק לגבי אותה בחירה מקצועית. כשאתה הגעת להשכלה הגבוהה, לאוניברסיטה העברית, אתה פגשת, כמו שסיפרת לי, סטודנטיות וסטודנטים ערבים נוספים עם זהות שונה, שגדלו במקומות אחרים, עם מעמד אחר בחברה וכן הלאה. ואני סקרנית לדעת אם זה כבר משהו שאחר כך כשאתה בוחר להמשיך לעבודה סוציאלית, אם זה משהו שאתה אומר, זאת נקודה שצריך לחקור אותה. זאת נקודה שצריך להסתכל עליה, ההבדל בתוך החברה. החברה הערבית, ההבדל אולי גם להשוות את זה לחברה היהודית. האם אתה כבר מתחיל לחשוב על שאלות מחקר או על הבנייה של ניסויים, לבנות כל מיני ניסויים, ואתה תכף תגיד, אתה עובד בעיקר באיכותני, ברעיונות. אז תגיד על זה מילה, איך הדברים האלה בסוף מובילים אותך לחקור את השאלות האלה? איזה שאלות מתנסחות?
0: אני חושב שזה יותר היה בפוסט-דוקטורט. אחרי שצברתי ניסיון בדוקטורט, בפוסט-דוקטורט כן ראיתי שהחברה הערבית היא לא מקשה אחת. יש קבוצות אתניות, יש את הדרוזים, יש את הנוצרים, וגם בתוך הקבוצה הנוצרית יש תתי קבוצות, פרוטסטנטים וקתולים. וגם המוסלמים, יש מוסלמים שהם אחמדים ובהאים, הרוב המוחלט הוא סוני, יש את הדרום, הבדואים, יש את אזור המרכז והמשולש, יש את הגליל, יש גם את הגליל העליון. וזה יפה, זה גיוון שהוא מרתק. והתחלתי להבין אותו יותר ויותר אחרי הרעיונות שאני עשיתי בדוקטורט, אבל יותר גם בפוסט-דוקטורט. היום במחקרים שאני כותב, כן, אני לוקח את זה בחשבון. נגיד, עובד סוציאלי ערבי-נוצרי, שמטפל במטופל מוסלמי, בתוך החברה הערבית עצמה, או עובד סוציאלי דרוזי, שמטפל בערבי-מוסלמי. אז כן, זה מורכבות בתוך החברה הערבית שלא כולם מכירים. זה אישו בתוך החברה הערבית. אני יותר ויותר מודע לזה, כן, אין הרבה מחקרים על זה, אבל אני יותר מודע לזה, אני לוקח את זה בחשבון, ואת ההשלכות של זה על המחקר והתוצאות שלו.
1: אנחנו נדבר בפרקים הבאים על מחקרים שעשית, כמו שכבר אמרנו, על היפוך תפקידים כזה בתוך חדר הטיפול, כשיש מטפל ערבי והמטופל יהודי. מה קורה באמת במקרה כזה שעכשיו נתת לי, כשהמטפל הוא למשל ערבי נוצרי, והמטופל מוסלמי, או הפוך, האם גם בתוך הבדלים, בתוך החברה הערבית, יש גם מעמדות, והאם כן. הם גם באים לביטוי בתוך חדר הטיפול?
0: כן, יש תהליכים מקבילים. כלומר, אנחנו מדברים במפגש בין הערבי ליהודי, נגיד על יחסי כוח, שהם לא סימטרים, וזהות. ובמפגש הזה, מה שמאפיין אותו הכי חזק, שלפעמים זה בלא מודע, שזה מפגש עם האנימי אין דרום.
1: כן, האויב שבחדר.
0: בדיוק, ככה זה
1: מתואר. הצד העוין.
0: כן. כלומר, אפילו אם את לא חווה אותי כאויב, אבל אני נוגע בך בפחד הקמאי.
1: כן, עצם המבטא שלך מפעיל אצלי אסוציאציות למיניהן.
0: המבטא, צבע האור, הלבוש, הצורה שבה אני מדבר, איך אני מביע את עצמי. כן,
1: כן.
0: השפה, היא מייצגת במרכאות אויב, פחד. השפה הערבית יכולה להיות מפחידה.
1: וגם עברית עבור...
0: עבור ערבים, כן. למרות שהיא לא מפחידה, אולי יש ניקור או אלינשן היום בקרב הדור הרביעי.
1: כן.
0: אולי היא מפחידה בגדה.
1: כן.
0: ובמקביל, אין את התחושה הזאת שאני מול האויב, אם נגיד נוצרי מטפל במוסלמי או ההפך. אבל כן, יש סוגיות של מיעוט בתוך מיעוט. נגיד הערבים הנוצריים הם מקבוצה של מיעוט בתוך המיעוט הערבי המוסלמי. וזה אישו בפני עצמו.
1: מרתק. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים.
0: תודה.
1: סיפורך האישי, סמיר, שזור בסיפור המחקר שלך. גדלת להורים שהם דור שני למלחמת 1948, מורים, אנשי מערכת החינוך הישראלית, בזמן המשטר הצבאי בכפרים הערביים. הוריך גידלו אותך לשאול שאלות, להתעניין, ויחד עם זאת, הסתירו נתחים גדולים מהמציאות שבה חיית. בעיקר מתוך צורך להגן עליך. גדלת בין הכפר, בקה אל גרביה, ובין הערים היהודיות הגדולות הסמוכות, חדרה ונתניה, שייצגו את המודרנה, והקיבוץ היהודי שייצג את הפסטורליה, אורח החיים השלב והמחובר לטבע בצורתו המודרנית. הזהות האישית שלך בתור אדם ששייכותו הלאומית היא פלסטינית ושייכותו האזרחית היא ישראלית, לא דוברה ולא עובדה במסגרות חייך, לפחות לא באופן מודע ופתוח, לא בבית הספר ולא בבית. הזהות המקצועית לעומת זאת כן הוזכרה בבית באופן מודע, למשל כשהוריך כיוונו אותך להישגיות, השכלה גבוהה ומקצוע חופשי. ובמיוחד כשאביך אמר לך, כשנכנסת לאוניברסיטה, שאם תבחר במקצוע ציבורי, כלומר שקשור למערכת הציבורית במדינה, אז חשוב שתממש אותו בדרך הגבוהה ביותר האפשרית, כדי שתגדיל את מרחב החופש האישי שלך בתור אדם השייך לקבוצת מיעוט. הסיפור שלך מאיר את סיפורם של רבים בחברה הערבית בישראל, שזהותם מורכבת, מרובדת, אך לא ברורה, לא מעובדת, ולכן גם לא בשלה למפגש עם המציאות. למשל, למפגש עם תושבות ותושבים שאינם אזרחים, למפגש עם יהודים ויהודיות, למפגש עם מנעד רחב של עדיקות דתית, ועוד ועוד. כששימשת יועץ חינוכי בבית ספר יהודי, הבחנת באופן שבו זהותך המקצועית תלויה בבשלותה של זהותך האישית, שאינה מתבלבלת במצבים מורכבים של סמכות מול אנשים מקבוצת הרוב, הורים ומורים יהודים, וילדות וילדים יהודים. המרחב המקצועי שנוצר סקרן אותך, וכשחיפשת דרך לחקור את הנסיבות המיוחדות הללו ואת מה שקורה לזהות המקצועית ולזהות האישית במצבים של היפוך סמכויות, ניגשת לעבודה סוציאלית. עובדות ועובדים סוציאליים מעניקים שירות לציבור במוסדות ציבור, ולכן נוצרים לא מעט מצבים שבהם עובד או עובדת סוציאלית השייך לחברה הערבית מטפלת במטופלת השייכת לקבוצת הרוב, החברה היהודית. מהנקודה הזאת נמשיך בפרק הבא. תודה רבה לך, הדוקטור סמיר קעדן, מנהל שותף של המרכז לקידום חיים משותפים במכללת בית ברל, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה ועבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, חוקר זהות ויחסי רוב ומיעוט בחדר הטיפול. תודה לביביאנה דייטש, תחקירנית התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה לכן, מאזינות ומאזיני המעבדה. אנחנו נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, כאן הסקטים. בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אני זוכר קטע של עצמי כילד בן 7-8 שהיא עושה, היא סורגת לי סוודר. ואני הייתי מחזיק לה את הצמר, והיא הייתה עושה את, את הכדורי צמר בשביל לסרוג לכל הדבר הזה. והנה כבילו, אני מתקרב הרגע שהסוודר ייגמר, ופתאום אני רואה אותה מתחילה להתיר את כל הסוודר, כי התברר שהיא ראתה בשורה שלישית או רביעית איזושהי טעות בסריגה, והיא פרמה את כל הסוודר, ואני התחלתי לבכות, אמרתי, אמא, הגענו עד לכאן, איך את עכשיו פורמת את כל הסוודר? אז אמרה, זה צריך להיות מושלם.
2: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אורח באולפן עם 5 ספרים אהובים, והיום נמצא איתי הפסל והצייר צבי לחמן. התערוכה פנים אל פנים, תערוכה מקיפה מיצירותיו, מוצגת בימים אלה במשכן לאומנות בעין חרוד, ולצידה ראה אור ספר חדש ובו שלל מאמרים על יצירתו, הכולל גם רעיון שעשתה עם מוהלית ישורון. את התערוכה עצר יניב שפירה. התערוכה פנים אל פנים נפתחה לפני השבעה באוקטובר, ויצירות רבות של צבי לחמן שעוסקות בכאב, בפרידה, בעקדה ובמיתוסים יהודיים מקבלים עכשיו משמעות נוספת. את פניהם של הבאים למשכן מקבל הפסל פנים אל פנים, שני ראשי ברונז הגדולים שהחומר המצולק, כתב ידו של לחמן, נוכח בהם. שני הפנים ניצבים על כאן ברזל במרחק האחד מהאחר ומביטים זה בזה. העבודה הזאת החלה מהרצון של לחמן לפסל את פניה של האם, אבל יצירתו הסופית קיבלה פנים אחרות ומשמעות חדשה. שלום צביקה לחמן.
1: שלום.
2: אני רוצה להתחיל איתך מכמה פסוקים בתנך. הראשון קשור בעשרת הדיברות, ששם כתוב, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. הפסוק השני זה כשאלוהים ומשה באחת מן השיחות שלהם, משה מתחנן לראות את פניו ואלוהים אומר לו, לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. והנה אתה מנסה לראות גם אנשים בפסלים שלך, ואנחנו תכף ניגע בזה, גם אנשים קרובים, ההורים שלך, אבא ואמא נמצאים שם, אבל נראה לי שגם מעבר לזה שאתה אולי מנסה להציץ לאלוהים למה שאסור לנו, צביקה.
1: טוב, זו שאלה. אני חושב שהאלמנט הזה של הסתר פנים שהתחלתי איתו הוא דבר מאוד מהותי עבורי. אני חושב שאני הרבה מאוד מדבר על זה שאחת הקונפליקטים או הדילמות שלי זה העובדה שאני פסל ואני בתוך מסורת מערבית שהיא מסורת נוצרית. ומצד שני ישנו את הדיבר שאת הזכרת אותו, ולמרות שאני לא אדם שחובש כיפה ואני לא דתי במובן החיצוני, אני חושב שבמובן העמוק הפנימי אני כן דתי, ואני חושב שבאמת השאלה איך מפרשים את הפסוק הזה, אני חושב שהשאלה אם הדבר הוא באמת עוסק בדבר הפנימי או בדבר החיצוני, ואני חושב שהאופן שאני פירשתי את זה, שלא תעשה לך פסל ומסכה, זה שלא תלך אל החוץ, שלא תלך לדבר הנגלה, אלא שתלך לדבר הנסתר. הדבר הנסתר, אני חושב שזה הדבר שכל אחד מאיתנו, גם אם הוא לא פסל, מנסה כל הזמן למצוא ביחס לחיים. כלומר, אני חושב שבחיים עצמם יש כאילו את הדבר הגלוי, את הדבר שאנחנו פוגשים אותו, את התכסית, את המעטפות. ואני חושב שכל אחד בדרכו ובכוחו מנסה להגיע לדבר שמתחת, או לרמה יותר עמוקה של הדברים. וככה אני כאילו לקחתי לעצמי את המקום הזה של החיבור בין באמת מצד אחד מסורת מערבית, כי אני לא חושב שאפשר לעשות אומנות רק של הרגע, אלא אומנות היא תמיד גם הליכה למה שהיה קודם, ויחד עם זה אני כאילו באמת שואל שאלה לגבי חלק גדול מהתפיסות של, של האומנות המערבית, וחלק מהאופן שבו אני שואל את השאלה זה בדיוק על הדבר הזה. ובוא נגיד באופן הכי רשמי, אם את לוקחת אדם דתי, אז בעיקרון ההתייחסות שלהם היא מאוד חיצונית, אבל הם אומרים שאם אתה מחסיר איזשהו איבר מתוך, מתוך מה שאתה עושה, אז אתה כאילו כבר, אתה כבר בסדר. אבל אני חושב שאני לא תופס את זה בצורה הזאת, אלא אני תופס את זה באמת בשאלה מה זה, מה זה אותו דבר שאנחנו קוראים לו קיום או היות, מה זה היות? כי אני חושב שהיות זה דבר מאוד משמעותי ביהדות, ואני חושב שכל מה שאני עושה זה בניסיון להבין מה זה היות, ואני חושב שכאילו כל מה שאני עושה הוא גם שבירה של הפסילים. אני הרבה פעמים מדבר על זה שבסופו של דבר אני מרגיש שאני עושה את המעשה של אברהם, את אותו דבר שהוא בעצם לקח את הסדנה של אבי ושבר את הפסילים.
2: אתה שובר את הפסילים, אבל אתה עושה פסלים. כמעט אפשר לראות אותם מדברים גם בדרך שהם נראים, אולי קצת ננסה לתאר אותם אנחנו ברדיו. פסלים שאת המודלים עושה משעבה או מחמר, ואחר כך הם נוצקים בברונזה, חלקם גדולים מאוד, חלקם קטנים. הפנים הם דבר מאוד דומיננטי אצלך, אבל אין איזה פנים חלקות, קלאסיות, הפנים ממש נוטפות, הכל מאוד גושי כזה, הרבה פעמים העיניים, אין עיניים או שעין אחת עצומה, ובכל זאת הפסל מביט בך, גם בלי העיניים, ואתה מדבר על הנושא הזה, לעשות פסל ולנתץ פסילים, מה שמקבל אותנו בכניסה לתערוכה, זה אותו פסל פנים אל פנים, אתה מנסה לפסל את אמא שלך. הוא מנסה, הוא מנסה, הוא מנסה, הוא מנסה, ובסוף הצלחת?
1: השאלה אם אנחנו יכולים להגיע להוויה, למהות עצמה, זאת שאלה מאוד מאוד קשה, והשאלה כאילו אם אנחנו מנסים להגיע למהות, אם אנחנו לא חוטאים בלעשות פסיל באמת, או לעשות כאילו אותו דבר שאני כאילו אומר שאני רוצה לשבור אותו. אז אני אומר, אם אנחנו לוקחים את המילה פנים, יש בה את הפנים. כלומר, בסופו של דבר, יש בה את אותו דבר שאנחנו לא יכולים להגיע אליו, ויותר מזה, אם אנחנו נחשוב על זה, הדבר הכי מרגש בפנים, הרבה פעמים זה המבט. המבט זה לא, זה לא, לא העבר, אלא אותו דבר, אותו האנרגיה שקורית בינך לבין הדבר.
2: המבט אינו העין.
1: נכון. והשאלה באמת איך אפשר לפסל מבט, זאת שאלה מאוד מאוד קשה, ובדרך כלל ציור יותר קל...

0: ואני שוב רואה בעיני רוחי ככה את הפנים שמסתכלות אלה באלה, הבן והאם. יש לך גם עבודה שדומה, שמוקדמת יותר, שאתה מול אביך, שם אתם יושבים על כיסאות, אתה מול אביך, ואתה בעצם יולד, יולד אותם כיוצר, אתה יולד את אבא ואמא.
1: נכון, זה, בוא נגיד, זה דוד צדדי, אני יולד אותם והם יולדים אותי. כלומר, חלק כן. מהדבר פה זה בעצם מי כאן הנולד ומי המוליד, היא חלק מהשאלה. אבל אם אנחנו רגע נחזור לפסל הזה פנים אל פנים שהזכרת אותו, והוא נורא חשוב עבורי, הוא באמת מבטא חלק גדול מאותה דילמה שדיברתי עליה. כי בעצם מה שקרה זה שאמי עברה מן העולם בשעה שאני פתחתי את הארוחה בניו יורק, ולא רצו לגלות לי את זה, לא רצו לספר לי את זה, וזה התגלה לי רק יום אחרי זה, וכשהגעתי לארץ היא כבר לא הייתה במצב קוגניטיבי שיכולתי בכלל ליצור את הקשר, ובאיזשהו אופן זה רדף אחרי כל הזמן שבעצם לא נפרדתי ממנה, אבל לא יכולתי להגיע לשם, ולקח לי איזה 25 שנה של עיכול פנימי והטמעה של הדבר הזה למקום שניסיתי כאילו להיפרד מהפנים של אמא שלי, וניסיתי כאילו לפסל את הפנים, אבל לא ניסיתי לפסל אותם כפשוטם, במובן של לקחת צילומים
0: כן,
1: ולפסל אותם.
0: כן, זה לא להעתיק. כן. זה הפנים הזה, כמו שאתה מתכוון
1: בדיוק, אליו. זה כאילו, זה מתקשר עם מה שברט מדבר עליו, על העניין הזה שהוא מחפש כאילו איזשהו אחרי מות אימו, דיוקן שצילום של אמא שלו, והוא לא מצליח למצוא שום צילום, ופתאום הוא מוצא צילום מהגיל שלה שהיא הייתה בת 5, הוא בכלל לא הכיר אותה, ופתאום בצילום הזה הוא מרגיש את אמא שלו.
0: זאת אמא שלי, המהות. כן. רולן ברט, הפילוסוף הגדול של הצילום, וזה הצילום, אגב, צביקה היחיד שאין בספר, זה ספר כן. שבו יש מסות יפהפיות על תצלומים, והתצלום שהוא המהות של אמא שלו, כשהיא ילדה, הוא בכלל לא קיים. הוא קיים רק בדמיון שלנו.
1: נכון, נכון. אבל אני מרגיש שאני כאילו באיזשהו מקום, במובן הזה יותר מבורך, במובן שאני לא רק מסתכל על איזשהו דבר שקיים דרך מכשיר, אלא אני מנסה ליצור את המציאות דרך עצמי. אני חושב שחלק מכל העיסוק שלי בדבר הזה, הוא האי-אמון שלי בצילום באיזשהו מקום, בתחושה של הצילום. אני גם, זה מפורסם בין אלה שמכירים אותי, שכשמצלמים אותי, אני בדרך כלל מסתכל על האדמה, כי קשה לי מאוד בכלל להסתכל על הדשא וליצור את הקשר הזה. אבל אם אני חוזר לסיפור, בעצם מה שקרה זה במשך 302 ימים, אני עבדתי במקרה הזה על חמר, כי בדרך כלל אני עובד על שעבה, אני מקווה שנגיע על זה דרך השיחה, אבל במקרה הזה עבדתי על חמר, וניסיתי למצוא מה זה הזיכרון שלנו של אמא שלי. שלי, הרי כשאנחנו חושבים על אדם קרוב, אנחנו רואים אותו באין סוף מצבים, זה לא שאנחנו רואים אותו במצב כפו אחד, אנחנו רואים אותו באין סוף מצבים. איך את כל אין סוף המצבים האלה אתה יכול לאחד לתוך איזשהו דימוי, זה דבר נורא נורא קשה, ובסך הכל אני הרגשתי כישלון, כלומר כעבור 302 ימים, למרות שבתוכם היו רגעים שאמרתי, הנה היא יוצאת, הנה אני מרגיש וכו', אבל כעבור רגע זה לא היה זה, בעצם הרגשתי שאני לא מצליח, והחלטתי שאני חייב לצקת את הדבר הזה, והבאתי את הפסל ליוצק, והיוצק יצק, וכשבזמן שהוא עשה את היציקה, נוצרה איזושהי דפורמציה, ובתור איש מקצועי, הוא לא היה מוכן לתת לי as it is, והוא החליט לעשות עוד פעם יציקה.
0: זאת אומרת, נוצר משהו מקולקל.
1: כן, משהו ברח לו ביציקה, והוא היה חייב לצק את עוד אחד, כדי שזה יהיה בדיוק מה שאני עשיתי. וכשהוא פתח את התבנית פעם שנייה, וראיתי את שני הראשים האלה, למרות שאחד היה לו דפורמציה, פתאום הבנתי שזה הפסל שחיפשתי, שהעניין הוא לא הדיוקן, שלא בתוך איזשהו גוש אחד אני אמצא את הדיוקן, אלא בעצם המבט שלי אל אמא שלי, או אין סוף מבטים שלי אל כן. אמא שלי, זה בעצם הפנים, הדיוקן של האדם.
0: הפנים אל הפנים, שזאת גם שיחה.
1: כן.
0: יש פה גם שיחה שעוברת, נכון. גם על הצופים שמגיעים ומתבוננים בפסל.
1: נכון. נכון, זה גם שיחה, וגם הקורה עצמה, כן. היא גם משדרת איזשהו סוג מסוים של...
0: הקורה שעליה מונחים שני הראשים.
1: כן, קורת מתכת שעליה יש איזשהו סימני מור שעוסקים בעצם בשיחה בלתי, שלא שומעים אותה, שיחה שתוקה.
0: אני נשארת עם אמא.
1: כן.
0: יש עבודה חדשה.
1: כן.
0: ששמה, מה לא ראינו. זו כן. סדרת פסלים. היא מתחילה באישה שיושבת ומגלגלת קישור, כמו מין טובה כזאת, אלת mm-hmm. גורל כזאת, שטובה mm-hmm. את החיים.
1: כן.
0: ואחר כך יש פסלים קטנים, והם מסמלים שלבים בחיים, mm-hmm. עד הקריסה. Mm-hmm. ואז שוב יש אישה שעומדת.
1: יש מול... קודם חותר, ואז יש אישה.
0: יש חותר, איש חותר.
1: שמוביל, כן.
0: שמוביל, אולי החותר הזה שמוביל אותנו, כמו במיתולוגיה היוונית, אל...
1: זה גם אף סודאי של צלן באיזשהו מקום. זה אותו אחד שמעביר אותנו מגדה לגדה.

0: מגדה לגדה, מגדת החיים אל גדת המוות, ואז יש אישה עומדת, שוב, האם, מתבוננת בכל הפסלים, מהלידה ועד הקריסה, עד המוות, והיא גם האם, וגם העדה.
1: נכון.
0: והפסל נקרא מה לא ראינו.
1: והדבר המעניין הוא שזה פסל שהתחלתי אותו 3 שנים לפני מה שקרה כרגע בעוטף, כי בעצם הרבה פעמים שאנשים רואים את זה, נראה להם שזה ממש כאילו פסל שעשיתי בעקבות מה שקרה לנו, ואני חושב שבעצם במובן הפנימי זה התחושה שלי, שבכלל אני עושה כל הזמן בראייה, האמנות הפלסטית עוסקת בראייה, ובאיזשהו מקום, את יודעת, כמו שהנסיך הקטן אמר, הדברים החשובים הם סמויים מן העין, והשאלה כאילו איך אתה מגיע לאותם דברים דרך החומר, שהוא חומר, ואיך אתה מגיע לפנימיות שלו. ואני חושב שחלק ממה שקרה זה שהתחלתי את המסע הזה בעקבות ציור של ברויגל.
0: משל העברים.
1: כן, מ-1568, שזה בעצם ציור שיש בו גם מסר דתי שמדבר על העיוורון בזה שאתה מתרחק מהכנסייה, מהדת, כי רואים את הכנסייה בירכתיים, ואת המסע של העיוורים כאשר בעצם המדריך או זה שמוביל אותם הוא כבר בתאום, ואחרים לא רואים את זה, ולמעשה מה שקרה לו יקרה להם. וזה כאילו איזושהי אמירה של ברויגל עלינו, על החיים וכל זה. אני כאילו הרגשתי שעבורי הדבר ש... לא התחברתי, זאת אומרת, אני חושב שזה ציור מדהים, הדבר שלא התחברתי איתו, היא בתחושה הזאת שאני מרגיש שהעיוורון שלנו זה המעגל. כלומר, אני חושב שחלק ממה שקורה לנו, זה שאנחנו לא הולכים באופן לינארי, מנקודה לנקודה, אלא אנחנו מסתובבים במעגלים, והסיבוב במעגל נותן לנו תחושה כל הזמן, שאנחנו רואים נוף חדש, חיים חדשים, דברים חדשים.
0: למה אתה מתכוון אנחנו מסתובבים במעגל? אנחנו הישראלים, המדינה?
1: לא, אני חושב שהאדם, האדם, זה גורל האדם, שהוא מסתובב בעצם במעגל, שזה לא שהוא הולך קדימה לתוך איזושהי מטרה, אלא בעצם הוא מסתובב במעגל, וכל פעם שהוא עושה סיבוב, הוא רואה דברים חדשים, כי הוא עצמו השתנה, הזמן השתנה, ונראה לו שהוא מתקדם, אבל בעצם הוא בתוך איזשהו מעגל של חוני כזה, שהוא בעצם נמצא בו.
0: זה משהו מאוד סיזיפי, מה שאתה מתאר.
1: נכון, ולמעשה כל העבודות בעקבות הרגע הזה שהתגלה לי, גם, זה במיוחד בציור.
0: כן, יש בעצם... שם גם את הפסל מה לא ראינו, ומסביבו ציורים, שכולם נכון, הם נכון. בעצם וריאציות של אותו משל העברים של ברויגל,
1: נכון,
0: בכתב נכון, היד שלך.
1: נכון, ולכן כאילו לקחתי בעצם את הפסל הזה שאת דיברת עליו עם הכישור או המעגל שבעצם יוצר כאילו את תנועת החיים, שזה בעצם פסל מוקדם, זה פסל שעשיתי אותו לפני יותר מ6 או 7 שנים, והוא היה בעצם נקודת המוצא, וכל השאר נולד ממנו. וחלק ממה שקרה זה שבעצם נוצרה שם איזושהי סוג של דוברת חיים, או איזשהו כלי שדרכו אנחנו חוצים את החיים, וכמו שאת אומרת, בסוף הדבר הזה ישנה את העדה האחרונה, שהיא שוב איזושהי מוטציה של הדמות של האם בהתחלה, שהיא במובן מסוים מסובבת את כל הדבר הזה לנקודת ההתחלה.
0: מה זאת העדות בשבילך? כי גם אתה כאמן, אתה כן. בסוף מעיד, היצירה שלך היא אומנות, והיא עדות בעת ובעונה אחת.
1: נכון. תראי, אני חושב...
0: מה זו עדות?
1: כן, נכון. תראי, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מסתכלים על זה, אני זוכר שפעם מאיר ויזלטיר דיבר על העניין הזה שבעצם כל ההיסטוריה האנושית היא משהו כמו 25 או 30 זקנים שנותנים ידיים אחד לשני. בסופו של דבר, כל התרבות שאנחנו מכירים היא סוג של עדות, כי אנחנו בעצם לא היינו שם. וכאילו, אנחנו יודעים את זה מרשומון או מדברים כאלה. כלומר, השאלה מה היה שם, לעומת איך אנחנו, איך הדבר מועבר אלינו, אני חושב שזה המהות של כל התרבות. אומנות, אבל זה אולי גם המהות בכלל של התרבות. כלומר, אדם הולך בדרך, קורא לו משהו, והוא מספר עליו. הרבה פעמים הסיפור שלו על הדבר, והדבר שהיה שם, הם לאו דווקא אותו דבר, אלא זה איך הוא תפס את זה. אז אני חושב שהאלמנט של העדות, בסופו של דבר, ההבנה שהאומנות היא בסופו של דבר, למרות שהיא מנסה לעסוק בפעולה, ואומנות, ופיסול ניסה לעסוק בפעולה, כי כל העניין של השתנות ופעולה זה מאוד מאוד חשוב, בסופו של דבר מה שעובר אלינו זה רק העדות.
0: ופסלים הם כמובן דבר סטטי, אבל שוב, העבודה עם החומר שלך, אנחנו גם תכף ניגע בפסל אחר שמאוד חשוב לך, ג'וקומטי, הפסלים, הברזל, הברונזה נוטפת, יש שם איזושהי תנועה, משהו שם מבקש לחרוג מתוך הפסל עצמו. אני רוצה אולי דרך הנושא הזה של הראייה והעיוורון, להתחיל כבר לדבר על הספרים שבחרת, על החמישה שלך, כי הם קשורים
1: כן.
0: לתערוכה. והספר הראשון הוא ספר של הפילוסוף מוריס מרלו פונטי, משנת 1961, זה אולי החיבור האחרון שהוא כתב, mm-hmm. שמו העין והרוח. Mm-hmm. תרגם את זה לעברית ערן דורפמן, ויצא בהוצאת רסלינג, ויש שם הקדמה מעניינת של פרופסור חגי קנן, שכותב בין היתר שמרלו פונטי הוא פילוסוף של פליאה, ומבחינתו הנסתר הוא חלק בלתי נפרד מן הגלוי, מה שדיברת עליו לפני כמה דקות. מה שנראה אינו רק מה שנראה, ולכן יש להכיר בכך שהאמת אינה גלויה לעין. הסדר ראייה שלנו, הפיזי, אנחנו צריכים להכיר בזה שהוא תמיד מוגבל. ומרלו פונטי חיפש אחר הבלתי נראה של הנראה. ובמקרה הזה, חגי קנן כותב, הפילוסופים תמיד חושבים שהם החשובים ביותר, בוודאי עולים על בחשיבותם על האומנים. כאן מרלו פונטי מסיר את הכובע בפני הצייר. ואתה גם מנסה לעשות את זה. לומר לנו, לעצמך כאומן, ולצופים שמסתובבים בתערוכה ומבטים בפסלים שלך, אתם רואים, אבל אתם גם לא רואים.
1: נכון. נכון.
0: ויש משהו שהוא מעבר לנגלה.
1: נכון, אני חושב שאני מאוד מתחבר עם פונטי, וזה אפילו הפתיע אותי שאדם שהוא לא היה יוצר בעצמו, למרות שאני יודע שפונטי עצמו גם צייר, אבל כמובן הוא לא היה צייר במובן המקצועי של זה, אבל זה מאוד הפתיע אותי שהוא באמת רואה את הדברים בצורה הזאת, ואני חושב שאחד הדברים אולי בשבילי הכי משמעותיים אצל פונטי, זה באמת התחושה הזאת היא, שהרבה פעמים, כאילו, התפיסה היא תפיסה שבעצם, במיוחד בפיסול, אבל לא רק בפיסול, שאתה צריך ללכת, כאילו, ליסוד האפלטוני, כאילו, ליסוד של המהות.
0: האידאה.
1: האידאה, והיסוד של המהות, במובן מסוים, הרבה פעמים עומד בסתירה, או כאילו, באיזשהו מקום, כאילו, דוחה את האופן שהדבר מופיע בעולם. כאילו, במובן מסוים, האופן שהדבר מופיע בעולם הוא איזשהו כסות, הוא משהו חיצוני שאנחנו צריכים להסיר אותו כדי להגיע. ואני חושב שאחד הדברים שפונטי מדבר עליהם, זה שבעצם אי אפשר, קשה מאוד לעשות הפרדה בין הפנים לחוץ, ואותו דבר שמופיע, יש בו את המהות, אבל האופן שהוא מופיע זה גם חלק מהמהות, ואתה לא יכול להפריד את המהות מהאופן שהוא מופיע. והדוגמה למשל שהוא מדבר על הבריכה ועל ההשתקפויות של המים, כאילו על הברושים, זה דוגמה שהיא נורא משמעותית.
0: אתה קורא את זה, מתוך הספר העין והרוח של מוריס מרלו פונטי.
1: כאשר אני רואה מבעד לסמיכות המים את הקרקעית המרוצפת של הבריכה, אינני רואה אותה למרות המים וההשתקפויות, אלא דווקא דרכם, באמצעותם. אלמלא היו קיימים עיוותים וקווקווי שמש אלה, אילו הייתי רואה את הגיאומטריה של מרצפות ללא בשר זה, אזי לא הייתי רואה אותן עוד כמו שהן, איכן שהן, כלומר מעבר לכל מקום זהה וקבוע. אינני יכול לומר שהמים עצמם, הכוח המימי, היסוד הצמיג והמבריק, נמצאים בתוך החלל. הם אינם במקום אחר, אך הם גם אינם בתוך הבריכה. הם שוכנים בה, הם מתגשמים בה, אך הם אינם מוכלים בה. ואם אני נושא את עיניי לעבר מסך הברושים שבו משחקת רשת ההשתקפויות, אינני יכול להכחיש שהמים מבקרים גם אותו, או לפחות שולחים אליו את מהותם הפעילה והחיה. כן, אני חושב שזה קטע מדהים, כי בעצם הוא באמת, הוא עוסק בשאלה הזאת של היחס בין הכאוס, או בין האינסופיות של הדימויים, או ההופעות של הדימוי בעולם, לבין הניסיון שלך כאילו לגזור מתוך זה איזשהו דבר שיהפוך להיות זיכרון, ויהיה דימוי חד ש... כאילו, אם הייתי לוקח את הדבר המנוגד לו, זה נניח ברנקוזי שניסה להגיע כאילו לאיזשהו סוג של מהות תמציתית, שהיא כאילו תהיה הדבר.
0: הפסל.
1: הפסל, כן. ואילו כאן יש משהו שהוא במובן מסוים אומר, אני לא יכול להפריד את הדברים, ובסופו של דבר, רק דרך ההשתקפויות האלה, דרך זה אני יכול להגיע למורכבות הזאת, שיש גם מים, גם בריכה וגם השתקפות, וגם אני כרואה, בעצם כל האלמנטים האלה בו זמנית יחד. ואני באמת חושב שאם חוזרים לשאלה שלך, כאילו על זה שאני עושה פנים, ואני כאילו רוצה להכניס לכאן גם את לוינס, בעצם אני חושב שגם לוינס מדבר על העניין הזה, שבעצם הדבר היחיד שאי אפשר לראות אותו זה את הפנים, כי בעצם ברגע שאתה עוסק במבט, אתה מסתכל, נראה שאני כרגע מסתכל עליך, אני רואה את העיניים, אני לא רואה את הפנים, עכשיו שאני בא לצייר, נראה שתלמיד בא לצייר פנים, אז הוא מתחיל לצייר את השערות, את האוזניים, את העוז, מלמדים אותו חלוקות, אבל זה לא מה שאנחנו רואים, כלומר ישנו פער מאוד גדול בין החוויה שלנו, של מה אנחנו רואים, לבין החוויה של איך אנחנו יכולים לבטא את זה.
0: וחלק ממה שאי אפשר להעתיק את זה, זה תמיד יחמוק מאיתנו, צביקה.
1: זה תמיד יחמוק, וזה תמיד אינסופי. ופה כאילו חלק מהדילמה שלך, כצייר או כפסל.
0: אז אתה מתעצבן בסטודיו? אתה שובר?
1: לא, אני חושב
0: לא רק פסלים, אלא גם פסלים. שברת משהו פעם מזה, כעסת?
1: תראי, בואי נגיד, אני אספר סיפור שהוא קשור אולי למה שאת אומרת. אני חושב שכאילו חלק מהדבר שכן מוביל או שכן כאילו מלווה אותי, זה היחס בין כישלון להצלחה. כמו שדיברתי על העניין הזה של פנים אל פנים, שדיברתי על זה שהרגשתי שאני לא מצליח, אבל בכל אופן יצקתי את זה. גם הראש הראשון שיצקתי בא מאותו מקום. כלומר, עזבתי, אני הייתי ארכיטקט, נסעתי לארצות הברית, הייתי בסטודיו סקול, אחרי שסיימתי את הסטודיו סקול, יצאתי לסטודיו פרטי, זאת אומרת סטודיו משלי בניו יורק, ובמשך יותר משנה, שנה וחצי, עבדתי על איזשהו ראש לא גדול, ועבדתי עליו, ועבדתי עליו, ועבדתי עליו, והרגשתי שאני לא מצליח לעשות מה שאני רוצה, שכל דבר שעשיתי, היה נראה לי או זיוף, או חיקוי, או מה שלא יהיה, ובסופו של דבר הגעתי לנקודה שמבחינה נפשית, לא יכולתי יותר כבר להמשיך את זה, כלומר הגעתי לנקודה של קצה בתוכי, ואז איזה 3 שנים אחרי זה החלטתי שאני חייב ללכת ללמוד איך יוצקים ברונזה, כי אני רוצה לצקת לברונזה, וכדי לעשות את התרגיל הזה בבית יציקה, הייתי צריך להביא איזשהו פסל שלי, ואז אמרתי, יש לי שם את התבנית, אני לא אוהב את זה, אבל לא משנה, אני רק עשה את זה לצורך הדבר. וכשפתחתי את הפסל, אני פשוט נדעמתי. אמרתי לעצמי, וואו, מי עשה את הראש המדהים הזה? כלומר, הדבר הזה לימד אותי דבר מאוד מאוד מאוד חשוב. שבעצם אני חושב שכשאתה בתוך התהליך, אתה בעיקר מרגיש את קוצר היכולת או את הדברים שאתה לא מצליח לעשות, ואתה לא יכול לראות את זה מבחוץ. וה3 שנים האלה שזה שכב שם בסטודיו ופתאום התגלה לי, אני הייתי כבר מחוץ לתהליך ופתאום ראיתי את זה מבחוץ. גם כשאתה בתוך תהליך, נדמה לך שאתה יודע אותו, ונדמה לך שאתה יכול לשפר אותו, ואתה כאילו מכיר אותו.
0: לשלוט בו, למשול בו, ובסוף.
1: כן, ואתה לא מבין שהוא עצמו כבר מסתורין, ושאתה לא כל כך בא לדבר. אז זה כאילו באיזשהו מקום מתקשר למה שאת אומרת, אבל כמובן שהיו גם שבירות, אני זוכר שהיה פסל אחד שעבדתי עליו גם הרבה מאוד שנים, ויצקתי אותו שהיה מין, לא חשוב, עבר הרבה מאוד מוטציות, אני חושב שיש לי צילומים של 5 מצבים שלו, ובסוף החלטתי כן לצקת אותו, וכעבור שנה החלטתי לשבור אותו, אז אני חושב שהדבר הזה כל הזמן קורה, והמקום הזה שבו אתה מוכן לשחרר או להגיד, זה באמת הדמות הפנימית שלי, ואני מוכן שהיא תהיה בעולם, זה תהליך מאוד מאוד מורכב ומאוד ארוך.
0: זה גם מחזיר אותנו לתחילת השיחה שלנו. משה שבר את לוחות הברית.
1: נכון, נכון.
0: אחר כך עלה
1: נכון, נכון.
0: פסל לו 2 לוחות חדשים.
1: נכון. והמקום הזה של השחרור הוא מקום נורא נורא חשוב גם לגבי אומן. מתי אתה משחרר? במיוחד אומן כמוני שעובד כל כך הרבה זמן על עבודות.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, האורח שלי היום הוא הפסל והצייר צביקה לחמן. התערוכה פנים אל פנים, תערוכה מקיפה מיצירותיו, מוצגת בימים אלה במשכן לאמנות בן חרוד, וספר חדש ובו שלל מאמרים על יצירתו ראה אור לצד התערוכה. מה ההבדל בין פסל לצייר? כי אתה גם וגם.
1: שאלה קשה. תראי, אני חושב שבמובן מסוים אין הבדל, כי אני חושב ששניהם בעצם מנסים בחומרים שונים ליצור חיים. אז במובן של ליצור חיים, אני חושב שזה אין ביניהם, בשניהם כאילו, זה סוג אחר של יצירה, אבל בשניהם כאילו אתה מנסה ליצור חיים. אני חושב שכפסל, חלק מהדבר שקורה זה שהאינסופיות של המבטים, כי בעצם אתה עובד על פסל ואתה זז מטר, או אפילו פחות ממטר, 10 סנטימטר, ופתאום כשאתה רואה אותו מ10 סנטימטר ליד, זה פתאום לא עובד. מה שנראה לך בסדר, קצת בצד, זה לא עובד. בציור, לכאורה, הדבר כאילו עומד מולך. אתה כאילו שולט על הפריים, ובמובן מסוים אתה יכול להכתיב כאילו מה יהיה בפריים. אבל אני חושב שבמובן של, בסופו של הדבר עצמו, אני חושב שגם ציור אמיתי יוצא מגבולות הנייר. זאת אומרת, הוא קיים בקומפוזיציה, כן. בגבולות הנייר, אבל הוא יוצא מגבולות הנייר, לפחות ציור שאני כאילו מאמין בו. אז אני חושב שברגע מסוים, אנחנו מגיעים לאותו מקום. כל אחד מהם יש מגבלויות אחרות שאתה, כאילו, או הגבלות אחרות שאתה צריך ללמוד אותן.
0: צריך גם לומר שיש לך דיוקנאות נהדרים ורבים של משוררים או משוררות ישראלים, הם לא מוצגים בתערוכה הזאת. זוגתך, דוקטור לילך לחמן, מרצה לספרות, חוקרת ספרות ולימדה אותי גם קורסים באוניברסיטה בתל אביב, אהבת שירה. והיא ככה מובילה אליך את הפנים של המשוררים. נלך על הספר השני, הזכרת את ברנקוזי.
1: כן.
0: שיחות עם ברנקוזי, שכתב טרטי פלולוג.
1: כן, שפחות מכירים אותו. זה באמת היה ספר ייחודי שהוא יצר עם השיחות האלה של ברנקוזי, שהוא מאוד מאוד מיוחד.
0: כן, ראה אור בקיבוץ המאוחד.
1: כן.
0: והחומר הוא הלחם של הפסל. אתה שולח לי את המשפט הזה.
1: לפני המשפט הזה, אני חייב להתחיל בסיפור קטן מתוך הספר הזה שברנקוזי מדבר, שהוא איכשהו שואל שאלה על כל השיחה שלנו. הוא מספר על תרנגולת שדוגרת על ביציה, ושמגיע מישהו ושואל אותה, מה את עושה? והיא כאילו מרגישה שהיא חייבת לתת לו הסבר על מה שהיא עושה, ואז היא מתרוממת מהמקום הדגירה, ומסבירה לו את כל התהליך שהולך להיות פה וכל מה שיהיה, וכשהיא מסיימת להסביר לו והיא חוזרת כאילו לביצים שלה, היא קולטת שהיא איבדה כאילו את הביצים, היא איבדה בעצם את אותו דבר שיוכל כאילו להפוך להיות חיים, כי ברגע שהיא עזבה את זה, איבדה. אז אני אומר שזה שאלה על כל העניין הזה של לדבר על אומנות, כי בסופו של דבר, השיחה על אומנות היא כמו דגירה על ביצים, אז כאילו אתה כל הזמן שואל את עצמך, עם האופן הזה שבו אתה הולך באפלה, ובאיזשהו מקום ההליכה הזאת באפלה, שהיא כאילו מחזירה אותנו לסיפורים כאילו על אירודיקה ועל אורפאוס וכל העניין הזה, האם כאילו ההליכה באפלה הזאת יש אפשרות בכלל לתעד את ההליכה הזאת כלפי מי שלא נמצא שם, כי זה בסופו של דבר המהות של כל מה שאנחנו עושים. אז אני חושב שהסיפור הזה של ברנקוזי הוא מאוד מאוד מכונן במובן הזה שהוא שואל שאלה לגבי כל העניין הזה, ויחד עם זה, הנה, אנחנו מדברים, ואני חושב שכאילו לפעמים יש משהו בשיחה שיכול כן לפתוח איזשהו דבר אצל האדם האחר, ואולי אפילו לפעמים לפתוח דבר אצלך. אז אני חושב שכאילו השאלה הזאת של ההתבוננות אחורה היא באמת שאלה מאוד גדולה באומנות, כי יש לנו את אשת לוט מצד שני, ואת הסיפור הזה באמת על אורפאוס,
0: שההתבוננות אחורה. האיסור להתבונן אחורה, האיסור להתבונן אל מקום של מוות, אל מקום אלוהי, כמו שהתחלנו את השיחה שלנו.
1: כן.
0: האיסורים של אלוהים.
1: כן, כן, וגם כאילו, במובן מסוים, ההסתכלות אחורה היא גם אולי איזשהו דבר שבמובן מסוים, אתה כאילו באותו רגע חוטא לדגירה על הביצים, כאילו חלק מהעניין.
0: אבל אתה לא יכול לא להסתכל אחורה כאמן, צביקה. אתה חייב.
1: כן, אבל אני אומר, תלוי מה זה
0: המובנים,
1: הסתכלות אחורה.
0: בכל המובנים, הביוגרפיים, ההיסטוריים אומנותיים.
1: נכון.
0: החברתיים, אני, אתה לא יכול.
1: נכון, אבל זה שני סוגי הסתכלויות בחורה בעיניי, זה לא אותו דבר. כלומר, ההסתכלות האחורה, מהסוג האחד שאת מדברת, זה הסתכלות אחורה שהיא באמת, היא הלחם של הדבר, זה יחזיר אותנו ללחם של ברנקוזי, והיא בעצם הכרחית לדעתי, כדי שהדבר לא יהיה רק פונקציה של הזמן שלו, אלא שהוא יקבל איזשהו זמן אחר. אבל אני חושב שההליכה אחורה, במובן של אורפאוס ושל אשת לוט, זה אותו מקום שאתה במובן מסוים מאבד את האמונה. אני חושב שהשאלה היא שם איבוד האמונה. אתה שם מסתכל אחורה.
0: כן, לך.
1: איבוד
0: אמונה.
1: כן, אתה לא בטוח שזה באמת,
0: שהיא הולכת אחריך.
1: שהיא הולכת מאחוריך. או שהדבר הזה באמת קורה.
0: זאת אומרת, אורפאוס לא היה בטוח שאורודיקה הולכת אחריו, והוא
1: זה היה התנאי,
0: לא האמין.
1: זה היה התנאי שהוא יוציא אותה. שהוא יהיה בטוח שהיא הולכת אחריו.
0: האמונה. היא עצמה.
1: כן, האמונה. ואני חושב שאיבוד האמונה זה אותה נקודה שהתבוננות אחורה. אז אני חושב שיש הסתכלות אחורה שהיא באה מתוך אמונה, שיש פה איזושהי המשכיות, שיש פה איזשהו רצף, שאנחנו בונים פה איזשהו משהו שהוא מעבר לזמן של כל אחד מאיתנו. ויש התבוננות אחורה שהיא התבוננות שהיא באמת מה שמביאה אותנו להפוך להיות נציב מלח.
0: אז אתה רוצה לקרוא את המשפט היפה הזה של ברנקוזי?
1: כן. תראי, ברנקוזי בכלל היה סוג של עיקר, שזה אחד הדברים היפים לו, כי היפים אצלו, כי אנחנו גם יודעים שכל המסע שלו לפריז, מבוקרש, מרומניה, זה היה מסע שהוא עשה ברגל, וחלק ממה שקרה במסע הזה, שהוא תוך כדי מסע לא היה לו כסף, והוא בעצם במסע עצמו היה עושה כל מיני עבודות לעיקרים, הוא היה בונה להם גדרות, כל מיני דבר כדי לקבל לחם, כלומר, הוא ממש עשה עלייה כאילו בצורה הכי משמעותית לארץ הקודש, כאילו מבחינתו, כן? אז הוא אומר ככה, החומר הוא הלחם של הפסל. אם הפסל אינו יודע להכין את הלחם, לבחור את הגרעינים, לטחון אותם, ללוש את הבצק ולאפות אותו, הוא יישאר רעב ויאלץ להפסיק את עבודתו. והשם שלי לחמן עוד יותר מחריף את הפסוק הזה לעוד מימד אחד.
0: צביקה לחמן. אז בספר היפה הזה שיחות עם הפסל קונסטנטין ברנקוזי, שכאמור יש אותו בעברית, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, יש פה עוד קטע יפה על אהבה. מה נשאר בחיים אחריך? בעיקר זיכרון העיניים, המבטים שדרכם חיית את אהבת האנשים והעולם.
2: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: בספר שלישי, אנחנו הולכים למיקלאנג'לו.
1: כן.
0: הפייטות שלו, של כן, מיקלאנג'לו.
1: מיקלאנג'לו הוא דמות מאוד מאוד מאוד חשובה עבורי.
0: זה ספר על הפייטות שכתב כן. אותו דוד פיין. וגם אצלך יש פייטות כן. בפסלים שלך.
1: אני רוצה לספר סיפור בקשר לרונדניני פייטה, שזו הפייטה האחרונה שמיקלאנג'לו עשה, והוא בעצם נפטר בזמן שהוא עבד עליה. כלומר, היא בעצם... במובן מסוים הסימפוניה לא גמורה של שוברט.
0: פייטה רק למי שלא יודע או יודעת, נאמר זאת מרים שנושאת את ישו לאחר שהוא הורד מן הצלב.
1: נכון. וזה בעצם מילה לטינית שעוסקת בעניין של רחמים, ובעצם ההכלה של האם את הילד. ובמובן מסוים מבחינתי גם מאוד מתחברת עם עקדה, רק באופן אחר, אני לא יודע אם יהיה לנו זמן לדבר על זה.
0: ויש לך פסל עקדה.
1: כן.
0: זאת העקדה של ישו, ויש אצלנו את עקדת יצחק.
1: נכון, יש הבדלים ביניהם, אבל תכף אני מדבר על זה. בכל מקרה, בפייטות של מייקלאנג'לו זה דבר מדהים, כי הוא עשה לאורך חייו שלוש, לפעמים חושבים שיש עוד פייטה שהיא גם שלו, אבל זה יש חילוקי דעות. בכל אופן, הפייטה הראשונה שהיא ברומא, רואים את האימא כשהבן פרוס לה לברכיים בעצם ללא חיים, והיא מסתכלת בו. זה כאילו הפייטה הראשונה. הפייטה השנייה זה פייטה שבעצם יש את מרים, את שתי המרימיות, את המרים הזונה ואת המרים האימא, שמחזיקות אותו משני הצדדים, ואת האבא הגדול שמחזיק אותו, והוא נמצא בין כל הגופים האלה שהם מחזיקים את הגוף המתפרק שלו. הפייטה האחרונה, רונדניני פייטה, אותה פייטה שסיפרתי שהוא בעצם נפטר כשהוא עשה אותה, שהיא נמצאת במילאנו, היא פייטה שבעצם עוסקת באיזשהו ריקוד בין גבר לאישה. כלומר, במובן מסוים הוא לקח את הפייטה, או את כל היחסים שלו עם אימא שלו, שנפטרה לו בגיל צעיר, והאהבה שלו אליה היא ללא ספק אחד הדברים החזקים שמובילים אותו לאורך כל הדרך, ובעצם בפייטה הזאת לא ברור מי מחזיק את מי, לא ברור אם ישו מחזיק את מרים, או שמרים מחזיקה את ישו, וכל הדבר הזה נראה כמו איזושהי להבה שיוצאת לה, שעולה לשמיים, והדבר המדהים בפסל הזה, זה שכשחוקרים אותו, וזה חלק ממה שהספר הזה עשה, בעצם מגלים שמייקל, מי שמכיר את הפסל, יש שם איזשהו קטע שיש שם חתיכת ברזל, ויש יד נוספת לצד שתי הדמויות. ומה שהתברר זה שהפסל היה קודם, היד הזאת הייתה המקום שבו כל הגוף היה. וברגע מסוים, מייקלאנג'לו הרגיש שהוא יכול ללכת יותר רחוק. תחשבו, אדם בסוף שנות ה-80 שלו, חוצב באבן, שזה מדהים, והוא הגיע, ולפי היד שנשארה, אנחנו מבינים שהוא הגיע כבר לפיניש, הוא הגיע כבר למצב שהדימוי היה ברור לו, ובאותו רגע הוא הרגיש שזה לא מספיק, והוא שבר את זה, ויצר דימוי עוד יותר קטגורי, עוד יותר כאילו אקסטרימי, ובסופו של דבר, אחד הדברים שהספר הזה מראה, זה שהיו שלושה מצבים של הפסל הזה, והוא אני אומר, הוא סיים אותו בעצם כשהוא גמר את חייו, ואני אומר שוב שהאמונה הזאת של אדם בגיל הזה, או הרצון שלו כאילו להגיע לאמת, או התחושה שלו שהדבר שהוא עשה לא מספיק, זה אחד הדברים שבשבילי מתחברים עם עוד איזשהו סיפור שהוא סיפור ילדות שלי, ששניהם כאילו בשבילי הם הטריגר או מה שמכוון אותי לאורך כל העשייה האמנותית שלי, זה התחושה הזאת שאתה חייב שהדבר יהיה כמו שאתה מרגיש שהוא חייב להיות, גם אם זה יגיד שבסופו של דבר זה לא יהיה. כלומר, כאילו אתה מוכן לאבד אותו, אבל אתה לא מוכן שיהיה איזשהו דבר שאתה לא שלם איתו. ואני רוצה לספר את הסיפור שהוא סיפור אישי שלי, כילד, כי אמא שלי היה לה באמת את את האומנות בידיים. כל דבר שהיה בבית היא עשתה מבילונות, עד כל דבר שלא תחשבו, היא עשתה לבד, היא לא קנתה שום דבר. ואני זוכר קטע של עצמי כילד בן 7-8 שהיא עושה, היא סורגת לי סוודר שאני נורא אהבתי עם שני צבעים, צבעים מלשון צבי, כי קוראים לי צבי, והיא עשתה לי שני צבעים. ובקיצור, ואני הייתי מחזיק לה את הצמר, והיא הייתה עושה את הכדורי צמר בשביל לסרוג וכל הדבר הזה. והנה כבילו, אני מתקרב הרגע שהסוודר ייגמר, ופתאום אני רואה אותה מתחילה להתיר את כל הסוודר, כי התברר שהיא ראתה בשורה שלישית או רביעית איזושהי טעות בסריגה, עין אחת לא הייתה.
0: חסרה עין.
1: חסרה עין. והיא פרמה את כל הסוודר, ואני התחלתי לבכות, אמרתי, אמא, הגענו עד לכאן, איך את עכשיו פורמת את כל הסוודר? אז היא אמרה, זה צריך להיות מושלם. אז אני אומר, כאילו, העניין של השלמות, כאילו, זה שני סיפורים, כל אחד עם עצמו, או סיפור בפני עצמו, העניין של השלמות הזאת, אצלי הוא בא לידי ביטוי בצורה אחרת לגרמה, כי מי שמכיר את העבודות שלי, הן שסועות ופגומות, ועם צלקות, ועם... זה לא שלמות במובן...
0: זה הכתב יד שלך, של הפסל.
1: כן, אבל אני חושב שהשלמות כאן היא במובן באמת הפנימי, במובן הזה שאתה, עד שאתה לא מרגיש שזה הדבר שאתה רוצה, שהוא, אתה יכול, אתה לא עוזב את זה.
0: ואני מחזירה אותך לזה שהפסל הזה, פנים על פנים, עם אמא שלך, הוא בסוף קיים מתוך טעות, נכון? מתוך היציקה הלא נוכנה.
1: נכון.
0: מהטעות?
1: נכון.
0: נולדה השלמות, נכון, צביקה.
1: נכון.
0: ואנחנו צביקה עם הספר הרביעי, אז עכשיו ג'קומטי.
1: כן.
0: שהוא באמת,
1: כן.
0: רואים אותו בתוך הפסלים שלך, למרות שאתה לוקח את זה שוב לכיוונים האחרים, אצלו דמויות מאוד מאוד דקות, אצלך יש נפחים אחרים, תנועה אחרת.
1: כן.
0: זה ספר על ג'קומטי שכתבו מרסדס.
1: מרסדס זה שם המשפחה. מי שכתבה את זה, פיליפ זה זה שצילם את זה, הם היו זוג. מרסדס הייתה בעצם זאת שהייתה המורה שלי בסטודיו סקול, היא הקימה את הסטודיו סקול. אני אספר סיפור קודם שזה כאילו באיזשהו מקום ישלים את הדבר הזה. הסיפור הוא סיפור שהגיע אלינו מז'אן ג'נה, שיושב בסטודיו של ג'קומטי ובעצם מראיין אותו. ותוך כדי הרעיון הזה, הוא מרגיש עם הרגל, שהרגל שלו נוגעת במשהו מתחת למיטה. הוא יושב על מיטה כזאת של ג'קומטי, הסטודיו של ג'קומטי היה מאוד קטן, והרגל שלו נוגעת במשהו, ותוך כדי השיחה עם הרגל הוא מושך, את הדבר הזה, תוך, כאילו ג'קומטי לא יודע, והוא מושך את זה החוצה, עד נקודה שהוא פתאום יכול לראות את זה, הוא מסתכל למטה והוא רואה פסל שהוא מדהים אותו, ואז הוא עוצר את השיחה, הוא אומר ג'קומטי, תשמע, הפסל הזה שהוא כאן, דחפת אותו מתחת למיטה, הוא יותר חזק מכל הפסלים שאני רואה כאן שהעמדת בסטודיו. ג'קומטי אומר לו, זה בדיוק מה שניסיתי לבדוק. ניסיתי לבדוק אם לפסל יש מספיק כוח להתגלות. ואני חושב שזה אולי הדבר המהותי ביותר שאני לקחתי מג'קומטי, ושאני מרגיש כאילו קינשיפ איתו, במובן הזה שהפסל זה לא איזשהו דבר... שאתה מכתיב, לא משנה לאיזה חומר זה, אלא זה איזשהו דיאלוג בינך לבין חומר, שתוך כדי הדיאלוג הזה, משהו מתגלה. והגילוי הזה הוא לא דבר ששייך לך, הוא לא דבר ששייך לחומר, הוא שייך למרחק בינך לבין החומר, או לנגיעה.
0: כן.
1: זה חוזר לאותו לחם שברנקוזי מדבר עליו. כלומר, אופן שבעצם דרך הלישה הזאת, קורה איזשהו משהו שתופח והופך להיות לחם, והופך להיות קיים בעולם. ואני חושב שזה כאילו בשבילי העניין של ג'קומטי. אני חושב שהדבר הנוסף שג'קומטי מאוד מאוד קיים, זה קיים בו, ואני מרגיש גם שקיים בי באיזשהו מקום, זה יצר ערס מסוים, במובן הזה שאנחנו יודעים שאם דייגו לא היה בסביבה, דייגו היה אחיו של ג'קומטי, הם חיו יחד באותו מרחב, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים שג'קומטי יצא לקפה, לשתות קפה באמצע הלילה או משהו כזה, דייגו היה מנצל את ההזדמנות ויוצא חלק מהפסלים שג'קומטי עשה. כי באשר לג'קומטי הוא כאילו אמר שכל החיים יכול היה לעשות את אותו פסל וכל הזמן להמשיך לשנות אותו. כי חלק מהדבר זה שאתה באמת רוצה להגיע למקום הזה של פיגמליון, שהדבר יהפוך להיות חי, כן. שהוא לא יהפוך להיות פסל, שיהפוך להיות חיים.
0: האגדה המיתולוגית של כן, פיגמליון, שהפסל האישה הפכה להיות...
1: כן, שגם באגדה הזאת, יש את העניין הזה של, של הדבר הפגום, נכון? כי בעצם הפסל הופך, חוזר לחיים, ברגע שהוא זורק את האזמל, והאזמל הזה שובר חלק ממנו מהפסל, ובאותו רגע היא הופכת לאישה, לאותו דבר שהוא רצה שיקרה. אז אני חושב שכל המסע הזה של כולנו, בתוך הדבר הזה, כדי ליצור חיים, ובסופו של דבר אנחנו עובדים עם חומרים שהם, אנחנו לא יכולים ליצור את החיים במובן של חיים, אבל אנחנו חייבים למצוא דרך ליצור את החיים בדרך אחרת, ואני חושב שהדרך האחרת היא אותו דבר שלפעמים נותן לנו כוח לחיים של העולם.
0: The adventure, the great adventure, ג'קומטי אומר, is to see something unknown appear. Surge forth each day in the same face. It is greater than all the trips around the world. ההרפתקה הגדולה האמיתית היא לראות משהו שאינו מוכר, אינו ידוע, מופיע, איזה מין כוח מתפרץ כזה בכל יום באותם פנים. והדבר הזה גדול יותר מכל הטיולים או ההרפתקאות ברחבי העולם. צביקה לחמן, הפסל והצייר, כאן איתי באולפן, ואנחנו חותמים את השיחה שלנו עם הספר החמישי, נחתום עם יצירת מופת, הסיפור יצירת המופת הנעלמה של בלזק, שנמצא בספר שיש בו כמה סיפורים שלו, והוא סיפור יפהפה, שבו בלזק גם כותב על ציירים, יש פה שלושה ציירים, אחד אולי הוא פרי דמיונו, אבל אחרים פוסן פה, אחרים כן. ציירים שקיימים.
1: בדלקוע, כן.
0: והוא מגיע לאיזשהו סטודיו, אותו צייר, ומגיע לשם גם צייר לבקר חבר שלו, ומגיע לשם גם צייר צעיר, ומתקיימת שם שיחה בין השלושה, מה זה לצייר, האם זה להעתיק את המודל כמו שהיא, או שוב, איך אתה רואה מה שמעבר, לאישה שניצבת ממך, איך אתה יוצר חיים? כותב את זה, יעודה של האומנות אינו להעתיק את הטבע, אלא להביאו. אינך חקיין עלוב, אלא משורר. עלינו ללכוד את הרוח, את הנפש, ואת הכרת פניהם של העצמים ושל היצורים החיים. זה גם מה שאתה מבקש לעשות.
1: הסיפור מורכב בעצם מארבע דמויות. הדמות של הצייר פרנהופר, שהוא הצייר... המאסטר הגדול,
0: כן.
1: יש את פורבוס, שהוא החבר שלו, שהוא גם צייר, כאילו מבוגר, ויש את פוסן, שהוא הצייר הצעיר.
0: צייר.
1: ויש את האהובה של פוסן, שהיא במובן מסוים, כאילו הופכת להיות כאן טריגר לכל הדבר הזה. בכל מקרה, הסיפור מספר על העובדה שפרן אופר בעצם... הוא המדריך שלהם בתוך הסטודיו, הוא מכניס אותם לתוך הסטודיו. ובכל אחד מהחדרים של הסטודיו, פוסן, הצייר הצעיר, עוד יותר מתלהב, עוד יותר, הוא פשוט לא מאמין, הוא מעריץ את הציורים, הוא מעריץ את מה שקיים שם. כל דבר שהוא מעריץ, הפרן אופר אומר לו, לא, זה לא,
0: לא, לא, זה לא, כן.
1: זה לא עובד, זה לא נכון, זה לא יושב, זה לא, כאילו, זה לא טבע, זה לא זה.
0: זה לא הציור,
1: זה
0: טוב.
1: לא הדבר. ובסופו של דבר... הם רוצים לראות מה זה היצירה שהוא כרגע עובד עליה, מה זה היצירה שהוא מדבר על זה שהוא...
0: יצירת המופת, כן.
1: כן, עשר שנים הוא עובד עליה. אני לא רוצה לקרוא לה מופת, אבל היצירה שעשר שנים הוא עובד עליה. אבל הוא לא מוכן להראות להם את זה. ואז הוא מספר לפורבוס, שזה הצייר שהביא את פוסן, את הצייר הצעיר, הוא מספר לו שיש קטע אחד שהוא צריך לעבוד ממודל. ושהוא רוצה לנסוע למצוא את המודל האידיאלי בשביל הקטע הזה. ואז הפורבוס הזה משכנע את פוסן שבעצם יביא את אהובתו שהיא תהיה המודל לפרן אופר. ובמובן מסוים יש פה גם עניין של בגידה, כי היא מרגישה שעצם זה שהוא מוכן לתת אותה כמודל, באותו רגע הוא כאילו, הוא מאבד את האהבה שלה או היא מאבד את האהבה. בכל מקרה, התשוקה שלו לראות את היצירה יותר גדולה מזה, והוא בכל אופן מביא אותה לסטודיו.
0: מוכן לתת את האישה כן, שאיתו, כמודד.
1: ובסופו של דבר, כאילו, באמת, כתוצאה מזה שהוא מצייר אותה, הוא מוכן ברגע מסוים לפתוח את המסך ולהראות להם את היצירה. וכשהם רואים את היצירה, הם בעצם לא רואים כלום. כלומר, בעצם הם רואים בד שיש עליו המון המון צבעים. בתחתית הבד יש איזשהו
0: פסעת רגל, כף רגל, רגל מבצבצת.
1: כף רגל או משהו כזה. וזה כאילו באיזשהו מקום חיבור גם עם בגדי המלך החדשים באיזושהי צורה. נכון. ובמובן מסוים, ברגע הראשון, הוא כועס עליהם. הוא אומר להם, אתם לא רואים את זה, כי אתם בעצם עיוורים וכו' וכו' וכו'. אבל ברגע אחרי זה, הוא קולט שבעצם קרה פה איזשהו דבר, שמתוך הדמיון שלו, מתוך הרצון שלו להגיע לדבר שהוא לא נראה, הוא בסופו של דבר מחק את כל מה שהוא עשה, ובסופו של דבר בעולם, הדבר הזה לא מתקיים, זה מתקיים רק בדמיון שלו, והסוף של הסיפור הוא טרגי, כי הוא בעצם בסופו של דבר מתאבד. אבל אני חושב שכאילו, מה שבלזק שואל אותנו, זה מה זה בכלל העניין הזה של להגיע לשלמות או ליצירת המופת, ובסופו של דבר, אני חושב שכאילו המקום הזה באמת שאתה מנסה ללכת למקום רחוק שהוא אף אחד לא היה בו, הוא משאיר אותך במקום שהשאלה אם המקום הזה יכול להתקיים, והשאלה כאילו אם התשלום הזה של ללכת מעבר הוא לא תשלום בעצם שאתה מאבד את הקנה מידה האנושי, וכתוצאה מזה אתה בסופו של דבר מגיע למשהו שאולי הוא אילוזיה, שהוא קיים אצלך, אבל הוא בסופו של דבר לא קיים בעולם.
0: תקרא קצת מן הסיפור הזה, הוא כל כך יפה.
1: פורבוס טפח על שכמו של הזקן ופנה אל פוסן. אתה יודע שאנחנו חושבים אותו לצייר בחסד עליון, אמר. יותר משהוא צייר, הוא משורר, השיב פוסן במלוא הרצינות. כאן, השיב פורבוס ונגע בבד, בא קיצה של האומנות שלנו עלי אדמות. ומכאן היא טובת במורמים, אמר פוסן. כה רבים העינוגים על פיסת הבד הזאת, קרא פורבוס. הזקן, השקוע בהזיותיו, לא הקשיב להם וחייך על האישה הדמיונית. שעל הבד, אלא שבמוקדם או במאוחר יבחח לדעת שאין כלום על הבד שלו, קרא פוסן. אין כלום על הבד שלי, אמר פנאופר, והסתכל בשני הציירים ובתמונתו המדומה לסירוגין. ראה מה עוללת, השיב פורבוס לפוסן. הזקן לפת בכוח את זרועו של הצעיר ואמר לו, אינך רואה דבר, בור ועם ארץ שכמוך, רוצח בן בליעל, הומו, לשם מה עלית לכאן? פורבוס יקירי, יוסיף, הוא פנה אל הצייר. האם גם אתה מעטל בי? ענה לי, ידידך אני, דבר. האם השחתי את ציורי? פורבוס הנבוך לא עז לומר מילה, אבל מי שראה את הדאגה המרה שהצטערה על פניו הלבנים של הזקן, הצביע על הבד ואמר, ראה, פרנאופר, התבונן בציור זמן מה ורגליו כשלו. כלום, כלום. ואני עבדתי 10 שנים תמימות. הוא ישב ובכה.
0: איך אנחנו סוגרים עם הספר הזה? בחזרה אל העבודות שלך, צביקה?
1: תראי, בואי נגיד שבכי זה דבר שהוא קיים הרבה אצלי. וממנו אפשר לחזור לעבודות שלי, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, אולי כאילו נסיים באיזשהו דבר שהוא קשור ב... במשהו שאני סיימתי את הרעיון שלי עם אלית.
0: אלית ישורון, שמופיע בספר שלך.
1: שאלה אותי בסוף, למה משמשת האומנות בעיניך? מה נותר לאמן בין זמננו לעשות? לעבוד. תנו לי נקודת משען ואזיז את העולם. דילמה יומיומית. להפשיט את המעטפת של העולם, שבה הסחורה מתווכת במדימויים, להביט במצולת התופת, ולתעד את צורות ההישרדות. שהן צורות העמידה של האדם. השאלה היא איך להפוך ניסיון פנימי, חשוך ככל שיהיה, כך שיופיע כניצוץ עבור אדם אחר.
0: ותקרא את השיר של אבות ישורון?
1: כן. פניך אל פניי. היו לי פניך יפים אל פניי. היו לי פנים אל פנים לי. פה אל פה. אגה אל אגה, יולי 1991.
0: אז אנחנו פה מסיימים את שיחת הפנים אל פנים שלנו. תודה רבה לך, הפסל והצייר צביקה לחמן, שבאת לכאן עם הספרים האהובים. התערוכה פנים אל פנים במשכן לאומנות.
1: עד מרץ.
0: בעין חרוד. ולצידה הספר פנים אל פנים, שיש בו שלל מאמרים על היצירות שלך. כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות בעמוד ההסקטים שלנו, עוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם ולהתראות.
1: ותודה לך, ענת. היה לי לעונג.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: נגד הזרם. רועי חסן מארח.
2: היא גדלה בבית שבו גם כשלא היה כסף קנו ספרים. וכבר בתור ילדה היא ידעה לומר שכשתגדל היא תהיה סופרת. והיום, כשהיא סופרת עטורת שבחים ועורכת מבוקשת, היא נאבקת להוכיח שאפשר להתלהב מספרות כמו שמתלהבים מסדרה בנטפליקס. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית את הסופרת והעורכת יערה שחורי. אלן יערה, מה שלומך?
3: אלן, מעולה?
2: אז קודם כל, שנת קורונה וכל זה, אנחנו כבר גולשים לשנתיים. חובר עלייך בסך הכל, את בסדר?
3: חשבתי על זה שקודם כל אני בסדר. מחוסנת ולא לא חלינו. אני אומרת, אנחנו זה משפחתי, זה לא מין אנחנו מלכותי. חשבתי על זה כשזה התחיל וראינו את זה מתפשט מארץ לארץ לארץ לארץ, ואני כל מיני אמרתי, אין למי לספר על זה, אתה לא יכול להגיד, תקשיבו, אתם לא מבינים מה קרה פה, כי זה קרה בכל מקום. זאת אומרת, כן. אין מישהו מבחוץ, אתם לא תאמינו, כי כולנו חווים את הדבר הזה ביחד.
2: כן, כולם לא מאמינים ביחד.
3: כולנו לא מאמינים ביחד.
2: זאת אומרת, אין את מי לידע. שומע, אנחנו ככה וככה.
3: אני חייב לספר לך על הדיסטופיה שאוב, כן, זה גם אצלך, כן.
2: אז אנחנו ככה בנגד הזרם כאמור, ואנחנו פותחים בדרך כלל בשאלה הזאת, איך את מרגישה עם הביטוי הזה נגד הזרם? את מרגישה נגד הזרם?
3: זאת המשאלה, נכון? אנחנו תמיד רוצים להיות רדיקליים, להיות נגד כיוון צמיחת השיער, נכון? לפחות ככה חינכו אותנו, חינוך אומנותי. ואני חושבת שזה חינוך נכון, אני חושבת שההתנגדות היא הרבה פעמים בבסיס של אומנות בכלל. להגיד, אוקיי, זאת הדוקסה, זה מה שאנחנו רגילים לחשוב, זה מה שככה אנחנו רגילים לכתוב, ככה אנחנו רגילים להגיד, ככה בונים דמות. אבל אני לא יכולה באמת לשפוט את זה לגביי. אני רוצה, זאת אומרת, גם אנחנו דיברנו עוד לפני השידור על ספרות והזירה הספרותית והבעיות שבה, ואתה אומר, האם הזרם זה הרעש הזה, המלמול הנמשך הזה שעסוק במין איזה מילים ריקות שמתהדרות, אז עם זה אין לי מה לעשות, או האם הזרם זה עכשיו כל ההנפקות של ההייטק שמייצרות פה מעמד עשירים, ואתה אומר, אולי תשקיעו בתרבות? לא, זה לא מעניין אותם, או תשקיעו בכל דבר, אולי, זאת אומרת, התחושה הזאת, אז נגד זה אני מרגישה מנוכרת לזה.
2: אבל הרבה פעמים נגד הזרם זה גם attitude, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את זה לפן האישי, ולא לראייה רחבה יותר. זאת אומרת, את יודעת, הרבה פעמים אני גם מגיע לשאלה הזאת, מהתשובות של האורחים והאורחות כאן, האם להיות נגד הזרם זה משהו מולד, או לאו דווקא, או משהו שכאילו אנחנו צומחים לתוכו. זאת אומרת, את יודעת, כי אפשר לקחת דוגמה על מקרה של מישהו מגיל מאוד קטן שאומרים לו לעמוד והוא יושב, כן. ולקחת את זה למקום הזה של נגד הזרם, mm-hmm. לאיזו התנגדות כזאת שטבועה בנו, וזה יכול להיות גם משהו שאת יודעת, אנחנו עם הזמן מבינים שקורה משהו והטעם שלנו הוא לוקח למקומות אחרים. אני אגיד לך מה, בהגדרה, איך שאני מרגיש אותך, אני מרגיש שאנחנו די דומים במקרה הזה של נגד הזרם, כי, ועוד פעם, אני מצטער שאני מדבר בשמך, את תתקני אותי כמובן תכף, ואני מרגיש ששנינו זה כאילו אנחנו קצת עושים כזה רגל פה, רגל שם. אנחנו קצת נגד הזרם וקצת עם הזרם. וזאת אומרת, אנחנו באיזשהו ריקוד מוזר כזה עם ונגד, אבל מצד שני, את יודעת, גם אם אנחנו ניקח את זה למקום הזה של אומנות וספרות, אז באמת, אם אתה לא מכוון מטרה, מיינסטרים, את יודעת, כזה, זה, אתה איפשהו נגד הזרם, כי אתה עוסק במשהו שהוא by definition היום נגד הזרם. כן. זאת אומרת, מי קורא ספרים? כאילו, בואי.
3: אני מקווה שאנשים עדיין קוראים.
2: כן, אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שהרבה, הרבה, הרבה פחות משנים עברו, משנים עברו, וזה קצת מוזר, כי נראה לי שהיום הקריאה באופן כללי היא בשיא. זאת אומרת, אף פעם לא קראו כמו שקוראים היום.
3: אני חושבת שקוראים הרבה. אני מאוד אהבתי את הדימוי שלך של הריקוד, הריקוד המשונה הזה של, של רגל ככה, רגל ככה. ונורא נורא בא לי לספר לך איזה ביוגרפיה של הילדה הזאת שתמיד ידעה שהיא אחרת והלכה עם זה. אני נורא רציתי להיות כמו כולם. אני עשיתי המון המון מאמצים כדי להסתדר. כדי, זה לא כל כך הצליח, אבל כן היה לי חשוב להיות... בדיוק סיפרתי שהייתה לי מורה, לבן זוג שלי, הייתה לי מורה לאנגלית בתיכון שמאוד אהבתי, והיא הביאה לנו פעם את אקוס, שזה היה מין מחזה כזה מאוד רדיקלי, וזה היה על נער שמתאהב בסוס, וגם קיימים יחסים, ומין, וכל הכיתה הייתה במין איך מגיל, ואמרה, יערה, נכון, את אוהבת את זה, נכון, את הבנת. עכשיו, אני התאהבתי בזה לחלוטין, ואמרתי, לא, מה פתאום? זאת אומרת, לא הייתי מסוגלת להיות במקום הזה של להודות
2: מה... אבל הנה, אבל זה כן אומר שזה איפשהו היה טבוע בך.
3: בסדר, אני חושבת ש...
2: או שהמורה הזאת זייתה בך משהו ש...
3: כן, אתה יודע, אתה מקבל לפעמים מתנות שמישהו רואה אותך. אבל זה נכון שבכלל לעשות ספרות, בואו ניקח מאנגלית את הלעשות כפועל שיכולה...
2: אני אוהב את השימוש בלעשות.
3: אוקיי, אז לעשות, כי זה גם לכתוב וגם לקרוא וגם להיות בעריכה, להיות בתוך השדה הזה. השדה זאת גם מילה שאני אוהבת.
2: זה הרבה יותר טוב מעולם הספרות, זה הרבה יותר פרופורציונלי.
3: הרפובליקה הספרותית, שדה, זה יפה, זה תחום, זה... כן.
2: זה צומח, זה עלול להרכיב, זה...
3: כן, אבל משהו יכול לגדול, לא יודעת, שנת שמיטה,
2: זה חי, זה חי.
3: נמשיך, נמשיך. בכל אופן, אז אני חושבת שכן, זה להיות קצת, זאת אומרת, לא, אין לי תיק מניות, אני לא הצלחתי, אני באמת, בשבילי זה הדבר שאני רוצה לעשות, זה הדבר שתמיד רציתי לעשות. ולפעמים אני מרגישה שאנחנו על קרחון כזה שהולך ומצטמצם. והמים נוגסים בו, ונכון, קוראים יותר, ואתה אומר, אם אני אשב בבית קפה, אני אשמע אנשים בדרך כלל מדברים על סדרה בנטפליקס, פחות על ספר שקראו.
2: אבל אתה יודע, זה גם בסופו של דבר,

0: רוח לא פחות ממה ש... זאת אומרת, זה מרגיש לי בטירוף, אנשים כותבים בטירוף, וכל היום קוראים דברים, לא, לאו דווקא ספרים, אבל כל הזמן כן. עסוקים בקריאה, זאת אומרת, אנחנו מאוד תלויים בקריאה היום.
1: כן, אני חושבת שהקריאה מקבלת מעמד אחר, דרך רשתות חברתיות.
0: כן, בדיוק.
1: אבל...
0: זה גם התקשורת העיקרית היום, קריאה וכתיבה, זאת אומרת, היום הרבה יותר אנשים מתכתבים מאשר מדברים.
1: מעניין. תראה, גם לפני 100 ומשהו שנה, רוב העולם, רוב האנשים בעולם, לא ידעו לקרוא. זאת אומרת, אנחנו שוכחים את זה, אנחנו שוכחים שגם הדיבור הזה על ספרות הוא, בעולם שהאוריינות בו יותר גבוהה, שלא יותר אנשים יש גישה לבתי ספר, ללימוד, נשים, מיעוטים. זאת אומרת, זה דברים שלא היו, הם נסגרו. אני כן חושבת שהספרות משתנה. והפורמט, אם זה יראה כמו ספר מודפס או ספר, זה לא כל כך משנה. זאת אומרת, עם כל הרומנטיקה שלה, יש לי ספרייה שאני אוהבת, כשאני באה למישהו הביתה, אני מסתכלת על הספרים שלו כמו זה. אבל בסדר, זה לא הדבר המהותי. אני כן חושבת שאנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים את הקשב המאוד מסוים הזה, זה מקום של חירות, מקום של בחירה, זה מקום שבו אתה גם מפיח רוח חיים בטקסט, זה קסם, זה יכול להיות קסם. עכשיו, לא כל הספרים טובים, ולא כל הספרים שנוציא לאור יהיו טובים, ולא כל דבר ישרוד, אבל אנחנו צריכים שזה יהיה חי, כדי שיקרו דברים. ושאנשים יבינו שזה יכול להיות גם עבורם. זאת אומרת, אני חושב שהרבה אנשים, מחוץ לאיזושהי כמה רחוב, ויתרו על הספרות, ויתרו על הספרים, או שהם מרגישו שהספרים מוותרים עליהם.
0: אבל את לא מרגישה שאנחנו אולי חיים בתקופה שיש בה, אולי, אני אומר את זה בזהירות, יותר עצה מאשר ביקוש? זאת אומרת, שלפעמים, את יודעת, אני חי בתחושה כזאת של, נגיד היום, אחרי 3 ספרים, אני כאילו, אני לא יודע אם לקרוא לזה הרבה יותר רגוע, אבל אני כאילו באיזושהי תחושה שאני לא בטוח עד כמה דחוף להוציא עוד ספר עכשיו, כן. או כאילו מידת הדחיפות הלכה והצטמצמה, בעיקר כי אני רואה כל כך הרבה ספרים יוצאים כל הזמן, כל כך הרבה, זאת אומרת להמיס עוד ספר על ארון הספרים הקורס גם ככה. זאת אומרת, אני לא יודע, זה לא משהו שאני, זה לא מחשבה שלמה, כן? אבל זה כן דברים שבהחלט עוברים לי בראש. את יודעת, אני שומע את זה גם מסופרות וסופרים, אני שומע את זה, אני שומע גם את העניין הזה של אפרופו נטפליקס, שזה גם מעניין אותי לשמוע את הדעה שלך בעניין הזה. את יודעת, היום נגיד, כשיש לך סיפור טוב, אני מכיר לא מעט סופרים וסופרות by definition, בהגדרה, שיחשבו לקחת את זה קודם כל
1: לטלוויזיה. נכון.
0: כי חבל לבזבז סיפור טוב על ספר שפוטנציאלית יקראו אותו כנראה הרבה פחות אנשים.
1: נדמה לי שאלף, בנטפליקס יש את הקטגוריה דברים שהתבססו על... נטפליקס זה מין מפלצת תוכן שכל הזמן צריכה עוד ועוד סיפורים. אתה רואה שבעצם הם זקוקים בדיוק לדבר הזה. ויש משהו, כשאתה כותב סדרה, אף פעם לא כתבתי סדרה, וזה גם לא משהו שרציתי לעשות. אני יודעת שיש לי חברים שעושים את זה. זה לא, אותי זה פחות מעניין. אתה מדגיש דברים מסוימים, אתה מוותר על דברים, השפה לא עובדת באותו אופן. השפה משרתת משהו. ולגבי מה שאמרת, התהייה הזאת, האם אני אעמיס עוד ספר על העולם, בכתיבה יש משהו אנוכי. וצריך לקבל את זה, מבחינתי. זאת אומרת, אם היינו רוצים, יש דברים יותר חשובים לעשות. יש דברים יותר דחופים. יש כרגע, לא יודעת, פועלים שנופלים כל הזמן.
0: לא, זה ברור.
1: לא, אני אומרת, כאילו, כשאני חושבת על עוולות, יש דברים שקורים, ואם אני הייתי עכשיו מקימה ארגון לעזור לפועלי הבניין, הייתי עושה כנראה משהו יותר חשוב בעולם, באמת. אולי אני גם צריכה לעשות אותו.
0: אבל זה חד משמעית.
1: אז אני אומרת, אז זה לא כזה חד משמעית, כי אתה אומר, לבחור בכתיבה, זה גם להגיד, אני בוחר רגע במשהו, גם כי אני רוצה. כי אני באמת, באמת רוצה או רוצה לכתוב. כי זה חשוב לי יותר מדברים אחרים, כי זה משמח אותי, או מחבר אותי לעצמי, או מלמד אותי דברים, או בוחן את מושג האמת שלי, או נותן לי להתמודד עם דברים שאני לא יכול להתמודד איתם אחר.

0: לא משנה.
1: אבל אני אגיד לך מה אני חושב על הדבר הזה. אני חושב שהעידן הזה שבו אנחנו חיים עכשיו, קצת לוקח לקצה את המקום הזה של עד כמה זה חשוב. ולדעתי, להרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים חיים בתחושה שזה חשוב לא פחות מפועלי הבניין, ולא רק שלא אולי כי הם משווים ביניהם, אלא כי הם אפילו לא מתחילים לחשוב על פועלי הבניין. עכשיו, למה אני אומר את זה בעידן הזה?
0: זה גם הייתה משוואה גרועה שלי.
1: לא, כי נגיד...
0: כי זה חשוב וזה חשוב.
1: נכון, כי נגיד מה פייסבוק גורם לנו לחשוב, כשכולם כאילו כל היום בפייסבוק וזה. אני, את יודעת, ואני, ברוך השם, נגמלתי קצת מפייסבוק, כבר איזה שנתיים וחצי, שלוש, אני יכול להגיד שאני ממש גמול.
0: מברכת אותך.
1: אבל אני אומר, מה פייסבוק גרם לנו לעשות? לחשוב שמאוד דחוף לנו להשמיע את מה אנחנו חושבים על כל דבר, ובנוסף גם זה נורא חשוב לאנשים לשמוע את מה שיש לנו, זה לא רק ה... זאת אומרת, זה עובד לשני הכיוונים. אז אני חושב שזה עידן כזה, זה זמן כזה, ובגלל זה יש גם את ה... אולי את הבולמוס הזה של הצורך בכתיבה כל הזמן, בלספר את עצמך, בלהגיד, זאת אומרת, איזושהי תחושת חשיבות
0: כן,
1: מאוד
0: זה
1: גבוהה.
0: גם, זה, אני לא יודעת, זה תחושה, אולי הצד השני של זה תחושה של חוסר חשיבות, של הפחד להיעלם, התחושה הזאת שזאת כיכר העיר, ואם אני לא אהיה שם, אז אני לא אהיה.
1: נכון, אבל זה די מדהים ההדמיה
0: הזאת. נכון, הייתה את הקלה הזאת של...
1: עכשיו, כן.
0: כן, הייתה את הקלה של הרשתות החברתיות, של חוץ מטוויטר, ואנשים היו מאושרים. כי הם הרגישו המון אנשים. אני הרגשתי שזה לא שעכשיו...
1: את יודעת, אבל הם חזרו לזה כמו לג'אנקי ברגע שזה חזר לפעול.
0: כי אנחנו כולנו יודעים שיש שם איזה אלמנט של התמכרות, אבל לגבי המעמד של המילים, זה מילים שנכתבות על מים. אף אחד... זאת אומרת, מעטים מאגדים את כתיבת הפייסבוק שלהם ועושים מזה עוד משהו. זה לא שאתה לא, לרוב לא גולל ואומר, או, היום אני יושב וקרא את הפיד של חברי המלומד.
1: אבל אני כן חושב שזה יהיה לגמרי חומר למחקר על אנשים בעוד כך וכך שנים.
0: מחקר זה משהו אחד, ויום אחד גם יהיה...
1: זאת אומרת, תבדקו את הפייסבוק שלך ביום מן הימים, אתה יודע.
0: כל הזמן בודקים אותנו, אתה יודע. זה היופי של העידן הזה, של הבדיקה ההדדית, שזה גם חלק מהבעיה של הרשתות החברתיות, התחושה הזאת של השיפוט והשיפוט המהיר, ולא משנה. אני חושבת שסוף סוף אנחנו התכנסנו לדבר על ספרות ונגררנו אל הרשת, ואני חושבת שכן, אנחנו לא במלחמה מול זה. והספרות בטח, אני לא יודעת מה זה הספרות, אוקיי? אנחנו עושים ספרים, אנחנו קוראים ספרים, זה חשוב לנו, אנחנו לא קוראים רק מה שנכתב כרגע. בספרות יש משך אחר, נשימה אחרת.
1: אני מרגיש שוב שאנחנו חיים בעידן שבו כל הזמן צורכים תוכן, כל הזמן... וכל העולם הזה, כל החיים שלנו מורכבים מסיפורים. את יודעת, אני נגיד לא לגמרי מפריד את מה שקורה בטלוויזיה, בקולנוע, למה שיוצא בסוף כספר. כאילו, אם אני מסתכל על זה ככה ברזולוציה של סיפור, ולא עכשיו באיך הוא נכתב. בתור מי שעשה גם את זה ועושה גם את זה, אני יכול להגיד לך שבספרות, יש משהו שהוא הרבה יותר חופשי ומשחרר. ופה הצד הכלכלי של הדבר הוא דווקא נכון. נרתם לטובת הספרות. בגלל שבספרות אין כסף, אז גם אין את המעצורים האלה
0: אין
1: עלייך.
0: ציפייה, אין את המעצורים. ואין ועדה שיושבת
1: לא, אף אחד לא יבוא ויגיד לך, את יודעת, שאת כותבת לתיאטרון, מי שיכול לבוא ולומר לך, תקשיבי, 30 דמויות על הבמה, זה מוגזם. זה עולה יותר מדי כסף, אני מפסיד עלייך. בספר, כשאת כותבת ספר, אף אחד לא יגיד לך שום דבר, גם אם תכתבי 200 דמויות. זאת אומרת, זה אולי ייצור בעיות אחרות, אבל לא בעיות תקציביות.
0: בוא נגיד שההפקה היא קלה, אם אתה רוצה להביא מטוס או פיל.
1: בדיוק, אז על אחת כמה וכמה בסדרות, נגיד, כשזה מגיע לטלוויזיה. אז בקטע הזה, לספרות יש איזשהו משהו שהוא מאוד משחרר, ובגלל זה אני נגיד באופן אישי תמיד עדיף לכתוב ספרות מאשר לכתוב לטלוויזיה או לכל דבר אחר, מהסיבה הפשוטה שכשאני כותב ספרות, אני מול עצמי.
0: כן.
1: וכשאת הולכת לטלוויזיה, לתיאטרון, לקולנוע, את כותבת, זאת אומרת, יש לך שותפים לכתיבה, וכאלה שבסוף צריכים לפתוח את הארנק ולשחרר כסף, אז הם גם, את צריכה לתת להם דין וחשבון. וזה מעיב על זה מעיב על הכתיבה, וזה בעיקר מעיב על החופש.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה מרגיש שפוגמים לך בדבר הכי חשוב בעצם של הכתיבה, זה שאתה יושב ואתה חופשי לכתוב מה שעולה לך בראש. תראי זה יופי, אנחנו שאלנו את השאלה הראשונה של התוכנית, השאלה השנייה לא הגענו, גלשנו עד לשם, אז נראה לי עכשיו אנחנו נעשה הפסקה לשיר, ואז נגיע לשאלה השנייה של התוכנית שהייתה אמורה להיות בדקה השלישית כזה. אז את בחרת שיר?
0: כן.
1: איזה שיר?
0: בחרתי פיונה אפל, פייפרבג.
1: יאללה, אז נשמע את פיונה אפל.

0: פיונה אפל, אז אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אנחנו כאן עם יערה שחורי, אנחנו, אני מת על זה לדבר על עצמי ברבים. אז יערה, אנחנו הבטחנו את השאלה השנייה. איפה גדלת?
1: אף פעם אין תשובות קלות. נולדתי בתל אביב, אז ההורים שלי עברו קיבוץ ועוד קיבוץ ועוד קיבוץ, ובסוף... ואז בקיבוץ אפק, שזה קיבוץ שגם סבא וסבתא שלי.
0: איפה זה?
1: ליד הקריות.
0: אשכרה.
1: כן.
0: צפונה.
1: צפון קרוב, גליל מערבי.
0: כן, לא, בשביל תל אביבים גם חדרה זה צפון, זה כאילו, שאני אומר, אני גר בחדרה, אז אומרים לי, בצפון. אצלנו זה, בשבילנו זה ממש לא נחשב בצפון. זה כאילו גם גיאוגרפית, זה הטבור של המדינה, כן, כזה, כן. אבל...
1: באר שבע זה מרכז המדינה, בוא נהיה, כאילו,
0: כן. לפי ה... אבל, לא, אבל, והבית עצמו, זה היה בית כזה אומנותי, ספרותי, זה משהו שינקת מהבית או לאו דווקא?
1: כן, זאת אומרת, הרואים שלי לא עסקו בזה, אבל מאוד אהבו ספרים, מאוד אהבו. זה היה להם מאוד מאוד משמעותי, תמיד היו המון ספרים בבית... וגם זה היה ברור שספרים זה משהו שאנחנו קונים, גם כשאין כסף, גם כשזה, ספרים באים לפני דברים אחרים. וקראו לי, ומגיל, בעצם כשהתחלתי לקרוא לבד, אני לא מהילדים האלה שהתחילו בגיל 3 לקרוא, אני קראתי בכיתה א'.
0: כמה ילדים יש שהתחילו לקרוא בגיל 3?
1: חצי מהסופרים יספרו לך איזה מין סיפורי ילד פלא. אני מעולם לא הייתי ילדת פלא.
0: מגיל 3 לקרוא?
1: זה אפשרי, תראה, בחיידר זה מה שהיו עושים, בגיל 3 היו מלמדים. המוח שלנו, מבחינת קוגניציה, אנחנו יכולים. לא יודעת אם יש סיבה. אמא שלי היה לה מין כרטיסיות למדת, היא נוכחה לקרוא, היא אמרה שאני כשלתי. מדובר,
0: אני מרגיש שזה סיפורי בדים,
1: לא, זה אפשרי, השאלה אם זה חשוב.
0: לא, בסדר, אפשרי, הכל אפשרי.
1: בדיוק, זה לא מאוד משמעותי, אבל כן, גדלתי בבית עם הרבה מאוד ספרים, עם הורים שמאוד אוהבים, סיפרו לי סיפורים, מאוד אהבתי, והיה לי גם הודעתי שאני אהיה סופרת בגיל מאוד צעיר, וכתבתי סיפורים איומים, ככה לאורך שנים.
0: צריך להתחיל עם משהו.
1: שוב, זה בסדר, אני בעד, זאת אומרת, עד שאתה מוצא מי שאתה, אז אתה...
0: כן, אתה יודעת, גם אמא שלי מאיימת עליי כל הזמן שהתפרסם את המכתבי האהבה והשירי האהבה שהייתי כותב לה בכיתה א' וב', אתה יודעת.
1: זה חמוד, לא, אצלי זה, אין מה לפרסם, זאת אומרת, אין שם...
0: לא, היא רוצה לפרסם כדי לעשות לי פדיחות, לא כי זה מעניין או טוב.
1: זה חמוד.
0: כדי לבייש.
1: בכל אופן, אז כן, וגם ספריות תמיד היו, עד היום, זה בערך המקום האהוב עליי, גם היום הספרייה בשכונה, אז זה בערך המקום המפלט שלי, מקום שאני הולכת אל הספרייה, אני הולכת אל הספרייה ואל הספרניות. זאת אומרת, אני ממש מגיעה אליהם כמין, זה רגע של אושר בשבילי.
0: ואז כאמור, את מגיל צעיר ידעת שזה מה שאת רוצה לעשות?
1: רוצה, אבל כן, זאת אומרת...
0: אבל את התחלת עם שירה, נכון?
1: נכון, נכון, אני...
0: צריך לומר, את כאילו גם משוררת, גם סופרת, כמובן עורכת.
1: המון המון, כשיש כל כך הרבה תארים, זה תמיד בעייתי, זאת אומרת.
0: תשמעי, יש אנשים שזה מאוד חשוב להם לציין את התארים, ויש אנשים שזה מעיק עליהם.
1: זה מעיק, אני לא חושבת שאני משוררת, אני כתבתי וכותבת שירים, אבל אני אף פעם לא הרגשתי משוררת, זה לא חלק...
0: דבר מוזר לומר, כי מי מרגיש משורר? אולי את בוחרת, לא, אני לא, יודע.
1: אם שואלים אותך מה אתה עושה.
0: אז אני תמיד אומר שנורא קשה לי להגיד מה אני עושה.
1: אם אתה צריך למלא טופס, בבקשה. אני כותבת בטופס שאני עורכת ספרים. אני לא יכולה, אני לא מסוגלת לכתוב שום דבר אחר. לפעמים אני מוסיפה וסופרת, ואז אני מרגישה כאילו שיחקתי אותה. זה באמת, זה לא רק שאלות של הגדרה עצמית, זה השאלה איך אתה נושם. הנשימות שלי הן נשימות של פרוזה. זה פרוזה שבסדר, שהיא לומדת מהשירה המון, אבל אני מרגישה בבית בסוף בפרוזה.
0: אז למה התחלתי עם שירה? יותר קל? ככה יצא?
1: לא, אני חושבת שאני יותר אוהבת, אני מאוד מאוד אוהבת שירה. וכתבתי שירים, זאת אומרת, כתבתי וגם והייתי... מין סחופת יונה וולך וסילביה פלאט, וזה דברים, אתה יודע, דברים שאתה קורא בתיכון ואף לך המוח, וגם אחר כך. לא נתתי להם את ציון האדולסנטיות. אני מדברת על הרגע שפשוט אתה מרגיש שנפתח לך, נפתחים השמיים, פחות או יותר. ובאמת, כנראה שהיה את הזמן שזה היה הדבר הנכון, שם הרגשתי שאני, שאדם זורם נכון, שאני יודעת מי אני ברגע הזה. ועם השנים גיליתי שזה, זאת אומרת, אני חושבת שיש לי לא רק אהבה לשירה, תמיד כמעט יש לי ספר שירה בתיק, יש לי גם כבוד גדול מדי. ואני חושבת שמשוררים לא יכולים לכבד את השירה יותר מדי, כי אז הם יהיו משוררים לא מספיק טובים. הם יהיו מין מבצעים של משהו, של נוסח. ובפרוזה אני יותר, אני מרשה לעצמי יותר לשחק, אני מרשה לעצמי לבוא, לא נקייה, לא מוצלח.
0: את הפסקת לכתוב שירים?
1: לא.
0: את עדיין כותבת שירים.
1: מעט.
0: אבל גם יוצא לפרסם פה ושם.
1: פה ושם.
0: נכון?
1: נכון.
0: זה כאילו, זה קורה לעתים רחוקות, אבל זה קורה, זה עדיין קורה.
1: אבל זה, כמו שאומרת רחל, ברגעי מצוקה ואובדן, שירה אצלי היא לא משהו סיסטמטי. יכול להיות שגם, זה לא משהו זה קורה ממש ברגעי שבר, ברגעי, ואז השיר מציל אותי. אם הוא מצליח, לא כל שיר מצליח. השירים האחרונים שכתבתי זה היה כשהיינו באיזשהו בידוד, וזה היה ממש מין שירים של לנסות לתפוס משהו בזמן הזה שהוא פתאום, אתה מרגיש שכל השעונים עוצרים ולעולם לא נצא מפה. זאת אומרת, הדרמטיות המוגזמת הזאת, כשאני בתוך הפרוזה, היא מתאזנת לי בעוד דברים.
0: אני מרגיש שנגיד הקשר בין השירה לפרוזה הוא קשר מאוד מאוד חזק, אבל לאו דווקא בפעולה של הדברים, זאת אומרת, לא באיך שכותבים. זאת אומרת, ההבדל בין כתיבת שירה לכתיבת פרוזה הוא כל כך, יש הבדל כל כך גדול מבחינתי. זאת אומרת, כאילו, סתם דוגמה, אני יכול לומר שנורא מצחיק אותי לשמוע מישהו אומר, אני עובד על ספר שירים. Mm-hmm. כי כאילו בניגוד לפרוזה, שבאמת עובדים על ספר פרוזה, וזה באמת עבודה, אני כשכתבתי את הספר שלי, אני הרגשתי כאילו שחזרתי למטבח ולבשתי את בגדי העבודה שוב, וישבתי לכתוב עכשיו כל יום 5-6 שעות, ולמחוק ועוד דראפט, זאת אומרת, זו הייתה עבודה.
1: כן.
0: בשירים זה לא כך.
1: אבל אתה לא יושב ומלטה שירים 100 שנה?
0: לא.
1: לא.
0: לא. אני אגיד לך לא, בשביל זה יש עורכים. זאת אומרת, אבל זה נגיד אני כן יכול לקבל את העניין הזה של הליטוש וכאלה, שיש כאלה שזה יותר הקטע שלהם, כאילו, וזה יותר עניין של סגנון, ואצלי אולי פחות שאני פחות אוהב להתעסק בדברים יותר מדי, וזה, כי גם אני, אתה יודע, זה הכל דוגר בראש הרבה זמן, ואז שהוא יוצא, הוא יוצא, ואחר כך אם יש, אתה יודעת, הולכים לאורך, את יודעת מה זה אורך, לא צריך לספר לך, אורכת, והדבר הכי חשוב בבחירת אורך, לדעתי, זה מישהו שאתה סומך עליו, זאת אומרת, ואם אתה מביא מישהו שאתה סומך עליו, אז בשביל מה יש לך ללכת סביב עצמך במעגלים כל הזמן, ולמחוק ולכתוב ולמחוק, שאתה מביא למישהו שאתה סומך עליו, ויכול להעיר לך את זה ככה עם פנס כזה טוב, ולהגיד לך, תשמע, ככה. אז
1: אני לא סומכת על אף אחד, זה משהו שאתה
0: אבל זה עניין של אורחים, זה עניין של אורחים, גם לי יש את הבעיות האלה, ובגלל זה עד עכשיו, הבחירות של האורחים שלי, כולם הם אנשים שלא ערכו קודם ספר לפני.
1: ראיתי.
0: שמת לב לזה, אשכרה. אז זאת אומרת, זה בא מהמקום הזה של איזשהו פחד מה,
1: או שבוא נשחק, נגדיר מחדש את הכללים של המשחק.
0: לא, לא, לא, לא, אולי גם, יכול לא, להיות.
1: בוא נחליט מה הכלים, מה המגש.
0: יכול להיות שזה מה הסאבטקסט כאילו שיושב אצלי זה, אבל זה לא היה המטרה. המטרה היא הייתה רוק אנד רולית, כאילו לבוא ולהגיד, אני דווקא רוצה את הדיסטורשן, אני רוצה את הטעויות, כן. אני לא רוצה את הדוגמטיות הזאת של עורך, שאתה יכול לזהות את העריכה שלו מקילומטרים, אתה לא רוצה את זאת אומרת, אני פוחד מהשטנץ.
1: אתה לא רוצה נוסח.
0: וגם בתור עורך בעצמי, אני פוחד להיות כזה. זאת אומרת, אני פוחד להיות אחד שיש לו שטנץ. זאת אומרת, ואני באמת עובד על עצמי להתייחס לכל טקסט בנפרד, כאילו לא לבוא מוכן, מה שנקרא. אז כן, זה נגיד משהו שאפשר לעשות עליו תוכנית שלמה, אם לא כמה, על היחס הזה בין יוצר לאורך, זאת אומרת, זה מערכת יחסים...
1: זה מעניין.
0: כן.
1: וזה משתנה, ויש בזה משהו קצת מאוד אינטימי, כשזה עובד. כשזה לא עובד זה קטסטרופה, אבל זה יחסי אמון.
0: אבל יכול להיות שאת אמרת קודם שהכי קל לך להגדיר את עצמך עורכת ספרים...
1: מאוד קל.
0: בגלל שזה אולי מקצוע?
1: בדיוק. כן. אדם צריך מקצוע, זה המקצוע
0: זה
1: שלי.
0: זה מה שאני אומר לאשתי כל הזמן.
1: וגם
0: אומר...
1: על זה אני מקבלת, שמי... אתה יודע, הספרים שלי, גם הספר הכי מוכר שלי, את הכסף שעשיתי מספרות, עשיתי מפרסים בלבד. אני יכולה להגיד לך שהספה בסלון, עם כל הסימנים שהחתולים והילדה השאירו, זה אני יכולה להגיד לך מאיזה פרס. זאת אומרת, אני ממש יכולה להגיד לך את הריכות ה...
0: אבל אנחנו כן מתפרנסים מספרות. זאת אומרת, לאו דווקא מהספרים עצמם.
1: מהלוואים, אתה יודע, זה בסדר, אני לא מתלוננת. אני כן מתלוננת, אבל לא בשנייה הזאת. זה בסדר, אני באמת באמת אוהבת לערוך. אני, זה לצאת לכל פעם למסע עם מישהו אחר, ואתה סוג של אחשן, ואתה צריך למצוא ביחד איתו את הקוד הנכון, ולפעמים, כשזה עריכה מלווה, לפעמים אתם נפגשים כשיש רק רעיון, כמו רוי חן שדיברנו עליו קודם, זה היה ממש, וזה מין עריכה שהיינו, שליוויתי אותו לאורך הדרך, ואני מין, זאת אומרת, הוא עשה, ואני הייתי שם. ויש אנשים שזה מגיע אחר כך, ואז יושבים ופותחים, ואני תמיד יודעת, ואני גם תמיד כותבת לכל מי שאני עובדת איתו, את השופטת האחרונה, או אתה השופט, זה הספר שלך.
0: בדיוק, זה גם הגישה שלי.
1: זה 100%, אני יכולה נורא להתעקש ולהגיד, ואני חושבת שהפסקה הזאת והדמות הזאת, וזה פחות עובד לי, אבל אתה מחליט.
0: בסוף את רק מציעה, את לא מחליטה.
1: אני יכולה להציע מאוד בתוקף, אני יכולה, אני גם יש משהו, אתה צריך קצת לחשוב שאתה יודע על מה אתה מדבר. לא בטוח, זאת אומרת, צריך את המרחב הזה של להגיד, אני יודעת מה אני עושה, גם אם לא. גם אם תמיד יש לנו אינטואיציות וגם טעויות, אבל אתה מוביל, או אתה עובד עם, או אתה הולך אחרי ומנקה, אבל בסוף זה לא שלך. וזה טוב, זה אימון טוב גם לאגו, וזה אני לא יודעת, גם השם שכתוב, שם העורך לספר, הוא יכול להיות יותר קטן. את, זה אף פעם לא...
0: הוא מספיק קטן גם ככה, כאילו בואי.
1: לא, אבל זה כאילו, אתה יודע, יש הרבה מאוד אנשים שעובדים על ספר, זה מה שאני מתכוונת. לא כמו שדיברת על תוכנית טלוויזיה, אבל יש הרבה מאוד אנשים שהם חלק מהעבודה על הספר. ולהיות עורכת זה לפעמים מדהים. זה לפעמים נפלא. לפעמים באמת לצאת לזה, מישהו נותן לך איזה דריסת רגל בעולם שלו ואומר, מה את חושבת?
0: לא, את שותפה. זאת אומרת, באיזשהו אופן, כאילו, מישהו שמכניס אותך שותף לעסק שלו,
1: קצת,
0: לצורך העניין.
1: שותף לעסק. כן. בוא נפשוט את הרגל ביחד.
0: כן.
1: בוא נפשוט...
0: אם כבר, אז כבר.
1: בוא נחליט כמה אנחנו מפסידים.
0: אני מושקע פה... טוב.
1: תביא גם.
0: לא, בסוף, כשמדברים עם אנשי ספרות, מגיעים איכשהו לעולם
1: לכסף?
0: העסקים. כן,
1: איי,
0: זה,
1: אני,
0: זה
1: אין
0: מתבקש.
1: אין לי שום חוש לעסקים.
0: זה מתבקש. אנחנו צריכים להיפגש יותר, ואז החושים
1: כן,
0: שלך...
1: כן, אתה טוב
0: בזה? זה הדיבור הכי חזק עליי, את לא מכירה את הכותרות בארץ וזה שאני חזק בכסף, עשו אותי משורר עשיר.
1: החמצתי את זה.
0: כן, איך אפשר? את לא רואים את זה עליי?
1: כן, לגמרי.
0: האושר לא פורץ ממני?
1: נלך אחר כך לבניין שלך, למגדל שלך.
0: כן, אז מה את חושבת על הספרות בארץ. עכשיו, לא, לא, לא, עכשיו תקשיבי, אני לא שואל את זה כך.
1: הספרות.
0: לא, לא, אני לא שואל את זה עכשיו על מצב הספרות ב... כאילו, על שוק, על שוק.
1: תשאל אותי משהו ספציפי על זה.
0: פחות, פחות. אני, זה פחות הזה שלי. כאילו, את אומרת, תביא שמות.
1: לא, לא, חלילה, אני אומרת, אבל מה,
0: אז הנה, הספציפי, זה הספציפי. זה מה שאני עכשיו מסביר את עצמי. אני לא מדבר עכשיו על שוק הספרים. כאילו על המצב בשוק, קוראים יותר, קוראים פחות, וזה, אני מדבר דווקא על הספרות שקורית עכשיו בארץ. סתם אני רוצה לשמוע, מה את חושבת על דברים שיוצאים כאן עכשיו? יש... את אוהבת? אני שואל את זה גם מוזיקאים, אל תרגישי, זה גם מוזיקאים, אני שואל אותם, אתם אוהבים את מה שקורה עכשיו במוזיקה הישראלית? כאילו...
1: הבנתי. כאילו נראה לי שיותר קל לי לענות לך על מוזיקה ישראלית.
0: אז תעני על מוזיקה ישראלית. אז את אוהבת את מה שקורה במוזיקה הישראלית?
1: כן, יש דברים מדהימים במוזיקה ישראלית. אבל בכלל נראה לי שאצל מוזיקאים הרבה יותר כיף. אני נשבעת לך.
0: דשא של השכן, את יודעת. זה בדיוק הבת שלי, אתמול היא אמרה לי... הם עכשיו התחילו כיתה א', אז היא אמרה, יש לה חברה חדשה, והם נפגשו אצלה בבית, אז היא אומרת, אבא, אתה לא מאמין, לחברה שלי היא גרה בבניין קומות בדיוק כמו שאני רוצה לגור, ואני גרה בבית פרטי בדיוק כמו שהיא רוצה לגור.
1: תחליפו ונראה כאילו... מה יקרה.
0: אז הנה הסיפור שלך עם המוזיקאים, זה כאילו זה מתחיל כן, שם, בכיתה כן, א', כן. בדשא
1: לא,
0: של
1: השחק. לא, כי פשוט זה נראה, יש שם משהו שנראה כיף. אבל...
0: זה הרבה יותר כיף.
1: זהו, פשוט כיף, אני, הם גם הולכים, הם גם עושים...
0: אני גם קצת שם, אני במוזיקה, אתה יודעת, אז אני נהנה מזה.
1: אבל אתה יודע, הם מנגנים ביחד, ואז הם הולכים להופעות אחד של השני, ואז יש איזו תחושה של לא רק פאן, אבל שגם יש שמחת עשייה, אם אני אוהבת, אני יכולה להגיד לך שיוצאים פה ספרים מצוינים. ספרי שירה, ספרי פרוזה, אני חושבת שהם יכולים להגיע לקהל יותר רחב, אני חושבת שהם יכולים לעניין הרבה יותר אנשים מה שמעניינים אותם היום. אני לא בטוחה שזה שנמכור את עצמנו ברשתות החברתיות זה מה שצריך. אני לא חושבת שסופרים...
0: זה לא עובד.
1: לא חושבת שסופרים צריכים לעשות טיק טוק, לא חושבת שסופרות צריכות בכך... אם הן טובות באינסטגרם, אוהבות את זה, סבבה. אני פתחתי אינסטגרם, אמרו לי שצריך. אין לי מה לעשות שם, אני לא מבינה את הפורמט הזה.
0: פורמט פשוט, מעלים תמונות.
1: כן, לא מבינה, למה? מי העניין התמונות שלי? זאת אומרת, הם ציינת הבת שלי.
0: ומי מעניין אותו בפייסבוק? מה עולה לך בראש? כאילו, זה...
1: בסדר, אבל אוקיי. עידן... עם מילים יותר קל לי. אבל באיזשהו אופן אני אומרת, זאת לא הדרך. צריך למצוא דרך אחרת, להזכיר לאנשים... לא באופן דידקטי, אלא באופן שזה יכול להיות להם מעניין.
0: אני אגיד לך מה יכול להיות המצב הזה, שאולי אנשים מרגישים קצת שהם ננטשו.
1: אני גם חושבת.
0: זאת אומרת שפעם היה אולי קצת יותר מקום לזה מבחינת עיתונאית, כן. שהעיתונות הייתה קצת יותר ספרותית, קצת יותר על רמה.
1: שמע, תחשוב על הדבר הזה ש...
0: שפחות התעסקו בתפל ויותר בספרות עצמה, שהיה לזה אולי קצת יותר מקום גם אפילו בטלוויזיה רחמנה לצמה, נכון. רחמנה לצלן, ברדיו קצת יותר מקום, והתחושה היא שאנשים... מרגישים שהמקום הזה הולך ומצטמצם ומצטמצם, והם קצת ננטשו, והם מחפשים את הדרך בכל זאת להודיע על העולם. אני כאן.
1: אני חשבתי שאמרת שהקוראים ננטשו.
0: לא, לא. אז את חושבת שהקוראים ננטשו. נו, בואי ניקח את זה לשם. גם בסדר.
1: אני חושבת שכן, יש פחות ערוצים לספר בהם על דברים. אני חושבת שתמיד היה גם הבל ושעשועים סביב הדברים האלה.
0: וזה קול, הכל בסדר. אנחנו רוצים רוק'נ'רול, אנחנו לא רוצים שהכל יהיה כבד.
1: אנחנו הכי רוצים רוק'נ'רול. אנחנו הכי רוצים שזה יהיה. למרות שאתה יודע, סופרים הם... כשדיברתי עם נדב אלפרין לפני התוכנית, הוא שאל אותי על סופרים שאני אוהבת, וכזה חשבתי, אפילו חשבתי בכל מה יקרה אם אתה תשים את כולם באותו חדר, ושאף אחד לא ידבר עם אף אחד. כי בוא נודע, לא, אתה כותב הרבה פעמים כי מגרד לך האור, כי אתה לא מסתדר עם העולם, כי אתה לא מסתדר עם עליות עכשיו, אתה לא מיק ג'אגר. אולי אתה כן, אני לא.
0: אולי אני כן.
1: אני לא...
0: אם את כבר הולכת על זה, תגידי שאני כן.
1: אתה כן.
0: אם את כבר, כאילו אם אנחנו כבר שם, סתם.
1: לפעמים, אתה יודע, קשה לך לקום בבוקר, ואז גם לפרסם את עצמך, מה, למי יש כוח? אתה מרגיש, גם ככה כל השדים יושבים לך בראש ואומרים לך, זאת אומרת, ועוד בתוך זה אתה גם צריך לעשות לך את היחסי ציבור. אני כן חושבת שהמדינה קצת הסבירה לאנשים, המדינה. אנשים שהיו בעמדות מרכזיות הסבירו לאנשים שספרות זה לא בשבילם, שספרות זה נגדם. במקום חושב... נגיד לתת לכל תלמיד ביובט...
0: גם לספרות יש חלק בסדר.
1: בסדר, אבל שנייה אני, רגע שנייה אני לא לוקחת האשמה עלינו, שזה תמיד הדבר הכי קל. אני אומרת, אם למשל, לי, אוקיי? אני מרגישה אשמה כשאני קמה בבוקר, זה ככה, כל אחד ו... ענייניו.
0: אני לא, אבל זה...
1: זה מעולה.
0: בגלל שאני מיק ג'אגר.
1: אבל זה מעולה. מיק ג'אגר לא מרגיש השם על כלום. אבל אני רק חושבת שלמשל, אומרים לכל תלמידה או תלמיד ביוד ב', בטח בקורונה, הנה רשימה של 10 ספרים, לא אכפת לי שהם יהיו פנטזיה, אני אוהבת פנטזיה, אגב. לא אכפת לי שום דבר, אז נדבר על זה אחר כך. אז תבחר לך, הנה יש לך תלוש, לך לאחת מהרשתות, או אם אפשר חנות פרטית, קח ספר, זה המדינה משלמת. חלק יקראו. לתת לאנשים את התחושה, הנה, קחו. אולי זה יעניין אתכם. בסדר, אף פעם לא הכל יהיה לכולם, אבל אולי מישהו הספר הזה ייתן לו משהו. ואת זה הפסיקו. אני לא צריכה את השדירים של מפעל הפיס ש, ש, ש, שסופר עומד במעדניה ואומר, שמעת על ספרי האחרון? מה זה פסטיבל ההבחה הזאת? למה סופרים צריכים להיות כמו איזה לוליינים בכל... כל, אם את נותנים לך פרס, על הדרך אתה גם צריך להיות באיזה פסטיבל מבוכה, להשפיל את עצמך, קריינים שמסבירים שהם לא קוראים, שהם לא קוראים ספרים, שאף אחד לא קורא ספרים, עושים בדיחות על זה, ועל הדרך גם נותנים לך פרס ושמים לך את הכותרות כשאתה מקבל. במקרה הטוב, יש איזו תחושה שאומרים לך, עזוב, זה לא חשוב, זה לא מעניין, בוא נשים רקדנים, או בוא נביא מישהו שהתפרסם וגם עשה פרסומת למשהו והוא יכול לזה. זה מעמדים משפילים שקשורים למה שחושבים פה באמת על ספרות. זה כבר לא מעניין אף אחד. וזה לא נכון, כי הרבה פעמים שם נמצא את הדופק של הזמן. דווקא אצל האנשים האלה שלא בכך יודעים איך לפרסם את עצמם, ולא בכך זה יהיה הספר הכי רב מחר, אבל הם יתפסו איזה משהו. הם יתפסו איזה רגע, הם יתפסו קול, הם יתפסו זווית מבט, הם יראו משהו, הם יתנו מילים לתמונה שעיתונות שיש לה דווקא נורא חשוב, לא עושה. איזה תהליכי עומק, דברים ש... לא, ראיתי אתמול באופן ממש מוזר, מופע של קריס רוק מ-2004. למה? לא יודעת.
0: כי הוא מצחיק.
1: אבל מ-2004, לא, וזה גם, לא, יש שם דברים שאי אפשר לסבול, אבל אתה רואה כמה דברים הוא ידע בזמן.
0: הוא מצחיק.
1: הוא מצחיק. אבל כמה דברים הוא ראה בזמן. וזה, ועכשיו, סטנדאפ לפעמים כמו ספרות, נכון?
0: אני תמיד אומר שזה אולי אפילו הסוגה ש...
1: כשהוא טוב, זה ממש כמו...
0: זה הכי גאוני, כאילו, יותר מהכל.
1: כשזה טוב, זה גאוני. אני מסכימה איתך, אני מאוד אוהבת. בן זוג שלי יושב לידי ואומר לי, מה מצחיק בזה? ויש לו... זה מדהים, לא משנה. אבל מה שאני מתכוונת, אתה תופס משהו, ו-15 שנה אחר כך מדברים על זה. כי יש איזו אפשרות להיות הקוקייה במכרה. זה מה שספרות יודעת לעשות. אז כשאנחנו כל הזמן נאשים את הסופרים שהם ככה, שהם ככה וזה, והתרחקתם. לא, סופרים הם הרבה פעמים אנשים שלא נוח להם בעולם. שלא נוח להם להסתדר בתוך הדבר הזה. שהם מספרים סיפורים מאז שהם ילדים, כי זאת הדרך שלהם, או שהם שומעים את המקצב, כי ככה הם חיים בתוך הדברים, שהם גם ככה קשים. ויש שם חופש גדול, אבל גם יש שם כורח, כמו שאמרת. ועל הדרך גם להגיד, ואתם גם לא בסדר?
0: אני אגיד לך, היום אני מודה שאני נמצא באיזושהי נקודה שאני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת. אני אגיד למה, ואני לא בטוח שתסכים איתי, אבל כאילו, ככה אני מבין את הדברים ומפרש אותם. כי באיזשהו אופן, גם לי נמאס מכל המושג הזה של נגישות. בוא ננגיש את הדבר הנוח, הקל,
1: כן, למה הכל צריך להיות נגיש?
0: בדיוק.
1: נו, אני מוכנה? אני צריך לעזור לנו להיכנס?
0: היום אני מאוד מזדהה עם זה. מצד שני, אני קצת מרגיש שיש גם את ההבדל בין... לא מעניין אותי להנגיש מצד אחד, אבל גם לא מעניינת אותי הכפייה האוטומטית רובוטית של לימודי הספרות בתיכון, שלומדים פחות או יותר את אותם דברים כבר 50 שנה.
1: אני לא מספיק יודעת מה לומדים בתיכון.
0: וגורמים לתודעת, זאת אומרת, אני אגיד לך את האמת, אני לימדתי קולנוע לפני כמה שנים בתיכון, ואחת התלמידות שלי לקולנוע, כן? כן. לימדתי בתיכון כזה של נוער בסיכון, ואחת התלמידות יום אחד נכנסת אליי לשיעור, כאילו לשיעור של כיתה אחרת, בפרץ של בכי כזה, ואני אומר לה, מה קרה? כאילו, והיא יודעת שאני כאילו כן. משורר וזה, אז היא באה אליי והיא מראה לי שהם עשו טרומגן, אני לא יודע מה, שיר של... נו, של סדרות, של
1: שימון
0: עדף. והיא מראה לי את השיר, והיא מראה לי את
1: הניתוח שלה.
0: את הניתוח שלה, והניתוח שלה מטורף, כאילו. והיא אומרת לי, היא נתנה לי רק 70, כי היא אמרה שזה לא מה שהיא לימדה בכיתה, ואני כאילו אמרתי, באותו רגע אמרתי שישרפו כל לימודי הספרות.
1: אבל זה לא כל
0: כאילו.
1: לימודי הספרות. קודם לא, כל, רגע, אני רוצה לא, להגיד
0: לא,
1: כמה דברים.
0: לא, אבל זה ברור
1: דברים.
0: שלא. אני גם רוצה רק להגיד שזה יהיה ברור, שאני כן. לא חושב את זה. אני אומר, באותו רגע, זה הדבר הראשון שעלה לי לראש.
1: ברור.
0: שכאילו אמרתי, קיבינימט, לקחו ילדה מבריקה,
1: כן.
0: כאילו שכתבה ניתוח מבריק עכשיו על שיר, עם דמיון, ואמרו כן. לה, לא, הדמיון שלך לא בסדר, את... וזה שיגע אותי, זה, גם, זה ממש אז, גמר אותי.
1: אז אני מסכימה, אבל אני אומרת, איזה יופי שמלמדים את שמעון עדף.
0: ברור.
1: זה מה שאומרת, אתה אומר 50 שנה. לא, לא,
0: לא,
1: לא,
0: לא,
1: לא,
0: זה דווקא יוזמה לא, של מורים, בסדר, זה היה בית ספר, זה היה בית ספר מיוחד, אז קודם, בית ספר מעניין.
1: אז מעולה שמלמדים אותו, כי הוא משורר נהדר.
0: אני לימדתי את רובי אל מליח בסרטים דוקומנטריים, זאת אומרת, אנחנו בחרנו את החומר שלנו.
1: אז זה נפלא, זה מה שאני אומרת. אז יכול להיות שאני לא, אני יצא לי להסתכל על בחינת בגרות בספרות לפני כמה שנים, ואמרתי, וואו, איזה יצירות יפות הם לומדים. זה לא מה שחשבתי, אז יכול להיות שצריך לחשוב, לתת יותר מקום.
0: אבל זה גם לא
1: מקום.
0: על
1: המה,
0: זה גם על איך, תשמעי, בסופו של דבר.
1: זה בדיוק, אז מישהו ש...
0: בואו לא נעשה אותם טראומטיים לספרות, בואו נתחיל מזה. זהו,
1: אבל אני חושבת אני יודעת, ואני חושבת שגם לך, שיש ספרים ששינו לנו את החיים.
0: חד משמעית.
1: ואני חושבת שזה יכול להיות לכל אחד. זה יכול להיות לכל אחד,
0: חד משמעית, זה ספרים, הספרייה, הספרייה הצילה לי את החיים, חד משמעית.
1: גם לי, הספרייה הצילה את החיים. והיא ממשיכה להציל אותי. ולילדים זה עוד יותר חשוב. אז זה מה שאני אומרת, אבל צריך לתת להם את הכלים, לתת להם את הספרים. אני גרה ביד אליהו, הספרייה אצלנו, היא מקום שוקק. היא מקום שבאים אליו ילדים, ובאים מבוגרים, והם הרבה פעמים מתחילים עם ספרים נורא פופולריים, ולאט לאט הם מוצאים את הטעם שלהם, והם יודעים בדיוק מה, וזה, אתה יודע, זה עבודה של שלוש ספרניות שעובדות שם. ואתה אומר, כי זה אכפת להם והם אוהבות, וגם האנשים, וזה מקום, לא רצו לבנות שם ספרייה, אתה יודע, רצו לעשות שם עוד חדר כושר. והתושבים בשכונה אמרו, אנחנו רוצים ספרייה.
0: מדהים.
1: מדהים. אז אני אומרת, זה הסיפורים שדווקא משרים עליי אופטימיות. שאני אומרת, כן, זה קורה, זה יכול, זה המקום, זה המקום הכי דמוקרטי, זה מקום של חופש. זה מקום של בספרים, לא בכך, אתה לא צריך להסכים עם הספר כדי לאהוב אותו. או ללמוד ממנו. ולדעתי, כן, קצת לימדו המון אנשים, או הסבירו להם שספרות זה לא בשבילם.
0: יותר מדי, זה מה שאני אומר. אני גדלתי בבית עם הורים כאלה. כל הסביבה שלי הם אנשים כאלה. כל החברים שלי הם אנשים כאלה. זאת אומרת שספרות זה לא בשבילם, שמה לנו ולזה.
1: וזאת בעיה, וזה משהו שצריך לפגוע.
0: זה טרגדיה אדירה. זאת אומרת, שזה שאני בא להגיד... אתם, אין דבר כזה, המשפט הזה הוא כזה דיסוננס, מה לי ולספרות. זאת אומרת, זה משהו שמוציא לי...
1: כי הם לא קיבלו את הספרים שדיברו אליהם, ואז הכל נפתח. אבל זה נכון שבהתחלה, אם אין לך כלים ואומרים לך, תדבר שפה שאין לך את הכלים לדבר בה, או אומרים לך, זה כמו, זה להגיע לארץ זרה ולא נותנים לך את הכלים, ואתה לא יודע איפה המטרו, ואתה לא יודע זה, אז איך תסתדר?
0: כן, אתה הולך לאיבוד.
1: ואומרים לך, זה לא בשבילך, זה של אנשים שבאו מפה, שלמדו ככה, שאבא שלהם ככה. וזה הרי ההפך ממה שספרות, ספרות, לעומת נגיד אומנות פלסטית, זה של מסות. ספר לא צריך להיות דבר יקר, אפשר להדפיס המון, אתה לא יכול, זאת אומרת, אתה לא צריך להיות עשיר כדי לקרוא, אוקיי? לעומת דברים אחרים, כדי לקנות ציור, יכול להיות שאתה צריך.
0: כן.
1: אבל ספרות זה שם. וממש אני חושבת שעשו מאמץ לחבל בקשר הזה.
0: תשמעי, את שגרירה אדירה לספרות, אני חייב לציין. וזה גם כיף לדבר עם מישהו על ספרות שהוא כאילו חיובי לדבר, ובעד ולא נגד.
1: אנחנו בעד.
0: אז זה באמת מרענן. אז אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. במילה אחת, בכל זאת, יש משהו על הפרק? משהו בדרך?
1: יש ככה עוד חצי שנה, במרץ אמור לצאת רומן חדש, וכרגע אני באיזה פרויקט של כתיבת שירי הילדים, שזה הדבר הכי משמח שעשיתי, אני חושבת, אי פעם, פחות או יותר.
0: נשמע סופר מאתגר.
1: נורא כיף. וזהו, אז זה לא מעט, אבל זו תקופה כזאת של... אני חושבת שכולם הכדורים שלהם באוויר, ואנחנו מחכים לראות מתי הם יגלו, ורק שנהיה שם אחד בשביל השני, ללכת להופעות, ללכת לקרוא ספרים, זאת אומרת, להיות בדבר הזה. התרבות זה אנחנו. זה כמו שאומרים שזה לא שהאביב מביא את הפרחים, הפרחים הם האביב, אז התרבות זה אנחנו.
0: הללויה.
1: תודה רבה.
0: אז אנחנו גם עושים משהו לתוכנית. יערה שחורי, תודה רבה.
1: תודה רבה, רוי.
0: היה לי כיף גדול.
1: גם לי.
0: אתם הייתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רואי חסן, אני אתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום. להתראות.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך ניסיון לצאת אל פרשת השבוע של השבת אשר כבר באופק, שבת פרשת כי תצא. כי תצא, הפרשה השישית של ספר דברים, נאומו האחרון של משה, המורשה שהוא מותיר בעולם, והפרשה הזאת, כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. כבר אפשר לראות פה דבר מה שבשנים האחרונות, בכל פעם שאני מסתכל בו, איני יכול לחלוק עליו. הוא פשוט כפי שהוא, שהמלחמות בעולם הן דבר מה קבוע, שריר וקיים, וזה לא נדמה שהן הולכות לדאוך בקרוב. אנחנו עומדים מול טקסט, מול מילים בנות אלפי שנים. כי תצא למלחמה על אויביך. והעברית כאן, כן, כי תצא, מתפרשת כשתצא. כלומר, לא אם תצא למלחמה על אויביך. אלא אחת הדרכים הפשוטות להבין את המילים הללו, ורבים מן הפרשנים הבינו זאת כך, כשתצא למלחמה על אויביך. זה יקרה, כאשר זה יקרה. ישנם דברים שצריך לקחת בחשבון. אבל קודם כל, המלחמה ישנה. לא הולכת לשום מקום, אני אומר זאת מדי שנה, אני לא אומר זאת בשמחה. כי גם בדבריו של משה, מה שהוא מייחל לעם ישראל, זו איזו מנוחה בארץ הזאת. זה האיחול. זו התקווה, אם הוא יפעל נכון, הוא יזכה למנוחה. אבל המלחמה, יש איזו תחושה, היא בין כה וכה. היא תהה, כי יסוד, אני חושב שבשנה שעברה התבטאתי כך, יסוד קבוע במצב האנושי. והאמת היא שכאשר